0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מותק?
2: שלום, שלום, הרב עמי, מה שלומך? היום אני רוצה להכיר לך מכתב שכתבו שני גדולי הדור, המנהיגים שלנו בתוך הגלות, הצדיקים שמאירים לנו את הדרך איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וכל מילה שלהם זה קודש קודשים. זה בעצם היה הסכמה לספר שמישהו כתב על החפץ חיים מלכות לשונה, שנכתב לפני כמה וכמה שנים. אף על פי שזה נכתב לפני כמה וכמה שנים, זה עדיין אמת וחזק, אמת לאמיתה. רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ורב ארני יהודה לייב שטיימן, זכר צדיק וקדוש לברכה, כותבים את המילים האלה: כל הזעיר בשמירת פיו קונה לעצמו חיים ארוכים. כמה אנשים משלמים לביטוח, כמה אנשים משלמים לביטוח לבריאות, ביטוח להבדיל חס ושלום מי שנפטר יהיה ביטוח למשפחה. כאן הצדיקים, גדולי העולם, לא ביזנסמן, לא אנשי עסקים, שגם הם יהיו בריאים, אבל כאן אנחנו מדברים להבדיל הצדיקי העולם, גאוני הדורות, רב חיים קניאבסקי, רב ארני לייב שטיימן, שאומרים לנו, כל הזעיר בשמירת פיו קונה לעצמו חיים ארוכים. הנה ביטוח מגדולי הדור. וממשיכים וכותבים דבר מדהים, וזה הדבר לדעתי הכי חשוב במכתב הזה. וגם כל ההצלחה בלימוד התורה כשפיו משומר בקדושה. רבותיי, שמעת את המילים האלה? כל ההצלחה בלימוד התורה כשפיו משומר בקדושה. כאן שני גדולי הדור מזהירים אותנו, צועקים ואומרים לנו, מי ששומר את הפה שלו יהיה לו חיים ארוכים, ומי ששומר את הפה שלו זה ההצלחה בלימוד התורה. מי לא רוצה להצליח בלימוד התורה? זה החלום של כולם, להצליח בלימוד. וכאן שני גדולי הדור אומרים לנו, מי שזהיר מלשון הרע יצליח בלימוד. וממשיכים, וחמור הוא אבון הזה אשר הוא עיקר סיבן חומבן בית מקדשנו, ובבתינו הרבים עדיין הוא מרקד בינינו. ולכן כאן כותבים גדולי הדור שצריכים לתקן את הבעיה הזאת. אז איך מתקנים את הבעיה של השונה? מה עושים? אז הם ממשיכים ונותנים לנו עצה. לכן, מה רבה החשיבות ללמוד בקביעות בספר הקדוש חפץ חיים ובספר שמירת הלשון, כדי להשיג מעלה זה שקדושת הפה? כלילו הלימוד, מי שלא לומד בספרים אלו, האדם בטבעו נמשך לדבר כפי שיזדמם בפיו, כאשר הוא גל בלא להתבונן תחילה, וממילא נכשל הרבה באבון החמור הזה. זאת אומרת, כאן גדולי הדור מסבירים לנו איך ניצולים מלשון הרע: ללמוד את הספר בכל יום. אם לא לומדים את הספר בכל יום, נמשכים אחרי הטבע, והטבע זה לדבר, לצערנו הרב, כל מה שעולה בפינו לדבר לשון הרע. הרב עמי, המכתב הזה כל כך קדוש, גדולי הדור, רב חיים קניאבסקי, רב שטיימן, מבטיחים לנו, מי שלומד את הספר חפץ חיים הוא לא ידבר לשון הרע, הוא יתרגל לא לדבר לשון הרע, ומי שלא מדבר לשון הרע, מי ששמר את הפה שלו בקדושה יהיה לו חיים ארוכים כמו ביטוח, ומי ששמר את הפה שלו בקדושה יצליח בלימוד.
1: אדיר, תודה רבה הרב יעקב חימי, נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב. הרב יעקב חימי, תבורך.
2: תודה רבה.

0: שעות התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: טוב, הרב נדב הכהן, שלום כבוד הרב.
2: מאמי, אנחנו חודש אלול, מה אנחנו עושים? החודש הזה בא אדמור הזקן, בא לתניה, הוא חידש משל נפלא ואומר לנו, אתם יודעים מה זה חודש אלול? חודש אלול זה הזמן שהמלך בשדה. מה הכוונה המלך בשדה? הקדוש ברוך הוא יורד אלינו בחודש אלול כי הוא רוצה לקרב אותנו לקראת ראש השנה. מה הכוונה? כולם יודעים שראש השנה יום הדין, יום קצת מעורר אימה, מעורר עירה, כל אחד רוצה שיהיה לו שנה טובה ומתוקה לשנה הבאה. חודש אלול קיבלנו במתנה, חודש של רחמים, חודש של סליחות, שאפשר להתכונן לראש השנה. אבל באיזה אופן עושים את ההכנה הזאת? אז יכול להיות אופן הכנה שבאנם נמצא חודש שלם רק מפוחד, מה יקרה איתו בראש השנה, מה יקרה איתו שנה הבאה. אומר לנו אדמור הזקן, חודש אלול זה חודש שמח, חודש אלול זה זמן שהמלך הקדוש ברוך הוא בא אלינו לשדה לקרב אותנו, להגיד לנו אני אוהב אתכם כמו ש... אבל אני רוצה שתתקרבו אליי, אני רוצה שתבואו איתי לעיר, אני רוצה שתבואו איתי לאכל, בואו תנצלו את ההזדמנות, צאו לקבל את פני המלך בשדה ותוכלו להיכנס איתו לאכל.
1: אין ספק שאתה מחכים אותנו כמדי יום, הרב נדב הכהן, תבורך בפעילון במיליון, יאללה תבורך.
0: FM.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
3: לכם אחי
4: כפוף לתקנון.
3: בשבילך

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מקור הברכה, בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: בשם השם נעשה ונצליח, בסייעתא דשמיא, אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. נכנסנו לחודש אלול תשפ"ו בסייעתא דשמיא, ובעזרת השם שיהיה לכולנו חודש טוב ומבורך של ישועות, חודש של הצלחות, חודש של עלייה בתורה ויראת שמיים, חודש שנזכה להתכונן בו כראוי לקראת יום הדין הגדול והנורא, הלא הוא יום ראש השנה. אריה שאג מי לא יירא. אריה ראשי תיבות אלול, ראש השנה, יום הכיפורים והושענא רבה. אלו הימים, סך הכל 51 יום, אומרים הושענא, הושענא, נא זה 51, תושיע את יום 51. צריך לעבוד קשה, כל אחד ישתדל להתאמץ, לעשות כל מה שהוא יכול, בלי ייאוש ובלי עצבות ובלי חרדות משתקות ובלי פחדים שלא מועילים, רק עם התעוררות. מה שמעורר אותך, מה שטוב לך לעשות, עוד מצוות ועוד מצוות, אל זה תשמע ועל הכיוון הזה תלך, כי זה מה שבורא עולם רוצה, שכולנו בעזרת השם יתברך נעבור את המשפט. צריך לעבוד חזק מאוד בחודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, ויום הכיפורים, וגם את הושענא רבה. הרב חתם סופר, זכר צדיק לברכה, אמר לתלמידיו, את ראש השנה עברתי, את אלול, את יום הכיפורים גם עברתי, אבל בהושענא רבה, שם הוא לא הצליח. בשנה האחרונה שהוא נפטר. כך אמר החתם סופר. רואים פה יסוד, רבותיי, שצריך כל אחד ואחד לעבוד קשה עד יום שמחת תורה, ששם זה החיתום האחרון, שרואים איך בן אדם רוקד ביום שמחת תורה לכבודה של תורה, שגם זה יכול להפר ולבטל דינים קשים מעל אותו אדם, אם הוא רוקד כמו שצריך לכבוד ספר תורה, לכבוד התורה, בקדושה ובתאורה. כולם שואלים, למה כתוב אריה שאג מי לא יירא? למה לא כתוב אריה שואג, לשון הווה, או אריה איש אג, מי לא יירא? מי לא יירא? זה לשון הווה. למה אריה שאג בלשון עבר? אלא אומרים רבותינו בעלי המוסר, שאם אתה רוצה להתעורר לראש השנה תשפ"ז, השנה הזאת, תסתכל מה קרה בשנת תשפ"ו. אריה שאג, תראה מה קרה כל השנה. כמה אלמנות צעירות, כמה יתומים, כמה אלמנים, כמה חולים, צרות רבות סבבונו. קראנוך השם אלוקנו. תתבונן, יהודי יקר, במה שקרה השנה האחרונה. תפתח את העיניים שלך, תראה מה קרה לאנשים יראים ושלמים. ואם בארזים נפלה שלהבת, מה יאמרו אזובי הקיר? ואז תתעורר לתשובה. תתבונן, מה קרה השנה האחרונה? כמה יתומים, כמה אלמנות, כמה צרות, ואז תתעורר לתפילה. תתבונן מה קרה השנה האחרונה, ואז תתעורר לצדקה. ותפילה, ותשובה, וצדקה, מעבירין את רוע הגזרה. ואל תחשוב ואל תאמר לעצמך, אני חסין, אני מוגן, לי זה לא יקרה, זה רחוק ממני. הלוואי אמן, כל הצרות על שונאי ישראל. אבל כל אדם חכם צריך לדעת, רבותיי, שהשטן מקטרג. הוא מביא הוכחות, הוא מביא טענות, על אבון של ביטול תורה, על אבון של חילולי שבתות, על אבון של שמירת עיניים, על אבון של לשון הרע, על אבון של צניעות. הוא בא עם ראיות, והוא רוצה לגבות נפשות, חז ושלום. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, בניי היקרים, אני אביכם, אני מלככם, אני רוצה לתת לכם חיים ארוכים, לתת לכם בריאות, לתת לכם הצלחות, לתת לכם ישועות, לתת לכם בשורות טובות, לתת לכם הכל, הכל, כי זה מידתו של בורא עולם, רחום וחנון, הטוב והמטיב שרוצה להטיב. אבל גם בראתי את העולם ביג מידות של רחמים, שאחד מהם זה אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת. הביאו לכם פרקליטים גדולים, הביאו לכם עורכי דין גדולים, ובואו למשפט וינצלו. דונו כל אדם לקו זכות, יהודים יקרים, דונו כל אדם לקו זכות, ואל תאמר, הוא ככה כי הוא ככה, והוא כזה כי הוא כזה, וכל מיני מחשבות של אבן, מחשבות של רשע. דונו אותו לקו זכות, גם אם אתה רואה שהוא עשה דבר לא טוב, לא נאה ולא יאה, דון אותו לקו זכות, וכל הדן את חברו לקו זכות, מהשמיים גם דנים אותו לקו זכות. אם יבוא השטן לקטרג, בורא עולם ישתיק אותו, ויאמר לו, אל תקטרג עליו. הוא דן את כולם לקו זכות, גם אני דן אותו לקו זכות. וזה בחינם. זה לא עולה כסף. זה גם ללא מאמץ. זה רק עניין מחשבתי. במחשבה שלך, שאתה רואה דבר מסוים, פלוני עשה ככה, אלמוני עשה ככה, ניתן דוגמה, אדם מאחר לתפילה כל יום, כל יום, אז אתה יכול להגיד, תשמע, הוא מזלזל, הוא לא אכפת לו מכבוד התפילה, הוא, כן, הוא זלזלן, מזלזל בתפילה. אתה יכול מצד שני לומר, לא, הבן אדם הזה קם בזמן, ומסכן, יש לו כאבי בטן לפעמים, אז הוא מתעכב קצת, או שהתינוק שלו בכה, אז הוא היה צריך מהר להכין לו בקבוק, כדי שהוא ימשיך לישון, ולא יפריע לאשתו לישון, תדון אותו, לכן הוא מאחר. מה, כל יום ככה? כן, כל יום ככה, מה אכפת לך? מה, זה עולה לך כסף? אתה רואה אנשים נוסעים בשבת, מה תגיד? מסכנים, תינוקות שנשבו, או שלוקחים יולדת לבית חולים ללדת, או שהוא מוביל איזה חולה לפיקוח נפש לבית חולים. אבל כל האוטו שלו עמוס, במנגלים ודברים שהולכים לים, זה מראה שלא הולך ליולדת לבית חולים. לא, תדעו לקו זכות, זה נשאר לו מיום שישי, ומהר עכשיו הוא מפנה איזה יולדת לבית חולים. תמיד לדון לקו זכות, רבותיי. כל הדן את חברו לקו זכות, מהשמיים דנים אותו לקו זכות. אז לדון עכשיו כל אחד ואחד לקו זכות. אלו ימים שדנים בהם אחד את השני לקו זכות. בחינם, ללא מאמץ, לא עולה כסף. ונעשה ונצליח בעזרת השם בדבר הזה, לדון כל יהודי לקו זכות. השם ידון אותנו גם כן לקו זכות. כי מנחה פשוטה, לקבל שווים. שתבח שמו בורא עולם. אנחנו מתחילים את הסליחות ממוצאי שבת של פרשת שופטים עד יום הכיפורים. עד יום הכיפורים. זה לא בדיוק 40 יום, כי יש את ראש חודש שלא אומרים, שבתות שלא אומרים, ראש השנה יומיים אין בהם סליחות. כן, זה אולי 30 יום, 32. לא בדקתי מדויק, משהו כזה. זה, הוא בכתה את אביה ואת אמא ירח ימים, אומר בזוהר הקדוש, דא אלול. אדם חכם, הוא בא להתחנן, הוא בא לבקש מבורא עולם תחנונים. ועכשיו אני רוצה להגיד דבר מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, שיש אנשים ששומעים פתאום איזה רב שבא לעורר. מה המטרה של כל הרבנים שיחיו ויהיו בריאים, כל הרבנים שמזכים את הרבים ו... רצים ממקום למקום בחודש אלו, לעורר את הציבור ואמירת סליחות ודברי מוסר. מה המטרה שלהם? לטובתנו, שלכולנו יהיה שנה טובה, לעורר אותנו. עכשיו, אתה צריך לדעת, יש רב שמתאים לך, ויש רב שמתאים לחבר שלך. יש אדם, אמר לי פעם איזה מישהו, אני, אם לא מישהו בא איזה, מעורר אותי ככה, מה שנקרא עם פטישים, עם מכות חשמל, אני לא מתעורר, אני חייב לשמוע ככה, דגים שבים רועדים, אלול, לעורר. אם אני לא שומע את זה, אני לא מתעורר. זה יפה. אז תלך לרב שככה מדבר בצורה הזאת. אבל יש אנשים שהם כאלה עדינים ורגישים, שאם מדברים אליהם בצורה כזאת, זה מכניס אותם לאיזו חרדה כזאת, וזה משתק אותם, והם לא יכולים לעשות שום דבר. ואז הוא מתחיל לחפש תעסוקות, והעצר אומר לו, אתה יודע מה, שנה הבאה תעשה, תתעורר שנה הבאה וכו' וכו'. אז אחד כזה אני מציע לו שישמע רבנים מהסגנון היותר עדין, שגם מעוררים, אבל בסגנון של המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, זו הזדמנות טובה להתקרב למלך, ואני קרבת אלוקים לי טוב, השופט הוא אבא שלנו אחרי הכל. בסדר, מצוין, כל אחד איך שהוא מרגיש את עצמו לאיזה קבוצה הוא משתייך, אבל אני אומר, אחרי הכל, לעשות כל מה שיכולים. כל מה שאתה יכול, כל מה שאת יכולה להתחזק, אם זה בחיזוק בלימוד התורה, אם זה בצניעות לנשים, אם זה בחסדים, אם זה בקף זכות, כמובן באמירת סליחות, ורבותיי צריך לדעת, אין אדם שהוא פטור מאמירת סליחות, אין דבר כזה. אין דבר כזה שאדם פטור מאמירת סליחות. המנהג, מנהג ישראל תורה, זהו, זה מנהג שעם ישראל קיבלו אותו, עדות המזרח, שאומרים סליחות מחודש אלול עד יום הכיפורים, וכל יום לבוא, ולבוא, ויש לזה כמה דרגות, יש דרגה ראשונה באשמורת הבוקר, זה השעת רצון הכי טובה, לפני התפילה בנץ החמה, בערך, היום תפילה מתחילה בחמש וחצי בנץ, כן, אז מ-4 וחצי, סליחות שעה, 50 דקות, מ-4 וחצי, 25, להתחיל סליחות, עד התפילה בנץ, זה הדרגה הכי טובה. דרגה שנייה, חצות הלילה. כמו שמרן רבנו ודאי יוסף היה נוהג לעשות כל מוצאי שבת, וככה עכשיו ממשיכים גם בניו הגאונים, להגיד בחצות הלילה את אמירת הסליחות, וכאן בכל ברמה יש שידור חי של אמירת הסליחות, כי מדומני כל לילה, כל לילה יש פה אמירת סליחות ב-12 וחצי, אז זה הדרגה השנייה. הדרגה השלישית זה בבוקר, בבוקר, 7 בבוקר, להגיד בבוקר חסדיך, בוקר זמן של חסדים, יש הרבה אנשים, אני מכיר בית כנסת, שיש שם סליחות בשעה 7, ותפילת שחרית ב-7:40, וב-8:15, או אם יש ספר תורה 8:30, שעה וחצי, גם סליחות וגם תפילה. מצוין. אז זה גם דרגה מצוינת. הדרגה הרביעית זה לפני מנחה. לקראת הערב, או שכאלה בצהריים, כן? בצהריים, בשעה 1-2 אומרים, או בערב לפני מנחה. קבעו מנחה ב-7, אז ב-6 הם מתאספים לסליחות. והדרגה החמישית והאחרונה, שאדם אומר ביחיד. אבל חייב לומר, אין אדם שפטור מאמירת סליחות, ואני אומר לדעתי, גם האשכנזים צריכים להצטרף לאמירת הסליחות. אפשר לעשות סליחות מקוצרות. יש ישיבות שלא רוצים לפגוע בסדרי הישיבה, וידוע מה שפסק באור לציון, שכל בחור ישיבה הוא חייב להיות ממושמע להוראות של ראש הישיבה, ולא לפרוץ גדר. בחרת בישיבה הזאת, זה הדרך שאתה רוצה, אתה מקבל את הלימוד, את שיטת הלימוד באותו מקום, מה שאומר ראש הישיבה, תעשה. בליל חג השבועות הוא אומר ללמוד גמרא, אז כולם לומדים גמרא. הוא אומר, אפשר גם תיקון, גם גמרא, תעשה. מה שאומר ראש הישיבה לעשות. אותו דבר לגבי הסליחות. אני מכיר ישיבות שהם נותנים 25 דקות לסליחות את הקטעים העיקריים. מה העיקר בסליחות? זה הוויה עבור. הוויה עבור השם הפנה ויקרא. כי מדומני, אנחנו אומרים את זה, זה 5 פעמים בסליחות, והווידוי. והבידוי, ומוסיפים עוד כמה קטעים, קבלת ומלכות שמיים. הראש הישיבה לקח את הלב של את העיקר של הסליחות, ודלגו על הפיוטים, זה, אבל זה לא פוגע בסדרי הישיבה, ואז כולם באים ללימוד ערניים, וככה יעשו. כי ראש הישיבה פסק, ככה עושים ולא פורצים גדר. אסור לבחור ישיבה לפרוץ גדר, ותאמין לי שיהיה לך שנה מתוקה וטובה, כי אתה ממושמע לראש הישיבה שלך. ואתה תחת חסותו, והכל יעבור לחיים טובים ולשלום. אבל לדעתי, גם האשכנזים צריכים להצטרף לאמירת השיחות, כבר מראש חודש אלול, להצטרף, זה כדאי מאוד. מה הגמרא אומרת? הלוואי שאדם יתפלל כל היום כולו. כן, לפעמים אני מגיע לשיחות, ואני רואה גם חסידים באים, באים חסידים, נכנסים, כן, ואומרים, ביחד, יג מידות, מי שרוצה, יש ביום כל יום רביעי, בלילה עם הרב דניאל זר, בישיבת אור דוד, יש שם אמירת שיחות, ביחד עם הרב יעקב עדס, המקובל, הוא מגיע מיוחד, צריך לברר לגבי השנה, אני לא יודע מה קורה השנה, אבל תמיד כל שנה ושנה בימי רביעי, הרב היה מגיע לשם, וזה אמירת שיחות, שאני אומר לכם, אתה יוצא משם כמו יום כיפור, ממש כאילו יצאת מכיפור, ממש אווירה של התעלות וקדושה, חבל על הזמן. גם נשים, גם גברים. יש עזרה מיוחדת לנשים, וזה נמצא בשכונת פרדס קץ, כולם מכירים, ישיבת אור דוד, בבני ברק. על כל פנים, מאזינים יקרים, אמירתם סליחות ולא צעקות. אמירתם סליחות ולא נעימות. לא באים פה להשמיע פיוטים וכל מיני מנגינות, וזה יצא ממקם כזה ויחס למקם כזה, זה לא הזמן. זה תעשה עונג שבת בשירת הבקשות, תעשה בחזנות יפה, אבל בסליחות באים לבקש סליחות, לומר סליחות. לא באים לקונצרט. זה לא פיוטים וקונצרטים. נכון שהמנגינות מאוד יפות ומאוד מרגשות, אבל זה רק בא להדביק אותנו לעיקר, שזה היג מידות ולתשובה, לוידוי שעושים. זה הכי חשוב. זה הכי חשוב. ולא לשכוח, רבותיי, שנפסק בהלכה שאמירת תיקון חצות יותר חשוב מאמירת סליחות. אז לכן, מי שקם מוקדם, יאמר גם כן תיקון חצות. או אלו שעושים סליחות ב-12:30, 12:40, בזמן החצות הלילה, אז יכולים, או בהסכמת כולם, לפני הסליחות, שיעשו כולם 10 דקות תיקון חצות, ביחד, ישבו על הארץ, עשו תיקון חצות, עד 12:45, ויתחילו ב-12:50, סליחות, או אחר כך, יתחילו את הסליחות, ויודיעו, רבותיי, עכשיו תיקון חצות, עוד 10 דקות, מה זה תיקון חצות 10 דקות, לבכות על בית המקדש, אז תזכרו, תיקון חצות, מעלתו חשובה מאוד מאוד, ואפילו יותר מתפילה בנצח חמה, תשמעו מה זה, אדם שאומר, תפילה בנצח חמה זה עידור מצווה, זה עידור, אבל אמירת תיקון חצות דבר חשוב מאוד, זה פסק הלכה של שולחן ערוך, צריך כל אדם להשתדל, רבותיי, לומר גם תיקון חצות, לבכות על בית המקדש, יש לנו הרבה על מה לבכות, רבותיי, יש לנו הרבה על מה לבכות, כמה חסר לנו הבית הגדול והקדוש, בית המקדש וביאת המשיח, שנקבל בעזרת השם את פני משיח צדקנו, בתופים ובמחולות, ונצא לפניו בשירה וריקודים, ונראה את בית המקדש יורד מהשמיים בנוי, עין בעין, נראה אותו בנוי, וארץ ישראל תגדל, ויהיה הכל בלי שפיכות דמים, הכל במגע של כסף וזהב, לא בצורה של התגרות בגויים, או בצורה של מחטפים, צורה כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם, בו לכם יהיה. הכל שלנו. אבל זה פיקוח נפש דוחה. דוחה את שבת, דוחה את יום הכיפור, וקל וחומר שהוא דוחה את מצוות יישוב ארץ ישראל. קל וחומר. אז לכן, נתפלל כולנו, גם בעזרת השם, נשתדל, כל אחד ישתדל לעשות כל מאמץ, לומר גם תיקון חצות, ותדעו, הכל מתחיל, מה שנקרא, בלילה. אם אתה אוכל כליל, אני נותן כמה עצות טובות, אם אדם לא אוכל כבד, הרמב״ם אמר שלכל דבר יש לו תרופה. חוץ לדבר אחד, שאדם אוכל ויושן. אוכל, אוכל, אוכל כבד ונרדם. זה דבר נורא והיום. אדם צריך לאכול בבוקר כמו מלך, בצהריים כמו שר, בערב כמו אני. בערב גם לאכול בשבע, שמונה, שעתיים לפני השינה, שלוש שעות לפני השינה. ככה שאדם יוכל לנשום בצורה חופשית, ויוכל לישון לא עם קרס מלא, ואז הוא יקום כליל. אבל אם אדם אוכל מלא מלא, אז איך הוא יקום? כבד. כבד. ואדם יכביד את עצמו. איך הוא יכול לקום? השינה שלו לא שינה טובה, והקימה ממילא לא יכולה להיות טובה. אז חבל. צריך לדעת, אדם מתכנן את עצמו, יחלקל צעדיו במשפט. אדם יכין את עצמו טוב, איך הוא מכין את הזמנים שלו, ולא קרה כלום אם יום אחד הפסדת. תדעו, פה היצרה משחק. היצרה פה, על זה הוא יושב. אתה רואה, לא הולך לך, הנה, לא הולך לך, הנה, אתה רואה, אתה מנסה ולא הולך לך. לא קשור. היום לא הצלחת, מחר תצליח. מחר גם לא הצלחת, מחרותיים תצליח. אני אומר, לדמיין את חודש אלול, ששמו לך, שמו לנו, סל, כמו של כדור, כמו של כדור סל. מה עושים? מכניסים את הכדור, כמה שאתה מכניס יותר נקודות, ככה תכניס הרבה מצוות. יש לך עכשיו קופה, לקופה הזאת קוראים חודש אלול. ואתה עכשיו זורק, שחרית מנחה ערבית, שלוש נקודות. תפילין, תלית, יש מצוות ששקולות כתרג מצוות. חסד, צדקה, לעזור לאישה, להאיר פנים. גם בחודש אלול צריך להאיר פנים. להתחזק בשמירת שבת. וואי וואי, בן איש חיים מביא, בהקדמה להלכות ראש השנה, הוא מביא שמה. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, אפילו אם עברתם על 10 הדיברות, שימרו שבת ואני סולח לכם. וואי וואי וואי, אדם שבא עם שמירת שבת. נשארו לנו כמה שבתות בודדות עד לשנה הזאת ששנת תשפ"ו. זהו. 4. שופטים, זה 1. כי תצא, כי תבוא, ואז ניצבים. ניצבים זה צבים וילך, זה הפרשה האחרונה. 4 שבתות האלה. שופטים, כי תצא, כי תבוא, ניצבים וילך. ואז שבת אחר כך, זה כבר ראש השנה. זה כבר שייך לשנת תשפ"ז. אז מי שמתחזק בשמירת שבת, הקדוש ברוך הוא אומר, גם אם עבר על 10 הדיברות, עבודה זרה, לא תנאף, עשה דברים חמורים חמורים. אומר בורא עולם, אני סולח לכם. סולח לכם. שמרו שבת ואסלח לכם. ולזכור, העולם הזה, זה עולם של פרוסדור. אמר רבי יעקב, העולם הזה דומה לפרוסדור. בפני העולם הבא, עדכן עצמך בפרוסדור, כדי שתיכנס לטרקלין. אומר החפץ חיים, כל אדם יורד בתחנה שלו. הרב צדקה, סליחה, הרב צדקה זצ"ל, הביא את המשל הזה של האוטובוס. הביא את המשל של האוטובוס, שהאוטובוס אוסף אנשים בשוק מחנה יהודה. מגיע לשם, כולם עולים. עולים, מסלים. זה בסלו, וזה בתרמילו. כל אחד עולה, וזה בתרנגולו. עולים. וכל האוטובוס ריח של שוק. שהיינו קטנים, ככה זה היה, אני זוכר את זה. ועכשיו הנהג מגיע לשכונה, מגיע לנווה יעקב, קו 25, ואז הוא מתחיל לפזר את הנוסעים. עוצר בתחנה הראשונה, יורדים. תחנה השנייה של השכונה, יורדים. אז הילד שואל את אמא שלו, אמא, למה זה יורד פה, הוא יורד שם, לא כולם יורדים במקום אחד? אז האמא הסבירה לו, זה גר פה, אז התחנה שלו פה, והוא גר פה, והוא גר בסוף השכונה, אז הוא יורד בסוף. האדם שואל, למה פלוני נפטר צעיר? למה תינוקות נפטרו? למה? אחד, הרב כדורי, חי 115 שנה, 107, 117, יש מחלוקת. לא יודעים, בלי עין הרע כמה שנים הוא חי, והרב שח, 100 וכמה שנים. למה? אומר רבי יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, כל אחד יורד בתחנה שלו, כל אחד יורד בתיקון שלו. סיים את תיקונו, מגיע, נזכור, זה לא העולם פה, אנחנו טועים, טועים בחשיבה. אנשים חושבים שפה זה העיקר, העולם השפל הזה, עולם המעשה השפל. לא, בא התנא רבי יעקב בפרקי אבות, ואומר לנו, העולם הזה דומה לפרוסדור, בפרוסדור לא משקיעים, בפרוסדור רק עושים מצוות, בפרוסדור רק עוברים פה, רק עוברים. והעולם הבא דומה לטרקלין. עדכן עצמך בפרוסדור, כדי שתיכנס לטרקלין. וכמובן שאנחנו מתפללים לכולנו בעזרת השם, שיהיה לכולנו אריכות ימים ושנים, בטוב ובנעימים. למה? בשביל לאכול הרבה צ'ונט, לאכול הרבה בטטות. בשביל מה אתה רוצה לחיות פה? שנזכה לעשות כמה שיותר מצוות. כל יום שאתה חי, זה עוד תפילין, עוד תלית, עוד שבת, עוד חסד, עוד עזרה לזולת, עוד עזרה לאישה, עוד אישה עוזרת לבעלה, וכן על זה הדרך. לכן מבקשים חיים ארוכים. כמה שתזכה להתקין את עצמך כאן בפרוסדור, ככה העולם הבא שלך יהיה יותר גדול. אבל אם אתה משקיע את עצמך בניירות, הניירות האלו, הדולרים, יורו, כסף, אתה משקיע את עצמך בזה. הלכתי בערב ראש חודש אלול, להתפלל בקברי צדיקים, בבני ברק. יש שם הרבה קברי צדיקים. הרב שח, זכר צדיק לברכה, קודש קודשים. את האור שבתיאורים. תראו שמה, כתוב שמה ליד הציון שלו, ללמוד משנה אחת לעילוי נשמתו, זה מה שהוא ביקש. ואז כתבו שמה משהו שהוא כתב בעצמו, במחברת, שאותו היה נער צעיר. ושם הוא מדבר על מייסות הכבוד. אוי האדם השפל, נבלתו, תהיה סרוכה יותר מנבלה של בעל חי. אוי האדם השפל, ממה יש לך כוח? בעל חי יותר פיל יותר חזק ממך. ואם אתה רץ מהר, צבי יותר ממך. בעלי חיים, וכמה תעמל ויגיע להשיג פרוסת לחם. ובעלי חיים, מזונותיהם, מצויים להם. ואז הוא אומר, במה תחפש כבוד? ומי בכלל ראוי לכבוד? והכבוד לא אמיתי? כותב שם, כתב את זה לעצמו, אבל שמו את זה ליד הציון שלו. להתחזק במידת הענווה. לא לחפש כבוד, הכל שטויות, כל שטויות והבלים, אדם למעלה, למעלה, כאילו פתאום אתה רואה, שום דבר. זה היה רב שח, זכר צדיק לברכה. ואני תמיד אומר, כדאי לנו להשתמש ולבקש את העזרה של הרב שח ליום הדין, ותמיד, כי הוא אמר, כל מי שיגיד משנה לעילוי נשמתו, של הרב אלעזר מנחם מן שח, בן רבי עזריאל ובת שבע, הוא ימליץ עליו טוב בשמיים. אז כל אחד יעשה את זה. כל פעם שיש לך איזה בעיה, תגיד פרק תהילים, או איזה משנה או מחשבה אחת של מוסר. הרב אמר משנה או מחשבה אחת של מוסר. כמו שעכשיו דיברנו, על פחיתות כבודו של האדם. לחשוב, מה זה האדם? מה אתה מחפש כבוד? מה ייתן לך? זה אין כבוד, והכל מדומה, והכל אבל, אבל לכל אינטרסים. אז אתה מבקש מהרב שח שיתפלל עליך, ויש שם את הסטייפלר, יש שם את החזוניש, והרב אוזנר, והרב משה שמואל שפירה, והרב ניסים תולדנו, והרבה גדולי עולם, הסנדלר, הרבה גדולי עולם שם, בבית העלמין של בני ברק. אז הלכתי לשם, וכשהגענו, אז אני רואה את בית העלמין, וממש ממול, לכיוון דרום, מי שמבין אותי מה אני מתכוון, אז יש בניינים גבוהים. נראה לי זה כבר שייך לרמת גן כבר. אז אני מתבונן, אני אומר, תראה מה זה. אמרתי לעצמי, תראה פה מגדלים, קבלנים בנו פה, עשו כסף, מיליונים, מיליארדי שקלים הרוויחו פה על המגדלים האלה, ואנשים חיים שם. אבל פה מצד שני אתה רואה 1.70 מטר אורך על 50 סנטימטר. אני אומר לעצמי, תוך כדי שאני עולה, אני אומר, מה אלו אומרים לאלו? אלו של הבית העלמין אומרים לאלו, אתם לא תיקחו איתכם כלום, גם אנחנו היינו כאן. כמוכם כמונו, גם אנחנו היינו בעולם הזה. לא לקחנו כלום. בסוף מה אדם מקבל? כל המגדלים הגדולים האלה. בסוף, בבית העלמין אין מגדלים. יש רק קומה אחת. 1.70 מ' על 50. זהו. זורקים את האדם תוך החול, כי האפר אתה ואל אפר תשוב. ערום, נולדת, ערום תצא מהעולם, עוטפים אותו באיזה בגד בלי כיסים, תכריכים. זורקים עליו חול, שלום על ישראל. זהו. אם האדם מתבונן, רבותיי, מתבונן, שיפלו את העולם הזה. שיפלו את העולם הזה. אז ממילא, הוא לא מחפש כבוד, הוא לא מחפש להגדיל את שמו בעולם, אלא את שמו של בורא העולם בעולם. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. שם מזכנו, שאדם יהיה עם טהרת הלב אמיתית, להגדיל את שמו של בורא העולם בעולם, לא את שמו שלו, להגדיל את שמו של בורא העולם בעולם, ולהפיץ אותו ולפרסם אותו ברבים, כמו שאומרים בספרי המוסר, להרבות את אוהביו ולמעט את מורדיו. כמה שיותר להגדיל עוד אוהבים לבורא עולם, לקרב יהודים לתשובה, ולמעט את המורדים שמורדים בבורא עולם. זה מה שאדם צריך. ולהביל את העולם הזה, לזכור שהעולם הזה כלום, הבל הבלים, כל שטויות, ימיו של האדם כצל עובר, כצל אוף הפורח באוויר, כמו יונה שאפה, אתה רואה צל ברצפה, ככה האדם חי, פתאום בן 50, פתאום בן 70, פתאום בן 90, ו-100, שלום על ישראל. זה ככה האדם. לכן צריך, רבותיי, לזכור איפה להשקיע. איפה אנחנו צריכים להשקיע? בקניינים הרוחניים שלנו. התפילין, השבת, הצניעות, הקדושה, הברכות, הברכות. לברך את הברכות כהלכתן, לחלק כל ברכה לשלוש חלקים. לחלק כל ברכה לשלוש חלקים. דיברתי היום עם איזה יהודי אחד בטלפון, אז אמרתי לו, התחלנו לדבר על דה ועלה. אז בסוף כך, מה יהיה, מה זה? אז היה לי כוס קפה, והקפה עומד כבר להתחיל להתקרר. אז אמרתי לו, בוא, אתה רוצה לשמוע משהו חשוב מאוד מאוד? הוא אומר לי, כן, כן. הוא חשב שאני מדבר איתו באותו הקשר לשיחה שדיברנו. אז בירחתי, ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו. אז אמרתי, הבנת? שהכל נהיה בדברו. הכל זה מה בורא העולם יחליט. מה שהוא מחליט זה מה שיהיה. אנחנו צריכים, רבותיי, להתמקד במשפט. אני חושב שיש לו משפט, כל כולו במשפט. מהבוקר עד הערב. על וחומש יש לך משפט על חיים ומוות, על פרנסה ובריאות, על אישה וילדים, על הצלחות, על תורה, מה יהיה איתנו? אז אני אומר לכולם, רבותיי, עצה טובה, בחודש אלול, עד יום הכיפורים, עד שמחת תורה, לא לשמוע פוליטיקה, לא לקרוא עיתונים, לא לדבר אפילו על בחירות, בכלל לא מעניין. אנחנו רוצים משיח. מה אכפת לנו מהבחירות האלה? אנחנו רוצים גאולה, רוצים משיח, בחסד וברחמים. אז מה אתה מתעסק? עכשיו יש לך משפט, אתה מדבר איתי, מה זה אמר? זה לא מעניין עכשיו. ממש לא, גם ככה בחירות בחשבן, אם לא יבוא משיח. אנחנו לכתחילה רוצים משיח, היום, היום לפני מחר. אבל אם לא יבוא, אז גם ככה זה בחשבן, אז מה נפקמינה? אז רבותיי, לנטרל, רק תורה. בחורי ישיבות, תורה ורק תורה, אברכי הכוללים, תורה ורק תורה, אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. אין לנו מגן אלא התורה הזאת. מה יש לנו? רק תורה. התורה הגונה מגנה, והצול למצלה. התורה מגינה ומצילה אותנו. ולהתחיל את הסדר, אני אומר, באמת, עצה טובה. עצה טובה לכל הבחורי ישיבות היקרים, המסולאים בפז, וכל האברכי הכוללים היקרים. מגיעים לכולל, מגיעים לישיבה, מתחילים ללמוד. יושבים, גמרא מוכנה, סטנדר, פותח, בכבוד. בוקר טוב, ומתחילים. אומרת המשנה, ארבעה אבות נזיקין, אומרת המשנה, האיש מקדש בו בשלוחו, אומרת המשנה, בתולה ניסית ליום הרביעי, לומדים את הסוגיות, ספק ספקה, תוספותים, ראשונים, אחרונים, בהתלהבות, בשמחה. חיים הם למוציאים, למוציאים בפה, שאדם אומר את הלימוד בכל רם, מוציא אותו בפיו, שמח בלימוד, מתכוון ללמוד לשם שמיים, לעשות נחת, אמר רבי יהודה, אשרי מי שעמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו. ואז תראה איך אתה מכוון לרבי עקיבא איגר, איך אתה מכוון לפרי מקדים, איך אתה מכוון לקובץ שיעורים, לקהילות יעקב, אתה שואל שאלה, בוא נע, אתה גאון, החברותא שלך אומר לך, וואה, זה השאלה של סטייפלר. תראה, תפתח, בדיוק. וואה, אתה תראה איזה שמחה אתה מתמלא, איזה קדושה, איזה התלהבות. זה מה שבא הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. הוא לא ציווה אותנו לעשות כל מיני דברים, אני לא רוצה להגיד דברים כדי שאנשים לא ייפגעו. כי נפגעים היום מכל מילה, לא יודע. בעולם ציווה אותנו דבר אחד, לשבת וללמוד תורה. שב ולמד, יהודי יקר. זה מה שבעולם ציווה אותנו. לעמול בתורה, מתוך שמחה, מתוך קדושה, וזה מה שעושה נחת רוח לבורא עולם. אמר רבי יהודה, אשרי מי שעמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו. גדל בשם טוב, ונפטר בשם טוב מן העולם. ועליו אמר שלמה בחוכמתו, טוב שם משמן טוב. יוצא לך שם טוב בעולם. כמו מרן רבנו עובדיה יוסף. שם טוב, זה לו שם טוב בעולם. חבר סדרת הספרים, יביע עומר, חזון עובדיה, פרסם את ההלכה בעולם, לדעת מרן השולחן ערוך. יותר משמן טוב, מה זה שמן טוב? זה כמו בוסם, לוקח שמן ככה עם ריח טוב, שם על הידיים ככה מורח בידיים, מריח, אבל אחרי כמה דקות זה עובר, חצי שעה, שעה זה נגמר. אבל אם אתה עמל בתורה, השם שלך יותר טוב משמן טוב. זה מה שאומר לנו רבי יהודה. והשם מי שזוכר, רבותיי, בדקה אדם מדבר 200 מילים, אומר החפץ חיים. אז בשעה זה 12,000 מילים. תחשבו, אדם בא עם חודש אלול, מלא בתורה, מלא מלא מלא בשעות של תורה, מלא שעות של תורה, של הלכה, של גמרות, של ראשונים, של אחרונים, של רמב״ם, של מגן אברהם, של תז, משנה ברורה, חזון עובדיה, אור לציון, חזון איש, לומד ומתעלה, אשרה ואשר חלקו, אשרה ואשר חלקו, מביאים את זה על המשקל, מזל חודש תשרה מה זה מוזניים, מוזניים, מה זה מוזניים? שוקלים, שוקלים, את הזכויות בצד אחד, ואת העבירות בצד אחד, כמובן זה לא כפשוטו, כמו שמעריכים רבותינו, לפעמים צדיק עושה איזה אבון אחד, שלאבון הזה יש משקל סגולי כחמור מאוד, כמו חילול השם. אז זה יכול להכריע את הקו, אפילו שיש לו הרבה מצוות, האבון החמור הזה, לפעמים הפוך. הרשע עשה איזה מצווה אחת, כי הרבה שואלים, אם אתה אומר שוקלים, אז הנה איך הרבה צדיקים נפטרו, צעירים, לא עליכם, לא עלינו. ואיך הרבה רשעים מעריכים עם משעז? אז רבותינו מסבירים, המשפט הוא לא פשוט. לפעמים הרשע עושה איזו מצווה אחת, שהיא כזאת עם משקל סגולי, מאוד כבד, שלמרות שרובו אבונות, אבל הוא הכריע את הכף. נגיד אותו רשע, הוא יושב יום יום, עם איזה זקן, ניצול שואה, ערירי, וקונה לו חלב, וקונה לו כל מה שהוא רוצה, ומדבר איתו, ומאיר לו פנים, ואומר לו בוקר טוב, ומשוחח איתו. אז המצווה הזאת יכולה להיות שקולה, באופן סגולי, יותר מכל העבירות שהוא עשה. חשבונות שמיים, לא נבין, לא נדע. אנחנו קטנים מלהבין את מהלכיו של בורא עולם. אנחנו יודעים דבר אחד, משפטיך תהום רבה. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. הוא סמוך על בורא עולם. שהוא רחמן מלא רחמים. אתם יודעים מה זה מלא רחמים? זה כמו שיש חבית מלאה מים, מלא מלא מלא, על כל גדותיה. נגיעה קטנה, מה קורה? נשפח החוצה. ככה בורא עולם. מלא מלא רחמים. כל דבר שאתם רואים שקורה בעולם, כל דבר שקורה בעולם, זה אחרי ים של רחמים. ים של רחמים שאין לתאר ואין לשער. לכן לעולם לעולם לא לערער אחר מידותיו של בורא עולם, ולא לפקפק אחריהם, ללכת עם בורא עולם באמונה, בתום וביושר, כי אותם אלו שנפטרו, הם בעצמם אין להם שאלות, כי לך תכרה כל ברך, תשווה כל לשון. כולם מצדיקים את הדין לפני בורא עולם, אז אנחנו, שאנחנו מהצד, אנחנו נשאל שאלות, הוא אלו שאלות, הוא, אז אנחנו נשאל שאלות, מי אנחנו, מה אנחנו. לכן רבותיי, תמיד ללכת באמונה פשוטה, כמו שקוראים בפרשת שופטים, תמים תהיה עם השם אלוקיך, יתהלך עמו בתמימות, ואל תחקור אחר העתידות, ואז תהיה עמו ולחלקו. קבל כל מה שקורה לך באהבה, ואז תהיה עמו ולחלקו. להיות בתמימות עם בורא עולם. תמים תהיה עם השם אלוקיך. כמו שאמרנו רבותיי, אשרי האדם, אשרי האדם שינצל את הזמן. תדעו לכם, ניצול הזמן זה הדבר הכי חשוב. אסור שהזמן סתם יתבזבז. זהו, היה לנו מנוחה, קיבלנו את המנוחה שלנו, וקרובי השם יחליפו כוח. היה, איך אמר לי מישהו? אב, אב באב, אלול באלול. ראשי תיבות, אב. אב באב, אלול באלול. אל תדבר איתי בחודש אב, על חודש אלול. כך אמר לי איזה אחד. סדר יהודי היקר, קיבלתי מסירת המודעה, אבל הנה, עכשיו הגיע אלול. הנה, אלול הגיע. אני לדודי, ודודי לי. מה עכשיו תאמר? בלי להירדם. בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים. הפיוט הזה שמתחילים את הסליחות, ההתחלה שלו נלקחה מספר יונה, שאמרו אותם מלאכים של הספינה, אמרו ליונה, מה לך נרדם? קום קרא לאלוהיך. אז עם זה התחיל הפייטן. בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים. רחץ ותאר ואל תאחר בטרם ימים פונים. עוד מעט זה עובר. אלול, אלול, אלול. גם זה עובר מהר. מה אתם חושבים? כמו שכל חודש עובר מהר, גם אלול עובר מהר. יקום בטרם יתעוותו אנשי חיל וישוב אל השם. שואל הרב בעדני, זכר צדיק לברכה. תראו מה זה, תראו איך גדול דור לומד, קורא, אומר סליחות. הוא אומר סליחות, וישר יש לו קושייה. איך אומרים את הסליחות? בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים. הוא אומר, סליחה, עם מי אתה מדבר? כבוד הפיית, עם מי אתה מדבר? אם אתה מדבר עם ההוא שלא בא לסליחות והוא יושן, בכלל לא שומע אותך. הוא יושן, הוא לא פה. ואם אתה מדבר איתי שכן באתי לסליחות, מה אתה רוצה ממני? אני כבר באתי לסליחות. אז מה אתה רוצה ממני? אז עם מי אתה מדבר? בן אדם, מה לך נרדם? זה שבא, הוא לא נרדם. זה שנרדם, הוא לא שומע. ככה שואל הרב בעדני, זכר צדיק לברכה. שזכינו... שהוא נתן לנו, לכולל שלנו, את החתימה האחרונה, חתימה האחרונה, זכינו, ברוך השם. רבותיי יקרים, תשמעו טוב, תשמעו. אז מתרץ הרב ואומר, שהפייטן מדבר עם זה שבא לסליחות. ודאי שהוא לא מדבר עם ההוא שלא בא לסליחות. ההוא שלא בא, לא בא. הוא יושן, רדום, מסכן. אבל אתה שבאת לסליחות, איך אתה אומר את הסליחות? האם אתה אומר את הסליחות בתרדמה? שאתה עדיין עם קורי השינה בעיניך? או שאתה אומר את הסליחות בהתעוררות? חיל אומר, הוא פונה, אומר רב בעדני, זה צל, הוא פונה אליך. אתה שבאת לסליחות. בן אדם, מה לך נרדמות? חיל אומר, הוא פונה, אומר רב בעדני, זה צל, הוא פונה אליך. אתה שבאת לסליחות. בן אדם, מה לך נרדם? למה אתה אומר את הסליחות בתרדמה?

וקוקו ומסכן, הוא תינוק שנשבע, הוא קצת פרש, אבל אתה רואה בתוכו האמונה בתוך הלב שלו חזקה, והוא בא לבקש סליחה מבורא עולם, כי הכל זה יצר הרע. אחרי הכל, רבותיי, זה היצר הרע, הוא זה, איך אומרים, הוא מאש, ואנחנו בשר ודם. ריבונו של עולם, רצוננו לעשות רצונך, אלא שהשיעור שבעיסה מעכב. מי זה השיעור שבעיסה? זה היצר הרע. הוא מעכב אותנו. זה לא הרצון שלנו הרגיל. הרצון שלנו לעשות רצונך. אבל באמת מה שקורה פה זה היצר הרע, הוא זה שמעכב אותנו ומפריע לנו. ולכן אנחנו באים לבקש מחילה וסליחה מבורא העולם. וכמו שחזל אומרים, אחרי אריה ולא אחרי בתולה. מזל חודש אב זה חודש, זה מזל אריה. אז אחרי חודש, אחרי מזל אריה, תעשה תשובה. ולא אחרי בתולה, לא אחרי שיגמר מזל חודש אלול, שזה מזל בתולה, אז תתחיל לעשות תשובה, זה כבר יהיה מאוחר. יהיה מאוחר מאוד. נכון שתמיד תשובה היא טובה, כל השנה, אבל יש הבדל, לפני שכתבו לך את הדוח, את הרפורט, או אחרי. לפני שכתבו, חנית במקום שאסור. הפקח בא לרשום, ואתה הגעת מהר. סליחה, סליחה, אני יוצא, סליחה, סליחה. הוא מבטר לך. טוב, צא מהר. אבל אם אחרי שהוא כבר כתב את הדוח, אתה עכשיו מבקש סליחה, הוא אומר, כבר כתבתי. אתה צריך עכשיו להגיש בקשה וזה, כולי ואולי. לכן, רבותיי, אנחנו צריכים להתעורר עכשיו בחודש אלול, אחרי אריה. מזל, חודש אב זה אריה. אחרי חודש אב, התחיל, הגיע אלול, זה הזמן להתעורר. ולא אחרי בתולה, לא בחודש תשרי, תתחיל להתעורר לי, אחרי שכבר היה משפט. זה הזמן. כל דבר יש את הזמן שלו. לכל זמן ועת, לכל חפץ, תחת השמיים. יש זמן של פורים, ששמחים ורוקדים ושותים ואוכלים. יש זמן שבין הזמנים, קובע שבחליף וכוח, זה היה כבר. עכשיו הגיע הזמן של התעוררות, של תשובה. תשובה הזאת היא תשוב, תשוב עד השם. גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, וזה לא משנה באיזה מצב אתה נמצא. זה לא משנה. יש סיפורים בתנ"ך של אנשים גרועים שהיו בשפל תחתית, בשאול תחתית, ולא חזרו בתשובה, אפילו פחות מערעור תשובה, גם לא ערערו בתשובה, כמו מנשה, שעשה תנאי, אם אתה קיים, בורא העולם, ואחרי שהוא פנה לכל העבודה זרה של, שבא העולם, ולא עזרו לו, כי הגויים התחילו לשרוף אותו, בתוך איזה פיילה כזאת, מנוקבת, הוא פנה לכל העבודה זרה שלו, ואף אחד לא ענה לו, ואז הוא פונה לבורא העולם בתנאים, אם אתה קיים, אז אני... כל המלאכים רצו לסגור את השמיים. סגרו את השמיים. שתפילה כזאת לא תתקבל. אבל בורא העולם חתר לו חתירה מתחת כיסא הכבוד. כי ימינך פשוטה לקבל שווים. הבנתם רבותיי? אז אכן, וזה מי זה היה מנשה? אחד שחטא והחטיא את הרבים. נורא והיום. נורא והיום. אז אנחנו רבותיי, ברוך השם, במצב יותר טוב בהרבה ממנשה. ומספיק לנו אפילו רק עירור תשובה, קל וחומר מעשה של תשובה, וזה לא משנה באיזה מצב אדם נמצא. מרן רבנו עובדיה יוסף תמיד היה אומר, תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם. מה זה דקה ראשי תיבות? דם כופר אשת איש, גם אם האדם עבר על העבירות הכי חמורות, דם בר מינן, רציחות, כפירה, אשת איש, יעשה תשובה, ותאמר שובו בני אדם. לכל עבירה יש תשובה. נכון שזה דרגות, הכתם הוא נורא, הכתם הוא מלוכלך, כתם פחם שחור על סמלת קלה לבנה, נכון? אבל צריך לנקות את הכתמים האלו, אבל כל תשובה מנקה משהו. עוד משהו ועוד משהו, וזה רבותיי לטובתנו. מי שחושב שאם הוא חוזר בתשובה, אם הוא בא לסליחות, הוא עושה לי טובה, או לאיזה מישהו הוא עושה טובה, טועה בגדול. אתה עושה טובה לעצמך צדיק. אתה
אתה עושה טוב.

ואך ורק לעצמך, לא לאף אחד אחר. לכן, עלינו לחזור בתשובה, רבותיי, זה הזמן. זה הזמן לחזור בתשובה, לחזור אל האור, להתקרב לבורא העולם, כל אחד, באיזה מצב שאתה נמצא. והיום, ברוך השם, בפרט מאז השביעי באוקטובר למניינם, יש הרבה גלי תשובה, בהרבה קיבוצים, קיבוצים שלא בכלל, אפילו מזוזות, מזוזות לא שמו בפתחים שלהם. התחילו לשים מזוזות, התחילו להכניס ספרי תורה, רבנים יכולים להיכנס, לבוא למסור שם הרצאות, מה שפעם זה היה לא, לא, לא בנמצא. היום ברוך השם, אנשים ראו, סיפרתי לכם על אחד ששם מזוזות בחודש אלול, לפני שפרץ ההתקפה הזאת, בשמחת תורה תשפ"ד, והוא לא רצה לשים, רק אותו נגר מנתיבות, אמר לו, אין לך מזוזות? הוא אמר לו, תשמע, אתה רוצה לשים, תשים. כאילו, אתה רוצה לעשות טובה לעצמך, תעשה טובה, אתה לא עושה לי טובה, תראו מה זה. והוא קפץ על המצווה, קנה לו 7 מזוזות על חשבונו, ושם לו. ובמוצאי שמחת תורה, הוא מקבל מבול של טלפונים, אותו נגר, שתרם 7 מזוזות לאותו אדם, הוא לא מבין מה קרה, והוא אומר לו, הוא מתקשר אליו, הוא אומר לו, הצלת אותי, בזכותך אני חם, לו, מה? הוא אומר לו, אתה לא מאמין, ריססו את כל הבתים, מימינו ומשמאלו, ובבית שלו דילגו עליו, כמו בפסח, ביציאת מצרים, שבור העולם פסח ודילג על בתי בני ישראל, שלא פגע בהם גם אותו בית. הוא אומר לו, בזכות, אין לי ספק שזה בזכות המזוזות שהבאת לי. יש לו מידת האמת. תראו לכם, אדם שיש בו מידת האמת, זה דבר גדול. הוא יכול להגיד, אני יודע, כי אני בן אדם טוב, אני משקה את הפרחים, אני הרבה נתתי לפלסטינים, הם אנשים טובים, אני, כן, ראיתם איזה אנשים טובים הם. נתנו להם לאכול ולשתות, לקחו אותם לבתי חולים, עשו להם הכל. הם לא מבינים, חבל, היום ברוך השם התחילו להבין. היום ברוך השם, השם פתח להם את העיניים. מבינים מה זה ישמעאלים. שהקדוש ברוך הוא התחרט שהוא ברא אותם. כתוב בגמרא בסוכה. אין בהם שום תועלת. ידו בכל ויד כל בו. והוא יהיה פרא אדם, זה ישמעאל. אלו הצאצאים של ישמעאל. ירחם המרחם עלינו. לכן רבותיי, הקדוש ברוך הוא מקבל הכל. אפילו ערעור תשובה. אפילו ערעור תשובה. אדם רק מערער בתשובה, כבר בורא עולם מקבל. אדם אומר, בורא עולם, תראה לי את הדרך. תן לי את הכיוון. אני כבר בן 80, איפה אני, איפה התשובה? תראה לי את הכיוון. בורא עולם יראה לו. אם אתה רק פונה לבורא עולם, אפילו במחשבה, בהירור תשובה, כבר בורא עולם מקבל. כמו בני קורח. ובני קורח לא מתו. עכשיו אני רוצה לומר לכם, רבותיי, עצה מאוד טובה, רבותיי, עצה, כמה עצות, כמה עצות בעזרת השם, שנעשה אותם כולנו ונזכה בדין. נאמר אותם אחת לאחת. הראשונה, כמו שאמרנו בהתחלת השיעור, לדון לקו זכות. לדון לקו זכות. אדם דן לקו זכות, דנים אותו מהשמיים לקו זכות. זה אחד. דבר שני, רבותיי, כל מי שגר בערים מעורבות, אפילו גם מי שלא, אם אתה משתדל לקרב יהודי אחד לשמירת שבת, ככה לך, הנה עכשיו יש לנו שבתות לפנינו, שיבואו לטובה ולברכה, אתה אומר, אני מנסה לדבר עם השכן שלי, שיבוא איתי לבית הכנסת, לתפילות, אפילו תזמין אותו לאיזה סעודה, או שתיים, תראה לו איך עושים קידוש, איך עושים המוציא, שתי לחמים, מכסים אותם, מוזגים את היין במים, איך עושים נטילה, המוציא, סעודה, דברי תורה, ברכת המזון, שירים. אם הצלחת להביא יהודי לבית הכנסת, תחשוב, אתה פונה לשכן שלך ואתה אומר לו, יוסי, היום בשעה 7 יהיה מנחה בעזרת השם של קבלה, של ערב שבת, אחר כך קבלת שבת, ושיר השירים, ודברי תורה של הרב, וערבית, תפילת ערבית, ואחר כך חוזרים הביתה עם מלאכים, אני מזמין אותך לסעודה, תבוא. אם הוא בא, הוא נכנס לבית הכנסת, בורא עולם מסתכל, כן? אני רק מתאר את זה. ובורא עולם רואה מה שנקרא פנים חדשות, ואומר למלאכים, מי זה הצדיק הזה שפתאום הגיע?
לא ראיתי אותו אף פעם פה, בבית הכנסת, במקדש מעט, בבית שלי. ואז המלאכים אומרים לו, כן, זה פלוני אלמוני, שכנע אותו והביא אותו. כן, כך הוא עושה לי נחת, הוא מקרב את בניי הרחוקים, תנו לו שנה טובה, תנו לו הצלחה. וגם אם אותו אחד לא רצה לבוא, אותו דבר. כי אתה את שלך עשית. לומדים את זה מאדם מסית. אדם שמסית מישהו לעבוד עבודה זרה. ואותו אחד לא שמע לו. מה כתוב על המסית? לא תחמול עליו, לא תחסה, כי הארוג תארגן, הוא תעשה. למה? כי ביקש להדיחך מעל השם אלוקיך. אז רבותינו אומרים, זה ביקש להדיח אותו, תראה איזה, אבל הוא לא הצליח, הוא לא שמע לו. לא משנה, עצם שהוא ביקש ורצה להדיח אותו, מגיע לו עונש. ובמידה טובה מרובה, ממידת פורענות פי 500. אז אתה שניסית לקרב יהודי, לא הצלחת, לא הצלחת, הוא לא רוצה. אתה אומר לו, בוא לבית הכנסת, בוא לסעודה, אני מזמין אותך, לא רוצה, לא רוצה לו. אתה את שכה עשית, זהו, אבל תנסה. תנסה, תנסה, ישיר כזה. תנסה לעשות משהו. אתה לא מנסה אפילו. תנסה בעזרת השם ותצליח. זה שתיים. דבר שלישי, רבותיי, אמן יהיה שמר הבא. אמן יהיה שמר הבא. כל העוני אמן יהיה שמר הבא. בכל רם, בכוונה ובכל רם. אפילו גזר דין של 70 שנה לרעה, הופכים לו את זה לטובה. עד כדי כך. ועוד דבר, רבותיי, להרבות בתהילים. אמירת תהילים וקריאת זוהר, כל יום 5 דפים. כל יום 5 דפים, דפי זוהר בחודש אלול. כך כותב רבי חיים פלאג'י. ואם יש איזה אדם, שילד או ילדה, קרוב משפחה או איזה מישהו, שיתרחק מהתורה, מסכן, יתרחק מהתורה ומהמצוות, אם מתפללים עליו 30 יום רצוף, שחית מנחה ערבית, ובהשיבנו אבינו לתורתך, יש שם תפילה, תראו בכל הסידורים הספרדים, יש שם נוסח שהתפיסו להתפלל על אלו שהתרחקו מהתורה. אם אתה עושה את זה 30 יום רצוף, קל וחומר בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה, אין ספק שהוא יחזור בתשובה. כך כותב רבי חיים פלאג'י. ולהרבות בסליחות, להרבות בתהילים, כמו שאמרנו, ובצדקות, רבותיי, וצדקה תציל ממוות. כמה שאדם מרבה יותר בצדקה, הצדקה מצילה אותו ממוות. אין גדול ככוח הצדקה. הצדקה משברת את כל הדינים. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. ובידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו עליו השלום. ואם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה. וכאן המקום, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד, שאפילו קצת כואב לי. היום הרבה אנשים תורמים ספרי תורה. עכשיו, בואו נעשה חשבון. חבל שלא מתייעצים רבנים לפני שעושים את זה. ספר תורה עולה לפחות 120 אלף שקל. הבית עוד איזה 10-20 אלף. הסעודה והתהלוכה, אתה מגיע לעוד איזה 20. בקיצור, אתה יכול להגיע כמעט ל-200 אלף שקל. 180-200 אלף שקל. רבותיי, הכנסת ספר תורה, 100%, דבר גדול, יפה, אבל בואו נעשה חשבון, בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם. יהודי אחד תרם ספר הפטרות שכתב אותו סופר בכתב יד, שיש בזה עניין של הידור, 100%, עלה לו 60 אלף שקל, חצי מספר תורה ועוד סעודה. בואו נחשב חשבונו של עולם, הכנסת ספר תורה, אני אומר, תשאלו רב, תעשו, מה תגידו? הוא נגוע, יש לו נגיעה. וזהו ככה מדבר. תשאלו מישהו שהוא לא נגוע. אולי אתם צודקים. תשאלו אדם, רב, שהוא לא נגוע. תחשבו, אתה לוקח ספר תורה, משקיע 200 אלף שקל, מכניס אותו לבית כנסת. קודם כל יש הרבה בתי כנסיות שאומרים לך, אין לנו כבר מקום בהיכל, תודה רבה לך, חפש בית כנסת אחר. אתה מגיע לבית כנסת אחר שהיום ברוך השם, בכל הבתי כנסיות, אח שור דרה, יש עומס של ספרי תורה, ברוך השם. ואז בא הגבאי ואומר לך, בסדר, אני מוכן לקבל אותך. אנחנו נעשה לך מקום ונכניס את הספר תורה. יש מקום, נעשה מקום. אבל הספר הזה יצא פעם בחודש.
פעם בחודש. אז אתה אומר, בסדר. כי יש הרבה, הרבה תרמו ספרי תורה, השאילו יותר, אנחנו משאילים ספר תורה, ופעם בחודש, פעם המשפחה הזאת, פעם המשפחה הזאת, עכשיו רבותיי, קוראים בתורה ברבים חצי שעה. פעם בחודש, דבר גדול, אין ספק. אני שואל שאלה, ובאמת, מי שמתכנן לעשות ספר תורה, שילך לעשות שאלת רב. היום המצב של הכוללים, במצב מאוד מאוד קשה. תחשוב, ב-200,000 שקל הזה, אתה מחזיק כולל לשנתיים. שנתיים אברכים לומדים תורה, מבוקר ועד ערב, יום יום, יום יום, בזכותך. לא יותר שווה. ואתה גם מגדל תמיד חכם. ואותו תמיד חכם, בתורה שהוא למד בשנתיים האלה, בזכותך, הוא יפיץ תורה. יעמיד תלמידים הרבה. אני חושב, לי פשוט שעדיף לתת את זה ללימוד תורה, לאברכים, לכולל. לי אין ספק, פשוט לי. אבל כמו שאמרתי לכם, מה תגידו? הוא נגוע. הבן אדם נגוע. יש לו כולל. אבל תשאלו. תשאלו כל רב, מה גדולי ישראל, מה דעתם בעניין? האם עדיף להכניס ספר תורה שעושים לך טובה שמקבלים אותו, כי יש מלא ספרי תורה, והיום כל בית כנסת יש בו לפחות 4-5 ספרי תורה. תראו, פותחים את היכל, 5 ספרים לפחות אתה רואה. ברוך השם. אח שור דרה. לא הגיע הזמן אולי לעשות, לעבור נתיב, לחזק את לומדי התורה, שלומדים תורה מבוקר ועד ערב בזכותך? שנתיים שלמות. תעשה חשבון, חצי שעה פעם בחודש, עד שתגיע ל7 שעות כל יום שלומדים בכולל במשך שנתיים, והווה מחשב. תשאלו רבותיי, תשאלו רבנים ותגידו לי מה אתם אומרים. על כל פנים רבותיי, איך שלא יהיה, נסיים. כוח הצדקה הוא כוח חזק מאוד. כוח חזק מאוד. ולכן, כמו שאמרנו, אם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם המלא תורה. יש את החידוש של התרומת הדשן. לפני שאני אגיד אותו, אני רוצה למסור, בעזרת השם, בכולל שלנו, יהיה ביום חמישי, יום לפני ערב ראש השנה, תשפ"ז, אנחנו עושים תפילה מיוחדת, בעזרת השם, וכל מי שרוצה, זה שירות לציבור, כל מי שרוצה למסור שמות, לזיווגים, לשנה טובה, לבריאות, לשלום בית, לנחת מהילדים, לפרי בטן, בעזרת השם, והרבה ראו ישועות, הרבה ראו ישועות, אני אומר לכם את זה בהיכרות ובידיעה ברורה. כוח התורה, שום דבר לא יכול לעמוד כנגדו. כוחה של תורה. אז הנה, זה הטלפון, תרשמו לכם את המספר. תתקשרו ביום, בשעות היום, 052-71-01-435. זה המזכירה של הכולל, 052-71-01-435 052-71-01-435 למסור שמות לתפילה המיוחדת שתארך בכולל בעזרת השם ביום לפני ערב ראש השנה. השנה ראש השנה יחול בשבת ראשון. יש לנו יק נהז, תזכרו, מוצאי שבת, יין, קידוש, נר הבדלה, זמן. צריכים להכין נר שדולק 48 שעות, וממנו להעביר לנר קטן, או להביא את הנר הזה להבדלה. יהיה יין, קידוש, נר הבדלה וזמן, שהחיינו. בלילה השני, במוצאי שבת, והסעודה הזאת תהיה גם סעודה רביעית, מלווה מלכה, וגם סעודת ליל יום טוב השני. בעזרת השם. ככל שנתקרב לחג, אנחנו נדבר גם קצת בענייני ההלכות, דברים חשובים, דברים, נקודות חשובות מאוד שקשורות לראש השנה שקרב ובא. אומר רבי ישראל ישראלן, בעל ספר תרומת הדשן, אחד מהראשונים שחיבר ספר קצר ולעניין, מה שנקרא, שלפי דעתי כל הספר הזה מובא בתוך הבית יוסף. הבית יוסף הביא את כולו וציטט את כולו, כמעט בכל נושא שהוא מדבר מביא אותו. תרומת הדשן, אחד הגאונים. אז הוא כותב ש ידוע ההלכה שאם בן אדם תובע את חברו לדין,
כמובן בדין תורה, כמו שדיברנו שבוע שעבר, אסור ללכת להרכאות, אסור ללכת לבית משפט ששופט לא על פי דיני תורה, רק לפי, ללכת רק למקום שדן לפי דיני תורה, ולא ללכת למקום שדן לפי חוקי הגויים, בהרכאות. ומי שהולך לשם זה חמור מאוד, שולחן ערוך אומר, נקרא רשע ומרים יד בתורת משה רבנו. רבותיי, מי שהלך לשם יחזור בו, יחזור בו, יבטל את התביעה, וילך לדין תורה. מה שיגידו בדין תורה, יעשו. שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, על פי דיני התורה. אז אומר, אדם שתובע את חברו, אז לאיזה בית דין הולכים? לפי הדין, הבית דין של התובע או של הנתבע? של הנתבע. למה? שהוא לא יגיד, אתה הלכת לבית דין הזה, יש לך שם איזה קשרים. אז לא, הולכים לפי הבית דין שהנתבע רוצה, וגם אם הוא יצא חייב, אז הוא לא יוכל לטעון, יש לך פה קשר, אתה הבאת אותנו לפה. זה הדין תורה שאתה רצית. ככה הם פסקו, תכבד את זה. אבל, מתי יש לאדם זכות לקבוע לאיזה בית דין ללכת, שהולכים לפי התובע? זה האדם שילווה כסף לחברו. שהאדם ילווה כסף, פה אין זכות ללווה לבקש בית דין שהוא רוצה, אלא הכוח של המלווה. מה כתוב בספר משלי? מלווה השם חונן דל. נסביר את זה. מי שנותן לדל צדקה, אז כאילו הוא ילווה לקדוש ברוך הוא. ואם אתה מלווה של הקדוש ברוך הוא, אם לא היה כתוב את זה, לא היינו יכולים לומר את זה, אומר התרומת הדשן. אז זכותך לבוא ולהגיד באיזה בית דין אתה רוצה. אתה אומר לבורא עולם, אני פיזרתי הרבה צדקה לאברכים, לעמלי תורה, בחודש אלול. אני רוצה זכותי לבקש בית דין. אני מחליט על הבית דין. אני רוצה בית דין של רחמים. אני רוצה שתעבור מכיסא דין לכיסא רחמים. יש לך זכות לבקש. אם לא היה כתוב את זה בתרומת הדשן, רבותיי, לא היינו יכולים לומר את זה. אז אנחנו אומרים את זה, כי התרומת הדשן אומר את זה. כל מי שנותן צדקה לעמלי תורה, יש לו זכות לבוא לבקש מבורא העולם, בתחנונים כמובן, בורא העולם, נתתי צדקה לעמלי תורה, אני כביכול המלווה שלך, מלווה השם חונן דל, אני מבקש משפט של חסד ורחמים. אני רוצה בית דין של החסד, של כיסא רחמים. לא רוצה בית דין של כיסא דין, אלא של כיסא חסד ורחמים. ויש לנו את הזכות לבקש. לכן רבותיי, כל אחד ואחד, כל אישה, כל איש, יעשו הרבה צדקות בימים האלו, בחודש אלול, עשרת ימי תשובה, פדיון הכפרות, גם כן, לתת לעמלי תורה, לתת לעמלי תורה, שיוכלו, שהכוללים ימשיכו לפעול. שאלו את בלעם הרשע, יימח שמו, שאלו אותו, אם נצא למלחמה נגד עם ישראל, לנצח או לא, מה אמר להם הרשע הזה? לכו תראו, אם בתי כנסיות ובתי מדרשות, הכוללים, פתוחים, יש כל תורה, אורות דלוקים, מסגנים עובדים, תה, קפה, לומדים תורה בשמחה, בהתלהבות, לא תוכלו עליהם. כל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. אבל אם אין כוללים, אין ישיבות, השם ירחם עלינו. לכן רבותיי, חייבים כולנו לחזק את עולם התורה, לחזק את הישיבות, לחזק את הכוללים. ובשם השם נעשה ונצליח. אני רוצה לברך את כל המאזינים היקרים, שיהיה לכולנו חודש טוב ומבורך, חודש של התעלות, של הצלחה ברוחניות, של הצלחה בגשמיות, של בשורות טובות. נתבשר כולנו בשורות טובות, והבשורה הכי טובה זה בניין בית המקדש וביאת המשיח. רבותיי, לפעמים אתה חושב, הנה, זה פלוני רודף את פלוני, ככה זה נראה. איך כתוב בתורה? שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. מה אתה שומע צד אחד? שמעת את הצד השני? אומר החזון איש, לפעמים זה שנראה לך רודף, הוא הנרדף. והוא שנראה לך נרדף, מסכן כזה, הוא הרודף. כך אומר החזון איש, שנכנסים לעומק התמונה.
אז לכן אף פעם לא למהר לשפוט אנשים. איך ככה? זה, הוא, ככה הוא עושה, ככה. שמעת הצד שני? למה לשון הרע זה עוול שאין כדוגמתו? למה? כי אתה לא שומע את הצד השני. אתה שומע רק צד אחד. שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. תשמע שתי צדדים, אל תשומע צד אחד. או אל תשמע בכלל. אתה רוצה לשמוע, תקרא לצד השני. תגיד, זה נכון מה שאני שומע לך? מה שפלוני אומר ככה? גם אסור לדיין לשמוע צד אחד לפני שיבוא השני. איך בכלל שמעת עליי כך וכך? איך? למה לא קראת לי? שמישהו בא לדבר איתך לשון, לא יודע, תעצור, תעצור. אתה רוצה לדבר עליו? בוא נקרא לו. ונשמע את שניכם. לא, לא, לא, לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב. זה העוול שבלשון הרע. הבנתם מה זה לשון הרע? למה הוא כשופך דמים, שקול כנגד ג' עבירות חמורות שבתורה? כי עושים פה עוול. אתה שופט בין אנשים, אתה מחתים אנשים, אתה מלכלך על אנשים, בלי לשמוע אותם, את הצד השני בכלל. לכן רבותיי, לא לדבר לשון הרע. אדם שמדבר לשון הרע, הוא מעביר את כל המצוות שלו לאותו אחד שהוא דיבר עליו. וכל העבירות של ההוא עוברים לאותו אחד שדיבר. לכן, נשמור את פינו ולשוננו. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. ובכן, מאזינים יקרים, בסייעתא דשמיא, אנחנו עכשיו נאמר את נשמת כל חי, שצריכים לדעת, רבותיי, שזו סגולה מאוד מאוד גדולה וחשובה. כל אדם שנמצא בכל צרה שהיא, לא עליכם ולא עלינו, והוא רוצה ישועה, יגיד, בעזרת השם יתברך, בלי נדר, כשאני אצא מהצרה שאני נמצא בה, וכשאני אזכה לישועה שאני זקוק לה, אם זה שידוכים, אם זה פרי בטן, אם זה שלום בית, אם זה ענייני רפואה, הצלחה בחינוך הילדים, בעזרת השם, אני אומר נשמת כל חי בעשרה. עם עשרה אנשים ביחד, אני אגיד נשמת כל חי, וזה דבר גדול, אתם יודעים, נשמת כל חי כתוב, ויתר יצחק לנוכח אשתו, כי ההכרה היא, מה התפללו? נוכח השם תבות, נשמת כל חי. ולכן גם רמוז שם, יצחק ורבקה, בפיוט של שבעת עניים, אתה תשמע, יש שם יצחק ורבקה. אומרים שהם חיברו את הנשמת כל חי. אז היום אנחנו נעשה את זה ביחד, בשמחה, במקם רסט, כולם ביחד יצטרפו אליי, בעזרת השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. נשמת כל חי.

העולם אתה אל ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע פודה ומציל ועונה ומרחם בכל צרה וצוקה אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה אלוהי הראשונים והאחרונים אלוהו כל בריות אדון כל תולדות המהולל בכל התשבחות המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים ואדוני אלוהים אמת לא ינום ולא ישן המעורר ישנים והמקיץ נרדמים מחיה מתים ורופא חולים פוקח עברים וזוקף כפופים המסיח אילמים והמפנח נעלמים ולך לבדך אנחנו מודים ואילו פינו מלא שירה קיים ולשוננו רינה כמון גלב ושפתותינו שבח כמחבר הקיע ועינינו מאירות כשמש וכירח וידינו פרוסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות קיילות אין אנחנו מספיקים להודות לך אדוני אלוהינו ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו מלפנים ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו מבית עבדים פדיתנו ברעב זנתנו וסבא קלקלתנו מחרב הצלתנו מדבר מלטתנו ומחולאים רעים ורבים דיליתנו עד הנה עזרונו אחמך ולא עזבונו חסדך על כן איברים שפילגת בנו ורוח ונשמה שנפחת באפנו ולשון אשר

0: יתרו את שמך מלכנו תמיד, כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל בך לך תיחה, וכל קומה לפניך תשתחווה, והלבבות יראוך, והקרב והכליות תזמרו לשמך, כדבר שנאמר קהל עצמותיי, תאמר נא אדוני מי חמוך, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו. שווה תענים, אתה תשמע צעקת הדל, תקשיב ותושיע, וכתוב רננו, צדיקים באדוני, לישרים נבטהילה, בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. במקהלות ריבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך, משיחך. ובכן, השתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שירו שבחה הלל וזמרה, עוז וממשלה נצח גדולה, גבורה תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה מלך גדול ומהולל, בתשבחות אל ההודעות, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן. אני רוצה לאחל לכולנו, שיהיה לכולנו בשורות טובות, חיים טובים, אושר ואושר, בריאות התנה, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, נחת יהודי אמיתי מכל יוצא חלצנו, ושנדון אחד את השני לקו זכות, וכולם ימחלו אחד לשני, לא להיות קפדנים, לא להיות קפדנים, בפרט ובחודש אלול, ולא בעשרת ימי תשובה, להיות מוכל וסולח ומעביר על המידות, ובעזרת השם יתברך, נזכה לישועות גדולות. אני מוסר שוב את המספר, מי שרוצה, של המזכירה של הכולל, למסור שמות לתפילה מיוחדת שתארך בכולל לפני ראש השנה, 052-7101-435, 052-7101-435, חזקו ואימצו.
1: נקודה 103 FM.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם מחיר.
1: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
4: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
2: בשבילך ובשבילי כל
5: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: אליבא דהלכתא, עם הרב יעקב סיני.
6: ערב טוב, שלום וברכה לכל המאזינים. ברוכים הבאים לאליבא דהלכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד, לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק, לאורו ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי אלי בן חמו, ובשם השם נעשה ונצליח. בשעה טובה נכנסנו לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ואחרי הפסקה של ימי בין הזמנים אנחנו חוזרים לזמן אלול של אליבא דהלכתא, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. והאמת, אני מוכרח לפתוח שהתוכנית הזו מרגשת ומיוחדת, משום שהיא התוכנית ה-300 של אליבא דהלכתא, בית המדרש המשודר. התחלנו אחרי חנוכה בשנת תשע"ט, לפני קרוב ל-8 שנים, והנה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ, זכינו ל-300 תוכניות הלכה. בדרך כלל בכל מקום שהספרה 300 מופיעה בתלמוד, זה לאו דווקא, זה דרך גוזמה, כך כותב הרשב"ם בפסחים בדף קי"ט. אבל במקרה שלנו, באמת 300 תוכניות בכל יום שני בערב, שעסקנו בהם בכל תחומי ההלכה, בארבעת חלקי השולחן ערוך, בהלכות כלליות של חיי היום יום, כמו הלכות תפילה והלכות שבת והמועדים והלכות איסור והיתר, וגם עניינים אקטואליים שעמדו על הפרק במשך השנים הללו. ויש דבר מיוחד מאוד בתוכנית הזו, קודם כל משום שאנחנו עוסקים גם בנושאים הלכתיים שלא כל כך עוסקים בהם בהזדמנויות אחרות, אבל מעבר לזה, אנחנו משתדלים לעסוק בכל עניין במקורו, לא רק מותר, אסור, עם טעם כזה או טעם אחר, אלא כל נושא נפתח מהשורש שלו בתלמוד ובדברי הראשונים, כמובן בצורה שמותאמת למאזינים, עד שמגיעים למסקנת ההלכה ולדעתו של מרן זכר צדיק לברכה. ולכן, ברוך השם, זכינו שמאזינים לתוכנית הזו אברכים והרבה מאוד בחורי ישיבות, וגם דיינים ומורי הוראות שאולי חוזרים על הלימוד דרך התוכנית הזו, וכמובן בעלי בתים שעמלים לפרנסתם אבל אוהבי הלכה ובקיאים ביסודות של ההלכה. כבר שמעתי אינספור סיפורים ועדויות, כולל בבין הזמנים האחרון, על בחורי ישיבה שמאזינים בכל שבוע לתוכנית דרך מערכת כל הלשון. כל התוכניות והפינות היומיות שלנו מופיעות במערכת כל הלשון, והם רכשו לעצמם בקיאות בכל תחומי ההלכה, ואפילו קיבלו חשק ללמוד ולהוסיף עוד כהנה וכהנה, כי באמת תורתו של מרן פותחת את הלב ומעניקה טעם וחשק מיוחד מאוד לגדול בתורה. אשרנו שזכינו לזה, זה באמת לא קל וזה כרוך בהרבה מאמץ. כל תוכנית דורשת הכנה מדוקדקת מאוד, להתאים את הדברים לכל סוגי המאזינים, ושחלילה לא תצא תקלה מתחת ידינו. וזה מלבד התוכניות האחרות שמשודרות כאן מסיני בא בימי שישי והפינות היומיות, והנה בימי בין הזמנים זכינו לשדר בכל ערב בשעה הזו את חידון ההלכה תלמודו בידו. זו הייתה העונה השמינית, עסקנו בהלכות שבת, וכל מי שהזין לתוכניות הללו ולגמר הגדול ששודר ביום רביעי מהעיר צפת, באמת התפעל מאוד מהעיון והבקיאות של הרבנים המתמודדים. סיפרו לי תלמידי חכמים ששמעו את כל התוכניות הללו עם הילדים שלהם, גם כדי שילמדו את ההלכות וגם כדי להחדיר בהם שאיפות גדולות ללמוד ולדעת ולהקיף בדרכו של מרן. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אבל הערב, כמו שאמרנו, התוכנית ה-300 של אליבא דהילכתא היא באמת נקודת ציון חשובה מאוד, כדי להודות על העבר, בראש ובראשונה לקדוש ברוך הוא, עד הנה עזרונו רחמך ולא עזבונו חסדיך, וגם לזעוק על העתיד, שנזכה להמשיך להגדיל תורה ולהדירה ולזכות את הרבים. זו הזדמנות גם להודות למאזינים שלנו, שבמשך כל השנים הללו מאזינים ותומכים, מאירים ומאירים בטובת עין, וזה באמת מה שמעניק את הכוח להמשיך הלאה, והזכויות הללו יעמדו לנו, שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרנו ומפי זרע זרנו עד עולם, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וגם צאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. אז נכנסנו לחודש אלול, ואנחנו הספרדים התחלנו כבר באמירת הסליחות. הערב בעזרת השם נעסוק בכמה סוגיות ונידונים חשובים מאוד בהלכות סליחות, עניינים מעשיים שנוגעים לכל אחד מאיתנו. בכלל, המנהג לומר סליחות מיד אחרי ראש חודש אלול הוא מנהג קדום שהזכירו רבותינו הראשונים. כבר רבנו יצחק בן גיאת לפני יותר מ-800 שנה כתב שזה המנהג שלהם, וכך מובא בטור ובשולחן ערוך בסימן תקוף פי א' סעיף א', נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. אמנם יש שכתבו שהמנהג שלהם לומר סליחות רק בעשרת ימי תשובה, כך כותב רבנו היגאון והראש והרמב״ם בפרק ג' מלכות תשובה הלכת ד'. הרן מביא מנהג לומר סליחות מכפי באלול, לפי דעתו של רבי אליעזר, שזה היום שנברא העולם. והמאירי מביא מנהג לקום בלילות לומר תפילות ותחנונים בשני וחמישי של חודש אלול. אבל על כל פנים, המנהג שלנו, כמו שמבואר בשולחן ערוך, לומר סליחות כבר מתחילת החודש. והסיבה לזה, כי יש מסורת בידינו, כמו שכתוב בפרקי דרבי אליעזר, שמשה רבנו עלה למרום להביא את הלוחות השניים בראש חודש אלול, וירד עם הלוחות ביום הכיפורים. כל ה-40 יום הללו, עם ישראל היו מתפללים ושווים בתשובה, עד שביום ה-40, שהוא יום הכיפורים, נתרצה הקדוש ברוך הוא ואמר למשה רבנו, סלחתי כדבריך. לכן, יום הכיפורים נקבע לדורות כיום מחילה, סליחה וחפרה, וכל הימים הללו הם ימי רצון באופן מיוחד. אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול, וסופי תיבות ארבע פעמים יוד, רמז ל-40 ימי רצון, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. לכן אנחנו התחלנו באמירת הסליחות, וכל אחד צריך להשתדל שלא לפרוש מן הציבור. בני אשכנז יש להם מנהג אחר. הם מתחילים לומר סליחות מהיום הראשון של השבוע שחל בו ראש השנה, וגם זה דווקא באופן שיהיו לפחות 4 ימים של סליחות לפני ראש השנה. הרי כמו שאתם יודעים, ראש השנה לא יחול בימים ראשון, רביעי ושישי, לא עדו ראש. אז אם ראש השנה חל בימים שני או שלישי, אז מקדימים את הסליחות ליום ראשון בשבוע קודם לכן, כדי שיהיו לפחות 4 ימים של סליחות. אבל אם ראש השנה חל ביום חמישי או בשבת, כמו השנה שראש השנה חל בשבת, אז יש לפחות 4 ימים של סליחות. לכן מתחילים מתחילת אותו שבוע. השנה, בעוד 3 שבועות, מוצאי שבת ניצבים וילך, בני אשכנז יתחילו לומר סליחות. אחד הטעמים למנהג הזה, לומר סליחות לפחות 4 ימים לפני ראש השנה, כותבים האחרונים, כי הקורבנות טעונים בדיקה לפחות 4 ימים לפני ההקרבה, לבדוק שאין בהם מומים. ובכל הקורבנות התורה אומרת בפרשת פנחס, והקרבתם עולה. אבל בקורבן בראש השנה נאמר, ועשיתם עולה. ללמד שבראש השנה אדם יעשה את עצמו כאילו הוא מקריב את עצמו על קדושת השם, ואז יתכפר לו. לכן תקנו את הסליחות לבני אשכנז לפחות 4 ימים לפני ראש השנה, כדי שאדם יוכל לבקר, לבדוק את נגעי עצמו ולהסיר את כל המומים. יש כמובן עוד טעמים אחרים, אבל זה ההפרש בין מנהג הספרדים למנהג האשכנזים בעניין הסליחות. מהו הזמן שראוי ביותר לומר בו סליחות? כפי שהזכרנו, כותב מרן השולחן ערוך בסימן תקוף פי א' סעיף א', נוהגים לקום באשמורת, לומר סליחות ותחנונים, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. באמת הסליחות באשמורת הבוקר אין ארוך עליהן. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה בדף ג' שהקדוש ברוך הוא שט ב-18,000 עולמות בלילה, ובסוף הלילה, בשלוש השעות האחרונות, הוא שט כאן בעולם הזה. לכן זה זמן שהוא עת רצון. אבל לא כולם מסוגלים לקום באשמורת הבוקר, בפרט תלמידי חכמים שעוסקים בתורה עד שעה מאוחרת. אם יקומו כל כך מוקדם, יצא שכרם בהפסדם, כל היום כולו יחוגו וינו כשיקו וכל חוכמתם תתבלה. הם לא יוכלו ללמוד בצלילות וביישוב הדעת. זה יכול להיות גם אנשים שעמלים לפרנסתם ועובדים באיזה מקום, והם עייפים ויגעים וגוזלים את בעל הבית, לא עושים את מלאכתם נאמנה, או מלמדי תינוקות שאם יקומו מוקדם הם יעשו מלאכת השם רמייה. בכלל, כותב מרן זכר צדיק לברכה, אברכים ובחורי ישיבות שלא יכולים להשכים קום כל השבוע לומר סליחות, כי זה יפריע ללימוד שלהם, ישתדלו לקום במקצת הימים של חודש אלול, אם אפשר בימים שני וחמישי, שהם ימי רחמים באופן מיוחד. הרי ביום חמישי משה רבנו עלה להר סיני, וביום שני הוא ירד, כמו שהתוספות כותבים במסרת בבא קמא בדף פי ב'. ויות ולמדנו שהמנהג הזה לומר סליחות כל החודש לא היה מוסכם גם בארצות הספרדים, לכן מי שתורתו אומנותו יכול להסתפק רק בשני וחמישי. ואם גם זה אי אפשר, כותב מרן, אז לפחות בעשרת ימי תשובה, שלא לפרוש מן הציבור. אמנם מרן החידה כותב שיותר טוב בימים הללו להרבות בסליחות ותחנונים מאשר ללמוד תורה, אבל כותב מרן, זה למי שהורגל בזה, הוא רגיל להשכים קום, זה לא מפריע לו ללימוד במשך היום. אבל מי שלא רגיל בזה, הוא יקום באשמורת לומר סליחות, ואחר כך כל היום הדלת יסוב על צירה והצל על מיטתו. וגם כשהוא לומד הוא רפא ידיים ומתנמנם, והתורה שלו קראים קראים. לכן באופן כזה לא דיברו, רק ישכימו קום חלק מהימים, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. היום, כפי שכולם יודעים, כבר נפוץ מאוד שאומרים סליחות אחרי חצות הלילה. 12 שעות אחרי חצות היום, זה חצות הלילה, ובשעה הזו מתחילים להתעורר הרחמים בעולם. עם השנים המנהג הזה הלך והתרחב, עד שכמעט אין מקום שאין בו מניינים של סליחות בחצות הלילה. לכן גם אברכים ובחורי ישיבות השתדלו להשתתף בסליחות אחרי חצות הלילה, אפילו שזה על חשבון הלימוד. לא נכון להימנע בכלל מאמירת סליחות רק בגלל שזה לוקח שעה מהלימוד. כותב מרן, זמן תורה לחוד וזמן תפילה ותחנונים לחוד. ותשמעו מה כותב בספר סדר היום, אל יומר החכם או הדיין, למה אבטל לימודי כדי להשתתף עם הציבור בסליחות ותחנונים? התפללו המה ואני על משמרתי אעמודה, לעסוק בלימודי, כי תלמוד תורה כנגד כולם. כותב הסדר היום, חלילה לבעל נפש לומר כן, כי אף על פי שתלמוד תורה אין ארוך אליו, אבל יש עיתים וזמנים שצריך להתעצם מאוד בתפילה ותחנונים, ואדרבה, מוטל על התלמידי חכמים והזקנים שבדור להתיר ולבקש רחמים מלפני הקדוש ברוך הוא על עם השם ונחלתו, כי הם המגינים על הדור ותפילתם מתקבלת ברצון. אלו דברי סדר היום, וכמה הם נכונים ואקטואליים, במיוחד בימים הקשים הללו שאנחנו נמצאים בהם, ישמע חכם ויוסף לקח. יש מקומות וכל מיני קהילות שמתחילים לומר סליחות בלילה עוד לפני חצות הלילה, לא יכולים להמתין ולהתאחר עד שעה כל כך מאוחרת. אפשר לראות את זה גם בכל מיני קהילות של אשכנזים, אבל האמת שרבותינו המקובלים הזהירו על זה מאוד, כי בשעות הראשונות של הלילה, לפני חצות הלילה, זה זמן שמידת הדין שולטת. מובא בזוהר הקדוש בפרשת חיי שרה, יומם יצווה אדוני חסדו, משעות הבוקר מתעוררים החסדים בעולם, אבל משעת המנחה עד חצות הלילה מתעוררת מידת הדין. לכן בעניין חורבן בית המקדש אומר הנביא ירמיה, אוי לנו כי פנה היום, כי נטו ציללי ערב. פנה היום שהוא מידת החסד, ומזמן שירד הערב התעוררו הגבורות, התעוררו הדינים בעולם, עד שגרמו לחורבן בית המקדש. זה משעת המנחה ועד חצות הלילה. אבל משעת חצות לילה והלאה מתעוררים שוב החסדים ומידות הרחמים. לכן אומר דוד המלך, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך, ובלילה שירו עמי. אלו דברי הזוהר הקדוש. לכן, כותב בשאר הכוונות בשם רבנו הארי, בחצי הלילה הראשון אין לומר שום סליחות ולא להזכיר 13 מידות, כי זה זמן של התגברות הדינים. יותר מזה, הגאון המקובל רבי משה זקות היה מגדולי המקובלים לפני 350 שנה, כותב דברים תקיפים מאוד, שאלו שאומרים סליחות לפני חצות הלילה, זה נראה שהם מתגרים במידת הדין, כאילו אנחנו באים בגבולם של כוחות הדין, כאילו מבקשים למנוע את הפעולה שלהם, ואז הם מתעוררים נגדנו ביתר שאת. אם כן, אנחנו משיגים את המטרה ההפוכה. וכותב רבי משה זקות, מי שאומר סליחות ויוד ג' מידות לפני חצות, הוא קרוב להיות מקצץ בנטיות. עד כדי כך. נכון שהזמן של שליטת הדינים הוא כמו שאמרנו כבר משעת המנחה, והנה, בכל זאת, אנחנו אומרים יוד ג' מידות במנחה, זה בגלל שעדיין השליטה של הדינים לא כל כך חזקה כמו הלילה. לכן אומרים תחנון ויוד ג' מידות במנחה, אפילו אחרי השקיעה, בזמן בין השמשות. רק אם עבר בין השמשות, כבר לא אומרים. כך כותב הבן איש חי בפרשת כי תישא, וכף החיים בסימן קוף למד א', כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. אבל אחרי צאת הכוכבים, זה זמן של התגברות הדינים בכל תוקף. זו הסיבה שלא אומרים בהם סליחות ויוד ג' מידות. לכן צריכים להתריע על העניין הזה, ואין הבדל בין ספרדים לאשכנזים. לא אומרים סליחות בתחילת הלילה, אלא רק אחרי חצות הלילה או באשמורת הבוקר. כך פוסק המגן אברהם בסימן תפקוף סמכי על פי הארי ומרן החידה, וכך כותב המשנה ברורה בסימן תפקוף סמכי סעיף קטן י' ב', שלא אומרים שום סליחות ויוד ג' מידות לפני חצות לילה בשום פנים לעולם, מלבד יום הכיפורים. בליל יום הכיפורים אנחנו אומרים סליחות ויוד ג' מידות בתפילת ערבית, אפילו לפני חצות לילה, כי ביום הכיפורים לילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה, כולו התעוררות רחמים. גם השטן אין לו רשות להסתין ביום הכיפורים. לכן יום הכיפורים הוא שונה, כך מבואר בשאר הכוונות. אבל בכל שאר הלילות לא אומרים סליחות ויוד ג' מידות לפני חצות לילה. כותב מרן זכר צדיק לברכה, אם אדם נמצא בבית הכנסת ורואה אנשים שאומרים סליחות לפני חצות הלילה, יצא משם. ואם הוא צריך להיות שם מסיבה מסוימת, לא ישתתף איתם, ישב בדד וידום, לא יענה איתם יוד ג' מידות. יש נידון מעניין מאוד שמתעורר בכל שנה מחדש אצל תושבי חוץ לארץ. האם הם יכולים לומר סליחות לפני חצות הלילה כשבארץ ישראל כבר אחרי חצות? למשל, בארצות הברית שעה 9 בערב היא 4 לפנות בוקר כאן בארץ ישראל. או בארצות אירופה, הפער הוא יותר קטן, כשמגיע חצות לילה כאן, אז באירופה השעה 10:30 בלילה. האם הולכים אחרי נקודת חצות שבכל מקום הוא מקום, או אחרי חצות בארץ ישראל, שהיא טבורו של העולם? בעניין הזה יש כמה דעות בין האחרונים. מרן זכר צדיק לברכה מביא את השיטות בזה בספר חזון עובדיה ימים נוראים, ומראה פנים להקל בחוץ לארץ, לומר סליחות לפני חצות, כשבארץ ישראל כבר אחרי חצות. ובשיעורים שלו במשך השנים, מרן היה אומר בצורה מפורשת שבני חוץ לארץ יכולים להקל בעניין הזה, ותמיד היו כאלה שהופתעו מהחידוש הזה, שהוא באמת חידוש מיוחד. היה פעם שמרן אמר את הדברים בשיעור, ואחרי השיעור, המשמשים של מרן, הרב צבי חקק והרב אמיר קריספל, דיברו עם מרן על העניין הזה, כפי שנשמע כעת, ומרן חזר על הדברים, שלפי הפשט, בני חוץ לארץ יכולים לומר סליחות אחרי נקודת חצות כאן בארץ ישראל. בואו נשמע בקצרה את השיחה הזו, השיחה הנדירה הזו, מתוך חדרו הקדוש של מרן. בואו נשמע.
7: הרבה אמרו מהחידוש שכבוד הרב אמר אתמול לגבי אמריקה, שבשעה שפה חפצות בארץ, אז אפשר שם גם מוקדם. זה חידוש.
8: זה על פי המקובלים, זה לא ברור.
9: אבל הרבה תחזבו לגבי הסליחה.
8: לא קבלה, יש מחלוקת ביניהם. אבל זה אפשר, וזה זה מותר. אני באמת טיפוסי משקדו כאן. אבל זה קודש ברוך הוא משתמח שמו, ומשקיעים עד בני אדם, נחוש, ודוש, גיע, על נקודה של ירושלים. פה הנקודה. אז זה שם עדיין יום. פה חצי הלילה.
9: אם באמריקה עושים שם חצות ופה עוד לא, אמריקה עכשיו חצות, דוגמה, בארץ ישראל זה בשעה 11 בבוקר,
8: כמו שעשיתי בבוקר,
10: אין בזה מנהם. אבל החידוש, שיכולים שזה שם
9: עוד לא מרצות,
10: זה פה אחר חצות.
6: הקדוש ברוך הוא ממכון שבטו השגיח, עיקר הנקודה היא כאן בארץ ישראל. אלו דברי מרן זכר צדיק לברכה, במיוחד שכל ההקפדה שלא לומר סליחות לפני חצות היא בעיקר על פי רבותינו המקובלים. לכן אפשר שדי לנו להתחשב בארץ ישראל ולא בנקודת חצות בכל מקום ומקום. אז לעניין הלכה, כשיש צורך בדבר, יכולים בני חוץ לארץ להקל ולומר סליחות ביחד עם תושבי ארץ ישראל, כשכאן אחרי חצות לילה, אפילו שזה לפני חצות הלילה שלהם. אנחנו בשלב הזה נצא להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בעוד שאלות ונידונים מעשיים בהלכות סליחות, וגם נשמע את מרן זכר צדיק לברכה מסביר למה הוא ביטל את אמירת הסליחות המרכזית במוצאי שבת אחרי השיעור השבועי. הפסקה ומיד שווים. שבנו עליכם, אליבא דהלכתא. אנחנו עוסקים הערב בשאלות מעשיות בהלכות סליחות, וזה מביא אותנו לעוד שאלה משמעותית שנוגעת לימים הללו, אבל לכל השנה כולה. אדם שמשכים קום לומר סליחות, האם הוא צריך קודם לכן לברך ברכות התורה? הרי זה ברור שאם רוצים ללמוד תורה ממש, ודאי שחייבים לברך קודם לכן ברכות התורה. אדם שישן שנת קבע על מיטתו וקם באמצע הלילה, צריך לברך לפני הלימוד. זה מבואר בשולחן ערוך בסימן ממזיין סעיף י' ג'. השאלה היא לגבי פסוקים שאומרים דרך תפילה, דרך תחנונים, לא דרך לימוד, כמו תהילים או סליחות, האם צריכים לפני זה ברכות התורה? זה נוגע לכל השנה. אדם מתעורר באמצע הלילה, בלילה הוא נדדה שנת המלך, הוא מתהפך על מיטתו ורוצה לקרוא תהילים אחרי חצות הלילה. מותר לקרוא תהילים, או שהוא רוצה לומר תיקון חצות. האם הוא חייב קודם לכן לברך ברכות התורה? יש בעניין הזה מחלוקת ראשונים. דעת רב אמרם גאון והרעבד והטור ועוד מרבותינו הראשונים, שאין הבדל בין לימוד לבין תחנונים. גם לפני תחנונים צריך לברך ברכות התורה. כך גם דעת הרמב״ם בתשובה בשו"ת פאר הדור. לעומת זאת, דעת המורדכי ועוד ראשונים, שרק לימוד תורה ממש מחייב בברכות התורה. אבל פסוקים דרך תחנונים, לא דרך לימוד, לא צריכים לברך לפניהם ברכות התורה. מרן השולחן ערוך בסימן ממוו סעיף ט' מביא את המחלוקת. בהתחלה הוא כותב לא לקרוא פסוקים קודם ברכות התורה, אפילו דרך תחנונים, ויש אומרים שאין לחוש כשאומר דרך תחנונים. זה מותר, לא צריך לברך. ואז מסכם השולחן ערוך, ונכון לחוש לסברה ראשונה. השולחן ערוך לא כותב שזה מעיקר הדין, אבל נכון, נכון לחוש לדעות שמצריכים ברכות התורה גם לפני תחנונים. לכן באמת יש מקלים בעניין הזה. נכון, נכון לחוש לדעות שמצריכים ברכות התורה גם לפני תחנונים. לכן באמת יש מקלים בעניין הזה. הרמ"א כותב ש...

השאלה הזו נשאלה כמה פעמים בימים של המלחמה מול איראן, היו אזעקות כמה פעמים בכל לילה, ואדם מתעורר מהאזעקה באמצע הלילה ורוצה לומר תהילים. לפעמים הוא לא מיושב לומר קודם לכן ברכות התורה, הוא רץ למרחב המוגן ובדרך למקלט הוא ממלמל תפילות, או שעד שהוא יאמר ברכות התורה כבר תיגמר האזעקה, הטיל כבר ייפול. באמת בזה אמרנו שאפשר לסמוך על דעת השולחן ערוך, שמעיקר הדין סובר להקל בזה. אפשר לומר תהילים אפילו לפני ברכות התורה. רק אחר כך, אם אדם נשאר ער, אז יאמר ברכות התורה לפני שיגיד תהילים בפעם הבאה. אבל בעניין אמירת הסליחות, כותב מרן זכר צדיק לברכה, מי שקם באשמור את הבוקר, צריך לברך קודם לכן ברכות התורה, ולסמוך להם פסוקים של ברכת כהנים. מזה נלמד כמובן גם לאדם שהלך לישון על מיטתו וקם לפני חצות הלילה לומר סליחות עם הציבור. הוא רוצה לומר סליחות בחצות הלילה, אבל הוא עייף ויגע, אז הוא אומר לעצמו, אני אניח את הראש לחצי שעה, שעה, ואז אקום לפני חצות לומר סליחות. קודם לכן, הוא ודאי צריך לומר ברכות התורה. הרי כמו שכולם יודעים, שנת קבע בלילה היא הפסק לעניין ברכות התורה. כך פוסק השולחן ערוך בסימן ממזיין סעיף י' ג'. מה הגדר של שנת קבע ומהי שנת ערי? זה מבואר בדברי הראש בתשובה ובטור בסימן ממזיין. שנת ערי היא כשאדם מתנמנם כשהוא יושב, או על הצילי ידיו, או שהוא מניח את הראש על השולחן ונרדם. זו שנת ערי. אחרי שנה כזו, אפילו אחרי צאת הכוכבים, לא חייבים בברכות התורה. כך כותבים האחרונים, התז והחיי אדם והמר שם וכף החיים. אבל אדם שישן בשכיבה, כמו ישן על מיטתו, או ישן על ספסל בבית המדרש בשכיבה, זו שנת קבע שצריך לברך אחריה ברכות התורה. זה לא תלוי אם הוא ישן עם הבגדים, או שהוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, כמו פיג'מה. כל שנת קבע, אפילו שנה קצרה של פחות מחצי שעה, מחייבת בברכות התורה. כותב מרן, גם אין הבדל אם הוא יתעורר לפני חצות או אחרי חצות. גם אם הוא נכנס לישון בשעת ערב מוקדמת יחסית, אחרי צאת הכוכבים, וקם אחרי זמן קצר, זו שנת קבע בלילה שמחייבת בברכות התורה. אם אדם עדיין לא התפלל ערבית, אז הוא יכול לצאת ידי חובה בברכת אהבת עולם של ערבית. זה מבואר בסימן ממזיין סעיף זין. אבל ככלל, אדם כזה חייב בברכות התורה. לכן, אדם שרוצה לומר סליחות בחצות הלילה, אבל קודם לכן הוא ישן חצי שעה, שעה, ישן על מיטתו, ואז הוא קם לפני חצות לומר סליחות עם הציבור, הוא צריך קודם לכן לברך ברכות התורה. הדבר האחרון שנותר לנו לברר, אם אדם קם לפני חצות וברך ברכות התורה, ואחרי הסליחות הוא חזר לישון, האם כשהוא קם בבוקר הוא מברך שוב ברכות התורה? דעת הפרי חדש, שבאופן כזה שאדם קם בלילה וברך ברכות התורה וחזר לישון לפני עמוד השחר, הוא צריך לברך שוב כשהוא קם. זו שנת לילה שנחשבת הפסק. אמנם יש אומרים שבאופן כזה זה נחשב כאילו ישן שנת קבע ביום, כיוון שהוא כבר בירך, הוא לא צריך שוב לברך. כך כותב השלמי ציבור בשם הרשש, כאין זה כותב המשנה ברורה בסימן ממזיין סיף קטן כפתת, אבל ההלכה, פוסק מרן זכר צדיק לברכה, כמו דעת הפרי חדש, צריך לברך שוב בבוקר אחרי עלות השחר. אלא אם כן, אדם חזר לישון אחרי עלות השחר. אז השינה שלו היא כבר שינת יום, שלא מברכים עליה ברכות התורה. אבל אם הוא חזר לישון לפני עמוד השחר, בבוקר הוא חוזר לברך ברכות התורה. ועד כאן לערב, התוכנית ה-300 של אליבא דהילכתא. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. נזכיר שוב למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6-304-305. יקבלו את התוכנית הזו וגם את הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן. שוב, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6-304-305. כמו כן, לבקשת הרבה אברכים ובני ישיבות, ניתן להזין לתוכנית הזו או לכל התוכניות דרך קו טלפון מיוחד של כל הלשון 0733-718174, 0733-718174. ניתן להזין שם גם לכל התוכניות של העונה השמינית של תלמודו בידו. ומספר טלפון אחרון הוא מספר טלפון לקביעת שיעורים, שיעורים בהלכה וביסודות ההלכה ובדרכו של מרן בכל רחבי הארץ. אז לבקשת מאזין

הנה מספר הטלפון לקביעת שיעורים, 055-672-8336. 055-672-8336. עד כאן תוכניתנו, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי היקר אלי בן חמו ואורי כהן, נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועוד קודם לכן, ביום שישי, בשעה 11 בבוקר, בתוכניתנו מסיני בא, ועד אז, היו שלום, וסעו ברכה.

0: קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: למהדרין עם הרב שי עמר שליטה.
2: צהריים טובים ושלום לכל המאזינים למהדרין, תוכנית הכשרות של קול ברמה. טכנאי השידור אורי כהן, בהפקה רוני גינדי. אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים חודש חדש, חודש מיוחד עם הרבה מאוד משמעות, חודש אלול, ואנחנו ממש בתחילתם של ימי חודש אלול, והיא רצון שנזכה באמת לנצל אותם כמו שצריך. אומנם אנחנו צריכים לפתוח כדרכנו בענייני הכשרות, אבל אני חושב שמן הראוי בחודש כזה לפתוח קצת בדברים מעניינה דיומה. צריכים לדעת שחודש אלול הוא חודש שכל כולו הכנה, הוא חודש עם המון משמעות, וחכם לב ייקח מצוות. שולחן ערוך בסימן תפקוף בי-אלף, סעיף אלף, כותב שנוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול, ואילך עד יום הכיפורים, ואכן ספרדים ובני עדות המזרח החלו כבר ממוצאי שבת קודש באמירת הסליחות. מטעם זה גם מרבים בתפילות ותחנונים ומרבים בקריאת מזמורי תהנים בימים אלו. החידה בברכי יוסף כותב שיותר טוב בימים אלו להרבות סליחות ותחנונים עם הציבור מאשר ללמוד עד כדי כך. זאת אומרת, זה ימים מיוחדים מאוד שנועדו לתשובה, לערעורי תשובה, לחשבון נפש, ויש הרבה מאוד בספרים הקדושים סדרים והנהגות מיוחדות לימים הללו. באופן כללי צריך לדעת, וזה הלכה לכל השנה, כל דבר טוב שאדם עושה וענייני מצוות צריך לומר בלי נדר, מכיוון שללא זה, אם אדם עשה את זה שלוש פעמים או אפילו פעם אחת על דעת לנעוקן לעולם, אז יש בזה כבר בעיה של הנהגה טובה של התרת נדרים, ולכן ירגיל אדם לשונו. אתה בא להתחזק במשהו מסוים, בא להוסיף על דבר שהוא לא מעיקר הדין, אלא איזשהו תוספת עידור, חומרה וכדומה, תמיד יאמר אדם בלי נדר, כדי לא להיכנס חלילה לאיסור נדרים, שהוא בוודאי איסור חמור מאוד. על כל פנים מצאנו בספרים דברים נוספים שכדאי מאוד בחודש הזה ללמוד ולעסוק בהם. ראוי ללמוד בימים הללו בספר הזוהר ובתיקוני הזוהר. החידה בספר מורה באצבע כותב להרבות בימים הללו בלימוד הזוהר הקדוש ותיקונים ומשניות ותהילים. כך מובא בעוד מן הספרים. ידוע שהאריז"ל ציווה לאדם ששב בתשובה ללמוד 5 דפים של זוהר בכל יום, גם אם הוא לא מבין, וזה המיוחד בלימוד הזוהר. גם אם אתה לא מבין, גם אם אתה לא קורא אותו בדיוק כמו שצריך, הוא מסוגל לתקן את פגמי הנפש של האדם. בשו"ת אור לציון, בחלק ד', מביא בשם מרן חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, שראוי ללמוד בימים אלו בספר הזוהר, בעיקר בתיקוני הזוהר, ולפחות הוא כותב, יעבור אדם פעם אחת בחייו על כל תיקוני הזוהר, משום תיקון הנשמה שיש בזה, ואפילו אינו מבין מה שאומר. בספרים מובא גם שיש מעלה בימים הללו ללמוד את הנביאים והכתובים, להרבות בלימוד משניות. בוודאי אין ספק שהלימוד מזכך ומתאר את האדם, וזוהי ההכנה הגדולה ביותר של האדם, כי גדול התלמוד שמביא לידי מעשה. ברגע שאדם לומד, כמו שכותב הרמב"ן באיגרת המפורסמת, כאשר אדם קם מן הספר, תחפש באשר למדת. אדם לומד, הוא בא לידי מעשה, וממילא זה מרומם את האדם, זה גורם לאדם להתקדם בעבודת השם. אדם שמגיע לראש השנה עם ארגז כלים רוחני, על דברים שהוא התגבר, על דברים שהוא עשה והוא לא רגיל לעשות, יש לו עם מה לבוא לקדוש ברוך הוא. ללא זה, מה יאמר האדם לקדוש ברוך הוא? הגעתי בלי כלום, עם סל ריק לגמרי, סל שאין בו שום כלום, אפילו לא פירות, אפילו לא, או לא ירק, כלום, לא דיברתי על בשר. זאת אומרת, אדם צריך לבוא עם משהו לראש השנה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני מבין, הבנתי את המסר, את המשמעות של היום הגדול והנורא הזה, ולהתייחס ליומיים הללו של ראש השנה כשני ימי מלחמה על חייו של האדם. זה ימים שבהם הקדוש ברוך הוא כותב כל אדם ואדם יהי רצון רק לטובה ולברכה. ביום הזה אדם דנים אותו לחיים או למוות, להיות עני, להיות עשיר, איך יעבור את החיים שלו, באיזה צורה, באיזה דרך. אם אדם קצת חושב, מבין איזה ימים באים לקראתנו, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, כמה הכנה, כמה שאנחנו חושבים שאלול זה זמן הכנה, מי שקצת מבין את הימים הללו, מבין שזה לא מספיק, צריך עוד ועוד ימים של הכנה. לכל הפחות, הימים הללו, שהם ימי סליחות ותחנונים, הן לספרדים והן לאשכנזים יש מנהגים שונים, אומנם הספרדים כבר התחילו באמירת סליחות, אשכנזים תוקעים בשופר בתפילה, מוסיפים לדוד השם מורי ואישי וכו'. לכל אחד וכל עדה ועדה יש את הדברים שהיא מוסיפה במונחים של התפילות וכו'. אבל הצד השווה שבין כולם, כל ישראל ערבים זה לזה, זה זמן של הכנה, זה זמן של תשובה. בספרים הקדושים וגם בספרי זמננו מביאים הרבה מאוד עצות לזכות ביום הדין. יש עשרות עצות לתפוס את כולם, תפסת מרובה לא תפסת. ולפעמים היצר מכניס את האדם לבלבול לתפוס את הכל כדי שהוא לא יתפוס כלום. אבל אם אתה תופס אפילו דבר אחד בלי נדר, חיזוק בנקודה מסוימת, אם זה בן אדם לחברו, אם זה בהארת פנים, אתה מאיר פנים, השם יאיר לך פנים. לפעמים נדמה לאדם, מה זה הארת פנים? זה כלום, מה בא להאיר פנים לבן אדם? זה לא נכון. בן אדם פתאום נמצא באיזה מצב מסוים, הוא מדוכדך, הוא פתאום שקוע במשהו שמאוד מטריד אותו, ומישהו בדיוק בא לו בזמן הכי לא מתאים שיש, אז נראה אותך מאיר פנים. אתה מאיר פנים, הקדוש ברוך הוא יאיר לך פנים בזמן הדין. אתה דן לקו זכות, הקדוש ברוך הוא ידין אותך לקו זכות. כמה המעלה הזאת של הארת פנים, יש לה מעלה גדולה מאוד. אני רוצה לומר משהו בנימה אישית. לפני שבוע נפטר בצורה טרגית מאוד לבית עולמו, נעים זמירות ישראל, אוהב תורה ולומדיה, הפייטן, אבישי לוי זיכרונו לברכה. אני את אבישי זיכרונו לברכה לא הכרתי בכלל ברמה אישית. לא הכרתי. אבל אם אני מדבר על 35-40 שנה אחורה, אולי קצת פחות, 35-36 שנה אחורה, אני חושב שכל ילד בין עדות המזרח שגדל, הוא גדל בין היתר על פיוטים ושירים של אבישי זיכרונו לברכה. אלו היו סגנון פיוטי, שירי הקודש, היה בזמנו ממש מעט מן המעט של פייטנים וחזנים שהיו לציבור שומרי התורה והמצוות בסגנון הספרדי יותר. היה גם את הסגנון החסידי ממש מעט מעט, היו את הזמרים הידועים, אבל כמעט ולא היו. אבל אבישי לוי, זיכרונו לברכה, היה לו את השירים שאני חושב כל ילד ספרדי הכיר אותם. וכששמעתי את הפטירה הטרגית והנוראה הזו, וחשבתי לעצמי הרבה על האישיות שלו ועל על זה שהוא נפטר בקיצור ימים ושנים, שזה לא פשוט בכלל. ודיברתי עם כמה מידידיי כאן בכל ברמה, גם ידידי אמירם בן לולו, גם ידידי רפי אוחנה שיבדלו לחיים, שהם הכירו אותו הרבה יותר טוב, ושניהם ממש שלא בתיאום הזכירו נקודה שאני חושב שהיא תואמת כל כך למה שדיברנו, וזה גם יהיה לילוי נשמתו, אם כל אחד יתעורר בזה לילוי נשמתו, אבישי בן רות, הארת פנים, לסמוך בשמחת השני, להרגיש כאילו מה שיש לשני יש לי, הוא הצטיין מאוד במידת כיבוד ההורים שלו, במצווה החשובה הזו, בהארת פנים, בבין אדם לחברו, בכבוד האדם, כמה זה חסר, אדם יכול לפעמים שיהיה לו ידיעת התורה בהרבה מאוד דברים, אבל הוא חסר מאוד בבין אדם לחברו. כמה הדברים הללו יש להם משמעות, יש להם עוצמה, בפרט בימים שמדברים על ימים של דין. וזה גרם לי הרבה מאוד ערעור תשובה. כששמעתי על הפטירה הטרגית והנוראה הזו, אמרתי לעצמי, וגם דיברו איתי על זה אחר כך אנשים שקצת מכירים את העניינים הללו של כביש ורכבים, והם אומרים לי, תשמע, המציאות הזאת שרכב ילך אחורה בכזה מצב, ובדיוק הדלת תמחץ את האדם לעמוד רגיל, לא משהו חריג, בדיוק זה צריך להיות מכוון במילימטר על המילימטר. זה רק הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, שהוא יכול לכוון בדיוק, וזה כמובן, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהכל מן השמיים, ואין דבר רע יורד מן השמיים, והכל זה לטובה, גם אם אנחנו לא מבינים, עצור תמים פאולו, צדיק וישר הוא, אין ספק. אבל זה לא סותר שאנחנו מחויבים להתעורר בתשובה. אמרתי לעצמי, התאונה הנוראה הזו, אומנם היא יצאה לפועל בחודש אב, אבל היא כבר נכתבה בראש השנה. אם חבריו וידידיו היו יודעים את זה מראש, מה היו עושים? כל השנה היו הופכים את העולם בתשובה ותחנונים ועצרות תפילה. רבותיי, זה ראש השנה. ולכן הסיפור שלו, אסור שהוא ילך לאיבוד. זה סיפור שגרם להרבה מאוד אנשים לערער בתשובה. גרם להרבה מאוד אנשים באמת להצטער בצער שלו. יהודי טוב, יקר מאוד. אולי באמת זה הזמן גם לבקש מכל אחד מהמאזינים ששומע, בפרט בימים הללו, מי שכבר לומד משניות, קורא תהילים, עושה דברים טובים, לומר לעילוי נשמת אבישי בן רות, זיכרונו לברכה, ותהן נשמתו צרורה בצרור החיים. אין ספק שכל יהודי שהתעורר והתחזק מהסיפור הנורא הזה, זה נזקף לזכותו ולעילוי נשמתו, וזה הזמן באמת לשלוח תנחומים למשפחתו היקרה ולאמו שתיבדל לחיים ארוכים, למשפחתו, רעייתו, ילדיו, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו, ונשמע ונתבשר אך ורק בשורות טובות. אבל צריכים לזכור דבר אחד, חודש אלול זה חודש שכולו הכנה והתעוררות. אני חזרתי אתמול משיעור ברחובות, על אישור במודיעין עילית, אחר מכן שיעור ברחובות. ודיברתי שם בענייני הכשרות, ביקש רב הקהילה להרחיב ולדבר, וניתבתי את הדברים גם לחודש אלול. אדם לפעמים מחפש דברים שהם גרנדיוזים, ולא תמיד הוא מצליח לעמוד בהם. אבל לא דווקא דברים שהם בבחינת דש בעקב, המצוות או איסורים שאדם עלול לעבור אותם ביום יום. כשרות המאכלים זה דבר שהם ביום יום. אם זה בשר בחלב, אם זה חרקים במזון, אם זה כשרות באופן כללי, כשרות הבשר והעוף, הכשרות זה דבר שהוא כל כך מורחב כל השבוע, 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כפשוטו. הלכות שבת, חלקם הלא מבוטל, זה קשור גם לענייני כשרות. אם זה כשרות בבית פרטי, ואם זה כשרות במקומות ציבוריים, והזכרתי לא פעם את דברי הרמח"ל במסילת ישרים פרק י' א', שהעניין הזה של מאכלות אסורות הוא חמור מאוד בגלל שהוא נכנס לגופו של האדם. הוא נהפך להיות חלק מבשרו ממש. ולכן זה חמור מאוד. אדם שרוצה להתחזק, אין ספק שאחד הדברים החשובים להתחזק בסדר היום של האדם, לקראת הימים הנוראים, זה כשרות המאכלים. זה לשים לב יותר. אני קיבלתי שאלה שבלי נדר נעסוק בה במהלך התוכנית, בעניין הפרשת התחלה, השבת, תוך כדי שבת הגיע אליי יהודי יקר ושאל אותי שאלה בנושא הפרשת התחלה, שיש לה הרבה מאוד משמעויות הלכתיות. והבנתי, ולצערי אני רואה את זה כל הזמן, שאלות שהן נראים לנו לעתים פשוטות מאוד. מה כבר יש לחדש בזה? וזה בדיוק המהלך של היצר, להכניס לאדם הבנה, מה יש כבר ללמוד בלכות בשר וחלב? מה יש ללמוד בפרשת חלה? אז דברים ידועים, אנחנו מגיל קטן, מכירים את ההלכות, שמענו אותם. אין בית מדרש ולא חידוש. אדם גם שוכח במהלך הזמן. תבדקו ותראו, אנשים שלמדו שנים בלכות שבת, אם תקופה ארוכה הם לא למדו, הם עלולים לשכוח. אין דבר כזה. אנחנו בני אדם. אין מציאות שאדם לא שוכח. לכן יש עניין בלימוד בלכות שבת, בלימוד בלכות כשרות, בלימוד בלכות טהרה. אין דבר כזה. אם לא תלמד, לא תדע. אם לא תשאל, לא תדע. הרבה פעמים מחמת השאלות שאתה שואל את הרב, אתה מתחדד, אתה פתאום, אתה מקבל תשובה, ומהתשובה אתה מקיש לעוד שאלה שלא חשבת ולא חלמת עליה. יש שאלות שלא נכתבו בספרים בכלל. כל מיני עניינים אקטואליים, שעדיין לא נכתבו. לכן אין ספק שאם אדם מחפש להתחזק, היצר הרע הרבה פעמים מנסה לחזק אותו בדברים כאלו גרנדיוזים, שהסיכוי שהוא יעמוד בהם הם אולי 3-4 ימים, שבוע גג. אבל דווקא בדברים שאדם עושה אותם ביום-יום, אתה כבר מברך, אתה כבר מתפלל, אתה כבר צריך לאכול כשר, את זה תעשה על הצד הטוב. את זה תחזק, תרומם יותר. תחזק את בדק הבית הפנימי שלך. כשאנחנו באים לראש השנה אחרי הכנה כזו, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, הבנו את המסך, אנחנו מבינים מה זה ראש השנה. אדם שמבין מה זה יום הדין, הוא מתכונן ליום הדין. אדם שמגיע למשפט, וכי הוא מגיע ככה, בלי שום הכנה, הוא מכין עורכי דינים, ומכין פרוטוקולים על גבי פרוטוקולים, ומתייעץ עם כל העולם, ומה הוא לא עושה. אז כשזה מדובר על בשר ודם, כשמדובר על הקדוש ברוך הוא, בוחן ליבות וכליות, יודע מחשבות בני אדם, זה לא חבר שאתה יכול לפרגן לו, ובתוך תוכך אתה לא מחזיק חצי ממה שאתה אומר, אתה יכול לשקר את עצמך ואותו ביחד, ולתת לו תחושה כאילו אתה באמת אוהב ומכבד אותו, וההפך הוא הנכון. זה הקדוש ברוך הוא, שיודע את כל מחשבות בני אדם. אז את הקדוש ברוך הוא לא שייך מושג להעלים. אין דבר כזה, אין מושג כזה. כשאנחנו באים ליום דין לפני הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, יודע ליבות ומחשבות בני אדם. ואדם יודע שהיום הזה זה יום מכריע. ספרי חיים ומתים לפני השם יתברך נפתחים. חשבתם על זה? ספרי חיים ומתים, גם ספרים של מתים. אדם נפטר מהעולם, פותחים את הספר שלו. רואים מה הוא עשה כל הזמן. מה הוא עשה כל החיים, מה הוא עשה כל השנים. אדם נפטר, הוציא איזה ספר. אם זה ספר שהוא לימוד תורה, ספר שמעורר את האדם, אז כל שנה מתווספים לנו הזכויות. עוד אנשים שהתווספו בזכות הספר לחיזוק תורה ומצוות. אבל אם חלילה, אדם כתב ספר, או משהו שהוא נגד רצונו יתברך, או דבר שיש בו הכשלת הרבים, איזה מסכן אותו אדם. כל שנה מתווספים נכשלים נוספים. וזה לצערנו נזקף לחובתו של האדם. גם כשהוא נפטר, השם, ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים. כמה רבותיי, החודש הזה, יש בו הרבה כדי להתעורר, ולא לחכות לדקה האחרונה. עכשיו, אנחנו בתחילת חודש אלול. דלת באלול. תחילת חודש אלול. זה זמן שכל אדם יראה, לעשות לעצמו תוכנית מסודרת, איך הוא מרומם את עצמו, מרומם את בני משפחתו בחיזוק גדול לעבודת השם. אנחנו רואים מצערנו כמה אסונות רק בבין הזמנים האחרון. נורא והיום, נורא והיום. הדברים הללו כבר נכתבו בראש השנה ונחתמו ביום הכיפורים. בידינו לשנות לשנה הבאה כל דבר שלא יהיה אלא רק לדובה ולברכה יהיה רצון. לכן, תדעו לכם, הימים הללו הם ימים שחשוב מאוד לעשות תשובה, להתעורר. יש דברים שקשה לאדם במהלך השנה. תתגבר יותר, תרצה יותר. פרשת ראה קראנו שגם כללה אפשר להפוך לברכה. ראיתי באיזה ספר כמדומני נקרא מעמקי הפרשה, דבר נפלא. שם הוא כותב, אינני זוכר בשמי, איך אפשר להפוך את הכללה לברכה. יש לך עכשיו חיטים מקוללות, שדופות קדים לגמרי. איך הם פתאום יהפכו להיות חוזרות לתחייה? איך זה יכול להיות? כללה, יש בזה רמז נפלא. תהפוך את האותיות של כללה מהסוף להתחלה, יוצא לך הלל קוף. גם כללה, כשאדם נמצא במצב לא פשוט, יכול להפוך את זה להלל את הקדוש ברוך הוא בקוף. מה זה קוף? מזמור קוף בתהילים, זה מזמור לתודה הרי ולהשם כל הארץ. אם אדם ידע להודות להשם, ששום דבר לא מובן מאליו, ומה שהיה לא בטוח שיהיה, וכל רגע שיש לי, אני צריך להודות להשם על כל דבר, שום דבר לא מובן מאליו. אתה רואה לפעמים דברים נגד כל היגיון, ואדם רואה השגחה פרטית נגד כל היגיון, אבל לצערנו אדם יתרגל לזה. זה פשוט לא. אני יכול לומר לכם, שהשנה, כשעברתי איזשהו עניין רפואי, שברוך השם יצאתי ממש מאפלה לאור גדול, ראיתי בחוש, מה זה השגחה פרטית? ראיתי איך הקדוש ברוך הוא יכול לשים אותך במחלקה, שרק לראות את השם של המחלקה אתה מקבל חלחלה. ואתה יוצא משם בלי פגע, בלי נגע, בלי שום דבר. יש פה מתנה וחסד יותר גדולים מזה. מביאים לך את החיים ממש כפשוטם. אבל אדם לא צריך להגיע למצבים האלה בשביל זה. אדם צריך להודות ולהלל ולשמוח במה שיש לו ממש. ולראות כמה חסדים הוא מקבל ללא ערב וללא גבול. אנחנו למעשה, הפתיח ההלכתי בדרך כלל הוא מיוחד לענייני כשרות. אבל אני הרגשתי צורך שאגם שאנחנו במסגרת של תוכנית כשרות, מן הראוי שנדבר בעניין הדיומה בימים מרוממים ומנעלים כאלו של חודש אלול, זה ודאי הזמן הראוי והמתאים. מיד נשוב להמשך בענייני הכשרות הלכה למעשה. הפסקה קצרה ומיד שווים. שבנו לכם מאזינים יקרים לחלקה השני של התוכנית, למהדרין תוכנית הכשרות של כל ברמה. בחלק הראשון, הפתיח ההלכתי שבדרך כלל מיועד לענייני הכשרות, עניינים העומדים על סדר היום, פתחנו היום בעניין הדיומה, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. הדברים והתובנות שיש לנו ללמוד בחודש הזה, לטובת כולנו, וכמובן הזכרנו שענייני הכשרות הם אחד הדברים המכריעים את האדם לקו זכות, כשאדם באמת רוצה להרבות בזכויות, השולחן של האדם מעיד עליו אחרי 120, אם הוא אמר דברי תורה, אם הוא נהג כהלכה, אז כמה יכול להעיד השולחן כשאכלו עליו דברים כשרים, ולא רק עניין של כשר ולא כשר, אלא התנהגו בדיני הכשרות כהלכתה, וכפי שאמרתי, לפעמים הזמן מקעה את החושים, ואנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל, ולומדים לדחות בשר וחלב, ופתאום רואים חידושים בסיסיים, פשוטים, שוואו, נעלמו מאיתנו. אני רוצה לפתוח בשאלה, שנשאלתי בשבת קודש, אחרי התפילה, ניגש אליי יהודי יקר, ואמר לי, תשמע, אני אתמול בלילה, אחרי הסעודה, להליל שבת, יצאנו עם המשפחה קצת לטייל, ובדרך הם פתאום קלטו שמי שאפה את החלות והכין אותם, זה הבת. הבת שלהם בת 11, הכין את החלות. שאלו אותה, רגע, הפרשת חלה? עוד מעט נדבר בכלל האם בגיל הזה אפשר להפריש חלה, אבל הפרשת חלה? אז היא אמרה לו, לא הפרשתי. התברר שהם אכלו בסעודת ליל שבת חלות ללא הפרשת חלה. זאת אומרת, טבל. אכלו ללא הפרשה. אז הוא בא ושואל, מה עושים בכזה מצב? האם יש תקנה לזה, תיקון לזה? אז אם הוא יגר בחוץ לארץ, אז שם אמנם גם צריך להפריש חלה, כי חכמים תיקנו שלא תשתכח תורת חלה. אז שם יש תקנה, תיקון, שאם לא יפרישו, אז ניתן לאכול להפריש במוצאי שבת, כמובן שזה לא לכתחילה. אז זה בחוץ לארץ, לא בארץ. בארץ אין דבר כזה, אתה חייב להפריש חלה. עכשיו, אמנם אדם שאפה ונזכר אחרי האפייה, מפריש לאחר האפייה. אבל זה עד כמה שהוא יפריש אחרי האפייה. פה כבר אכלו את זה. אמנם, יש נושא שאני כרגע בודק אותו הלכתית יותר. יש יהודי גדול בבני ברק, תלמיד חכם גדול מאוד, שהוא לטובת עם ישראל מפריש כל יום הפרשת חלה, כך אמרו לי, ויום שישי הוא גם מפריש חלה בשביל אלו ששכחו וכדומה. אז במקרה הזה, בשעת הדחק גדולה, גדולה, גדולה, גדולה, אז הוא עוד יכול לסמוך על מה שהוא עשה, ולהסתמך על זה במה שנקרא למפרע רטרו, שיש לו על מה לסמוך, שאולי הוא לא אכל טבל. מוצא שבת, אמרתי לו להפריש. אומנם הסתפקתי לגבי הברכה, ואמרתי לו שהפריש ללא ברכה, מכיוון שממה נפשך, אם הוא אוחז שזה מופרש, אז לכאורה זה סתירה, אז עדיף בלי ברכה. כמובן, לטוב ביותר שאם יפרישו, יעשו שם חלה, הפרשה מחודשת, עיסה מחודשת בשיעור חלה, אז יכוונו לפתור זה על זה. על כל פנים, צריכים לדעת שילדה בגיל 11, או ילד בגיל 12, שנה קודם בר מצווה או בת מצווה, לכתחילה הם לא יכולים להפריש בכלל. לא יכולים להפריש. בדיעבד אם יפרישו, זה נקרא עונת נדרים שמגיעו שנה לפני, יכולים להפריש. בדיעבד הפרשתם הפרשה. זאת אומרת, אם יפרישו, אז יצאו ידי חובה. בוודאי במקרה הזה, אם הייתה מפרישה, לפחות היו פותרים את הבעיה. אבל לכתחילה, צריכים מאוד להיזהר בזה. לכן, אמא שרוצה לזכות את הבנים או הבנות שלה בהפרשת חלב, הם לא ברי מצווה, זה לא בסדר. צריכים להגיע לגיל בר מצווה. אין דבר כזה. לכן, תראו, הנה דוגמה קטנה. שיכולה לקרוא מי שימת לב. לכן גם הפרשת חלב בבית, בפרט עם בני הבית מרובים, צריך שיהיה איזשהו קו מנחה שצריכים להקשיב לאמא, שהיא תנחה את הנושא של הפרשת חלה. לא לעשות חלה או עוגות ללא ידיעתה כדי שהיא תדע אם יש שיעור, אם אין שיעור. הרבה פעמים אנשים מכינים פחות מהשיעור של הפרשת חלה. מכינים קילו. עכשיו למה הם מכינים קילו? לא בכדי חלילה להפקיע את עצמה ממצוות הפרשת חלה. זה אסור על פי דין. אדם שעושה בכוונה שיעור פחות כדי להפקיע את עצמו מהפרשת חלה, זה דבר חמור מאוד. אבל אם הוא עושה קילו כי אין לו צורך בדבר, או מסיבות אחרות, לא מחלילה להפקיע את עצמו מהפרשת חלה, אין בזה איסור. לכן הוא עושה קילו, אין בזה בעיה. מקילו 200 כדאי להפריש בלי ברכה. אבל כמו שהרב עודה כותב, מקילו 560 גרם, חייב להפריש עם ברכה. גם אלו שנוהגים כמו בן ישחי, שלפי החשבון שלו זה יוצא יותר משתי קילו, ודאי שהם צריכים להפריש, לדעת השולחן ערוך, מקילו 560. כי אם לא, הם עלולים להכשיל, לדעת השולחן ערוך, אכילה שהיא טבל. והם באים להחמיר, והם נמצאים מכלים, לדעת השולחן ערוך. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בזה. לכן כשמפרישים חלה, וזה אחד הבעיות הקשות ביותר, בקונדטוריות ופיצריות. הרבה פעמים נופלים על הפרשות חלה. לצערי, אם אין משגיח מסודר, עם טבלה מסודרת שמגיע כל יום ובודק ועוקב, לצערי העובדים קולטים את המהלך, קולטים שאין עמוד שדרה, והם לצערי לא תמיד מפרישים חלה. אני קיבלתי עדויות בלי סוף על מקומות ששנים ללא הפרשת חלה, וכשבדקתי את הדברים ממש עדק היטב בצורה יסודית, גיליתי שלא יפרישו שם חלה שנים רבות. היו פעמים שאם היה שם איזה עובד דתי, עשה טובה, והיה עושה להם חסד מדי פעם ומפריש. אבל לא כי הם יפרישו. וצריכים לדעת, הפרשת חלה, לא בכדי, אומר הבן ישחי עליו השלום, שאישה שלא רגילה להפריש כל השנה, כל נעמי מאפייה, לכל הפחות תזכר, לפני ראש השנה או בעשרת ימי תשובה, להפריש חלה, כיוון שחווה איבדה חלתו של עולם, אדם הראשון נקרא חלתו של עולם, הוא היה הראשית של הבריאה, והחלה נקראת ראשית עריסותכם, וגם חלה זה גיבול של קמח ומים, וגם אדם הראשון זה גיבול של עפר ומים, ויש לזה דמיון, אז היא איבדה חלתו של עולם, לכן האישה שייכת מאוד במצווה הזו. כמובן שאדם שנמצא לבדו בבית, והוא מכין את ה... את העוגות ומכין חלות, והוא לבד בבית. הוא עכשיו גר לבד בבית, אז הוא צריך להפריש. אין דבר כזה. הפרשה חלה על כולם, בין איש בין אישה. רק בדרך כלל אישה בבית, אז זה שייך אצלה יותר. אבל אין ספק שצריכים לדעת שלצערי, אם מדברים על פיצריות, קונדטריות, אחד הבעיות, זה לא רק הבעיות, אחד הבעיות הקשות זה הפרשות חלה. ומי שמבין מה אני אומר, מבין שזה אחד התקלות לצערי הגדולות ביותר שלא תמיד מפרישים, ולצערי אנשים פעמים יכולים להיכשל בחשש איסור טבל. למה אני אומר חשש? כי לפעמים יש כל מיני פתרונות שעושים הפרשה למפרע, אבל שוב, ודאי לא לסמוך על הדברים האלו לכתחילה, על כל נקרא לזה ההגנות מסביב. זה טוב שעושים את זה כדי למנוע מה שנקרא מערכת ביטחון, אבל לא לסמוך על זה לכתחילה. כתחילה צריך שיהיה סדר, ויהיה הפרשה מסודרת, לפי הכללים, לדעת גם איך להפריש, ואם עובדים מפרישים, עובדים שומרי תורה ומצוות, צריכים גם ללמד אותם איך להפריש. יש פעמים שראיתי שמפרישים לא כהלכה, ולכן צריכים לדעת להפריש את זה בצורה טובה ונכונה, כדי שיקיימו באמת את מצוות הפרשת חלה, כדי בעיה. אני חושב שזה בהחלט נקודה חשובה לתת לה את המקום הראוי, גם כשעושים היום כל מיני ערבי הפרשות חלה. אמנם אני לא אספיק היום לדבר על כל הנושא הזה, אבל בלי נדר צריך זמן לדבר. יש מקרים שעלו להיות בעיות, מפרישים לא כהלכה, מפרישים לא מעיסה של בעל הבית, ועוד ועוד פרטים. לכן אלו שעושים ערבי הפרשות חלה צריכים ללמוד ההלכות הללו כמו שצריך, כדי שיהיה באמת פיקוח בדברים הללו, שאכן ההפרשה תהיה כהלכתה. הפסקה קצרה ומיד שווים. שבנו עליכם למעדרים תוכנית הכשרות של כל ברמה, והיום אנחנו עוסקים כמובן בענייני הכשרות, אבל גם עסקנו בתחילת התוכנית בארוכה בעניינה דיומה של חודש אלול, ועצות לזכות ליום הדין והכנה נכונה וראויה כאשר אנחנו נמצאים בתחילתו של החודש הזה, וכמה יש לנו אפשרויות והזדמנויות באמת לעשות דברים טובים ולזכות בדין בסייעת הדשמיה. בחלק השני עסקנו בתקלות בענייני הפרשת חלה, הן בבית הפרטי והן במקום הציבורי. כמובן שיש הרבה עוד מה להרחיב, אבל נגענו בנקודה חשובה כדי לעורר את לב הציבור, בפרט לקראת ראש השנה, לקראת יום הדין, אלו דברים שצריכים חיזוק בכל יום. בחלק הזה אני רוצה דווקא לגוע בנקודה של חרקים במזון. עסקנו בזה הרבה. אבל יש כמה נקודות שעדיין צריך לחזק ולעורר שוב. זה ודאי שאין שום יותר להשתמש בירק אלים מגידול רגיל. שום יותר. היום ברוך השם יש גידולים מיוחדים בכשרויות מהודרות, לחפש אך ורק כשרויות מהודרות וגבוהות, וגם זה לא מספיק. גם בירק אלים בגידול מיוחד, צריכים לדעת שעדיין יש מציאות של חרקים שהם נשטפים. בירק מגידול רגיל, יש חרקים שאינם נשטפים. ושם גם אם תשים בנזין זה לא יעזור. ודאי לא מי סבון. וגם לא שטיפות. אבל אם אתה משתמש בגידול מיוחד, אומנם חרקים שאינם נשטפים אין שם. חרקים נשטפים עדיין יש. לכן זה שזה גידול מיוחד, זה לא אומר שאין חרקים. יש חרקים נשטפים. איך מתמודדים עם חרקים נשטפים? חייב השריה במי סבון, לא חומץ ולא מלח. זה מקסימום ממית את החרק, זה לא מסיר אותו. רק מים עם סבון, וכשיש מים עם סבון, לפחות 3-4 דקות, משרים אותם, לאחר מכן שטיפה טובה במים, תוך כדי שפשוף באצבעות, הירק אשר לאכילה. זאת אומרת, אין דבר כזה לא להשרות ירק. אני שומע אנשים קונים גידול מיוחד, שוטפים וזהו, ממש לא. זה ממש ממש לא בסדר. אדם צריך לכתחילה ללכת ולשטוף כפי ההוראות, ובכל שקית של ירק אלים בכשרות מהודרת, יש הוראות מסודרות וברורות מה צריך לעשות. ויש לפעול לפי ההוראות, אין קיצורי דרך. אין כביש 6 בדברים האלו. צריכים לדעת, הלכה זה הלכה. וכמובן, מי שכבר בא להתחזק לקראת הימים הנוראים, בעניינים הללו שהם איסורי תורה, חרקים זה איסורי תורה. אדם חושב, מה זה חרקים? לאכול חרקים. מה, אני נראה לך אוכל חרקים? אבל כשאדם הולך ואוכל, לדוגמה, כל מיני עצות ים סושי, שלצערי עדיין הם לא 100% נקיים. לא אצל כולם הם נקיים. זה המציאות, יש עדיין סרטני ים, ועוד כמה וכמה דברים. והוא לא באמת בודק את זה כמו שצריך, זה בעייתי. היום יש כל מיני סושי שהם, חוץ מהנושא של העצות, שהם נושא של נגיעות וכו', יש גם את המילוי של הסושי, שהרבה פעמים יכול להיות בו בשולי גויים. סושי היום יש בו כמה סוגים. יש הרבה סוגים. יש את הסוגים הנפוצים, הידועים, כמו המאקו סושי והגומקו סושי והקמפיו סושי, שכולם פחות או יותר מורכבים מ... אם זה העצות במילוי אורז ודג נע של סלומון, יש כאלה דלת עם מרינדה ותוספות, כל מיני עניינים. אבל צריכים לדעת שגם מאכל שנראה לנו פשוט, יכול להיות תומן בחובו, שאלה של חרקים, שאלה של בישולי גויים, והדברים הללו צריכים חיזוק, ואם אין לצערי לימוד בדבר הזה. אני אמרתי לכם, חזרתי אתמול משיעור ברחובות, כל כך התפעלתי. לא היה שם מבריחים, אנשים עמלי כפיים שבאים לשיעור תורה. היה שם שיעור שעה, שעה ורבע, שעה וחצי אולי. וחלק מהדברים עסקנו גם בעניינים הללו לפי בקשתם בנושא חרקים. שם הרחבנו הרבה מאוד דברים. ואתה רואה את השאלות, אתה מבין כמה יש סנגוריה על עם ישראל. השאלות האלה מראות כמה אדם במהות שלו הוא רוצה לעשות רצון השם. כמה אדם במהות שלו רוצה להיות הכי מהדרין שיש. לא תמיד הוא יודע, לא תמיד הוא שם לב, לפעמים הוא יודע והוא שוכח, אבל זה סנגוריה הכי גדולה. אבל כשאדם מראה לקדוש ברוך הוא שלפחות הוא משתדל, זה מעניין אותו. אני בבין הזמנים שעבר עלינו, שמעתי כל כך הרבה שאלות, חלקם שאלות שאני כבר מכיר משנים קודמות שחוזרות על עצמם, אבל לא תמיד האזרח הרגיל שלא מתעסק בכשרות נתקל בזה. ולצערי, אתה רואה אנשים במקומות מסוים אוכלים. אתה שואל מי אוכל? אני אתן לכם דוגמה קטנה. וזה לא קשור לבין הזמנים. יש אולם מסוים בבני ברק, שהרבים עושים שם אירועים קטנים. והאולם הזה, אוכלים שם הרבה מאוד אנשים. אנשים יראים ושלמים. שאלתי באחד השיעורים שלי, לא בבני ברק, במודיעין עלית, אתם מכירים את המקום הזה? כן, מכירים. מה הקשרות? אמרו לי, כל מיני שמות של קשרויות. אמרו לי הרב לנדו, אמרו לי החרדית, אמרו לי כל מיני שמות. אמרתי להם, כל הקשרויות שהזכרתם, אין שם את הקשרות הזאת. היה לנו איזה אירוע משפחתי, אחד מבני המשפחה עשה שם. אני לא הייתי באותו אירוע, מכיוון שהייתי עסוק ברוך השם בענייני הרבנות לצידו של מרן הראשון לציון עמודה, או הרב דוד יוסף שליטה. ולא הייתי. חלק ממשפחתי היו, שאלו אותי. אמרתי להם, לפי דעתי, המקום הזה, אין לו כשרות ידועה. ולא טעיתי. עשיתי את הבדיקות שלי מיד, הגעתי גם למשגיח, אין שם כשרות מפורסמת וידועה. זאת אומרת, כל אלה שאכלו לא יודעים בכלל. אומרים בני ברק, אז מסתמה זה בסדר. מה יכול להיות בבני ברק? מסתמה. אוכלים על כשרות מסתמה. בסוף זה בכלל כשרות של מישהו פרטי, לא משנה מה אמרתי להם, אבל כל פנים, לעניין המציאות, ההדרכה שאדם צריך להדריך את עצמו, אין דבר כזה לאכול בכל מקום. אם לא תבדוק, לא תדע. יש כאלה אומרים, תשמע, מה יכול להיות על הראש של הרב? אמר פעם ידידי הרב משה בן לולו, שהוא משתתף בשיעורים שלנו בכל ערב, מודיעין עילית, שאני כל כך נהנה מהשנינות שלו הרבה פעמים, והוא אמר דבר יפה, הוא אמר, אמנם, יש כאלה אומרים שזה טענה, כן, טענה שטותית, על הראש של מי שנתן את הכשרות. כי לפעמים אתה יודע שיש בעיות, אז מה אתה עכשיו ראש קטן? אבל איך הוא אמר, בסדר, על הראש של הרב, אבל זה בבטן שלך. על הראש של הרב, אבל איפה זה נמצא, באיזה בטן? בבטן שלך. לכן צריכים לדעת שהכשרות, כמו כל ענף, הוא ענף מורכב, יש בו הרבה מאוד מרכיבים ופרטים שצריכים לברר אותם ולשאול, ואין ספק שהבא להתאר, מסייעין בידו. אני רוצה להודות לצוות העוסקים במלאכה, אורי כהן, רוני גינדי, וכל הצוות העוסקים במלאכה, שאו ברכה מאת השם, ואני אבקש מה שביקשתי בחלק הראשון, מי שיכול ללמוד משניות, ולעשות דברים טובים לעילוי נשמתו, של הפייטן אבישי לוי, זיכרונו לברכה, רוח השם תניחנו בגן עדן, ונשמע ונתבשר, בשורות טובות, שמו זה אבישי בן רות, והיא רצון שהדברים הללו יזקפו לזכותו, ותבוא עליכם ברכה כל מי שיכול להשתדל מאוד, זה דבר גדול וחשוב, חסד של אמת, והיא רצון שנשמע רק בשורות טובות, חודש טוב ומבורך, אמן, כן יהי רצון, היו שלום.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, ממשיכים בדיני בישול בסימן שניות ח', כמובן עדיין בספרים הלכות שבת זה לא יצא, שם חיינו וזקנו זה יצא בעזרת השם בקיבו שבת חילה ג', אבל הדברים פה אני משתדל גם לומר את המקורות, שכך מי שרוצה לראות את הדברים בפנים, בעזרת השם יוכל לראות ויחכים בדברים, כמובן בעריכות ועוד שיטות, זה שהספרים יצאו לאור בעזרת השם, אז תראו את הדברים בצורה יותר מקיפה. שיעור הקודם בעיקר התעסקנו לגבי ממיס דבר קשה. הרמב״ם כותב, אדם שממיס דבר קשה, עושה אותו רך, עובר על איסור בישול, כמו כל פעולת בישול, שזה מרקח את הדבר הקשה. ופה הגענו לנושא של מאכלים. הרב אוירבך נוקט, דבר שהוא נמס בחדר, בחום מאליו, אין בזה בעיה. דבר שצריך להגיע לחום רותח, זה בעיה. הבאנו דעות לגבי חמאה, האם יש בזה איסור בישול מי שהמיס אותה. אמרנו, הרב אלישי ועוד נוקטים, שכיוון שאמרנו שאין איסור בזה, כיוון שראויה לאכילה אף ללא המסתה, ויותר מכך אני אגיד לכם, זה בנקודה בזה סיימנו בעצם. יש דעת תורה למערשם, סעיפי פה, גם רב פעלים הבן ישחי חלק ב' סימן ון ב'. כלל, כל דבר שדרך אכילה הוא, עושה את זה כדי לאוכלו יפה ובנחת. גם הרב אלישיב הולך עם זה, שיש עמוד רשפי ג', אין איסור בישול בהמסת הדבר הזה, שהוא ממיס אותו. כמובן, אני מדגיש, לא שהוא ממיס אותו באש או במים רותחים וכדומה, שזה ודאי בישול. ממיס אותו בחום מועט, הפך אותו לנוזלי. אין בזה, כיוון שזה דרך אכילה, וגם כן, כיוון שגם מתחילה עם חתיכות קטנות, ואחר כך נעשה גוף קשה, אין בזה איסור. כמובן, הבאנו את הרב אוירבך שמביא שגם באוכלים זה קיים, רק על פי הכללים שהוא הביא, והמחמיר תבוא עליו ברכה. עוד דוגמה, הרב אוירבך הביא אותו שמיעת שבת כלחתה, פרק א' הערה קוף צדיק ח'. יש דברים שלא צריך חום סולדת בו, למשל סוכר, מלח, אבקות למיניהם, כדורים למיניהם, אין איסור בהמסתם בשבת. לקח כדור, שם אותו במים, התנמס. מים רגילים, מים קרים. אין בזה איסור בישול בזה שהמיס אותו. כמו כן, גבינה צהובה. לא עשה לה בישול גמור. שם אותה על איזה משהו חם עדין, חום המעט הזה, ופריקח את הגבינה צהובה, ניתן אוזלית. או לדוגמה, יש לו כבד אבז. זה, אני לא אכלתי את זה. כי אין לו הכשר בדץ. אבל יש לו רק רבנות, כי בארץ זה לא חוקי, זה מחוץ לארץ. כבד אבז הזה, סכנה. מי שיוכל ממנו, סומך על הכשרות וטועם מעט, אין בזה סכנה. אבל כמויות, צריך לדעת, הכבד הזה, מי שיודע, שאתה שם לצלוט אותו, נהפך לנוזלי. נוזלי. אתה לא מאמין, ממש כולו. אבל, אחר מכן, שהוא מתקשה, נהיה לך כמו צמיג. שאנשים, השם ישמור, אכלו מזה הרבה, אני מכיר, הגיעו לבית חולים. למה? הכניסו אותו, אכלו, הכניסו היום מבסוטים, נהיה להם כמו צמיג למטה, סתם להם את המערכות, השם ישמור ויציל. כמה צריך להיזהר. לדוגמה, לקח את זה, שם אותו על איזה משהו חם עדין, לא רותח מאוד, יופ, הפך אותו לנוזלי, אותו דבר. זה, לא צריך חום יד סולדת, לא צריך 45 מעלות, אין בזה איסור בישול. כמו כן, אדם יש לו פרי קשה, כמו בננה, אבוקדו, עוטף את זה בנייר, והפרי ראוי לאכילה אותו יום. ריקח אותו. אין בזה איסור בישול. כך פוסק הרב אוירבך במאור השבת, חלק ג', מכתב למתת, סימן ב'. כך פוסק הגאון הרב אוירבך, כמובן שזה לאכילה לבו ביום, שלא יהיה מצד איסור מכין משבת ליום חול. זה בעיה. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד נושא, נקודה מעניינת. אדם הפך חומר נוזלי לגז. מה קרה לך, יגידו, זה על הבוקר עכשיו? מי מתעסק נוזלי גז? מה אנחנו מעבדות? אז בואו תשמעו. חימום מנוע מקרר, שהמנוע מתחמם, החומר הנוזלי, יש שם נוזל, שהוא נהפך לגז. כותב האור לציון, חלק ב', עמוד רס סמרחת. אדם שעשה את זה, עבר על איסור בישול. אפילו שזה כבר פעם אחת התבשל, ועוד פעם מבשל ועוד פעם. למה? אני לא מדבר עכשיו כרגע על פתיחת דלת המקרר, אני מדבר מי שיפעיל מנוע. למה? כי זה דבר שהפך אותו נוזל, הפך אותו לגז. זה גם כן נחשב לבישול. גם לרמב״ם שאין בישול אחר בישול דבר לך, פה הוא יודע. למה? מאכל היה ראוי כבר. פה זה לא למאכל. שאל אותי, אבל הגז הולך לאיבוד. פה זה משהו אחר. פה נפח לנוזל, נפח לגז, חוזר ונפח לנוזל. זה לא הולך לאיבוד. אז בזה יש איסור בישול בשבת, זה נקודה מעניינת. אדם בישל כלי אדמה עד שנהיה חרס, כותב הרמב״ם הלכות שבת פרק ת' על החבב. גם כן עובר על איסור מבשל. אדם שקשה גוף רך, לא רק שריקח גוף קשה כמו שדיברנו, לקח דבר רך, עשה אותו קשה. גם כן, אומר הרמב״ם, הלכות שבת פרק ת' על החבב, גם כן עבר על איסור בישול, זה גם נקרא פעולה של מבשל. אדני שלמה, עמוד שנתדבר מביא, אם לקחת דבר קשה וקשת אותו עוד יותר, זה לא עובר איסור בישול מן התורה. רק רך עשה אותו קשה, זה עכשיו. איפה מתבטא הנושא הזה? מה, אנחנו עכשיו מתחילים, לוקחים דברים קשים, עושים אותם יותר קשים? כן, בוא תראו. אדם לקח צנימים, לחם, פרוסות לחם, פרוסות חלה, שם על הפלטה שיהיה לו צנימים. הנה, יש פה מקשה דבר רך. אני לא סתם הבאתי את היסודות האלו. סתם להגיד לכם צנימים. עכשיו אתם יודעים מאיפה באה הבעיה? הנה, יש רמב״ם שמה, מי שלקח דבר קשה וריקח אותו, או לקח דבר קשה וריקח אותו, או לקח דבר רך והקשה אותו, זה בישול, יוצא לפי זה. יש לדון, אדם שלקח פרוסות לחם או חלה, זה נקרא דבר רך. אתה נוגע בלחם, רך. עשה אותו צנים, צנימים קשה, צלוי. מה יהיה? שואל ומשיב, תליטה חלק ב' סימן חף. הוא מסתפק בזה. הוא נוטה לאיסור, למה? מקשה גוף רך. תלו לשמוע, אני אתן לכם עכשיו כמה טעמים לאיסור, ובסוף מילה אחרונה, דעתו של מרן הרב עובדיה, איך שהוא מפיל את כל המגדל הזה, קומה אחרי קומה. הבן איש חי, ברב פעלים, חלק ב' סימן ב', הוא נוקט, מי שעושה את זה בשבת, שם פרוסות על הפלטה, שיהיה צנימים, עובר מכה, משום איסור מכה בפטיש. מה זה מכה בפטיש? הגמר שלו שראוי, זה הגמר שלו, עשתה אותו עכשיו קשה. אומר, לקחת לחם, לרקח אותו במרק, או למשל, זה מותר. אבל לקחת לחם ישן, לא ראוי לאכילה, נהיה קשה הרבה, אי אפשר לאכול אותו בלי לרקח אותו, שם אותו במרק, שימו לב, לחם קשה אבן, אי אפשר לאכול אותו, לדעת הבן איש חי, זה מכה בפטיש. תזכרו רק את הפרט הזה, אנחנו ניגע בהמשך, נראה איך פותרים את הבעיות האלו. מרן הרב עובדיה, חזון עובדיה שבת דלת עמוד צדיק א', על הפרט הזה, מביא שרב פעלים עצמו בחלק א', סימן י' ח', כתב, שרק מאכל שאי אפשר לאכלו ללא התיקון מכה בפטיש, כמו הלחם היבש הקשה. אבל לעשות צנימים, אפשר לאכול את זה. ככה הוא מקשה עליו. אבל, זה דעתו של הבן איש חי, וגם הרב מודחי אליהו, מאמר מודחי, חלק ד' סימן ז' ועין ד', גם הוא נוקט, שיש בזה איסור של מכה בפטיש. עכשיו, יש עוד בעיה נוספת, זה האור לציון, חלק ב', עמוד רשלמת ג', הוא מביא, לא מסכים הבן איש חי שיש בזה מכה בפטיש, אבל הוא אומר, למה? כי אין מכה בפטיש באוכלים, מכה בפטיש זה רק בכלים, עשה כלי, מכה אחרונה שנותן בפטיש שיהיה כלי ראוי. אדם עשה נעל, עשה זה הגמר שלו, זה מכה בפטיש, מכה אחרונה. אבל באוכל לא שייך, כך מביא, אבל איזה איסור יש בזה? אומר, אסור לצלו דבר מבושל. נכון שאין צליה אחר בישול, זה, שזה אותו דבר, אבל אם אתה עושה אותו צנימים, אומר הבן איש חי, זה איסור של צליה, זה איסור בישול בשבת. זה נקודה אחת. יש מי שנוקט, יש איסור אפייה פה. למה? הרי אין אפייה אחר אפייה. מה הבעיה? אין איסור אפייה אחרי על דבר שהוא אפוי. אומר מנוחת אהבה חלק ב' עמוד שין סמך זין. אומר, זה רק בדבר שרגילים לאפות אותו אחרי אפייה, אין בזה איסור אפייה. אבל זה סתם אפייה, אבל שיש רגילות לעשות צנימים, זה כבר סיפור אחר. ציטטו משהו אחר, זה נקרא אפייה. אז כמה בעיות יש לנו כבר? מכה בפטיש, צליה, אפייה. בא מרן הרב עובדיה, דוחה את כל הטענות האלו. אומר ככה, אפייה אין פה, אין אפייה אחר אפייה. זה אפייה, מה אתה, זה גמרנו. תשאל אותי, מה אם שאתה מקשה דבר אח? אומר, דברי מאכל, אין ניסו לקשות דבר אח, וגם לא לרקח דבר מאכל קשה. זה דרך אכילה. דרך אכילה, כמו שהזכרנו. מכה בפטיש? גם אין. למה? זה ראוי לאכילה לפני כן. דבר שלא ראוי ואתה עושה אותו ראוי, זה משהו אחר. ועוד סברה, אתה עושה אותו כדי לאכול אותו מיד. לאכול אותו מיד, זה אין איסור מכה בפטיש. גם אין מכה בפטיש באוכלין, וגם עושה אותו לאכול מיד. כך מביא רבי עובדיה חווה דעת חלק ג' סימן חב ב'. חזון עובדיה שבת דלת עמוד רץ. הליכות עולם חלק דלת עמוד מז. גם דעת תורה למער שם, סעיפי, גם הוא על השולחן ערוך, מוכיח מהשולחן ערוך שזה מותר. גם חודשני, חלק בית עמוד קופצה דיקה א', מטיל לעשות צנימים. גם הרב אורך בשולחן שלמה, חלק בית עמוד שני י' ז'. ולכן הלכה למעשה, המקל להשים את זה על הפלטה, אפילו שיעשה צנימים, זה נקרא, יש לו על מי לסמוך ואין בזה איסור. המחמיר, תבוא עליו ברכה. צנימים, מה זה צנימים? כל שהלחם מתקשה נעשה שונה, נעשה קריספי כזה. קשיח, זה נקרא צנימים. יש כאלו יגידו מה הכוונה לצנימים, מה השיעור לצנימים. זה גם נקודה חשובה, לכן אני מבליט את הדבר הזה. לכן הלכה למעשה, אפשר לעשות, להניח אותם בשבת, אפילו שיהיו צנימים, אין בזה בעיה. המחמיר, תבוא עליו, רוצה רק לחמם קצת, זה בסדר. אבל לעשות אותו צנימים, המחמיר, תבוא עליו ברכה. זה בעצם, עד לכאן להיום, יש לנו האמת, אולי ניגע בעוד פרט. ביצה רכה, שפכו עליה מים רותחים מכלי ראשון, לפני שבת. הוא רוצה לשפוך עליה שוב, למה להקשות אותה. אני לא אעריך בזה, אבל הלכה למעשה פוסק ציץ אליעזר חלק י' ח' סימן למד ב' יחווה דעת חלק ג' סימן חב ב' ועוד מקומות. אומר, מנוחת אהבה מביא גם כן, גם מי שמחמיר לעשות צנימים שיטתו, ביצה הזאת יהיה מותר כדי שתהיה יותר קשה. גם להניח אותה בכלי ראשון שלא על האש. למה? כיוון שהיא רואה להאכילה לרוב העולם, זה נחשב, הביצה נחשבת מאכל יבש מבושל כל צורכו. מבושל כל צורכו, אין בבישול אחר בישול, ולכן יעשה. אבל הכי טוב, אומר מרן הרובדיה, חזון עובדיה שבת ד' עמוד של חפתת, יעשה את זה על ידי כלי שני. כך מים רותחים, ישפוך לכלי אחר, ואז יניח את זה שמה. אנחנו כבר נסביר בעזרת השם בהמשך, יותר נפרט מה זה כלי ראשון, מה זה כלי שני, זה לגבי הפרט הזה. בדרך אגב, מי שמעוניין כל יום לקבל ללא תשלום סרטון הודעה של שתי דקות, הלכה, כל יום נושא אחר, למי שיש פלאפון, יש היום וואטסאפ למי שמחזיק, יש כאילו בעבודה, יש כאילו שלהם מאושר, מסונן, זה הכי טוב. אפשר לקבל את זה בהודעה שאתם שולחים, כותבים את המילה צרף, ישלחו עליכם כל יום, ולא רק בשבילכם שתלמדו, גם תעבירו לחברים, למשפחה, זכו את הרבים, עוד מישהו ילמד הלכה, הנה, כאילו אתם מסרתם שיעור. זכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. תרשמו את המספר, תשלחו, אפשר כבר עכשיו לשלוח הודעה, לכתוב את המילה צרף. שולחים הודעה צרף, ומיד יחברו אתכם, בעזרת השם יתברך, כל יום תקבלו הלכה, שתי דקות בלבד, בטלפון. ומיד יחברו אתכם, בעזרת השם יתברך, כל יום תקבלו הלכה, שתי דקות בלבד, בטלפון. 0542

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני כל ברמה, כולל בוקר, אנחנו יוצאים לדרך גם הבוקר הזה. שר כוח שאתם משכימי קום, כן, כן, ממש בדקות הללו. אתם נכנסים להיכל הקודש, ללימוד התורה הקדושה, מדי בוקר ובוקרו. התורה הקדושה זו שמעמידה את כל העולם כולו, ואשרנו מה טוב חלקנו שאנחנו זוכים להעמיד את העולם כולו בעסק התורה. הדף היומי של המראה הוא דף קוף יוד. עמוד א' עמוד ב' פרק שמיני של מסכת חולין, פרק כל הבשר, עניינים של כחל. עסקנו בכך, נמשיך ונעסוק ונברר בדרכה של הגמרא סוגיות נפלאות יקרות וחשובות, ונחזק את הלבבות ואת הספסלים בבית המדרש בדבריו של הזוהר הקדוש כדרכנו מדי קודש. אשרי עם ישראל, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שהקדוש ברוך הוא בחר בהם מכל העמים, וזה מופיע על פרשת אמור. וגדולה האהבה שלהם שנתן להם תורת אמת, כדי לדעת את הדרך של המלך הקדוש וכל מי שמשתדל ועוסק בתורה. עטו אוזניכם, הסקיתו, כל מי שמשתדל ועוסק בתורה, רבותיי מאזיני כל ברמה, כאילו מתעסק בשמו של הקדוש ברוך הוא. למה? שהתורה כולם שמו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהרמב"ן כתב בהקדמה לפירושו על התורה, עוד יש בידינו קבלה של אמת. כי כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כיוון שהתיבות מתחלקות לשמות בעניין אחר, בעניין אחר, מלבד צירופים וגימטריות של שמות, וכבר כתב עניין השם הגדול וכו' וכו'. ממשיך רבי שמעון בר יוחאי ואומר שהתורה כולם, ומי שעוסק בתורה כאילו עוסק בשמו, ומי שהוא רחוק מן התורה, רחוק הוא מהקדוש ברוך הוא. וכל התורה, ממשיך גם המערם חגיז, כל התורה כולם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, אנחנו עוסקים בשם של השם יתברך, אשרנו מה טוב חלקנו, אשריכם, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו לא רק בידו, אלא תלמודו מתקיים, מתעלה ומשתבח. אלו הדברים, אלו החיזוקים בלבבות שאנחנו צריכים להם מדי פעם לפעם, כדי להתעורר לאהבת השם, לאהבת התורה, ובעיקר להמשיך להשכים קום ולהאזין לכל הבוקר של כל ברמה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא אקשל בדבר הלכה. וישמחו בחבריי ולא אמר על תמה טהור ולא על טהור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה. גל עיניי ואביט הנפלאות מתורתך, ונמשיך ונציין את דברי השל"ה הקדוש, שכל רצוננו בלימוד התורה, בלימוד הדף היומי, כדי שהתלמוד יבינו לידי מעשים טובים ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתם. הזכרנו את הנושא של הכחל, דד הבאמה שבו מצוי החלב, והגמרה באה ועסקה כיצד צולע אותו, כיצד קודרו, כיצד עוסק בו. מה שהגמרה באה ושאלה, כיצד קורעו, אמר רב יהודה, קורעו שתי וערב ותחו בכותל. עסקנו בככה, אם כן נצרח או לא נצרח, והגמרה שאלה על רב נחמן, איך מותר לצלות כחל מבלי לקרוע ולהוציא את החלב שבו, והננתנן קורעו. ואז הגמרה באה וציינה שדווקא מדובר לגבי גדרה, אבל לגבי צליה לא צריך לעשות לו קריאה, כי הרי אותו חלב שיוצא מהכחל בשעת הצליה לא חוזר ונבלה בו, בניגוד לבישול בגדרה. ועל זה הגמרא שאלה בסוף הדף הקודם, והקטני, כחל שבישלו בחלבו מותר, ופה הברייתא בוודאי עוסקת בצליה.

0: או בבישול, כי הרי בבישול אין אפשרות להתיר אם הוא עבר ובישל אותו ביחד עם החלב, כיוון שהחלב שיוצא חוזר ונבלה, ובכל זאת כתוב כחל שבישלו. דווקא בדיעבד, אין היה כחל מותר באכילה, אבל לכתחילה לא יצלה את הכחל בחלבו. אז איך הרב נחמן התיר אפילו לכתחילה? והגמרה מתרצת, ובכך אנחנו נכנסים לדף היומי של היום. הוא עדין דאפילו לכתחילה מותר לצלות כחל בחלבו. מה שהתנה נקט לשון בדיעבד, איידי דקבע אלמית נבספה. כבה שבשלה בחלבה אסורה. לומר לנו וללמד אותנו שאפילו בדיעבד נמי לו גם יהיה אסור. לכן תנה נמי גם ברשם אצל כחל. מה הדין באופן כזה שבשלה, שבשלו? למרות שבכחל היתר הוא אפילו לכתחילה. בוא נראה מה עשה נוסף בדבר הזה. אומרת הגמרא ומספרת, כיסליק רבי אלעזר, כשרבי אלעזר עלה לארץ ישראל אשכחה לזעירי, הוא פגש את האמורה זעירי, אמר לשאל אותו רבי אלעזר את זעירי, אי קטנה דאטניה לרב כחל? יש פה בארץ ישראל טנה השונה משניות וברייתות. זה לא הכוונה לטנה ממש מדור התנאים, אלא הכוונה לאמורה שרגיל לשנות משניות וברייתות. אבל יש פה אדם כזה ששנה לרב את הברייתות שעוסקות בהלכות כחל ולימד אותו שכחל שמתבשל ללא קריאה אסור בדיעבד? מספר את הגמרא, אח וילה רב יצחק בר עובדי, מכך אירו לו בני המקום והצביעו עליו ואמרו לו, זהו ששנה לרב דין של כחל. אמר לרב יצחק בר עובדי לרבי אלעזר, אני לא שניתי לו לרב איסור בכחל, כל עיקר רב שכן אסר כחל שהתבשל בחלב בדיעבד, למה הוא? הטעם הוא משום שבקעה פרוצה מצא וגדר בגדר, זאת אומרת הוא ראה שהעם בבבל מזלזלים בדיני בשר בחלב, וכדי להחזירם למוטב הוא אסר להם דברים שמותרים מן הדין, כדי שלא יבואו לזלזל בדברים האסורים. האם אתם חפצים לדעת מה היה מעשה? ודאי שכן, בואו תראו את המשך הגמרא. דרב איקלה למקום שנקרא תתלפוש, שם אלה היא איתתה דקה אמרה לחברתם, ריב עדי ביסרה, כמה חלבה באי לבשולה? זאת אומרת, כמה חלב צריך כדי לבשל ליטרה של בשר? או, איזה שאלה מסוכנת, איזה שאלה בעייתית. אמר רב לא גמירי, בני המקום האלו לא למדו, דה בשר בחלב אסור. יעקב וכעשר לאו, כחלי, כדי שלא יבואו להתיר איסורים של בשר. בשר בחלב. מביא הגמרא נוסח נוסף למעשה הזה. רב כהנא מתנה אחי, אבל רבי יוסי בר אבא מתנה, הוא שנה את הגמרא בנוסח אחר, וכך אמר רב יצחק בר עבדי לרבי אלעזר, אנא, אני רק בכחל של בהמה מניקה, מה שכנוס בכחל של החלב, שניתי לו לרב שזה אסור בדיעבד. ומפלפולו של רבי חייא, שנה לכחל סתם, כיוון שרבי חייא היה מאוד מאוד מחדד ומבין מעצמו את הדברים, אז הוא סבר שגם תלמידיו מבינים כמותו. לכן כשהוא חזר ושנה לרב את הדין של כחל, הוא לא טרח לפרש שכל האיסור זה רק בכחל של בהמה מניקה, אלא הוא שנה לו איסור של כחל בסתם, ובזה רב טעה והוא סבר שהאיסור נאמר גם בכחל של בהמה שאינה מניקה. זה הבהרת העניין. עוד כמה הנהגות של המוראים מביאה הגמרא בדף היומי של היום, דף קוף יוד, כל ברמה. רבין ורב יצחק בר יוסף יקלעו, הזדמנו לבר רב פאפי, איתו לקמיום תבשילה דקחל. מה קרה? רב יצחק בר יוסף אכל מהתבשיל, רבין לא אכל. אמר אביי רבין תיכלה, רבין השקול, אלו שמתו בניו בחייו, כך היה המעשה, וכך מסביר את עוגמת נפשם כדי לזכור את מיטת בניו ולהצטער עליהם, כך מסופר במסכת פסחים. אמה היא לא אכל, מכדי דוד ודי רב פאפי, אשתו של רב פאפי, ברת די רבי יצחק נפחה, אבי, ורבי יצחק נפחה, מראה די עובדה, והיה זעיר במעשים טובים, זאת אומרת, באופן כזה, היה מדגדג במעשיו, וילב די שמיע עליהם מבנשה, אם לא שמע בבית אביה שכחל מותר, לא אבי עבדה. למה הוא לא אכל? בכך הגמרא מסיימת את העניין הזה. עוד מביאה הגמרא, בעיר סורה שבבבל לא אכלו כחלה, נהגו שלא לאכול בכלל, אפילו צלוי, אפילו על ידי קריאה, אומר רש"י. בעיר פומפדיטה שבבבל אכלה כחלה, דווקא אם כן היו אוכלים על ידי קריאה, וגם על זה יש לנו מעשה. מספרת הגמרא לאמורה הנקרא רמי בר תמרה, דהו רמי בר דיקולה מהעיר פומפדיטה. איגלה, הזדמן לעיר סורה, איפה? מתי? במעל יום עדי כיפורי. בזמן שכל בני האדם מרבים בסעודת בשר, כי יש מצווה, להרבות בהכילה. אפיקנו כולה על מלא כחלינו, כולם הוציאו את הכחל מהבהמות ששחטו, ושדינו, זרקו אותם. אז עליו, נקטינו, לקח אותם, אכלינו. הייתו עליך מדי רב חיזדה, הביאו אותו לפני רב חיזדה, למה הביאו אותו כדי לענישו, קשרו אותו, אומרים המפרשים. אמר לרב חיזדה לרמי בר תמרי, אמי תעביד אחי? אמר לה, מאתרא דרב יהודה אנא, דאכיל פומפדיטה, שם נוהגים. אמר לרב חיזדה לרמי בר תמרי, ולט לך את דברי המשנה שהולך ממקום למקום, נותנים עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם, למה לא החמרת באכילת כחל כמו שאנו נוהגים? אמר לרמי בר תמרי לרב חיזדה, לא עליי להחמיר כמנהגכם, כיוון שחוץ לתחום העיר אכלתינו, לכן אין סיבה שאני יבוא ויחמיר. ממשיך רב חיזדה ומברר, ובמה תביתינו? איך צלית את הכחל? הרי מאחר שחוץ התחום אכלת, מאין אלך את גחלים, מאין אלך עצים לבוא ולצלותם? זאת אומרת, בעצם רב חיזדה ביקש לגרום לרמי בר תמרי שישתבש בדבר הלכם, כיוון שעבר על מנהגם, ולכן הוא שאל אותו את השאלה הזאת. אמר לי, צליתי אותם בפורצנה, דיינו זה חרצנים של הענבים שנמצאים ליד הנקב, ובערתי חרצנים וצליתי אותם. ודילמה מיי נסך אביה, אולי החרצנים האלו בכלל היו שייכים ליי נסך שהוא אסור בענה, איך אתה לא חששת להשתמש בהם? אמר לרמי בר תמרי לרב חיזדה, לאחר 12 חודש, אבו, החרצנים האלו כבר יבשים, הם לא אסורים משום יין נסך. ממשיך רב חיזדה, ועדיין לא מבטר, ושואל אותו, ודילמה דה גזל, אבי, ויש לך איסור גזל בנטילתם? אמר לרמי בר תמרי לרב חיזדה, יאוש בעלים אבי, הבעלים התייאשו, כי ראיתי דקד חבאו חילפם, ואז באופן כזה, בגלל שכבר צמחו עליהם הסבים, זה אומר שהבעלים כבר התייאשו. ממשיכה הגמרא ועוד מספרת בעניין הזה, רב חיזדה בעצם בא ומוכיח את רמי בר תמרי, שהוא לא מדגדג במצוות כראוי. מספרת הגמרא, חזי, ראה רב חיזדה את רמי בר תמרי, דלואה ומנח תפילין. אמר לי, מה איתה מה לא מנח תפילין? אמר לי, חולי מעין, אני חולה במעי, ואמר רב יהודה, חולה מעין, פטור מן התפילין, כיוון שהוא צריך לחלוץ אותם, כיוון שהמחלה קיימת בגופו. ועוד מספרת הגמרא, וחזי, רב חיזדה ראה את רמי בר תמרי, דלואה וקרה מחוטה, הוא לא הטיל חוטים של ציצית, בבגד של ארבע כנפות של לבש. אמר לי רב חיזדה לרמי בר תמרי, מה איתה מעלית לך חוטה? אמר לי, תלית זו שאני לובש היא לא שלי, אלא שהולה היא בידי, ולכן מהסיבה הזאת אני לא יכול להטיל בזה חוטים של ציצית, כדי לא לגרום לבעלים הפסד, לא יכול להחמיר על עצמי. מספרת הגמרא, בוא נראה מה הוא ענה לו על כך. אמר ואמר על זה, אמר רב יהודה, בוא נראה את הדברים בדף קוף יוד עמוד ב', ואמר רב יהודה, תלית שהולה כל 30 יום הראשונים מרגע שהוא שאל אותה פטורה מציצית, רק לאחר 30 יום הוא צריך להטיל בציצית. ועדיין אומר לו רמי בר תמרי לרב חיזדה, לא חלפו 30 יום מרגע ששאלתי את התלית. ועוד הגמרא ממשיכה לספר, עד אחי, בזמן שהיו עסוקים בדברים הללו, היתו עליה וגברה דלואה ומוקר אבו אבימי, הביאו לפני בדינו של רב חיזדה האדם שלא מכבד את אביו ואת אמו, כפתו, קשרו אותו אל העמוד כדי להלקות אותו. אמר להם רמי בר תמרי, שבקו, תעזבו אותו, דתניה. כל מצוות עשה שמתן שכרה בצדה ומפורש, כמו בכיבוד הורים, אין בדין שלמטה מוזערים עליה. זאת אומרת, בדין לא מצווה לכפות את קיומה, כיוון שהסיבה שהתורה מפרשת את מתן השכר רבותיי, זה כדי לומר שמי שלא יקיים את המצווה, זה יהיה עונשו שלא ייטול את השכר שמפורש, לכן בדין לא יכולים לכפות עליו באופן אחר. את זה אומר לנו רשי הקדוש, והרי מתן שכרם של כיבוד הורים מפורש, שנאמר, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה, אשר השם אלוקיך נותן לך. אמר לרב חיזדה לרמי בר תמרי, חזין עלך דחריף הטובה, אני רואה שאתה ממש חריף ביותר. ואז אמר לי, רמי בר תמרי לרב חיזדה, איית ותבאתרי דרב יהודה, אכווין עלך חורפה. אם אתה היית במקומו של רב יהודה, הייתי מראה לך את חריפותי שהיא גדולה ממה שאתה סובר, ממה אתה שחושב. על זה הסביר המערם שיב בביורו על הדברים, שהכוונה היא לומר, אם היית דר עימי במקום אחר בקביעות, הייתי יכול להראות לך את חריפותי, אבל כאורח לזמן קצר, איני יכול להראות לך את חריפותי כראוי, באופן כזה, יש עוד פירוש, אם היית דר אימי במקומו של רב יהודה, היינו הולכים יום יום לשיעוריו, ושם הייתי יכול להראות לך את חריפותי. יפה, הלאה, אם תשאלו אותי, אז למה בעצם הוא מתגאה לדרכם של תלמידי חכמים, זה להצניע את חוכמתם? מה ההבדל בעניין הזה? למה דווקא פה הוא כן בא ודקדק לומר בדבר הזה? כך בעצם נוהגים המפרשים ומעלים את הקושייה הזו בפנינו בלימוד הדברים. הלאה, בתוך הנידון הזה שאנחנו עסוקים והגענו לב כל המושג הזה של כחל בגדרה, כן מותר, כן אסור, בוא נדון על בישול של כבד בגדרה. מספרת הגמרא דף קוף יוד עמוד ב', אמר לאבאי לרב ספרא, כי סלקת לאטם, כשתעלה לארץ ישראל, באה מיניו, תשאל את חכמי ארץ ישראל, כבדה, מה התון בה? דהיינו, מה אתם סוברים בדינו של כבד? האם מותר לבשל אותו בגדרה או לא? כי הרי הוא פולט את הדם בשעת הבישול. אומרת הגמרא, כי סלק שרב ספרא עלה, אשכחה לרב זריקה, הוא מצא את רב זריקה ושאל אותו לגבי דין של כבד. אמר לרב זריקה, אנא שלקל לרבי עמי ואכל. כי אתה לגבי, כשבא אחר כך רב ספרא לפני אבאי ואמר לו את דברי רב זריקה, אמר לאבאי למייסר נף שלא כמיבאי עלי. דיינו, לא מסתפק לגבי הכבד עצמו, האם הוא נאסר על ידי הבישול או לא, כיוון שידע אני שהכבד טרוד בזמן בשבילו לפלוט את הדם, ולכן הוא גם לא בולע אותו באותה שעה, והוא לא יהיה אסור. אז מה באמת הספק? כי כמיבאי עלי, מה שאני מסופק זה לעניין למייסר חברתי, דיינו לאסור, כאשר הכבד מתבשל בגדרה רבותיי ויש עוד בשר איתו ביחד, האם אותו בשר יאסר מפליטת הדם שיצא בזמן הבישול מהכבד או לא? ועל זה רב ספרא בא ומקשה על אבאי, מה ישנה למייסר נף שדלא מיבאי לך? מה למה קרה? מה שונה דין של כבד עצמו שאתה לא מסתפק שמה הוא נאסר? ובוודאי מה תאמר שהטעם הוא, כך מופיע במסכת תרומות, דתנן, הכבד אינה נאסרת, אז גם למייסר חברתה, שאתה בא ורוצה לדון גם בסוגיה הזו, האם יבוא ויאסור בשר אחר שמתבשל אמו, נמי לא תיבאי לך. למה? דתנן, שם באותה משנה עצמה כתוב, הכבד אוסרת חתיכות בשר שמתבשלות אימה, ואינה נאסרת מהדם שנפלט ממנה. למה? מפני שהיא פולטת דם בשעת הבישול, ואינה בולעת כיוון שהיא תרודה לפלוט. כך הבנת הדברים, כלומר מאחר שידועה לך המשנה במסכת תרומות, ועל פיה כך אנחנו מסבירים ומבארים מדברי הגמרא, התרת את הכבד עצמו, למה לא נודע לך גם מאותה משנה שחתיכות בשר אחרות נאסרות על ידי הכבד? אם כבר פה אנחנו נמצאים ואוחזים, נביא לפניכם את קושיית התוספות ששאלו מדוע רב ספרא המתין ויקשה לאבאיה מהמשנה רק לאחר שביאר לו שהספק הוא לגבי איסור החתיכות האחרות. הרי ברגע כשהוא כבר אמר לו לברר כיצד נוהגים בארץ ישראל בדין הכבד, רב ספרא הפרין שהכוונה שלו האם זה לשאול אם הכבד נאסר, היה צריך לומר לו באותו רגע מיד, משנה מפורשת היא שהכבד לא נאסרת, ככה היה צריך לומר. ועל זה התוספות מתרצים ככה להעמיד את דברי הגמרא ולשבח את הפלפול בבית המדרש, שרב ספרא סבר מתחילה שהאבאי מסתפק האם כבד שנשלק נאסר בגלל שהוא חזר לבנו לאחר ששנח מלפלוט, או שאפילו שליקה אינה אוסרת, ולכן הוא לא פשט לו מהמשנה, אפילו שהמשנה בעצמה כן מדברת בשליקה. אבל מפני שבשליקה יש מחלוקת של תנאים, שאנחנו נראה את זה מיד בדף הבא, סבר רב ספרא שהאבאי מסופק איך הוא פסק להלכה, ולכן הוא שאל אותו בארץ ישראל, ועל זה רבי עמי בא והשיב שהוא בעצם אכל כבד שלוק, אלא כשהוא יחזיר את התשובה על האבאי, אמר לו האבאי, לא על זה היה הספק, וודאי הלכה כסתם משנה שכבד לא נאסרת אפילו בשליקה, אלא הספק היה אם הכבד אוסרת את חברתה בבישול, ועל זה רב ספרא תמה, למה לא תפשוט מאותה משנה עצמה, שכבד אוסרת חברתה בבישול. אז על כל פנים, בזה אנחנו כרגע אוחזים, מה ישנה למייסר נפשה דלא מיבאי עלך, דתן במשנה שכבד אינה נאסרת, אז גם למייסר חברתה, נמי לא תיבאי לך, דתנן, הכבד אוסרת ואינה נאסרת, מפני שהיא פולטת ואינה בולעת. אז בעצם יש פה שאלה, מה הוא עונה לו על כך? אומרת הגמרא, אמר לי, ענה לו אבאי לרב ספרא, דילמה אתם, אולי המשנה שם עוסקת בכבדה דאיסורה, כבד שכבר אסור באכילה, כמו כבד של בהמה טרפה, והוא אוסר בשר שמתבשל עמו משום שמנונית, זה טעם שומן של איסור שנפלט ונבלה בשאר החתיכות, אבל עדיין כן צריך להסתפק משום דמה מאיה, עם כבד של היתר, שמתבשל עם חתיכות אחרות, אוסר אותם על ידי האדם שנפלט, והוא נבלע בהם, או לא. זה נידון מאוד רחב ומאוד מעניין, שאנחנו נמשיך ונעסוק ונברר אותו, אם ירצה השם בדף הבא שיבוא, גם עלינו וגם עליכם לטובה ולברכה. את הדף היום אליהם אנחנו סיימנו, אז הנה זכינו לעסוק שוב פעם בסוגיות יקרות וחשרות. התחלנו עם כחל, המשכנו הלאה לעניין של כבד, ונמשיך עוד בדף הזה שיבוא עלינו בהמשך של הדברים. נאחל לכם בהמשך הדברים האזנה הרבה ומתוקה כאן בכולל בוקר של קול ברמה.
1: כולל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: חשבון נפש של יהודי זה בחינת חומר משמר. הגמרא אומרת במסכת שבת, משל אדם שאמר לבנו, עלי לי קור חיטין לעלייה. מה זה קור? נגיד, תעלה לי 10 טון. פעם שהיו עובדים, היו רגילים לחלק את העבודה לשלוש. עכשיו היה יבול טוב, ברוך השם. מה עושים? מחלקים את היבול לשלוש. שליש, שליש, שליש. שליש מוכרים, כסף מזומן, דמן. שליש מחליפים. למשל, לי יש חיטה, לך יש בצל. לי יש חיטה, לך תפוח אדמה. חיטה תמורת מלפפון, חיטה תמורת גזר. וככה כל אחד היה מחליף כל הסחורה בהכל. לכולם היה הכל, כל הסוחרים. אבל זה לא כמות למסחר, כמות לאוכל. חצי שנה, שנה, שמור. והיו עושים בקומה מעל הבית, על יד גג, קומה מבודדת ממזג אוויר וכאלו, שם היו מאחסינים סחורה לטווח ארוך. איך תשמור חיטה שנה שלמה שלא תתקלקל? יש פירות שהם רגישים מאוד, כגון תאנים, כגון תותים, ויש דברים פחות רגישים. אבל איך תשמור בכללות דבר שהוא ישמר לטווח ארוך? מה החומר משמר? אז יהיו עושים ככה. שליש מזומן מוכרים, שליש מחליפים, ושליש שצריך לשמור, נגיד שאמרנו 10 טון, מהעשר טון הזה צריך לטחון קמח, לכל שבוע לאכול, להכין לחם לכל יום והעוגות, וכל המזון של האדם. פעם לא קונים כלום, הכל מכינים בבית. אז לוקח החשבון שלא משפע. ואיך ישמור 10 טון האלו? אם תיקח האדמה שגדלה בחיטה, 10% מהכמות. 10 טון, אז קח עוד טון של אדמה, תפזר. מהאדמה שגדלה החיטה, תפזר על החיטה, זה ישמור עליה. אם תעלה 10 טון חיטה, בלי הטון של אדמה, בלי החומר משמר, טיפה לחות, טיפה רטיבות, משהו, שבוע, שבועיים, עובש, יתליע, ילך לאיבוד, הלך הכל. ואז נמצא שמה שעמלת ויגעת לעלות בידיים 10 טון, הגיע לריק. היום יש לנו מנופים, פעם לא היה מנופים, צריך לעשות כל הסבלים, עבודה קשה. אדם אומר לבן שלו, עלה לי 10 קור חיטין עליה, תעלה לנו 10 טון חיטים לקומה השנייה לחומר משמר. זה טוב שיש חומר משמר, אבל למתי הוא טוב? כאשר יש כלים להכיל אותו, יש איפה לשמור אותו, אבל אם אדם לא יודע לשמר אותו, זה איבוד, זה הפסד גדול. זה הפסד גדול אם הוא לעשה את זה, נכון? אותו דבר, אדם מקיים מצוות, לומד תורה, אבל אין לו חשבון נפש כמה דקות ביום, אפילו בשבוע, אז חסר לו חומר משמר. חסר לו מי שישמר את התורה והעבודה שלו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, פרק ד' משנה י"ב במסכת עבודה זרה. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת סיום המסכת. מתוך 5 פרקים אנחנו כבר בסוף פרק ד'. אודה לעוסקים במלאכה, לא עם הטכנאים והמפיקים שעושים הכל ועושים לילות כימים כפשוטו ממש, על מנת שהכל יצא על הצד הטוב ביותר, ושבן אדם יוכל במיוחד בחודש הרחמים והסליחות בלחיצת כפתור לשמוע דברי תורה, להתקדם ולהתדבק בקודש הבריחו. אנשים טועים לחשוב שאלול זה ימים של דין, ימים של עצבות, ימים של פלצות, ימים שצריך להיות כל הזמן עם חרדה. צריך לדעת שזה ממש לא כך, הפוך. ימי אלול זה ימי רחמים. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, בני חביביי, יש לכם פה ימים שאתם יכולים לבוא ולהקדים ימי רחמים לימי דין. אלול, אני לדודי ודודי לי, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, תעשו פתח קטן, תעשו דבר קטן, אני לדודי ואני אעשה לכם פתח גדול. נאריך בזה גם מחר. אומרת המשנה, באותו עניין של המשנה הקודמת, המתאר אינו של נוכרי, ישראל שעשה אינו של נוכרי בגוי בקשרות, כמו שביארנו במשנה הקודמת, ונותנו ברשותו של הגוי, והלא הנוכרי כותב לו לישראל שקנה ממנו את היין, התקבלתי ממך מאות, ואפילו כתב לו כך דרך המנה, מותר היין ודווקא בעיר שיש בה ישראלים וגויים, ובבית הפתוח לרשות הרבים, שבגוגון זה מותר היין אפילו בלא שומר. כמבואר במשנה הקודמת, ויש מפרשים שכאן מדובר אפילו בבית שאינו פתוח לרשות הרבים, או בעיר שכולה גויים. מכל מקום מותר היין אפילו בלא שומר, שהואיל והגוי כתב לו קבלה, הרי היין של ישראל הוא... ואין לגוי כל שרחות בו. ולפיכך מתיירא הגוי לנגוע ביין, ברם יש מוסיפים שבגגון זה אין היין מותר, אלא אם כן היה לה מפתח או חותם. אבל אם ירצה ישראל להוציאו, להוציא את היין ברשותו של הגוי, ואינו מניחו שהגוי מעכב על ידו, עד שייתן לו את מעותיו, לפי שעדיין לא שילם לו את המגיע לו ביד היין, זה היה מעשה בבית שען, ועשרו חכמים את היין, שהועיל והיין משועבד לגוי בחובו, אינו מתיירא לנגוע בו. עד כאן משנה י"ב, סיימנו פרק רביעי, חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף קופטט. הנושא שלנו, שומרי מצוות לא מפסידים. הרבה אנשים חושבים שאדם שהוא שומר מצוות זה אומר שהוא מפסיד כל מיני הנאות שיש בעולם הזה. לוותר על תענוגים, בלי לדעת בכלל הכם. כאילו הוא לא מודע לתאוות, הוא צריך כל הזמן לברוח מכל דבר. אצלנו הגמרא אומרת דבר מאוד מעניין. אפשר להשיג את כל ההנאה שבעולם בדרכים ישרות, ולא צריך להפסיד שום דבר. ילטה הייתה אשתו של רב נחמן. היא אומרת לו עיקרון משמעותי. כל דבר שעשר לנו בעולם, הוא יתיר לנו משהו אחר שדומה לו. היא מביאה רשימה ארוכה של דוגמאות. אסור לכל דם, מותר לכל כבד, לאחר שמכשירים. למרות שיש לו טעם של דם. אסור לכל חזיר, מותר לכל מוח של דג שיבוטה, שיש לו טעם דומה. אסור לכל חלב של בהמה, מותר לכל חלב של חיה. לכן אומרת ילטה שהיא רוצה לטעום בשר בחלב באופן כשר. רב נחמן אחרי מצא דרך באמצעות אכילת עטינים של בהמה. בניגוד לתפיסה שהיהדות רוצה למנוע מאיתנו את הנאות העולם הזה, יאלטה אומרת הפוך, בור עולם לא בא לעצור אותנו, הוא בא לכוון אותנו לדרכים הטובות יותר, שבהם אפשר להשיג את כל המטרות. העולם מלא בשפע, והתורה אינה מבקשת מאיתנו לוותר על השפע הזה, אלא לצרוך אותו בתור מסגרת של משמעות. כשאוכלים כבד במקום דם, או מוח דג במקום חזיר, חווים את כל הטעמים של העולם, אבל עושים זאת מתוך מודעות למקור הסמכות ולגבולות של האלוקים שנתן גבולות. כאשר מבינים את זה, הכוח של יצרה נחלש מאוד. במקום להגיד לנו, תראה כמה אתה מפסיד, כדאי לך לנסות את ההנאה האסורה, אנחנו יכולים להגיד לו, אנחנו לא מפסידים כלום. יכולים להשיג את החוויות שאנחנו רוצים, רק לעשות אותן בצורה טובה וקשרה. מי שעוסק באמנות יודע שהגבלות הם המנוע החזק ביותר של היצירתיות. כאשר צריך לפעול וליצור בתוך גבולות מסוימים, מוצאים דרכים מקוריות מיוחדות לעשות זאת. המצוות הם ההגבלות של האומניותיות של החיים, הן מחייבות אותנו לא רק לזרום עם היצרים שלנו, לחפש את הדרך החכמה, המוסרית והתאורה, להשיג את אותה מטרה. אם אני רוצה לטעום בשר בחלב, יש אפשרות לעשות את זה בצורה קשרה. בור עולם נותן שפע וענה אינסופית, ומי שמתחיל להתקרב לבור עולם מקבל כזה תנוג, כזה עונג, שמי שלא זכה לא מבין על מה אנחנו מדברים.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. כשיש מלחמה בין מדינות, כל מדינה משקיעה מיליונים ומיליארדים בשביל ללמוד על ידי מידע מודיעיני, על ידי מרגלים, על ידי לוויינים, מה הם כלי הנשק של הצד השני. איך אפשר להביס אותו, איך אפשר להתמודד מולם, איך אפשר לתקוף אותם. משקיעים מיליארדים בשביל זה. אנחנו בעולם שלנו, אנחנו נמצאים במלחמה מתמדת מול היצר הרע. ואנחנו צריכים לפתוח את הראש, את המחשבה, לנתח ולהבין מה הם כלי הנשק שלו, איך הוא נלחם בנו, ואיך אנחנו יכולים להביס אותו, לנצח אותו, להתמודד מול כלי המלחמה שלו. בפרשת השבוע שלנו כתוב את אחד הסודות החשובים והכמוסים ביותר של היצר הרע, שאם נלמד אותם, נוכל להביס אותו ביתר קלות. עכשיו נתבונן בפרשתנו, נלמד ונחכים. אומרת התורה, כי תצא למלחמה על אויביך, יוצאים למלחמה, מלחמה זה זמן מבולבל, זמן עם בלגן, זמן בלי כללים, בלי חוקים, בלי מסגרות, שטח אפור, יש דם, יש אש. אומרת התורה, במצב כזה הנפש קשה לה לקבל הגבלות, קשה לה לקבל ציוויים ואיסורים, יותר קלה למעוד ולהתפתות. לכן מגיעה התורה ומתירה אשת יפה תואר. אומר רש"י, לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע. שאם לא נתיר את זה לאותו לוחם בזמן המלחמה, הוא יכול ליפול, כיוון שזה, כמו שהזכרנו, שטח אפור, זה זמן קשה, זמן שהנפש מפוזרת, אין חוקים, אין כללים, דם, אש, רכוש של בן אדם, הכל מבולבל. אומרת התורה, אנחנו מתירים אשת יפה תואר. אבל לכאורה, אם מתירים בגלל היצר הרע, זה לא נכון להשתמש במילים כנגד יצר הרע. צריך להגיד, בגלל היצר הרע, בעקבות כך, אבל זה לא כנגד, זה להיכנע ליצר הרע. מה המשמעות של כנגד יצר הרע? ובשביל להבין את זה, אני רוצה לצטט את בעל העקידה, שכותב דבר נפלא ביותר. אומר בעל העקידה, הרצון האמיתי של התורה, הוא שאותו לוחם, אותו יהודי, לא יתפתה לאותה אשת יפה תואר. שהוא לא יתפתה לחיצוניות ולרגש הזול ויקח אותה, אז התורה נותנת שבעה שלבים חשובים מאוד כדי שאותו לוחם בסופו של דבר לא יתחתן עם אותה אשת יפה תואר. לכן התורה אומרת לו שהיא תבכה את אביה ואת אמה ירח ימים. חודש שלם אל תתקרב אליה, היא יושבת כאן ובוכה אצלך בבית. את רואה אותה בוכה, לא מאופרת, לא מגונדרת, לא יפה עם השמלות שראית אותה בזמן המלחמה, אלא בוכה, עצובה, כדי שלא תרצה אותה. ועשתה את ציפורניה, היא מנבלת את עצמה, והסירה את סמלת שביה מעליה, וגילחה את ראשה. התורה אומרת, תעשה את כל הצעדים האלה, כדי שבסוף תוותר על התאווה הזאת לקחת את האשת יפה תואר. ופה מגיע בעל העקידה ומוסיף, שהשלב הראשון של התורה, כדי לגרום לאותו יהודי לא להתחתן עם אשת יפה תואר, שהתורה מתירה לו את אותה אישה בזמן המלחמה. למה? למה מתירים כדי שהוא לא יתחתן איתה? כי כולנו יודעים. היצר הרע, הדרך שלו להילחם, לפתות, לגרום לנו לחשוק בדברים האסורים, המגרש שהיצר הרע משחק בו, זה מגרש הדמיון. זה מגרש האשליות. זה מגרש הדמיונות שאין לו שום כללים ושום חוקים, אין הגבלות של שכל. הדמיון, אדם חופשי בדמיונו, שם נכנס היצר הרע. ונותן לנו לדמיין ולחשוב, לנפח לנו בלונים בראש, שאם נעשה את העבירה הזאת, אם נאכל את המאכל האסור הזה, כמה טעים, כמה נעים, כמה כיף זה יהיה, שם זה המגרש שהיצר הרע מפתה אותנו, זה הנשק שלו לגרום לנו לחתור, הדמיון. והבריסקרוב כותב שבחטא אדם הראשון, זה הטבע בעולם שהשתנה. עד חטא אדם הראשון, אדם היה ברור לו לפני החטא, כמה באמת החטא הזה טעים ונעים, וכמה הוא סתם דמיון. אחרי החטא של אדם הראשון, הדמיון גובר על המציאות. היצר הרע מדמיין במוח שלנו את הדמיונות, וכך הוא מנסה לפתות אותנו. ולכן כותב בעל העקידה, התורה אומרת לאותו לוחם, מותר לך לבוא על האישה הזאת בזמן המלחמה, כדי שתבין את המציאות. שתבין שהיצר הרע רק נתן לך לדמיין, זה רק אשליות, אם אני אעשה יהיה לי טוב, יהיה לי נעים, יהיה לי כיף, אבל לא. תבין את הפרופורציות, תבין כמה מתוך התשוקה והרצון שלך זה היה סתם דמיון שקר ולא אמיתי, ותבין את המציאות על ידי הסיכה הזאת של המציאות שתפוצץ במוח שלך את כל הבלונים של הדמיון. זה השלב הראשון עם כל השלבים הנוספים שהיא תבכה ותתנבל ותתגלח ותסיר את השמלות היפות, כדי שבסוף אותו לוחם יהודי לא יתחתן עם אותה אשת יפה תואר. ולכאורה, אם כך יכול כל אדם להגיד, אז מה הבעיה? כשיש לאדם יצר הרע מאוד גדול לעבירה מסוימת, אולי כדאי שהוא יפוצץ ליצר הרע את כל הבלונים של הדמיון על ידי העבירה שהוא יעשה אותה, ואז הוא יבין את הפרופורציות ולא יוכל לדמיין את הדמיונות. אבל על זה כותבת הגמרא, וייצר אלוקים את האדם, כתוב וייצר עם שתי יודים. אומרת הגמרא, אוי לי מיוצרי, אוי לי מייצרי. רשי על המקום מסביר, אוי לי מיוצרי שאסר עליי לאכול את הדבר האסור או לעשות את המעשה האסור, ואחרי שבורא עולם אסר עלינו משהו מסוים, אוי לי מייצרי שתורד אותי במחשבות ובהירורי עבירה. כיוון שהיצר הרע יודע שאסור לנו לעשות את זה, אז אצלנו זה רק במגרש של הדמיון. פה הוא נכנס ומשחק לנו במחשבות, משחק לנו בדמיונות ובאשליות. אוי לי מיוצרי שאסר עליי, ולכן אין לי שום אפשרות לפוצץ את הבלונים האלה של הדמיון של היצר הרע, כי זה אסור. ולכן אוי לי מיצרי שתורד אותי במחשבות. זה כלי המלחמה של היצר הרע, זה הנשק שלו, לתת לנו לדמיין ולחשוב, אם נעשה את החטאים, כמה כיף, כמה נעים. אבל אם נבין שכך הוא נלחם בנו, יש לנו כבר את הדרך איך לפוצץ לו את הבלונים, לא על ידי המציאות, כי אוי לי מיוצרי שאסר את זה, אלא על ידי השכל והמחשבה שלנו. השכל הוא האויב הכי גדול של הדמיון, כי השכל הוא מוגבל, הוא מבין את ההגבלות. אם על ידי השכל שלנו נדע, נבין ונפנים שכל האשליות והתאוות זה הבלונים של היצר הרע, נוכל על ידי השכל, על ידי המחשבה, לפוצץ את אותם בלונים, וכך יהיה לנו את הכוח יותר להתגבר, לעבוד את השם, להבין שכל האשליות זה הכל דמיון, ואנחנו כוחנו במחשבתנו, בשכלנו, וכך נזכה בעזרת השם לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלב שלם ובנפש חפצה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
3: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית, נוסיף ונדבר בנוגע לאמירת סליחות ובהקשר של תלמידי חכמים ובני תורה ששואלים האם הם צריכים לומר את הסליחות דבר יום ביומו. אז בפינתנו הקודמת הערכנו בדבר הזה, הבאנו דברי הפוסקים שסוברים שתלמידי חכמים צריכים לבטל לימודם בשביל אמירת הסליחות, אבל זה בתנאי שביטול הלימוד הוא רק בזמן הזה של אמירת הסליחות עצמו, אם זה חצי שעה, שעה ולא יותר. מה שאין כן, במקום שאמירת הסליחות גורמת לתלמיד חכם עייפות כל היום כולו, שכתוצאה מכך הוא לא יכול ללמוד כמו שצריך, לא רק בזמן אמירת הסליחות אלא כל היום כולו, במקרה כזה מוטב שישן כמו שצריך ויהיה מרוכז לומר את הסליחות כלחתם. היתר הזה אגב הוא נכון גם לאדם שעובד בעבודה שדורשת ממנו ריכוז, ואמירת הסליחות תביא אותו למצב שהוא מתבטל מעבודתו ונמצא שחס ושלום הוא גוזל את בעל הבית שמשלם לו על העבודה, והוא מפיק לו עבודה פחות איכותית בהרבה בשביל אמירת הסליחות, אז ודאי שלא יבטל את מלאכת בעל הבית. איך יאמר, אשמנו, בגדנו, גזלנו, והוא עצמו כל יום גוזל את בעל הבית בשביל הסליחות האלה שהוא אמר בהם גזלנו. אז אלו המקרים שניתן להקל באמירת הסליחות. אבל בכל זאת אני רוצה להביא פה דברים שכותב הגאון רבי שלום משאש בשאלות ותשובות שמש ומגן הלא ג' סימן ונזיין. הוא מעיד על עצמו דברים שכדאי לשמוע אותם, כדי שגם מי ש חושב שהוא נאלץ לבטל את אמירת הסליחות לא יעשה את זה בקלות, ואיפה שכן אפשר ישתדל בעניין הזה. הוא כותב כך: הרב הצדיק והחסיד רבי יוסף אלקובי היה זקן בן 80, והיה עובר כל לילה ודופק על בתי היהודים לעמוד לסליחות, אבל לא כל הקהל היו זהירים לעמוד. אבל אני הצעיר הייתי בן 15 שנה ובחור בישיבה, והייתי קם בכל לילה. הרב זכר צדיק לברכה היה ממתין לי בפתח הבית ומוליך אותי בפקודת הוריי לבית הכנסת כדי לומר את הסליחות. הוא מסיים וכותב דברים שצריך לשים לב אליהם: ברוך השם שזה מוסיף הרבה חרדה ויראת שמיים. אותה חרדה
6: שלקחתי בימי הנעורים נשארה לי עד היום הזה, ולכן לפי דעתי כל תלמיד שיש בכוחו לקום חובתו להתעזר בגבורה, וזכות המצווה לשם שמיים תעזור לו הרבה, והרווח שירוויח מזה לכל ימיו הוא יותר הרבה מביטול תורה שיהיה נגרם על ידי זה לאותם הימים של הסליחות. כלומר, כותב הרב, נשים לב שאמירת הסליחות זה לא משהו נקודתי, זה משהו שיש לו השלכה לכל מצבו של האדם בחיים, לכל היראת שמיים שלו. אמירת הסליחות יש בכוחה להזיר את האדם למסלול, כי כל פעם שאומרים סליחות זה מביא הכנעה בליבו של האדם, מה שקצת נעלם ובורח לנו במשך השנה. וכאשר אדם משתדל בזה, אז הוא מחזיר את עצמו בחזרה אל התלם, לאן שהוא צריך להיות. ואם גם באלול יבטל מזה בכל מיני טוענות ובכל מיני טענות, אז חלילה, לא זו בלבד שהוא מאבד את הזכויות ליום ראש השנה, הוא גם מאבד את היראת שמיים שלו, שהוא אמור לקנות אותה לפחות פעם בשנה. וזה נקודה שצריך לשים לב עליה. דבר נוסף ששמעתי אותו מפיקוצ'ו של מרן רבנו עובדיה יוסף כמה וכמה פעמים, גם אלו שלא יכולים לומר סליחות מדי יום, טוב שיכוונו לומר אותם בימי שני וחמישי, שהימים האלו הם ימי רצון, כמו שכתוב בשולחן ערוך בסימן קל"ד סעיף א', ולכן גם אם לא כל יום אבל שני וחמישי, בוודאי שישתדלו לומר אותם. בלאו הכי כותב המאירי בחיבור התשובה במאמר שני, שהיו מקומות שמנהגם היה לומר סליחות רק בשני וחמישי של אלול. אז אמנם כלל ישראל נוהגים כמו השולחן ערוך לומר אותם כל יום בחודש אלול, אבל אלו שלא יכולים, אז יעשו לכל הפחות את המנהג הזה. שהשם יקבל תפילותינו ברצון ונתבשר בבשורות טובות, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
7: שלום רב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, האזנה נעימה. אתמול שוחחנו אודותיו של הסבא של הסבא שלי, הגאון הקדוש המקובל רבנו משה עידן זצ"ל. נמשיך לגעת בעוד כמה נקודות וגם נדבר על הגאון אור שמח. האור שמח זה 100 שנה לפטירתו, והרב משה עידן זה 132 לפטירתו. הזכרנו בסיום הדברים אתמול על הנגיד הצדיק רבי יעקב חדד, שכמו שהגדיר אותו מרנו שהישיבה, התורה הוא גדולה במקום אחד, תמיד חכם וצדיק. אז יש עוד דבר להוסיף, וגם כן בהקשר לסיפור חייו של הרב משה עידן. הסבא רבא, הגאון רבי דוד עידן, בנו של רבנו משה עידן, כתב בהקדמתו לספר שירה חדשה. שירה חדשה זה ספרו של רבי יעקב חדד על שיר השירים. אז שם רבי דוד כותב, וככה הוא עצמו עבר על הספר והגיע קצת, אז הוא כותב שם בזה הלשון: לעשות נחת רוח ונפש לנפשו העדינה, להשיב גמול לו אחת למאה ולאלף מרובה חסדיו, אשר גמלנו כל ימי חייו, ובייחוד לאדוני אבי החכם השלם, הדיין ומצוין, המקובל האלוקי, כבוד מורנו הרב רבי משה עידן. פה הוא מוסיף ואומר: אשר מאוד החזיק את ידו מיום דעתו אותו עד על אותו אל שמי שחק. זה לדבריו של הרב דוד. אז הוא פה אומר: להשיב לו אחת למאה ולאלף מרובה חסדיו. זה מראה כמה גמל עמם חסדים לשם שמיים רבי יעקב חדד. רבותינו רבני ג'רבה, הם כתבו הקדמה לספרו של הרב משה עידן, ובין הדברים הם כותבים בזה הלשון: הרב המחבר, כלומר רבנו משה, קדוש מרחם ומהיריון ולא יד ושם בנגלה ובנסתר, החכם השלם הדיין ומצוין והכולל, כבוד מורנו הרב רבי משה עידן זצ"ל וזכותו יגן עלינו אמן, היה מלא וגדוש מהידיעות והמידות הטובות, וכל מכיריו יגידו יעידו כי היה ממש כמלאך השם צבאות, וביותר במידת הענבה אשר רכש לו באמת ובאמונה, וכן רכש לו המעלות השכליות, וכמעט כל ימיו הקדיש לתורה ולתעודה. פה כתוב שהיה ממש כמלאך השם, זה באמת דבר נפלא. כן, כמעט כל ימה, כל ימה, וקדיש לתורה ולתעודה, קדוש ברחם ומהיריון וכו'. יש ספר חשוב, ספר קריית ארבע, של רבנו הגאון הקדוש רבי רחמים חורי, בחידושים על התורה שלו, גם של צאצאיו. שם בסוף הספר כתוב בזה הלשון, אחרי שהם מציינים שהרב נפטר באמצע מלאכת הדפסת הספר, אומרים, ונתבקש לישיבה של מעלה אחד מבני עלייה, פאר הדור, לא יד ושם בנגלה ובנסתר, עושה ומעשה אחד מן השרפים המיוחד בהדרו, חסידה קדישה, כבוד מורנו הרב רבי משה עידן זצוקל, הוא המייסד פה העיר החברת רוני בלילה ללימוד הזוהר הקדוש והמשניות, זוכרה לו אלוקיי לטובה, אשר טרח ויגע להוציא הספר על הזה ברוב היופי והשלמות. אהה, כי נלקח ארון האלוקים מעל ראשנו, כי על השמיים במבחר עלומיו תשקע הנפש היודעתו בתהום היגון והתינה. זה לשונות מיוחדים מאוד שכתבו עליו בדורו, פאר הדור, חסידה קדישה ועוד ועוד, אמרנו גם כתבו, היה ממש כמלאך. כמו שאמרנו, הזכרנו אתמול, היה רב העיר גבס, הוא העמיד תלמידים חשובים, יש מדקדק ידוע, הרב הגאון רבי יצחק צרור, הוא יצק מים על ידיו של רבנו בתחילת לימודו. אחד ממקורביו של רבנו היה עמוד ההוראה, מרן רבנו משה חלפון הכהן, בערך כשנפטר רבי משה עידן, היה רבי חלפון בערך בן 20, אבל הוא ככה התקרב אליו, מזכיר לא פעם את הנהגותיו בספר ברית כהונה, למשל שהיה נוהג להניח תפילין בבוקר, כן, בתשעה באב, מזכיר את זה מרן רבי חלפון בברית כהונה, והדברים מובאים גם בספר חזון עובדיה של רבנו מרן זצ"ל, שם הוא מזכיר את הנהגתו של רבנו משה עידן. היה באמת ידידות מיוחדת בין רבנו משה חלפון הכהן לסבא רבא רבי דוד ובנו של רבי משה עידן, היה ביניהם קשר טוב מיוחד, הם היו בערך אותו גיל, הם היו גם באיזה מובן ממש כאחים, כמו אחים, כי היה ככה סגולה בג'רבה, אם יש משפחה שיש ככה הילדים נפטרים, אז כסגולה לחייו של הוולד שנולד, ש ככה היה, אז היו הרבה מחלות וכולי, אז היו מוכרים אותו לאחד הצדיקים. כן, כמובן הוא נשאר בין המשפחה אצל ההורים שלו, אבל כביכול הוא שייך לצדיק, זה היה סגולה. אז הגאון רבי שלום הכהן, רעבד העיר זרזיש, עם הולדת בנו רבי חלפון, הוא מכר אותו לרבנו משה עידן. וככה היה באמת הקשר בין רבי חלפון לרבי דוד עידן, באיזה מובן זה היה ממש כמו אחים, היה ביניהם קשר מיוחד מאוד. הוא מזכיר אותו רבות, כמו שאמרתי, מזכיר אותו לא פעם, בספרו ברית כהונה. רבנו משה עידן היה בקיא מאוד בדקדוק. הוא היה הרב המגיע של ספר לחם הביקורים של מרן רבנו שאול הכהן, ספר מפורסם בקבלה, הוא היה חותם בהגאות שלו עם החתימה למען, פירושו לי משה עידן נרו. כותב רבנו מרן ראש הישיבת הצל בזה הלשון, והרואה יראה גודל חוכמתו וקדושתו של הרב זיה, של הרב משה עידן, שהיה בלול בכל, במקרא, במשנה, בתלמוד, באגדה, בדקדוק ובחוכמת הרז, במליצותיו על הנפטרים נוחם עדן, לשונו לשון מליצית תנכית תאורה, בהערותיו על ספרי הקבלה משלב גם הערות לשונות דקדוקיות יפות, בשטח זה לא מצאנו לו חבר, רק הגאון הרמז זל, זה רבנו משה זקוטה, שהשולט בדקדוק בקבלה ובשירה כאחד. זה כאמור לשון מרן ראש הישיבה בהקדמתו לספרו של הרב תפארת משה, כן, רבנו הרמז מגדולי המקובלים לפני בערך 300 שנה. אחד הדברים הפסקים הידועים שלו זה בתקופה הזאת לגבי הסליחות, שלא לומר סליחות לפני חצות הלילה. הוא בתשובותיו כותב צורה מאוד מאוד תקיפה בעניין, מביא אותו מרן הרב עובדיה. נזכיר אותו, כן, כבר הביא את דבריו מרן אחידה בברכי יוסף סימן תף קוף פא', אולי ניגע בזה בהמשך החודש. יש פרק ככה שעוסק במעלותיו של רבנו משה עידן, כנראה נכתבו על ידי בנו רבי דוד, ואם ככה נתמצת את הדברים ששם כתוב, אז ככה בקצרה, היה מתנהג בחסידות גדולה מאוד, היה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות ובשמחה, אפילו לנער קטן, היה עושה כבוד גדול לתורה ולחכמיה. כמעט לה פסיק פומה מגרסה, תמיד קם בחצות הלילה לומר תיקון חצות ולעסוק בתורה עד אור הבוקר, רוב ימיו היה תובל במקווה וכיוצא, היה נוהג בתעניות ימים רבים שרת כדיין ומוץ בעיר גבס, היה שונא בצע ומסתפק בדבר ההכרחי לפרנסתו בצמצום, היה מלמד תינוקות ויצאו על ידו תלמידי חכמים גדולים, היה בקי מאוד בחוכמת הדקדוק ודרשן גדול, היה מענג את השבת בכל כוחו, זכה לחוכמת הקבלה ולחיתרה של תורה עד שהגיע למעלה רמה שמועטים הם הזוכים לה, זכה להתפלל בכוונות רבנו הרשש, היה ניזר מאוד בכל מין מאכל ומשתה שמה יש בו מין איסור, כל התפילה שלו הייתה בדקדוק עצום, היה נזהר ונשמר מאוד מכל חשש גזל בן של ישראל ובן של גוי, היה נזהר ושם לב מאוד בכל דיני הברכות, זה רק חלק מהדברים שמוזכרים שם בספר העוסק במעלותיו, אז הוא היה בן העיר ג'רבה ואב בית הדין ורב של העיר גבס, כן, כמו שאמרנו גבס גם היא בדרום טוניסיה כמו ג'רבה, חיבר ספרים רבים, ספר תורת משה על התורה, הוא נתפס במהדורה חדשה בארץ בשנת תשנ"ד, שני ספרים אחרונים שהוציא הסבא רבי שמואל עליו השלום, ספר תורת משה של סבו רבי משה עידן, ואחר כך ספר משכיל לדוד של אביו. כל ימיו עסק הסבא, הרב הגאון רבי שמואל, בהגדלת תורה, בהאדרתה. דבר מרכזי בזה היה הוצאת הספרים, ממש ככה, שנתיים לפני פטירתו עוד הוציא את ספר משכיל לדוד, ושלוש שנים לפני פטירתו את ספר תורת משה של הסבא שלו. זה ככה מפעליו הגדולים, כמובן בייחוד, וככה התפרסם, מפעלו הגדול, זה ישיבת כיסא רחמים, שהוא המחולל הגדול, המייסד, המכונן, המקים והמנהל של כל המוסדות הגדולים האלה. אז זה ספר תורת משה. הזכרנו ספר תפארת משה, יש שם הגאות על ספרי רבנו הארי, דרשות, מערכות. הספר הזה, דרך אגב, יצא במהדורה חדשה. מי שהגיע אותו היה מרן ראש הישיבה. יש ספר ידי משה על משלי, זכות משה על תהילים, אגדה של פסח עם פירוש חג הפסח שיצא לאור במהדורה חדשה ומפוארת לפני קרוב ל-20 שנה. על ידי אחי הגאון הצדיק רבי אלעד עידן, וככה יש עוד ככה מתורתו של הרב לפני כ-12 שנה ויען שמואל תשע"ד עם מלות 120 לפטירתו, הדפסנו מאמר של הרב הגאון המופלא רבי אדיר הכהן שהוא בן דודתי, הוא צאצא של רבנו משה עידן, שם הוא ליקט את פסקיו בהלכה של הרב משה עידן, רוב ספריו שנשמרו בידינו זה בקבלה ודרשות וחילושי תורה ותנ"ך, אבל הוא ככה ליקט את כתביו ואת פסקיו גם ככה בנושא הלכה והוראה למעשה. כן, זכה לבנים גדולים, הגאונים, רבנו מחלוף עידן, הוא היה בן הצעיר, רב הרובע הקטן בג'רבה, וגם מקובל גדול, גם כן חיבר ספרים רבים. הבן האמצעי רבי דוד, נשיא הקהילה בג'רבה, מחבר ספר משכיל לדוד, והבן הגדול רבי ניסים, רב בכמה קהילות בתוניסיה, גם כן חיבר ספר זית רענן. אני צאצא של השניים האחרונים, רבי ניסים ורבי דוד, השניים האחרונים שהזכרתי. אחר בידר נדבר אודות רבנו הגאון האור שמח, חמש חוכמה, בסייעתא דשמיא. רצינו היום ככה לשוחח, אבל לא הספקנו, אז בסייעתא דשמיא נעשה זאת מחר, המשך התנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
11: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
10: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות. בוקר טוב, השעה 7, היום יום שלישי, ה' באלול תשפ"ו, 18 באוגוסט 2026, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הפריימריז, הבחירות המקדימות בליכוד, לאחר ספירת כ-75% מהקולות, מסתמן כי אמיר אוחנה בצמרת הרשימה, ולאחריו השרים אלי כהן ויריב לוין. לפי שעה נראה שחברי המפלגה שלו ייכנסו לכנסת הבאה, הם אבי דיכטר, חנוך מלביצקי, קטי שטרית, עידית סילמן ומאי גולן. ראש הממשלה נתניהו נועד אמש עם שליחו של הנשיא טראמפ ג'רארד קושנר ומנכ״ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב. גורם בכיר ישראלי טוען כי נתניהו דרש בפגישה עם השניים שהצעד הראשון במסגרת שיקום רצועת עזה יהיה מסירת הנשק של חמאס והשמדתו. מועצת השלום מאשרת רשמית שהוסכם כי לא תהיה פריסה מחדש של צהל ברצועת עזה עד שחמאס יפורק לחלוטין מנשקו. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס במסיבת עיתונאים להכרזתו כי מצר אורמוז ייחשב שטח אמריקני ואמר כי מדובר ברעיון מצוין. האיראנים יכולים להוות מטרד, להניח מוקש במים, אבל אנחנו מוציאים עכשיו מיליוני חביות נפט בשבוע ומורידים את מחיריהן כדבריו. בתוך כך לפני זמן קצר דווח על פגיעת כלי בלתי מזוהה בכלי שיט שעבר באזור. נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן שוחח עם הנשיא טראמפ ודן עמו במלחמות באיראן ובעזה ובברית מקה, הסכם ההגנה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן. לפי ההודעה, ארדואן האשים בשיחה את ישראל בתקיפת פלסטינים, בניגוד לשלב השני של תוכנית השלום לעזה. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8.48 ולפי הגרא ב-9.24. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10.6 דקות ולפי הגרא ב-10.30. חצות היום והלילה ב-12.42. זמן מנחה גדולה היום ב-1.16 דקות והשקיעה ב-7.24. הדף היומי במסכת חולין, דף קופטט. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: התחזית היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר וביום חמישי תורגש הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות בירושלים ובצפת עד 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33, ובאילת עד 38 מעלות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

המשימות והמרוץ של היום-יום, רגע אחד לעצור ולהודות להשם יתברך על החיים, על המשפחה, על האנשים שאיתנו, ועל הזכות לפתוח עוד יום. ואם כבר להודות, אז אנחנו נאמר תודה למי שנמצא איתנו כאן הבוקר. אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו בכל ברמה, יאיר כהן, עורך ומפיק, אני ניר קפטן, כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם שמוליק סוכות, נשאר רק הלב. כך נקרא השיר הזה. לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

נשאר רק הלב, כן, חשוב. זה לא רק, הלב זה עיקר העיקרים, וכשהלב פועם ויש בו אהבת השם, כל עבודת השם שלנו נראית אחרת. אנחנו ממשיכים ועוברים לנתנאל ישראל, אבא טוב.

אכן כן, אבא טוב, שר נתנאל ישראל, שיר מקסים, וממנו אנחנו ממשיכים ועוברים למאיר בנאי, בביצוע זיכרונו לברכה, בביצוע לשיר לך אלי תשוקתי.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב וברך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב יום מבורך לכל המאזינים היקרים והאהובים שלנו. היום אנחנו ממשיכים בכלל ו' על דיני שמיעת וקבלת לשון הרע. שואל בן אדם שאלה יפה, הוא אומר, תראה, אני לא אחראי על מה שמספרים לי, אני לא אחראי מה שצועקים לי. אם מישהו יצעק לשון הרע או מדבר לשון הרע, אני לא יכול לעצור אותו. אני נמצא בעבודה, בחדר אוכל, נמצאים בישיבות מסוימות. מה זה, אתה אומר שלשמיעת לשון הרע זה איסור תורה? מה אני עושה במצב כזה? שאלה מאוד מאוד יפה ומאוד מצויה. הרבה פעמים אדם נמצא במקומות שאנשים שם אין להם ריח של שמירת הלשון בלשון המעטה. כי האדם ששומר את פיו ולשונו זה אדם שבאמת צריך ללמוד ולהבין, כי הרבה אנשים טועים, כמו שחפץ חיים תמיד אומר, חושבים שלשון הרע זה דווקא על שקר, והוא מדגיש וחוזר שזה דווקא על אמת, לשון הרע זה דווקא על אמת. אז אם אדם נמצא בישיבה, בחדר אוכל, במגיבוש, במקומות, בבת כנסת, כמו שחפץ חיים גם כותב, אז צריך לדעת, יש מקומות שאין שום היתר לשמוע לשון הרע, ואדם מחויב, ובהמשך החפץ חיים מלמד אותנו, שמחויב לעצור את האנשים, או לקום מאותו מקום, למחות מחאה, ואם הוא לא יכול לקום, יש איזה דרך שאדם, כדי שלא יהיה לו איסור תורה של שמיעת לשון הרע, שהוא מחויב לעשות. אבל במקומות נגיד, כגון אספת הורים, אספת מורים, ישיבות פנימיות, ששם לכאורה, זה תלוי לכאורה, אני אומר לכאורה, כי זה תלוי בדעת המארגן והמוביל. לכאורה דברים לתועלת, כי יש דברים שצריך לדון עליהם, שמותר לשמוע ולחשוש. כמו שכותב החפץ חיים, לשמוע מותר באופן שיש תועלת. אז לכאורה, מקום של עבודה, שרוצים לייעל את המקום, או בתי חולים, דוגמה, עושים ישיבת רופאים, ודנים על כל מיני התנהגויות שקורות במחלקה ובמרפאה וכיוצא בזה, יש צד של היתר. אבל באופן אחר, שזה סתם העברת מידע באלמה, בחדר אוכל, בישיבה, יושבים הבחורי ישיבות שחזרו ללמוד תורה, מחזיקים את העולם, ויש חברים פתאום קצת דיברו לשון הרע, חז ושלום. אס מלהזכיר כדבר הזה, לא יכול להיות שפה שלומד תורה ידבר לשון הרע, לא בבית ספרו של הקדוש ברוך הוא. תורה ותפילה חייב לעלות, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, רק עם הפה הזה שמור, כך כותב רבי שמעון בזוהר הקדוש מפורש. אז כל אחד מאיתנו יתבונן בדברים ונזכה בעזרת השם לשמוע רק בשורות טובות, אמן ואמן.
2: מזמור

0: תודה.
1: עם מזמור לתודה, כל כך מתבקש עכשיו ככה בשעת בוקר שכזאת בפתיחתו של יום. זה היה המזמור לתודה שלנו, ועכשיו זה הזמן שלי להזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט בבקשה. ימים חמים, תסריקו רכבים, תשתו, שמרו על עצמכם, זה חשוב מאוד, והחיים הם מעל הכל.
2: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
7: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיקובו של אופר הלוי, תתקיים ביוצאין באלול 30 באוגוסט, בשעה 8:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד המרד האטרה, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
6: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
8: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
10: בשבילך ובשבילי
11: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן. מחר ב-12 בצהריים יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה. אל תחמיצו.
12: אתם מאזינים ל מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

מת דב ומורדכי שפירא, אנה עבדה דקוצ'ה בריחו. אנחנו רוצים את השיר הבא להקדיש לחבר'ה שנוסעים לאומן שכבר מתחילים להתארגן, והפעם איציק דדיה מבצע בדרך לאומן.

הגענו לשעת הצדקה, אז אתם כבר מכירים את הנועל, שימו כמה פרוטות עם כל הלב והנשמה, ובקשו את שעל לבכם, כן, תשפחו שיח לפני השם יתברך, ותבקשו, כן, כי זו עת רצון, וגם נאמר את פרק התהילים היומי, שיר למעלות אסיין האל הערי, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. אנחנו ממשיכים ועוברים לדוד בן ארזה, תהילים.

0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: חודש אלול הוא חודש של עבודה פנימית, דיברנו על כך, והוא חודש של רחמים וסליחות, של חשבון נפש, של רצון להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא ולתקן את מה שבאמת צריך לתקן. אבל לפעמים אנחנו טועים וחושבים שהתיקון של אלול הוא רק בין אדם למקום. עוד תפילה, עוד סליחה, עוד קבלה טובה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, רגע, ומה עם האנשים שהפקדתי בידיים שלך? מה עם בן הזוג, בת הזוג? מה עם הילדים? מה עם ההורים? מה עם האחים? ומה עם האנשים שאתה פוגש כל יום? כי בן אדם לחברו הוא לא סעיף צדדי בעבודת השם, הוא חלק מהותי ממנה. ואם אנחנו רוצים להתחיל באמת, בואו נתחיל בבית. כי הבית הוא המקום שבו הכי קל לנו להוריד את המסכות. בחוץ אנחנו מחייכים, מנומסים, סבלניים. אנחנו יודעים להגיד בבקשה, תודה, סליחה, מחילה. אבל לפעמים דווקא בבית, מול האנשים שהכי אוהבים אותנו והכי קרובים אלינו, אנחנו מרשים לעצמנו לדבר בצורה שלא היינו מעזים לדבר עם אדם זר. וזה בדיוק המקום שבו חודש אלול מבקש מאיתנו לעצור. תסתכל על אשתך, תסתכלי על בעלך, תסתכל על הילדים שלך. האם אתה נותן להם להרגיש שהם חשובים לך? האם אתה מקשיב? האם אתה אומר מילה טובה? אתה יודע להתנצל כשצריך? כי לא חוכמה להיות אדם נפלא בחוץ ובבית להשאיר אחרינו שובל של כאב. העבודה האמיתית היא שהאדם שאתה בבית יהיה אותו אדם שאתה רוצה להיות בחוץ. וכשאתה לומד לכבד את מי שחי איתך, להקשיב למי שמולך, לוותר, לסלוח, להגיד מילה טובה, אתה מגלה שמשהו בך משתנה. ואז גם היחס שלך לאנשים בחוץ משתנה. אולי זו אחת הקבלות הכי גדולות שאפשר לקחת מאלול. לא לחפש רחוק את האדם הראשון שאני צריך לתקן מולו. תתחיל בבית. לפני שאני מבקש מאחרים שיסלחו לי, אולי אני צריך לבקש סליחה ממישהו שיושב איתי סביב אותו שולחן אולי. לפני שאני מבקש להיות אדם טוב יותר, אולי אני צריך להיות קצת יותר טוב למי שהכי קרוב אליי. כי בסופו של דבר, עבודת השם אמיתית לא נשארת רק בבית הכנסת, היא נכנסת הביתה. היא נכנסת למטבח, לסלון, לחדר הילדים, לשיחה בין בני הזוג, ושם, דווקא שם, נמדדת באמת העבודה הפנימית של חודש אלול.

0: להיות הכי קרוב.
1: מוטי וייס, עננו. אנחנו מזכירים לכם שוב נסיעה בטוחה, ולאט בבקשה עם סבלנות רבה. תשמרו על הילדים שנמצאים בדרכם, על הולכי הרגל, וכמובן גם על עצמכם.
2: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
0: אזינו לגאון הגדול הרב אהרון בוטבול.
2: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
2: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
5: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
6: בוקר טוב לרב אברהם יצחק. שלום הרב.
7: בוקר טוב ניר היקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. הימים של חודש אלול נקראים ימי הרחמים והסליחות. הקדוש ברוך הוא משפיע רחמים אדירים בימים הללו, ואחת הדרכים למשוך אלינו רחמים היא אמירת הסליחות. עדות המזרח נוהגים לומר סליחות כבר מתחילת חודש אלול, במנהג האשכנזים לומר סליחות סמוך לראש השנה. הפיוט הראשון בנוסח עדות המזרח פותח את הסליחות במילים בן אדם, מה לך נרדם, קום קרא בתחנונים. מילים שאמר רב החובל הגוי ליונה כאשר הוא מצא אותו ישן בשעה שהאונייה התלטלה וחישבה להישבר. כותב הרמב״ם שכמו שיש אנשים שישנים פיזית, יש אנשים שרדומים בהקיץ, ואליהם קורא השופר, אורו ישנים משנתכם ונרדמים, הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בורכם. אלו השוכחים את האמת באבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל. הסליחות נועדו להאיר את הנפש מהתרדמת שהיא שקעה בה במהלך השגרה. אבל אי אפשר שלא לתמוע, למה שרים את הסליחות? תארו לעצמכם פושע שמובא לפני השופט, והוא נשאל האם הוא ביצע את הפשעים שמיוחסים אליו. ולהפתעת כולם הוא לא רק מודה, אלא אפילו שר. גנבתי, גזלתי, רימיתי, שיקרתי. האם יהיה לו סיכוי לקבל חנינה? ודאי שלא. אז למה אנחנו שרים את הסליחות במקום לבכות את חיינו בחרדה על גזר הדין שצפוי לנו בעקבות המעשים שעשינו? אליהו הנביא משיב על השאלה הזו במילים הבאות. משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שהיו עבדיו ובני ביתו מוציאים את הזבלים ומשליחים אותם כנגד פתח של מלך. כשהמלך יוצא ורואה את הזבלים, הוא שמח שמחה גדולה. כך יום הכיפורים שנתנו הקדוש ברוך הוא באהבה רבה. ולא זו בלבד, אלא בשעה שהוא מוחל לאבונותיהם של ישראל, אין מתעצב בלבבו, אלא שמח שמחה גדולה. ואומר להרים ולגבעות, לאפיקים ולגאיות, בואו ושמחו עמי שמחה גדולה שאני מוחל לאבונותיהם של ישראל. הלב של האדם הוא משכן לשכינה. וכשאנחנו מנקים את הלב שלנו מהמידות הלא טובות ומהרשמים שהמעשים השליליים שלנו תירו בנו, הקדוש ברוך הוא שמח. ולכן גם אנחנו שמחים כשאנחנו שרים את הסליחות, כי אנחנו זוכים להתנקות ולהתקרב אל השם. מאזינים יקרים, כל אחד יערוך לעצמו חשבון נפש ויקח לו קבלה משמעותית להתחזק בה בחודש אלול. לא צריך לחפש קבלות גדולות ומורכבות. כדאי מאוד שהקבלה תהיה ישימה ושנוגעת בשינוי העצמי של האדם. בעבודת המידות, בשמירת הלשון, בשמירת העיניים, בנקודות שמצריכות מהאדם שינוי מהותי. כשקבלה אמיתית נעשית מתוך שמחה ורצון אמיתי, הסליחות שלנו הופכות ממילים לעשייה של ממש. וכך אנחנו זוכים לעשות תשובה מאהבה.
6: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לי שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים. נאחל לכולכם המשך האזנה ריבה, יום נפלא ומבורך, מלא מלא בשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
4: זה קל. ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדת צעדה החרדית. ויניה היא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: פור, חד וחלק.
6: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
7: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
8: מייפל, מייפל, גן אירועים.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו, 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איך אדם יכול לקבל סגולה של הלכות ימים? איזה רופא יכול לתת הבטחה של הלכות ימים?
11: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה, במהדורה מהודרת ומאירת עיניים, בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית, ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין, כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
12: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363. 052-610-6363.
1: בשבילך ובשבילי,
0: קול ברמה. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
13: בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. לפני זמן קצר דיווח צהל כי שיגר מיירט כיפת ברזל לעבר מטרה חשודה מעל זרעית. אין נפגעים או נזק, ונסיבות המקרה בבדיקה. הפריימריז הבחירות המקדימות בליכוד, לאחר ספירת למעלה מ-80% מהקולות, מסתמן כי אלי כהן מדורג במקום הראשון, לפני אמיר אוחנה ויריב לוין. אופיר כץ ואלמו כהן זינקו לצמר את הרשימה, ובתחתית נרשם מאבק בין ניר ברקת לזאב אלקין על המקום הריאלי האחרון. עוד עולה כי השרים סילמן, דיכטר וגולן צפויים להיות מחוץ לרשימה. בשטח חקלאי סמוך למטולה התפוצץ נפל שלא הותר. כתוצאה מכך נפצעו 5 אזרחים תאילנדים וכוחות ביטחון נמצאים במקום. ראש הממשלה נתניהו נועד אמש עם שליחו של הנשיא טראמפ ג'רארד קושנר ומנכ״ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב. גורם בכיר ישראלי טוען כי נתניהו דרש בפגישה עם השניים שהצעד הראשון במסגרת שיקום רצועת עזה יהיה מסירת הנשק של חמאס והשמדתו כפי שאישרה המועצה. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס במסיבת עיתונאים להכרזתו כי מצר הורמוז יחשב שטח אמריקני ואמר כי מדובר ברעיון מצוין. האיראנים יכולים להוות מטרד, להניח מוקש במים, אבל אנחנו מוציאים עכשיו מיליוני חביות נפט בשבוע ומורידים את מחיריהן, כדבריו. בתוך כך, כלי שיט שעבר הבוקר באזור נפגע מכלי בלתי מזוהה וגרם לפציעה של אחד מאנשי הצוות. ועכשיו התחזית.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר וביום חמישי תורגש הכבדה בעומס החום.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, 800, תוכנית האקטואליה של קול ברמה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, בוקר טוב ישראל כהן.
1: בוקר אור, בוקר טוב, יקי, לך ולמאזינים, אתה עייף מאוד, לא ישנת כל הלילה.
0: אל תגזים.
1: היית במתח.
0: אל תגזים.
1: אבל הנה עכשיו, כן.
0: אתה מרוצה מרשימת הליכוד המסתמנת לכנסת הבאה?
1: עוד אין רשימה, איפה אנחנו עושים? ב-80%, 90% כבר מה...
0: כמעט 90% מהקולות. סופרים עכשיו משהו כמו 55 קלפיות אחרונות. זה תלוי כמובן מאיזה אזורים בארץ, אבל בואו לא ניכנס לזה ולא נעלה את המאזינים. כרגע, לפי מה שצפוי, בעשירייה הראשונה בליכוד, אלה שמתברגים בצמרת של הרשימה, כמובן ראש הממשלה נתניהו במקום הראשון, אחריו אלי כהן, יש שם גם שריון נוסף.
1: כן, קודם כל צריך לומר שאלו, זה באמת שמות איזה...
0: אבל לא אמרתי את השמות עדיין.
1: התחלת, אלי כהן, כן? מי אחריו?
0: כמובן יש את השריונים של נתניהו, ישראל כץ, שר הביטחון, גדעון סער, ולאחר מכן, אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב, ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ. שים לב, ישראל...
1: וגם איפה מיקי זוהר והשני ויואב קיש? גם...
0: בתחילת הסירייה השנייה, אוקיי. יואב קיש כרגע מסתמן להיות איפשהו במקום ה-12-13, כנל גם מיקי זוהר, כן. אלמור כהן מיד אחריהם, דודי אמסלם, עמיחי שיקלי, חיים כץ, משה סעדה וטלי גוטליב. תראה, זה פחות או יותר הרשימה, כמובן שזה נתון, כי נתון לשינויים, כי השריונים של נתניהו...
1: מזיזים את ה...
0: כן, לא, לא, זה אחרי השריונים, יקראת לך את הרשימה עכשיו.
1: אז איפה הבעיה?
0: השריונים של נתניהו לא בהכרח יהיו דווקא במקום השלישי, יכול להיות שמתחפו במקום הרביעי, ואז זה קצת משתנה. תראה, בגדול, הסיפור הגדול, השריונים של נתניהו לא בהכרח יהיו דווקא במקום השלישי, יכול להיות שמתחפו במקום הרביעי, ואז זה קצת משתנה. תראה, בגדול, הסיפור הגדול...
1: רגע, בוא נגיד את זה ככה ש...

0: בתחתית, מחוץ לרשימה אולי, או בוא נגיד זה ככה, רק בנס ייכנסו, עידית סילמה.
1: לא, עידית סילמה לא תיכנס גם לא בנס.
0: לא, גם לא באיזה נורווגי.
1: אבי דיכטר, עידית סילמן ומאי גולן, הם שלושה שרים מכהנים שלא יהיו בכנסת הבאה, גם לא בחוק נורווגי, אם הימין ינצח. אלה שלושה שבוודאות נפלטים החוצה. יש עוד כל מיני מתנדדים שגם הם ככל הנראה לא יהיו ברשימה, אבל עדיין לא סופי לגבם. אני אגיד לך משהו, תראה. בשורה התחתונה, נתניהו היו לו כמה משימות ברשימה הזאת. הוא ניסה לדחוק את טלי גוטליב למטה, והוא הצליח במידה מסוימת. היא מגיעה ברשימה.
0: היא עדיין בתוך הרשימה, אבל לא, כן. אתה יודע, כמו שצפו, שממש תהיה, אתה יודע, בין אלי כהן ליריב לוין. אוקיי, מה עם ניר ברקת? ניר הצליח לדחוק אותו החוצה לגמרי? לא, הוא מתנדנד שם.
1: לא, הוא גם לא מתנדנד, אבל הוא נדחק לעשירייה השלישית. כרגע פחות או יותר מתייצב על בין המקום ה-22 ברשימת הליכוד לכנסת, לא בפריימריז, לבין המקום ה-24. ודוד ביטן, שהוא גם איפשהו בין ה-22 ל-24.
0: גם אותו הוא רצה להעיף לגמרי,
1: ודחק אותו עוד יותר למטה. תראה, במקרה של ביטן, כשאתה מסתכל, מי עוד החקים שהוא הולך לשתף איתם פעולה? אין לו הרבה כאלה. האישה החדשה בליכוד שנבחרה במקום ה-34,
0: מזוהה עם ביטן.
1: שכרגע זה לא מקום ריאלי לפי הסקרים, אלא אם כן זה נורווגי, היא מזוהה עם ביטן. אז בסדר, אז עוד חברת כנסת אחת בתוך הרשימה לכנסת, במידה ויופל החוק הנורווגי על הימין. זאת התוצאה, נגיד לך את האמת, אף אחד לא חשב שיהיה פה שינוי דרמטי, וכאילו יבואו פה אנשים ויוצר, יש פה שריונים לנתניהו, הוא עדיין יכול לשנות את הרשימה, לאזן אותה. אני מתאר לעצמי שהוא יעשה את זה. לא לחינם הוא ביקש את השריונים האלה, אבל רשימה טובה, רשימה
0: כן, אטרקטיבית, האמת היא זה תלוי גם בשריונים.
1: אני חושב שהתוצאה הזאת די מספקת את נתניהו. יכול להיות שיש פה כמה דברים קטנים שמפריעים לו, אבל הוא בסך הכל מרוצה, אם אני מסתכל על הרשימה הזאת הבוקר.
0: תומר, הוא עושה וי, את הקטנות האלה הוא יכול לסדר. טוב, עכשיו השאלה הגדולה זה, תגיד, מה הסיפורים המתפקדים החרדים? תראה, לא, אני אגיד לך משהו. א', צריך לזכור שזה משנות ה-90, מיצי קויפמן, ופה בבני ברק היה צביקה פישבח, שעכשיו חזר עוד פעם במקום וידר, לא משנה. כל מיני שמות שכבר בעבר עשו את הפעילות הזאת, ואני זוכר עוד מילדות שדיברו על המתפקדים החרדים ועל ההשתלטות שלהם בליכוד ועל השינוי שלהם של המפלגה, וכמובן זה אותו דבר נשאר עד היום. אני אגיד לך, גם היה לכל מיני קבוצות יקי אינטרס להראות את הכוח שלהם, אז אפילו הם הראו את הכוח יותר ממשהו. זאת אומרת, הם הסתובבו שם עם הצ'קלקות, אני לא מתכוון דווקא, אתה יודע, זה עם המירסים ועם זה, עם הביפרים,
1: ישראל, יש סיבה אחת למה התקשורת מחבקת את האירוע הזה, ויש סיבה אחת למה היא הופכת אותו לבלון תקשורתי מנופח, מאשר תופעה שמשנה, לדעתי זה בלון תקשורתי מנופח, כן? וזה בסוף נועד למטרה אחת. בואו נהפוך את הליכוד למפלגה חשוכה, כזו שהחרדים השתלטו עליה, נפחיל את המצביעים המסורתיים, נחדיר בהם את הפחד הזאת, את הפחד הזה, סליחה, מהשתלטות חרדית על המפלגה.
0: אתה אומר זה מגיע מ...
1: אתה בעצמך יודע שהאירוע הזה הוא לא אירוע כפי שעושים אותו. אין 10,000 מצביעים חרדים אתמול בפריימריז של הליכוד. אנחנו מדברים על סדר גודל של בין 2,500 ל-3,000. גם אם כולם הולכים להצביע בבחירות הארציות, ואנחנו יודעים שלפחות מחצית מהם לא הולכים להצביע בבחירות הארציות, מדובר על בין 3-4% מהמצביעים של הליכוד. זה אחוז מינורי, זה לא נחשב, זה לא כלום. בסדר, לשמאל יש עניין לפמפם את זה ולהגיד, הנה, החרדים נערו לקלפיות. עזוב אותי כבר מהחילול השם שכל הדבר הזה עושה.
0: כן, גם כן? בעבר, אתה יודע, היו מתחבים וזה. עכשיו אתה רואה את כולם עם הפייס, עם הווסטים, עם ה... זה עכשיו, אני לא יודע מה להגיד לך, יכול להיות שחלק מהחצרות, אתה לא יכול לבוא אליהם בטענות. אולי החקים החרדים לא מספיק מתייחסים אליהם וכולי. אבל בסוף, בסוף, בסוף, אתה יודע, עצם העובדה שזה מצטלם בתמונות וזה, זה משחק לידי אותם.
1: אתה עכשיו מדבר איתי, אוקיי, שיש תמונות.
0: כן, לא, התמונות יש להם משמעות.
1: התחלנו מזה שהם משתלטים על הליכוד, אחרי זה יש להם השפעה על הרשימה, עכשיו זה רק התמונות, בסדר? בזה ננוחם. טוב, משה ארלנגר עורך אותנו, בהפקה רוני גינדי, אורי בני ישראל הטכנאי, יחיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו. מי עוד? רפי יוחנה לפיקוח הטכני ויאל וולקוביץ' בחדר חדשות. מתחילים, אנחנו ישראל כהן ויקי דמקר, למי שלא יודע.

0: טוב, אנחנו עוברים לחמ"ל הפריימריז של הליכוד, שם סופרים את הקולות כבר מאתמול בערב, עד לשעות הלילה ממש, קלפיות אחרונות. קובי ישראל מכיכר השבת נמצא שם. קובי, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, יעקי וישראל, אנחנו פה בצדון בתל אביב, אנחנו פה עם המספרים הנכון לשעה הזאת, כמעט 90% מתוצאות הקלפיות כבר נספרו. המובילים כרגע זה השר אלי כהן עם 41, מעל 41 אלף קולות, בפער עצום מול השאר. אמיר אוחנה במקום השני, יריב לוין במקום שלישי, רגב במקום רביעי. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מטפס למעלה, מגיע למקום החמישי. יואב קיש מקום שישי, וגם מיקי זוהר מקום שביעי.
0: קובי, איפה אתה רואה מעבר למגמה המאוד מאוד ברורה, שאלי כהן מתייצב שם במקום הראשון ברשימת הפריימריז, ולאחריו יריב לוין ואמיר אוחנה, איפה אתה רואה את הדרמה, את הקרבות הצמודים שעוד עלולים להשתנות ולעשות מהפכה?
1: לא, השר אלי כהן בפער אדיר של כמה אלפי קולות, ואני פה מתחילת הספירה, הוא כל הזמן עולה ועולה ועולה למעלה, ומתברר שהוא השר שהכי עבד קשה והצליח. מי שהפתעת הבחירות פה בליכוד, פה אני מדבר פה עם כמה בחירים, הם אומרים לי סגן השר אלמוג כהן שזה תעלומה, הבן אדם התחיל...
2: כן, הוא בקושי, כולם היו בטוחים שהוא יהיה משוריין, והנה פתאום אלמוג כהן, אתה יודע, ההבטחה של ביבי...
1: זה תעלומה בליכוד, איך בן אדם ש... תוך יומיים הגיע למקום...
0: אז בואו אני אגיד לכם מה אני חושב על זה. כי מי שמכיר את אלמוג כהן ומי שמכיר קצת את הליכוד יודע שהוא לא התחיל לעבוד לפני 3 ימים כשנתניהו הוציא עליו בפעם הראשונה את הסרטון. הוא כבר יודע, לעניות דעתי, מאמצע הקדנציה לכל הפחות, שהוא הולך לליכוד, שפניו לליכוד, הוא עשה מפגשים, הוא השתתף באירועים, הוא התכונן לרגע הזה.
2: ואת כל זה הוא עשה מתחת לקו?
0: הוא היה חזק. גם בחלק מהדילים וגם בקרב המצביעים החופשיים.
1: יש אומרים,
0: ולכן אותו חבר כנסת שהתחיל רק בכנסת הזאת, שנייה, רק בכנסת הזאת, דרך עוצמה יהודית, וברח מתמר בן גביר, מתברג גבוה מאוד ברשימת הליכוד. כן, קובי.
1: יש אומרים שאלמוג, בגלל שהוא התחיל ממש ממש יומיים לפני תחילת הפריימריז, יש אומרים שכל דילי וזה לא התאחדו נגדו, ולכן הוא הגיע למקום כזה גבוה.
0: Okay.
1: הבא אחריו זה מיכאי שיקלי, שגם משריון של נתניהו מטפס לסירייה הפותחת. מי שמסיים את הסירייה זה השר דודי אמסלם. בימה האחרונה אני שומע מפה שראש הממשלה נתניהו דאג שהמיכאי שיקלי יגיע למקום כזה גבוה.
0: כן, הוא היה בשמות השרים שנתניהו דחף אותם בפריימריז האלה, כן.
2: יקי, כשאנחנו רואים נתניהו דחף, הכוונה זה מה? הוא מתקשר לפוקדים הגדולים ואומר להם?
0: האנשים שלו, כן.
2: כן, ואומר, תכניסו אותו בתוך הרשימות.
0: דוחף אותם, כן, גם בתוך הזה. אני חושב שזו הפעם הראשונה, וותיקי הליכוד ודאי הזכרו את זה יותר טוב ממני, שנתניהו מתערב בצורה כל כך אגרסיבית ומשמעותית בפריימריז בליכוד. זאת אומרת, תמיד היו לו התערבויות ותמיד הוא רצה לעצב את הרשימה, אבל פה הייתה דרמה משמעותית יותר. טוב, קובי, כמה אחוזים עד עכשיו נספרו?
1: עכשיו השקף עלה ל-92.
0: 92 אחוזים, כן. יפה.
1: אנחנו עכשיו, אין הרבה שינויים, חוץ מזה שבסירייה השנייה זה אומר... אחרי דודי אמסלם, סעדה, טלי גוטליב במקום 12, שזה אומר שבתכלס, בשורה התחתונה זה מקום 20, אחרי כל השריונים של נתניהו. השר שלמה קרעי, מקום 13, וגם ביסמוט, שככל הנראה מוביל בפער קטן אבל, מול דוד ביטן, שזה כל הזמן עולה ויורד.
0: טוב, צריך להגיד שהמספרים שאתה נותן כאן, זה המספרים של התוצאות ברשימת הפריימריז, ברשימה לכנסת.
1: אני מדבר איתך, דוד ביטן עובר את ביסמוט בכמה...
0: כן, זה קרב צמוד שם בין השניים, וזה יכול עוד להשתנות הפוך. קובי ישראל, אתה שם...
1: הבא אחריהם זה השר ניר ברגד, זה... לא יודע אם דיברתם עליו מספיק, אבל...
0: דיברנו, כן.
1: בלשכת נתניהו חוגגים על הדבר הזה.
0: תודה רבה קובי ישראל, כיכר השבת, תודה רבה, שם מאצטדיון בלומפילד, חמל הפריימריז.
2: תגיד יאקי, באמת מה ניר ברקת יכול לעשות? להתאכזב ללכת הביתה? לא, אין סיכוי נכון שהוא חובר לזה יולי.
0: מה אתה רוצה שהוא יעשה? לדעתי הוא לא יעזוב את רשימת
2: הליכוד. נכון, הוא לא ילך עם יולי וארדן.
0: ספק אם נתניהו ייתן לו תפקיד שר, יכול להיות שיהיה חבר כנסת, ובהקשר הזה צריך להגיד, תראה, בסוף נתניהו נלחם גם נגדו, גם נגד דוד ביטן, וגם נגד טלי גוטליב. שלושתם הולכים להיות חברי כנסת ברשימה הבאה. האם הם הולכים להיות חברי כנסת ממורמרים, שיעבו כאב ראש לנתניהו? לגבי שניים, אני בטוח שכן. במקרה הזה ברקת ודוד ביטן, טלי גוטליב היא תמיד מאגפת יותר מהימין.
2: לא, אבל ראית שעכשיו, עכשיו היא... אצלנו היא כל הזמן אמרה, לא, ראש הממשלה בסדר, וזה היום היא כבר התחילה להגיד, אני היחידה...
0: כבר
2: הודתה
0: שפעלו נגדה.
2: כן, ואני היחידה שלא קיבלתי סרטון תמיכה, כן.
0: חיליק עטיאס, חבר מרכז ליכוד, מקורב לגדעון סער, שלום חיליק.
3: שלום, בוקר טוב, שיהיה לנו באמת חודש טוב.
0: אמן.
2: מה נשמע על הקול שלך שאתה מרוצה במיוחד? מה, הרכב הרשימה?
0: הוא הלך לישון עם שריון של גדעון, וקם עם שריון של גדעון, כן.
3: המנצח הגדול של כל הפריימריז הזה, זה ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו. הוא המנצח הגדול.
0: איפה בא לידי ביטוי הניצחון הזה? תן לנו דוגמאות למשל.
3: כל אשר רצה, כך עשו. בוא נאמר, אני מקווה דבר אחד, שאם ראש הממשלה שומע את השידור הזה, אני יש לי הצעת זהב בשבילו.
2: הוא בטוח שומע, בוא, נו, תן את ההצעה.
3: איך אמרה אסתר למרדכי? לך כנוס.
2: את כל.
3: את כל.
2: היהודים.
3: את כל היהודים, נו, תמשיך. כנוס את כל היהודים, כן. וצומו עליי, פה לא צריך לצום.
2: אז
3: אני
2: מה?
3: אני כרגע בא ואומר, כנוס. את כל הליכודניקים, לא כנוס בקוף, כנוס בקף, בלשון כנס. כי כל המאוכזבים האלה, הם יבואו עליו. מכיוון שהוא יתערב בבחירות האלה מאוד, מאוד, מאוד. וכל אלה שניצחו, כמובן, יכירו לו תודה. אבל כל אלה שהפסידו, אני לא מקנה.
2: מה?
3: הם יחפשו מקומות אחרים, הם לא יעבדו, הם לא יביאו פעילים. הם לא יביאו מצביעים, הם לא יעשו כלום. הם פשוט יהיו מאוכזבים.
0: טוב, הרי, בסדר, זה טיבו של פוליטיקה,
3: לא,
0: נו, מה
3: לא
0: לעשות?
3: טיבו, זה לא טיבו, כי אף פעם ראש ממשלה לא יתערב בצורה כזאת. אני אומר לכם,
0: תגיד, ממה נבע באמת ההתערבות האגרסיבית הזאת של נתניהו? מה, הוא מבין שהבחירות הקרובות הן בחירות גורליות והוא רצה מאוד להשפיע על הרשימה?
3: או, אחרי השביעי באוקטובר, הוא הבין שיש פה בעיה, בעיה לא קלה. אני אוהב את נתניהו, אוהב אותו אהבת נפש, ואני חושב שהנעליים שלו מאוד גדולות, יהיה קשה מאוד להיכנס אליהם. אבל מצד שני, היועצים שלו, אני לא יודע אם לקרוא להם יועצי אחיתופל, אבל אני אומר חד משמעית, הם לא יעצו לו את הדברים הנכונים.
2: מה, איפה הם טעו? איפה?
3: תראה, קח למשל את שוקי אוחנה. אין ספק, עשה איתו סרטון, אבל מצד שני, הוא דחה את כל הדרוזים. הדרוזים עכשיו לא קיבלו את הנציג שלהם, הם לא יבואו להצביע, ויפסדת 2-3 מנדטים. הנה, נעלמו לך 2-3 מנדטים.
2: אתה אומר שבעצם הרשימה הזאת לכאורה היא הצלחה לנתניהו, אבל בעצם היא גרמה ללא מעט מאוכזבים, שאו לא, שלא יבואו להצביע, או שאפילו יהיו מה שנקרא נגטיב, כן.
3: לא, מספיק שיהיו אדישים, זה כבר יהיה חיסרון גדול מאוד. אותם אנשים שהפסידו, אלה אנשים פעילים, אנשים שעבדו, אנשים שרצו. אני אומר לך, חד משמעי, תסתכל על מגזרים, על אזורים, על מקומות, על עבודה שאנשים עבדו. עכשיו, עוד דבר אחד, אותם אנשים שהפסידו, אני בא ואומר להם, שימו לב, אל תקחו את זה כל כך קשה. כי אני לא יודע אם הממשלה הזאת, אם ראש הממשלה יקים את הממשלה, או לא יקים אותה, אבל גם אם לא יקים, זה יהיה שנה, שנתיים, ושוב יחזרו הפריימריז.
2: אתה אומר זה משהו זמני לשנה, שנתיים, ככה אתה מרגיע אותם.
3: נכון, בדיוק. ואז יתחילו מעכשיו להתחיל לטפל בעניין שלהם, ולהתחיל לרוץ, ולהתחיל לעבוד, כדי שאנשים יכירו אותם. היו הרבה שלא יכירו אותם, אז איך יצביעו להם? ופתאום הם מאוכזבים. אין דבר כזה. מי שעבד, קיבל. מי שזורע, קוצר. זה העניין. זה לדעתי. אבל היו בחירות יפות מאוד, הפנינג מדהים. אני הייתי בתל אביב, הייתי ברמת השרון, הייתי בהרצליה, הייתי בטבריה אתמול עד 10 בלילה, אווירה מדהימה.
0: אבל היה אחוז הצבעה יותר נמוך מהפעם הקודמת.
3: אני לא יודע,
0: בצורה לא משמעותית, בפער לא גדול, אבל עדיין נמוך יותר.
3: אני מקווה שאתם לא שוכחים שהתחלנו את הקמפיין הזה שבוע ימים בלבד.
0: כן, עוד לא התחלנו את הקמפיין, עוד לא התחילו את הקמפיין, כן? הימין עוד לא התחיל את הקמפיין.
3: לא מדבר על הימין, אני מדבר על הפריימריז.
0: על הפריימריז, אוקיי.
3: היו משפטים, היה משפט, והיה בית הדין, והיה עוד...
0: לא, בוא, חיליק, אל תגזים, נו. אל תגזים. מה? לא התחילו את הפריימריז בשבוע האחרון. בוא, אלי כהן כבר 4 שנים מסתובב בכל בר מצווה ואירוע אפשרי.
3: אני לא מדבר על זה, אני מדבר באופן כללי. אנשים לא ידעו שעוד חודשיים, בדרך כלל בפריימריז, עוד חודשיים, 3 נערכים, פה לא ידעו, יהיה ועדה מסדרת, לא יהיה ועדה מסדרת.
2: אתה אומר, פה זה הגיע להם, כן.
3: ודאי.
2: לא ידעו אם יש עיונים על הכל, על כל ה...
3: אני דיברתי עם חברי כנסת, ואמרו, לא יודעים מה הולך להיות. ברגע שאתה לא יודע מה הולך להיות, ואתה לא מבין איזה קמפיין אתה רוצה לעשות, ואיך אתה רוצה לעשות, גם הכנסים היו מאוד מאוד מועטים. היה ממש מעט מאוד כנסים.
2: טוב, אתה אומר קצת סתירה, כי מצד אחד אתה אומר ראש הממשלה מרוצה, ובאמת היה הפנינג וחגיגה לדמוקרטיה, ומאידך אתה אומר יש פה זרעים של פורענות, כי אלו שמאוכזבים לא ישתקו, מה שנקרא.
3: תראו, אם אתם יודעים, אני אסבר לכם בחצי דקה את האוזן. בתחילת הדרך, בנימין נתניהו אמרו לו, יש בעיה עם כמה אנשים, כמה חברי כנסת, אולי פה, אולי לא מתאימים, אולי פה, אולי שם. ואז הוא אמר, אני רוצה 8 שריונים. למה? כדי לחזק את הכברת. ואז הוא בא לדוד, לחיים קאץ, אמר לו, 8 שריונים, הרים גבה.
0: כן.
3: אמר לו, כן, אבל מה אתה מציע? אז הציעו לקחת את המחוזות. חברי הכנסת התגנס תרים.
0: טוב, בוא לא נחזור עכשיו לכל ההיסטוריה ולכל ההיסטוריה.
2: לא, אבל מתכוון להגיד שאז התחילה האכזבה, כי הנה החכים לא יכלו
0: להתמודד. ישראל מקודם שאל שאלה נכונה ובמקומה.
3: שנייה, אני חייב להשלים את זה.
0: בקצרה, חיליק.
3: גם אכלו את הדגים המסריחים וגם זרקו אותם מהעיר. למה? היו צריכים אז להילחם שלא יהיה את כל השריונים האלה, והנושא של מחוזות וחברי כנסת ושרים שהתמודדו במחוזות, היו צריכים אז, שתקו.
0: נו, בסדר, אף אחד לא שתק, הלכו עם זה לבית הדין של הליכוד, ולאחר מכן למחוזי, וזה לא התאפשר.
3: שאר האנשים לא הלכו.
0: בסדר, מה זה משנה, אבל מה זה היה? נראה לך שזה היה עוזר שהיו הולכים עוד אנשים, בסוף בית המשפט גלגל את זה מכל המדרגות. שמע רגע, שאלה, חיליק, כמי שמכיר את הליכוד, מה הולכים לעשות עכשיו ניר ברקת, ולמשל... איך קוראים לו דוד ביטן בקדנציה הקרובה, הרי הם יהיו חברי כנסת. ברקת לא יקבל מן הסתם תפקיד שר, אני מאוד אופתע אם כן. מה, הם ימררו לנתניהו ולליכוד את החיים? כמו שעשו יולי אדלשטיין ויואב גלנט בקדנציה האחרונה?
3: אני קשה להאמין שהם יעשו את זה, יצטרכו לבנות את עצמם מחדש, יקבלו מה שיתנו להם, ויגידו תודה שהם בכלל נכנסו.
0: לא, אבל בסדר, אבל ראינו אנשים שנכנסו בפעם הקודמת ומררו לקואליציית החיים, מררו לליכוד את סדר העבודה השוטף.
3: אוקיי, היו מעטים, אני מקווה שהם לא ילמדו מהם, ואם יעשו את זה גם הם ימחקו. אני אתן לך דוגמה, גדעון סער, שאני הייתי איתו לאורך כל הדרך.
0: אתה יודע, עד שהם ימחקו, גם שלטון הימין יכול להימחק. כן, תראה לאן הובילו אותנו, אותם האנשים שהיו בקואליציה.
3: אני בא עוד פעם ואני אומר לכם, גדעון סער, שהוא חזרה לליכוד, זה היה צריך ללמד לקח את כולם. התקשרתי, שלחתי הודעה לגלעד ארדן, אמרתי לו, מה אתה עושה? הרי אם לא סלחו לגדעון, לא יסלחו לו כפל כפליים לגלעד ארדן.
2: נו, אז מה הוביל אותו למהלך הזה? להקים איזה רשימה? אתה יודע שבמקרה הטוב תהיה קיקיונית? טוב.
3: הוא התקשר אליי שאנחנו הלכנו ועזבנו את הליכוד עם גדעון סער, ואמר לי, מה אתם עושים? ועכשיו הוא עושה אותו דבר.
0: חיליק.
3: חברים, תתעוררו. אתם רוצים את הימין שישלוט, שלא תהיה פה מדינה פלסטינאית? אתם רוצים שהדמוקרטים ינצחו? אוי ואבוי לנו. מישהו שאומר על חיילי צהל.
0: המאזינים שלנו בעיקר שואלים שאלה אחת, מה עם לומדי התורה ובחורי הישיבות?
3: אז השתבח שמולד, האנשים שנבחרו, ראו, תראה, אחד מהם, איך קראו לו אילוז, שהוא אפיזודה. הוא התנגד לעניין הזה, דני אילוז, מה קרה? הוא פרש, מי נכנס חרדי במקומו? אתה מבין את זה פרדוקס?
0: טוב.
3: אז עכשיו, אנחנו נחיה איתם, ואף אחד לא ייקח את החרדים, הם יישארו תמיד בימין, אוהבים אותם, ואנחנו נעשה איזשהו משהו שיהיה טוב לעם ישראל, ובעזרת אתם נעשה ונצליח.
0: חיליק עטיאס, חבר מרכז הליכוד, תודה רבה, שיהיה בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: להתראות. תשמע, קודם כל... אנחנו אחרי הפרסומות נמשיך לדבר על הפריימריז ועל התוצאות ואיך זה מוביל אותנו בכלל לבחירות הקרובות.
2: כבר 91% ספרו.
0: מעבר לזה, גם נרחיב על התפתחות דרמטית שאנחנו עדים לה ממש בדקות האחרונות. ממצא שלפי הערכות שייך לנהדר האחרון בקרב סולטן יעקב, הגיע לישראל. ננסה להבין מה זה בדיוק אומר.
4: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
5: בשבילך ובשבילי,
4: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
6: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, מה שהוא נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
4: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
13: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
14: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
4: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו
9: 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
15: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
16: בשבילך ובשבילי.
17: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס. העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בקול ברמה, אל תחמיצו.
18: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
0: טוב, רק נעדכן לגבי מה שדיברנו פה לפני הפרסומות. כן. הנהדר האחרון
2: מקרב סולטן
0: יעקוב.
2: יעקוב, כן, בדיוק. ודאי. כן.
0: אני מדבר עם בן משפחה בזמן הפרסומות. נציגי צהל יושבים כרגע עם אנשי המשפחה, לא ברור עדיין מה בדיוק הממצאים.
2: צריך לומר שלפי חלק מהדיווחים מדובר בעצמות של יהודה קאץ, של הנהדר כן. האחרון מאותו קרב.
0: אז לכן אני אומר, לא ברור עדיין
2: אנחנו נגיד את זה בזהירות, כן.
0: מה הם הממצאים? המשפחה מקבלת כרגע עדכון. צריך לומר שגם בשנתיים האחרונות היו כל מיני ניסיונות מצד כן. מערכת הביטחון, במסגרתם בקשו את המשפחות, את המשפחה,
2: לא
0: ואמרו שמצאו ככה וככה, והמשפחה
2: בדרך כלל
0: לא תמיד קיבלה את זה.
2: נאמר רק שהקרב הזה באמת היה ב-1982, ומה שקרה זה ב-2025, כן. חוזרה גופתו של צבי פלדמן, וב-2019 זכריה באומל, אז זה משהו שמתרחש כן. בעשור האחרון.
0: כן, טוב, חזרה למה שעסקנו בו בכל הדקות האחרונות, הפריימריז בליכוד, התוצאות האחרונות ממשיכות להגיע עכשיו, הקלפיות, הספירה האחרונה, השר מיקי זוהר מהליכוד, שלום, בוקר טוב.
19: שלום, בוקר טוב.
0: נו, הישג דרמטי בשבילך.
2: אתה מאושר.
19: כן, ברוך השם, תוצאה מאוד טובה, אני חושב שהרבה הספידו ואמרו שאני אסיים במקומות מאוד נמוכים, ויש כאלה שחשבו שאני מחוץ לרשימה, אבל הנה, יש מתפקדי ליכוד שהביאו מה שנקרא הסבר ברור לכל אלה שחושבים שיכולים לזכור את הליכוד ולדעת בסקר איפה כל אחד יסיים, שבסופו של יום יש להם דעה, יש להם עמדה, והם בוחרים גם אנשים שמביעים את עצמם בצורה אולי טיפה שונה ממה שאולי חלק מאחרים היו.
0: אני חייב לספר לך משהו, ישראל, וגם למאזינים. אני ישבתי עם השר זוהר לפני משהו כמו שבוע ימים בחתונה, והוא ניבא את ההישג הזה שלו.
2: הוא אמר,
0: הוא ידע, ויפה, זה אומר שהוא עבד על זה, והוא אומר שהוא היה עבודה לעבודתו.
2: אז למה אתה זוקף את זה? לעבודה קשה? אולי ראיתי גם לתפילות, היית עם הבן שלך, עם העלייה, ואיפה הייתם? באיזה קבר הייתי של איזה צדיק?
19: זה לא סוד שאני מאוד מחובר לצדיקים, ונושא תפילתי לקדוש ברוך הוא גם באמצעות הצדיקים ש יהיו מליצי יושר עלינו, והיינו במרת המכפלה אצל קבר האבות, וזכינו לברך ולהתברך את עם ישראל, לברך את עם ישראל ולהתברך לקראת הפריימריז, וברוך השם, אתם רואים, בלי שום קשר לעבודה קשה שאני עושה, אני חושב שהברכה מהקדוש ברוך הוא היא הדבר הכי חשוב שיש לי, יש לי ברכה מבורא עולם, הוא עוזר לי, הוא לצידי, ואני שמח על ההישג
0: הזה. תגיד, נתניהו לדעתך שמח, מרוצה מהתוצאה הזאת?
19: לדעתי הוא קם מאושר הבוקר, הוא קיבל את הרשימה הכי מושלמת שהוא יכל לחלום עליה.
2: למה? אבל יש כל מיני אנשים שלפחות אתמול דווח שהוא רוצה להזיז אותם או לראות אותם מחוץ לרשימה, והם כן נמצאים.
19: לא, הוא רצה עשירייה פותחת טובה והוא קיבל.
2: כן, עם השריונים או בלי ה... כן, נכון, האמת...
19: על הסירייה הפותחת שהוא קיבל, שהיא הסירייה הפותחת טובה מאוד בעיניי, הוא גם יוסיף שריונים, ואז זאת תהיה רשימה באמת הכי, הכי טובה שהוא יכל להשיג, שתהיה גם מאוד אטרקטיבית, ואני חושב שהיא גם תפים מצביעים לליכוד.
2: תגיד, למשל, אתה ראיתי שפרסמת בסרטון, ואולי זה ההישג העיקרי שלך, הסיפור הזה של התרבות, שהיה פה בעצם קליקה של אנשי תרבות מזרם מסוים, מאליטה מסוימת.
0: הם עדיין כאן, ישראל.
2: כן, נכון, נכון, הם עדיין כאן, אבל הם חילקו פרסים לעצמם וכספים ו...
19: בעיקר הם עשו גם חלק מהם סרטים נגד חיילי צה"ל ונגד מדינת ישראל, מה שהרפורמה שלי משנה. תראה, אני אגיד לך משהו, אף אחד בישראל לא אוהב שעושים סרטים נגד חיילי צה"ל, אגב זה לא משנה אם הוא ימני או אפילו מרכז ימין, אפילו שמאל. חיילי צה"ל זה דבר קדוש שלא אוהבים לפגוע בהם, והיו באמת אנשים שהעדיפו לעשות תוכן נגד מדינת ישראל ונגד חיילי צה"ל כדי לקבל איזה שהם פרסים בפסטיבלים בעולם. אנחנו שינינו את זה, באנו ואמרנו, מי שרוצה תקציב ממדינת ישראל, שיעשה סרטים, שישראל
2: אבל יקי זרק פה מילה, הוא אמר, הנה, עדיין האליטה הזאת קיימת ובועטת. נכון,
0: בסדר,
2: אני לא אומר...
0: בסדר, שינויים גדולים לא עושים ביום אחד
2: נכון,
0: ישראל.
2: נכון, אבל השאלה...
0: תגיד, רגע, עשר זו...
2: רגע, תן לו, תן לו רגע, בבקשה. אולי... מה אתה חושב, שאנחנו נמצאים עוד בהתחלה של השינויים?
19: אני חושב שאנחנו בתהליך של שינוי אמיתי ורפורמות אמיתיות שנעשות, אגב, לא רק כמובן בתחום התרבות, גם כן. בעולם המשפט, והרפורמות האלה בסופו של דבר כן נותנות את אותותיהם. צריך סבלנות. מי שחושב שתיקונים ושינויים עושים בן רגע, לא מבין איך דמוקרטיה עובדת. זה תהליכים ארוכים שבסופו של דבר כן מניבים תוצאות, ואף אחד לא יכול לשכנע אותי שלא עשינו שינויים במערכת המשפט. מערכת המשפט השתנתה, לטובה בחלק מהדברים, אבל לא בדיוק כמו שאנחנו רוצים. ברור שיש עוד שינויים שאנחנו רוצים לעשות ועוד הישגים, אבל זה תהליך ארוך שצריך לעשות אותו בצורה סדורה ורצינית, ואני חושב שזה יגיע אם נקבל קדנציה נוספת, יהיו תיקונים ממשיים במערכת המשפט, אין לי בכלל ספק.
0: תגיד, השר זוהר, ישראל ואני התווכחנו פה בפתח התוכנית לגבי הסיפור הזה של החרדים בתוך הליכוד. אני טוען שזה בלון מנופח הרבה יותר מעבר למציאות. יש לה גם לתקשורת, תקשורת השמאל, אינטרס לנפח את זה. הנה, החרדים השתלטו בהמוניהם על הליכוד, להפחיד את החבר'ה המסורתיים שמצביעים במשך שנים לליכוד. כמה אתה מכיר את התופעה הזאת? כמה אתה חושב שהיא רחבה? וכמה אתה חושב שמנפחים אותה, אם בכלל?
19: מה שיפה בליכוד זה שיש בו את כל סוגי האוכלוסייה.
0: תראה איזה פוליטיקאי
2: מכיזור. כן, כן, כן, עכשיו הוא לא צריך, זה לא פריימריז, הוא כבר
19: ניצח. יש בו הכל, בליכוד יש הכל. וזה מה שיפה בתנועה הזאת, בגלל זה אנחנו גם מקבלים מעל מיליון הצבעות.
0: בסדר, ובכל זאת, לעצם העניין, תראה לי שנייה על הרזולוציות הקטנות יותר.
19: מבורך, כל מי שרוצה להתפקד לליכוד ולשלם מזה חבר.
2: לא, אבל היה בעבר את הליכודניקים החדשים ואמרו שהנה זה...
0: גם אותם ניפחו מעבר לכל פרופורציה.
2: נכון, לא משנה, אבל דיברו על זה שזה כאילו סוס טרויאני.
19: חבר'ה, אני אומר את הדבר הבא, מי שחושב שזה פשוט למנוע מאנשים להתפרף לליכוד, הוא טועה. יש לנו בדין לתנועה ויש לנו עקרונות דמוקרטיים בתנועה. מי שמשלם מסי חבר ורוצה להשתייך למפלגת השלטון, מותר לו לעשות את זה.
0: גם אם הוא לא מצביע לליכוד בבחירות הארציות?
19: אני מקווה ומאמין שכל מי שמתפקד לליכוד, גם מצביע לליכוד.
0: ואם לא, אז אתה חושב שצריך להדיח אותו מרשימת המתפקדים?
19: אני חושב שצריך לשכנע את כולם להצביע לליכוד.
0: ואם לא, השר זוהר, האם לצורך העניין חרדי שהתפקד לליכוד, על מנת רק להשפיע בפריימריז, לא להצביע בבחירות הארציות, האם הוא צריך להיות ברשימת המתפקדים?
19: אז אני חושב שאנחנו חייבים להביא למצב שכל מי שמתפקד לליכוד הוא גם מצביע לליכוד, ואני חושב שהדבר הזה...
0: ואם לא? אני תשמע, זה עניין עקרוני, זה עניין חשוב, כן?
19: אין הדבר הזה.
0: כי זה משחק לא הוגן, לכן אני רוצה שתענה תשובה עקרונית על העניין הזה.
19: אז אני אומר, אז התשובה העקרונית שלי זה שכל מי שמתפקד לליכוד, אני צריך לעשות הכל ושכנע אותו כדי שיצביע יחד איתי לליכוד. ואני יכול להגיד לך שיש אין ספור חרדים שמצביעים היום לליכוד, וטוב שכך.
2: תגיד, השר זוהר, אם מסתכלים עם הפנים קדימה, מה, עכשיו מתחילה הקמפיין האמיתי, מה אתם בעצם צריכים להציג לציבור, והאם אתה חושב שיש בכלל סיכוי, כי יש אנשים שכבר מספידים ואומרים הליכוד ילך לאופוזיציה?
19: אז קודם כל, אני חייב לומר שכל מי שחושב שמערכת הבחירות הזו הולכת להיות מערכת בחירות קלה, טועה, הולכת להיות מערכת בחירות מאוד קשה, והמשימה שלנו היא למנוע מצב שבו יאיר גולן יהפוך להיות לשון מאזניים בממשלת איזנקוט. כי אם יאיר גולן יהיה לשון מאזניים, אני לא מדבר כרגע אפילו על מה שיקרה במערכת המשפט. זה שהם ימנו יועץ משפטי לממשלה.
2: ותשעה שופטים.
19: שמונה או תשעה שופטי בית משפט עליון, נשיא בית משפט עליון, נשיא מדינה שהתבחר בקדנציה הזאת. כמובן שהם ידיחו את גופמן והם ידיחו את זיני, והם עשו כל פעול, גם את ערוץ 14 הם ינסו לסגור. נגיד ככה, לא חסר דברים רעים שהם ינסו לעשות, זה כרגע שימו בצד. תקשיבו, אני אומר, שימו את זה בצד. מה יקרה כשגולן יבוא ויגיד, אני רוצה לפנות את רצועת עזה ואת לבנון, ואני רוצה להפנות את הלכי השנייה מול איראן.
0: יגידו לך ליברמן ובנט, אנחנו נבלום אותו.
19: נו באמת, אז אני אפיל להם את הממשלה, והוא יגיד להם צריך להקים פה מדינה פלסטינית. על האנשים האלה אנחנו רוצים לסמוך.
2: לא, אבל אתה חושב
19: שיעל
2: גולן יגיש את הלכי...
19: שהם יהיו לשם מוזיים. שהם ישנו את פניה של ישראל לדברים שאנחנו לא חלמנו.
2: לא, אבל הוא דמות ביטחונית. הוא דמות ביטחונית, יעל גולן, הרי שנים רבות בצהל.
19: דמות ביטחונית?
2: לא, אתה אומר שהוא יגיש את הלכי השנייה לאיראן?
19: אידיאולוגיה מסוכנת. נכון, הוא איש צבא, אני לא אומר שלא, אבל יש לו אידיאולוגיה שהיא מסוכנת לביטחון ישראל. ואם אנחנו לא נתעורר, אם אנחנו לא נתעורר, אני פה כדי להעיר את האנשים, אם אנחנו לא נתעורר, אנחנו נראה אותו מנהיג את ישראל ירד עם אייזנקוט. ואם אנשים לא יבינו את זה, הם ימצאו את גלעד קריב, עושה בכותל ככל העולה על רוחו. מי שחושב שהדברים האלו הם לא בעייתיים, אז שיתעורר לו.
0: תגיד, ודווקא בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך, כשאתה שומע את החרדים לא נחרצים באמירותיהם, סביב המועמדות של ראש הממשלה נתניהו, זה גם מדאיג אותך באותה מידה?
19: סליחה, לא שמעתי את השאלה.
0: אני אומר שכשאתה שומע את החרדים, לפחות אלה ביהדות התורה, שהם לא נחרצים בעמדות שלהם סביב המועמדות של נתניהו, האם זה גם מדאיג אותך באותה מידה?
19: אני אומר בכלל, אני חושב שאין תחליף לממשלת ימין בהנהגת נתניהו.
0: הם חושבים שכן, הם אומרים את זה, גפני אומר את זה, יעקב אשר אומר את זה.
19: אני חושב שהם לא יוכלו לעמוד בוא נגיד בנטל הזה, לשבת בממשלה שחלק ממנה זה יאיר גולן וגלעד קריב ועוד אחרים, לא חושב שיש להם את היכולת הזו. אני כן חושב שהם אולי רוצים שאנחנו נגיע איתם להסכמות רחבות ככל שניתן, וזה גם מה שהליכוד בדרך כלל יודע לעשות, כי אנחנו השותפים הכי טבעיים של מפלגות החרדיות לכל קואליציה.
2: Okay. תגיד רגע לסיום ממש, יש איזה חשש שאלו שבאמת, אתה יודע, רצו לספסלים האחוריים, לא יודע להיכנס ניר ברקת או שמות אחרים, יחברו לארדן, יחברו אולי ליולי אדלשטיין, יש את החשש הזה?
19: תראה, אני אומר לאנשים את הדבר הבא, אסור לבזבז ולו כל אחד על מפלגה שלא בהכרח תשב בממשלת ימין ושלא בהכרח תעבור את אחוז החסימה. צריכים לוודא שמצביעים למפלגות מהימין ההארדקור שעוברים את אחוז החסימה. בראשן מפלגת הליכוד. ואני מקווה מאוד שאנשים מבינים את זה, כי אם לא חלילה, אנחנו יכולים למצוא את התנו באופוזיציה, וזה נזק גדול.
0: יפה. השר מיקי זוהר, תודה רבה ושיהיה בהצלחה. כל הכבוד על ההישג שלך.
19: תודה לכם.
0: יש לי תחושה שהתפילות באומן שנה שעברה עשו את שלהם, בין היתר.
2: או, זה במערת המכפלה.
19: אני בעזרת השם ממשיך לשאת את עיניי השמיימה, אין עוד מלבדו, וזה הכי בטוח שבעולם.
0: תודה רבה, שר זוהר. בוקר טוב.
19: תודה לכם.
0: להתראות. וזוקס תרבה.
2: לא, זה מעניין, אתה יודע, מיקי זוהר, עבד עבודה קשה, אתה אומר שכבר לפני שבוע הוא טען לך שהוא יגיע, אבל כל אחד, מי שלא היית פוגש מהמועמדים, כולל ברקת ועידית סילמן, היו אומרים לך, אני בחמישייה.
0: יש כאלה שטוענים את זה ואתה אומר, אוקיי, תמיד טוב לשדר ניצחון, לא יודע, אצלו זה היה משהו שאני רק קצת, אני האמת הופתעתי, חייב להגיד לך, זה מקום גבוה יחסית יותר ממה ששיערתי, אבל יפה, כל הכבוד. זה חלק מהמשחק הדמוקרטי, ופה בנקודה הזאת אי אפשר להתווכח, אתה יודע, אני כל כך צוחק, כי אני רואה את כל החבר'ה של הדמוקרטים, כולל גלעד קריב ויאיה פינק, אומרים, הנה אנחנו המפלגה הדמוקרטית הכי גדולה, כי אצלנו היו הפריימריז יותר גדולים, אצלנו כבר 25,000 אנשים הצביעו יותר מאשר בליכוד. חבר'ה, אני מציע שגם בבחירות הארציות אתם תצביעו מהסמארטפון, ויהיה לכם יותר קולות מה שנקרא בדיגיטלי מאשר בקלפי. זאת גם אופציה. טוב, מה עכשיו? אוקיי.
2: אליהו, כן, רב אליהו ליבמן.
0: לשעבר ראש מועצת קריית ארבע, היום מועמד מפלגת נועם ישראל לכנסת, סגן אלוף במילואים. שלום אליהו, בוקר טוב.
20: בוקר טוב, יעקי וישראל, יעקב וישראל, לכם ולמאזינים ולכל עם ישראל.
0: בוקר טוב גם לך. תגיד, נועם לישראל זאת מפלגה שהיא באמת מדברת הרבה מאוד על הזהות היהודית במדינת ישראל, ומדגישה את העניין הזה, אבל בסופו של דבר מבחינה פוליטית, מן הסתם, אתם תמצאו את עצמכם באיזשהו חיבור כזה או אחר, כדי שתצליחו לעבור את אחוז החסימה. האם אני טועה, האם אני צודק?
20: בעזרת השם, נועם לישראל, עם החיבורים לציבור החרדי והציבור המסורתי, יש צמאון גדול לדבר השם, לזהות יהודית, לחינוך יהודי, למכנה משותף של העם היהודי, שכל מה שקורה לנו בשנים האחרונות על עצם היותנו יהודים. ונועם הפכה להיות נועם לישראל, כי היא מחברת את הסיפור הזה לכל עם ישראל, עם הצירופים גם של הרב שמעון טובולוס, גם ראש העיר בבאר שבע, וגם שלי, וגם עוד חיבורים בעזרת השם שיהיו בהמשך. ובעזרת השם יש התעצמות של הרבה מהאנשים שלא מצביעים למפלגות הקיימות מסיבותיהם הם, ואנחנו
2: זהו, זהו. מה בעצם אתם נותנים שש"ס ויהדות התורה
0: לא נותנות?
2: בדיוק.
20: אז קודם כל, אנחנו לא יורים בנגמש. אנחנו חושבים שכל מי שהחליט כבר להצביע...
2: לא תוקף אותם, הוא אומר, כן.
20: כל מי שהחליט להצביע לאחת ממפלגות של הגוש האמוני-לאומי, שיהיה לו בהצלחה. יש 64 מנדטים בקואליציה. בסקרים אנחנו כמה מאות אלפים פחות. יש כאלו שמוכזבים שמתכננים להישאר בבית, ויש כאלו שמוכזבים גם משס ואגודת ישראל. ואנחנו קוראים לציבור החרדי משס ואגודת ישראל, שהחליט לא מסיבותיו הוא, לא להצביע לשס ולאגודת ישראל, להצטרף אלינו. אנחנו אוהבים את הציבור החרדי, אנחנו פועלים למען לימוד התורה, אנחנו רואים
2: כן, צריך לומר שאבי מאוד נאבק לא מעט בכנסת האחרונה לצד הנציגים החרדים בנושאים שחשובים לעולם התורה. אבל אני אגיד לך משהו, יהיו כאלה שיאמרו, בפעם הקודמת עשיתם בסוף חיבור עם בן גביר וסמוטריץ', השאלה, הסיכון הזה של ללכת לבד, בפרט שאנחנו יודעים עוד רסיסי מפלגות מהימין, בסוף זה יפיל את הגוש.
20: אז אנחנו באמונה גדולה, בעזרת השם יתברך, ובהמון המון השתדלות, כי אנחנו לא סומכים על הנס, אנחנו סומכים מאוד מאוד על ריבונו של עולם ועל עם ישראל, שנועם לישראל תציל את גוש הימין לאותם מאות אלפים שכרגע לא נספרים בתוך הגוש אמוני לאומי עם המפלגות הקיימות שמתאכזבו מהם, ואנחנו קוראים להם לבוא אלינו גם מהציבור החרדי וגם מהציבור המסורתי. אנחנו רואים את הערך של החינוך היהודי, של הזהות היהודית, של החיבור לנועם, לעם ישראל. זה משהו שיש לנו אמונה גדולה ותקווה שבעזרת השם והיה מחנך הקדוש, אנחנו נפעל על פי רוח התורה, גם במחיית המלאק, גם בלא להתעלם מכל העניין הזה של הערך של לימוד התורה, יחד עם חיבור לכלל עם ישראל, ובעזרת השם יש לנו אמונה גדולה שנועם לישראל תציל את גוש הימין.
0: יפה. איפה הכי תרצו להתחבר, אם אתה מסתכל על רשימת המפלגות הקיימת עכשיו, אצל סמוטריץ', אצל בן גביר, אולי אפילו ביהדות התורה? מה השאיפה? עזוב מה ריאלי ופחות, אבל מה השאיפה?
20: אנחנו בנועם לישראל מרגישים מחוברים וגשר גם לציבור החרדי וגם לציבור המסורתי והכללי של עם ישראל, וגם כמובן אנחנו מהציונות הדתית, ואנחנו מבחינתנו רואים את הצירופים אלינו, שאנחנו יכולים אלו שיעבירו את גוש הימין מעל 61,
2: מאלו
20: שלא הולכים להצביע על המפלגות הקיימות החשובות שנמצאות בגוש האמוני הלאומי.
0: תגיד, אנחנו מרבים פה לדבר על זה שאם השמאל ינצח, קודם כל לא יהיה טוב בכלל אם החרדים ילכו איתה, עם השמאל, ואחת הסיבות לכך זה באמת העניין הזה שאתם מדגישים כל הזמן, הזהות היהודית של מדינת ישראל.
2: הכותל.
0: האם אתה חושב, אליהו ליבמן, בתור מועמד למפלגת נועם לישראל, שבאמת, אם יאיר גולן יהיה פה בשלטון, ואיתו אביגדור ליברמן, אז תהיה לנו בעיה עם הגיורים, ועם הכותל המערבי, וכן הלאה?
20: ברור לנו אם הגוש האמוני הלאומי לא יצליח לעבור את ה-61, אנחנו נהיה במציאות מאוד מאוד מורכבת ומאתגרת לעולם התורה, לעולם ההתיישבות, לעולם הערכים היהודיים, הזהות היהודית, ואנחנו צריכים כולם ביחד, שבט אחים גם יחד, הציבור החרדי והמסורתי וכלל עם ישראל שיש לו אמונה ומסורת ורצון אז לחינוך על פי מסורת ישראל, גם בציבור הממלכתי וגם בכל העניינים של המשפט, של החינוך, זה משהו שכולנו
2: בקיצור, צריכים להתקיים יחד. בקיצור, הרבה מאוד נמצא כאן על כף המאזניים ואסור לאבד את זה.
20: נכון, ולכן נועם לישראל תנהג באחריות, ולכן היא עושה חיבורים, והיא לא נשארת הנועם שהייתה אז עם סיעת יחיד, היא מתחברת גם לציבור החרדי שמוחזב כרגע מהמפלגות הקיימות, וגם לציבור המסורתי שמחפש את האמונה היהודית והזהות היהודית, ומאמין באמת בזה שאנחנו פה עם ישראל אחרי 2000 שנות גלות, והכל באהבת ישראל, ובעזרת השם יש לי אמון גדול בקדוש ברוך הוא ובעם ישראל שמחפש את החינוך והזהות היהודית והחיבורים והקשרים שנועם לישראל עושה, ובעזרת השם נעשה ונצליח גם להוסיף קודש ותורה, וגם לשלב את זה יחד עם החיבור של עם ישראל לזהות היהודית ולחינוך היהודי, ובעזרת השם ננצח.
0: תודה רבה לך אליהו ליבמן, שיהיה בהצלחה.
20: אמן אמן, תודה רבה לכם.
0: להתראות. תת אלוף במילואים אורן סלמון, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: טוב, אני מסתכל על רשימת הליכוד עכשיו שנבחרה, חסרים ביטחוניסטים, אולי נתניהו ישריין אותך.
1: לא, לא, אני, תודה, אני לא בפוליטיקה, הצהרתי מזמן, אני מוצא את עצמי תורם לביטחון ישראל ולעם ישראל בדרכים נוספות, לא רק בפוליטיקה, למרות שזה מקום חשוב, וחשוב שהגיעו אנשים טובים ורציניים, okay. אליהו שמעתי אותו... שוחחתם איתו קודם, איש יקר מאוד, ואני חושב שבהחלט חשוב שיהיו אנשים חשובים. אני לא שם.
0: תגיד, אורן, מה אנחנו יכולים ללמוד מהפגישה אתמול של קושניר וגורמים נוספים, יחד עם ראש הממשלה נתניהו? לאן הסיפור בעזה הולך עכשיו?
1: אני גם קראתי לפחות ההצהרות שנשמעו לאחר מכן, ישראל לא תיסוג עד לפירוז חמאס, ודווקא מהדברים האלה אני יוצא מוטרד, ואני אומר את זה בצורה עניינית, בצורה מקצועית, ואני אסביר מדוע.
2: למה? לי לפחות היה נראה להפך. להפך, שקושנר הסכים איתנו.
0: אז הנה הוא מסביר.
1: אני אסביר. אני אסביר, ואני מוצא את עצמי אחרי השביעי באוקטובר, זה שמרים את הדגל, ואומר, אל תגידו לא ידענו. והסיפור הוא כזה, תראו, מה כן אמרו? אמרו, ישראל לא תיסוג עד שבעצם חמאס לא יתפרק מנשקו, וזה דבר חשוב, דבר מפתח. אבל בעצם מה שאני צריך לאמר, את הדבר הבא, לא שכחנו, אנחנו יודעים מי זה חמאס, אין לו, בוודאי, ולא לאז, אני אומר לכם, שום תקומה, תראו, כאשר הם שם, ועד שהם לא יעשו זאת, לא רק שלא ניסוג, גם לא יתחיל שום שיקום, שום פיילוט, כי את זה הם לא אמרו, אבל מתוכנן פיילוט. במקביל מתוכנן למעשה, ויש דיווחים על נסיגות של צהל לקו צהוב, שזה עוד איזשהו מחווה ותמורה, זה המונח המקצועי ככה להלבנת ויתורים, זה נקרא תמורות, ובמקביל האמריקאים ממשיכים לקדם את הבסיס של הכוח היצוב, ולאמן כוחות יצוב מחול כדי להכניס אותם, מתקיים מנגנון בקרה ואכיפה הדדי, כאילו אנחנו שווה ערך לחמאס המרסחים הניתבים הללו, ועוד דברים שאנחנו בעצם מה לומדים מהם, שישראל צועדת באותו מסלול שהותווה לה במסלול 20 הנקודות, כאילו כלום לא קרה, כאילו חמאס לא משתקם, לא מחזק את כוחו, לא מתכונן יום יום להתקפות על מוצבים, וחמאס, אני אומר לכם, זה הדבר, נקודת המפתח. לא מתכוון, לא התכוון פה, לא משנה מה הצבא, גורמי המערכת, בתוך הצבא, גם גורמי המערכת, בתוך הצבא, ובדרג המדיני, יודעים שחמאס מעולם לא התכוון ולא מתכוון למסור את נשקו, אלא להונות, לעשות כל מיני תרגילים כדי להונות. ולכן התשובה שלי ברשותכם הוא דבר אחד. מפגש הזה היה אמור להיות תאום ציפיות שהכותרת שלו מה אם לא. לא מה איך ממשיכים. רגע, מה אם חמאס בסוף עוד דוחה ודוחה ולא מתפרק מנשקו, עושה תרגילי הונאה. זה התאום ציפיות שצריך להיות במפגש לקראת הנשיא טראמפ. והתשובה היא, אנחנו נעשה את העבודה. אנחנו אין יותר עזתים, הם נאגר אותם בהמשך. אנחנו נפעל ללא שום כוח ייצוב, לא נכניס מגף אחד של כוח ייצוב. עד שכמו שאמרנו, החמאס יעשה דוד, ואם לא, אז אנחנו נפעל, וכשאנחנו נפעל, נעשה את זה אחרת. עם מצור, לא, ללא הכנסת סיוע, באופן שבו באמת הפעלת האש תהיה ללא מגבלה ותשמור על כוחותינו, ואם מישהו ירצה אי פעם להתחיל לדבר על איזשהו שיקום, שיתחילו לדבר על שיקום ישראל, תושבי העוטף, בין 50 ל-100 מיליארד שקלים עלתה מלחמה רק בעזה, והנזקים שהם עשו לנו, אתם יודעים את זה? מדוע אנחנו? ישראל לא דרשה את הפיצויים הללו בתחילת הדרך כאשר דיברו על שיקום עזה. שיקום עזה, המרצחים האלה שפגעו בנו, אלה דברים שאני אומר אותם וחייבים לומר אותם. אי אפשר לטטא אותם, אי אפשר לטשטש אותם.
0: וחשוב שנשמעו גם הפעם. תודה רבה, אורן סלמון. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: אמן, אמן.
0: בוקר טוב, להתראות. אנחנו מסיימים. תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, תודה לאורי בני ישראל הטכנאי, לרוני גינדי בהפקה, יחיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, רף יוחנה על הפיקוח הטכני, ואבנר שרון יועץ הלשון שלנו. תודה רבה לך, ישראל כהן.
2: תודה רבה לך, יקי. ניפגש.
0: בשורות טובות.
3: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
21: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: פרינס, כל חולצה יהלום. סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
1: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי האמייל, חורים היסטריים בשיניים. חודשיים מהרגע שהוא לקח את הסטופית יצאו שיניים לבנות, שזה היה פשוט מרגש.
0: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
0: פור, חד וחלק.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, גן אירועים.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: חדש, מבצע המתנות ששיח חשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
7: שיח חשמל והמיזוג.
0: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
8: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
0: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
11: קול ברמה, החדשות.
12: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. לאחר 44 שנים יובאו לארץ עצמותיו של יהודה כץ, השם יקום דמו, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. צהל התקן את משפחתו בממצאים, ובכך הסתיים המאבק להשבת כל נעדרי הקרב ממלחמת לבנון הראשונה. הפריימריז, הבחירות המקדימות בליכוד. לאחר ספירת למעלה מ-90% מהקולות, מסתמן כי אלי כהן מדורג במקום הראשון, ואחריו אמיר אוחנה ויריב לוין. אופיר כץ ואלמו כהן זינקו לצמר את הרשימה, ובתחתית נרשם מאבק בין ניר ברקת, שמוביל במעט על זאב אלקין, על המקום הריאלי האחרון. עוד עולה כי השרים סילמן, דיכטר וגולן צפויים להיות מחוץ לרשימה. שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שנבחר לעשירייה הראשונה, התייחס בתוכניתנו 800 לתוצאות, ואמר כי זו הרשימה הכי טובה שראש הממשלה נתניהו היה רוצה לקבל.
13: לדעתי הוא קם מאושר הבוקר, הוא קיבל את הרשימה הכי מושלמת שהוא יכל לחלום. הוא רצה עשירייה פותחת טובה והוא קיבל. הוא גם יוסיף שריונים, ואז זאת תהיה הרשימה באמת הכי טובה שהוא יכל להציג, שתהיה גם מאוד אטרקטיבית, ואני חושב שהיא גם תפים מצביעים לליכוד.
12: לאחר הדיווח על יירוט מעל זרעית, זו הייתה מטרה חשודה שלא חצתה לשטח ישראל, ולכן לא הופעלו אזעקות ביישובים הסמוכים. בצהל ממשיכים לתחקר את האירוע. ראש הממשלה נתניהו נועד אמש עם שליחו של הנשיא טראמפ ג'רארד קושנר ומנכ״ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב. גורם בכיר ישראלי טוען כי נתניהו דרש בפגישה עם השניים שהצעד הראשון במסגרת שיקום רצועת עזה יהיה מסירת הנשק של חמאס והשמדתו כפי שאישרה המועצה. בשטח פתוח סמוך למטולה התפוצץ נפל שלא אותר. כתוצאה מכך נפצעו שישה אזרחים תאילנדים, שניים מהם במצב קשה. כוחות הביטחון סורקים את המקום ומתחקרים את המקרה. ועכשיו התחזית.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר וביום חמישי תורגש הכבדה בעומס החום.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב ריבונו של עולם, בוקר טוב מאזינים יקרים, בוקר טוב עם ישראל. שוב אנו נפגשים בסייעת לשמיה לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום שלישי בשבוע, יום שנכפל בו כי טוב, היי באלול תשפ"ו. וואו, חמישה ימים כבר בתוך חודש אלול. וואו וואו וואו, צריך לזכור את זה, זה לא פשוט. כבר חמישה ימים מימי החיבוקים והרחמים מאחורינו. 18 באוגוסט 2026 למניינם, התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך, במודים על העבר וזועקים על העתיד. שום דבר לא מובן מאליו, לקום בבוקר, לשמוע, לראות, לדבר. זה חסדים גדולים של הבורא, לזכור את זה כל רגע ורגע, זה גם חלק מעבודת ימי האלול, אולי נדבר על זה בהמשך. תודה רבה לעורך התוכנית המסור שלנו, אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. מאזינים יקרים, יש משהו מדהים במה שקורה לנו כחברה. אנחנו יכולים לשבת קבוצה של יהודים, שעות על גבי שעות, ולנהל שיחות ממש עם אנרגיות פוריות, על דברים שאין לנו שום יכולת לשנות. כמו למשל, מי יהיה ראש הממשלה הבא? מה יקרה בפריימריז? מה הממשלה תעשה? מה טראמפ יעשה? מה האופוזיציה תגיד? איך הצבא יתנהל? מה יחליט בית המשפט? מה יגיד פרשן פלוני? מה יכתוב הצד השני? ואנשים טוענים בקור וחור, ומדברים ומנהלים ומתווכחים, והוא בטוח שהוא יודע הכי טוב, והוא בטוח שהוא הכי טוב. אנשים יכולים לשבת כל היום, שעות על גבי שעות, לנהל ויכוחים על החלטות של אנשים שמעולם הם לא פגשו, או על מקומות שמעולם הם לא היו עוד. לנהל ויכוחים על החלטות של אנשים שמעולם הם לא פגשו, או על מקומות שמעולם הם לא היו בהם, ועל דברים

נמצא בידיים שלהם, הם כמעט לא מנהלים אף פעם. אתם יודעים מה זה? את עצמם. זה אולי אחד הדברים הכי מדהימים שיש בעולם אצל אנשים. אנחנו מוכנים להיות משגיחים של מדינה שלמה. אנחנו יכולים להיות מנהלים של מערך שלם של פוליטיקה. אפילו יש לנו יכולת לדעת כמה כלי מלחמה נותרו אצל טראמפ באמריקה, ולפי כמו שאנחנו מבינים באיזה יום בדיוק הוא יתקוף, ומה שר הביטחון צריך לעשות, ומה השכן שלנו צריך לעשות, אבל כשמגיעים לעצמנו, עזוב, אני מכיר את עצמי. אין דיונים, אין התנהלויות, אין ויכוחים, אין השקעה, אין עבודה. ואז מגיע אלול. מגיע חודש אלול, אני חושב שאולי אחד המסרים הגדולים של חודש אלול, זה בוא תעצור רגע. תפסיק להיות המשגיח של כל העולם כולו. תנסה לפחות לחודש ימים להיות המשגיח של עצמך. כן, תדע לך, אני רוצה לגלות לך סוד גדול מכל הדברים שאתה מדבר בעולם, מכל השעות שאתה מבזבז ביום יום, שום דבר לא יכול להשתנות. לא הממשלה, לא הביטחון, לא הכלכלה, לא המדיניות, לא המלחמה, לא מזג האוויר, לא שער הדולר, שום דבר. האמן לי שאין לך שום השפעה על שום דבר, גם לא מה השני חושב עליך או מה השכן שלך עושה. אבל על איך אתה מדבר, יש לך השפעה הכי מהירה. איך אתה מתנהג, יש לך את הכוח הכי גדול לשנות. כמה אתה כועס, על זה יש לך את מקסימום השליטה. איך אתה מתייחס לאנשים, זה הדבר היחיד שרק אתה יכול לקבוע אותו. על היכולת שלך להודות שטעית, רק אתה בעל הבית. על הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא, אתה המנהל היחיד. וזה הדבר הכי מדהים אותי כל החיים, בטח ובטח בחודש אלול. דווקא הדבר היחיד בעולם שבו ניתנה לנו השליטה האמיתית והמקורית, אנחנו מוותרים בקלות. אנחנו אומרים, טוב, בעצמי אני כבר אתפל, או מה אני כבר יכול לעשות, אבל מה שנוגע לדברים אחרים, מה שנוגע לאנשים אחרים, אנחנו יכולים לנהל ויכוחים שעות על גבי שעות. חודש אלול, קולו של השופר, הסליחות, באים להזכיר לנו, רגע, תעצור. עזוב את המדינה, עזוב את השכנים, עזוב את החברה, עזוב את מי השם, עזוב את כל הדברים שאתה עוסק בהם כל השנה, שאין לך עליהם שליטה. בוא נדבר רגע עליך, עליי. איפה אני צריך להשתנות? מה אני צריך לתקן? ממי אני צריך לבקש סליחה? איזה דבר אני כבר יודע על עצמי שנה שלמה שאני אמור לסדר ועדיין לא עשיתי? וזה לא אומר שלא צריך להתעניין במה שקורה במדינה. זה לא אומר שצריך להפסיק להתעניין במה שקורה בעולם. זה בסדר להתעניין במה שקורה בעולם. אבל צריכים להבין שהאנרגיות שאנחנו מוציאים על כל כך הרבה דברים שאין לנו שום השפעה עליהם, הן פשוט אנרגיות שהולכות לריק. הן אנרגיות מבוזבזות. נסה לבזבז מעט אנרגיות על איך אתה משנה את עצמך. איך אני יכול להזכיר לעצמי את מה אני צריך לתקן? מה קורה אצלי? יכול להיות שהשנה היה מאות של שעות של ניסיונות להסביר לאנשים מה הם צריכים להשתנות. אבל לעצמך לא חשבת. עמדת שעות על גבי שעות והסברת לשכנים שלך, היכן הם מתנהלים לא נכון. אבל חשבת פעם על עצמך, במה אתה מתנהל לא נכון? אני חייב לספר לכם משהו, וזה מדהים אותי. יש לי חבר טוב, שבאמת אולי 12-13 פעמים בשנה הוא טס למקומות מאוד מרוחקים בעולם. טיסות של 13 שעות, 16 שעות. אולי הטיסה הקרובה ביותר שלו זו טיסה של 12 שעות. שאלתי אותו פעם, תגיד, יושבים מאות אנשים במטוס. מה עושים 16 שעות בטיסה? הוא מסתכל עליי כמו ילד שהרגע נולד, הוא אומר לי, מה אתה לא יודע? אתה תענה, ספר לי, אני לא טסתי כל כך הרבה שעות אף פעם, ובטח לא כל כך הרבה פעמים. אבל אם אבת אומרת, כל אחד עם משהו רגיל, אחד לומד, אחד יושן, אחד אוכל, אחד כותב, אחד מטייל הלוך וחזור, מנסה להעביר את הזמן, חלקם לוקחים כדורי שינה והולכים לישון. אמרתי לו, אני לא מבין. יושבים מאות אנשים בתוך קופסה, חייהם תלויים בין שמיים לארץ. אף אחד מהם לא מציץ רגע בחלון ובודק אם בגובה הנכון, במהירות הנכונה, במסלול הנכון, ביעד הנכון, משהו, מישהו יכול לבדוק את זה? האם פעם בדקת דבר כזה? כך שאלתי אותו. אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת?

0: צריך לבדוק אם מישהו נוסע או לא נוסע. הפוך, יש לי פה טייס ואני רגוע. אני מאוד מאוד מאוד רגוע, ואני מתעסק בדברים שקשורים אליי. אני בסך הכל מתעסק באוכל שלי, בלימוד שלי, בשתייה שלי. אכפת לי איך תשים, יש פה טייס שמבין בזה. אמרתי לו, אתה שומע מה שאתה אומר. יהודי בא לעולם. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, את נכנסת פה לטיסה של 120 שנה. בהכל אני מטפל. כמה בריאות, כמה פרנסה, כמה חיוכים, כמה ילדים, איך תהיה הזוגיות, הכל שלי. יש לך רק דבר אחד לטפל בו. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. נו, ומה אנחנו עושים? באים לעולם וכל היום עסוקים. איך אני אתפרנס? איך אני אלך? מתי אני אעשה את זה? מתי הילדים יתחתנו? כמה נחת יהיה לי מהם? לאן הם הלכו? איפה הם ימבדו? מה יקרה? כל היום אנחנו עסוקים בכל מה שלא קשור אלינו. הדבר היחיד שקשור אלינו, הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, זו ההשפעה שלכם היחידה, זה יראת שמיים, את זה אנחנו מזניחים. בא אלול ואומר לנו, רבותיי, אני מכיר את היצר הרע שנתן לכם תחושה כל השנה שאתם מנהלים את העולם. אבל בואו רגע תסתכלו לאמת בעיניים. שום דבר ממה שקורה בעולם אין לכם יכולת לשנות, ולו במעט. לא מזג אוויר, לא פוליטיקה, לא ביטחון, לא מלחמה, לא כלכלה, כלום! ישנו רק דבר אחד, שאתה ורק אתה יכולים לשנות ובגדול, וקוראים לזה אתה בעצמך. אז מאזינים יקרים, בואו נסיק לגלגל על האחריות על עצמנו, וניקח כל אחד ואחד רק את עצמו, ואת כל השעות היפות והמשפטים החזקים שאנחנו יודעים לומר על האחר, על החברה, על המדינה, על הכלכלה, על הביטחון, בחודש הזה ננהל את עצמנו. לפחות בחודש הזה נספר לעצמנו במה אנחנו צריכים להיות טובים יותר, ונפסיק לגלגל את זה הלאה. ואולי, אם יום אחד מכל ימי חודש אלול, נעשה כזה בדק בית, נעמוד מול מראה, ונספר לעצמנו מה הכוח היחיד שיש לנו לשלוט עליו, שזה אנחנו בעצמנו, נבוא שלמים יותר לראש השנה. מקווה שכך יהיה.
1: אחים, אחיות יקרים, גם אם עננים שחורים מעל ראשנו ומלפנינו תהום רבה, אל ייאוש, תמיד אפשר נגלגל את זה הלאה, הלאה, הלאה. על יצואו סגן השר בנתר, שוכב בעיניים קרועות, מתפלל שהחושך יבוא כבר ויחטוף אותו. על משכבו מתפתל בנתר וליבו כבד כבד, הוא יודע שהם באים מחר לאסוף אותו.

בפינה של הבר יושב ממורמר החוקר אהרון גיברלטר. כוסית אחרונה להיום, לממה מחכה לו בבית, הם אמרו לו לסגור את התיק,

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
11: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
12: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
13: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
14: פריגת אצלכם בשמחות.
13: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
0: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בקול ברמה. אל תחמיצו.
15: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוביץ.

0: שבנו עליכם לאחר הפרסומות, השקפת חיים, יום שלישי בשבוע, ה' באלול, ואם תרצו, ה' באלול, תשפ"ו, 18 באוגוסט 2026 למניינם. שוב כמובן הודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית המסור שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון היקר, בדיגיטל יוני פדידה. וכמדי יום בחודש אלול אנחנו נכנסים מיד לסדר מוסר הישר אל בית המדרש. אורי, תכניס אותנו לבית המדרש.
1: אלול, ימי הרחמים והסליחות. סדר מוסר יומי, מתוך הספר שערי תשובה.
0: כן, וואו, רק לשמוע ככה את המילים, אלול, סדר מוסר, שערי תשובה. אז אתמול זכינו ללמוד מתוך הספר שערי תשובה של רבנו יונה על האיחור שיש בתשובה, כמה שזה נורא לאחר. צריך מיד לחזור בתשובה, לא לחכות, לא להתעכב. ורבנו יונה מונה כמה וכמה חסרונות באילו שמתעכבים מלשוב בתשובה. והיום אנחנו לומדים את חלק ד' ועוד התבונן ברעת המתאחר מן התשובה כי רבה היא. רבנו יונה מנסה להסביר לנו פה רעיון מאוד מאוד מדהים, ואומר לנו, תקשיב, ישנו חיסרון עצום, חיסרון עצום לאדם שמתמהמה עם החזרה בתשובה. למה? כי לולי התמהמה, כי אתה שב נאנח במרירות לב, ברוגזה ובדאגה, ודלפה עינו מתוגה, אם אדם מיד כאשר הוא חוטא, הוא בוכה, הוא מתייסר, הוא כאוב, הוא אומר, אוי, למה נפלתי? לא טוב, לא בסדר. עשוי לחזור על זה עוד פעם. זה בעצם תשובה, חרטה, קבלה לעתיד. מה יקרה? כי יפגשהו יצרו שינית, ויזדמן אחת לידו, ברגע שהיצר הרע יבוא אליו שוב, וינסה להפיל אותו, יכבוש את יצרו, ויזכור אשר עבר עליו כוס המרירות, ולא יוסיף לשתותו עוד. הוא יהיה חזק. מה זאת אומרת? אתמול נפלתי, בכיתי על זה, מררתי בבכי על זה, כאב לי, הייתי שבור, מה אני אתן לו עוד פעם להפיל אותי? הוא יזכור את זה, כמו שנאמר, רגזו ואל תחטאו, באורו, אומר רבנו יונה, רגזו והצטערו על אשר חטאתם ואל תחטאו עוד. למה? כי הזכיר חטאם למעלה, באומרו תבקשו כזב סלע, ויעיד הזה על פירוש באומרו רגזו, מנשון אל תרגזו בדרך, ותחתה ארגז. ומה העניין של זה? עצר על הדבר שעבר ועל ההווה, ולא אמר יראו או גורו, וכאשר יאחר לשוב בבוכת או לידו. הרי מה קורה עם אדם שלא ממהר לחזור בתשובה? הוא לא מתעונן, הוא לא בוכה, הוא לא כאוב. הוא ממשיכה, לא אומר, יבוא יום, אני אחזור בתשובה יום אחד. אבל הוא לא כאוב על מה שהוא עשה, הוא לא שבור ממה שהוא עשה. ייפול במוקשו כנפול בתחילה. אם אדם לא נשבר מהר מהחטא שלו, אז שמגיע אליו שוב החטא פעם נוספת, בבוא החטא לידו, ייפול במוקשו כנפול בתחילה, ויגדל אבונו האחרון מאוד, ותעלה רעתו לפני השם. למה? כי מראשית לא חשב כי פתאום יבוא היצר הסורר עליו. אך אחרי אשר ראה דלות כוחו, ואשר גברה יד יצרו עליו, וכי עצום הוא ממנו, היה עליו לראות כי פרוע הוא, ולשיט עיצות בנפשו, להוסיף עירת השם ולהפיל פחדו עליה, ולהצילה ממערב יצרו, ולהשתמר מאבונו. הרי אדם יקר, כך אומר רבנו יונה, איש מתוק ויקר, בן של אבא אהוב, נפלת בחטא, היית מיד צריך להישבר ולבכות ולהגיד, אוי, למה עשיתי? אבל ברגע שלא עשית את זה, היצר רק קולט כמה אתה חלש, כמה אפשר להפיל אותך, כמה אתה יכול ליפול בשנית ובשלישית, ולכן הוא בא אליו שוב ושוב, ואמר שלמה המלך עליו השלום, כי חלב שב על כאו, כסיל שונה באיוולתו, ביורו, כי הכלב אוכל דברים נמאסים, וכאשר יקיעם, נמאסים יותר, והוא שב עליהם לאוכלם, כן עניין הכסיל, כי יעשה מעשה מגונה, וכאשר ישנה בו, יהיה מגונה יותר כאשר בארנו. ואיזו מתיקות מסביר רבנו יונה, כמה חמור להתעכב מלשוב בתשובה. כי ככל שאתה יותר מתעכב, היצר הרע מגלה עד כמה אתה חלש. ואז הוא מפיל אותך שוב ושוב. ולכן זו עוד סיבה, אומר רבנו יונה, למה מיד כאשר האדם חוטא, הוא צריך לחשוב, לבכות, להישבר ולומר לעצמו, זהו, אני לא אעשה את זה יותר. זהו, זה החיזוק שלנו להיום. בוא נקווה שלפחות היום נוכל לעבור על רשימת הדברים הלא טובים שעשינו ולשוב בתשובה עליהם, כדי שלא ניפול שוב עם היצר הרע ועם חטא נוסף.

0: מבקש רחמים, כי אני בפתח ויש לי הזכות והכבוד לפנות ולומר שלום בוקר טוב לידידי רב שמעון ברייטקוף.
1: בוקר טוב רב חיים, בוקר טוב למאזינים.
0: וואו, איזה כיף זה לשמוע אותך בחודש אלול.
1: אתה מתפלל שחריס ואתה אומר, אתה לא יודע כמה זמן ייקח לתפילה לרקוע ריקים, ובבוקר כזה אתה זוכה לקבל תשובה מיידית מהקדוש ברוך הוא בשעה 9:30 לדבר עם רב חיים הורוביץ. זה מזומן אתה מקבל, אתה בקושי מסיים את התפילה וכבר הצ'ק מגיע.
0: טוב, תדע לך, בימים כתיקונם הייתי מגיב לך, אני מקבל את המחמאה עם כל הלב בחודש אלול, נשתדל להיות כזה שבאמת זה יהיה אמיתי עליי.
1: שיהיה מגיע לך, וזאת השם, וזאת השם. תשמע רב חיים, חודש אלול, אני בטוח שאתה מרביץ במאזינים כאן תורה, מוסר ויראת שמיים.
0: נשתדל.
1: אני את חטאי מזכיר היום, לא זוכה כל יום להקשיב לתוכנית, ולכן צריך חיזוקים אחרים.
0: כן.
1: ולפני שנתחיל, אתה יודע, אתה רואה שכל מיני שאלות, אני יכול להתשמח לשמוע איזה ממך משהו.
0: תשמע, אני אגיד לך נורא נורא פשוט משהו שאתה מסתום ומתחבר אליו, כי יש לך, איך אומרים, למדת בישיבות, אתה עדן בישיבה, ולא משנה מה יהודי עושה וכמה הוא פועל למען כלל ישראל, תמיד אמרו שאפשר אולי לצאת מהישיבה, אבל הישיבה לא יוצאת מאיתנו. דיברתי על זה שאנשים מדברים היום על כל דבר ומבזבזים שעות להסביר מה יהיה בפריימריז ומה יהיה אצל טראמפ ומה יהיה עם ביבי, ומנהלים את כל מה שרק הם לא יכולים לנהל. הדבר היחיד שהם כן יכולים לנהל זה את עצמם, ובזה פחות משקיעים זמן. אלול מזכיר לנו שאת אותם אנרגיות שאנחנו מבזבזים בהסברים לשני, מתי טראמפ יתקוף או מי יהיה במספר הזה.
1: אנחנו לא גרועים מדוד ביטן וטלי גוטליב.
0: בדיוק.
1: לא פחותים, כן.
0: כן, דברי, אתה אומר, אנשים מנהלים דיונים שלמים, מה יקרה? מנהלים את כל מה שלא קשור אלינו.
1: שבוע שעבר, אני כאן, יוצא לבית כנסת ביום שלישי, ואני רואה, יש לי כאן חוץ שחסידי עובר לידי, הוא אומר לי, מה אתה כותב השבוע? אתה כותב טור בעיתון משפחה, מה אתה כותב השבוע? אז אמרתי לו, אני רוצה לכתוב שבדור הזה, שהוא דור שהוא גם ככה מלא חרדות,
0: נכון.
1: ובתקופה כזאת, וזה צריך להתמקד יותר בחלק של האב והרחמים.
0: של השמחה, של האב, או כן. של היום עם הנחמודים.
1: אז הוא אומר לי, שימן, אני לא מבין, מי חרד? מי לחוץ? על מה אתה מדבר? אז נראה לי שיש, החיים היום, הם מתקיימים בתפר הזה, שבין השאלה המאוד מאוד כואבת מי לחוץ, לבין המחזה שאני רואה עכשיו מולי, ואני יכול לתאר אותו. אני, הבית כנסת שאני מתפלל בו, נמצא משהו מולי שבת וולפסון.
0: כן,
1: וברגעים אלה אני רואה מולי מאות נכנסים לבית המדרש עם פנים אמורות סבר, אתה רואה את כובד המסל כתפיהם, אתה רואה אותם בדרך סדר א' עם באמת התואר שנשאו היום על פני כל בחור ישיבה שבוחר מיוזמתו לעזוב את הכל ולכת לישיבה, וזה מחזה שבאמת אנחנו נמצאים ונמצאים את הדבר האלה שעוזים בנקרל ישראל וכבר נמצאים וקצת מתקנים לכל העסק בחצי עין כזה זה, והבחורים, והם לא היו כמו פעם, ואולי ופתאום אתה רואה כאן נהירה כזאת, של בחורים תאורי פנים, שרוצים עכשיו לארבע שעות של לימוד.
0: אתה יודע מה, אתה רק מתאר לי את זה, ואני כבר עם צורה מורת, עוד לא ראיתי את זה.
1: כן, אתה רואה אותם עולים בהמוניהם, אתה יודע, לפעמים אתה יכול לראות את זה, בסרטונים מסין, שהולכים לעבודה, אז אתה רואה את האנשים חסרי נשימה בלחץ, אתה רואה ממש ככה.
0: את הנהירה הזאת, את הנחלים הללו, כן.
1: הנהירה והלחץ והמהירות, ולא לבדל שנייה ולא להפסיד רגע. אז אני אומר, יש כאלה באמת שהשאלה שלהם בימים האלה, מי לחוץ, מה לחוץ, איך לחוץ, ויש כאלה בדיוק הפוך, ולצערי, הקורלציה היא הפוכה. מי שצריך להיות לחוץ, לא מבין מי לחוץ. ומי שלא צריך להיות לחוץ, דווקא אלה הבחורים התיאורים שלא טעמים טעם חטא, הם לחוצים, לוקחים את כל המסע של הלחץ על עצמם. אז אני אומר, בוא נוריד קצת מהכתיים שלהם.
0: מזכיר לי שאחד המחנכים שלי כשהייתי ילד, תמיד אמר לי, תראה איזה מעניין, כל אלה שהתעודה שלהם הכל טוב מאוד, כל שנייה באים לשאול הרי בכמה אני אקבל בתעודה. ואלה ש, אתה יודע, המספרים שלהם בכלל נושקים למטה, אפילו לא באים לשאול, לא מה זה מוזר. כנראה שמי שאכפת לו, אכפת לו.
1: יש את הפתוחים, רבור חרושים, וזה פעם לברכה, כל זה הפתוחים ניקס.
0: הפתוחים, הפתוחים, כן.
1: שיהיה שלהם נעשה, יש מאחורה בישיבה, מפטפטים קצת, כאלה שזה, הוא אומר, הוא מקנה בהם קצת. הם פתוחים שיהיה שלהם נעשה, הם לא צריכים את ה... אז...
0: וואי וואי וואי, כמה מנתקות של אישי ושקעית אני שומע ממך, תקשיב, אני לא מבין איך אני מבטא על זה כל שבוע. תן לי לפחות באלול הזה לעשות את זה פעם בשבוע, לפחות באלול.
1: אני רוצה לחשוף למאזינים שאני מציע כל הצעה. אני אומר, חיים, מה צריך תשלום, אני אשלם לך, לא, אולי שבוע הבא, אולי עוד שבועיים. אבל יש לי סבלנות,
0: אנחנו בשידור חי עכשיו, בוא נסגור את זה על שבוע הבא כבר. תשמע, זה בשבילי, בשבילי, עזוב בשבילך. טוב, איך אומרים השלוחי דרבנן, ימים יגידו.
1: שיהיה גוטן אלול.
0: הגוטן אלול, שכוח על הדברים. אמן, אמן, שנזכה כולנו חברים. שנעשה את השילוב הזה שדיברת עליו, וגילו ברעודו. גם נשמח וגם נפחד. שימי ברייטקוף, תודה רבה על הדברים. חיזקת אותנו, נכנסת אותנו להיכלי הישיבה באלול. כל הישועות, אפשר יום נפלא. פרסומות ומיד מיד שווים.
2: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בשבילך ובשבילי, קול ברמה. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
3: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את דוויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. דוויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. דוויניה הינו תוסף תזונה ולא תרופה.
14: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של שר האמונה רבי שלום הרוש.
15: השכן נשמע כזה בשורה טובה בפסד השם מרן, ועדיין כל מי שיסייע יזכה שמרן ימני סוב עליו על בנים שלו, בנים צדיקים חסידים, אמן.
14: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-580-0058.
16: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
17: בשבילך ובשבילי כל
18: פעם. אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
19: חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
20: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה. בוקר טוב כבוד הרב.
21: בוקר טוב כבוד הרב, שלום וברכה לכל המאזינים.
20: כמה נעים לשמוע את הקול של הרב ככה בבוקר, יום שלישי, פעמיים כי טוב. ואנחנו יודעים שכבר חלק נכבד מעם ישראל החלו באמירת הסליחות, כל עדות המזרח, שמורת הבוקר, חצות הלילה, במשך היום, כל אחד כשמסתדר לו, כשטוב לו, כשהוא יכול לומר את זה במתינות ולבקש סליחה. ונשמח ללמוד ולברר כבוד הרב, האם ישנה אפשרות לומר את הסליחות גם ביחידות, אדם שלא מסתדר לו להגיע למניין, או שמוכרחים לומר אותם דווקא במניין של עשרה?
21: טוב, זו באמת שאלה חשובה מאוד, כי כמו שהרב מזכיר, לא תמיד יש אפשרות להגיע לבית הכנסת באשמורת הבוקר או בחצות הלילה, ולא בכל מקום יש מניין סליחות במשך היום, אז האם אפשר לומר סליחות גם ביחידות? האמת, לעצם אמירת הסליחות, גם אם הם לא בדיוק כמו תפילה בציבור, אבל ודאי שהסליחות נשמעות לפני הקדוש ברוך הוא, גם כשהם ביחידות, כי מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו בכל קוראנו אליו. רק בכל זאת, צריכים לשים לב, חז"ל אומרים בראש השנה בדף י"ז, ברית קרוטה לי"ג מידות שלא חוזרות ריקם. י"ג מידות של רחמים, השם, השם, אל רחום וחנון, הם עיקר הסליחות, חוזרים עליהם 5 פעמים במהלך הסליחות. אבל, כותב רב עמרם גאון, הברית הזו היא דווקא בציבור, כשהם מתקבצים יחד. אבל ביחיד, שאין מניין של 10, אין רשות לומר י"ג מידות. כך כותב גם הרשב"א בתשובה. י"ג מידות הם כמו דברים שבקדושה. כל דבר שבקדושה אי אפשר לומר אותו בפחות 10. רק כותב הרשב"א, כל ההקפדה היא דווקא כשאומרים י"ג מידות דרך תפילה, דרך בקשת רחמים, אז אסור לומר אותם ביחידות. אבל אם אדם יחיד רוצה לומר אותם כדרך שקוראים בתורה, קריאה באלמה, בטעמי המקרא, זה מותר. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף סמכי סעיף ה', גם יחיד רשאי לקרוא י"ג מידות, אם זה בטעמי המקרא כקורא בתורה. לכן אדם יחיד שרוצה לומר סליחות אחרי חצות הלילה או באשמורת הבוקר או במשך היום, יאמר י"ג מידות בטעמי המקרא. יוצא מן הכלל הוא מי ששומע סליחות בשידור חי דרך הרדיו. בכל לילה משודרות ברדיו הסליחות בשידור חי, וכמו שאנחנו מזכירים בכל שנה, אפשר להצטרף ולומר בבית את הסליחות הללו יחד עם הרדיו, לענות אמן וגם לענות י"ג מידות. אפילו שאדם נמצא לבד, אין איתו מניין של 10, בכל זאת, חז"ל אומרים במסכת סוטה בדף ל"ח, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. מסבירים התוספות בראש השנה בדף כ"ז, אם אדם שומע קדיש או קדושה מהציבור, אפילו שהוא עומד במקום רחוק ויש מחיצה של ברזל בינו לבין הציבור, הוא יכול לענות איתם, אמן וי"ג מידות, כאילו הוא יחד עם 10. זה לא מועיל לצירוף למניין, אבל זה מועיל כדי לענות דברים שבקדושה, כאילו הוא נמצא יחד עם 10. לכן גם לגבי הסליחות דרך הרדיו, כיוון שיש ציבור של 10 שמכונסים במקום אחד ואומרים סליחות, אדם יכול לענות איתם י"ג מידות, אפילו שהוא נמצא רחוק. אבל כשאדם נמצא ממש יחידי או בלי מניין של 10, הוא יכול לומר י"ג מידות רק כקורא בתורה. דבר נוסף, כשאין מניין או אדם שאומר סליחות ביחידות, הוא לא אומר את הקטעים בארמית, רחמנה יתקרלן, או דענה לענייה, או מחה ומסה, זה מבואר במסכת שבת בדף י"ב, לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית, כי אדם שמתפלל, הוא זקוק לסיוע של המלאכים שיביאו את התפילה לפני הקדוש ברוך הוא. מלאכי השרת לא מבינים לשון ארמית, רק כשנמצאים בציבור, הרי יש שכינה עמהם, לא צריכים את העזרה של המלאכים, לכן אפשר להתפלל גם בלשון ארמית. אז במה שנוגע לקטעים בסליחות שנתקנו בלשון ארמית, היחיד מדלג אותם. כך פוסק המשנה ברורה בסימן תפקוף פא' סעיף קטן ד', וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. מזה נלמד לשאלה מאוד מעניינת ששאלו אותי השנה. אדם שיכול לומר סליחות באשמורת הבוקר ביחידות, אין לו מניין בשעה הזו, או לומר בציבור בשעה יותר מאוחרת. מה עדיף? הרי הסליחות באשמורת זה הזמן המסוגל ביותר. אתם ודאי יודעים מה שכותב מרן זכר צדיק לברכה, לגבי אדם שיש לו אפשרות להתפלל בנצח חמה ביחידות, או יותר מאוחר במניין, אם הוא מכוון טוב בתפילה שלו, עדיף שיתפלל ביחידות בנצח חמה. אבל בנידון שלנו, אם אדם יאמר סליחות באשמורת ביחידות, הוא לא יכול לומר את עיקר הסליחות. י"ג מידות הוא צריך לומר כקורא בתורה, וגם הוא מוכרח לדלג את הקטעים שהם בארמית. לכן נראה שעדיף לומר סליחות בשעה מאוחרת יותר בציבור, מאשר לומר באשמורת ביחידות, והקדוש ברוך הוא יקבל ברחמים וברצון את תפילתנו, ויחדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אמן כן יהי רצון.
20: אמן ואמן, כבוד הרב הגדול מעוז ומגדול, יש רק כוח לדברים הברורים והנעימים, הלכה למעשה, שהרב יזכה עוד שנים רבות להרביץ תורה ולהאיר עיניים של ישראל בהלכה ובהירה.
21: אמן, אמן ואמן, תמיד יחד עם כבוד הרב, תודה רבה, תודה למה.
20: אמן, ישר כוח, תודה, המשך יום נפלא, מאזינים יקרים. סיימנו את תוכניתנו להיום, השקפת חיים, יום שלישי, ה' באלול, תשפ"ו, 18 באוגוסט 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לאבא בשמיים. אבא, תודה על הכל, תודה על כל המתנות, תודה על כל הפינוקים, תודה על כל האהבה, תודה על חודש אלול, על המתנה הזאת של לחזור בתשובה. מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין, העורך, לרוני גינדי, המפיק. להורי בני ישראל על הביצוע הטכני, לאבנר שרון, יועץ הלשון, יוני פדידה על הדיגיטל. אנחנו, אם ירצה השם, נשוב נשתמע כאן מחר, באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר, ועד אז ובכלל, בשורות טובות, ישועות ונחמות, נצלו את האלול.

0: הקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חרידן.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. תיכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
2: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
3: פור, חד וחלק.
4: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
10: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
0: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
11: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
12: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
1: בשבילך ובשבילי
3: כל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
13: כל ברמה, החדשות.
14: בוקר טוב, השעה 10, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. לאחר 44 שנים יובאו לארץ עצמותיו של יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. צהל עדכן את משפחתו בהתפתחויות. בשנה שעברה הוחזרה גופתו של צבי פלדמן במבצע חשאי של המוסד, ובשנת 2019 הוחזרה מסוריה גופתו של זכריה באומל, השם יקום דמם. בכך הסתיים המאבק להשבת כל נעדרי הקרב ממלחמת לבנון הראשונה. הפריימריז הבחירות המקדימות בליכוד, לאחר ספירת כ-96% מהקלפיות, אלי כהן מדורג במקום הראשון, ואחריו אמיר אוחנה ויריב לוין. במקום הרביעי נמצאת מירי רגב, ואחריה אופיר כץ. את העשירייה הראשונה סוגרים יואב קיש, מיקי זוהר, אלמו כהן, עמיחי שיקלי ודודי אמסלם. עוד עולה כי השרים סילמן, דיכטר וגולן צפויים להיות מחוץ לרשימה. שרת תרבות והספורט מיקי זוהר, שנבחר לעשירייה הראשונה, התייחס בתוכניתנו 800 לתוצאות, ואמר כי זו הרשימה הכי טובה שראש הממשלה נתניהו היה רוצה לקבל.
15: לדעתי הוא קם מאושר הבוקר, הוא קיבל את הרשימה הכי מושבת שהוא יכל לחלום. הוא רצה עשירייה פותחת טובה והוא קיבל. הוא גם יוסיף שריונים, ואז זאת תהיה הרשימה באמת הכי טובה שהוא יכל להציג, שתהיה גם מאוד אטרקטיבית, ואני חושב שהיא גם תפים מצביעים לליכוד.
14: שר החוץ האיראני הרקצ'י אמר הבוקר כי הם אלה שסרבו להפסקת אש עד שארצות הברית הסכים על התנאים שהציבו. עוד הוסיף, העם האיראני התנגד לצבא הגדול ביותר לכאורה בעולם שנתמך על ידי רוב מדינות המערב, כך הרקצ'י. בשטח פתוח סמוך למטולה התפוצץ נפל שלא אותר. כתוצאה מכך נפצעו 6 אזרחים תאילנדים, 2 מהם במצב קשה. כוחות הביטחון מתחקרים את המקרה. דובר צהל מעדכן כי בשעות הצהריים תועבר טייסת מגע הקסם מבסיס רמון לבסיס רמת דוד. במסגרת המעבר תורגש תנועה ערה של כלי טייס בשמי המדינה ואין חשש לאירוע ביטחוני. ועכשיו התחזית.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר וביום חמישי תורגש הכבדה בעומס החום.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב, 10:04, אנחנו ביום שלישי, בשבוע פעמיים כי טוב, היי באלול 18 באוגוסט למניינם, ברוכות הבאות להקול שלך, המקום שבו אנחנו עוצרות את השטף של החיים, מניחות לרגע, לריצה, ומבקשות להקשיב, להקשיב לקול הפנימי, לקול של הבית, למה שהנשמה שלנו באמת מבקשת בימים האלה. אנחנו נכנסות אל התוכנית הבוקר, כשהלב פתוח, אבל גם טעון ועמוס. רוחות ראשונות של חודש אלול כבר נושבות באוויר, אני בטוחה שרובנו ככה מצליחים להתחיל להרגיש את זה, ימי הרחמים, סליחות, ימים של התכנסות, של תפילה, חיפוש אחר קרבה. אלא שהשנה ההתעוררות הזו באמת פוגשת אותנו מתוך שערה וכאב גדול. דיברנו פה ביום ראשון על האסונות הקשים שפקדו אותנו והם מטלטלים את כולנו. אסונות שמנערים את הלב, שמזכירים לנו עד כמה המציאות שבירה, כמה אנו זקוקים לרחמי שמיים, לחיבוק ולרוגע פנימי. רק אתמול שמענו עוד כמה אירועים מטלטלים. באמת, פשוט כל כך קשה לחשוב על חיים של אנשים שמשתנים ברגע ובגלל מה. אבל כל אירוע כזה באמת שולח אותי לשאול מה עוד אני יכולה לעשות כדי להוסיף טוב בעולם, כי זה פשוט קשה. אני כן אומרת שבדרכי לכאן, כששמעתי על החזרת עצמותיו של יהודה כץ ועם סגירת מעגל של 44 שנים, שזה יותר משנות חיי, זה פשוט לא להאמין איך משפחה חיכתה כל כך הרבה זמן, ההורים כבר לא זכו לראות את סגירת המעגל הזו. אבל האמונה והתקווה, כפי שאני ככה קצת שמעתי על המשפחה, תמיד הייתה שם. ואם אנחנו מדברים פה הרבה פעמים בתוכנית על תהליכים, אז תראו מה זה. 44 שנים. יש יהודי, בן של הקדוש ברוך הוא, אח שלנו, ש44 שנים חיכה להגיע לקבורה יהודית בארץ ישראל, וזה קורה בעזרת השם. אז היום מתוך הלב הכואב והמחפש, אנחנו רוצות לבנות מגדל של אור, אמונה וכלים מעשיים. אז ברשותכם נצא יחד למסע שנוגע בכל רובדי החיים, מזוגיות, תקשורת והקשבה בתוך האומס, דרך חיזוק הביטחון העצמי, השתחררות משחיקה, ועד למבט אמוני עמוק שנותן כוח לעמוד מול ניסיונות. ולצד הרעיונות המרתקים, ועד למבט אמוני עמוק שנותן כוח לעמוד מול ניסיונות. ולצד הרעיונות המרתקים, נשזור בתוכנית את הפינות הקבועות

0: נפש עם הדסה לייבוביץ'.
1: כבר הרבה זמן רציתי להגיד שלום ובוקר טוב להדסה לייבוביץ', היא מטפלת רב תחומית, בעלת מרכז ארומתרפי רוחני ומוליד בריאה. הדסה,
2: בוקר טוב, התגעגענו.
1: האמת, גם אני. אני אמרתי את זה ביום ראשון כשחזרתי, שנהניתי רגע ככה, את יודעת, מהחופשה הקצרה, מהשקט, אבל מכיוון שאני כל כך אוהבת את מה שאני עושה, ואני כל כך אוהבת להיות כאן, ואני כל כך אוהבת לדבר עם אל המאזינות ועם המאזינות, ולעשות את מה שאני עושה, אז באותה מידה היה לי כיף לחזור, וזהו, התגעגעתי, מה שלומך?
2: שלומנו מחכים ומצפים, הגאולה ממש ממש בצעדים חמים, ואם מחזיקים בתודעה הזאת, יותר קל לשרוד, אני חושבת. רציתי לדבר על אלול. קודם כל יש כמה פסוקים שהראשי תיבות שלהם הם אלול. אחד זה בהפוך, עוז והדר לבושה ותשחק ליום האחרון. אז זה אלול, שזה גם התקווה. ומה לשם אלוהיך, את לבבך ואת לבב, זה גם אלול, וכמובן אני לדודי ודודי לי. והעניין באלול, זה הסוד של אלול, זה הבקיאות ברצור ובשוב, שזה ממש קשה לנו. קשה לנו עם יום אחד מצב רוח טוב, ויום שני קמים, אין מצב רוח, פחות תקווה, גבול יאוש. ויכולים גם להיות נודות כאלה אצל בן אדם ביום אחד מלא פעמים. ואלול זה הזמן וההזדמנות להיות בקיאים, כי בעצם הירידה זה כדי לעלות מדרגה, אז עולים מדרגה, כמה שבן אדם הוא במדרגות שהוא מתפתח כל הזמן, אז יהיו לו יותר ירידות, והבקיאות זה להבין שעכשיו הירידה היא רק באה להקפיץ אותי, והיא לא באה לייאש אותי ולהפוך אותה לנפילה.
1: רגע, אמרת פה משהו שאני חייבת לשאול אותך עליו. את אמרת, ככל שאדם יותר בהתפתחות, הוא מקבל יותר ירידות?
2: כן.
1: מדהים מה שאמרת עכשיו, זה מסביר כל כך.
2: כתוב שהירידה היא תמיד מן השמיים, והירידה היא תכלית העלייה להעלות את הבן אדם למדרגה. אז בן אדם מפותח שעושה עבודה פנימית, קרוב להניח שיהיו לו הרבה ירידות וגם הרבה עליות.
1: מה?
2: אם הוא לקח את הירידה למקפצה.
1: מדהים.
2: וזה בעצם הניגון של הנשמה, כי אומרים שבמוזיקה, מה זה ניגון משוכלל? אם זה ניגון בסים, נמוך נמוך, כן, זה ניגון לא מעניין וגם מרדים. אם זה ניגון גבוה גבוה, אז זה יכול לעשות פרימה באוזניים. הניגון המשוכלל במוזיקה, זה כמה שיש יותר ירידות, יותר עליות, יותר ירידות, יותר עליות, זה הניגון המשוכלל. ורבי נחמן לוקח את זה לניגון של הנשמה. שזה הנשמה המפוארת בסוף. וואו, כמה ירידות היו לה, אבל הפכנו אותם לעליות ולא לנפילות. נפילה זה הבן אדם מתייאש.
1: זה כל כך
2: ירידה
1: יפה מה שאת אומרת.
2: ירידה שעשיתי את העבודה, זה הפך לעליית מדרגה. אז זה הדבר הראשון שרציתי להגיד, על העניין הזה שבעצם זה סוד אלול, להיות בקיאים ברצוב ולהיות בקיאים בשוב. זה נקרא בקיא בהלכה. יש לנו גם את העניין של ישמעאל בזיונו אידום וישתוק. אני פעם שמעתי מהצדיק הרב מיכאל הברג'ל בסוף ימיו, הוא אמר, אם הייתה חנות של בזיונות, הייתי קונה את כולה.
1: וואו.
2: עכשיו, כמה קשה לנו בזיונות, כמה קשה לנו שמבזים אותנו, כמה קשה שמעליבים אותנו, כמה קשה שכאילו, זה מאוד מאוד מאוד קשה. אז דווקא באלול, שזה בעיקר השבועות האחרונים של החודש, של השנה, אז אם יש ביזיונות, אז רק הפרת אבונות, אז כאילו זה טוב, זה טוב, כי זה אומר שעכשיו הם מנקים מאיתנו, אנחנו מתנקים דרך הביזיונות האלה, זה לא קל, אף אחד לא אוהב ביזיונות או לא אוהבת ביזיונות.
1: נכון.
2: אבל אם כבר הם באים כבר החודש, אז להבין שזה דווקא טוב, כי זה ממתיק מאיתנו, לבטל מאיתנו דברים לא טובים. גם החודש, חודש שמסוגל לזיווגים, גם לזיווגים לא קיימים, שיהיה לנו עוד חתונות השנה, וגם לזיווגים הקיימים. זאת ההזדמנות היא לא רק לחתונות, אני לדודי ודודי לי, שגם הסוד של אלול זה זיווגים, העניין הוא גם לזיווגים הקיימים, לראות איך הם מחדשים אותם, הם מתחדשים איתם, מוצאים את הנקודות הטובות, ושזה כל העולם שלנו תלוי על הבית היהודי בעצם. אז שאישה עושה שלום בית בתוך הבית שלה, או איזשהו מאמץ לכיוון השלום,

0: הבית שלה, זה לא רק לטובת, זה משפיע על כל העולם כולו.
1: זה מדהים, זה הבא... ממש, זה דבר שנותן הרבה תקווה, וואו, איזה... כמה דברים מעוררי השראת נותנת פה היום. זאת אומרת, בעצם את אומרת, גם אם מישהי עד עכשיו חוותה קשיים או דברים לא הצליחו לה, זאת אומרת, יש עכשיו עניין ממש להשקיע בזה.
0: הזדמנות גם.
1: הזדמנות.
0: שזה חודש שמסוגל לזיווגים, אז אולי משהו ייפתח בזיווג.
1: יפה.
0: ואם יכול להיות שנראה שהכל יבש, ועוד שנייה נגמר, ואין כלום, והחודש יכול פתאום להיפתח, להתחדש, ויכולים להיות דברים שלא היו עד עכשיו.
1: מדהים.
0: דבר הבא זה שרציתי לתת עבודה בכתיבה.
1: אוקיי.
0: אז תכתבו מי שיכולה. בגלל שאנחנו אוטוטו סוף השנה, אני אוהבת סיכומים.
1: אוקיי,
0: סיכומים, סיכומים בעל פה, סיכומים בכתב. אז אפשר לעשות את זה בכתב, אפשר גם לקחת את זה להתבודדות. כתבתי כמה שאלות. אחד, מה התקדמתי השנה? קודם כל להתחיל במה כן, מה כן התקדמתי. מה התפתחתי השנה? מה השתפרתי השנה? איפה, באיזה נקודה, באיזה נקודות אני במקום יותר טוב? יש התקדמות ויש שיפור. שיפור זה יכול להיות שאנחנו עובדים על איזושהי מידה וההתקדמות היא מאוד מאוד קטנה, אבל כן השתפרתי, אני קצת פחות כועסת, קצת פחות מתעצבנת, זה כבר שיפור. שלוש, במה אני רוצה להשתפר?
1: איך, איך? מה השאלה שנייה?
0: במה אני רוצה להשתפר בחודש, בשלושה שבועות האלה, כי זה העניין של התשובה. אז מה, איזה דברים אני רוצה באמת לקחת אותם ולנסות? במידות, במידות, כי המידות זה הכי קשה. מצוות יותר קל מלשפר מידה.
1: נכון.
0: והדבר הבא זה הזדמנות גם לכתוב מה, איזה דברים מיותרים לי בגוף, איזה דברים מיותרים לי בנפש, וגם הזדמנות קלה, אני אוהבת לעשות פינוי מותרות, קצת גם לפני ראש השנה. תפנו, תפנו, תפנו, תפנו, יש כל כך הרבה אנשים שחסר להם, ויש כל כך הרבה אנשים שיש להם כל כך הרבה דברים מיותרים בבית, ובכל עצב יהיה מותר, זאת אומרת, בכל מיותר שיש בבית זה גורם לעצבות. גם אגב, נראה לי, אמרנו את זה פעם ברדיו, שאני, אמאות שהילדות שלהם, בגיל שכבר צריכות להתחתן ולא מתחתנות, אז תפנו מותרות מהבית, ותראו אם זה ממש ניסים ונפלאות. והדבר האחרון שרציתי להביא זה תיקון הגוף קודם לתיקון הנפש, זה רבי נחמן אומר בספר המידות, וזה הזמן בעיקר לפני החגים הכבדים עם כל האוכל שאוכלים, אז זה זמן קצת לעשות ניקוי רעלים. ניקוי רעלים זה לא עכשיו, זה דיאטות קשות וכאלה, להוריד מוצרי חלב, להוריד פחממות קצת, להוריד גבינות, לשים לב, בעצם אנחנו עושים סיכום שנה. מה המצב של הגוף שלי, האם אני צריכה טיפול שיניים, האם בכלל אני עושה איזושהי פעילות גופנית, האם אני נמצאת באיזושהי תודעת נשימה, וגם את זה אנחנו רוצים להביא בשבועות האלה, להתמקד גם בתיקון הגוף שהוא קודם לתיקון הנפש.
1: יפה מאוד. דברים חשובים, אני כתבתי לעצמי פה את השאלות, ממש עם דף ועת, אני אקח אותן, וכמובן... תודה רבה לך על זה, כי זה, את יודעת, בסוף גם להגיד את הדברים שנתת פה, שהם באמת היו השראה בשבילי, וגם בסוף לתת את הפרקטיקה עם הדברים המעשיים שאנחנו יכולים לעשות, זה באמת עבודה מעשית, מה שנקרא, וזה מצוין, וזה טוב, וזה ממש מתאים לימים האלו. אז זה הזמן להגיד לך תודה רבה, רבה, רבה, הדסה. עד הפעם הבאה שנשתמע בעזרת השם.
0: בשורות
1: טובות לכל ישראל, שמירה והגנה, להתראות. אמן ואמן, ועכשיו מאזינים יקרים, שימו לב למבצע המטורף של חברת ביקיור לייזר, רק למאזיני קול ברמה. טוב, אז נכון, זה חלק ממבצע שהיה בבין הזמנים, שמתאים לכל המשפחה, עדיין יש לנו ככה חלק מהחופשה, אז יש איזה חבילה מטורפת שביקיור לייזר סדרה לכם, אבל אולי במקום שאני אגיד אותה לבד, אני אגיד קודם כל שלום לגיא בן סימון מחברת ביקיור לייזר שנמצא איתנו על הקו. מה שלומך?
2: בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים, ברוך השם.
1: אני מבינה שכאילו לפי מה שאני קיבלתי, זה אומר שבגלל שאני לא הייתי כאן בבין הזמנים, אז החלטתם ככה לבוא ולתת גם את הצ'ופר אצלי, אני צודקת או שאני מדמיינת את זה?
2: נכון, בעצם היה ביקוש מאוד מאוד מאוד גדול לחבילה, באמת חבילה קצת משוגעת שעשינו.
1: אז אני יכולה להקריא אותה?
2: בשמחה, בטח.
1: אז בואו נקריא.
2: יש כמה פתרונות בחבילה אחת.
1: ממש, חבילה מטורפת שביקיור לייזר סדרה למאזינים שלנו, איזה אליפות. ביקיור לייזר קלאסי החדש והעוצמתי, מכשיר להסרת שיער, נכון? מבית אמפייר טק, אני צודקת? זה חסרה לי מילה. דגם חדיש מצויד בטכנולוגיית קירור חדשנית, כן, גם דיברנו עליו פה פעם בתוכנית. דרמה אייליפט, מכשיר להפחתת כהויות ונפיחות מתחת לעיניים על ידי שיפור זרימת הדם. אנחנו, הזכרתי כאן שלושה מכשירים, וכל זאת ב-1,990 שקלים בלבד, עם שליח עד הבית ו-24 תשלומים ללא ריבית. רוצה לספר לי קצת מה קרה לכם? מה עובר?
2: אני, קודם כל המאזינים של כל ברמה, תמיד אנחנו באים עם המבצעים הכי משוגעים, ובאמת מי שמכיר את ביקיור לייזר, מי שמכיר את המחירים שלנו, מי שיכנס כרגע לפארם הקרוב, יגלה שהביקיור לייזר הקלאסי החדש, עולה 1,890 שקלים, ופה ב-1,990 שקלים אנחנו מביאים לכם מספר פתרונות, גם מכשיר לטיפול בכאבים, ביקיור לייזר קלאסי, שהוא מפחית כאב, מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה, שחיקות סחוס, דורבן, פריצות דיסק, כתף קפואה, ביקיור לייזר הוא פתרון נהדר, שדיברנו עליו רבות בשנים האחרונות,
1: נכון.
2: גם אצלך. ובנוסף היום לסיר שיער זה לא מותרות.
1: נכון.
2: מכשירים להסרת שיער עולים 1,500-2,000 שקלים צפונה.
1: נכון.
2: אמפייר טק ארצות הברית הביאה לשוק מכשיר מהפכני, מצויד בטכנולוגיית קירור חדשנית, שבעצם הופך את כל חוויית הטיפול לחוויה אחרת לחלוטין. מכשיר עוצמתי ללא מגבלה של פולסים, מצויד באפליקציה חכמה, סופר איכותי. היום אנחנו מבינים שאפשר להסיר שיער בבית לכל המשפחה במחיר מצחיק. המכשיר הזה לבדו נמכר ברשת ב-1,600-1,800 שקלים.
1: וואו.
2: ודרמה אייליפט זה מכשיר מבית אמפייר טק ארצות הברית שמטפל בכהויות, מה שנקרא השקיות האלה מתחת לעיניים,
1: כן.
2: אם יש מראה עייף, שוחק, נפיחות. המכשיר הזה עובד בטכנולוגיה של פוטותרפיה, מגביר את ייצור האלסטין והקולגן, משפר את הנראות, ובעצם גורם למראה הרבה יותר רענן ואיכותי. שלושת המכשירים האלה, אם נבדוק אותם ונקנה אותם בנפרד, יעלו לנו משהו כמו 5,400 שקלים. אצלך בתוכנית 1,990 שקלים, ואנחנו עוד רגע לפני חגי תשרי, ומי שמחפש ככה לשריין אולי איזה מתנה להורים, רוצה את המכשיר להסרת שיער לעצמו, ואת המכשיר תביקיור לייזר להורים, או ההפך, אז יש פה באמת הזדמנות למתנה נהדרת במחיר פשוט מטורף. תשלומים נוחים, שליח עד הבית, אפשר לשלם אפילו בצ'קים לשליח, 1,990 שקלים, מחיר מטורף לחבילה מטורפת, כל הפרטים כמובן בכוכבית 3414, כוכבית 3414, תתקשרו, תגידו שהגעתם דרך שיפי, מי שלא רוצה ביקיור לייזר ורוצה רק את המכשירים להסרת שיער, מחיר מיוחד במוקד, מי שלא רוצה מכשיר להסרת שיער, רוצה רק ביקיור לייזר, מחיר מיוחד במוקד.
1: סליחה.
2: 3414.
1: כן, אבל במחיר הזה זה לא שווה לו לרצות
2: לא,
1: את זה.
2: לא שווה, נכון.
1: בדיוק,
2: לא
1: וגם שווה. כמו שאמרת, אהבתי את זה מאוד. אפשר לרכוש במחיר של מכשיר אחד, לקבל שלושה מכשירים, ולחלק פתאום להיות ככה נדיבים, ולהתחיל לחלק מתנות.
2: נכון,
1: וזה מדהים.
2: כי עוד מעט הרי אנחנו נצטרך לקנות מתנה להורים, לקראת ראש השנה, מתנה למישהו במיר בבית.
1: למרות שבמחיר הזה שווה לקנות גם לבית את כל המכשירים, וגם
2: נכון.
1: לאחרים, זה באמת
2: לגמרי.
1: שווה מאוד. יפה, טוב, אז תודה שאפשרתם את זה, גם כשאני ככה חוזרת, שאני אתאם קצת ממה שלא היה ממה שהיה כשאני לא הייתי. ואתם מאזינים, מי שרוצה את כל החבילה המטורפת הזאת של שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד, אתם מוזמנים לחייג לכוכבית 3414, רק תגידו כמובן שאתם מאזינים שלנו כדי שתקבלו את זה. כוכבית 3414, גיא בן סימון, ביקיור לייזר האגדים, תודה רבה רבה.
2: תודה רבה. תודה.
1: יום טוב. אוקיי, אתם רוצים לדעת מה מחכה לנו אחרי הפרסומות? אין בעיה. אז חלק ממה שמחכה לנו זו הפינה של מירי גפן, שאני באופן אישי התגעגעתי אליה מאוד. אז הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
3: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
4: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
5: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
5: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
4: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
11: מייפל, גן אירועים.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
15: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
16: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
17: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
18: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
19: פריגת אצלכם בשמחות.
18: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
20: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
21: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
22: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
0: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה, אינו תוסף תזונה ולא תרופה.
3: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
2: בשבילכן ובשבילי עם מירי גפן.
1: כמה זמן חיכיתי להגיד בוקר טוב, מירי גפן, מנהלת משרדי הרדיו. אני לא הייתי פה, אבל את היית בערך עבודה עד מעל הראש, אבל בשבילי לא הייתי כאן, אז זה היה לי חסר.
7: אני ממש מרגישה בתחילת שנה, שיפי.
1: כן.
7: שומעים אותי?
1: שומעים אותך, כן, כן.
7: בוקר טוב, שיפי, יקרה, התגעגעתי, ובוקר טוב, מאזינות יקרות, אמנם פגשתי אתכם, ראיתי אתכם, באתם לכאן לקחת פרסים, עניינים, טלפונים, אבל בשידור זה מין סוג של...
1: זה משהו אחר, נכון?
7: התחלה חדשה, וככה, שיפי, יצא לי ככה לחשוב ככה על... אנחנו בעצם נמצאים בקו תפר מאוד מרתק ומותח של השנה. מצד אחד יש לנו את שרידי החול והאוויר היוצא מגלגלי הים והחופש ואתה המזוודות, הטיולים וכולי, והחופש הגדול, ומצד שני בואי אלול.
1: אנחנו כבר באלול.
7: אפילו הדגים באקווריום שלי רועדים, ואריה ישג, ומי לא יירה, ובאופק כבר מריחים את ראש השנה, ויש לנו כבר...
1: יש כבר מי שאומר סליחות.
7: בדיוק, יש כאלה שכבר אומרים סליחות, אבל אותי ככה מאוד תופס את העניין הזה כל שנה, המלך בשדה. זאת אומרת, זה לא משהו שאת יכולה לעבור עליו סתם ככה, זה מושג בעל שתי מילים מאוד מאוד עוצמתיות. המלך בשדה. והאמת שיפי, התלבטתי על מה לדבר היום, בגלל שמצד אחד רציתי לפתוח ככה בתודות לכל האימהות ששרדו את החופש, ואימא מה משעמם לי, ואימא מה עושים היום, וגם רציתי ככה להגיד מה כל המוסר השכל שלקחנו מהחופש הגדול, מה אנחנו צוררים לעתיד, לתרמיל שלנו, ומצד שני רציתי גם לספר לכם שהיה לי כאן כפל עבודה עם כל הנושא של כל התוכניות וריבוי התוכניות בחופש, אבל התלבטתי והקדוש ברוך הוא החליט בשבילי. שלשום אני חוזרת מעבודה, יום של חום אוגוסט, מה שנקרא, שרב חם, ואני מותשת, עייפה. וליד הבית שלי היה, יש תחנת אוטובוס. ואני רואה שמה, יושב בחור ישיבה, עם מזוודה גדולה לידו. והחליפה ככה מקופלת במושב, בספסל של תחנת האוטובוס לידו, וזה זרק אותי מאוד אחורנית, ומאוד מאוד התרגשתי. כי ברוך השם, הבנים שלי כבר ניסו ובכוללים, והיום ברוך השם, האישה שלהם מלווה אותם, אבל זה זרק אותי לזמנים שאני ליוויתי את הילדים שלי, כשהם הלכו לתחנה, לישיבה, ואני זוכרת שהייתי עולה הביתה ופורצת בבכי של התרגשות.
1: את גם לוקחת אותי עכשיו לשם.
7: ובתפילה, וכאילו, זה היה כאן יום מאוד מטלטל עבורי, כי היה כמו תפילות של אימא וכולי. וזה מה שראיתי בבחור הזה שישב בתחנה, ואני ככה באה, מסתכלת עליו, והתמונות שלי עברו במחשבתי, ולפתע אני רואה משהו שצמרר אותי. אני רואה את הבחור שולף את הציצית שלו מבעד לצברון של החולצה, שם אותה בסקית, מוציא חולצת טריקו מצוירת, ולובש אותה.
1: מה?
7: ואני... מתאבנת. יום. אני מסתכלת עוד פעמים, אני לא מדומיינת מרוב היפות של היום, ואני רואה, לא, את לא טעית, את רואה את מה שאת רואה. ואני באותו רגע עבר לי סרט בראש, ואני אומרת לעצמי, ריבונו של עולם, אמא שלו עכשיו הכינה לו מזוודה כזאת, ובטח גם הוגות, ואת הלב שלה היא שמה בתוך המזוודה הזאת, וישבת בבית, ויכול להיות גם מוזילה דימה בתפילה לקדוש ברוך הוא שהילד שלה יצליח בדרכו. ופתאום את רואה את הדבר הזה, וואו. כאילו מין, שהיא לא יודעת בעצם וואי, מה קורה עם הבן שלה.
1: איזה סצנה קשה.
7: באותו רגע אמרתי לעצמי, זה הנושא שאת הולכת לדבר עליו היום בפינה. המלך בשדה. אלול זה זמן שהוא מביא לי תמיד את המשל הזה של בעל התניה, של המלך בשדה, כי לפעמים כל השנה המלך נמצא כביכול על דרך המשל בארמון. כדי לקבוע אליו תור, אנחנו צריכים המון הזמן, זמן להתארגן לזה, ולקנות בגדים מאוד מאוד מיוחדים לקראת זה, ולהתארגן ולהתארגן, אבל בחודש אלול, הקדוש ברוך הוא יורד אלינו לשדה. שדה זה מקום של אבנים, קוצים ודרדרים גם, עשבים שוטים.
1: צריך לחרוש אותו, לעבוד.
7: לכלוך של שגרה, בגדי עבודה, מרוץ חיים. ודווקא שמה הוא בוחר להיות, כי כל השנה הוא בעצם אומר, ילדים שלי, אני אבא שלכם, אני נמצא למעלה, תדברו איתי, תספרו לי כל מה שקשה לכם, כל מה שמעיק לכם, כל מה שמציק לכם. אבל אנחנו מגיעים אליו בתירוצים שונים. אין לי זמן מספיק לעצור ולדבר עם האבא. נכון. אין לי זמן מספיק לנהל איתו שיח ככה של כמה דקות שאתה רק אנחנו עם הקדוש ברוך הוא. וכאן הקדוש ברוך אומר, עזבו ילדים שלי. אני לא מבקש ממכם לבוא אליי לעמון שלי. אני בא אליכם. אני בא אליכם רק שתספרו לי מה מציק לכם. תפתחו לי פתח כחודו של מחט ונפתח לכם פתח כפתחו של עולם. אני אתן לכם כל מה שאתם רק רוצים, רק שתדברו. והקדוש ברוך הוא, לאן הוא בא? אל הנער הזה.
1: יפה.
7: אל העשבים. זה מה שהוא מחפש, את הפשטות. אל תנפנפו בקבלות של צדקה שרפתניות, ולא דברים פשוטים. תבואו אליו עם הלב. וכאן אני פונה אליי, ואלייך שיפי, ולכל המאזינות, כי כולנו ילדים של הקדוש ברוך הוא, כולנו עסוקים כל השנה בשגרה הזאת, והקדוש ברוך הוא מחפש את הפשטות. אחרי השואה, כשנכנס, אני לא זוכרת מי קראו את שם הרב, אבל זה לא זה העניין כאן, מישהו נכנס לאחד מבתי הכנסת השרופים, איזה ניצול, והוא רואה שמה שיושב איזה רב עם כמה תלמידים, והוא בוכה אליהם, וכאילו הוא אומר להם, תקשיבו ילדים שלי, הקדוש ברוך הוא לקחו מאיתנו בעצם הנאצים את הכל, אבל דבר אחד לא לקחו מאיתנו, את היצר הרע. וכשיבוא המשיח גם את זה יקחו מאיתנו. אז בואו ננצל עכשיו להילחם בו. וידוע הסיפור אצל הבעל שם טוב, שהתפללו בימים נוראים, איזו תפילה מאוד מאוד, התפילות החשובות של ימים נוראים, התפילות המרגשות, והבעל שם טוב הרגיש שהתפילה לא התקבלה. והוא אמר, יותר בכוונה שהתפללו, ויותר בכוונה, וישב שם בבית כנסת איזה ילד שלא ידע קרוא טוב, לא ידע כלום, סוג של רועה צאן כזה, ודבר אחד היה לו בכיס, חליל. והוא ראה שיש מצוקה כזה בכנסת, והוא נורא התרגש גם מכל התפילות, והוא לא יודע אבל לדבר. הוא לא יודע קרוא וכתוב, הוא לא יודע לקרוא מתוך המחזור תפילה. הוא הוציא את החליל, והוא חילל הוא כן, פשוט חילל התחיל בחיים. לנגן בחליל, וכולם התחילו לעשות לו ששש.
1: כן,
7: איך ביום כזה קדוש אתה עושה כזה דבר?
1: וואו.
7: איזה ביזיון של בית כנסת. הבעל שם טוב אומר, דופק על השולחן ואומר, התפילה התקבלה כעת. הקדוש ברוך הוא לא מחפש את המילים היפות, הוא לא מחפש שיסמנו וי על תפילות, הוא מחפש את הבפנוכו שלנו, את האמת, הוא מגיע אלינו לשדה, כי זה מקום על אמצע הדרך, כשאתם בדרך מהעבודה במרוץ מטורף, זה,
1: שלשם לובשים את הבגדי העבודה שלנו.
7: את האמת שלכם הוא מחפש, כדי שנדבר איתו.
1: מדהים.
7: ובגלל זה הילד הזה, שהוא לא ידע כלום, אבל היה בו אמת, בדיבור לקדוש ברוך הוא, אז התפילה התקבלה. אז מאזינות יקרות, הסיפור הזה של הבחור, מה שאני ראיתי השבוע, זה לא הגיע סתם. הבחור הזה הוא גם נשמה מאוד גבוהה. הוא בדרך לישיבה, וניסיון חיים עכשיו, הוא עומד בו. אבל הקדוש ברוך הוא נמצא הכי לידו. הוא נמצא לידו, והוא שר איתו את שירת העשבים. את הדיבור הכי אמיתי, הוא קלט מהילד הזה, את המצוקות שלו. אז בואו נאזין לשיר שבחרתי. לשיר שבחרתי כמובן קוראים שירת העשבים של אברהם פריד. דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשב ועשב בשדה יש לו שירה מיוחדת משלו. ומשירת העשבים נעשה ניגון של רואה. כמה יפה, כמה יפה ונאה כששומעים את השירה שלהם, טוב מאוד להתפלל ביניהם.
1: חייבת להגיד לך תודה על הפינה הזאת.
7: תודה.

0: מיד נשוב להכל שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: שמבשלים הרבה, אופים לסוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה. צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות, כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ, והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: לפני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום, להתעורר, שם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע, שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע, שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע, שתי יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
11: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
10: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנונו מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפרעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
2: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
12: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
13: נתיב החסד סופר קרוב.
14: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. שמן זית, 750 מיליליטר, טעמן או מאיה, רק ב-19 שקלים ו-90. דג מושט, אימור, כפור, קילוגרם אחד, רק ב-10 שקלים ו-90. מרסס אוקסיג'ן, 750 מיליליטר, או פורטה פלוס ליטר אחד סנו, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
15: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
16: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
2: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
17: בשבילך ובשבילי
18: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
2: תוכן פרסומי.
19: עכשיו אני רוצה לספר לכם על יום הפנינג מיוחד שקורה ממש היום במיוחד למאזינים והמאזינות שלנו. MG, מותג הרכב הפופולרי שהביא לנו את הדגם S9 עם 7 מקומות, מגיע לירושלים, והיום זו ההזדמנות שלכם לבוא ולהנות מהטבות מיוחדות, כמו חבילת תבזור מתנה לרגל ההשקה, מחיר טוב, וגם שידור חי שלנו עם התוכנית חידודון עם עמי מימון. אז בואו היום, אולם התצוגה של MG בירושלים, רחוב יד חרוצים 19 תלפיות, שידור חי כאן אצלנו מהשעה 2 בצהריים. אל תפספסו את זה, אם אתם באזור, תלפיות, יד חרוצים 19, גם אולם התצוגה של MG וגם תוכנית מיוחדת של עמי מימון, כל זה קורה שם. קדימה, תהנו. טוב. אנחנו נמשיך בתוכנית שלנו, ותכף ומיד גם נדע מי מהסיפורים שתכננו לכם יהיו כאן, אבל אני רוצה להתייחס לעניין של תהליכים. הזכרנו בתחילת השעה את הסיפור של יהודה כץ, שמקום דמו, וסגירת המעגל הזו. מן הסתם יש אנשים ש... שמעו את הסיפור הזה רק דרך היסטוריה, כי עדיין לא נולדו בשנה שקרה וסולטן יעקוב היה, אבל הזכרתי את זה בהקשר של תהליכים, ואני רוצה להגיד לכם משהו. אני, יצא לי לא מעט לשמוע מאנשים שמדברים על חודש אלול בעניין כזה של, טוב, עוד פעם, וגם ככה ניסיתי, וגם ככה הדברים לא באמת עובדים לי כמו שאני רוצה וכולי. ואני, הדסה הזכירה את זה בשיחה שלה ונתנה את השאלות שאנחנו רוצים לשאול, ואני רוצה ככה קצת להתעכב על זה, כי אני חושבת שכשאנחנו מבינים את הסוד של התהליך, אנחנו יכולים לעזור לעצמנו בצורה משמעותית. נתתי את הדוגמה הזאת כבר לפחות פעם אחת באחת התוכניות שלי, אבל אני חושבת שהיא מאוד רלוונטית. ואני זוכרת שדיברתי על זה, שנניח בן אדם רוצה, צריך לרדת 10 קילוגרם במשקל, ונניח שיש לו את התפריט המדויק, ונניח שיש לו את הליווי המדויק, ונניח שיש לו את כל המוטיבציה, ונניח שהוא אפילו לא עושה טעויות, לא נופל, ממש צמוד, הולך, עושה כל מה שצריך לפי כל החוקים, מתמיד, ובאמת לא שר ימין ושמאל. עדיין, כדי לרדת 10 קילוגרם, ייקח לו לפחות, בואו אני אהיה ממש נדיבה, 2-3. זאת אומרת, העובדה שלקחתי על עצמי להגיע למטרה מסוימת, ונתתי לעצמי את הכלים גם, ואני גם פועלת איתם, המשמעות היא לא שמחר אני אדם חדש, שמחר הכל השתנה, אלא בדיוק כמו הירידה במשקל, עוד 200 גרם, עוד 0.5 קילו, עצירה, יש שבוע אחד שלא ירדנו בכלל. ברגע שאנחנו מאפשרים את הזמן לתהליך, אחרי שנסתכל פתאום, נסתכל אחרי 3 חודשים, ובפרספקטיבה של זמן נבין, פתאום נראה את השינוי. בעבודת נפש, הדבר הזה ממש ממש לא שונה. להפך, אולי אפילו יותר משמעותי. ואני רוצה שניקח את הדברים האלה, כי אם אנחנו נעצור שנייה, וחשבון נפש לא צריך להיות איזה דבר גדול יותר מדי ומטורף, הוא צריך להיות משהו קטן. בסך הכל, מה היא שאלה? מה התקדמתי השנה? זה לא איזה אדם אחר הפכתי להיות. זה לא איך השתניתי. במה התקדמתי השנה? וכשאני אומרת להתקדם, בואו נגיד את האמת. יש להתקדם 5 קילומטר. יש להתקדם 10. גם צעד אחד נקרא התקדמות. ברגע שעשיתי צעד אחד קדימה, אני כבר לא באותו מקום שהייתי בו קודם. וכשאנחנו נלמד להעריך כל צעד כזה, כל התקדמות קטנה, ובעיקר נתמיד בה, אז תחשבו על זה. נניח שאני עושה צעד אחד בלבד, ואפילו נעצרת שם, ולא מתקדמת. ועובר זמן, ואני מתקדמת עוד צעד. לכאורה, אם אני מסתכלת, אני, טוב, מה קרה פה? לא קרה פה שום דבר. בסך הכל אני עדיין רואה את המקום שאני עומדת בו, כביכול. ממש ממש לא. אני כבר שני צעדים קדימה. וכשאני לומדת להעריך את המקום הזה, כשאני לומדת לתת לו את הכבוד שלו, ואת מה שהוא ראוי, הפקים הקטנים, אז אני מבינה שבכל פעם שאני אעשה צעד אחד קדימה, אני מתקדמת. וכך אנחנו צריכים להסתכל על החיים שלנו. לא נהייתי אדם אחר, הכל בסדר. אבל בוודאות יש משהו שהתקדמתי בו, שהתפתחתי בו, שהשתפרתי בו. בכל פעם שהצלחתי לעשות איזושהי עבודת מידות, בכל פעם שהצלחתי לשתוק בפגיעה, בכל פעם שהצלחתי לדבר בצורה יותר מכובדת, השתפרתי, התפתחתי, התקדמתי, וזה חלק מהעניין. ובזה אנחנו צריכים להתמקד. גם לצבור את ההצלחות, גם לאפשר למוח שלנו לדעת שהוא יכול, וגם זה הרבה פחות מאיים. אם אני עכשיו צריכה לשנות את עצמי מקצה לקצה, סביר להניח שמלכתחילה אני כבר אתייאש. אבל אם אני צריכה להתקדם רק צעד אחד, אני לא צריכה לטפס על האברסט. אני בסך הכל צריכה להתקדם צעד אחד. זה הרבה יותר קל, זה הרבה פחות מאיים. וזה הדבר שאני רוצה שתיקחו מהשעה הזו. פשוט לא צריך דברים דרמטיים, לא צריך דברים גדולים. כל אחד במה שהוא יכול. וכל אחד ואחת יודעים איפה הקשיים שלהם, איפה היכולות שלהם. זה לא צריך להיות גדול. זה צריך להיות קטן ובהתמדה. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם מזמור לתודה, איתי אמרן. כי לפני הכל, זה גם משהו שתיקחו לכם. על הכל תגידו תודה. גם על מה שהצלחתם, וגם על מה שעדיין לא. וכשאנחנו אומרים תודה לבורא עולם על מה שהצלחנו, באותו זמן אנחנו גם מבקשים ממנו בתודה. כלים כדי להצליח הלאה את הדרך שלנו. והמסע הזה אף פעם לא נגמר. אז אל תעצרו. וגם אם אתם רגע בעצירה, זה רק בשביל להמשיך ולהתקדם. צעד אחד, זה מספיק. מזמור לתודה, בעזרת השם, אחרי הפרסומות והחדשות מחכה לנו שעת תוכן נוספת. אז תישארו איתנו.

0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: פור, חד וחלק.
5: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל, או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
8: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא.
11: אשריכם כל מי שיעזור לבנות את בית הכנסת, בית המדרש, שמשתדל, ידיד יקר ואהוב, אבי בן ישראל, השם ישמרהו ויחייהו, שעושה לשם שמיים, ולעילוי נשמת מהר"ן, איזה זכות שאין לה שיעור ואין לה גבול. אני מברך, אילחם הרבה זכויות, כל מי שישותף, אשריו ואשרי חלקו. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם השפעות גדולות, שפע רוחני, שפע גשמי, בריאים ושלימים, נחת דקדושה מכל יוצא חלציכם, וזכות אבותינו הקדושים תגינו בעדכם.
10: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
12: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
13: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
0: בשבילך ובשבילי.
6: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי,
14: מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בקול ברמה. אל תחמיצו.
15: קול ברמה, החדשות.
16: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. לאחר 44 שנים יובאו לארץ במבצע מיוחד של צהל והמוסד, עצמותיו של יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. בשנה שעברה הוחזרה גופתו של צבי פלדמן במבצע חשאי של המוסד, ובשנת 2019 הוחזרה מסוריה גופתו של זכריה באומל, השם יקום דמם. בכך הסתיים המאבק להשבת כל נעדרי הקרב ממלחמת לבנון הראשונה. הפריימריז, הבחירות המקדימות בליכוד, בתום ספירת הקולות, אלי כהן מדורג במקום הראשון, ואחריו אמיר אוחנה ויריב לוין. במקום הרביעי נמצאת מירי רגב, ואחריה אופיר כץ. את העשירייה הראשונה סוגרים יואב קיש, מיקי זוהר, אלמו כהן, עמיחי שיקלי ודודי אמסלם. מחוץ לרשימה נותרו השרים עידית סילמן, אבי דיכטר ומאי גולן. התגובות לתוצאות, ראש הממשלה נתניהו אמר כי רשימת הליכוד החדשה משקפת התחדשות ושילוב כוחות חדשים בצמרת הרשימה. שר המשפטים יריב לוין מסר כי זוהי הבעת אמון בהשלמת הרפורמה המשפטית. שר התרבות והספורט מיקי זוהר אמר הבוקר בתוכניתנו 800 כי זו הרשימה הכי טובה שראש הממשלה נתניהו היה רוצה לקבל.
17: לדעתי הוא קם מאושר הבוקר, הוא קיבל את הרשימה הכי מושלמת שהוא יכל לחלום.
18: הוא רצה עשירייה פותחת טובה והוא קיבל. הוא גם נוסיף שריונים, ואז זאת תהיה הרשימה באמת הכי טובה שהוא יכל להציג, שתהיה גם מאוד אטרקטיבית, ואני חושב שהיא גם תפים מצביעים לליכוד.
16: דובר צהל מפרסם כי בתחילת השבוע צהל תקף במרחב חן יונס וחיסל את המחבל טרק אנור חמיס ראי שפשט לקיבוץ בערי וחטף אזרח ישראלי בטבח 7 באוקטובר. מאז ועד לחיסולו עסק בקידום מתווה טרור נגד ישראל. שר החוץ האיראני ערקצ'י אמר הבוקר כי הם אלה שסרבו להפסקת אש עד שארצות הברית הסכימה על התנאים שהציבו. עוד הוסיף, העם האיראני התנגד לצבא הגדול ביותר לכאורה בעולם שנתמך על ידי רוב מדינות המערב, כך ערקצ'י. דובר צהל מעדכן כי בשעות הצהריים תועבר טייסת מגע הקסם מבסיס רמון לבסיס רמת דוד. במסגרת המעבר תורגש תנועה ערה של כלי טייס בשמי המדינה ואין חשש לאירוע ביטחוני. ועכשיו התחזית.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
21: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
16: התחזית היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר וביום חמישי תורגש הכבדה בעומס החום.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
21: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
16: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

11 ועוד כמעט 5 דקות, הקול שלך שעה שנייה. אלה פלח כהן, העורכת שלנו, רוני גינדי, בהפקה, אורי בני ישראל, טכנאי בדיגיטל, יונתן פדידה, אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו על הפיקוח הטכני, אחרי רפי אוחנה, אני שפרה גרינברג חריטן, איתכם לשעה נוספת. דיברנו, זה פשוט מדהים להבין שמצד אחד אנחנו בחודש אלול, אבל חודש אוגוסט עדיין מורגש מדי כשחלק מהילדים עוד בבית. האסונות שהזכרנו אותם וכל הדברים האלה ביחד תמיד מזכירים לי את זה שזה העניין אצלנו בעם היהודי, כן? שכל הזמן הליהטות הזה בין הטוב לרע, בין האור לחושך, בין הנפילות לקימות, כל הדברים האלה ביחד. אבל כמו שאני תמיד אומרת לכם, לא משנה מה, תמיד להתעקש, זה, סיימנו ככה את השעה, נכון, עם הצד האחד, תמיד להתעקש למצוא איזו נקודה טובה, תמיד להתעקש למצוא נקודה של אור, כי נורא קל, השליליות, הרוע, החושך, ברירת המחדל של העולם הייתה החושך, נכון? הקדוש ברוך הוא אמר, והיא אור, רק אז נהיה אור. אז חושך תמיד יש, תמיד נמצא, ואנחנו לא צריכים אפילו להתאמץ לחפש אותו, רק צריך, אפילו לא צריך להתכופף כדי לאסוף. אור זה דבר יותר גבוה, ואנחנו צריכים להתאמץ יותר, אבל מספיק למצוא נקודה אחת קטנה, וזה כבר משנה את כל התמונה. ועם זה אנחנו רוצים להתחיל גם את השעה השנייה שלנו, אנחנו באמת נמצאים, כמו שאמרנו, בימי הרחמים והסליחות, ואלו ימים שאני מקווה שאצל כולנו, אבל לפחות אצל רבים, הלבבות נפתחים ככה מעצמם, אבל הרבה פעמים, וזה אם תשימו לב, אם שמעתם פעם סיפורים של אנשים, סיפורי חיים, כל מיני דברים שאנשים עברו, יש התעוררות שמגיעה דווקא מתוך כאב וזעזוע. אין מה לעשות, אנחנו, זו כנראה איזושהי דרך כזו של בני אדם, דופקים לנו לדלת, שולחים לנו סימנים, אנחנו לא רואים, לא רואים, לא רואים, ועד שהאבן לא בגודל של סלע, אנחנו פשוט לא מתעוררים. ודיברנו על האסונות הקשים שהיו, גם בבית שמש, ותאונות, אז כשאנחנו עומדים עכשיו, בתחילת החודש הזה, בתחילת חודש אלול, מול אירועים כל כך כואבים, אנחנו רוצים לנסות להבין גם איך אנחנו הופכים את הזעזוע והכאב של הלב להתעוררות רוחנית אמיתית, לחיזוק של הבית, לקרבת השם. אנחנו לא רוצים חלילה לא להיות בייאוש, לא בפחד. אנחנו רוצים לקחת כל מסר כזה ולהעלות אותו, לצמוח ממנו. כי כשקורים אירועים כל כך קשים וטרגיים, שנוגעים בטח ובטח בילדים רכים, כמו שעכשיו רק שמענו, אנחנו רוצים להבין מה התפקיד של המבט האמוני, איך מחזיקים בכלל אמונה רגועה בתוך סערת רגשות וכזה כאב, איך מחזיקים בכלל אמונה רגועה בתוך סערת רגשות וכזה כאב. נדבר גם על הזמן הידוע של

0: בשלום של העם כולו, על שלומי כשלום עמי.
1: זה יפה, מה שאמרת עכשיו מזכיר לי, שראיתי פעם איזושהי חלק מתוך הרצאה, אני לא זוכרת של מי זה היה, שבעצם כשאנחנו כואבים את הכאב הפרטי שלנו, אנחנו תמיד צריכים לשתף גם את הכאב שבורא עולם מרגיש על הצער, על צער השכינה, על הגלות, על זה שאין לו פה בית, וברגע שאנחנו בעצם מכוונים את הצער יחד עם הצער הזה, אז יש עומק וגם
0: נכון,
1: בסוף.
0: נכון, אבל אל תשכחי ואל תשכחו. שאנחנו גם צריכים לשמוח עם הקדוש ברוך הוא.
1: או, זה, אחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו עד פה בשביל זה.
0: אנחנו גם צריכים לשמוח בשמחה של הקדוש ברוך הוא. באמת, להרים עיניים לשמיים, אמרת, מדהים, שחושך, זאת, אנחנו רואים אותו על פני האדמה.
1: נכון.
0: ואז אנחנו מתחברים לתאום, אבל תמיד סבתא שלי הייתה אומרת לי, יבינתי, תרים עיניים לשמיים. תמיד שאנחנו מרים עיניים לשמיים, אנחנו רואים את האור, אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים את הנהגת השם. ואני ככה אשתף אותך, אתכן, המאזינות המדהימות ששומעות אותנו עכשיו, בשולחן שבת, בשולחן שבת האחרון שהיה לנו בבית. וככה התחלנו לדבר על חינוך ילדים, דרך כלל עם הילדים והדודים גם היו. ואמרנו, רגע, כמה עונשים צריך להפעיל, וכמה קווים אדומים, וכמה גדרות, וכמה... ומצד שני כמה לאפשר, וככה דנו, דנו, דנו, והמסקנה הייתה שאם יש אהבה, על כל פשעים תחסה אהבה. אז אם יש אהבה מאוד מאוד גדולה, אז ככה הדברים, הבית נרתם לתוך האהבה ולתוך המשפחתיות, כי נעים להיות חלק ורוצים להיות חלק. אחר כך בא לי ככה דיבר דברי תורה, ללול, ואז הוא שאל שאלה, רגע, מה יותר קשה? אתם יודעים מה יותר קשה? תשובה מאהבה או תשובה מהירה? ואז שוב התחיל ככה דיון, ואמרו, תשובה מאהבה זה יותר קל, כי אז אתה אוהב. אבל תשובה מהירה זה אולי יותר קל, כי אני מפחד. אז אני עושה את זה מתוך איזשהו פחד, אז יותר קל לי, כי אני לא מתפלסף יותר מדי, אני לא זוכר רגע מה הוא אוהב, או מה בעלי אוהב, אולי, דעת, אנחנו רוצות כזה לפנק לפעמים את המשפחה, ואנחנו שואלות רגע, מה יפנק אותם? אנחנו כאילו שוברות הראש, לא את הארוחה הזאת, לא את הארוחה הזאת, ואז אנחנו מחפשות בעלונים, מתכונים.
1: אם מישהו היה בא ואומר לך, את זה את מכינה, זה מה יש, אז היה לך יותר קל. נכון, לא
0: התחלה להסתבך. בדיוק, אז זה העירה. אבל האהבה זה את מחפשת, את כאילו, שנייה רגע, ומה שלמה, ומה איתו, ואנחנו שלחנו את הילדים לישיבות, רגע, מה איתו, ואיך הוא מרגיש? אז אנחנו כל מה מתעניינות, ואנחנו בודקות, אם היינו מקבלות איזשהו אקסל, שכתוב כל אחד מה שלמה, אז אולי היה לנו יותר קל.
1: צודק.
0: ואז עוד פעם חזרנו לאותה המסקנה, שבעצם בחינוך ילדים, שהדור הזה, והבן שלי אמרנו, אמא, הדור הזה, אין מה לעשות, הוא תשובה מאהבה. אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו רוצים לטיב עמו. אז אנחנו כל כך רואים את החיבור ואת ההשתקפות בין עבודת השם לבין האב ובנים. אם כבנים אתם לשם אלוקיכם. אם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יתייחס אלינו כאבא, אז מי הבנים? ובפרשת השבוע מדברים על בן סורר ומורה, זה בדיוק פרשת השבוע. בן סורר ומורה בא ואומר בעצם, רגע, רגע, רגע, יש מישהו שמבין את התמונה יותר טוב ממך, אבא. ובא לאבא שלו ואומר, אבא, אני יודע יותר טוב ממך, אני מעליך. וזה השתקפות ממש שלנו מול הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה להיות אב הרחמים. הקדוש ברוך הוא אבינו אב הרחמן. המרחם, רחם עלינו. שם מופיע רחמים, אבל כשאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, צא מהתמונה, אנחנו מסתדרים בלעדיך. נו, בסדר, פה מופיע עמידת הדין. ואנחנו ממשיכים רגע עם פרשת השבוע, ונראה עוד שתי מצוות שאנחנו, מכלל המצוות שמופיעות פרשת השבוע, יש את מצוות השבת אבדה. לפעמים אנחנו באמת הולכים לאיבוד. לפעמים אנחנו הולכים לאיבוד. למה מצוות השבת אבדה היא כל כך משמעותית? כדי להגיד לנו, תזכרו, אתם חצובים מהמקור. יש לכם מקור, ולכל פרט בעולם הוא בהשגחה עליונה. ולכל פריט אפילו הכי קטן, יש לו מקור, ועליכם להחזיר את אותו פריט למקור. ואל תשכחו שגם לכם יש מקור. ועל ידי זה שאנחנו כל הזמן עמלים כדי להשיב את העבודות שאנחנו מוצאים בדרך, אנחנו מגלים שוב בנו, רגע, אולי הלכתי לאיבוד, רגע, אולי אני צריך להחזיר את עצמי למקור שלי. ואז נשנסת מצוות מעקה, שגם כתובה בפרשה. ואנחנו רואים מה שקרה בבית שמש. אנחנו צריכים לשים מעקה לבית, גדר לבית. מה הגדר שאנחנו שמים? האם זה גדר קוצים? האם זה גדר פרחים? האם זה גדר שקורא לילד בעזרת השם מהישיבות עוד מעט?

0: לחזור, ואני אתן לכם משהו מתוק קטן. כשהילדים שלי חוברים הפעם הראשונה מהישיבה, זה חגיגה גדולה. זה איך, זה לסדר את המצעים יפה ונקי, ולשים ככה איזה בושם על המצעים. זה לתת את האוכל הטעים, זה לכתוב להם שלט מהילדים הקטנים שנשארו בבית, זה לשים להם ככה ממתקים והפתעות, ולהתרגש כאילו כהן הגדול נכנס לתוך הבית.
1: מדהים.
0: ממש, שהם ירגישו, הנה, חזרתי הביתה, ראיתי מרחוק את הגדר עם הפרחים שאמא שמה ושאבא שם ביחד עם אמא. ואני מגיעה לתוך הבית, ואז בוודאי שהתשובה שלנו בעזרת השם תהיה תשובה מתוך אהבה, מתוך באמת לא רק הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך, שזה דרגה יפה, אלא זה הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לשמח אותך, אז אני עושה את המצווה הזאת ואני שמח אותך. ואני אסתכל רגע במתכונים, ואני אקשיב שנייה על הרדיו, כדי נשמע שיתחבר לקדוש ברוך הוא. אני אחפש אותך, אני אחפש אותך, אני אחפש את הדרכים להיות מחוברת אליך.
1: זה מדהים מה שאתה אומר.
0: ואז בעזרת השם, באמת, שאנחנו נזכה בעזרת השם, לרחמים גדולים ועצומים, ואנחנו יודעים שאחר חושך מופיע אור.
1: נכון.
0: אז בואו, אנחנו כנשים, רק למשוך אור, רק למשוך טוב, רק דיבורים טובים, רק עין טובה. רק זה באמת, בעברת השם, שוח על כל עם ישראל, חן וחסד, ואני אדם בידת בנים.
1: מדהים, אני אהבתי מאוד את ה... בכלל, את הדימוי הזה של הגדר, זאת אומרת, אנחנו צריכים לשים מעקה גדר, ולכאורה זה נשמע כמו משהו שסוגר, אבל התיארת את זה יפה, זה הבחירה שלנו, האם הגדר תהיה גדר מקוצים, האם היא אטומה, האם היא שקופה, האם היא עם פרחים, זאת אומרת, גם כששמים את הגדר, אפשר לעשות אותה במגוון דרכים. וגם מה שאמרת על התשובה מהווה, על איך אני משמחת את בורא עולם, אני יכולה להגיד לך, ולכל מי ששומעת אותנו עכשיו, שבאמת אחד הדברים שאני התחלתי לשאול את עצמי, כי כששואלים אותי, רגע, אז איך את יודעת אם מה שאת עושה זה בסדר? איך את יודעת אם זה טוב? איך את יודעת אם זה נכון? אני פשוט מתבוננת על דברים ושואלת את עצמי, לפני שאני הולכת להגיד משהו, לפני שאני מגיבה, לפני שאני עושה, אני שואלת את עצמי, האם בורא עולם ישמח עם זה? אני לא אגיד שתמיד תמיד אני מצליחה בסוף לעשות כנראה את מה שהוא היה רוצה שאני אעשה, אבל אני תמיד שמה את זה לנגד עיניי.
0: אז נתת לנו גם
1: כלי. אני אוהבת את זה. ונתת לי הרבה השראה, ואני רוצה להודות לך מאוד, הרבנית יסכה רגב.
0: בשמחה, תודה לכל אחת שבאמת מביאה מהאור שלה לעולם כולו.
1: בהחלט.
0: בעזרת השם.
1: תודה, תבורכי.
0: באהבה.
1: בשורות טובות, להתראות.
2: תוכן פרסומי.
1: כן, וזה כמו שאמרנו, תמיד אנחנו בין החול לקודש, בין האור לחושך, בין כל הדברים האלה, אנחנו תמיד מלהטטים בין כל הדברים, וגם בין ככה איזו שיחה כזאת חזקה על רוחניות, ואז רגע הירידה לקרקע. למה? כי אני תמיד חושבת שבכלל הנושא הבא שלנו שקשור לכספים, הוא גם מאוד קשור, כי ברגע שאנחנו יציבים יותר, רגועים יותר, גם הנפש שלנו רגועה יותר, והבית שמח יותר, אז זה נושא שהוא לא פחות חשוב, זו דעתי, והיום איתנו הרב יוסף מנחם, שהוא יועץ משכנתאות חרדי, עם יותר מ-40 שנות ניסיון בבנק, ש-20 שנה מתוכם היה בתפקידי ניהול בכירים, והוא עומד בראש משרד לייעוץ כלכלי שמתמחה במשכנתאות, שזה משרד שמלווה אלפי משפחות בציבור שלנו, בשפה נגישה, בשפה מקצועית, עם תוצאות מוכחות, והאמת שאני זכיתי כבר לארח לא מעט פעמים אצלנו כאן ברדיו, ולא רק אני, ותמיד תמיד יוצאים מפה עם ערך מוסף. הרב יוסף, שלום וברכה.
3: שלום, שלום.
1: אז באמת אני חושבת שזו תקופה טובה לדבר על כל העניין הזה, גם של מחזור משכנתאות, גם של איך נדע מה נכון, מה לא נכון, כי עוד מעט חגים, תקופה שגם ככה יש לנו הרבה הוצאות, ואם יש מקומות שאפשר לחסוך בהם, אז נראה לי שזאת מצווה אפילו.
3: כתוב, את אמרת מקודם, שמח תשמח רעים אהובים, בוא נשמח את הרעים שלנו, את המאזינים.
1: יפה.
3: אנחנו אומרים דברים מאוד מאוד פשוטים. יש לנו כוכבית 3787, שהיא כוכבית מקצועית ויפה. Mm-hmm. עכשיו בוא נרדד את זה למטה.
1: כן.
3: המשכנתה היא בדרך כלל, היא תמיד ההלוואה הגדולה ביותר שאדם לוקח בחייו.
1: אמת.
3: וכדי שנשמח אנשים, המון המון המון אנשים, לא יודעים שהם משלמים אלפי אלפי אלפי שקלים, שלא לצורך, סתם הם משלמים את זה, מתוך חוסר ידיעה, מתוך חוסר שימת לב, מכל חוסר שהוא.
1: כבר שמעתי על אנשים שאחרי כמה שנים ששילמו, גילו שבכלל לא ירד להם הקרן.
3: לא, אם זה לא ירד, זה לא נורא, זה עלה להם. אני בא ואומר דברים פשוטים. היום השווקים הם משדרים ירידה בריביות, כי הכל שקט. הדולר בשפל, הייצוא בשפל, הדיור, המחירי הדיור, אין דיור, אין מחירות ביד שנייה, כמעט ואין. הכל בשפל. אבל משהו מפתיע, שבנק ישראל מדווח על יותר מ-20 מיליארד שקל שהבנקים ביוני ויולי נתנו למשכנתאות. אז שאלה שואל, אם נתנו יותר מ-20 מיליארד שקל, יותר משנה שעברה, אז צריך להיות פריחה. למה אין ביקושים, למה אין זה? אלא רוב המשכנתאות שנלקחו ביוני ויולי היו למטרות, מה שנקרא מחזור משכנתה. כל אנשים פקחו ומבינים שהם משלמים טונות של כסף, סתם, ולכן כדאי וחכם לבדוק את המשכנתה ולראות את מה מצבה. אנחנו נשקף לכם את את המשכנתה כפי שמשקפים רנטגן רפואי, נעשה רנטגן כלכלי.
1: מדהים.
3: נגיד לכם אם המשכנתה שלכם היא טובה, אז אין מה לעשות, יהיו בריאים, ואנחנו אומרים את זה די הרבה. אם המשכנתא שלכם בינונית, נגיד לכם, ואם המשכנתא גרועה, נאמר לכם גם את זה. אז מה שצריך לעשות, זה דברים פשוטים, כוכבית 3787, היועצות המקצועיות שלי יענו לכם, אגב, כל אחד אומר, וואו, אולי זה מסובך, עד שאני אוציא את המסמכים, אין צורך באף נייר, אנחנו מוציאים לכם הכל, ומביאים לכם את זה עד העיניים שלכם לראות ולהביט על המצב שלכם.
1: ואתם גם נותנים את הבדיקה המקצועית שהיא ללא התחייבות.
3: ללא עלויות, ללא התחייבויות, כלום. גם אם תיקחו ממני, מהמשרד שלי, בדיקה מקצועית ותצאו לך ליועץ אחר, הנה מה טוב ומה נעים, אין לנו שום תלונות.
1: מדהים.
3: אני אומר, וגם אחרי שכל מה שאמרתי, המחיר של המחזור משכנתה, הוא 3,900 פלוס מע"מ, שזה באמת אחד המחירים הכי נמוכים בארץ.
1: מדהים.
3: אז עם כל זה, וכל זה, וכל זה, ולא מתקשרים, אנשים, תנסו לחגים, אתם יכולים להשאיר לכם מאות אלפי שקלים ריבית. מאות אלפי שקלים ריבית.
1: אז אני חושבת שבאמת חבל לא לבדוק, בטח ובטח כשזה בדיקה ראשונית, חינם, ללא התחייבות, אז נגיד שוב את מספר הכוכבית, ונותן לך מאות.
3: כוכבית 3787, היועצות יענו לכם בחן, בחסד, ברווח וברחמים.
1: כמו תמיד, באמת, נותן את התחושה הטובה ביותר כאן בשידור. הרב יוסף מנחם, תודה רבה רבה.
3: תודה רבה, תודה רבה.
1: טוב, בשורות טובות. ואנחנו נצא להפסקת פרסומות, ותכף נשוב.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
4: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם אחי.
9: שלום וברכה, מדבר כאן שימוני בית שמש. גם אני, שאני יוצא עם חברים לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
10: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
11: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
12: שיא החשמל והמיזוג.
13: להתחדש, להתעצם, להאמין בעצמך. לפתוח שנה ברגל ימין עם היומן נקודות טובות מבית היוצרת הרבנית חדווה לוי, וליצור מעגלים של שפע חדש. להזמנת היומן 0522-780-899 0522-780-899.
14: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
15: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
14: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
16: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
17: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
18: בשבילך ובשבילי.
14: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה, אל תחמיצו.
19: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי, מאולם התצוגה החדש של MGB ירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חידודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 חדש, פלאגין הייבריד, 7 מושבים ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות. יום שלישי בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19 ירושלים. מחכים לכם.
20: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
21: המפגש הביתי המשפחתי עם המנטורית דבורה דרוק.
1: שאני אגיד כמה זמן התגעגעתי לומר בוקר טוב דבורה.
22: בוקר טוב שיפי היקרה וכל המאזינים.
1: מה נשמע?
22: חסדי השם יתברך, הודו להשם כי טוב. אני רוצה, ברשותך שיפי, לדבר על נושא היום שאני חושבת שהוא גם מתאים לצורך השעה, וגם בעצם ייתן איזשהו גילוי וחשיפה למה זה באמת המילה סליחה. אנחנו נמצאים ממש בעיצומם של הימים של חודש אלול, כשהמאפיין הגדול של מערכות יחסים זה התקלות שנוצרות באי-הבנות, התקלות שנוצרות כשאנחנו לא בהירים מספיק ולא מובנים מספיק, ואז אנחנו גם פגיעים, גם כאובים, גם חווינו אלבון, וקשה לנו לבקש סליחה, קשה לנו לסלוח, אבל אנחנו יודעים שכשאנחנו מגיעים לראש השנה השיפי וליום הכיפורים, אנחנו רוצים להגיע נקיים. אחד המקומות שאותם אנחנו אמורים לנקות, זה את אותם רגשות שליליים מהכאב, מהאלבון ומהכעס הגדול שיש לנו, ואנחנו אמורים לסלוח. איך סולחים שיפי?
1: איך באמת?
22: זה כל כך קשה. אז קודם כל, בוא נבדוק מה זה סליחה. סליחה זו בחירה לשחרר כעס וכאב או פגיעה, אבל שיפי, החידוד והדיוק כאן, שזה מתוך כבוד עצמי לעצמי, ואני משלימה עם הרגש, לא מתנגדת לו, לא מתנגדת לכאב, לא לכעס ולא לעבון, אלא ממקום של השלמה. באיזה משפט מפתח, אפס גינוי מביא שינוי. אני לא מגנה את עצמי, אני לא מגנה את האחר. שאלו אותי השבוע בקליניקה, אם אני סולחת, זה לא בא ממקום של ריצוי? יפה. אז אני מסבירה שריצוי זה בעצם אילוץ שמבטל את האני העצמי העליון. ואני עסוקה כל הזמן בלקבל אישור על הקיום שלי מהאחר. סליחה באה לחזק את הנפש. ריצוי מחליש את הנפש. ואני מאבדת את עצמי בתוך זה. אחד הדברים החזקים מאוד שהורים מרצים, מגדלים ילדים מרצים, את יודעת למה?
1: למה?
22: הם מבטלים להם את הרגשות השליליים. כשילד עכשיו יחזור מהחדר ויגיד משהו על הרבי החדש שלו, בתלמוד תורה על ילד, על ילד חדש שהוא לא הכיר, והוא יגיד עליו משהו שהוא פגע בו ועשה לו, האם את תמהר להגיד לילד, אתה לא צריך להיפגע, אתה לא צריך לכעוס, אתה עוצמתי, אתה חזק, היא מבטלת את הרגשות השליליים שעלו לו, והם עלו לו בצורה אוטומטית, רפלקטיבית. הוא לא בחר להיפגע, לא בוחרים להיפגע. לא בוחרים להיפגע, אנחנו בוחרים איך לנהל את הפגיעות. הפגיעה עולה באופן אוטומטי, היא יושבת על התת מודע, היא יושבת על רגשות מהעבר, היא יושבת על כל כך הרבה דברים שחווינו מחדר הילדים, או בשלבים המתקדמים של החיים, שבעצם קודדו אצלנו כל מיני מחשבות, תפיסות. הדבר הראשון, על עצמנו. סליחה אמיתית היא באמת נעשית מתוך בחירה חופשית. שיפי שומרת על הערך והביטחון העצמי שלי. רק אנשים חזקים, מבוססי קיום וערך, יכולים לסלוח בקלות. זה מגיע ממקום של שקט נפשי. והעיקר זה מביא ריפוי לרגשות שליליים. מה שהפוך מזה, הריצוי, הוא עצמו נובע מרגשות שליליים. אני כל כך מפחדת, מי כמוך יודעת שיפי, כל כך הרבה מדברת על הריצוי.
1: נכון.
22: ואני רוצה להגיד לך, אני כל כך הרבה קשובה למה שאת מדברת, ואני אומרת, איזה רגשות שליליים הביאו אותך לריצוי הזה? פחד מתחייה, כעס, פחד מאכזבה, קנייה אמיתית ותמידית כל הזמן על הביטול של הגבולות האישיים, נכון?
1: אמת.
22: ומה הכי נורא? הריצוי הזה, אני רוצה להרגיש טוב, נכון? אני מרצה, אני רוצה שיאהבו אותי, אני רוצה שיעריכו אותי, אני רוצה שיכבדו אותי.
1: ואז אחר כך אני לא מבינה למה בדיוק, ואז מרגישה עוד יותר רע ועוד יותר נורא.
22: בדיוק, בדיוק. אז מה אנחנו אומרים להורים האלה ששומעים אותנו עכשיו ובאמת רוצים לחזק את הילדים שלהם? קודם כל תחזקו את עצמכם. תזכרו שאפס גינוי מביא שינוי.
1: אהבתי את זה.
22: נכון, זה פצצה.
1: גינוי ושינוי.
22: נכון, אם אני מגנה את עצמי ואני אומרת למה עשיתי את זה ואני מייסתרת את עצמי ברגשות אשם, אני לא מביאה שינוי. אבל גם אם אני מייסתרת את האחר במחשבה שלי, למה הוא עשה לי ככה? איך הוא פגע בי? איך הגעתי למקום הזה הנמוך שנתתי למישהו לפגוע בי? המקום הזה לא מביא תזוזה. איך הרבי מחבד היה אומר תמיד, אתה לא עמוד, אתה יכול לזוז. איך אני אזוז? בדרך אחת פשוטה, אפס גינוי מביא שינוי.
1: את יודעת, זה מדהים, כי זאת עבודת מידות שבאמת היא לא פשוטה. הרבה פעמים, אני עובדת על זה המון המון המון המון, והרבה פעמים הילדים שלי היו עדים נניח למצבים מסוימים של מילה או של מעשה, ושאלו אותי, למה את שותקת? למה את זה? למה את סולחת? ואני כל הזמן אומרת להם, זה משפט שאני אומרת להם באופן קבוע, אני לא סולחת כי מגיע לשני שאני אסלח לו. אני סולחת כי לי מגיע. אני לא סולחת. זה שהוא עשה מעשה כזה, זה שלו. אבל למה אני צריכה לסבול מזה שהוא התנהג לא בסדר?
22: ועוד יותר מזה, הוא הלך כבר, הוא המשיך בחיים שלו, מה אני נשארת עם הפח הזבל שלו.
1: נכון, וזאת עבודת נפש מדהימה, כי יש פה המון אגו שצריך לשים אותו בצד, את הנפש, את הפגיעות, אבל כשמצליחים לעבוד על זה, זה מביא כל כך הרבה שקט לחיים, אני אומרת לכם, מניסיון.
22: נכון, לכן בחרתי את זה, אמרתי שבסייעתא דשמיא, עד ראש השנה ויום כיפור, נביא כל מיני טכניקות וכלים. איך באמת בצעדים קטנים, פשוטים, אנחנו משפרים לנו את איכות החיים ומשפרים את המידות. לא רק שלנו, יש לנו אחריות כלפי הדור הבא. ודבר נוסף שאני רוצה להגיד, שיפי, אני מקווה שיש לנו עוד טיפה זמן.
1: יש לנו כמה את צריכה? שתי דקות זה טוב?
22: מצוין.
1: יופי.
22: סליחה, אמרתי, כפי שציינתי קודם, היא לא באה לתת אישור על מישהו שהוא פגע בי, והמעשה שלו באמת היה לא תקין, לא יפה, לא מכבד.
1: נכון.
22: היא באה מתוך כוונה עצמית, כמו שאת ציינת, שיפי, אני ראויה לרפא את הצלקת שהאיש הזה עם ההתנהגות שלו גרם לי, על הכאב, על העלבון, על הפגיעה, אבל זה בא מתוך חוזקה. אני ראויה להרגיש טוב.
1: בדיוק, זה בא דווקא מתוך הערך העצמי שלי. אני לא צריכה להישאר חברה של מישהי שכל היום פוגעת בי, אני לא צריכה לתת מקום של כבוד למישהו שאורס לי וכולי, אבל אני סולחת כי לי מגיע בתוכי להיות נקייה. עדיין אפשר גם להתרחק וגם ללכת וגם לזוז וגם להגיד דברים. כן, זה, צריך ללמוד את זה כי אנשים מקשרים בין הדברים.
22: עכשיו הציין סיפי משהו נורא חזק, צריך ללמוד את זה.
1: נכון.
22: אני תמיד חוזרת שכשילדים רבים וההורים שולחים אותם לחדר להסתדר, אתם שולחים אותם לחדר להסתדר בלי כלים.
1: נכון.
22: תלמדו אותם איך להסתדר, מה החוקים והכללים והגבולות של איך להסתדר, ואז תשלחו אותם להסתדר.
1: אמת.
22: כשאנחנו אומרים לילדים, תסלח לו, תוותר לו, תיתן לו, רגע, אתם כבר חיזקתם את העמוד השדרה שלו, אתם חיזקתם אצל הילד שלכם את האמונה ביכולות ובכישורים ובעוצמות שלו, כשאתם כבר שולחים אותו לוותר על עצמו? אתם בעצמכם מבטרים על עצמכם מאוד מאוד מהר, וזה מה שהילדים שלכם רואים.
1: בדיוק.
22: כי אתם רוצים למצוא חן בעיני השכנה או בעיני הבוס, לא משנה. אבל מה הקודים שאתם מקדדים לכם, לראוי שלכם? אז תדעו לכם, דבר ראשון, לא לבטל רגשות שליליים, רגשות לא מתווכחים איתם, רגשות מנהלים אותם. אני מבינה שנפגעת, אני מבינה שפגעו בך, אני מבינה שהתביישת, אני מבינה שהתאכזבת, לתת מקום לרגש השלילי. עכשיו בוא נחשוב מה עושים עם זה, איך מנהלים את זה, ובוא נחשוב אולי נעשה הרחבה. בוא ניתן פרשנות אחרת, אולי אפשר לתת פרשנות אחרת, לא תמיד, לפעמים כשהילד נעול, תהיו איתו, תהיו רק באמפתיה. אל תתנו עצות בזמן של כאב. בזמן של כאב יש האכלה, בזמן של כאב יש תמיכה, בזמן של כאב יש אמפתיה. לא לרוץ לתת פתרון. ואני אומרת את זה גם למבוגרים, כשבעל משתף את אשתו על כאב, אישה משתפת את בעלה, תהיו באמפתיה, תאחזו בכאב, תהיו שם. והדבר האחרון שהוא הכי חשוב,
1: כן.
22: שבעל התניה אומר שאלול 40 יום של מראש חודש עד יום הכיפורים זה הזמן של קירוב המאור אל הניצוץ. מה זה אומר? זה אנרגיה פנימית מהותית ובסיסית של כל אחד יש לו, כל אחד מאיתנו יש לו ניצוץ מהמאור. המאור זה הקדוש ברוך הוא. כל אחד הוא חלק אלוקה ממעל, והוא ניצוץ והוא מאיר מהבורא. והניצוץ הזה הלך והתרחק כשהוא נכנס לנפש הבהמית. כל אחד ואחד מאיתנו פגיע, כל אחד ואחד מאיתנו סובל מאלבון, מכעס, מאכזבה, מכל כך הרבה מנעד רחב של רגשות שליליים. תנו לזה מקום, ואחר כך ביחד תעבדו על הגילוי הזה של הניצוץ האלוקי הזה.
1: אני אוהבת את הפינה שלך כל כך, ומודה לך מכל הלב על הדברים הבאמת מפעימים. לקחתי כל כך הרבה מזה.
22: תודה רבה על ההזדמנות לזיכוי הרבים. אני תמיד אומרת שאני בטוחה שאחרי ה-120 גם זה יעלה במשקל על כל אחד ואחת. היא לקחה פה משהו, צעידה לדרך ותיישם בסייעת הדשמיה בחיים האישיים שלה.
1: דבורה, תודה.
22: ונזכה. תודה רבה.
1: תבורכי להתראות, להשתמע. ואם אנחנו כבר מדברות פה על כלים ושצריך ללמוד, וגם דבורה הזכירה את זה, אז מה יותר, מה אנחנו רוצים? לתת כלים לילדים שלנו, נכון? ואם אנחנו לא יודעים לתת להם את זה, אז כמו שאמרנו, צריכים ללמוד. טל סבג, יקירתי, מה נשמע? אבל תראי מה זה, איך יצא מדויק שלא הצלחתי להשיג אותך קודם, ועכשיו דבורה מדברת על זה, ובדיוק מסיימת עם הצורך בללמוד, עם הצורך לדבר עם הילדים, והנושא הוא בדיוק זה. הכל מדויק מבורא עולם.
0: השגחה פרטית, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות, שסומכים עליו, הולכים איתו ומאמינים בו, שזה הדבר הנכון. אין לי דרך לתאר את מה שקרה, אנחנו נדבר על זה בשידור שלנו יום חמישי.
1: בדיוק, אז יש לנו כבר פתיחה ליום, פתיח ליום חמישי, בעזרת השם בשעה 10, בואי בשלום, כבר תאזינו, וחוץ מזה שאת משדרת איתי ביום חמישי את בואי בשלום, וחוץ מזה שאת חברה טובה, את גם מנטורית להתפתחות אישית ורוחנית לנשים, ואנחנו באמת פה דיברנו על הצורך להקנות לילדים כלים, לאפשר להם להתמודד עם החיים בצורה באמת, עם ערך עצמי ועם יכולות, וזה בעצם בדיוק הנושא הזה שאנחנו מדברות עליו איתך היום.
0: לגמרי. אז אם את אימא לנערה, אני רוצה רגע שתקשיבי לכמה מילים שאני הולכת להגיד, כי אני בטוחה שכמוני שמתמודדת עם נערים, כל אימא היום שיש לה נערות בבית, במיוחד עם החופש הגדול שאנחנו רואים אותם יותר, מרגישים אותם אולי לפעמים אפילו פחות, כי אנחנו באמת בדור שהילדים שלנו מתמודדים, ואנחנו מרגישים שהם לא מספרים לנו הכל, ויש דברים שהם שומרים לעצמם, ופתאום המצב רוח משתנה, משהו שם קורה, משהו שם קורה בגיל הזה, ולא תמיד הם יודעים לתווך לנו את זה. זה לא שהם לא רוצים, הם באמת לא תמיד יודעים איך לתווך לנו את זה כמו שצריך. והרבה אמאות באות ואומרות לי, אמא, איך אני כאמא יכולה לעזור לה? אני לא יודעת איך לעזור לה, היא לא מדברת איתי. והאמת שהגיל הזה גם מאוד מאוד באמת מורכב, כי זה לא, אפילו משהו לא בסדר. זה כל מה שהם עוברים וכל המנעד רגשות שהם לא יודעים תמיד לבטא את זה נכון. ואני באמת יכולה להגיד שהסדנת נערות שאנחנו הולכים לדבר היום, זה סדנת נערות שהגיעה מתוך הקושי שלי כנערה, וגם מתוך ההתמודדות שלי עם הילדים. יש לי את הקורס שלי להפוך ממרצה למרוצה, והרבה אמאות שם אמרו, כאן, אנחנו, ברוך השם, מקבלות ממך, אבל מה עם הנערות שלנו? הן גם צריכות. איך אפשר לעזור להם? אנחנו מתמודדות, הן מתמודדות, עם קינה, עם השוואות, עם לימודים, עם גבולות, עם דימוי עצמי, עם עולם שלם של רגשות, שבאמת הרבה פעמים מרגישות כל כך הרבה והן רוצות לתווך את זה והן לא יודעות איך. אז אני ככה אספר ממש בקצרה שעברתי חרם שהייתי ילדה ב-12, ואני יודעת שאני, אם הייתי מקבלת את הסדנה הזאת שאני הולכת לדבר עליה כרגע, החיים שלי באמת היום בדיעבד הכל היה לטובה והכל בהשגחה פרטית, אבל אני יודעת שיש נערות שזקוקות לזה כמו מים, כמו אוויר לנשימה, וזו סדנה שבאמת מיועדת. אני בהתחלה התחלתי אותה מגיל 14 עד גיל 18, ולאט לאט התחלתי לראות שהנערות שלנו מתחילות להתבגר בגיל הרבה יותר מוקדם.
1: נכון,
0: בדור הזה.
1: נכון.
0: אפילו לי יש ילדה בת 10, כמו שאת יודעת, עודה לי, והיא רואה את הסדנה הזאת והיא אומרת לי, אמא, כל ילדה צריכה לראות את זה. זה פשוט ככה. אז אמאות קנו את זה גם לנדות בנות 10, וזה פשוט עזר להם. אני אפילו אספר לך ששבוע שעבר הייתי בכותל, וניגשו לה שתי נערות, אחת בת 14 ואחת בת 10, ובאו להגיד לי תודה שעזרתי להם, ונתתי להם המון כוח וערך עצמי וביטחון, בזכות הסדנה הזאת. הם ממש באו לחבק אותי.
1: יש לי צמרמורת, ואני רוצה להגיד.
0: מה זה צמרמורת? את לא מבינה, הרן הילדים, אני פשוט בכיתי. אמרתי להם, מה? רק רצינו לבוא להגיד לך תודה. את לא יודעת מה עשית לנו עם הסדנה הזאת. את לא יודעת, ואימא שלהם באה ואמרה לי, תקשיבי, הילדה שלי, קיבלתי בנות חדשות, קיבלתי נערות חדשות, הם יש לה 15 ילדים, היא אמרה לי, זה לא דומה לכל שאר הילדים, למי שעברה את הסדנה שלך.
1: את יודעת, אני תמיד אומרת לך שזו לא זכות, זו חובה. למה? כי נכון. אני רואה, ככל שאנחנו, מגיל קטן, אנחנו גם קצת מאבדים מעצמנו, מהאור האלוקי שלנו, כי אמרו לנו, כי פגעו בנו, כי עשו לנו דברים, ואז מתעוררים בגיל יחסית מאוחר, וזה כל כך כואב וכל כך קשה, שכמו שאת נכון. אומרת, ברגע שאנחנו מאפשרים לילדים שלנו, מגיל כמה שיותר צעיר, לגדול עם ערך עצמי, עם ביטחון עצמי, עם אהבה עצמית ועם כלים נכונים לחיים, אנחנו חוסכים להם כל כך הרבה כאב ולב, כל כך הרבה משברים. אנחנו מגדלים אותם חזקים יותר, יציבים יותר, שמחים יותר, בטוחים בעצמם. והדברים שהם גם בטבע דומה מושך דומה, וגם בקבלה מדברים על זה. ולכן, כשיהיו לנו ילדים עם ערך עצמי גבוה, עם אהבת השם, עם קרבת השם לעצמם, לבורא, אז כמובן שמה שהם ימשכו אליהם בחיים, זה יהיה בהתאם, וזה הערך החשוב שאני חושבת שבאמת, אני בכלל אצלי, וואו. כולם לומדים, כולם הולכים לטיפולים, אני אומרת, נפש זה הדבר שצריך חיזוק, לפחות כמו שאנחנו אוכלים ושותים, וזה אוכל נפש במפורש, ולכן אני חושבת שכל אחת ואחת צריכה את הדבר הזה.
0: ממש, ממש, ממש, אנחנו, זה השקעה כן. הכי חשובה שאת יכולה לעשות עם הנערות שלך בגיל הזה. זה המתנה הכי טובה שאת יכולה לתת, לא רק להם, אני טוענת שזה לכל הבית, כי שהנערה עוברת תהליך שהוא בונה, שהוא יציב, שהוא מחובר, אז גם האמא מרוויחה קשר אחר, גם האחים, כמו שמקודם דבורה דיברה על האחים, היא יודעת איך לתווך את מה שהיא מרגישה, היא יודעת לדבר על מה היא מרגישה, הערך העצמי שלה נבנה. אז מה שאנחנו לומדות בסדנה זה בעצם תקשורת מקרבת, זה גבולות, זה קנאה, זה איך לדבר את מה שאני רוצה, זה ערך עצמי גבוה, אני נותנת להם ממש כלים, חוברת עבודה, הסדנה היא סדנה אינטרנטית, חשוב לי להגיד, כל אחת עוברת את זה עם עצמה, ואני יכולה להעיד שעשיתי המון דברים, וזה באמת הכי עובד ככה, היא שאלה לכל החיים, הן מקבלות קישור, אם זה למייל או אם זה לוואטסאפ, ואני אחדש לך שמי שרוצה יכולה לבוא ולקחת מנה דיסקון קי. אני שדרגתי את זה, כי הרבה אמרו לי, אבל מה, אין לנו מחשב, אין לנו זה, וזה באמת שליחות שלי שצריכה להגיע לכל נערה. אז אנחנו רכשנו דיסקון קי, ופשוט בעלי מוריד את זה לדיסקון קי, ומי שרוצה יכולה לבוא לקחת את זה מפתח תקווה, או לעשות משלוח. כן. אז זה באמת שבעה שיעורים, כשכל שיעור מדבר על ערך אחר, על כלים אחרים, אני ממש מקנה כלים, כמו שדבורה אמרה, שזה מה שבאמת חשוב, ומה שאת חיזקת פה.
1: אז בזה אנחנו ניתן את מספר הטלפון, כן.
0: אני אתן את הטלפון שלי, ואני אתן גם מחיר מיוחד למי שמתקשרת עכשיו לרכוש לילדה שלה. אנחנו בסוף החופש, אבל אני אומרת, הכל הולך אחרי החיתום. אנחנו עכשיו מרגישים את זה, וזה לא לוותר על הדבר הזה לנערה שלך ולבית שלך. 054-75-07-904. זה הולך לעלות להם במקום 479 ב-297.
1: מדהים.
0: 297 סדנה שהיא שלך לכל החיים, שבעה שיעורים, חוברת עבודה, קבוצה שקטה לחיזוקים. מי שמתקשרת עכשיו, במקום 479, 297, וסדנה שיכולה לצפות בה שוב ושוב ושוב ושוב מדהים. לכל החיים.
1: מדהים.
0: אני אתן שוב את המספר הטלפון. כן. 054-75-07-904. אתם יכולות לחפש אותי גם ברשתות, טל סבג, יש את הטלפון שלי בגוגל, ביוטיוב, ואתם יכולות להתקשר, לשלוח הודעת וואטסאפ, אני אשלח לכם קישור, זה נורא פשוט. אתם מוכשות בקישור ואתם מיד מקבלות את הסדנה, או למייל או לטלפון.
1: תודה רבה רבה רבה, היה לי כיף, ונשתמע ביום, ניפגש בעזרת השם ביום חמישי.
0: בעזרת השם.
1: להתראות.
0: ביי
1: ביי, אנחנו הפסקת פרסומות וכבר אנחנו
20: מיד נשוב להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
23: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
24: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
25: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
26: פורור, חד וחלק.
23: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
27: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
9: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
10: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
11: פריגת אצלכם בשמחות.
10: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
27: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפיר. עירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
19: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי, מאולם התצוגה החדש של MGB ירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חידודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 חדש, פלאגין הייבריד, 7 מושבים, ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות. יום שלישי בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19, ירושלים. מחכים לכם.
14: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה. אל תחמיצו.
20: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
19: פרסומי.
1: אני ממש רוצה לספר לכם על יום הפנינג מיוחד שקורה ממש היום, במיוחד למאזינים ולמאזינות שלנו. MG, מותג הרכב הפופולרי שהביא לנו את הדגם S9 עם 7 מקומות, מגיע לירושלים, והיום זו ההזדמנות שלכם לבוא ולהנות מהטבות מיוחדות כמו חבילת תבזור, מתנה לרגל ההשקה, מחיר טוב, וגם שידור חי שלנו עם התוכנית חידודון עם עמי מימון. אז אם אתם שומעים אותי עכשיו ורוצים ככה לגוון את היום שלכם, בואו היום, אולם התצוגה של MG בירושלים, רחוב יד חרוצים 19 תלפיות, שידור חי כאן אצלנו מהשעה 14:00. אז איך אנחנו אומרים תמיד? ממליצים לכם לא לפספס. טוב, אנחנו עוד מעט מסיימים, אבל אתם יודעים מה? אחרי כל התוכנית הזאת והדברים ששמענו והערך שנתנו פה לדברים, אולי ככה כמה צלילים מעניינים משיר כל כך יפה של ישי ריבו, מה אומרים? אני בעד.

אני בטוחה שאתם רוצים כמוני להמשיך לשמוע את השיר היפה הזה, אז ניתן לכם עוד דקה ממנו, לא לפני שניפרד ונגיד תודות להילה פלח כהן העורכת שלנו, לרוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל הוא הטכנאי שלנו, אבנר שרון יועץ הלשון, רפי יוחן אחרי על הפיקוח הטכני בדיגיטל, יונתן פדידה. אני שפרה גרינברג חריטן, מאחלת לכם המשך יום מבורך. תאהבו את עצמכם, תהיו קרובים לעצמכם, זה פשוט כל כך כל כך חשוב. נשתמע בעזרת השם ביום חמישי בשעה 10 בבוקר.

0: התוכנית הבאה, אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
1: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. תיכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: פור, חד וחלק.
6: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
7: כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
2: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: תחשוב טוב, תחשוב. נתיב החסד סופר קרוב.
4: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. שמן זית, 750 מיליליטר, טעמן או מאיה, רק ב-19 שקלים ו-90. דג מושט, אימור, כפור, קילוגרם אחד, רק ב-10 שקלים ו-90. מרסס אוקסיג'ן, 750 מיליליטר, או פורטה פלוס ליטר אחד סנו, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
5: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
6: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים הרב זמיר כהן.
7: ירצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמתיו, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
6: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
8: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי מאולם התצוגה החדש של MGB ירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חידודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 החדש, פלאגין הייבריד, 7 מושבים, ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות. יום שלישי בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19, ירושלים. מחכים לכם.
9: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
10: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. לאחר 44 שנים יובאו לארץ במבצע מיוחד של צהל והמוסד עצמותיו של יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. בשנה שעברה הוחזרה גופתו של צבי פלדמן במבצע חשאי של המוסד, ובשנת 2019 הוחזרה מסוריה גופתו של זכריה באומל, השם יקום דמם. בכך הסתיים המאבק להשבת כל נעדרי הקרב ממלחמת לבנון הראשונה. הפריימריז, הבחירות המקדימות בליכוד, בתום ספירת הקולות, אלי כהן מדורג במקום הראשון, ואחריו אמיר אוחנה ויריב לוין. במקום הרביעי נמצאת מירי רגב, ואחריה אופיר כץ. את העשירייה הראשונה סוגרים יואב קיש, מיקי זוהר, אלמו כהן, עמיחי שיקלי ודודי אמסלם. מחוץ לרשימה נותרו השרים עידית צילמן, אבי דיכטר ומאי גולן. דובר צהל מפרסם כי בתחילת השבוע תקף צהל במרחב חן יונס וחיסל את המחבל טרק אנור חמיס ראי, שפשט לקיבוץ בערי וחטף אזרח ישראלי בטבח 7 באוקטובר. מאז ועד לחיסולו עסק בקידום מתווה טרור נגד ישראל. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד עבדאל הגרגאווי, בן 20 מהיישוב סגב שלום, שתכנן לבצע פיגוע בישראל. בנוסף הוא מואשם כי ניהל קשר עם פעילי דאש ותכנן להצטרף לארגון הטרור בסוריה, כך מוסר כתבנו מנדי ריזל. דובר צהל מעדכן כי בשעות הצהריים תועבר טייסת מגע הקסי מבסיס רמון לבסיס רמת דוד. במסגרת המעבר תורגש תנועה ערה של כלי טייס בשמי המדינה ואין חשש לאירוע ביטחוני. המונים פוקדים את ציונו של האדמור משומרי אמונים בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. הסעות להילולה יצאו מרחבי הארץ ומשטרת ישראל תאבטח את העולים הרבים לציון הקדוש, כך מוסר שליחנו לעולם התורה יהודה חזן. ועכשיו התחזית.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחם נמוך מדי.
13: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
10: התחזית היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר וביום חמישי תורגש הכבדה באומס החום.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
10: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
1: מאזינים יקרים, אנחנו נכנסנו לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. יש אנשים רבים שאינם יודעים להוקיר את המתנה האדירה של חודש אלול שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, להתכונן לימי הדין, לזכות לחיים טובים. ונסביר קצת. כולם יודעים, אפילו ילדים, שאלול ראשי תיבות א' למד ו' למד אלול, אני לדודי ודודי לי. בפשטות, דודי זה הקדוש ברוך הוא, כמו שבשיר השירים כולם יודעים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני, עם ישראל, חולת אהבה לקדוש ברוך הוא? אז דודי זה הקדוש ברוך הוא. אבל יש כאן דבר הרבה יותר עמוק, כך הסביר אחד מגדולי ישראל, שימו לב, הלוואי שתעבירו את זה לאחרים. מה זה אני לדודי ודודי לי? ילד קטן, כל מה שמבקש מאמא, אמא, אני רוצה פחית, אמא, אני רוצה ביסלי, אמא, אני רוצה גלידה. למה? הוא לא אומר סיבה, ככה. אם הוא לא מקבל, מתחיל לפקוד, צועק, מקבל. ילד לא מבין, זה לא יפה. לא סיבה, ככה אני רוצה. אדם מבוגר גם עושה מה שהוא רוצה, אבל הוא לא יכול להיראות טיפש כמו הילד. הוא עושה מה הוא עושה, אבל הוא עוטף את זה בכל מיני סיבות. דוגמה, אני רואה אותו כל יום מאחר לתפילה, אני שואל אותו, תגיד לי, למה אתה מאחר כל יום לתפילה? מה יגיד, אני עצלן? בא לי לישון? מה אומר? ראשי שחרחר עליי, לא הרגשתי טוב, למדתי עד מאוחר. אני שואל אותו, תגיד לי, למה אתה מדבר לשון הרע? מה, כך בא לי? לא מתאים, כך לא מדברים? לא, אתה לא מכיר אותו, והוא רשע, וצריכים לדבר עליו, וצריכים לבייש אותו. בקיצור, הוא עושה מה הוא רוצה. וכך כל החיים. אתם יודעים מה זה אלול? אתם יודעים מה זה הכנה ליום הדין? אלול, אני לדודי, אין אני, אין אני. אני לא עושה מה בא לי. אני, כל הרצונות שלי, לדודי, דודי לקדוש ברוך הוא. אני קם מתי דודי רוצה, אני מדבר מה דודי רוצה, אני רואה מה דודי רוצה, אני לובשת רק מה דודי רוצה. ומי שיחיה כך, שכל העני לדודי, אין אני. כל הרצונות שלי לעשות רצון אבינו שבשמיים, אני לדודי, ואז דודי לי, ואז דודי הקדוש ברוך הוא יהיה איתי, ואם הקדוש ברוך הוא יהיה איתי, לדודי יש לתת חיים ובריאות ושידוכים וילדים וכסף. לי הכסף ולי הזהב, נאום השם. אני רוצה לומר לכם מה מבלבל את רוב האנשים. אני, כל ציבור שאני מגיע, אני מגדיר את האנשים, אני אומר להם, רבותיי, כאן אני מגדיר גם את כל ציבור המאזינים. אני לא מכיר אף אחד, לא רואה אף אחד. אתם יודעים איך אני מגדיר את כל המאזינים ואת כל המאזינות? כל אחד מהמאזינים מלך, וכל אחת מן הנשים מלכה. מלך במלוא מובן המילה, מלכה במלוא מובן המילה. ונסביר, וזה לא מחמאה, זו שרה נוראה. אין היום אדם אחד בעולם שאנחנו ממושמעים אליו. כל אחד עושה מה בא לו. אין מילה לאבא ואין מילה לאמא, אין מילה לרב. כל ימיו הוא קם מתי הוא רוצה, כן מתפלל, לא מתפלל, חצי מתפלל, מה הוא רואה, מה הוא לא רואה. והפוך, תנסה להגיד לו. ואני רגיל להעיר לאנשים, יש אנשים, אמנם אנשים רבים מודים לי, יש אנשים, רד ממני, מה אתה אבא שלי? יש אנשים, אמנם אנשים רבים מודים לי, יש אנשים, רד ממני, מה, את אבא שלי? הוא מלך.

וגם תהילים, גם סליחות, מאות, אלפי מילים, הייתי אומר אפילו מיליונים של מילים. אתם יודעים מהם ארבעת המילים הכי הכי חשובות? מילים הכי הכי חשובות מתוך מיליונים של מילים? המלך הקדוש, מי שהתפלל בסדר מתשובה, לא רק שאם הוא לא אמר המלך הקדוש, התפלל עמידה, הוא לא זוכר, הוא לא זוכר. כן אמרתי המלך הקדוש, לא אמרתי, הוא חייב לחזור את כל העמידה עוד פעם, הוא לא התפלל. והמלך המשפט, כאן יש מחלוקת בין ספרדים לאשכנזים, אשכנזים לא חוזרים בהשיב השופטינו, שהברכה מסתיימת, ברוך אתה השם, מלך אוהב צדקה ומשפט, ובעשרת ימי תשובה, ברוך אתה השם, המלך המשפט, אצל האשכנזים בזה לא חוזרים, כי בין כך מזכירים את המילה מלך, אבל אצל ספרדים, גם על המלך המשפט חוזרים. אמנם, כאן אני בוודאי תשמעו עוד הרבה רבנים, רק כאן אני, יש זמן עוד, אם ירצה שם ארבעה שבועות, כבר פחות מארבעה שבועות, אם הוא שכח, הוא נזכר שהוא שכח, המלך המשפט, מהמלך הקדוש, הוא חוזר מההתחלה, מהתחלת העמידה, הוא שכח, או יש לו ספר מהתחלת העמידה, והמלך המשפט, כל זמן שהוא לא סיים את העמידה, נגיד הוא כבר התקדם, הוא על הצדיקים, מודים, שים שלום, והוא לא זוכר אם אמר המלך המשפט או לא, הוא לא צריך לעזור מתחילת העמידה, הוא חוזר מתחילת השיב השופטים כבראשונה, מסיים באורות השם, המלך המשפט. אם הוא סיים את העמידה, סיים, יהיו לרצון השני, יהיו לרצון אמרי פי ויגון למי לפניך השם צורי וגואלי, סיים את היו לרצון, זה נקרא שהוא סיים עמידה, חוזר מתחילה. מה למדנו כאן? שהמילה הכי חשובה זה המלך. וכך אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, אמרו לפניי מלכויות. זה רק אמרו לפניי, תחיה מלכויות, אחים ואחיות, תפסיק להיות מלך, תתפטר מלהיות מלך, זה המלך. וכמה שכל אחד יוריד את הראש שלו, יתפטר מלהיות מלך, ויקבל עליו את המלך, שימו לב, אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, ואז יעלה זיכרונכם לפני לטובה. אוי מי לא עושה שנה טובה. אוי איזה שנה קשה עברה עלינו, ועוד זקוקים לרחמים מרובים לחודש האחרון של השנה, שיעבור הכל לשלום, בבריאות, בחיים, בפרנסה, באיזה צרות. וכל זה אתם יודעים, מדברים כל הזמן, כמלחמת טראמפ אומר כך, נעשה להם גנום, אחרי זה אנשים נחמדים, הוא עצמו לא יודע. נגיד לכם בדיוק מה יהיה, אם הקדוש ברוך הוא גזר בראש השנה, מי שזוכר את המוסף, איך אני כבר מחכה למוסף של ראש השנה, ועל המדינות בו יאמר, ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב מלחמה, ואיזו לשלום, איזו לרעב, ואיזו לסבא, ובריות בו ייפקדו, להזכיריים, לחיים ולמוות, מי לא נפקד כי היום הזה? אז אגיד לכם מה יהיה. אם הקדוש ברוך הוא גזר בראש השנה שעבר וחתם ביום הכיפורים שעבר על מלחמה, אז תהיה חלילה מלחמה עוד בשנה הזו. ואם הקדוש ברוך הוא לא גזר על זה, אז צריכים לחכות שיגזור עלינו לטובה בראש השנה הקרוב הבא עלינו, ויחתום בעזרת השם בנעילה של יום הכיפורים, אבל צריכים להתכונן. ואני רוצה לעזור למי שרוצה. אני רוצה לתת עצה, אוהב יהודים, ומודה לקדוש ברוך הוא שנותן לי לזכות יהודים. רוצה להסביר לציבור איך מכירים את המלך. אני לא סבל את זה. אנשים רוצים לרבנים, אנשים ונשים, בחורים, בחורות. רואים את הראש, רואים רב, הרב, בריאות, פרנסה, שילוחים, ילדים.

0: לא נותנים ללכת. ואיזה בלבול זה. לא מתפללים, לא מברכים, לא צנועות, לא שומרים טהרה, לא שומרים שבת. תבקשו ברכות ממאה רבנים, זה לא יעזור שום דבר. יש מלך. רבותיי, קבלו עיצה. אני נותן עכשיו עיצה להכיר את המלך, ואז אנחנו מובטחים לטוב. אמרו לפניי מלכויות, זה לא אמרו לפניי, לחיות את המלכות, לחיות את המלך. ומיד נסביר בסייעתא דשמיא איך להכיר את המלך.
1: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי, מאולם התצוגה החדש של MGB ירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חידודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 החדש, פלאגין הייבריד, 7 מושבים ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות. יום שלישי בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19, ירושלים. מחכים לכם. בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
13: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
12: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פליי כרטיס רכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
14: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של שר האמונה רבי שלום הרוש.
15: השכן נשמע כזה בשורה טובה בפסד השם מרן, ועדיין כל מי שיסייע יזכה מרן ימני סוב עליו על בנים שלו, בנים צדיקים חסידים, אמן.
6: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-580-0058.
16: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה, אל תחמיצו.
17: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
0: מאזינים יקרים, אני בא להסביר שמי שישמע את זה, אני אומר לכם, אנשים, אלפים השתנו, חייהם השתנו, ואסביר לכם ממה נובעת הטעות. וכמו שאמרתי, שכל אחד מהמאזינים מחשיב את עצמו למלך, והאישה מחשיבה את עצמה למלכה, ממה זה נובע? כל אחד יחשוב לעצמו, אני חי, אני חי. בריא, חזק, משרה טובה, הרבה כסף, אישה, ילדים, בית, מכונית, חוץ לארץ. הבעיה, מי צריך את אלוקים? אני מסתדר בלי אלוקים. סטופ, עכשיו אני מסביר איך להכיר את המלך. כל אלה, כפי שהזכרתי עכשיו, אני חי? אני בריא, אשתי, הילדים, כסף. אפשר לשאול אותך שאלה? אני לא מדבר מה יהיה איתך בעוד 35 שנה. תרשה לי לשאול אותך, האם יש לך מושג מה יהיה איתך הלילה? מה יהיה איתך מחר? איך קראתי בעיתון שבוע שעבר? הייתה בר מצווה. ימיים אחרי הבר מצווה, תאונת דרכים, אבא נהרג, עם המצב בינוני, באותו יום, חתן, שצריך להתחתן בעוד שבועיים, נראה בתאונת דרכים, וכי ידע האדם את המחר? על מה אתה... אבל עזבו את העתיד. אני עכשיו מדבר על העבר. האם פעם ישבתם 5 דקות לעצמכם, לא חדשות ולא רדיו ולא טלפונים, לשבת בהתבודדות, להסתכל לשמיים? מי ברא אותך? מי ברא אותי? אתם יודעים מה אנשים צחקו לי בהרצאה? מי ברא אותי? אבא ואמא! אבא ואמא! כך צחקו לי בהרצאה. אוי, אנשים ריקים. אבא ואמא? אבא ואמא? אז למה המון אנשים אין להם ילדים? אין להם... אז כבר... ושאלה... ומטיפת זרע אחת, מזה יכול להיווצר 13 מיליארד תאים במוח... ועיניים רואות, ואוזניים שומעות, ופה מדבר, ושיווי משקל, ומערכת עצבים, ויותר מזה. מה, אבא ואמא, הם גם יכולים לקבוע אם זה יהיה בן או בת? מה, והאם פעם אחת חשבתם על זה? וזה אני מדבר גם לדתיים. כל בוקר מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שלא עשני גוי. שמעתם את הברכה? גם מברכים, יש כאלה מברכים. אני לא מדבר על מי שלא מברך. אני מדבר על מי שמברך. בוא נמה שיש כאן. אני הרב יוספי. הייתי יכול, חד שלום. הייתי יכול להיוולד אצל איזה אמא ברמלה. היו קוראים לה לטיפה. ואיזה אבא ערבי, יוסוף. סליחה. מי עשה אותי יהודי? מי עשה? אני לא מבין, אל תגיד לי עכשיו. יש לי בית ויש לי משרה, ויש לי מכונית ויש לי כסף. תתחיל לך אחורה, כמו בן אדם, חכם, לא טיפש. מי עצר אותך? היית יכול להיות גוי, ערבי. תן תודה שימו לב לברכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה ניגוי. שימו, יש מי שעשה אותך.
18: מי עשה אותך? אבא ואמא, אבא ואמא.
0: כמה אנשים אין להם זרע? כמה אנשים לא יכולות ללדת?
18: אבא ואמא.
0: ואבא ואמא? היית יכול להיוולד אצל אבא ואמא גויים? עוד, היית יכול להיוולד אישה. ואנחנו בכוונה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשני אישה. וגם על זה צריך כבר, אני זוכר לפני עשרות שנים, אני גדלתי בחיפה. אתם הדתיים צוחקים על אנשים, מבזים את האישה שלא עשני אישה. טיפשים שבעולם. יש עוד מי שמכבד אישה, יש עוד מי שמצווה לכבד אישה כמו ביהדות שלנו. אתם יודעים מה הרמב"ם פוסק? אישה אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. אוהבה כגופו ומכבדה אם יש רק קרית אחת. מאישה אחד שלום שלא עשה לאף אחד שום דבר. יש קרית אחת? תכבד את האישה. היא תשען על הקרית, ואתה תשען בלי קרית. אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. לאנשים צוחקים. אני מדבר על חושבים את עצמם לחכמים, האם פעם התבוננת עם חכמי התורה שלא הייתה חוכמה כחוכמתם? שלמה המלך, דוד המלך, וכל חכמי ישראל בכל הדורות קבעו דברים חכמים. צוחקים על אנשים. תבוא, נכון, לא הבנת, אתה לא מבין, באמת קשה להבין. תבוא, תשאל כמו בן אדם. סליחה, אולי אתה יכול להסביר לי מה היהדות מבזה את הנשים עד שהגברים מברכים שלא עשני אישה? אתה יכול לתת לי הסבר? כך תשאל. אוי. אני מברך כל יום בשמחה שהשם ייתן לי עוד שנים רבות. מברך בשמחה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עזני אישה. בטח כל הנשים השמות הזה גם הן בטח נשים טובות, אבל אין כמו אשתי שתחיה. מיוחדת. אז מה אני מודה לקדוש ברוך הוא שלא עזני אישה? כי אישה פטורה מלימוד תורה, כי אישה פטורה מכל המצוות שהזמן גורם. היא פטורה מציצית ופטורה מתפילין ופטורה מסוכה. למה? כל אחד בתפקיד שלו. כי אישה, ברוך השם, תני אישה, מודה לקדוש ברוך הוא שנתן, ברוך השם, אישה יקרה, חכמה, שילדה 12 ילדים, על זה אני מודה לך, קודש ברוך הוא. איזה גידול, איזה חינוך, איזה מה. אלא מה? והקודש ברוך הוא פתר אותה, למה? איך תקרא קריאת שמה? זמן קריאת שמה עד 8:15. היא עסוקה עם הילדים. אז היא פטורה מכל מצוות עשה התלויים בזמן מסוים. אז מזה היא פטורה, כי היא צריכה להדביש את הילדים, להכיל את הילדים. וזאת הסיבה. ולימד, שאישה פטורה מתורה, ולימדתם אותם, כתוב בקריאת שמה, ולימדתם אותם את בניכם ולא את בנותיכם, כל אחד בתפקיד שלו. על זה אני מודה, שלא עשני אישה, אני לומד תורה, אני מלמד תורה, אני מניח תפילין וציצית, והיא לא על המעלה הזאת. אבל הגמרא אומרת, לא נגאלנו ממצרים, אלא בזכות נשים צדקניות. לא נגאלנו ממצרים, אלא בזכות נשים צדקניות. חזרה לענייננו. כל הטעות שיש לבני אדם, זה חוסר מחשבה. מסתכלים מה כרגע, ועל די זה מאבדים את הרצף, את ההבנה שמישהו ברא אותך. שימו לב למילים, שלא עשני אלוקים, תודה שלא עשית אותי גוי, ברוך אתה השם אלוקים, שלא עשני אישה, תודה. והוא מדבר איתי גבוהה גבוהה, אני יש לי זה, סליחה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, פוקח עברים? מי נתן לך עיניים, טיפש? לך לבית חינוך עברים? כמה אנשים היו מוכנים לשלם שיהיו להם עיניים? מי נתן לך עיניים? מי, אבא, אמא? חוסר מחשבה, הכל ריק, הכל ריק, הכל ריק. תצילו את עצמכם. איך אני רגיל לומר, ברוך השם ברחבי הארץ, תמידים מה מבלבל את כולם, כי האלוקים ברא את העולם הזה קניון. הצעירים לא יודעים, אבל המבוגרים זוכים. לפני 40-50 שנה, בכל המדינה, לא היה קניון אחד. הייתה מכולת קצנה של משה, ולא היה כמו היום, אתם יודעים היום, בכל הקניונים, בכל הסופרים, אריזה יפה, הכל באריזה יפה, קילו קמח, קילו סוכר, קילו אורז. פעם לא היה כך. לפני 40-50 שנה, היה במכולת סק, 50 קילו, עמד סק, סק קמח, סק אורז, סוכר, קמח, משקל. משה, תשקול לי חצי קילו קמח, קילו סוכר, קילו וחצי קמח. היה אחד, 40 שנה בכפר. מעולם לא ראה עיר. לא ראה עיר, לא ראה קניון. לא ראה את עזריאלי הגדול. פעם ראשונה, הוא נכנס בתל אביב לעזריאלי הגדול. איזה אולמות, איזה אולמות. אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, מהרצפה עד התקרה, אוכל, אוכל. אבל הפלא היותר גדול, הוא לא מאמין למראה עיניו, הוא רואה כל איש ואישה, כל אחד לוקח עגלה, מסתובב בקניון, על מה שהוא רק מסתכל, מותר לו להוריד מהמדף, ולשים בעגלה שלו, ולנסוע עם זה, הולך. מה? הוא לא מאמין, הוא לא ראה כזאת. מה? מה שאתה רוצה, אתה יכול לקחת? פנטסטי. גם הוא לוקח עגלה, ומתחיל למלות, בשר, דגים, בירות, יעים, קולה, אבטיחים. מילה עגלה עד למעלה. היא בקושי נוסעת, הוא מגיע לקופה, הוא דוחף את העגלה, היא כמעט לא נוסעת. אבל הוא לא ידע שמגיעים לקופה, משלמים על כל דבר. איך? מים לא נותנים בחינם, מלח לא נותנים בחינם. היום משלמים אפילו על שקית. תשמעו טוב אני מדבר. ואל תגיד שהבוס של עזריאלי נסע לאמריקה. הבוס עומד בצד. והבוס רואה מה הוא לוקח? הוא כבר ממלא עגלה שנייה, לא רק עגלה אחת, הוא כבר ממלא עגלה שנייה. הוא לוקח, מכל טוב הוא לוקח, אבל הבוס מסכים. קח מה שאתה רוצה, שתי עגלות, שלוש עגלות, אבל כשיוצאים משלמים, יוצאים משלמים. הקדוש ברוך הוא בחוכמתו יצר את העולם הזה קניון. תעשה מה אתה רוצה. אתה רוצה... תתפלל כל יום, אתה רוצה תתפלל רק שבת, אתה רוצה אל תתפלל בכלל, אתה רוצה תתפלל רק בכיפור. תבינו, זה מה שמבלבל, זה העולם הזה. ירדנו לעולם הזה למטרה אחת, לקנות כרטיס כניסה לעולם הבא. כך אומר רבי יעקב בפרקי אבות, פרק ד', מי שרוצה לדעת את ההגדרה הכי קצרה, מה אנחנו מחפשים בעולם הזה? אמר רבי יעקב, העולם הזה דומה לפרוזדור. העולם הזה, התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לתקנין. העולם הזה הוא רק הכנה. רק הכנה. כל אחד עם הניסיונות שלו. כן תקיים, אתה מלך, אתה מלך. הקדוש ברוך הוא נתן לך אפשרות להיות מלך. תעשה מה שאתה רוצה. אבל אל תשכח שיש מי שברא אותך. ונתן לנו תורה ומצוות, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגיע יומם ולילה. ומי שיבין את זה ויתבונן שאין בידו שום דבר, הכל ממנו, אין עוד מלבדו, החיים שלו ישתנו לטובה, וכך נזכה לשנה טובה.
17: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי, מאולם התצוגה החדש של MG בירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חידודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 החדש, פלאגין הייבריד, 7 מושבים ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות. היום בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19, ירושלים. מחכים לכם.
19: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
20: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן הם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
21: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
22: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי
4: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לחבר סגולה של אנחות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אנחות ימים?
5: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומהירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
6: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה, הינו תוסף תזונה ולא תרופה.
8: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
9: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם, ביתם קדושים. שם עולם אתם, לא? אשר לא יקרה.
8: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
11: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתארך בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה, אל תחמיצו.
12: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי, מאולם התצוגה החדש של MGB ירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חידודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם, MGS9 החדש, פלאגין הייבריד 7 מושבים ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות. היום בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19 ירושלים. מחכים לכם.
13: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
14: הסברנו נפלא שהעולם הזה דומה לקניון, ודעו לכם, זאת משנה מפורשת בפרקי אבות. החנות פתוחה, בדיוק כמו שם, ברוך השם, כמו שבאתי קניון. החנות פתוחה, 24 שעות, כך תעשה מה אתה רוצה. והחנווני מקיף, אין לך כסף, אין לי כסף, אפשר, רושמים, רושמים. החנווני מקיף, והפנקס פתוח, והיד רושמת. שימו לב, והגבאים מחזירים תדיר בכל יום. הגבאים זה מלאך המוות, מחזירים תדיר בכל יום, תביא את זה ותביא את זה ותביא את זה. ועל זה נאמר, הסתכל בשלושה דברים, ואין הטבה לידי אווירה, דע מה, דע מה למעלה ממך. עין רואה, עין של מעלה, עין של הקדוש ברוך הוא, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. לכן אני נותן עיצה, אחים ואחיות, ואני מתכוון בראש ובראשונה לעצמי, שנפסיק להיות מלך. הוא מלך, הוא מחיה אותנו, ואנחנו בניו, ואנחנו בנותיו. איזה זכות יש לנו. אז אנחנו מברכים כל בוקר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו, אשר בחר בנו מכל העמים. יש היום לא 70 אומות, 150 עמים. אשר בחר בנו, אנחנו לא יפנים. אתם יודעים כמה יפנים יש? כמה סינים? כמה הודים? ואנחנו העם הכי קטן. לא מרובכם מכל העמים, חשק השם בכם, כי אתם המעט. איך צריכים לברר בכוונה? אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. רק בנו, רק אנחנו קיבלנו את התורה שלו. 613 מצוות, לגויים יהיה 7 מצוות. קבלו עצה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את חודש אלול, חודש הרחמים, כי הוא קורא לנו, בניי, בנותיי, שובו אליי. תבוא לבקש מבגץ, סליחה. הוא לא מסתכל עליך. אם תהיה ערבי, אולי כן יתחשב בך. מי מסתכל? כמה יותר דתי, יותר סנועים. תדעו לכם, זה לא דבר חדש. שיהיה ברור לכם. גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמידי חכמים, השנאה הזאת, השנאה לתורה, השנאה שמושבים בחורי ישיבות בבית השוער, כעבריינים, שונאים את אלוקים, שונאים את השבת של אלוקים, נלחמים בכל, בבני תורה. זה גמרא מפורשת. גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמידי חכמים, יותר משנאת הגויים, יותר ממה שאיראן שונאת אותנו. החמאס, החיזבאללה, זה השנאה של השמאלנים האלה. אשרינו, מטוב חלקנו. ומכאן אני קורא לגברים, אל תפסידו תפילת ציבור אחת. אתם צריכים לאסוף זכויות ליום הדין. מכל מצווה נברא מלאך, טוב. מכל אווירה נברא מלאך, כך אומרת המשנה בפרקי אבות, העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד, ועובר אווירה אחת, קונה לו קטגור אחד. אולי בהזדמנות אחרת, נרחיב יותר בתפילה. עכשיו אני קורא לכם, אל תפסידו, בואו לבית השם. את, מי שבא לתפילה, אתם לא יודעים, בבת אחת, בתפילה אחת, כמה מצוות, כמה זכויות יש לו. כל אמן יהיה שמי רבה, בכוונה אמן, יהיה שמי רבה, יהיה שמו הגדול, מבורך לעלם, וללמי על מלא יתברך, קוראים לו גזר דינו. אין לכם מושג מה זה, מה זה, אולי נדעים את זה פעם, מה זה קדושה, קדוש, קדוש, קדוש, השם צפוקות מלוך על עצקבדו. נשים, נשים, אמנם אישה פתורה מבית כנסת, צריכה להתפלל, יש מחלוקת עם פעם אחת או פעמיים, לא את כל התפילה, אבל ודאי עמידה. איפה שאני הולך, באים אנשים, נשים, מקשים ברכות. יש לי עצה. אתם עושים ברכה? בואו נברך את הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומר, ראיתם פעם, שגנב גנב, והוא מבקש ברכה. מה הוא יישב? הוא גנב. יש, אני בטוח שכל המאזינים, בכל ברמה, אנשים ישרים, טובים, הם מי שיגנוב בקניון. מי שיגנוב בקניון? חד ושלום, אוי, אוי, אוי, אוי, לא ילדה. וזה איזה חילול השם, אסור לגנוב, ויש איש ביטחון, אז זה חילול השם. אבל, אומרת הגמרא, איש ואישה, בחור ובחורה, כשאוכלים בלי ברכה, הם גוזלים את האלוקים. הוא גזלן, גנב. מה הוא גונב? מי ברא את האבטיח הזה? שאלתי פעם אישה אחת, את מברכת על האבטיח בורא פרי האדמה? לא, אמרתי לה, את גונבת את האלוקים. אומרת, מה אני גונבת? שילמתי. שילמתי על האבטיח. אמרתי לה, אבל מי ברא אותו? היא אמרה לי, החקלאי. סלחי לי גברת, החקלאי הוא גידל את האבטיח. החקלאי בא לשדה, הכניס גרעין אחד, איך נראה לך שגרעין אחד יש בכוחו להצמיח אבטיח 8 קילו, ומי עשה אותו אדום, ומי עשה אותו מתוך, כל זה עשה החקלאי? איך אנשים מבוגרים? אני לא מדבר אתכם ילד קטן שעדיין לא מבין. אנשים 30, 40, 50, איך אתה מכניס לפה בלי להיפעל מהבטיח מתוק, אדום? על זה אלוקים לא שווה 9 מילים? ואתם רוצים ברכה? אתם רוצים חיים, בריאות, שידוכים, ילדים, ועל זה 9 מילים האלוקים לא שווה? 9 מילים, איך אמר הרב צדקה? כל ברכה לחלק לשלושה חלקים. ברוך אתה, לאט, לאט. שמעתם פעם נאום של נתניהו לפני טראמפ? מה, הוא מדבר מהר? הוא בולע מילים?
15: לאט, ברור, יפה. כל ברכה, איך אמר צדקה? כל ברכה לחלק לשלושה חלקים. ברוך אתה, שם... אלוקינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. אתה או את שותים בירה, קפה, תה, ממתק. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני בהרצאות שואל אנשים, אני אומר להם, תגידו, אני מרגע, לפני דתיים, אני שואל אותם, בהתחלה לא מבינים על מה אני מדבר. תגידו, האם פעם שמעתם על הברכה שהכל נהיה בדברו, והם חושבים אותי מסכן, מה אני שואל אותם? כל ילד בן 4 יודע שהכל נהיה בדברו, ואני שואל ציבור של בני 40, 50, 60, אני שואל אותם, תגידו, ברכתם פעם, אתם מכירים את הברכה שהכל נהיה בדברו? ואז אני אומר להם, לא יודע אם התבוננתם, שהכל נהיה בדברו, מי יחיה ומי ימות, מי בריא ומי חולה, מי תלד ומי לא, מי שילוך ומי לא, למי כסף ולמי לא. ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, שהכל, חי, מת, בריא, חולה, אישה, שידוך, הריון, הפלה, שהכל נהיה בדברו. זה ראש השנה. אתם עושים הכנה ליום הדין? אחים וחיות, עושים הכנה ליום הדין? אמרו לפניי מלכויות. לא רק אמרו, תחיו מלכויות. בואו נתפטר מלהיות מלך. הוא המלך. אין עוד מלבדו, אפס זולתו. וכמו שאמרתי, מתחילת הווייתנו, שאנחנו יהודים ולא גויים, שלא עשני גוי, וכל אחד בתפקיד שלו, נשים הלוואי, איך אני מאחל, שאף אחד לא ישכב בבית חולים, חוץ מאשר נשים, ללידה, וכולם ילדו בבריאות, בקלות, אבל זה, על זה, זה, זה התפקיד שלנו. אני מסיים בפסוק, שהכניס להרבה אנשים יראת שמיים, לכל אחד יש בבית תנ"ך, תפתחו את הספר האחרון בתנ"ך, דברי הימים, כדאי כל יום לחזור על זה, דברי הימים ב', יש דברי הימים א', דברי הימים ב', דברי הימים ב', פרק ט"ו, פסוק א' ב', ועזריהו בן עודד הייתה לו רוח אלוקים, תשמעו לא את הרב יוסף, תשמעו נביא, ועזריהו בן עודד הייתה לו רוח אלוקים, והוא אומר שמעוני, השם עמכם ביותכם עמו, אחים ואחיות, השם עמכם ביותכם, לא עם כולם, לא עם כולם, ואם תדרשו ימצא לכם, ואם תדרשו לבוא לבית כנסת ולהלך כל ברכה בכוונה וכל שעת צנועה ולהיכנס לשבת לפני הזמן, אם תדרשו ימצא לנו, ואם תעזבו יעזוב אתכם. אני מברך את כל ציבור המאזינים ואת עצמי, שכל ימינו נהיה, אם תדרשו יימצא לנו, ואז נזכה בעזרת השם כולנו לחיים טובים ולשלום.

אחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי מאולם התצוגה החדש של MGB בירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חידודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 החדש, פלאגין הייבריד, 7 מושבים ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות, היום בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19 ירושלים. מחכים לכם.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
0: פור, חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
5: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
6: פריגת אצלכם בשמחות.
5: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה, המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
8: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
9: שיא החשמל והמיזוג. נתיב החסד סופר קרוב.
10: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. שמן זית 750 מיליליטר, טעמן או מאיה רק ב-19 שקלים ו-90. דג מושט, אימור, כפור, קילוגרם אחד רק ב-10 שקלים ו-90. מרסס אוקסיג'ן 750 מיליליטר או פורטה פלוס ליטר אחד סנו רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
11: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
12: כוכבית 8011, כוכבית 8011.
13: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
14: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי, מאולם התצוגה החדש של MGB ירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חידודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 החדש, פלאגין הייבריד 7 מושבים ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות. היום בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19, ירושלים. מחכים לכם.
15: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
16: קול ברמה, החדשות.
17: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. כתב אישום הוגש נגד מחבל שתכנן לבצע פיגוע גדול בעיר באר שבע. הדיווח של כתבנו מנדי ריזל.
18: על פי שירות הביטחון הכללי, העצור עבדאללה גרגאווי בן 20, תושב סגב שלום שבבזורה הבדואית, החזיק אמצעי לחימה כבר משנת 2025 למניינם, ותכנן לבצע פעילות טרור ופיגוע קטלני בבירת הנגב בבאר שבע. הוא נעצר לפני כחודש ביישובו סגב שלום, ועלה כי צרח תכנים של ארגון הטרור דאש, ויצר קשרים עם גורמים ברשת, ובהם גורם באחד מארגוני הטרור הפלסטינים. משבק והמשטרה נמסר כי הם רואים בחומרה רבה מעורבות של אזרחים ישראלים בפעילות טרור, והמשיכו לפעול בנחישות לסיכול כוונות טרור, ולמצוי מלוא חומרת הדינים המעורבים בעבירות מן הסוג הזה.
17: צה"ל הודיע למשפחת החלל יהודה כץ שנפל בקרב סולטן יעקוב כי הותרו שרידי גופתו לאחר כ-44 שנים. בשנים האחרונות הוחזרו שתי גופות חללים נוספים מהקרב שנחשבו נעדרים במשך עשרות שנים. זכריה באום ומלו צבי פלדמן, זכרם לברכה. הפריימריז בליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע שביעות רצון מהתוצאות ואמר כי נבחרה רשימה ראויה למפלגה. כתבנו אבי מוסקוב מזכיר כי בתום ספירת הקולות השר אלי כהן דורג במקום הראשון, ואחריו אמיר אוחנה ויריב לוין. במקום הרביעי נמצאת מירי רגב ואחריה אופיר כץ. את העשירייה הראשונה סוגרים יואב קיש, מיקי זוהר, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי ודודי אמסלם. מחוץ לרשימה במקומות הריאליים נותרו השרים עידית סילמן, אבי דיכטר ומאי גולן. דובר צהל התקן כי בשעות הצהריים תועבר טייסת מגע הקסם מבסיס רמון לבסיס רמת דוד. במסגרת המעבר תורגש תנועה הרע שכלי טייס בשמי המדינה ואין חשש לאירוע ביטחוני. המונים פוקדים את ציונו של האדמור משומרי אמונים בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הסעות להילולה יצאו מרחבי הארץ, והמשטרה מאבטחת את העולים הרבים לציון הקדוש.
19: עכשיו במחסן...
17: תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: היום מוגשת ירידה קלה בטמפרטורות, מחר וביום חמישי תחול הכבדה בעומס החום.
19: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: טוב, זה קרה. פריימריז בליכוד הסתיימו, התעוררנו לבוקר, לבוקר שאחרי, צריך לומר, המספרים מדברים בעד עצמם, הנתונים הדרמטיים, יש לא מעט מנצחים, לא מעט מפסידים, אבל דבר אחד אני חושב בטוח, התמונה שקיבלנו שונה לחלוטין מהתמונה שאולי ציפינו שנראה, כל מיני תיאוריות שהתרסקו, אנשים, קח את אלי כהן, נתן משי, מה קורה קודם כל, מה העניינים?
1: שלום, שלום,
0: אלי כהן מגיע למקום הראשון, זו באמת הפתעה מוחלטת, מצד שני טלי גוטליב שדיברו כל כך הרבה, שאולי תתברג במקום גבוה ברשימה, למרות שנתניהו,
1: נכון? נטולת הדילים, נטולת הפקודים.
0: למרות שנתניהו לא כל כך רצה לראות אותה בצמרת, והיא מתרסקת, מגיעה, תכף נדבר על המספרים ועל המיקומים, כמובן ניר ברקת שבקושי בקושי נכנס למקום האחרון הריאלי, נדבר במהלך התוכנית על השמות, על התוצאות המלאות, הרבה מאוד דרמות בתוך הליכוד. טוב,
1: גם על ההשלכות, צריך לומר, של הרשימה הזו, ודיברנו אתמול על דילים ועל הפוקדים החרדים, החרדים שבעצם הפכו את מפלגת הליכוד לגן המשחקים שלהם, ואני אומר את זה רגע במקצין, כי זו באמת הייתה התחושה, והשאלה באמת עם רוח וצלצולים, או שבאמת יש דברים בגו, או לפחות יש בגו, אבל לא כפי שהצירו עם המספרים וכדומה. עכשיו תראה, אלמוג כהן, כמדומני אמרת, אבל נחדד רגע את הנקודה הזאת על מור כהן, נזכיר כי בל קיצור פזה מנתניהו, התמודד בפריימריז, וזה כמעט בניגוד לסיכויים, נכנס והתברג בעשירייה הראשונה, זה סיפור
0: על מה תגמלו אותו מצביע הליכוד? על מה? אני באמת אנסה להבין.
1: תראה, הוא אפשר לקואליציה לשרוד, מעצם זה
0: שחיתר. למה שלא יאפשר?
1: כי הגיע שם בלגן עם בן גביר.
0: והוא חבר כנסת בתוך הקואליציה.
1: הוא לא מסתדר עם בן גביר.
0: אז מה, לכן הוא יפיל ממשלת ימין? לא, קצת לא אוכל את זה, אני אתחת את האמת. אני יש פה משהו שלא מסתדר לי.
1: אבל הוא דיבר כנראה את השפה הליכודית יותר.
0: בלוח השח.
1: כן, דיבר יותר את השפה הליכודית מאשר זו השפה של בן גביר. בכל אופן, זה מעניין מאוד. מצביעים, המתפקדים, נתנו, ותשמע, זה בינם שנטול אולי ארגון שטח מיידי, ואתה יודע הרי מה זה אומר לי.
0: ניהל קמפיין גם במשך ימים בודדים.
1: כן, ותשמע, נדבר על אלי כהן. שאלתי מישהו בליכוד, הוא אומר לי, תשמע, אין בר מצווה ואין ברית שהוא לא מפספס. עכשיו, תשמע, בינם
0: זה מה שהביא לו את הניצחון?
1: עובד בזה 4 שנים. אני מדבר על אלי כהן.
0: אלי כהן אני מדבר עכשיו.
1: קיבל 46,000 קולות.
0: נו, איך אתה מסביר את זה? הוא לא הגיע לכל 46, כמה? 46,000?
1: לא, ברור, הוא לא צריך להגיע לכל אחד.
0: כי הוא מגיע לחברי מרכז בעיקר.
1: לפוקדים.
0: לפוקדים הגדולים, אבל זה בדיוק הנקודה שראינו. הרי מה זה הפוקדים הגדולים? הפוקדים הגדולים זה אומר הדילים, אלו שמביאים רשימות חיסול או להפך. אבל ראינו שזה לא בהכרח עבד בפריימריז הזה. תראה, דוד ביטן מגיע למקום 22 ברשימה המשוקללת, נחשב לאחד מגדולי
1: אנשי הדילים. נכון, אגב, יש לנו ביקורת על ביטן, על כל מה שהוא עשה כאן בקדנציה האחרונה. היה בעצם אופוזיציה לקואליציה הזו במהלך כל הקדנציה, למרות שאתה מדובר ואומר, אני תמיד במבחן התוצאה, במליאה, הצבעתי עם הליכוד, נכון, אבל בוועדות, אתה ניהלת את ועדת הכלכלה, פשוט הפרעת לקואליציה, בכל תחום, בכל עניין, קח את רפורמת התקשורת שניסו להעביר אצלו, הוא פשוט קרץ כל הזמן,
0: נכון.
1: לשמאל או למתנגדי הממשלה.
0: אבל אני דווקא מסתכל על זה, נתן, מכיוון אחר, אני מסתכל עכשיו על הרשימה ועל השמות, חוץ מכמה בודדים, אגב, שלמה קרי שמגיע במשוקלה ל-21, קצת מפתיע אותי, אבל קח את האנשים שהיו נאמנים לנתניהו, נתניהו, כולם הגיעו למקומות הגבוהים, מי שלא, כמו הזכרנו דוד ביטן, לצורך העניין שלא היה שם, תקף אפילו את נתניהו באופן אישי, הולך ומתרסק. טלי גוטליב מגיע למקום ה-20 ברשימה המשוקללת.
1: טלי, זה סיפור, אני חושב שזה סיפור, אנחנו ננסה לדבר איתה בהמשך. תשמע, האם זה, אתה יודע, היא הייתה פחדו מן הבליכוד, בוא נשים את הדברים על השולחן.
0: נתניהו לא עז לצאת נגדה, למרות שהוא רצה לעשות את זה.
1: והסיבה ששריינו את ישראל כץ, אומר לי פוקד בכיר בליכוד, שלא לציטוט, הסיבה שישראל כץ קיבל את השריון...
0: חשש שיגיע למקום מתחת לטלי גוטליב?
1: לא, אז הוא חשש מטלי גוטליב. היא עשתה עליו הרי בגלל שהוא נתן, הוא חתם על תעודות החיסיון, לשבק וכדומה.
0: נכון.
1: זה החשש שלא היה, או בעיקר. ברור שתמיד אפשר לקבל שריון, אז למה לא? זה תמיד כיף. אבל, ולא לעבור את כל המסע הזה, אגב, אני אגיד לך במאמר מוסגר אתמול, אתה לא, אני לא אגיד את השם, לא אגיד את השם.
0: אוקיי.
1: זה היה לי עניין להשפיל, אני לא מחפש את זה, אבל הלכתי אתמול לקלפי ברמת גן. ותשמע, ראיתי את אחד מ... איך נקרא? אחד
0: מבחירי הליכוד.
1: בחירי הליכוד.
0: שר.
1: בתפקיד, בדיוק. או שר או שרה, לא משנה מי.
0: כן.
1: תשמע,
0: מתשתשים
1: הכבוד. עומד או עומדת שם בפתח. ומתחנן או מתחננת. והיא באה וככה, עברתי חשש שאני לא הצבעתי. עומדת שם בפתח. ומתחנן או מתחננת. והיא באה, וככה עברתי, חשבה שאני לא הצפעתי, באתי לראות, אבל נכנסתי ככה לזור קלפיות.

0: זה ממש בעיניים.
1: שבסביבת נתניהו מאוד מרוצים הבוקר מהרשימה, אומרים שזו הרשימה שלה נתניהו ציפה. האנשים שהוא לא רצה בחדוותם מצאו את עצמם מרחק מהמקומות הריאליים וגם הפוך. נתניהו, אני חושב, יכול באמת לסמן וי. כן. עכשיו הוא צריך, כמובן, להשתמש ברשימה הזו. לקראת הבחירות, בהחלט. האירוע האמיתי, מה שראינו עכשיו, זה היה ממש גדימון, משחק.
0: גדימון, כן, אין ספק.
1: לא, לא, לא באמת, לא, לא הסיפור האמיתי. עם כל הכבוד, המיקום של טלי גוטליב במקום 15 או 20, זה לא מה שישנה את מפת המנדטים ואת הסיכויים של גוש הימין.
0: זה, אבל זה מספר לנו סיפור בתוך הליכוד שחשבנו אחרת, ואני חושב שהתוצאות האלה...
1: כן, אגב, כמו תמיד, ראית, אגב, מישהו פרסם היום, אני מחפש לך איזשהו סקר של ערוץ 12,
0: כן,
1: ממש מהימים האחרונים שניסה לצפות.
0: כן, כן, ראיתי.
1: לא, אני מדבר איתך על השמות. טלי גוטליב נראה לי במקום השני, או אפילו הראשון, אני חושב.
0: 40%, כן, ראיתי.
1: כן, טוב, בסדר.
0: עכשיו זה מולה.
1: יכולת לדגום, אבל אגב, אולי זה באמת גם נותן לנו, חברים, תסתכלו על זה, נכון שקשה לדגום, אבל גם קשה מאוד לעשות סקרים בבחירות הארציות, ואנחנו יודעים שתמיד הציפיות מתנפצות.
0: חד משמעית.
1: תסתכלו טוב על זה, תסתכלו על הסקרים שיש לכם לקראת הבחירות. חברים, לא לרוץ אחרי כל סקר, לא הכל זה... לא הכל זה נתונים ומספרים מדויקים.
0: כן, יש גם מתאימים את זה לתוצאות.
1: תוצאות האמת.
0: לצורך העניין, אני אתן לך דוגמה. אם בסקר ספציפי, בוא נגיד שבמקרה אותם דוגמים, עלו במקרה על יותר על מצביעי, אני יודע מה, מצביעי שס. כן, במקרה. רוב כמה נשאלים בסקר? בואו, כמה מאות בודדות. כן? אז מה, הם ייתנו עכשיו 50 מנדטים לשס? במקרה, כי אתה יודע, אני שואל אותך, ייתנו 50 מנדטים לשס? לא. אז בסוף זה לא רק עניין של מספרים, זה גם עניין של התאמות וכדומה, וזה גם נחשף ש... אז אכן לא קונה את הסקרים, באמת לא... זה יכול להיות איזשהו ברומטר מאוד מאוד ראשוני, לא מעבר.
1: טוב, אנחנו נדבר באמת עם טלי גוטליב עוד מעט, אבל היא תוקפת כבר את... תוקפת את יועצי נתניהו.
0: היא מרגישה גם יותר משוחררת עכשיו.
1: כן, היא לא רצתה לפתוח, אבל אדם אחד היא לא מזכירה, למרות שאנחנו יודעים שמאחורי הקלעים הוא תדרך נגדה, וזה בנימין נתניהו, היא עדיין מבינה את המשמעות והיא רואה.
0: אבל בסאבטקסט, שים לב מה היא כותבת, היא אומרת יותר, אני לא אשמע, אני כבר לא אהיה כבולה, לא עוצר רעיונות, היא מאיימת נו נו נו, אם תלכו עם אייזנקוט, היא באה להראות.
1: אגב, מזה נתניהו חשש, צריך לומר.
0: אמת.
1: מאותם אנשים שעשויים לעשות סילמן, למה שסילמן עשתה, זה נפתלי בנט.
0: כן, רק מימין, אוקיי.
1: אנחנו נעסוק כמובן בהרחבה בכל התוצאות, הפרשנויות וגם הדיווחים מהשטח ביום הזה, הבוקר שאחרי הפריימריז. לפני שנתחיל, רק כמובן נאמר תודה לאבי מוסקוב שעורך אותנו, אורי בני ישראל הוא הטכנאי, יוני פדידה בדיגיטל, אבנר שרון הוא יועץ הלשון. אנחנו מתחילים.
0: אומרים עכשיו שלום לשלום ירושלמי, פרשן פוליטי, זמן ישראל, שלום שלום.
2: אהלן חבר'ה, בוקר.
0: איזה תוצאות, איזה תוצאות. היית יכול לחתום על התוצאה הזאת אגב אם הייתי מדבר איתך אתמול? או שיש משהו שהפתיע אותך ברמה של, אתה אומר איך לא עליתי על זה?
2: בקלות הייתי יכול לחתום על התוצאה האלה, אפילו אני...
0: בקלות!
2: פרסמתי אצלי, תקשיב, פרסמתי אצלי בזמן ישראל את העשירייה הראשונה, כן? פספסתי רק את גוטליב.
1: מה אתה אומר? אלי כהן היה אצלך במקום הראשון?
2: אלי כהן ואוחנה ויריב לוין.
0: וואי, הם היו אובייס.
2: ובירי רגב.
0: כן. כן, הם...
1: אז אתה יודע מה? אולי שלום, באמת, בוא נתחיל רגע מראשית הרשימה. בוא נדבר רגע על אלי כהן, בסדר? איך הבן אדם הזה, שהוא לא אחד האנשים אולי, או שאני לא יודע ואני לא מכיר ולא מבין את הדברים, אבל הוא לא אחד האנשים הכי פופולריים בליכוד, והוא עוקף את אמיר אוחנה? נתן עושה לי פה פרצוף.
0: רגע, עשיתי פרצוף, אמרת פופולרי. עובדה שהוא כן פופולרי, את
1: כוונה היא. אבל אנחנו לא הכרנו את זה.
0: לא ראינו איזה ביצועיסט עכשיו שהפך פה רפורמות אדירות וכדומה. שר, עוד שר בליכוד.
1: אבל גם בקרב אנשי הליכוד.
2: אני קצת מתפלא עליכם מכיוון שאלי כהן זכה במקום השני בפעם הקודמת, השלישי, אני כבר לא זוכר.
0: נכון, בפעם הקודמת גם היה מקום.
2: אז כאילו... הציפייה הייתה שהוא יהיה אחרי ארבע שנים כאלה עוד יותר גבוה, מכיוון שבארבע שנים האלה הוא לא יצא לפנסיה. ארבע שנים האלה הוא שיפר את היחסים שלו עם מתפקדי הליכוד ופקד אנשים והלך לכל הסמכות.
0: הוא השקיע בסמכות, נכון?
2: השקיע בלי סוף, באמת. ואתה יודע, והוא גם איש חביב כזה, נטול אויבים.
0: נכון,
1: נכון. כן, צריך לומר, באמת הוא באמת עולה פה לשידור, ואתה שומע, אדם בלי הרבה אגו, די מדבר איתך בגובה העיניים, אולי זה מה שאנשים אוהבים בליכוד.
0: ממלכתי, ממלכתי, מאוד ממלכתי.
1: אף פעם לא דיבר פה בצורה גסה נגד מישהו.
2: מנטרל את כל ההתנגדויות בצורה הזאת.

0: גם אלה שבדילים מסמנים אותו, כי אומרים, וואלה, בחור נחמד.
1: עד כדי ככה 46 אלף קולות, במקום ראשון, בפריימר צריך לומר, לא קלים בכלל, לכן זה נתון מפתיע, בהתאם לאישיות ולאופי, אבל בסדר, מקבלים ממך הסבר.
0: לא, אבל הוא, כן, הוא, כן, הוא היה כאילו מחוץ לכל, לכולם היה ברור שהוא באחד המקומות הראשונים בצמרת.
2: טוב, בוא נדבר על, על השם הבא, על מי אתה רוצה לדבר, נתן?
1: טלי
2: גוטליב. רציתי ללכת לפי הסדר, אבל אין בעיה.
1: לפי הסדר, אבל בוא נלך גם מהקצוות.
2: בסדר, בוא נזגזג.
1: טלי גוטליב הייתה אימת הליכוד. עצוב, ראיתי רביבו רק היחיד שעז להתחיל איתה, כן? לריב איתה בליכוד וכדומה, והוא חטף, זה לא היה נחמד. אף אחד לא רצה להסתכסך איתה. ותמיד אמרו, והיא אומרת, אני בלי פקודים וכדומה, וכולם ידעו, ואין איש ליכוד, או פרשן פוליטי שהיית מדבר איתו, ולא אומר שתגיע למקומות הראשונים. מה, איך אתה מתרשם מטלי גוטליב ביום שאחרי?
0: תקשיב, תופעה באמת, זאת אומרת, אם דיברנו על אלי כהן שהוא לא החמיץ אף בר מצווה ואף חתונה ואף ברית, טלי גוטליב לא הלכה לאף חתונה ולאף ברית ולאף בר מצווה. ובכל זאת היא צריכה לכבוש את ה...
2: אז אתה דווקא רואה את זה כהישג בשביל טלי גוטליב.
0: הישג אדיר, הישג אדיר. מעניין. כי א', אתה תוסיף על כל זה שהיא לא הלכה לכל הסמכות האלה, וגם שראש הממשלה הלך על הראש שלה בכל הכוח.
1: כן, אבל היא עבדה קשה בכנסת, צריך לומר, היא הייתה פרלמנטרית, והיא ישבה בוועדות, שמעו אותה, שמעו אותה כל הזמן.
0: כן, לא, מה זאת אומרת בכנסת? אין לה אף חוק, אין לה אף הצעת חוק, אבל היא מודה כל פעם. אני לא באתי להגיש חוקים, אני באתי לשנות מציאות, הכוח שלי זה המדיה, זה הרשתות החברתיות, ובזה היא הצליחה. זאת אומרת, די הפתיע אותי שהיא לא במקום הרבה יותר גבוה.
2: אתה יודע מה? אתה יודע מה שלום, אולי התשובה להלי כהן זאת התשובה של טלי גוטליב. מה? דווקא מה שאלי כהן מייצג, טלי גוטליב מייצגת בדיוק את ההפך ממנו, לפחות לטעמי.
0: ומצליחה, עם... ומצליחה.
2: כן, אבל עם כל מיני התבטויות שנויות במחלוקת, ולא פעם אולי גם קונספירציות.
1: מוכרח לומר לך, אני ככה יושב באזורים לאו דווקא חרדים אנשים שמצביעים ליכון. תשמע, מאוד אוהבים את התוכן שלה. עכשיו נחשוף פה עוד סוד ברנג'אים אחורי הקלעים. אין לה דובר. אתה יודע, לטלי גוטליב אין דובר. אין דובר. שתבין שאת כל הפעולה הזאת היא עושה לבד.
0: אין לה דובר, כי כל מה שהיא אומרת, אין לה פילטרים. כל מה שהיא אומרת היא עושה שהיא פורסם, ומה שהיא אומרת זה מה שהיא חושבת. ואנשים די מעריכים את זה. עכשיו, תקשיב, אני רואה את התגובות שלה היום. קשות ביותר נגד נתניהו והאנשים שלו.
1: מה אתה מבין שם בסאב-טקסט? אני הולכת, במילים אחרות אומרת נתניהו, אתה הולך לאכול איתי עוד הרבה מרורים, הרבה יותר מה שחשבת?
0: בדיוק, עכשיו לא רק שאני נבחרתי, היום אני נבחרתי על אבך ועל חמתך, ותיזהר ממני, אני חיה פצועה, ואם לא תמנה אותי לשרת משפטים, אוי ואבוי לך, וזה באמת הפנצ'ר הגדול של נתניהו, אם אתה שואל אותי.
2: טוב, כן, יכולנו לדבר על עוד שמות, אבל אני רוצה לדבר איתך רגע על הפריימריז. היו כמה נקודות מפנה בפריימריז האלו באופן ספציפי, המתפקדים החרדים, ובכלל השיח על אותם אנשים שאולי מצביעים בפריימריז, אבל הם לא באמת חלק מהפלגה. כלומר, הם קובעים את הרשימה, אבל מבחינתם לא מעניין מי יהיה במקום הראשון או השני, כי לא אכפת להם כמה מנדטים בסוף תקבל הליכוד ביום הבחירות. אתה חושב שאולי בליכוד או נתניהו התעוררו מאוחר מדי ספציפית בנוגע לנקודה הזו?
0: תקשיב, אני לא מייחס לסיפור הזה יותר מדי חשיבות. לומר, אני חושב שזה רק בשולי הרשימה. מתוך 140 אלף מתמקדים, אני לא רואה שהייתה השפעה יוצאת דופן על הרשימה, על הרכב הרשימה של מתפקדים חרדים, של מתפקדים שלא מצביעים לליכוד וכן הלאה. אני רואה את הרשימה ואני אומר, וואלה, איפה ההשפעה הזו?
1: יכול להיות שהיא לא השפעה טוטלית, אבל היא השפעה תורמת, על זה אין ויכוח, כן?
0: יכול להיות, אבל
1: מאוד קל, עדיף לך לסגור עם חרדים שמביאים לך בלוק יציב מאשר להתפזר על כל 20 קולות שיש לך במקום אחר.
0: אבל אני לא רואה שהם הצליחו, מי יודע מה, להפתיע כאן או להציג, לרומם, זאת אומרת, לקדם איזשהו מועמד בצורה יוצאת דופן. זה לא נראה לי, אני חושב שבסך הכל זה לא עבד.
2: טוב, אז אפשר לסכם, נכון שמתפקדי הליכוד בעצם חיזקו את הקו שנתניהו ביקש להוביל, אין בזה ספק בכלל.
0: זה הניצחון הגדול של נתניהו, בדיוק, זה הניצחון הגדול. הסיפור, הרשימה הזו זה רשימת נתניהו,
1: וביטן שהצליח מאוד בדילים, אז לכן הוא איפשהו עוד ריאלי, אבל רחוק
0: קיבל את כל השעונים שהוא עשה, קיבל רשימה של נאמנים אפורה מאוד, מאוד לא מפתיעה, אין פה שום כוכב שיכול לסכן אותו או משהו כזה. מי שכן נדחק, קריא ביטן
3: וגם ברקת שעוד נמצא שם יכול להעיף אותו למקום 30 ומשהו, אם הוא ידחוף שם את משל בוסקילה.
2: למרות שהם טוענים שם בסביבתו שהם לא יעשו את זה.
0: והוא הצליח גם להתערב במחוזות ולשים שם את המועמדים שלו, ובסך הכל הוא צריך להיות... מרוצה.
2: טוב, אתה חושב שנתניהו יביא משוריינים מעניינים? אז הפתעות מיוחדות.
3: כחלון, מה, כאלה?
2: לא יודע, כחלון זה גם, זה בן אדם שיביא לו את הניצחון. מה בעצם נתניהו מחפש עכשיו לעשות לדעתך עם השריונים שעוד נותרו לו?
0: נתניהו לא, הוא לא טיפש. הוא מבין שהרשימה הזו לא מביאה קולות. היו רשימות בעבר עם אנשים שבאו מבחוץ וכבשו את המקומות הראשונים, כמו נתניהו עצמו, כמו איציק מורדכי, בוגי יעלון, כאלה שהביאו סוג של שורה. כאן אין שום דבר.
3: כן, אבל תמיד מספרים לנו בשנים האחרונות שכל הליכוד זה נתניהו. זאת אומרת, הוא הכוכב הגדול, והוא המג'יק, והוא הסטאר שאליו כולם נוהרים, ולא הרשימה שהיא יכולה לחזק
0: אותה. לא, אם הרשימה לא הייתה חשובה לו, הוא לא היה עובד ימים ולילות כדי
3: להעשה. לא, הרשימה חשובה לו כדי שיצריך להתנהל בצורה נורמלית, ולא אנשים שמחויבים למחנות אחרים בתוך הליכוד.
0: כן, בדיוק, אבל גם חשוב לנו בכלל כדי להציג אותה כלפי חוץ, כמו שהוא עשה בעבר. פה אין לו מה להציג, ובאמת נחכה לשריונים. אני אומר לך מתוך הידיעה שלי, שנתניהו עדיין לא נואש מהסיפור של כחלון, והוא עדיין שומר לו את המקום השלישי המשוריין.
2: למה אבל? מה יש לנתניהו כאילו כל כך עם כחלון שהוא בטוח שיביא לו את
3: ה...
2: אגב, גם מצטייר אולי כאיש מרכז בכלל בעיני חלק מהאנשים.
3: זה חלק מהמטרה של נתניהו.
0: נכון, חלק מהמטרה, ולא יודע, הוא חושב שכחלון אכן יכול להביא אלקטורט לליכוד עדיין.
2: כן, מה, אולי לקחת קצת קולות מאיזנקוט?
0: כן, ויש לו עוד מקומות, דרך אגב, המקום התשיעי, במקום ה-15, יש לו עוד שריונים לתת, המקום ה-26.
3: יש לו עוד איך להנדס, בקיצור.
0: עד עכשיו הוא יחזב מאוד בשריונים שלו, נכון, כן. חיים קץ, שריון במקום ה-18, לא מביא...
2: טוב, זה שריון פוליטי, שריון מאולץ.
0: בסדר, בסדר, אבל...
2: לא בשביל להביא קולות,
0: כן. מבריח, מבריח מצביעים.
3: טוב, חיים קץ, ספציפית מבריח מצביעים?
0: לדעתי, הוא גרם לכל... למה היו אתמול רק 50% הצבעה ולא יותר, ולא כמו אצל הדמוקרטים? כי אנשים נמאס להם מכל מה שקרה בליכוד בחודש האחרון. כל ההשכנות הזו, והדילים הפנימיים האלה, והעסקאות הפנימיות האלה, והשריונים, אתה יודע,
2: הרגישו שפחות יש להם השפעה, אין סיבה לצאת מהבית וללכת להצבע.
0: אמרו, חוץ שזה, יש פה כל כך הרבה שריונים, יש לי מקומות כאלה סבורים, אני אומר לך, אם אני הייתי חבר ליכוד, אני לא הייתי מטריח את עצמי לקלפי, ועם הבחירות היו דיגיטליות, אפילו לא הייתי פותח את המחשב.
2: טוב, שלום, אני רוצה לשאול אותך לסיום, בסוף גם נתניהו רואה את הסקרים, אני מאמין שגם הסקרים שהוא מקבל, אלא אם כן אתה מכיר משהו אחר, הוא רואה שהמצב של גוש הימין לא מריב במיוחד, לא מלבב. האם אתה חושב שנתניהו בסתר ליבו מאמין שהוא יצליח עוד להפוך את הקערה, אולי להביא איזה, לא יודע, משהו דרמטי בהקשר ביטחוני, אולי איזה סכם שלום, משהו לפני הבחירות, משהו שישנה את פני התמונה? או שאנחנו נועדנו לעוד כמה, 3 חודשים נותרו? של פחות משלושה חודשים, של אירוע כזה של קרב מאוד מאוד ברור בין שני הגושים.
0: אני אגיד לך, הרושם הוא ברגע זה, ואנחנו נראה את זה גם עכשיו אחרי הפריימריז, גם בשבועות הקרובים, שנתניהו, לדעתי, נואש מהאפשרות להגיע ל-61 חברי, ל-61 מנדטים של הגוש, והוא די רחוק משם, וכל מה שהוא עושה עכשיו זה למנוע מאחרים להקים ממשלה. כלומר, אם אני לא יכול להקים ממשלה, אף אחד לא יכול, וזה מה שנקרא הגוש החוסם.
2: בקיצור, אנחנו הולכים לחזור לאותם סבבים, שוב מערכות בחירות.
3: לא, אבל איזנקוט צריך לומר, הצעיר,
2: שישביע ממשלת מיעוט.
3: למרות שהליברמן מתנער מזה, אבל בסוף אני אומר לך שאם האופציה שלהם תהיה עוד ללכת לו למערכת בחירות, או ללכת למיעוט, הם ילכו למיעוט, חד משמעי, כולל ליברמן, ואני מוכן לחתום על זה. בסדר?
0: תקשיבו, אני הייתי אתמול בכנס עם איזנקוט בקריית מלאכי. אני אומר לכם, יש... יש לו רתיעה מהסיפור הזה של ממשלת מיעוט.
3: בסדר, יש לו רתיעה, אבל אין אופציה אחרת כשהוא הגיע. זה התרחיש שלו.
2: ששתי האופציות יעמדו לו מול הפנים, הוא ילך על האופציה הזו.
0: אבל הוא בעצמו מציב סייגים לאפשרות הזו. הוא אומר, אני מצרף אליי רק מפלגה שתכיר, תהיה ציונית ותכיר.
3: שם כל צרף אחר. אז הוא ראית שהרוב ציוני, ואחמד טיבי הצעיר שהפעם הם יעשו מעשים שלא עשו. פעם קודם אמר לי פה בראיון אחמד, שזה אומר אחרי הממשלה, כלומר, לפחות להשביע ממשלת מיעוט. ואז אולי ללכת לבחירות מתוך זה שאייזנקוט ראש ממשלה. יש עוד תרחישים שהם... בונים בהקשר הזה. טוב, אני מודה לך על השיחה הזאת.
0: גם את ליברמן שמתנגד לכל אפשרות.
3: אל תדאג, הוא הלך עם רם, הוא ילך גם עם...
2: ראית אגב את הקמפיין החדש של הליכוד, מוציאים סרטונים מהתקופה שהושבעה אותה הממשלה, שליברמן מצדיק.
0: זה היה קמפיין, למנוע גוש, למנוע, לעשות פרוטוקול.
3: אוקיי. שלום ירושלמי, פרשן פוליטי, זמן ישראל, תודה, שלום.
0: אוקיי, ביי ביי.
2: ביי, להתראות. פרסומות.
4: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי, מאולם התצוגה החדש של MG בירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חידודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 החדש, פלאגין הייבריד 7 מושבים ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות. היום בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19, ירושלים. מחכים לכם. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
12: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
13: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
9: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
10: שיא, שיא, שיא החשמל והמזוג.
14: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה היא תוסף תזונה ולא תרופה.
16: בשבילך ובשבילי כל פעם
15: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתארך בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה, אל תחמיצו.
17: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי מאולם התצוגה החדש של MGB ירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חידודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 חדש, פלאגין הייבריד, 7 מושבים ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות, היום בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19 ירושלים. מחכים לכם.
18: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: חברת הכנסת טלי גוטליב, שלום.
19: שלום, שלום לכם, בוקר טוב.
2: צהריים טובים.
1: מחויכת.
19: למה שאני לא אהיה מחויכת?
2: לא, אני אגיד לך את האמת, את נשמעת מחויכת מתמיד, לא סתם מחויכת.
1: לא, אתה הלחץ, קודם כל הלחץ הגדול.
19: לא היה לי לחץ, רגע, לא, לא, אל תנסו לפרשן אותי, מה קורה לכם, חברים? אם אתם חושבים שאני מחויכת, אני רוצה להסביר לכם.
2: אוקיי, מה נשמע?
19: אני רוצה לומר לכם, אמרתי כל הזמן, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם, היא תקום.
2: זה נכון.
19: וכך קרה, תקשיבו לי טוב.
1: מי זה הרבות מחשבות? תני לי קצת את רבות
19: למאזינים, כי לכן זה ברור.
2: נכון.
19: אני לבד, ברוך השם הטוב, בסדר? ובעזרת השם, קיבלתי שליש מקולות הבוחרים בליכוד, בלי דיל אחד, בלי פקוד אחד בליכוד. כשהיו דילים נוגדים, כל ראשי הרשויות מקומיות, שמכינים תקים עם, למי להצביע, כי נתנו, לא להצביע לי, לטלי גוטליב וסעדה לביסמוט, לרבות הוועדים, שעשו דילים לא להצביע לגוטליב.
1: לא, זה ברור.
19: ואני אומרת לכם שרגע, רגע, תקשיבו. לצאת במקום 12 בפריימריז.
1: 19 בארצי, בשקלון.
19: לא, לא, זה 12.
2: בסדר, בשקלון.
19: הם עשו שהזכרנו להם. זה לא קובע.
2: מסכים, אוקיי. נכון, בהחלט הסמס.
19: לצאת במקום 12 זה הישג שהוא של הבוחרים, של בוחרי הימין, וזה הצעת השם יתקום. שאלת מי רבות מחשבות בלב איש? רבות מחשבות. אצל השמאל אני בכלל לא מדברת. אצל השמאל התחבולני המתוחכם אני בכלל לא מדברת.
1: עזבי את השמאל, אנחנו מדברים פה פנימה,
2: מה שקורה בתוך הליכוד. את יודעת מה? אבל רק תני לנו להשחיל שאלות מדי פעם.
19: אבל שאלת מי הרבות מחשבות.
2: בבקשה, אז תעני ואז... כן, אנחנו...
19: אני כל הזמן אמרתי, מחבלנו מחוץ לא מעניינים אותי. אלא מחבלנו מבית. היו נגדים
1: כוחות. מחבלנו? אמרת מחבלנו רק?
19: לא,
1: מחדלנו, נכון, חידול, כן.
19: חס וחלילה, מה
1: זה? לא הבנתי, הכל טוב, אני שואל, חברת הכנסת גוטליב, רוצה להיות לך מדויק.
19: חס וחלילה, לא.
1: בבקשה להמשיך, כן.
19: אני נראה, אתה כבר מכיר אותי, נראה לך שאתה עושה שימוש במילה הזאת.
1: לא, חידול, את רואה לכן, שאלתי, זו הסיבה, אני מדייק איתך.
19: לא, לא, חס וחלילה.
1: מה, אחרי זה חסר לי פה.
2: טוב, אם אנחנו כבר אבל מדברים על התבטאויות וביטויים,
19: אני... אז אתה שואל,
1: כן. כן, הרבה
2: מחשבות.
19: יש שרים, בישראל, חזקים, מכהנים, קדנציות ארוכות, שהיה להם מאוד קשה עם סקרים בתוך הקהל הימני, שניצב אותי במקום מאוד גבוה, כי העם הזה הוא ימני. ימני.
2: בתוך הליכוד לא רצו מישהו שעוד על הימין?
19: בראש הליכוד, לא בראש הליכוד, בחלק מהשרים בליכוד לא רצו אותי באופן אישי, בגלל שאני צוברת כוח מול הבוחרים.
2: אבל את מביאה קולות לימין, למה שלא ירצו אותך?
19: אני כנושא, אני רואה שאתה למדת, גם אצל אמא שלי, המורה האדירה, תיבדל לחיים ארוכים, רות רז. קנאת סופרים זה הרבה חוכמה. לא קנאת סופרים זה הרבה שנאה. נכון?
3: מי זה אותם שרים? מי זה? מי זה אותם שרים? אני רואה ביום שאחרי את כבר לא מעונבת מטאפורית כמו
19: שהיית קודם. אני לא מעונבת גם תוך כדי.
3: לא, לפני, את לא תקפת כמו שתקפת בסאבטקסט קצת את נתניהו, את אנשיו. אמרת שאני כבר יותר לא אהיה מהרוצה רעיונות, ואוי ואבוי מבזלו לאייזנקוט.
19: רק רגע, אני לא תוקפת את ראש הממשלה, אף פעם.
3: כן, את יודעת שהם לא אומרים את השם, אבל הסביבה וזה שם קוד.
19: סליחה, לא, זה לא שם קוד בכלל.
2: לא, אצלנו לפחות בעולם התקשורת, כשאומרים סביבה של מישהו, כולם מבינים על מי מדובר, וגם את מכירה את הקודים. כשאומרים סביבת ראש הממשלה, מי זה סביבת ראש הממשלה? טופז לוק החליט להדיח אותך מהרשימה? נו באמת, חברת הכנסת גוטליב.
19: אני רוצה לומר לך, אל תגיד סתם טופז לוק, אתה לא יודע אם הוא...
2: לא, אני סתם זרקתי מטאפורית, כן.
19: זהו, כי אל תגיד, זה לא
3: הוגן כלפיו,
19: אני רק יכולה לומר לך.
3: אינו מגל אולי כמקורב, כן.
19: רק שינה. ארבע שנים, אחרי ארבע שנים בכנסת, אתם יודעים שאני אף פעם לא, אף עיתונאי, גם כל עיתונאי אמר לכם, אין אצלי אוף רקורד, הטלר רקורד. כל מה שאני אומרת הוא תמיד להוצאה החוצה, אני לא מסתירה, לא...
2: אז בואי תגיד לנו מי זה הייתה סביבה.
3: לא, זה בדיוק היה לצנינים גם בעיני נתניהו.
19: רגע, זה לא נכון מה שאתם אומרים. צר לי לומר לכם, למי שזה כן לא היה נוח, זה דווקא לסביבה שלו.
2: מי? את אומרת שהכל רקורד, נכון? אז בואי, תגידי לנו מי אותה סביבה.
19: שוב אני מסבירה לכם, אני לא אומר שמו של הסביבה שלהם, כי הם לא בעלי מעמד שווה לי לתגובה, לא בעלי מעמד שווה לי כנבחרים.
3: ניסו לסכל אותך אתמול, חברת הכנסת גוטליב. אתמול ניסו לסכל אותך אותם אנשים שאת לא רוצה לו.
2: וגם הייתה להם הצלחה חלקית, כי בסוף היו, ראיתי סקרים שאת מגיעה למקומות הראשונים, זה לא קרה בסוף. את מאוד אהודה בליכוד.
19: נכון, אני רוצה לומר לכם משהו, תחשבו, מתוך 75 אלף מצביעים, 26 אלף יצאו במיוחד להצביע לי.
3: מיוחד, יחד למות 12 בכל רשימה, כן.
19: רגע, זה קולות חופשיים, אתם לא מבינים מה זה, זה לא אנשים שמסיעים אותם לקלפיות. זה באים במיוחד, אחרי עבודה, לקלפיות, ומדברים ובודקים ובוחנים. אתם צריכים להבין, יש לי בשיטה שלי, אני היום לא צריכה בבוקר להתקשר לאף ראש עירייה, ולאף ראש רשות, ולאף יושב ראש ועד עובדים. אני רק אומרת תודה להשם, ותודה לבוחרים, הימניים, החכמים והנבונים, שנותנים לי מנדט. למרות כל ניסיונות הסיכול. היו נגדי ניסיונות סיכול, שאם לא היה לי אור של פיל בירת השם גם יחד,
2: אוקיי, את יודעת מה, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, את הגבת לעינון מגל לפני יומיים וכתבת לו שאף אחד בלשכת ראש הממשלה לא קיים דיון בנוגע להרחיק אותך מהרשימה, וגם כתבת שם שממש...
19: לא, שכתבו שם שאני לא, שאם אני אהיה, הוא אמר שיש דיון עכשיו בלשכת ראש הממשלה, שאם אני אהיה בראש הרשימה, זה ירחיק קולות מהליכוד.
2: כן, וגם כתבת שם שתוך זמן קצר תצא הכחשה מסודרת מדובר הליכוד. ההכחשה הזו לא יצאה עד לרגע זה, חברת הכנסת גוטליב.
19: לא, לא נכון.
2: איפה? אני עכשיו, אני בקבוצה דוברות הליכוד.
19: סליחה, אני אצליח לך מה היה כתוב שם, אולי זה לא במילים שאני רוצה שהן יהיו כתובות, אבל היה ברור, אחרי זה יצאה הודעה שראש הממשלה איננו מתערב בבחירות הארציות
2: בפיינלים. נו, באמת,
3: לא מתערב. הוא כן מתערב. זו הייתה במחוזות.
19: סליחה, הוא לא צריך לרדת לרמה הזאת. טוב, אוקיי.
2: אני ראיתי שכשהוא רצה הוא התערב יפה מאוד, חברת הכנסת גוטליב. הוציא סרטון גם לאלמוג כהן.
19: אני מאוד שמחה. אני שמחה שעושה את זה.
3: אוקיי, אני רוצה...
19: אני שמחה שאני לא צריכה את זה.
3: אוקיי, אני רוצה
19: להשמיע... אני לא רוצה לבקש טובה מאף אחד, רבותיים.
3: אוקיי. חברת הכנסת גוטליב, עכשיו מדברים בעצם על ההשלכות, אומרים עכשיו טלי גוטליב, היא עכשיו...
19: אני עכשיו יעבוד את זה,
3: שלא יהיה לך שקולות
19: יותר מפלגה.
3: אוקיי.
19: אני עכשיו יעבוד את זה,
3: אז אני רוצה להשמיע לך דברים.
19: אני צריך לעבוד קשה.
3: אוקיי.
19: כדי שלא יהיה לך שקולות יותר מפלגה.
3: ניהלנו דיון ממש לפני שעלית לשידור, עם הפרשן הפוליטי שלום ירושלמי, חתכתי, גזרתי קטע קצר, ואני, במקום שאני אשאל, הנה נשמיע את הקטע. רגע, מההתחלה.
16: על פי שירות...
3: לא, לא, לא, לא, רגע, נכנס משהו אחר. אורי, לאט לאט, הכל תוכל,
16: אני רואה את התגובות שלה היום.
0: קשות ביותר נגד נתניהו והאנשים שלו.
3: מה אתה מבין שם בסאב-טקסט? אני הולכת, במילים אחרות אומרת נתניהו, אתה הולך לאכול איתי עוד הרבה מרורים, הרבה יותר מה שחשבת?
0: בדיוק, עכשיו לא רק שאני נבחרתי, היום אני נבחרתי על אבך ועל חמתך, ותיזהר ממני, אני חיה פצועה, ואם לא תמנה אותי לשרת משפטים, אוי ואבוי לך.
2: כן, זה מה שאת רוצה להיות, שרת המשפטים הבא, ואם לא, אז אוי ואבוי לך?
19: מה שמדהים, מה שמדהים ששלום ירושלמי, בגילו המופלג וניסיונו העשיר, כן? לא מתבלבל באי ההבנה המוחלטת שלו של עברית, ובטח באי ההבנה המוחלטת שלו, שאינני יכולה לעשות דבר וחצי דבר, כדי שאני אכניע בגרום לראש ממשלה לתת לי להיות שרת משפטים. הרי הוא לא יכול להתחייב לי עכשיו לכלום, אז איזה, על מה הוא מדבר?
3: לא, אבל אחרי, את יודעת מה, אני ארחיב את מה שהוא אמר, ובאופן כללי, תראי, את קצת, לא רוצה להגיד תאוות נקם, כי זה בסוף אין פה אגו, זה אגו, יש פוליטיקה.
19: לא, אני לא
3: מוכנה,
19: אפילו, לא.
3: אבל עכשיו את קצת תבואי תחי לראש הממשלה, אני עצמאית ואני לא סופרת אף אחד.
19: חזור בך מהמילים האלה.
3: לא, זה שאלה.
2: לא, הוא אמר שהוא לא יגיד דבר כזה. הוא הדגיש, נתן.
19: רגע, אני רוצה להבהיר לכם, ברצינות מוחלטת. אם הייתי מונעת מאגו, אני יודעת מה השווי האלקטורלי שלי. אני שווה 6 מנדטים לכל הפחות. הייתי שווה 5 לפי סקר בסביבת ראש הממשלה, ובהצבעות שהיו בערוץ 14, לבחירה בי, שהם לא של מתפקדי ליכוד, היו למעלה מ-210 אלף מצביעים. זה 6 מנדטים. אם הייתי כותבת על עצמי, הייתי אומרת, מה אני צריכה להיות מישהו שיבחרו בי, לא יבחרו בי, בוא ניקח כוח מהקהל הימני. בוא נהיה מפלגת ימין, אני, שאני מחויבת רק לסתם
3: השני. אבל מאיפה הבנתי את זה?
19: אבל רגע, שנייה רגע, דקה. אבל אני לא אוהב לעשות דבר כזה. אתם יודעים מה אני כן אעשה? אני אשכנע כל מיני אנשים שמאוד מוצזבים מהכוח של הדילים, שאומרים, יאללה, אני לא מצביע ליכוד, אני אשכנע אותם בכל דרך להצביע ליכוד. כי מפלגת הליכוד לא תהיה מפלגת
3: אני אגיד לך מאיפה שאהבתי את ההשראה. לא, אבל זמננו כבר...
19: אבל רגע, אז תיתן לי להשלים, זה בעיה שלך שאתה מחליט להביא לי הקלטות ולמצוא אותם, ולחפש...
3: הקלטות? דיון קודם, נו.
19: רגע, אבל אני לא היית מוכן לרעיון. כן, אני רק אומרת, שאם אנחנו לא נהיה מפלגת שלטון ימנית חזקה, אתם תקבלו את האחים המוסלמים, יאיר גולן, המסית והמוריד, ומוציא דיבתנו רב את אייזנקוט, צבא קטן וחכם, ומדינה פלסטינית,
2: אם נתניהו ירצה לצרף אחרי הבחירות את אייזנקוט, בלי רעם וכל המפלגות. הוא מדבר על זה אגב, הוא מדבר על ממשלת אחדות, ממשלת, איך הוא קורא לזה, נתניהו?
3: אבל
2: לא, אוקיי, כן, אם הוא יחליט שכן. תדעת מה, לא אייזנקוט. מפלגות אחרות, אנשיו.
3: אם יועצי ראש הממשלה יבזלו לכיוון מרכז, בואכה אייזנקוט שמאל, אחתות ועוד מילים ממלכתיות שכאלה, לא אשתוק, גם אם יגזרו עליי עוצר רעיונות.
2: כי נתניהו לא פוסל את אייזנקוט, הוא אומר את זה.
19: רק שנייה, אז אני חייבת לומר לכם, אני לא יודעת את מי נתניהו פוסל או לא פוסל. אני יכולה לומר לכם, שמי שאנחנו עבורו נצטרך לוותר על ערכינו, לא מתאים. אם המילה אחדות מסמלת ויתור על הרחפה שלך, אם המילה אחדות משמעה שאני לא יכולה לאפשר ללומדי תורה ללמוד תורה, זה בסדר? זה אחדות? אם המילה אחדות משמעותה, כשאנחנו ממשיכים את הסנאות לחברה החרדית, יש לזה, זו המשמעות? אינני לוקחת בזה חלק, זאת רק דוגמה קטנה.
2: על זה אנחנו חייבים אבל לתת באמת פידבק לחברת הכנסת גוטליב, שכולם עוסקים בפוליטיקה וכולי, ואת מזכירה באמת...
3: אגב, זו הסיבה שהביאה אותה...
2: נכון, את מזכירה את הנושאים החשובים באמת, ערך לימוד התורה, הסתה ושנאה נגד הציבור החרדי, וחשוב שאת מציפה את הדברים האלה.
19: ולכן אני אומרת, תקשיבו לי, אתם הפכתם להיות לקמפיין בחירות, הסנאות לחרדים, ביטול החברה החרדית, וזלזול בעולם התורה, הפך להיות הקמפיין של השמאל. אני אומרת לכם שאם המילה אחדות משמעותה המשך סנאות, זאת לא אחדות. אחדות המשמעות שלה היא הבנה שאנחנו חיים עם ישראל, בארץ ישראל, נחלת אבותינו. מי שלא מסוגל להבין את זה, לא מסוגל להבין את זה, לא יודע מה זה אחדות. יותר מזה, השמאל, השמאל.
2: חברת הכנסת גוטליב,
3: אנחנו מוכרחים.
2: תגידי, את יוצאת לחופש אחרי הפריימריז? את לוקחת איזה ברייק, נוסעת לחול, לצפון?
19: לא, אני לא הייתי לחול 10 שנים. וכל הזמן פונים לפי חוק חופש המידע, מתי גוטליב נוסעה מטעם הכנסת? לא נסעתי, 10 שנים לא הייתי בחול. אבל אני רק אומרת לכם פה, אני מפצירה בכל מי שמאזין כאן, אנחנו צריכים לשמור על ארץ ישראל, ארץ ישראל השלמה, אוי לנו אם תקום מדינה פלסטינית.
3: חברת הכנסת טלי גוטליב.
2: נאלצים לסיים למרות שהיינו באמת שמחים לדבר איתך עוד הרבה מאוד זמן.
19: משהו היה... היה כל כך, באמת, אנחנו לא יכולים
2: להיפרד. תודה. חברת הכנסת טלי גוטליב, תמיד כיף לדבר איתך. תודה, להתראות, בהצלחה. פרסומות.
16: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
17: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי מאולם התצוגה החדש של MGB ירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חידודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 החדש, פלאגין הייבריד, 7 מושבים ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות, היום בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19 ירושלים. מחכים לכם. בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים. מאושרים משכנתה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
11: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
12: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
13: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
14: פריגת אצלכם בשמחות.
13: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
15: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. ויטמין צ'יק, ליטר אחד, רק ב10.90 שקלים. מאגדת לפרוטה, נסטלה או גודיס שטראוס, רק ב19.90 שקלים. פסטה, 500 גרם, אוסם, שתי יחידות, רק ב10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
16: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
17: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
18: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
17: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
19: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה, אל תחמיצו.
20: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי, מאולם התצוגה החדש של MGB ירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חידודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 החדש, פלאגין הייבריד 7 מושבים ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות. היום בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19 ירושלים. מחכים לכם.
21: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
22: טוב, הרבה מאוד זמן שישראל נמנעה לפעול בסוריה, בין היתר גם בגלל הקרבה אולי של הנשיא השארה לטראמפ וההתבססות הטורקית שם, לא רצתה לפתוח עוד חזיתות, אבל הלילה, לפחות לפי דיווחים בכלי תקשורת ערביים, ישראל תוקפת לא פחות ולא יותר שדה תעופה שמשמש אולי בין היתר גם להתבססות הטורקית, וזה כבר התפתחות דרמטית. עכשיו אומרים שלום לפרופסור אייל זיסר, סגן הרקטור באוניברסיטת תל אביב, מזרחן, מומחה ללבנון וסוריה. שלום.
0: שלום וצהריים טובים.
22: צהריים טובים. בוא קודם כל תנסה רגע להסביר.
1: אולי עם יהודה קץ, הנהדר שעצמותיו שרידיו הוחזרו אחרי למעלה מ-40 שנה, אם אנחנו מבינים איך זה קרה?
0: אנחנו עברנו מהטורקים ליהודה קץ, וזה שני דברים שכרוכים זה בזה. כן, יש מאמץ ישראלי מתמשך כבר עשורים רבים, גם להחזיר את גופות חללי סולטן יעקב, וגם עוד מישהו שנעדר ולא שב מסוריה, אלי כהן. ובעצם מה שקרה לאורך העשור זה שישראל הצליחה לאט לאט, בעשור הקודם זה היה בעזרת המודיעין הרוסי, העשור הנוכחי, אנחנו מודיעים שזה המוסד והמע"מ, כנראה היו לנו שותפים, דיברו על ה-CIA, אולי המודיעין האמירתי של האמירויות, שהיא מאוד מבוססת בסוריה, ואני מניח גם שהשלטון הסורי זה לא כזה סוגיה מרכזית, קלף מיקוח כמו שהיה אצל שושלת אסד, אז הם העלימו עין, ובשנה שעברה גם הארכיון של אלי כהן בשרידים שלא חזרו אלינו.
22: אנחנו בהחלט רואים באמת שינויים בעניינים האלה, דברים שהרבה מאוד שנים היו בגדר תעלומה, בגלל החלפת השלטון הסורי ובכלל מה שקורה במזרח התיכון, אבל אני רוצה לחזור איתך כי אין לנו הרבה זמן לאותה תקיפה הלילה, תקיפה מאוד חריגה. אפשר קצת להסביר למאזינים אולי באיזה שדה תעופה מדובר, מה יהיה שם שאולי גרם לנו לבצע את התקיפה הזו?
0: זה שדה תעופה יחסית זניח, אבו זוהור, זה בצפונה של סוריה. מה חשוב בו? שזה שדה תעופה שנמצא בצפון של סוריה, והצפון של סוריה זה אזור שהטורקים סימנו כאזור שלהם, שבו הם רוצים לבסס נוכחות. ואתה יודע, זה לא שזה שדה תעופה חשוב מאוד, אבל הם סימנו אותו, והם יתחילו בו, ואז הם יעברו הלאה, וכבר היו דברים כאלה. בהתחלה ניסו בתדמור ובמקומות אחרים, וגם שם תקפנו לפני.
22: החשש היה כל הזמן שהחיכוך הזה בין ישראל, אולי בתוך שטח סוריה, עשוי להביא גם לחיכוך עם טורקיה. אני שואל אותך ממש לסיום, אתה רואה אפשרות שהטורקים מגיבים בצורה כזו או אחרת לתקיפה הזו, שאנחנו עוד נשמע מהם בעניין הזה?
0: אנחנו לא תקפנו טורקים, כי אנחנו תוקפים, כך לפי התקשורת, לפני שבכלל הם באים, זאת אומרת, לפני שיש שם מטוסים. דבר שני,
22: אולי בניסיון למנוע מהטורקים להגיע לשם.
0: נכון, בדיוק, אבל לא הרגנו טורקים ולא פגענו במטוסים טורקים. ודבר שני, יש דיאלוג בין ישראל לבין טורקיה, היה בתיווך של אזרבייג'אן, הבנות, הסכמה, ככה שאני לא חושב שנגיע לאימות, ויש תמיד את טראמפ ש משגיח מלמעלה, ושנינו עובדים אצלו, גם אנחנו וגם הטורקים.
22: בהחלט, הדברים ברורים. פרופסור אייל זיסר, סגן הרקטור באוניברסיטת תל אביב, מזרחן, מומחה ללבנון וסוריה, תודה.
0: תודה.
22: תודה לך נתן משי.
1: תודה לכולם.
22: תודה לכם המאזינים. תודה לכל הצוות היקר, אנחנו נהיה כאן גם מחר בעזרת השם באחד בצהריים, אתה גם תהיה, נכון נתן?
1: אחד משמעית בעזרת השם.
22: להתראות, שלום שלום.
6: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
20: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי, מאולם התצוגה החדש של MG בירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חידודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 החדש, פלאגין הייבריד 7 מושבים ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות. היום בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19, ירושלים. מחכים לכם.
23: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
24: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
2: עושים לכם מחיר.
24: כפוף לתקנון. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
3: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
4: פור, חד וחלק.
5: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
8: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיים ומזכה דרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
5: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
25: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
26: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
27: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
28: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
29: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
30: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים הרב זמיר כהן.
31: ירצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמתיו, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
30: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-0058.
20: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי מאולם התצוגה החדש של MGB בירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חידודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 החדש, פלאגין הייבריד, שבעה מושבים ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות, היום בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19, ירושלים. מחכים לכם.
32: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
33: קול ברמה, החדשות.
34: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. כתב אישום מוגש נגד מחבל שתכנן לבצע פיגוע גדול בעיר באר שבע. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
35: על פי שירות הביטחון הכללי, העצור עבדאללה גרגאווי בן 20,
0: תושב סגב שלום שבבזורה הבדואית החזיק אמצעי לחימה כבר משנת 2025 למניינה, ותכנן לבצע פעילות טרור ופיגוע קטלני בבירת הנגב בבאר שבע. הוא נעצר לפני כחודש ביישובו סגב שלום, ועלה כי צרח תכנים של ארגון הטרור דאש ויצר קשרים עם גורמים ברשת, ובהם גורם באחד מארגוני הטרור הפלסטינים. משבק והמשטרה נמסר כי הם רואים בחומרה רבה מעורבות של אזרחים ישראלים בפעילות טרור, המשיכו לפעול בנחישות לסיכול כוונות טרור ולמיצוי מלוא חומרת הדינים המעורבים בעבירות מן הסוג הזה.
34: צהל הודיע למשפחתו של החלל יהודה כץ שנפל בקרב סולטן יעקוב כי הותרו שרידי גופתו לאחר כ-44 שנים. בשנים האחרונות הוחזרו שתי גופות חללים נוספים מהקרב שנחשבו נעדרים במשך עשרות שנים, זכריה באומל וצבי פלדמן, זכרם לברכה. הפריימריז בליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע סביעות רצון מהתוצאות ואמר כי נבחרה רשימה ראויה למפלגה. כתבנו אבי מוסקוב מזכיר כי בתום ספירת הקולות השר אלי כהן דורג במקום הראשון, ואחריו אמיר אוחנה ויריב לוין. למקום הרביעי הגיע מירי רגב, ואחריה אופיר כץ, יואב קיש, מיקי זוהר, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי ודודי אמסלם. מחוץ לרשימה נותרו השרים עידית סילמן, אבי דיכטר ומאי גולן. דובר צהל התכן כי בשעות הצהריים תועבר טייסת מגע הקסם מבסיס רמון לבסיס רמת דוד. במסגרת המעבר תורגש תנועה הרעה של כלי טייס בשמי המדינה. אין חשש לאירוע ביטחוני. במשטרה התכנו כי בין השעות 4 אחר הצהריים ועד ל-7 בערב התקיים תרגיל חירום רחב היקף של כוחות הביטחון באזור תחנת עירון סמוך לחריש. במהלך התרגיל תורגש תנועה הרעה של כוחות הביטחון, רכבי חירום, מסוקים ורחפנים. רחוב ההשראה בחריש יהיה חסום בשני הכיוונים. המונים פוקדים את ציונו של האדמו"ר משומרי אמונים בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הסעות להילולה יצאות מכל רחבי הארץ, והמשטרה מאבטחת את העולים הרבים לציון הקדוש. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
34: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, מחר וביום חמישי תחול הכבדה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
34: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים? היום אנחנו ביום מכירות מטורף, רבותיי, הישר מ-MG, רחוב יד חרוצים 19 בירושלים. אתם מוזמנים להגיע לכאן, אני חייב לומר לכם, ראיתי רכבים, זה משהו, הצגה, אמא לב ואבא לב. היום כל מי שמגיע לכאן, רבותיי, אומר את מילות הקסם, אמי מימון, או אומר את גוצל שלוש פעמים, מקבל מבצעים, חבל לכולם על הזמן, זה איזה הפנינג מטורף, פתחו פה מקום יפהפה. הכל מאובזר ברמה הטובה ביותר. לפני כמה שנות פתחתי את הרכב הגדול שלהם החדש, הדגמים המיוחדים, MG, זה MG 9, זה ה-9. איך? S9, רבותיי, חייב לומר לכם, גם המושבים מאחור יכולים לשבת אנשים מבוגרים. כל הזמן המושבים מאחור צריכים לשבת ילדים קטנים. גם המושבים מאחור אפשר אנשים גבוהים, כמו הבחור פה 1.90 מטר, יכול לשבת מאחור וליהנות מהחיים. וזה השידור, רבותיי, רדיו קול ברמה, אתם מוזמנים להגיע לכאן, אני עד שעה 4 פה, אבל היום המבצעים ממשיך כל היום. כל היום, רבותיי, אפשר גם רכבים קטנים פה, יש לך ילדה קטנה, עכשיו רוצה לנסוע לבית ספר, קונה לה אוטו, וכל זה, רבותיי, הצגה MG בירושלים, המתחם מחדש, יד חרוצים 19, שחניה בשפע. בואו מחכים לכם כאן, רבותיי, צריכים להגיד, עמי מימון נכנסים, נפתח עם שיר, נעלה את המאזינים, האזנה, הריבה ומועילה. חברים יקרים.

אנחנו פותחים את הקווים רבותיי, שחק הכסף מזומן 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 כסף מזומן, בוא דוקטור גוצל, בוא תן לנו מבצעים, תן לנו הנחיות, בוא אתה משחק לי במחשב, זה הזמן לשחק במחשב, בוא לפה, בוא. כן זה הכל החלטה. אתה בתוכנית הכי מוזנת בארץ, יותר מכל התחנות הרדיו הלא דתיות והדתיות. זה בידיים שלך. בוא, נסיך, בוא.

0: גוצל היקר, שלום ידידי וריק, קח לי ממש, מה קורה ידידי? איך אתה נסיך?
1: ברוך השם מעולה, ברוך השם.
0: בוא דבר, דבר שעוד לברומי ששמעו אותך.
1: ברוך השם מעולה, ברוך השם.
0: טוב, ברוך השם פעמיים זה כבר טוב. טוב, תספר לנו על החברת MG, זה לא חברה חדשה, זה כבר הרבה שנים פה. כמה שנים חברה פה בארץ, אני רואה את הרכבים פה, איזה צבעים, איזה, זה בכלל מכלול של דברים של אמא ואבא, כמו שאומרים.
1: אז קודם כל כן, אנחנו נמצאים פה ביד חרוצים 19... אצל MG מקבוצת לובינסקי במרכז MGS9, הדגם החדש, MG הביאו לאחרונה לישראל שכבש את כל השוק ובמיוחד את המגזר החרדי, רכב 7 מקומות ענקי, היברידי, שמתאים בדיוק למשפחה.
0: משפחה ברוכת ילדים רבותיי, הגיע הזמן לא להשאיר חצי מהילדים בבית, אפשר לקחת את כולם לטיול, ואתם כאן בשידור חי עם אמי מימון, הישר מ-MG בירושלים, מי שמגיע הולך לראות את הרכב פה שנמצא מאחורי, בוא תראה את הרכב, תגיד אם אתה נכנס. תגיד אתה נכנס אחרי... הנה זה, זה האוטו, זה, כנס, כנס. בכיף, כן, דבר איתי.
1: אז כן, אנחנו נמצאים שוב, כאמור, ביד חרוצים 19, בפנינג מחירות מטורף. כל מי שמגיע היום ורק היום בהטבות כפולות ומיוחדות.
0: תלי, מה זה הטבות?
1: גם על MGS9.
0: מה זה?
1: קודם כל, חבילת אבזור במתנה.
0: מה זה חבילת אבזור? זאת אומרת, המשס בגב, תקין או לא תקין?
1: הכל תקין, ובנוסף, תקבלו את חבילות אבזור מיוחדות, ובנוסף, גם טיפול ראשון לרכב במתנה, לכל מי שמגיע רק היום.
0: אגב, אנחנו מדברים על רכב פלאגין היברידי. דהיינו, הוא חסכוני מאוד בדלק.
1: חסכוני ברמות.
0: וכמה זמן, לכמה הוא ניתן, כאילו? כמה קילומטרים הוא ניתן? יש הטענה, וגם פלאגין היברידי.
1: גם פלאגין, שוב הייבריד, שמשלב גם חשמל וגם בנזין.
0: אז כמה אני יכול לנסוע רק בחשמל? מי יודע? אתה יודע? תכף אחד הנציגים יספרו לנו. איך? מיד אנחנו נדע כמה... 100 קילומטר בחשמל. וואי, רבותיי, זה מטורף. 100 קילומטר בחשמל, והשאר הוא עובר ל... הוא מתאים את עצמו תוך כדי. עד 1,000 קילומטרים משולב. יש איזה כוכבית לחייג לפה? רבותיי, כוכבית 4-9-8-9. כוכבית 4-9-8-9, מחגים עכשיו רבותיי, יש לכם נציגים שיענו לכם על כל השאלות. אגב, יש את כל הרכבים, אתה יודע, כמו עכשיו דוגמה, אברך רוצה לקנות אוטו לאשתו, אוטו קטן שתקרא את הילדים לבית ספר. יש כל מיני סוגים של MG, נכון? יש לך את רשימת הסוגים? אז מיד אנחנו נקבל את כל רשימת הסוגים רבותיי, ובינתיים נעלה את המאזינים, משחקים הכסף מזומן 079-9800-921. שלום וצהריים טובים לחבר'ה שמתאילים אותנו לקווים, שלום. שלום או שלום?
2: שלום.
0: ואיפה אתה שלום מלא?
2: רחובות.
0: רחובות, איזה קבר, אני לא חוזר לרחובות. טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: שאלה ראשונה, הנה זה בא, איזה אמורה הדליק נרות, אשתו של איזה אמורה הדליקה נרות חנוכה ופטרה אותו? אתה יודע?
2: הבאסי?
0: לא, תודה, תודה. תודה למאזין, יש הכוח גדול, שלום למאזין הבא. שלום מאיתנו, 079-9800-921. כן, צולמן. כן, מי איתנו?
3: דניאל.
0: דבר איתי, מי איתה? דניאל, שלום דניאל, מאיפה אתה נסיך?
3: נתיבות.
0: נראה קודם. נתיבות, נפלאות. טוב. כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן.
0: באיזה מקרה מותר ליהודי לאכול ביום הכיפורים? היה אחד שמותר לו לאכול ביום הכיפורים? מי זה הבן אדם הזה?
3: מי זה כאילו
0: הוא
3: חולה או
0: דברים,
3: או
0: באמת
3: ספציפי?
0: לא, הוא בריא לחלוטין, ויהיה מותר לו לאכול בכיפור. מי זה הבן אדם הזה? אם אתה יודע, טוב, כל החבר'ה פה, גם הפקידים הרימו גבות פה. איך יתאכל? כיפור, מה אמון? מה אתה מדבר?
3: לא,
0: היה
3: כיפור עם
0: רזי עקיבא,
3: הוא אמר לו, אני בוזר לך, תבוא אליי ביום כיפור
0: שחד לחברו. מתכוון
3: על זה?
0: גם לא, גם לא. טוב, תודה נסיך, קבל מאיתנו פרס בנתיבות. קבל איתנו חולצה בעניבה, מתנת ריל מן, יש שם מחנות בנתיבות ברחוב יוסף סמילו 10, המקום הכי טוב בארץ לחליפות ועניבות וחולצות, יוסף סמילו 10, פתחו מבצעים מטורפים לכבוד ראש השנה ולכבוד הבחור ישיבה שחוזרים לישיבה, ממליץ בחום, לכו אליו, ישראל איפרגן הנסיך, תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
4: קרן מונה חמי.
0: שלום עותק, מה נשמע?
4: בסדר,
0: גדול לא קטן.

0: קטן.
1: קטן.
0: על הגאולה, גאולה, כסף קטן, יופי. יאללה, שאלה ראשונה. יש אנשים שמדליקים נרות שבת בבית הכנסת. האם מברכים על הדלקת נרות שבת בבית הכנסת?
1: אם יש שם אנשים שיושנים וגרים שם, אז כאילו אנשים שמתארחים,
0: איזה בית כנסת? איזה בית כנסת ראית שישנים שם? ישנים?
1: לא, זאת אומרת, אם יש אנשים שכאילו מתארחים, בתכלס, לא, כי לא ישנים שם, לא פנים שם.
0: תשובה נכונה, לא, תשובה נכונה, לא. איזה כמות של יין חייב המקדש לטעום לאחר שקידש? תשובה נכונה, 40 שקלים. איך ינהג אדם שלא קידש בערב שבת? הלך לישון, נרדם.
1: עבר זמנו, בטל
0: קורבנו? עבר זמנו, בטל קורבנו? לא, יקדש למחורת. תודה, נסיך. קבל איתנו שני מגשי פיצה וכל המתנת פיצה אקסטרה. לפני שעוברים לשלב הבא, רבותיי, איתנו חבר יקר, ספי הנסיך, רבותיי. ספי, תפקידך בכוח פה. מנהל האולם, תפוס את המיקרופון, תהנה מהחיים. תהנה, תתחיל להרגיש רדיו. טוב, תקשיב, כרגע מאזינים לנו לפי סקר אחרון, 121,000 איש. בסדר, יותר פי שתיים כל תחנות הרדיו וזה, אתה מדבר עכשיו ל-121,000 איש שנכנס להם לבתים. יש בתים פה בירושלים שלא מכניסים שום מדיה, אין להם כל מיני שטויות, מדיה וזה. רדיו חרדי שלנו נכנס אליהם לבתים. אז אתה עכשיו בשידור, אמא לב ואבא לב. עכשיו אני רוצה להעביר מסר למאזינים החרדים שלנו, שיש להם משפחות ברוכות ילדים, 6-7 ילדים, זה התחלה, 17-18 ילדים, עוד מעט נסתדר להם רכב אחר, אבל זה הסוס שלנו. אנחנו נמצאים ביום מכירות מטורף, פתחתם פה אולם, ממש פגז, אני רואה את הבלונים, רואה את האנרגיה, רואה את הכל פה כיף, הכל מבריק, והשירות, והרמת בטיחות, ואני רואה, אני מסתכל על המראות של הרכבים, מתחת למראות יש כאלה פנסים, יש כאלה מצלמות כאלה מיוחדות, לשמור על הדברים. אז בוא תן לי רקע לרכב הזה פה מאחור,
2: MGS9.
0: למה S9? כי יש 9 מקומות.
2: כמעט. הוא גדול עם כמו 9 מקומות, אבל הוא 7 מקומות.
0: S9 זה כאילו 9 ערכי לידה, אישה יכולה להביא ילדים כמה שהיא רוצה, בן פורת יוסף שירבו בישראל, ולקחת רכב גדול. אגב, מאחור ראיתי שהחבר'ה ששיבים מאחורה,
2: גם
0: מבוגרים. הוא הנציג שלך שם 1.90 מטר, ישב שם.
2: לגמרי, לגמרי. זה רכב 7 מקומות אמיתי, 7 מקומות אמיתי, לא סיסמה.
0: כן.
2: באמת, באמת יכולים לשבת 7 אנשים אמיתיים, גדולים.
0: יאללה, תן לי את כל הפיצ'רים של האוטו, שאתה מכיר, אם לא אני...
2: אז קודם כל בטיחות, כי הילדים שלנו חשובים לנו יותר מהכל. אז בטיחות.
0: אם אתה לא חגור, האוטו לא זז.
2: 5 כוכבי ריסוק מבחינת בטיחות, אירופאי, ברמה הכי הכי גבוהה שיש.
0: כן.
2: הרכב גדול ברמה אחרת. זאת אומרת שגם כשכל הכיסאות פתוחים, יש לנו תא מטען של 332 ליטר. Mm-hmm. אתם צריכים להבין שכל הרכבי 7 מקומות האחרים, אנחנו מדברים על פחות מ-200 ליטר. שתבינו, זה עוד 130 ליטר, זה מטורף.
0: זאת אומרת, אני נכנס למרכז קניות, עושה גם קניות, והילדים קופצים מאחורה,
2: והרכב. והגלה שנכנסת והכל, כן. תא מטען ענק. Mm-hmm. חוץ מזה, כל מיני פיצ'רים, פינוקים, כמו חימום במושבים ועברור. ומסאז' במושבים, ואחריות מורחבת של 7 שנים.
0: 7 שנים, כל תקלה זרוק את האוטו מקבל חדש.
2: כל תקלה מפגוש לפגוש, מטופל על ידי אחריות יצרן, 8 שנים אחריות לסוללה. Mm-hmm. זה רכב שהפלטפורמה הזאת נמכרת ב-MG כבר משנת 2021. אתם צריכים להבין, המתחרים שלנו מוכרים בשנה האחרונה את הרכבים האלה. אנחנו כבר 5 שנים עם אותה פלטפורמה. זאת אומרת שזה סוס מנצח, ועכשיו אנחנו רק מקבלים עוד ועוד פידבקים מהמבחני דרכים ורואים עד כמה זה סוס מנצח ביחס למתחרים.
0: אז דבר ראשון שמגיעים לפה היום, כל הפיצ'רים כלול,
2: כמובן.
0: מחיר של האוטו?
2: אנחנו מתחילים ב-189,000 שקלים.
0: מה זה מחיר של אוטו קטן?
2: אוטו קטן, לגמרי. ועד 205,000 שקלים, כולל הכל, אני מדבר איתך, כולל צבעים מטליים וכולל ריפוד וכולל אגרת רישוי בפנים. אין תוספות, אין הפתעות.
0: מטורף. ומתאים אותו בבית עמדת טעינה?
2: או עמדת טעינה, או כבל שמקבלים היום מתנה מאיתנו, כבל סבתא שניתן להתאים דרך שקע.
0: מה זה כבל סבתא? כבל רגיל.
2: כבל רגיל שמתחבר לשקע ביתי.
0: הסבתא מגיעה בתוך האוטו שזה סתם?
2: הסבתא כלולה.
0: לא שייך, כלול. יש סבתא בשלון.
2: כן, כן.
0: אז עוד דבר נוסף שיוצא לטובת המאזינים שלנו. הרכב הזה 7 שנים אחריות, 8 שנים אחריות על הסוללה.
2: נכון, או 150,000 קילומטר.
0: אז רבותיי, עוד דבר נוסף שזה לגמרי, זה 100 קילומטר בהתנה.
2: 100 קילומטר חשמל, סך חינם. מי היום נוסע כמעט 100 קילומטר?
0: אני רק אסביר למאזינים, התנה של 100 קילומטר לפי חשמל של הבית זה 20 שקל, שתדעו.
2: פחות.
0: 20 שקל.
2: פחות, חצי שקל לקוטש, הסוללה פה היא 23 קוטש.
0: כן.
2: זאת אומרת שאנחנו מדברים על בערך 13 שקל ל-100 קילומטר. תעשו את החישוב, אתם נוסעים 1,000 קילומטר
0: בחודש. אתה צודק.
2: זה 130 שקלים.
0: עשיתי לפי 140, אתה צודק. אז איתנו את האוטו ב-13 שקל, נסענו לירושלים הלוך חזור מבת ים.
2: נכון מאוד.
0: תגיד לי, עוד דברים מיוחדים שיש לנו על הרכב? חוץ מההגנה והצילומים ואונליין וכל הדברים.
2: למי שיש טלפון חכם, הוא יכול ליהנות מהאפליקציה לפתיחת האוטו מרחוק, להדלקת מזגן, לראות איפה הוא במפה, לראות אם יש תקלות, לעקוב אחרי טיפולים.
0: אתה נותן את הרכב לאשתך, סי, איפה אני? בקניון? איזה קניון? אני רואה אותך, אני רואה אותך בכותל מתפללת, הלו, מה אתה עושה שם? תחזרי הביתה.
2: נכון מאוד. בנוסף, כמו שאמרתי, כל הפיצ'רים הפנימיים, חבר'ה, מזגן לילדים מאחורה, זה נשמע הדבר הכי פשוט שיש.
0: הכי חשוב, רבותיי.
2: בשבע מקומות אחרים אין פתח מזגן במושב השלישי, אצלנו יש.
0: חבר'ה, זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות. למה ילדים רבים? כי חם להם. ועכשיו זה המצב. שלא חם, בוא נה, תראה איזה טעם איתן, הוא פותח אותו שם, אפשר לשים שם גופות, איזה גודל זה, מה זה?
2: ענק.
0: מטורף.
2: מצלמות 360, ובאמת, כל הפינוקים האפשריים, הכל בתוך המחיר, אין פה תוספות, אין הפתעות, אין כלום.
0: יפה.
2: בנוסף לזה, בזכות זה שאתם פה היום.
0: כן.
2: יש ליסינג, אבל הוא... כשאנחנו נרחיב על זה, נבין שהוא קצת פחות משתלם מרכישה פרטית במחיר שיש פה.
0: הבנתי.
2: המחיר פה הוא מאוד מאוד אטרקטיבי. בנוסף לזה, עצם זה שאתם פה היום, הרוכשים היום בלבד יקבלו גם טיפול ראשון במתנה לרכב. זאת אומרת שיש להם, הם קונים אוטו במחיר הזול ביותר בארץ של 7 מקומות, ויש להם גם שנה של שקט מבחינת הוצאות על הרכב. זאת אומרת, טיפול עוד שנה, 1,200, 1,500 שקלים, הם באים, שותים קפה, לא מוצאים שקל.
0: חזק. כל הפיצ'רים, מחיר הכי זול בארץ וטיפול חינם במתנה, חייגו אלינו כוכבית 4989, כוכבית 4989, ואו שתבואו לכאן לתלפיות, נשתה אתכם קפה פה, קפה עלינו. יאללה, פרסומות, מיד אנחנו חוזרים.
3: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי, מאולם התצוגה החדש של MG בירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חידודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 החדש, פלאגין הייבריד, 7 מושבים ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות. היום בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19, ירושלים. מחכים לכם. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו. כוכבית 2930. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייפל, גן אירועים.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301. כוכבית 3301.
10: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
11: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
12: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
13: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
14: פריגת אצלכם בשמחות.
13: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
15: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
16: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
17: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
18: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
19: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השיעור פרטים והמשלוח בדרך עליכם. אלף בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
20: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
21: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
22: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
23: בשבילך ובשבילי
18: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתארך בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה, אל תחמיצו.
24: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי, מאולם התצוגה החדש של MGB ירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חידודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 חדש, פלאגין הייבריד, 7 מושבים ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות. היום בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19, ירושלים. מחכים לכם.
0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: שידור חי רבותיי, אשר מ-MG ירושלים, חברה אימא לב ואבא לב, איתנו נמצא האחיין של הרב הילל, מה קורה נסיף? תר לי בבקשה את הרמקולים שהילד ישמע. תודה רבה. דבר ראשון, יש כוח גדול, שאתה האחיין של הרב החסיד, הרב הילל, תאילנד?
1: תאילנד, תאילנד, ג'יטומיר, כל משפחת הילל המפורסמת, בטח שומעים אותנו עכשיו.
0: בטח, שומעים אותנו חסידי חב"ד בכל הארץ והעולם. בוא לקחת שלושה רכבים, אמרת שאתה קנית עגבניות?
1: אנחנו כאן באמת הגענו למקום הנכון, בזמן הנכון, יש כאן אפנינג מטורף, והדגם עצמו הוא נהיה להיט במגזר שלנו. שמת לב שאתה רואה אותו הרבה על הכביש פתאום בשכונות החרדיות.
0: נכון.
1: ה-MGS9 בעצם נותן את התמורה, נותן הכי הרבה תמורה ביחס המחיר, וזה משתלם. אין לו מתחרים אמיתיים, כל מתחרה אחר שבקטגוריה הזאת הוא לא מגיע, לא מתקרב, לתמורה שהרכב הזה נותן, ובהחלט לכן זה ההתנפלות, ההתנפלות על הרכב הזה.
0: אני גם חייב לציין שאני מכיר רכבים, עשיתי שיעורי בית ככה כמו שצריך, החלק האחורי של הרכב לא קיים באף רכב.
1: בדיוק ככה, גם מסגן אחורי, גם מרווח מאוד, מבוגרים יכולים לשבת מאחורה, וגם נשאר לך פגש למזוודות, לעגלה, לשטריימל.
0: אמת ויציב, טוב. אז מה לקחת, שלושה רכבים, אותם צבעים?
1: אנחנו שלושה רכבים, לא אותם צבעים, כדי שנדע להבדיל, שאנחנו עובדים למטה מהבית.
0: לא, באפליקציה אתה יכול לדאוג, אתה יודע. מה שלך, מה לא שלך?
1: בדיוק. והרכב הבא זה שלך, עמי, כן?
0: כן, ככה הבנתי, ככה הבנתי.
1: זה הברטר?
0: ככה הבנתי. לא, אין פה ברטר, למה ברטר? הכל רגיל. אגב, תשמע, העיצוב שלו והמרות מאחורה וה... פנסים והלד הכל, זה מטורף.
1: מטורף, זה רכב שמתאים מאוד למשפחה החרדית, זה פשוט, כאילו, בנו את זה מיוחד למשפחה החרדית.
0: ואיך הביאו מחיר כזה זול? יכול להיות שגנבו את הרכבים?
1: עד גלה להם שהמחיר באמת אטרקטיבי, שלא יעלו פה את המחיר.
0: יכול להיות שזה גנוב, אחי, נפלו מהמסעיות, מה? איך זה יכול להיות שהביאו מחיר כזה? כל רכב עשה דגול כזה 290-300 אלף שקל, התחלה.
1: אני מאמין שאם הם ישאירו את המחיר הזה ככה, הרכב הזה יישאר להיט. בואו נפרגן להם באמת גם על המחיר וגם על הייצוב.
0: מה קיבלת מתנות מתוך השלושה רכבים?
1: באמת מי שמגיע לפה עכשיו מקבל הטבות הרבה יותר גדולות מכל השנה, ולכן שווה לבוא, ואני ממליץ לכולם לבוא לאיראן. איראן, אתה תיתן משהו מיוחד למאזינים של עמי?
0: איראן? בואו אני זוכר את איראן שהיה ככה קטן, מה יש לך אתה? זה אחלה איראן.
1: בוא, תגיד שלום איראן, בוא. אני משתלט לו על השידור.
0: לא, תשתלט, תרגיש חופשי, מה ככה אתה? אנחנו באנו פה לכבוד העניין.
1: הוא נציג MG.
0: נציג MG. ערן, מה נשמע נסיך?
2: מה שלומכם?
0: על הגאולה, איך אתה? בוא לה, גם חולצות, גם חולצות של MG, תראה את הזה שלהם. תראה שלהם זה כזה, חולצות של MG.
2: ממותגים.
0: תגיד לי, כמה זמן אתה עובד ב-MG?
2: קרוב לחמש שנים.
0: כן, וזה עכשיו חדש פה.
2: מה חדש?
0: האולם תצוגה.
2: האולם נפתח לא מזמן, היה דרישה לאולם בירושלים כבר הרבה זמן, וברוך השם, האולם נפתח, אולם יפה, אולם חדש. כולם מוזמנים לבוא לראות.
0: תספר לי קצת על הרכב הזה המדובר, כי יש הרבה סוגים פה. יש גם אנשים שרוצים לקנות רכבים. כמה עולה הרכב הקטן הכי חמוד שלכם?
2: ה-MG3 סופר מיני היברידית, היא מתחילה ב-128,000 שקל.
0: לא, 26.
2: כן, ויש גם הנחות על הרכב הזה, ויש תנאי מימון טובים, והוא היברידי, והוא חסכוני, והוא חזק מאוד. מאובזר, אחריות 7 שנים לאוטו סופר מיני.
0: בונה, מחיר כזה, זה אין לזה אח ורע.
2: יש פה דברים מאוד מיוחדים.
0: 120 אלף שקל, מה אתה קונה היום? אתה קונה חצילים?
2: בדיוק. תראה, יש שם גם את החשמליות שלנו, שגם במחירים אטרקטיביים.
0: 100% חשמלי?
2: יש פה גם את ה-MG של MG4 החדשה, אורבן, ו-MG4 X-Range, עם הטווח הגדול ביותר.
0: מה הטווח שלהם?
2: ה-MG4, ה-X-Range, עם 545 קילומטר טווח הסוללה, שזה...
0: חבר'ה, אני רוצה לומר לכם משהו חשוב, אם אתם קונים רכב חשמלי מתחת ל-500, לא כדאי. למה?
2: טיולים.
0: אחרי 250 קילומטר, האוטו אומר לכם, חם לי, קר לי, עניינים, פה 540 זה ממש ממש גדול.
2: במחיר מאוד אטרקטיבי, הוא מתחיל מ-144 אלף שקל, זה... אין מחירים כאלה.
0: אחריות?
2: אחריות 7 שנים על כל הרכבים של MG, והסוללה 8 שנים עד 150 אלף קילומטר.
0: בוא נה, תקשיב, זה מטורף.
2: כן.
0: חברים יקרים, בואו לכאן, דברו עם ערן, דברו עם כל הפקידים, אבל אם ערן יתפנה ככה, הוא יכול לפנק אתכם. אז לראשונה בירושלים מותג רכב MG מקבוצת לובינסקי, פתח אולם תצוגה חדש ומפואר, מציג נבחרת דגמים המתקדמים של המותג, יש כאן את כל סוגי הרכבים החשמליים, היברידים, פלאגין, ויש פה רכב ענק, 7 מקומות, MGS9, פלאגין, היברידי, שהפך כבר לכוכב בזכות מרחב פנימי נדיב. לרגל פתיחת האולם מוצעת הטבה, השקה ייחודית לסניף ירושלים בלבד, חבילת אבזור מתנה עד סוף אוגוסט, רק מי שמגיע היום להפנינג, רחוב יד חרוצים 19 תלפיות ירושלים, יש לכם גם נסיעת מבחן, בואו קחו את הרכב, נסיעת מבחן, תיהנו מהחיים, כוכבית 4989, כוכבית 4989, כוכבית 4989. טוב, דיברתי הרבה זמן, בואו ניתן ליני בן משיח לספר לנו שככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא, גרסת הרמיקס.

0: אנחנו עוברים למקבץ קצר של פרסומות, ולאחר מכן נשוב רבותיי, יש לנו הפתעות מטורפות פה ב-MG, יד חרוצים 9, MG זה חברת 19, יד חרוצים 19, חברת הרכבים הגדולה פה רבותיי במבצעים, אמא לב ואבא להם, מיד מבצעים נוספים בשידור, עם כל הדברים הטובים, פרסומות מיד חוזר.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי, מאולם התצוגה החדש של MG בירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חידודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 החדש, פלאגין הייבריד 7 מושבים ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות. היום בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19, ירושלים. מחכים לכם. בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS 9 פלאגין הייבריד 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
11: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
10: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום 20 ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
13: סי סי סי החשמל והמיזוג.
4: כל המשרים פרשיותיו עם הציבור משלימים לו ימיו ושנותיו. איפה אדם יכול לחבר סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
13: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית כוכבית 6495.
14: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
15: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
16: בשבילך ובשבילי כל
17: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה, אל תחמיצו.
18: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי מאולם התצוגה החדש של MG בירושלים, יחד עם אמי מימון והתוכנית חילודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 החדש, פלאגין הייבריד 7 מושבים ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות, היום בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19 ירושלים. מחכים לכם.
19: אתם מאזינים לחידודון עם אמי מימון.

0: שבנו עליכם מאזינים וקרים עד הכל ברמה 921 143 157 איתנו רבותיי, סניר מנהל המרחב רבותיי מהמשטרה, הוא בא אלינו פה עם הזיק. סניר, מה קורה נסיך על חלל?
1: מה קורה עמי? מה קורה לכל המאזינים של עד הכל ברמה?
0: שמע, אני ראיתי את גוצל או ג'ינג'י. גוצל או ג'ינג'י?
1: כן, כן.
0: אז אני אספר לך, היום אמרתי הלכה בבית הכנסת, שומע?
1: כן.
0: אמרתי רבותיי, בעל תוקע, אסור לקחת אותו ג'ינג'י, ואסור לקחת אותו קרח. אמרו לי, ג'ינג'י למה? אמרתי, ג'ינג'י זה עצבנים, אתה יודע שאתה מזג חם. אבל קרח למה? אמרתי, אולי היה ג'ינג'י.
1: אחלה עמי, אחלה
0: עמי. טוב, חברים יקרים, אנחנו בשידור חי, הישר מ-MG. אני חייב לומר לך, בכל הארץ מתקשרים לפה, רוצים לומר גם לסניף הזה פה.
1: אנחנו, התלפניות שלנו קורסות ערב מכל השיחות שאנחנו מקבלים. אבל אפשר להבין, אתה נמצא פה, אתה רואה את הרכב, דיברנו שבוע שעבר גם כן.
0: נכון.
1: אתה רואה את הרכב,
0: אתה רואה כמה אנשים מגיעים. אמרת לי שאתה 1.80 מטר, אתה לא 1.80 מטר, 1.90 מטר, 1.89 אתה.
1: 1.87, אבל תלוי אם אני מעכבים או לא.
0: בלי עכבים, טוב, בסדר. תגיד לי, בתור מנהל המרחב, אתה יודע, לקוחות מגיעים אליך, האם הלקוחות באים בתלונות, תהיה אמיתי, לא אתה יודע. באים בתלונות, עניינים, קשה להם, כבד להם, דבר איתי.
1: תראה, מהיתרון שלנו ב-MG שאנחנו יכולים להתאים את עצמנו לכל הכוח שמגיע. יש לנו פה אופציה לעשות טריידין לאנשים שלא יכולים לשלם עכשיו את כל המחיר של הרכב. אנחנו קונים מהם את הרכב הישן שלהם,
0: כן.
1: במחיר טוב, אוקיי, מחיר שיש לנו תקנון לכל רכב שלנו, ועל היתרה אנחנו נותנים להם 100% מימון בתנאים אטרקטיביים, בעיקר בתנאים שיש היום, שכל מי שיגיע אלינו ודרך התוכנית של עמי כמובן, אז הוא יקבל אקסטרה של על התנאים האלה.
0: דבר נוסף, יש לכם המון המון סוגים פה של רכבים, נכון. וביקשו מאיתנו לא לדווח ולא לספר פה מעל גלי היתר את ההטבות, כי זה עושה להם בלגן בכל הסניפים.
1: נכון, נכון,
0: אז
1: נכון,
0: חבר'ה, אנחנו לא מודיעים לכם מה ההטבות, רק מי שמגיע לכאן אומר את מילות הקוסם.
1: עמי מיימון?
0: לא, עמי לא,
1: מיימון,
0: מה מילות הקוסם?
1: עמי.
0: מה פתאום? אלול, סתם. אז הוא מקבל את ההטבות פה, אני לא יכול לפרסם רבות, אני אהיה פה בלגנים בכל הסניפים.
1: אנחנו רק יכולים להגיד שזה הטבות בשווי של אלפי שקלים, לא משהו פשוט, ושווה להגיע, שווה לקנות דווקא היום, ועוד פעם, אתה רואה גם את הרכבים והכל, אני חושב שזה...
0: שאלה הכי יפה בעולם, רכשתי היום את הרכב, יגיע הצוקות?
1: הצוקות, תלוי איזה רכב, תלוי איזה צבע.
0: הצבע שבמלאי, אני, אנשים קונים רכב לסוכות, אתה יודע, סוכות השבוע, זה כל השבוע.
1: אנחנו נעשה הכל שהם יקבלו הצוקות. אולי אפילו לפני ראש השנה, לך תדע.
0: רבותיי, אמא ואבא, זה בכלל סקופ רציני, אם זה לפני ראש השנה כתוב לבוא עליי.
1: אנחנו נשתדל, אנחנו נשתדל.
0: בדגמים הקיימים לבוא עליי ואני פורע. אתה יודע מה זה לבוא עליי ואני פורע? בזונותיו של אדם קצובים לו, מי תשרי, התשרי, חוץ מתשרי. מכל השנה. זאת אומרת, אם אני קונה עכשיו את הרכב, זה בכלל תקציב של שנה שעברה. הבנת? לא סתם הוא קנה פה שלושה רכבים במחור. הוא יודע, זה תקציב שנה שעברה. אבל זה הולך להיות כיף לא נורמלי. תתן לי רשימה את כל הדגמים. אתה זוכר בעל פה?
1: אני אתן לך בקצרה. יש לנו משתי מקומות, עד שבע מקומות.
0: רכב שתי מקומות?
1: יש לנו גם רכב שתי מקומות.
0: לא.
1: יש לנו רכב, זה הרודסטאר היחיד היום שיש בעולם שהוא עובד בייצור סדרתי. הוא לא נמצא אצלנו פה באולם, צריך להזמין אותו במיוחד. אבל שתי מקומות, עד שבע מקומות. כל הגדלים, מי סופר מיני.
0: השתי מקומות, ראיתי אותו שיורד עכשיו בכביש, זה הרי מטוס שלכם. עצר אותו שוטר, אמר לו, מה אתה נושא? נכנסת בן כניסה. הוא אמר, עזוב אותך, אוטו קטן, מה הוא מבין?
1: אחלה, עמי. אז כמו שאמרנו, שתי מקומות, עד שבע מקומות. רכב, יש לנו סופר מיני, מיני, רכב חמש מקומות גדול. הכל מהכל, באמת צריך לבוא לפה, יש לנו גם כל סוגי העין, יש לנו פה רכבים היברידים, יש לנו פה פלאגין, יש לנו פה 100% חשמל, רק לבוא כל אחד, מה שמתאים לו, יכול לצאת עם רכב.
0: טוב, מספר הטלפון כאן רבותיי, כוכבית 4989, נכון? לא. 4989, כוכבית 4989, צריך להגיד את מילות הקסם לתלפניות עמי מיימון, שלוש פעמים, ומקבלים את ההפתעות, את זה, כן. תגיד לי, עד איזה שאתם פתוחים?
1: היום אנחנו פתוחים כמובן עד אחרון הלקוחות, כולם מוזמנים להגיע, בגדול בימים רגילים, מימי ראשון עד ימי חמישי, מתשע עד שש, יום שישי, תשע עד אחד, היום אנחנו פה... ביחד איתכם עד הסוף.
0: אמרו לי, עד 12 בלילה לפחות.
1: גם עד אחד.
0: תודה, חבר'ה.
1: מפה אנחנו הולכים ישן אחרי לסליחות.
0: מפה לסליחות, זה קבר אחר, זה לא רחוק. כמה מטר פה, קבר אחר פה, לא?
1: אנחנו נסיים, ונלך כולנו ביחד. כן, עמי, אתה איתנו.
0: יש לי חבר שאמר לי שהוא נמצא בקבר אחר, עמי, הוא הולך לעשות הפרשת חלה. הבן שלו שם בבלגן, אם אמר לו, תעשה הפרשת חלה וזה, אבל הוא יעשה הפרשת חלה ויבוא. חבר'ה, אתם מוזמנים להגיע לכאן יד חרוצים 19 בירושלים. בשעה הבאה הולכת להיות הפתעה רצינית ביותר, אני לא יכול לחשוף אותה, אבל כדאי לכם שיהיה איתנו פרסומות חדשות, נשוב תחילת שעה הבאה.

0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי מאולם התצוגה החדש של MG בירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חידודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 החדש, פלאגין הייבריד 7 מושבים ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות, היום בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19 ירושלים. מחכים לכם.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
0: פור, חד וחלק.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל, או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
4: אזינו לרב יגאל כהן.
5: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, שהוצאנו לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
4: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011. איילון.
8: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה ב-1,000 בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השירו פרטים והמשלוח בדרך עליכם. 1,000 בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את דוויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. דוויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. דוויניה הינו תוסף תזונה ולא תרופה.
9: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי זצ"ל.
10: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת, מה הוא יזכה בזכות זה?
9: מרן, הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעט ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
4: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי מאולם התצוגה החדש של MG בירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חילודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 החדש, פלאגין הייבריד, 7 מושבים, ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות, היום בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19, ירושלים. מחכים לכם.
11: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
12: קול ברמה, החדשות.
13: שלום. שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הודעה בה כינה את מצר הורמוז טריטוריה אמריקנית. זאת בהמשך למשבר בשיחות מול איראן, בין היתר בכל הקשור לשליטה במצר. המשטרה עצרה בחברון פלסטינית שהסיתה נגד ישראל ועודדה רוצחי יהודים. בין היתר הביעה חשודה תמיכה בטבח בשבעה באוקטובר וקרא לבצע פיגועים נוספים נגד יהודים. פשעי השנאה נגד יהודים על רקע דתי הפכו לנפוצים ביותר בארצות הברית בשנה האחרונה, כך עולה מנתונים שפרסם ה-FBI. בעוד היקף פשעי השנאה הכללי בארצות הברית ירד, היקף ההתנכלויות ליהודים דווקא התגבר, ובאופן משמעותי ביחס לחלקם באוכלוסייה האמריקנית.

0: הפריימריז בליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו מביע שביעות רצון מהתוצאות ואומר כי נבחרה רשימה ראויה למפלגה. כתבנו אבי מוסקוב מזכיר כי בתום ספירת הקולות הגיע השר אלי כהן למקום הראשון ואחריו אמיר אוחנה והשר יריב לוין. מחוץ לרשימה נותרו השרים עידית סילמן, אבי דיכטר ומאי גולן. במשטרה התקנו כי בין השעות 4 אחר הצהריים ועד ל-7 בערב התקיים תרגיל חירום רחב היקף של כוחות הביטחון באזור תחנת עירון סמוך לחריש. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, רכבי חירום, מסוקים ורחפנים. רחוב ההשראה בחריש יהיה חסום בשני הכיוונים. המונים פוקדים את ציונו של האדמו"ר משומרי אמונים בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הסעות להילולה יצאו מרחבי הארץ, ומשטרת ישראל מאבטחת את העולים הרבים לציון הקדוש. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: היום מורגשת ירידה בקלה בטמפרטורות, מחר וביום חמישי תחול הכבדה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

שווה והיא... טוב, שלום, מאזינים יקרים, את הכל ברמה, אנחנו בשידור חי. איתכם יקצה מיקרופון עם האימון, מקווה שאתם מרגישים טוב, השתבח שמו לעד בכל העולמות כולם. אנחנו פותחים את הקווים לכסף מזומן, יחיאל צולמון בהפקה, שניאור גלפנד עורך אותנו, אני עמי מימון. עד כל ברמה, בכל הארץ, יצא קווה, משודרים, מהצפון עד הדרום. אנחנו גם משודרים, הישר מירושלים, אני משדר לכם שידור חוץ היום. חוביית חרוצים בירושלים, יחד חרוצים 19, הישר מחברת MG. חברת MG שמספקת רכבים בצורה הטובה ביותר, שני מבצעים גדולים היום. מותג הרכב MG מקבוצת לובינסקי, פתח אולם תצוגה חדש ומפואר פה בעיר בירושלים. הוא מציג נבחרת דגמים המתקדמת של המותג, יש כאן כל סוגי הרכבים החשמליים, היברידים, פלאגין. האולם מציע חוויית ביקור מודרנית, נסיעת מבחן, ובמרכז התצוגה נמצא הדגם החדש וזוכה הפרסים MG S9, רכב 7 מקומות, משהו מטורף, ענק. פלאגין היברידי עבר לכוכב בזכות מרחב פנימי נדיב, טכנולוגיות מתקדמות ורמת תבזור גבוהה עם טווח נסיעה משולב מהגבוהים בשוק. לצד ה-S9 יש כל דגמי MG הפופולריים, וכל מי שמגיע לכאן מקבל הטבות שאי אפשר להשיג אותם רק פה בסניף הזה. לפרטים כוכבית 4989, כוכבית 4989, אתם מחייגים לכאן ומגיעים לכאן ומקבלים פה את המבצעים, אימא לבעלה. משחקים הכסף מזומן, יוצאים לדרך. פותח לנו את התוכנית יניב בן משיח, קרא לעצמך דברים טובים. קרא לעצמך, תראה ניסים. אז הנה הרבה מועילה, כסף מזומן 079-8921. מיד גם פירוט מלא על כל המבצעים פה. כוכבית 4989, מחגים למוקד הטלפוני שלנו. בואו תבררו איזה רכב אתם רוצים לקחת, יש פה מחירים. זה חד פעמי הדברים האלה. 7 שנים אחריות, רכב פלאגין היברידי. מטורף.

0: מדיד מלא, מדיד מלא, מדיד מלא, מלא, מלא, מלא.
1: משחקים על כסף מזומן.
2: יאללה, תן לי את המאזינים, בוא נדבר איתם, מה הם אומרים שם? מי איתנו בבקשה? תודה. דוד, מה קורה?
3: בסדר.
2: מה יש לך את העצוב, דוד? הכל בסדר?
3: דוד.
2: מה יש לך, דוד? למה אתה עצוב? מה קרה את הבדיקון? הכל בסדר?
3: לא עצוב,
2: יא.
3: לא, לא
2: עצוב. אז תהיה ערני, תגיד אני דוד. מאיפה אתה, דוד? בואנה, הוא לא איתי, הוא לא איתי, תעביר את המאזין, שחרר אותו, שחרר אותו. תגיד, לא היית בסדר, דוד, אנחנו בשמי בשם הוועד, מודים לך. קח לך איזה חופש, קח כמה מנדרינות ולך לטייל. יאללה, תן לי מאזין הבא, שלום.
4: נאוראי.
2: או, נאוראי, מה קורה? ברוך השם,
4: אתה מגיש,
2: אמרנו. גאולה, גאולה, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
2: כסף קטן, יאללה, כסף קטן. שאלה ראשונה, בוא נראה מתוך כסף קטן, בוא נפתור שאלות טובות, יפות, ככה, יאללה. למה אסור לחלוף בהמה בשבת?
4: מלאכת דש.
2: תשובה נכונה, חליבה זה פירוק, פירוק זה לחלוף בהמה בשבת.
4: מלאכת דש.
2: תשובה נכונה, חליבה זה פירוק, פירוק זה תולדת דש, תשובה נכונה. יש לך 20 שקל.

0: טוב, תשובה נכונה, 40 שקלים. שאלה הבאה, האם מותר למוח בשבת ערק על הגוף להוריד את החום? גוצל יש לו חום בשבת.
1: תלוי, אם אנשים גם רפואה
0: עושים את זה. מותר או לא?
1: אם אנשים שלא עושים את זה רפואה גם עושים את זה, אז יהיה מותר. ואם לא, אז לא.
0: לא שאלת לך שאלה אם מותר את זה, שאלת לך שאלה האם מותר למוח ערק בשבת, הילד יש לו חום, צריך למוח לו ערק על הבטן.
1: מותר.
0: אתה בטוח?
1: כן, זה לא כמו שגרת סיומנים.
0: יאללה, תשובה נכונה, 60 שקלים. שאלה הבאה, מה זה מלאכת חורש?
1: מלאכת חורש הוא חורש באדמה וזה מוציא את ה... הופך את האדמה כאילו. הופך את האדמה, זה מלאכת חורש.
0: הופך את האדמה?
1: הופך את האדמה,
0: זה הופך את האדמה, זה לא חורש.
1: הופך כמו חלצים באדמה, ואז זה הופך את האדמה כזה.
0: הופך את האדמה, זה הופך את האדמה, לא שייך לחורש.
1: לא, שהוא עושה כמו חריצים באדמה כזה, זה נקרא חורש, הוא עושה חריצים באדמה ואז הוא יכול לשים שם את הזרע.
0: חריצים באדמה, תשובה נכונה, כל פעולה מפורט האדמה לקוט זרעים, זה תשובה נכונה. כל הכבוד, בוא נה, אתה תותח אתה. איך אתה, מאיפה כל הידע הזה? ישבת ללמוד, אני רואה. יאללה, בסדר, שאלה הבאה, אתה מוכן? יאללה, אלוף אתה. רגע, רגע, ממשיכים הלאה. איפה נעלם לי השאלות? הנה, ממשיכים הלאה. בוא נראה. הנה, זה בא. מה הכי נפתח לי זה? כן, שאלה הבאה. מה בעל חיים עכשיו? טוב, מי זה הצדיקה שהתחפשה לקושית? כן,
1: אתה
0: צדיקה אחת התחפשה לקושית.
1: זה גמרא או מדרש?
0: לא. זה תורה, איזה גמרא? התנ"ך.
1: התנ"ך,
0: מי
1: התחפשה לקושית?
0: כן, מי התחפשה לקושית, מה?
1: איך זה פורש? אתה רואה אישה קושית.
0: לא! שרה אימנו, צבעו את הפנים של הצבע שחור. שרה אימנו, כשאברהם אבינו החביא אותה. הלאה, שיחקתי אותה. טוב, שני...
1: אני רק אישה
0: יפה מראה,
1: כן.
0: תשיב
1: לי את זה,
0: הרב מראה. טוב, מותק. פתאום, אני עניתי ואתה נחשיב לך את זה? שני מגשי פיצה וקולה בדרך אליך, תהנה לך, צדיק. מדד פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, כוכבית 68-10, אלה שרוצים לקנות פיצה, פיצה אקסטרה, דה בסט. תן לי עוד אחד. מאיר, שלום מאיר. מאיר, שלום מאיר.
2: שלום וברכה רבי עמי, ברוך הבא.
0: ברוך הנמצא, גדול או קטן?
2: קטן.
0: שאלה ראשונה. רגע. איזה חלק חשוב יש בכל הפירות חוץ מפרי אחד ולמה?
2: מה הכוונה חלק חשוב? הפרי הכי חשוב טוב הנוסף?
0: לא, יש פירות, יש להם חלק חשוב בתוך הפרי. איזה פרי? אין לו את החלק החשוב הזה.
2: זה ידר, לא?
0: לא, פירות הדר יש להם לב. כל פרי יש לו לב. חוץ ממי? איזה פרי אין לו לב?
2: תפוח עץ.
0: תפוח עץ יש לו לב. חוץ מהזיתים. זיתים אין להם לב. גם זיתים אין להם לב, וגם האינדיאנים אין להם לב. סתם. תודה, נסיך. היית בסדר. תודה. קבל איתנו חולצה מתנה של דיימונדס. תהנה לך. שאלה הבאה למאזין הבא, שלום.
3: יצחק.
0: מי איתנו? יצחק, מה קורה יצחק?
3: נעים
0: מאוד. יצחק, מה נשמע איתך אתה?
3: אני שמח לשמוע אותך.
0: איזה דבר... תודה רבה. איזה דבר מסריח וכולו בריאות?
3: איזה דבר מפריע?
0: מסריח, מסריח וכולו בריאות.
3: מסריח?
0: איזה דבר מסריח וכולו בריאות. כן. איזה דבר מסריח וכולו בריאות.
3: כסף זה הכי טוב. אשתי רוצה לכל הגוף.
0: אז התשובה היא זהה. התשובה היא זהה, נסיך. זהה זה מסריח אבל בריא לגוף. טוב, הרב סלי פחימה כותב לי, הרב סלי, כדאי לך לבוא לפה. טוב, בוא נעבור פה. תן לי בבקשה את המרואיין הבא, בבקשה. תן לי לדבר עם עוד חבר'ה ונעשה פה דברים טובים, רבותיי, הרב סלי פחימה. תבוא, תבוא. שלום עליכם, טוב, בואי.

אנחנו ביום שידורי מיוחד, הישר מחברת המוצג הרכב MG, מקבוצת לובינסקי, שפתחו אולם תצוגה חדש. שאלו אותי אם כדאי להגיע לכאן באר שבע, כדאי להגיע מבאר שבע, וכדאי להגיע מנתיבות, כדאי להגיע מכל הארץ לכאן. הרב סלי, תבוא לפה, נדאג לך, לא בעיה. אז שימו לב, אנחנו נמצאים ברחוב יד חרוצים 19 בתלפיות, לתיאום לנסיעת מבחן, כוכבית 4989. אגב, זה לא רק ה-S9, המותג הרכב הענקי שנמצא מאחוריי, שמתאים למשפחות ברוכות ילדים, יש פה את כל הרכבים לכל סוג של משפחה. חתן קלה שהתחתנו זה עתה וצריכים רכב לזוג, יש. זוג ושני ילדים, שלושה ילדים, ארבעה ילדים, חמישה ילדים, זוג וחמתו מאחורה, חמתו בערה בו, ביטו באב, תש כוחה של חמה. כל זה רבותיי נמצא כאן. אז מה שצריך לכם לעשות זה לחיי כוכבית 4989 וליהנות רבותיי ממבחר רכבים של דגם MG, שבע שנים אחריות עם כל הדברים הטובים. שערי שמיים פתח שומיים. של קמפה, שכל אירוע שאני עושה אותו אני מסיים אותו ככה בשיר הזה. שומיים.

0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי מאולם התצוגה החדש של MGB ירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חידודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 החדש, פלאגין הייבריד, 7 מושבים ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות, היום בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19, ירושלים. מחכים לכם.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים. מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. מה חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
12: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
13: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
14: פריגת אצלכם בשמחות.
13: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
15: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
16: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
17: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. ויטמין צ'יק, ליטר אחד, רק ב10.90 שקלים. מאגדת לפרוטה, נסטלה או גודיס שטראוס, רק ב19.90 שקלים. פסטה, 500 גרם, אוסם, שתי יחידות, רק ב10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
18: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
19: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
20: זה קל, ימינה בכביש לרכסים ואז ישר.
1: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במיקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
5: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השיעור פרטים והמשלוח בדרך עליכם. אלף בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
19: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
20: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
19: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
0: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי מאולם התצוגה החדש של MG בירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חילודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 החדש, פלאגין הייבריד 7 מושבים ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות, היום בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19, ירושלים. מחכים לכם.
21: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
22: טוב, שבנו, שבנו מאזינים, שבנו. ספי, מה קורה נסיך? איפה אתה? התגעגענו אליך. איפה אתה גם כל היום בסנדוויץ'ים פה? מה יש לך אתה? תגיד לי, מה העניינים? הכל בסדר, ספי?
23: ברוך השם, יותר טוב מזה נשתגע.
22: טוב, ספר לטובת המאזינים. קשור למאזינים מבאר שבע, מזה רוצים לבוא לכאן. אני מבקש לך טובה של עמי מימון. בוא לא נטרח את המאזינים מבאר שבע, להגיד שכל ההטבות בכל הסניפים.
23: חד משמעית עמי, אז ביקשת, קיבלת, יש לרדיו קול ברמה מאזינים בכל הארץ. אנחנו הולכים ליישר קו עם כל הסניפים שלנו בכל הארץ, גם בירושלים.
22: למרות שאתה מפסיד הגדול פה, אתה מבין? אתה מפסיד הגדול פה, סתם, סתם.
23: אני אחדד את זה ואני אגיד שזה באמת, באמת, באמת להיום בלבד. אנחנו הגדלנו את זה, שזה יהיה לכל הסניפים בירושלים, בכל הסניפים בארץ, סליחה. גם ירושלים, גם באר שבע, גם הסניף המרכזי בסורק, גם נתניה, גם חיפה. תפנו למוקד, תפנו לסניפים, לכו. תשריינו לכם רכבים, תשריינו לכם את ההטבות להיום בלבד. עמי, אני אומר לך מחבר מלב אלף,
22: אין מחיר כזה
23: להיום בלבד. אל תבואו מחר תגידו הייתי תקוע בפקק, הילדים היו בחופש, לא היה לי סידור. לא יהיה, היום בלבד. כל המאזינים של רדיו קול ברמה, בואו תשריינו רכב, תהנו מההטבות ושכולם יהיו מרוצים.
22: איזה רכב אתה נוסע?
23: אני נוסע על ההיברידי, החמישה מקומות. דומה ל-S9, רק בחמישה מקומות.
22: אה, כזה? אותו דבר?
23: קצת יותר קטן.
22: וואי, בוא נעזר. אז זה ג'יפון כזה.
23: שגם הוא מגיע במחיר שאין מתחרים. פחות מ-160,000 שקלים.
22: לא מאמין לך.
23: נשבע לך, אמי. פחות מ-160,000 שקלים.
22: תגיד, יש סיכוי שגנבתם את הרכבים? איך זה המחיר כזה?
23: אני לא יכול לספר לך. אם ספר לך, אתה תעתיק.
22: את האמת, נפלו ממסעית. מה, דבר איתי, נו מה, מה יכול להיות? כל הארץ, איזה מחירים האלה, מה זה?
23: אצלנו הרכבים לא נופלים ממסעיות.
22: שבע שנים אחריות, אתם לא חברה שנתיים.
23: הכי הרבה בקטגוריה, הכי הרבה בקטגוריה.
22: אתם לא שנתיים בשוק, אתם כל הזמן בשוק.
23: לגמרי, לגמרי. מ-2010 בישראל, מ-2019 עם ההיברידיות והחשמלי הבנזין. בכלל, מותג מ-1924. בואו, אנחנו מדברים, מי שרוצה לחקור ולראות, 102 שנים המותג הזה קיים. מדהים, מדהים, מדהים, באמת.
22: טוב, אז כל מי שאומר עמי מימון מגיע לסניפים, מקבל את ההטבות. אם הוא מגיע לסניף ברגיל, הוא לא אומר עמי מימון, לא יכול לקבל את ההטבות.
23: חד משמעית, מה זאת אומרת? בשם שלך הולך לפניך.
22: זה האינדיקציה שלנו, לדעת שהגעתם דרך כל ברמה, כי אם לא כל ברמה, אתם יכולים לקנות למחיר את הרכב פי שתיים, כמה שעולה, לא? במקום 160 אלף, עושה את זה ב-320 במבצע.
23: כן, וגם מה שאתה אומר.
22: תגיד לי, ואיזה צבעים יש ברכבים במלאי? זאת אומרת, אני רוצה לקנות אותו עד ראש השנה שיגיע אליי.
23: כל רכב והמלאי השונה שלו, ה-S9, המלאי שם קצת יותר מצומצם, באמת.
22: לבן שחור.
23: נכון לכרגע יש רק שחור עם ריפוד בהיר, ואפור עם ריפוד בהיר, זה ברכבים.
22: שחור של הרבנים, שחור של הרבנים, רבותיהם הריפוד הבהיר.
23: רכב קלאסי, כן, רכב קלאסי. זה כרגע יש בארץ באמת בבודדות. בעזרת השם בחודש הבא תגיע עוד אונייה והמלאי יתחדש. אבל זה נכון לכרגע מה שיש במלאי.
22: דבר איתי על המפתח החכם של הרכב.
23: כל הרכבים שלנו נשלטים על ידי אפליקציה, בנוסף לעוד שני מפתחות שמגיעים עם הרכב.
22: זאת אומרת, אתה לא צריך את המפתח באוטו, יש לך טלפון, אתה נכנס, יוצא.
23: גם עם הטלפון אתה יכול, וגם עם המפתחות, להשאיר את המפתח בתיק, להיכנס, להניע, לפתוח מהדלת, לא צריך להוציא את המפתח מהכיס.
22: דבר נוסף, דוגמה עכשיו, חם אימים בחוץ, אני רוצה לרדת לאוטו, שיפעיל את המזגן, ניכנס ככה בכיף שלי, ברגוע, אתה יודע, פקקים, יש לו לחיצת כפתור, הוא נוסע אחרי הרכב ממול?
23: יש את ה... זה נקרא בקרת שיעות אדפטיבית.
22: כן.
23: אוקיי, כמובן, כל המערכות בטיחות בכל הרכבים שלנו ברמה הגבוהה ביותר. כמעט כל הרכבים שלנו, חוץ מהסופר מיני, מגיעים עם 5 כוכבי ריסוק. לא מוותרים פה על שום פרמטר.
22: הסופר מיני זה אוטו קטן הזה שדיברנו עליו?
23: ה-MG3,
22: שני רכבים, שתי מקומות.
23: לא, זה הסייברסטייר. ה-MG3 זה סופר מיני כמו טויוטה יאריס לצורך העניין, קטנה, היברידית.
22: כמה עולה?
23: פחות מ-130 אלף שקלים.
22: וואי, 7 שנים.
23: 7 שנים אחריות לאוטו, 8 שנים אחריות לסוללה, מאובזרת מאוד. רכב השנה בישראל, גם ב-2025 וגם ב-2026, נבחרה על ידי מגזין אוטו. תמורה מדהימה למחיר, מדהימה.
22: חברים יקרים, אתם מוזמנים לחייג אלינו כוכבית 4989, כוכבית 4989, ובכל הארץ רבותיי, בכל הסניפים, יש פה משהו גדול, שפתחו את זה לכל הסניפים, למרות שזה הסניף חדש, אבל זה פתוח לכל הסניפים, ירושלים, באר שבע, שורק, נתניה וחיפה, כל המאזינים שלנו בכל הארץ מוזמנים להגיע היום, דווקא היום
23: בלבד. דווקא היום, אתם צריכים להבין שהדבר הזה לא קורה סתם, ולא קורה כמעט שעה וחצי אחרי שהתחלנו את השידור, זה קורה רק בגלל שאנחנו באמת לא עומדים בעומס, והמאזיני כל ברמה נמצאים בכל הארץ, אז שכולם ייהנו מהטבה, היום בלבד, לפתוח הזמנות, חברים.
22: כוכבית, 4989, תודה נסיך, תעשה ותצליח.
23: אמן, תודה.
22: דרגת יישר כוח גדול. רבותיי, המבצעים זה רק להיום, שלא תגידו לא אמרתי, זה רק להיום. הם אומרים מילה, אז הם יודעים מה הם אומרים פה, ואתם מוזמנים לחייג ולהגיע וליהנות עם כל הדברים הטובים. אבישי אשל עם החפלה החדשה, מוקדש לרפי אוחנה שהגיע לכאן. וואי, רפי, מה זה הבילון הזה, רפי? רפי בתור קוסם אחד מהגדולים בארץ, הביא בילון, תכף יצאו יונים מתחת לבילון. אז זה מוקדש לרפי.

0: טוב, ראינו מתורתך ודבק ליבך וחד ליבנו למה שלנו למה שלנו כאן עולם ההד. טוב, רבותיי, פרסומת קצרה, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם, גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי, מאולם התצוגה החדש של MGB ירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חידודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם, MGS9 החדש, פלאגין הייבריד 7 מושבים ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות. היום בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19 ירושלים. מחכים לכם. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: ישי ולימור חלילי. שיתוחים בהתאמה אישית ומקצועית. לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140. 050-363-1140. בהמלצת גדולי ישראל.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע, שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע, שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע, שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה אדם יכול לקבל סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
12: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית כוכבית 6495.
13: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש. האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא.
14: אשריכם כל מי שיעזור לבנות את בית הכנסת, בית המדרש, שמשתדל, ידיד יקר ואהוב, אבי בן ישראל, השם ישמרהו ויחיו, שעושה לשם שמיים, ולעילו נשמת מהר"ן, איזה זכות, שאין לה שיעור ואין לה גבול. אני מברך, יהיה לכם הרבה זכויות. כל מי שיהיה שותף, אשריו ואשרי חלקו. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם, השפעות גדולות, שפע רוחני, שפע גשמי. בריאים ושלימים, נחת בקדושה מכל יוצא חלציכם, וזכות אבותינו הקדושים תגינו בעדכם.
13: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
15: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
16: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
17: בשבילך ובשבילי
18: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, והדרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה, אל תחמיצו.
19: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי מאולם התצוגה החדש של MGB ירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חידודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 חדש, פלאגין הייבריד, 7 מושבים, ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות, היום בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19 ירושלים. מחכים לכם.
20: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
0: טוב, שבנו לכם מאזינים, אנחנו פינת התניא היומית שלנו עם הרב נדב הכהן, הנה זה בא.
21: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום עליכם הרב נדב הכהן, טובה וברכה.
22: שלום, עמי היקר, אנחנו בחודש של לול, ימים של י"ג על מידות הרחמים, אני לדודי ודודי לי ממשיכים להעמיק והגיע את התשובה. כמו אז הכנור, בתחילת האיגרת מסביר על ההבדל בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה. מה ההבדל בין הפעולה שעושים? מסביר לנו על ידי מצוות עשה, אתה ממשיך אור לעולם. ולכן אם חס ושלום בן אדם ביטל מצוות עשה, לא קיים אותה, אין לזה תקנה. כי את האור שאל תך להמשיך בו' ולול, תו, שין, תי, ו', כבר לא יוכל להמשיך אותו. לעומת זאת, מצוות לא תעשה מזמיר אדמור הזקן, זה עושה לנו, אני אומר את זה במשל, קטם על הנשמה. והקטם הזה צריך לנקות אותו. אבל אי אפשר לנקות כל יום את הקטמים. אם זה עבירה חמורה, יש לנו פעם בשנה מכבסה, יום הכיפורים שמנקה את הקטמים. עכשיו בתוך הגיעות התשובה נתחיל לאט לאט להבין אז איך באמת מתקנים גם בעיה שלא עשינו מצוות עשה וגם אם חס ושלום עברנו בלא תעשה, איך באמת מנקים את הפגמים האלה.
0: טוב, החכמתנו, ובעזרת השם מחר גם מתחילים איזה נושא חדש בתניה, לא?
22: מחר מתחילים בתניה היומית, אחת האיגרות הכי מפורסמות, להזכירך בינה. לא זו הדרך בישכון אור השם על האדם, איך בן אדם באמת ימשיך את אור השם לעולם. הוא מסביר שם שרק אמונה אמיתית ביוצר בראשית, שהכל מתהווה יש מאין והכל טוב, רק שאינו מושג, רק ככה נמשיך את אור השם. במת אחת היקרות המפורסמות, איך לראות שכל מה שקורה בעולם הזה הכל מאת השם, ואם זה מאת השם הכל לטובה.
0: אין כמוך, תבואה מפילון במילון. תודה רבה, אבנדה בכהן, יש הכוח גדול. אנחנו סיימנו כאן, רבותיי, שידור הישר ממותג הרכב MG מקבוצת לובינסקי, פתח פה בירושלים. הם פתחו פה אולם תצוגה חדש ומפואר, ומציג נבחרת דגמים מתקדמים של המותג. רק היום, רבותיי, יש מבצעים עולים מאוד על הרכבים פה. אתם מוזמנים לחיי כוכבית 4989. לרגל פתיחת האולם מוצאות הטבות השקה ייחודיות, חבילות תבזור מתנה וטיפול ראשוני חינם. יש להם רכבים פלאגין היברידי, רכבים 100% חשמלי, כל סוגי הרכבים. ואתם מוזמנים, רבותיי, לחייג לכאן, כוכבית 4989, הטבות מס והמון המון דברים טובים מחכים לכם כאן. יש פה גם רכבים קטנים, מלבד רכב הפלאגין 7 מקומות הגדול שטרף את כל השוק, יש לכם פה רכבים קטנים, יש לו טווח נסיעה של 1,000 קילומטר אגב לרכב הזה, עד 1,000 קילומטר, והמחיר שלו, מחיר מבצע 189,000 שקלים, 888, וזה כולל את כל ההצגה פה. יש פה רכבים גם לכל המשפחה בתקציב של 119,888 שקלים, הטבות בלעדיות דווקא ליום המחירות הגדול הזה. בברכת יישר כוח גדול לכל עסקים המלאכה. אנחנו מעבירים את השידור לאולפנים בירושלים.

אנחנו סיימנו, תודה רבה לכל עסקים הרבה ולכה, תודה רבה לרפי יוחן, תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה ליעקב ממן ושניאור גילפנד, וכמובן לצולמן, אני הייתי ימי מימון, נפגשים יצא השם אחר, בשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. מחפשים את הרכב הבא שלכם? הצטרפו אלינו ביום שלישי הקרוב להפנינג מחירות חגיגי בשידור חי מאולם התצוגה החדש של MGB ירושלים, יחד עם עמי מימון והתוכנית חידודון. גם הכוכב המדובר של 2026 יהיה שם. MGS9 החדש, פלאגין הייבריד, 7 מושבים ענקי. למגיעים להפנינג תינתן הטבה כפולה ומיוחדת רק ליום המחירות, היום בשעה 2, רחוב יד חרוצים 19 ירושלים. מחכים לכם.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: בבית המערך בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל אירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
4: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השיעור פרטים והמשלוח בדרך עליכם. אלף בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
5: כל אחד יכול אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
4: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד האטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
5: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
9: וואו, חד וחלק.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
13: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
14: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת, לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363, 052-610-6363.
15: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
16: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים. יתערך בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, והדרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה. אל תחמיצו.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב, השעה 4, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הודעה בכינה את מצר הורמוז טריטוריה אמריקנית. זאת בהמשך למשבר בשיחות מול איראן, בין היתר בכל הקשור לשליטה במצר. חבר הכנסת לשעבר חילי טרופר הצהיר כי מפלגתו לא תשב בממשלה שבראשה יעמוד בנימין נתניהו. במפלגת הציונות הדתית תקפו את טרופר והגדירו את קריאותיו לאחדות מזויפות. זו לא אחדות, זו שנאת חינם וחזרה לחרמות המפלגים, לשון תגובת המפלגה. המשטרה עצרה בחברון פלסטינית שהסיתה נגד ישראל ועודדה רוצחי יהודים. בין היתר הביעה חשודה תמיכה בטבח בשבעה באוקטובר וקראה לבצע פיגועים בשטח ישראל. פשעי השנאה נגד יהודים על רקע דתי הפכו לנפוצים ביותר בארצות הברית בשנה האחרונה, כך עולה מנתוני ה-FBI. בעוד היקף פשעי השנאה הכללי בארצות הברית ירד, היקף ההתנכלויות ליהודים דווקא התגבר, ובאופן משמעותי ביחס לחלקם באוכלוסייה האמריקנית. המונים פוקדים את ציונו של האדמו"ר משומרי אמונים בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי משטרת ישראל מאבטחת את העולים הרבים לציון הקדוש. בתום יום המסחר במצבי החוץ זינק הדולר ב1.25% ושערו היציג נקבע על 2.98 שקלים ו6 אגורות. האירו התחזק בשיעור דומה ושערו היציג היום 3.45 שקלים ו7 אגורות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, מחר וביום חמישי תחול הכבדה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

שלום, שלום לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים היום, יום שלישי בשבוע, היי באלול, תשפ"ו, תוכנית המבוקשים, נוספת, יוצאת לה לדרך, עם כל החום הזה ועם כל מה שקורה בעולם, ולצערנו יש המון המון המון קשיים ואסונות ודברים לא פשוטים, אנחנו ננסה ככה לשמור על שעה של שפיות, של מצב רוח, ננסה לעשות כאן אווירה טובה, ובאמת לשמח את עם ישראל עם מוזיקה טובה, עם שירים שמחברים אותנו לאבא שבשמיים, חודש הרחמים והסליחות. לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית, אני רוצה לבקש מכולם להתפלל לרפואת הילד הפצוע, רי חנן בן לינוי. אתמול היה אסון מאוד מאוד כבד בבית שמש, אני באמת מבקש מכולם להגיד פרק תהילים לרפואתו של רי חנן בן לינוי, תשמרו את השם הזה. טוב, גם את ההלכה בהמשך נקדיש לרפואתו, ובעזרת השם שיהיו רק בשורות טובות בעם ישראל. איתנו בצוות יחיאל צולמן שעורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו אל בן חמו, אני אמירם בן לולו, ואנחנו נצא לדרך עם משהו לכבוד כל המתארגנים לטיסה לאומן, לרבנו הקדוש, קצת אווירה טובה, קצת שמחה, איציק ואבישי אשל, אני אמירם בן לולו, האזנה טובה.

0: איציק ואבישי אשל, פותחים לנו את התוכנית היום. רבי נחמן, רבנו הקדוש, באתי עד אליך, סדר לי את הראש. אני חייב סדרו דחוף.
1: מלך, מלך, מלך, מלך.
0: אוקיי, שיר שאני אוהב להשמיע אותו בכל חודש אלול, שמאוד מאוד מקרב אותנו לאבא שבשמיים, לחן יווני, כל כך יפה, ביצוע מהמם של ציון יעקובי. בואו נקשיב לזה, בואו נתרגש, בואו נחייך.

אגב, הוא גם טוב בחזנות אשכנזית. אם אתם זוכרים את הפתיח של התוכנית של שבוע טוב, אז הוא שר את זה. וזה קרה אצל אהודי דמרי. כמה שזה יפה, עננו, שבור העולם יעננו. לכל התפילות, לכל הבקשות, בואו נשמע את החדש של איתי דוד, לצלול. שיר ענק, זמר, מוזיקאי, אדיר.

0: וואו, איזו הפקה מוזיקלית, איזה שיר יפה, אה? אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד שבמעליכם, תישארו איתנו.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: שמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה. צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות, כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו חמש שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל לסכנת נפשות.
2: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת. כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופטימום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל-על.
5: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
6: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיקובו של אופר הלוי, תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט, בשעה 20:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד המרא דאתרא, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
5: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
7: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
9: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
8: רוצים ברכה
9: לכל מי
8: שיתרום. חיגוק A 0547-580-0058 0547-580-0058.
10: בשבילך ובשבילי
11: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, והדרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה, אל תחמיצו.
12: אתם מאזינים ל המבוקשים עם אמירם בן לולו.

דון, הכל כך מוכשר, מחרוז הצליחו את החלק השני. וואו, וואו, אני יכול לשמוע את זה עכשיו. ממש בא לי סליחות עד סוף התוכנית. אבל אין מה לעשות, יש לנו עוד הרבה הרבה הרבה דברים שצריכים לשמוע כאן בתוכנית. אז תראו איזה מעבר חד. מעבר חד ביותר. מסליחות ככה ללב ולנשמה. לילד טרמפולינה. ואת זה אני רוצה להקדיש לכל הילדים שהתחילו את השנה החדשה. שיהיה לכם בהצלחה.

0: שמחה פרידמן יחד עם שי וינר, אלה טרמפולינה. ואם כבר אלה טרמפולינה, אז שלום יחיאל צולמן, מה שלומך?
1: מה, אתה מרמז פה משהו כאילו?
0: מה זאת אומרת? כולנו ילדי טרמפולינה, מה אחרת? אחרת, לא היינו עוסקים בכל מה שאנחנו עוסקים.
1: אז תגיד את זה בגלוי, מה אתה מרמז?
0: אמרתי, רגע, חכה, אני באמצע. עכשיו אנחנו עושים פה אספה על הטרמפולינה. מה נשמע, איך אתה מרגיש? הכל בסדר?
1: בסדר, איך אתה?
0: אני גם ברוך השם מצוין. מאתמול, כן. טוב, תשמע, אנחנו ממנים אותך, נראה לי באופן קבוע, להיות מגיש פינת ההלכה היומית. קודם כל, אתה עושה את זה מצוין. וחוץ מזה, שרונן, אתה יודע, פתאום נוסע, פתאום הולך, פתאום מטייל, אז שיהנה לו, כאילו, אנחנו מאחלים לו בהצלחה, ובאמת מגיע לו. קצת חופש, את האמת. מגיע לו.
1: הוא לקח נראה לי חופשה לכבוד חודש אלול, מתחזק. אתה יודע, יש אנשים שבחודש אלול היו עוזבים את הבית, נוסעים לכולל, לישיבה, נמצאים שם כל עד סוף, עד אחרי החגים.
0: נכון, עושים את החיזוק.
1: אז אולי הוא נסע חיזוק.
0: טוב, אנחנו באמת מאחלים לו בהצלחה. אנחנו כמידי יום לומדים כאן שתי הלכות, מקדישים אותם להצלחת כל עם ישראל, להצלחתם והגנתם, שמירתם העליונה של כל חיילי צבא הגנה לישראל, בחורי הישיבות, כל אדם ואדם באשר הוא, שלכולם יהיה טוב. מי שצריך פרנסה, שיזכה לפרנסה, בריאות, שיזכה לבריאות, מי שצריך הצלחה, שיהיה לו הצלחה, כל אחד בעניינים שלו, אמן, אמן, אמן, רק טוב לכולם, בבקשה.
1: אמן. טוב, אנחנו, כמו שאמרנו, הלכות חודש אלול, היום אנחנו נדבר גם כן על נושא של סליחות.
0: או.
1: אין מה לעשות, אנחנו עדות המזרח, צריכים...
0: שמע, אנחנו מתקדמים מיום ליום, זה היה אחינו, עכשיו כבר זה, שמע, אנחנו מתקדמים יפה. בקצב הזה שבוע הבא אתה קורא לי בנולובסקי.
1: בנולובסקי.
0: או אוביץ', לא יודע, מה שתרצה.
1: טוב, אז ככה, אנחנו עדיין בהלכות סליחות. האם על שליח ציבור להתעטף בתלית בזמן אמירת הסליחות? אז מנהג הספרדים ששליח ציבור לא מתעטף בתלית, ואם אומרים סליחות ביום, טוב שיתעטף השליח ציבור בתלית, ובפרט אם אינו לובש חליפה. לגבי סליחות ברדיו, אנשים שיושבים בבית צריכים לשמור על הילד או לא יכולים לצאת וללכת לבית כנסת והם רוצים לשמוע רדיו קול ברמה מעביר כל יום כמדי שנה את הסליחות ברוב עם.
0: נכון.
1: והאם מותר לענות אמן? האם מותר, האם יוצאים מדי חובה של ברוב עם הדרת מלך דרך הרדיו, דרך הלוויין? אז השומע את הסליחות בשידור ישיר עונה י"ג מידות ואמן, ואף על פי שעובר זמן של תוך כדי דיבור, אין לחוש לאמן יתומה, ויכול לענות י"ג מידות, כי דין השומעים בלוויין כדין הנמצאים בבית כנסת. אני מדבר רק על סליחות, אני לא מדבר על מניין ודברים אחרים, זה לא העניין כן. שלי. אני רק מדבר על הסליחות, ואפילו אם יש מניין בבית הכנסת, עדיף לומר עם הלוויין משום ברוב עם הדרת מלך.
0: וואו.
1: ולכן גם מי שנמצא בבית ושומע את הסליחות דרך הרדיו, כמובן לא דרך האינטרנט ששומעים את הרדיו,
0: כן, נכון, אלא
1: דרך
0: ה-FM,
1: דרך מקלטי ה-FM, שאז אין דילי ואין שיווי, אומרים י"ג מידות ועונים אמן, וזה נחשב ברוב עם, כאילו
0: אמרת את זה עם ציבור. מדהים, מדהים, מדהים.
1: אתה חוץ לך רדיו קול ברמה, מעבירים את הסליחות, שומעים את זה מאות אלפים, אין לך לתכנסת כזה בעולם.
0: אין. באמת אין לזה אחבריה, ותודה רבה וישר כוח ויפה דיאקת, שבעניין האינטרנט יש באמת בעיה, נגיד מי ששומע אותנו דרך אפליקציה.
1: או דרך האינטרנט.
0: כן, אז אם זה...
1: תראה מה זה הקדוש ברוך הוא סידר את זה בדיוק, שבגץ אישר לשדר את רדיו קול ברמה, גם בצפון, בימים אלו. ועכשיו כל הארץ יכולים להאזין ולשמוע לא דרך האינטרנט ולא דרך פתרונות
0: אפילו אחרת. בצפון זה מגיע בו זמנית.
1: גם בצפון מגיע בו זמנית באותה מדהים. ואותו רגע לכולם.
0: תודה רבה יחיאל, שיהיה בהצלחה גדולה. בואו נשמע שיר לכבוד חודש אלול, מאוד מאוד מאוד מרגש, נוגע ללב. שמואל, תן לי תפילה אחת.

0: אך, איזה שיר מרחיב את הלב. תודה רבה לשמואל. תן לי תפילה. הפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו. תכף נשוב. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930. מאושרים. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, שבעה מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולינטרים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
12: סי סי סי החשמל והמיזוג.
13: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה הינו תוסף תזונה ולא תרופה.
15: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
16: בשבילך ובשבילי כל
14: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על
4: לחיים מאוזנים ובריאים יותר. טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה. אל תחמיצו.
17: אתם מאזינים ל המבוקשים עם אמירם בן לולו.

איזה ביצוע מרגש, משה דואק, אוכילה לאל, שיר כל כך יפה, אה? טוב, אנחנו חותמים את התוכנית שלנו עם שיר מאוד מאוד חדש שיצא לדעתי אתמול של אייל בוגט, רוצה רק אותך. וזה מה שאנחנו רוצים, רק אותך אבא שבשמיים. קצת נסיים בקצב, עשיתי יותר מדי שקט היום, אבל הכל ככה ללב לנשמה. תודה רבה ליחיאל צולמן, תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר והיה עולם, מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים. אני אמירם בן לולו, אם ירצה השם גם אחר בשעה 4.

0: התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: פואר, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תפסיקו לכבס מילים! תפסיקו לכבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? פרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
6: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
7: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
8: נתיב החסד סופר קרוב.
9: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. שמן זית 750 מיליליטר, טעמן או מאיה רק ב19.90 שקלים, דג מושט אימור קפוא קילוגרם אחד רק ב10.90 שקלים, מרסס אוקסיג'ן 750 מיליליטר או פורטה פלוס ליטר אחד סנו רק ב9.90 שקלים, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
10: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
9: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מהודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית, ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין, כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
11: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
12: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
13: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של הגאון הגדול רבי אהרון בוטבול.
14: כל מי שיתרום אפילו מעט להחזקת הבניין ידע שהוא מחזיק תורה, מחזיק חסד בצורה בלתי נתפסת. שכרו יהיה גדול מאוד בשמיים, וזכותו של מורנו הרב עליו השלום תעמוד לו ולבנה ביתו אמן ואמן.
13: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
15: בשבילך ובשבילי
16: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
17: שלום רב, השעה 5, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הודעה בכינה את מצר הורמוז טריטוריה אמריקנית. זאת בהמשך למשבר בשיחות מול איראן, בין היתר בכל הקשור לשליטה במצר. חבר הכנסת לשעבר חילי טרופר הצהיר כי מפלגתו לא תשב בממשלה שבראשה יעמוד בנימין נתניהו. מפלגת הציונות הדתית תקפו את טרופר ואמרו כי קריאותיו לאחדות מזויפות. זו לא אחדות, זו שנאת חינם וחזרה לחרמות המפלגים, לשון תגובת המפלגה. זוג ישראלים תושבי ירושלים נכנסו עם בנם תינוק כבן שנה ליריחו שבשטח A על פי החשד לצורך קניות. המשטרה הכווינה את בני המשפחה אל מחוץ לעיר ולאחר יציאתם עוקבו ההורים ונחקרו בעזרה במשטרה. פשעי השנאה נגד יהודים על רקע דתי הפכו לנפוצים ביותר בארצות הברית בשנה האחרונה, כך עולה מנתונים שפרסם ה-FBI. בעוד היקף פשעי השנאה הכללי בארצות הברית ירד, היקף ההתנכלויות ליהודים דווקא התגבר ובאופן משמעותי ביחס לחלקם באוכלוסייה האמריקנית. 6 צוותי כיבוי ו6 מטוסים פועלים בשריפה נרחבת בשטח פתוח בין היישובים יונתן וקשת ברמת הגולן. האש מתפשטת בחזית רחבה בחסות הרוחות. מכבאות והצלה נמסר כי בשלב זה אין סכנה לבתי היישובים. המונים פוקדים את ציונו של האדמו"ר משומרי אמונים בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי המשטרה מאבטחת את העולים הרבים לציון הקדוש. בתום יום המסחר במטבע החוץ זינק הדולר 4.25% ושער היציג נקבע על 2.98 שקלים ו-6 אגורות. האירו התחזק בשיעור דומה ושער היציג היום 3.45 שקלים ו-7 אגורות. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: הלילה ומחר צפויה עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. ביום חמישי יעשה חם עוד יותר, בשישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה עריבה.
1: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות.
2: וואי, דבר...
1: תפתח לעצמך את המיקרופון כדי שגם אנחנו...
2: מי צריך לפתוח מיקרופון? אתה כבר אמרת מה שצריך להגיד. זה לא נכנס לחדשות וזאת שערוריה, ואני אומר לך, יש דברים שמנסים להעלים מאיתנו בחדשות.
1: בוא נהיה המבוגר האחראי, בוא נקריא להם את הכתבה, את הכותרת.
2: תן להם.
1: עד שבאתי לכבד אותך. לפי הערכות, עלות מבצע החיפושים אחר מלי וליאל יעלומי, האימא וביתה שנעדרו, מוערך בכמיליון שקלים על חשבון משלם המיסים.
2: תקשיב.
1: שזה לא אתה אגב. אוקיי.
2: האמת, אתה עלית פה על משהו רגע, לפני התקשיב שלי.
1: כן.
2: אתה זוכר שבתקופת הרפורמה המשפטית ניסו להקריס את הכלכלה על ידי זה שהוציאו מהמדינה את העסקים.
1: כן, נכון.
2: עכשיו, אם אנחנו החרדים רוצים להקריס, אנחנו לא יכולים, אין עסקים. מה אנחנו צריכים לעשות? להיעלם.
1: ואז אנחנו מקריסים
2: כל אחד מיליון שקל.
1: אין כלכלה.
2: אין כלכלה. אבל לא, זה מטורף. אמא, הרי כל הסיפור כיסוי שלהן התחיל בזה.
1: כן.
2: שכאילו, איך הילדה הפתיעה את אמא שלה? כאילו, מסיבת יום הולדת.
1: נכון.
2: היום הולדת של האישה...
1: גיל 50.
2: כן, הפשוטה הזאת ממודיעין אלית, פתאום אני קולט. עלות ההפקה.
1: מיליון שקל.
2: מי מאיתנו לא זה? שאני, אם אנחנו כבר...
1: כמו שחבר שלי עשה תאונה בזמנו, ממש בסמיכות ליום הולדת שלו, עם רכב סחור, הם סחרו איזה רכב מאוד מאוד יוקרה בחול, ואיזה BMW יקרה, ולא משנה, היה שם אירוע ותסבוך ועניינים, ואז אבא שלו בא אליו אחרי זה, אני קניתי לך BMW ליום הולדת, אני לא אשם שעשתי את התאונה.
2: מצחיק. תקשיב, אני בכלל לא מבין אותה, כאילו, רצו להיעלם, אוקיי?
1: רצו להיעלם ועשו את הרעש הכי גדול. זה כמו שאתה נכנס בשקט לחדר ילדים שלך.
2: ילדות בלילה.
1: שלא יתעוררו וזה, ואז אתה מפיל איזה...
2: ארונית.
1: ארונית עם צעצועים בכל החדר. וטירוף. מה?
2: אני אומר, אבל אם אתה רוצה להיעלם, מה אתה צריך לעשות?
1: לא יודע.
2: דבר הכי פשוט.
1: מה לעשות?
2: תתחיל להופיע בערוץ 13. מי ידע איפה אתה? עכשיו, הסיפור גם הזה הוא הרבה משקף מהמצב של הבירוקרטיה בארץ, אוקיי?
1: כן.
2: אתה מנסה להוציא מהמדינה מיליון שקל, כל מה שאתה צריך לעשות זה כמה טיסות בזה וזהו, המדינה שופכת עליך את הכסף. אתה רוצה 70 שקל, החזר מקופת חולים, אתה צריך להתחיל לקבל תופש 17, להביא תופש 17, אישור מהרופא המחוזי, ובדיקת רוק של עורך דין.
1: וזה לא נכנס לחדשות.
2: מטורף.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: שלום לכם, יום שלישי פעמיים כי טוב. אנחנו בפול גז, מיד יוצאים לדרך, שעתיים מ-5 ועד 7 כמידי ערב. גם היום אנחנו נהיה עם המשחק שלנו חודש טוב. גם היום צולמן ישאל אותנו מה הקשר לומר חודש טוב אם כבר אנחנו אוחזים ביום החמישי לתוך החודש, חודש אלול.
1: שהוא אתמול, הוא אמר, חשבתי זה משחק רק ליום ראשון.
0: כן.
1: כי הוא רק לראש חודש, עכשיו ביום ראשון לא היה ראש חודש.
0: הגימל כבר, אבל כן. זה היה היום הראשון של ראש חודש בשבילנו, כי ראש חודש היה בימי חמישי, שישי. טוב, בכל אופן, אם אתם רוצים לעלות לשידור, 079-8921, שלום וערב טוב לאורי צייטלין שבא עם משקפי שמש.
1: מה ענייני?
0: אני ממש מרגיש מול, איך קראו לשדר הזה שהיה נכנס עם משקפי שמש?
1: היה אחד?
0: היו כמה.
1: היו כמה.
0: בוא נאמר שהם היו, אלו היו שדרים שלא היית רוצה להתעסק איתם. בעדינות.
1: אם אתה מחפש שקט.
0: אם אני מחפש שקט.
1: אם אתה מחפש שקט בחיים.
0: טוב, אוי, אל תתעסק עם שדר שנכנס עם משקפי שמש מול האולפן. תודה גם לפלסטר שלנו, יחיאל צולמן שמפיק אותנו, תודה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. כן, נהיה כאן עם עוד דברים. יש לנו פינת פייקו ניוז, חוזרים לפייקו ניוז.
1: נכון, נכון.
0: הפתעת אותי עם אחד מהעיתונאים המטורפים. כאילו אין גבול למה שאתה יכול להפתיע אותי.
1: אצלנו כולם אותו דבר.
0: אצלנו אין כאילו ישראל ראשונה, ישראל שנייה, כולם
1: לא,
0: אותו
1: לא,
0: דבר.
1: לא, לא, כולם אותו דבר.
0: גם כתב של JDN וכתב של עכשיו לא יודע מה, CNN.
1: אותו דבר
0: אותו אצלנו. דבר.
1: ויקבלו גם את אותה רמת שאלות.
0: זה אפילו מתחרז. טוב, זה יהיה בהמשך. ואנחנו נהיה כאן עם המון המון דברים טובים בשבילכם, אז אם אתם רוצים לעלות לשידור 079-8921, אתה ראית את הסלוגן החדש של ש"ס?
1: כן, בדרך אמונה בחרתי, שזה, איך קוראים לגברת הזאת?
0: אגם ברגר?
1: יכול להיות.
0: החטופה?
1: אני לא אהבתי את זה, לא התחברתי.
0: נו.
1: אחי, אתה מנחס משפט של מישהו שהרגע יצא מהשבי, כאילו אלה ערכי המפלגה, אלה זה... עכשיו, אתה יודע, מרן הקים את המפלגה, יש גדולי ישראל בזה, חלילה וחס, אני לא אומר שום מילה, אוקיי?
0: נכון.
1: אבל המשפט שלכם משקף רגע יהודי אותנטי, אוקיי? הוא לא פוליטי, והוא לא קשור לפוליטי, והוא לא איזה...
0: והם לא הראשונים שעשו את זה, גם אבי מעוז עשה את זה כבר לפני.
1: כן?
0: כן, מפלגת נועם.
1: אותו דבר.
0: אותו דבר, בדרך אמונה בחרתי.
1: אותו דבר, לא מגניב בעיניי, לקחת משהו שכאילו, אתה יודע, זה משפט כל כך, וזה כאילו קצת ללכלך אותו, כי עם ש"ס אני יכול להגיד, אנחנו יכולים להגיד מילים טובות, הביקורת לא על המפלגה, אבל העובדה שיש כל כך הרבה, היא בסוף היא מפלגה, אתה מבין? אנשים, חלקם לא אוהבים את המפלגה. כל אחד מסיבותיו הוא, יכול להיות שזה אנשים לא דתיים.
0: אבל עזוב רגע מלכלך. איך הקריאיטיב?
1: הקריאיטיב 10/10.
0: כן, אהבת?
1: אבל אני... זהו, אתה מבין מה...
0: השאלה היא למי צריך פרגן? לאלו של אבי מעוז או לאלו של... או לקופירייטרים של ש"ס. בכל אופן,
1: פה,
0: אני...
1: אתה מבין מה הבעיה פה? שאתה לוקח משפט כל כך אותנטי וכל כך זה,
0: כן.
1: ואתה מתחיל לדרג אותו בקריאיטיב. פה אתה לכלכת את המשפט. זאת הטענה שלי. ממש לא התחברתי.
0: לא התחברת למשפט.
1: ממש, לא התחברתי לסלוגן. כי הם מפלגה. לזה לא התחברתי.
0: אבל זה מתחבר עם אמונה, עם בחירות, עם דרך.
1: אז מה? אבל זה משפט אותנטי, זה משפט של בן אדם אחד שרק הוא במצבו היה יכול להגיד את זה. אף אחד אחר לא היה יכול לחבר את המילים האלה יחד.
0: בסדר, אבל אם היה כתוב בסייעתא דשמיא חזרתי, זה גם היא לקחה בעלות על כל המשפטים? כאילו, לא יודע, אני שואל את עצמי עכשיו...
1: בסייעתא דשמיא חזרתי, אני חושב שזאת לא המצאה המקורית. בדרך אמונה בחרתי, זה שלוש מילים...
0: זה משלוש מילים, זה מתהילים, בוא נתחיל מזה.
1: בסדר, אבל היא לקחה את זה והעירה את זה. מישהו מכיר את זה היום, העולם מכיר את זה הרבה יותר מהרגע הזה. וזה לא אהבתי, זה קצת ללכלך את זה בעיניי.
0: כן, טוב.

0: דרך אמונה בחרתי משה קליין, שהוא בעצם לדעתי האדם הראשון ש... קפץ על הסלוגן הזה.
1: אבל הוא עשה איזה מרגש, זה לא אכפת לי, לא משנה מי המפלגה, אל תלכלכו דברים כל כך אותנטיים, זה פשוט מעצבן אותי. כל כך מעצבן אותי.
0: טוב, לא נעצבן אותך. טוב, אנחנו מיד עולים לשידור 079-8921, 079-8921. תודה לצולמן.
2: צולמן!
0: איזה כיף.
2: נמצא פה גם צולמן הצעיר.
0: זה צולמן הצעיר? מה פתאום?
2: נראה
0: לי,
2: לא?
0: לא, זה צולמן הצעיר? זה אישי? הוא גדל מדי.
2: אחי, מה אתה רוצה? עברו מהפעם האחרונה שהוא היה פה 5 שנים.
0: השתנה לו, השתנתה הנראות, אני חייב לומר. של צולמן הצעיר.
2: הוא גדל גם לך, תסתכל תמונה שלך כשהיית בן 3.
0: כן, לפני שנתיים?
2: קצת השתנה, קרו דברים מעל.
0: קרו דברים מעל.
2: לא לטובה.
0: כן.
2: כאילו, אולי לטובה, סליחה. התכוונתי להגיד אולי לטובה. אבל השתנו.
0: יופי. טוב, מיד נהיה כאן עם שני מאזינים. אתה רוצה לספר להם איך המשחק הזה עובד, או שאתה רוצה להשאיר את זה לי? אין לי בעיה.
2: אני רוצה להשאיר לך.
0: יאללה, אז אני אקריא. טוב, חברים, אנחנו משחקים איתכם משחק שנקרא חודש טוב. מה זה אומר בעצם, אם לא הצטרפתם ולא שמעתם אותנו מתחילת השבוע? המשחק היחיד שבו כדי לזכות בפרסים, כל מה שאתם צריכים לדעת זה את חודשי השנה.
2: פשוט
0: וקל. אתם עולים לשידור ונכנסים למכרז, עולים שני מאזינים, כל אחד מהם מציג כמה חודשים הוא רוצה להקריא בשידור. ומי שמתחייב על יותר חודשים נכנס בעצם למשחק. אחד מחודשי השנה שלנו יהיה מולכד על ידי היריב, שהוא בעצם יבחר לכם. ולכן אם למשל בחרתם 9 חודשים, יהיה סיכוי לא קטן שתיפלו על מוקש באחד מהחודשים.
2: ויהיה סיכוי שתצאו עם 9 פרסים.
0: נכון, כי כל חודש מקנה לכם פרס, וכל מה שאתם צריכים לעלות זה רק לחייג אלינו 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1. ואנחנו כבר אומרים שלום לאפרת. מאיכן?
3: מאלעד.
0: אלעד,
2: אוקיי. אפרת
0: ויהודית.
2: שלום יהודית, מאיכן?
4: שלום וברכה, מתל ציון. רק אני לא שמעתי את הכללים של המשחק.
2: אוקיי,
0: תוך כדי ריצה אנחנו נלמד את זה.
2: בגדול, מה שקורה עכשיו...
0: יש מכרז.
2: יש מכרז. מה שקורה במשחק הזה, צריך להגיד את חודשי השנה, אוקיי? כל חודש שאת אמרת, את מקבלת פרס. אבל אחד מהחודשים ממולכד. אם את אמרת אותו, נפלת, ואת יוצאת בלי פרס בכלל, אוקיי? אבל השאלה בכלל אם את תשחקי, כי אנחנו עושים מכרז, מי מוכן לקחת סיכון על יותר חודשים בכלל? ככל שלוקחים יותר חודשים, הסיכון ליפול גדל. אז ורק אחת מכן תשחק איתנו ותמשיך את זה. אז אנחנו נתחיל במכרז עם 3 חודשים מינימום.
0: נכון.
4: יש לך 4.
2: אוקיי.
0: 4 חודשים. אוקיי. האם יהודית רוצה להציע יותר חודשים?
4: נגיד 5.
0: 5 חודשים.
2: אוקיי, אפרת?
4: לא, שהיא תשחק.
0: שהיא תשחק, אוקיי. אז אפרת, את ממלכדת את האירוע?
2: את החודש. את החודש? מתחת לשידור, את תגידי.
0: ממש ברגע זה...
4: אני זורקת שמות של חודשים, מה אני אמורה לעשות?
2: בדיוק, כל פעם שם אחד, אסור שזה יהיה לפי הסדר. תשרי חשבן לא עובד, אוקיי?
4: הבנתי.
0: אוקיי, אנחנו יוצאים לדרך.
2: מה החודש הראשון?
0: במידה והטיפלי, הפרס שלך יגיע
2: לפרט.
0: יאללה, התחלנו.
4: תמוז.
2: פרס אחד כבר צברת, מה החודש הבא שלך?

0: יער.
1: אופה, זה הולך טוב בינתיים מהחודש הבא?
0: אדר.
1: אוקיי.
2: עוד שני חודשים, בינתיים שלושה פרסים בעגלה.
0: שבט.
1: אוקיי, והפרס האחרון, האם תפלי בו, האם תצא עם כל הפרסים?
2: מה החודש את אומרת?
0: יאללה, כסלו.
1: חמישה פרסים בדרך אלייך.
2: חמישה פרסים בדרך אלייך.
0: יאללה, תודה רבה.
2: תודה רבה, קל מתמיד זה היה האמת. לא היה כאן קרב גדול.
1: לא היה קרב גדול.
2: לא היה קרב. אם בא לכם להשאיר לנו הודעה מכל סוג 0371-76-921 שלוחה 1 ואז 4 0371-76-921 שלוחה 1 ואז 4 אנחנו עפים לפרסומת ומיד לאחרי השבים
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: נועם 3 ננו כמה קטן ככה חכם כוכבית 6265 כוכבית 6265 כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש דרימי T16AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
4: כל אחד יכול אם ייתן
5: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של אופר הלוי תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים במענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד התרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
4: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
6: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 60-83. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה היא נוטוסף תזונה ולא תרופה. אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
7: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת. או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
8: אתם מאזינים לפול גז. עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: אוקיי, טוב, כן. הסינגל החדש של עקיבא ביחד עם זושה, איזה חיבור יפה זה. אנחנו רוצים לשחק איתכם את המשחק שלנו חודש טוב, ויאללה, עשינו לנו באמת חודש טוב, חודש אלול. אנחנו רוצים לפנות ולומר שלום לדוד. שלום דוד.
1: שלום.
0: מאיפה אתה בארץ, דוד?
1: צפת.
0: צפת.
2: איזה כיף.
0: רק עצם זה שאתה מצפת מגיע לך משהו מאיתנו. אתה שומע אותנו ב-FM כאילו, בדרך המקלטים?
1: דרך, איך נקרא?
0: הממיר?
1: כן, אני אמיר דרך.
0: אתה יכול גם דרך ה-FM, תדע לך שאנחנו גם בשידור שם.
1: כן, אבל אין לי...
0: אין לך FM.
1: רדיו, לא...
0: הבנתי אותך. טוב, לצדך הולך לשחק מולך מאור, מאור, מה קורה?
3: היי, מה קורה? צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים גם לך, מאיפה אתה, מאור?
3: מחולון.
0: חולון. בוא נה, אתה גם מדבר עברית כמו שצריך.
2: חולון.
0: חולון, יודע.
2: הוא חולון.
0: אגב, הוא היחיד בחולון
3: שהוא... חולון, חולון.
0: אתה היחיד בחולון שאומר חולון, אתה יודע את זה?
3: זה כתוב בפסוק.
0: כן, אתה יודע שביטלו לכם את כיכר הדמעות?
3: כן, זה ממש דמעות שביטלו את הכיכר.
2: מעציב אותך?
0: למה מעציב אותך שביטלו את הכיכר הזו?
3: אני אגיד לך משהו, זה נתון מדהים. יש שיר שנקרא יגן יבנה, אתם מכירים, נכון?
0: נו. כן, בטח,
3: כל העיר הזאתי,
0: נו.
3: כל העיר היא כיכרות.
2: Okay.
3: בלי עין הרע, 0% תאונות.
0: גם יש שם 0% אנשים.
2: כן, okay, זה גם יבנה.
0: זה גן יבנה.
2: זה לא שעבר שם מישהו פעם, אתה יודע.
0: כן, כאילו אין רכבים, אין אנשים, אין תאונות. זו משוואה פשוטה.
3: Okay.
0: אבל יש okay, יש צדק בדבריך, מאז ומעולם אומרים שבאמת כיכרות מונות תאונות, כי הן מונות מהירות. אבל אלא אם כן זה כיכר הדמעות.
2: לא, שער הדמעות, אתה יודע איזה דבר גדול זה שער הדמעות.
0: אבל אתה יודע מה זה כיכר הדמעות? כיכר הדמעות זה הכיכר הידועה של חולון, יש שם שלושה נתיבים, נכון?
3: כן, כמה נכשלו בטסטים שם, אלפים.
0: בלי סוף, בלי סוף נכשלו בטסטים שם.
3: נכון.
2: ולמה קוראים להם?
0: טסטרים מאוד אוהבים את הכיכר הזו, אה?
3: אהבו.
0: אהבו, אהבו.
2: למה קוראים לה ככה?
0: כי בגלל בגלל זה, בעיקרון קוראים לכיכר הלוחמים, אבל זה השם האמיתי שלה, זה כיכר הדמעות, בגלל כל הטסטים שאנשים נחשבו שם, כן.
3: כן, הם בחו הרבה שם, כן.
0: בחו שם הרבה. אתה עברת טסט ראשון?
3: כן, ברוך השם.
0: וואלה, כולל כיכר הדמעות היה לך?
3: אני, המזל שלי, תקשיב טוב.
2: הוא נראה לי הלך לגן יבנה להיבחן.
3: לא, תקשיב, אני הרי זה שלפניי, אכל אותה, כי היה בצד השני, אני חזרתי מלמעלה, היה ריק.
0: יו!
2: וואו.
0: הצלחת, לא היית צריך, לא היו לך בעיות של השתלבות שם.
2: יאללה, יש לנו עוד מאזין על הקו.
0: טוב, יש לנו, אתם שניים על הקו, יאללה, בוא נראה מי מכם לוקח יותר חודשים. דוד ומאור. מאור, בוא נתחיל איתך, כמה חודשים אתה מעיז לתת לנו? המינימום זה שלושה. ארבעה חודשים, אוקיי, אתה מחושב.
2: דוד, כמה חודשים אתה מוכן?
1: שש.
0: שישה חודשים.
2: מאור, האם אתה...
1: כן, לא.
2: שישה חודשים לדוד, אוקיי. מתחת לשידור עכשיו, נעביר אותך להפקה, שם...
0: מאור, אתה צריך...
2: יחיאל, אם אתה יכול לקחת ממנו את החודש...
0: בואו נראה אם אנחנו מצליחים עם שישה חודשים.

0: כן. יאללה. יצאנו לדרך, חברנו בצפת, דוד, האם אתה מוכן?
1: כן.
2: יאללה, מה החודש הראשון שלך?
1: תשרי.
0: פרס ראשון נכנס לתוך העגלה, בוא נתקדם.
1: כסלו.
0: מתקדמים. חודש הבא.
1: שבת.
2: אוקיי. שלושה פרסים.
0: ואנחנו... אוקיי.
2: ארבעה פרסים כבר שלך, בוא קח אותנו לחודש החמישי.
1: סיוון.
0: בונה, אתה הלכת על סדר עודף, הבנתי אותך.
2: והחודש האחרון שאולי יפיל אותך ואולי...
1: מנחם ירים. אב.
2: מה, מה?
0: מנחם אב, הוא אומר.
1: מנחם
2: אב. שישה פרסים.
0: שישה פרסים. דוד, בונה, אתה...
1: מה אני מקבל?
2: שישה פרסים, מה אני מקבל?
0: קיבלת את כולנו, עוד שנייה, אנחנו גם עבדים שלך.
2: החודש היה, למי שטועה, חודש אדר.
0: כן. בוא נעזר, היה צריך לתת לו איזה כיכר הדמעות שם בפנים. עזר לו, עזר לו. טוב, אבל עכשיו אנחנו לפינתנו עוד נעימות.
3: ועכשיו, עוד נעימות.
0: אוקיי, חברת הכנסת מירב בן ארי התראיינה לפודקאסט הליברל ושם נתנה מונולוג צבוע שעשה לנו עבודה קלה. בתחילת הדברים היא נזפה בנתניהו שלא מתראיין לתקשורת ולאחר כמה דקות חשפה שהיא בעצמה מחרימה את ערוץ 14. בוא נשמע את הדברים.
4: לא מתראיין לערוצים ישראלים כי הוא מפחד, זה בושה וחרפה נקודה. אין אבל, אין זה. אתה ראש ממשלת ישראל, לא יכול להיות שהציבור, אתה לא מסוגל להתראיין, אתה יושב אצלי רק אצל שני חנפנים או שופרות שלך, או בערוץ הממשל, בערוץ 14, או לא יכול להיות. מה זה לכם? ברור, אני לא מתראיינת לערוץ 14. אין לי בעיה עם כולם. כולם, פודקאסטים.
5: רק לא ערוץ 14?
4: בוודאי.
0: טוב, אנחנו כמובן לקחנו את המילים הצבועות והפכנו אותן לעוד נעימות.

0: אוקיי.
1: אני לא מתראיינת. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: איי, איי, איי, עוד נעימות. יפה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לפרסומות, אם בא לכם שחק איתנו, 079-9-800-921, 079-9-800-921, פרסומות מיד שווים.
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: עושים לכם מחיר.
11: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.50 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
13: תחשוב טוב, תחשוב, נתיב החסד סופר קרוב.
14: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. שמן זית, 750 מיליליטר, טעמן או מאיה, רק ב19.90 שקלים. דג מושט, אימור, קפו, קילוגרם אחד, רק ב10.90 שקלים. מרסס אוקסיג'ן, 750 מיליליטר, או פורטה פלוס ליטר אחד סנו, רק ב9.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
15: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
16: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
17: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
18: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
4: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
19: בניין מפואר לשם ותפארת בית מורשת מרן. אני קורא לציבור, מי שיזכה ויתרום בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותו לילדים צדיקים בריאים ושלמים, לאבותו יתברך,
20: אמן,
19: ויראה ברכה במעשה אדם, אמן ואמן.
4: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
21: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
22: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
23: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
0: טוב, אנחנו עם שתי מאזינות שרוצות לשחק חודש טוב. שלום לתהילה.
24: שלום.
0: מאיפה בארץ?
24: היי.
0: איפה?
24: ירושלים.
0: ירושלים. ועוד היה?
24: כן, שלום.
0: מאיפה?
24: תל אביב.
0: תל אביב. אוקיי. תפתח לעצמך.
25: ירושלים ותל אביב. אנחנו מתחילים את המכרז שלנו עם שלושה חודשים, ירושלים, תל אביב, מי שהיא רוצה לתת יותר וכמה יותר.
24: תהילה, אני רוצה
0: להביא.
25: כמה תהילה? כמה?
24: שש.
0: שישה חודשים. מי שהיא רוצה לעבור את זה, עוד היה רוצה להציע יותר?
24: לא אכפת לי כזה, על המזל, שמונה.
25: שמונה חודשים, אוקיי. תהילה, את רוצה להציע יותר?
24: לא.
25: אוקיי, אז הלכנו עם שמונה חודשים להודיה.
0: כן.
25: מתחת לשידור יקחו את החודש הממולכד.
0: מי איתנו? אז תהילה בסוף?
25: הודיה איתנו.
0: הודיה איתנו?
25: רגע, מי זכתה?
0: מי זכתה במכרז? אני באתי ראש.
25: אני באתי היום בלי ראש.
24: מי אמרת הכי הרבה?
0: כן, מי אמרה הכי הרבה?
25: הודיה. הודיה, אוקיי. אז עכשיו ייקחו את החודש הממולכד מתחת לשידור, וכבר יהיה לנו אותו.
0: יאללה, שמונה חודשים אנחנו יוצאים לדרך. מה החודש הראשון?
24: אלול.
25: החודש הבא שלך מהו?
24: כסלב.
0: איי, החודש כסלב היה חודש ממולכד, ולכן מי שתקבל את הפרס
25: היא תהילה.
0: בהחלט. אם בא לכם להשאיר לנו הודעות מכל סוג, 03-71-76-921, שלוחה אחת ואז ארבע, 03-71-76-921, שלוחה אחת ואז ארבע. אוקיי, מיד נהיה כאן עם פינתנו שחוזרת אלינו, פייקו ניוז. האמת, התגעגעתי הרבה מאוד זמן לפינה הזו. זה יקרה, זה יקרה. כן,
25: אכן יקרה ממש ממש ממש עכשיו. אנחנו
0: מיד

0: עכשיו אנחנו עוברים לפינתנו, פייק או ניוז, זה הסינגל החדש של אביעד, לפרוס כנפיים, והנה הפתיח שלנו.
1: ועכשיו, שעשועון העיתונאים הגדול של ישראל, פייק או ניוז.
0: עכשיו אנחנו רוצים לפנות ולומר שלום לדוקטור אבישי בן חיים, שלום לך, מה שלומך?
2: מה העניינים?
3: אהלן, ברוך השם.
0: זכות גדולה, זכות גדולה שאתה
2: מה זה,
0: איתנו.
2: מה זה זכות גדולה? הוא היחידי מכל העיתונאים שהיו פה, אוקיי?
0: כן.
2: חלקם וישי פוגש אותם ברמה האישית גם, היה פה אינון מגל, וזה, היחידי שהגעתי עד אליו להתחנן אליו שיעלה לשידור.
3: לא, סליחה, זה הפוך, אתם היחידים שהסכמתי. אני סרבן רעיונות, אני לא מסכים להתראיין, אין לי עשבים לשוי להתראיין לרעיונות רדיו. ובגלל שזה אתם, אז לא יכולתי לעמוד בזה.
0: אין כמוך, איזה כיף. אנחנו אבל גם לא נעשה לך חיים קשים, לא נדבר איתך עכשיו על כל מיני קמפיינים ועניינים. אנחנו הולכים להקריא לך ארבע כותרות, כותרות מהעולם. אתה, לפי האינטואיציה שלך, תחליט מה פייק ומה ניוז. וזה השעשועון שלנו, האם אתה מוכן?
3: אחלה.
2: יאללה. יאללה.
0: אנחנו יוצאים לדרך כותרת ראשונה. הכותרות הן מן העולם, ולכן גם אם הכל, אתה יודע, הכל יכול להיות שם פייק, הכל יכול להיות שם ניוז. אין כללים, אין חוקיות. וזה גם לא מעיד שום דבר על העבודה העיתונאית שלך, כמובן.
2: תישאר דוקטור, אתה מבין? זה מה שאנחנו אומרים.
0: יאללה, כותרת ראשונה, אורי, תקריא אתה.
2: טוב, בארצות הברית, אני...
0: כן, בארצות הברית, תושב מקומי נעצר והובא בפני שופט לאחר שגנב מחפרון מאתר בנייה ונסע איתו במשך שעה בכביש המהיר רק כדי להגיע לדרייבין של סניף מקדונלד סמוך כי הוא היה רעב ולא היה לו רכב. האם הידיעה הזו היא פייק או ניוז?
3: ניוז.
0: אז האמת שזה יכול להיות, אבל במקרה הזה זה פייק מוחלט.
3: אוקיי.
2: אוקיי, הידיעה השנייה, שתי נשים גדלו כחברות נפש מילדות, וגילו בגיל 40 שהן אחיות ביולוגיות. האם זה פייק או ניוז?
3: ניוז.
0: וזה... ניוז באמת.
2: ניוז, נכון.
0: צודק. כותרת שלישית. סערה בפרלמנט בקוסובו. ראש הממשלה עיכב את מינוי הנשיא, חברת האופוזיציה לא התאפקה, שלפה ביצים מהתיק וזרקה על ראש הממשלה ההמום. פייק או ניוז?
3: ניוז.
0: אתה צודק.
2: יפה מאוד. טוב, ולכותרת
0: האחרונה.
2: בקנדה בית המשפט גזר קנס כבד ועבודות שירות על אדם שנתפס נוהג במהירות של 130 קמ"ש כשהוא מנגן בחמת חלילים בשתי ידיו ומתמרן את ההגה באמצעות הברכיים. האם זה פייק או ניוז?
3: ניוז, ניוז.
0: זה פייק מוחלט, זה ממוחנו הקודר.
3: אתה אומר, זה כל כך הזוי, הם לא יכולים להמציא את זה, מה זה, זה לא הגיוני.
0: תסמוך על הראש שלנו. איי, איי, איי. מגיע לך גם מזל טוב, נכון? על טור חדש.
3: כן, מתחיל השבוע מדור חדש.
2: איפה?
3: גם בנושא חרדים הרבה. בעיתון מקור ראשון, מתחיל במקביל לערוץ 14, גם במקביל לפטריוטים.
2: איזה יופי.
3: גם מדור חדש יעסוק במדור שוט, שאלות ותשובות.
0: אופה.
3: מזווית מסורתית. נדבר גם הרבה על חרדים שם.
2: יפה. וזה כמובן אחרי הספר הנהדר.
0: נכון. ואם הולך שאלות על חרדים או משהו, אתה יכול גם לשאול אותנו.
3: אוקיי.
0: על אף שאתה מבין בחרדים יותר מאיתנו.
3: מזווית אחרת, לא הייתי אומר יותר מזווית אחרת. תמיד אני אומר ילד חרדי בן 4.
0: כן.
3: בסוף מבין בחרדים יותר ממני, כי יש דברים שאתה נושם אותם. אבל יחסית למישהו שמתבונן מבחוץ, אני חושב שאני בסדר.
0: אתה בהחלט מעולה, ואתה מייצג אותנו גם בצורה נאמנה.
2: ואיזה כיף שהיית איתנו, היה ממש ממש ספורטיבי ומעניין, ואני אסיים בסיפור, לדעתי סיפרתי אותו כבר פה ברדיו, שפעם ראשונה שיצרתי קשר עם אבישי בטלפון, שלום אבישי בן חיים, הוא מתגלגל מצחוק מהצד השני.
0: למה?
2: אני אומר לו, מה קורה? אז הוא אומר לי, הקול שלך מצחיק אותי.
3: אבל בגלל שאני מכיר את הקול שלך, ישר הבנתי שזה זה אתה, כן.
2: אוקיי.
3: לא, לא הכל שלך, בגלל שאני מכיר, אני עוקב אחריך, באינטונציה שלך.
0: איזה
3: כן. דרך שבה אתה מספר בדיחה או מעשייה היא פשוט נהדרת.
2: תודה, איזה כיף.
0: דוקטור אבישי בן חיים, תודה רבה לך, פייק און ניוז. שיהיה לך בהצלחה גם במדור החדש.
3: יאללה,
0: ביי ביי. סינגל חדש למוטי וייס לקראת אלבומו החדש שואגים. בשעה הבאה נהיה כאן עם שעה מסחרית, אז

0: פול גאס רדיו שואו.
1: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. תיכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: פור, חד וחלק.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772
7: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונושאים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
11: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777 שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777 שלוחה אחת.
12: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה, אל תחמיצו.
13: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
14: כל ברמה, החדשות.

0: ערב טוב ושלום רב, השעה 6, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הודעה בה כינה את מצר הורמוז טריטוריה אמריקנית. זאת בהמשך למשבר בשיחות מול איראן, בין היתר וכל הקשור לשליטה במצר. חבר הכנסת לשעבר חילי טרופר הצהיר כי מפלגתו לא תשב עם ראש בממשלה שבראשה יעמוד בנימין נתניהו. במפלגת הציונות הדתית תקפו את טרופר והגדירו את קריאותיו לאחדות מזויפות. זוג ישראלים, תושבי ירושלים, נכנסו עם בנם תינוק כבן שנה ליריחו שבשטח AA על פי החשד לצורך קניות. המשטרה הכווינה את בני המשפחה אל מחוץ לעיר ולאחר יציאתם עוקבו ההורים ונחקרו בעזרה בתחנת הבקעה. פשעי השנאה נגד יהודים על רקע דתי הפכו לנפוצים ביותר בארצות הברית בשנה האחרונה, כך עולה מנתונים שפרסם ה-FBI. בעוד היקף פשעי השנאה הכללי בארצות הברית ירד, ההתנכלויות ליהודים דווקא התגברו ובאופן משמעותי ביחס לחלקם באוכלוסייה האמריקנית. משרדי הבריאות והגנת הסביבה הודיעו כי בדיגומים נמצאו חריגות המעידות על זיהום במים בשורת נחלים בצפון, בהם הבניה, סחצבני, הירדן, יהודיה, ג'ילבון, זקי, צלמון וחזיב, וכן בבריכת המשושים. הציבור מתבקש להימנע מכניסה למים באזורים הללו עד לקבלת תוצאות תקינות ויציבות. המונים פוקדים את ציונו של האדמו"ר משומרי אמונים בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי המשטרה מאבטחת את העולים הרבים לציון הקדוש. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: הלילה ומחר צפויה עלייה בטמפרטורות, ביום חמישי יעשה חם עוד יותר, בשישי ישרור עומס חום כבדת קיצוני ברוב אזורי.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

מיד נהיה כאן עם שעה מיוחדת עם ביקיור, אנחנו, אבל לפני כן נשמע ככה איזה שיר קצרצר, ומיד נצא לדרך...

0: ערב טוב, גיא בן סימון, מה שלומך גיא?
1: טוב.
0: מה שלומך, הכל טוב?
1: נפלא, ברוך השם.
0: היום אנחנו מארחים אתכם אצלנו בשידור, ביקיור לייזר, חברה מיוחדת שפיתחה את המכשיר ביקיור לייזר ששינה את הדרך שבה אנשים מטפלים בכאבים. ביקיור לייזר, תספר לנו ככה רגע על המכשיר בעצם עצמו, מכשיר רפואי שהוא בעצם מתאים לכל אחד בבית, נכון?
1: נכון, בהחלט כן, ואמרת נכון, ביקיור לייזר בהחלט שינה את הדרך שבה אנשים חושבים ומטפלים ומתמודדים עם כאבים כרוניים ואקוטיים. אם עד היום היינו רגילים ללכת לרופא, לקבל מרשם לתרופה, לזריקה, למשחה, ביקיור לייזר היא ממצאה באמת מדהימה, החברה קיימת כבר 18 עוד 19 שנה, 400 אלף בתי אב משתמשים בביקיור לייזר בישראל, ופשוט יש לנו פה מכשיר שהוא מהפכני, מדליקים את המכשיר, מכוונים ל-6-8 דקות את המכשיר, מניחים על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד, עובד בצורה נפלאה, המכשיר גם מטפל בדלקות, גם מסייע בתהליכי החלמה, גם מטפל ברקמות בועות, פצעים, אקנה, הרפס. בהחלט הביקיור לייזר הוא כלי רפואי, מכשיר רפואי מאוד שימושי ומאוד יעיל.
0: כשאנחנו מדברים בעצם על המכשיר, אני רוצה רק שככה נבהיר, בעצם זה גם בן אדם שסובל עכשיו עם בעיה מסוימת, נניח פריצת דיסק וכדומה, או בן אדם שפשוט חווה איזו משהו נקודתי, שיהיה לו בארון אפילו את המכשיר, נכון?
1: אנחנו מחלקים את המשתמשים בביקיור לייזר לשניים. אחד זה כאבים אקוטיים, שניים כאבים כרוניים. כאבים אקוטיים, בן אדם הלך לישון, קם עם צוואר תפוס, עשה איזו תנועה לא נכונה, נמתח לו איזה שריר, ואז הוא בעצם לוקח את הביקיור לייזר, מניח על נקודת הכאב, פעם, פעמיים ביום, וזה פשוט עובד, וזה עוזר במיידי. מרגישים הקלה, ממש תוך מספר שעות אפשר להרגיש הקלה משמעותית בכאבים. לעומת זאת, יש אנשים שסובלים מכאבים כרוניים. אנשים עם פריצות דיסק, שזה משהו שהם צריכים להתמודד איתו, מה שנקרא כל החיים. פריצת דיסק לא ניתן לרפא, צריך פשוט ללמוד לחיות עם הכאב, ולנהל את הכאב בצורה חכמה. שחיקות סחוס בברכיים, קרע במיניסקוס, קרע בכתף, דברים כאלה. בעצם אנחנו מגדירים את זה ככאב כרוני. כאב כרוני זה כל כאב שנמשך מעל 3 שבועות ולא עובר מעצמו, וגם לא עובר בעזרת טיפול תרופתי כזה או אחר. ופה בעצם הביקיור לייזר מסייע רבות בתהליך ההחלמה, גם מפחית את הכאב, גם מטפל בדלקות, גם משפר את זרימת הדם לאזור הכאב, ותשמע, זה באמת מהפכה של ממש, כי היום להשיג תור לסיטי, להשיג תור לרופא מומחה, להשיג תור למרפאת כאב, אנשים לפעמים מחכים 2-3 חודשים והם סובלים, ופה הביקיור לייזר נגיש לנו, כואב לנו משהו, גם אם זה ב-2 בלילה, אנחנו פשוט מדליקים את המכשיר, ומניחים על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד.
0: מדהים, פשוט מדהים. אנחנו, אם אנחנו כבר מדברים על באמת על המכשיר המיוחד הזה, אז איך למעשה המכשיר מטפל בדלקת?
1: בעצם הגוף שלנו יודע לרפא את עצמו, בורא עולם ברא את גוף האדם מכונה חכמה שיודעת לרפא את עצמה. ברגע שיש דלקת, הגוף יודע לשחרר כל מיני אנזימים מיוחדים שהם חלק מהמערכת החיסונית שלנו, ועל ידי כך להתגבר על הדלקת. עם הזמן, עם הגיל, עם הבעיות השונות, יש כאלה שכבר לוקחים מספר תרופות ללחץ דם, לסכרת, לבעיות לב, כל מיני תרופות כאלה ואחרות. הגוף מתקשה באופן טבעי לשחרר את אותם אנזימים, ואז הוא מתקשה להתגבר על הדלקות באופן טבעי, ואז אנחנו צריכים לעזר בטיפול תרופתי. מה שהביקיור לייזר עושה, הוא עושה עבודה מאוד מאוד פשוטה. הוא גורם לגוף לפריש את אותו אנזים, לקבוצת אנזימים שנקראת SOD, ובעצם מה שזה עושה, זה נותן בוסט לגוף לרפא את עצמו, ועל ידי כך בעצם הגוף יודע להתגבר על הדלקת בעצמו. אנחנו עוזרים לגוף שלנו לרפא את עצמו. והרבה פעמים שואלים אותי, רגע, איך בדיוק הביקיור לייזר מרפא את הדלקת? אז הביקיור לייזר לא מרפא את הדלקת, הגוף שלנו מרפא את הדלקת. הביקיור לייזר פשוט נותן איזו דחיפה לגוף, אומר לו תתעורר, וכך הגוף יודע להתגבר על אותם תהליכים דלקתיים, על אותם פגיעות כאלה ואחרות, וזה מה שיפה בביקיור לייזר, שהוא בעצם ממש מטפל בשורש הבעיה ומסייע בתהליך ההחלמה.
0: אז רגע לפני שנמשיך, אני רק רוצה לומר שפתחנו עכשיו את הקווים, ומי שרוצה ככה לקבל מידע נוסף, ייעוץ, הזמנות, הקו של ביקיור לייזר פתוח בכוכבית 3414, כוכבית 3414, ככה רשמו אותו לפניכם, אם אתם רוצים לשים סוף לכאב, בכוכבית 3414. עכשיו, בוא נדבר באמת על בן אדם שבא ורוכש את המכשיר, מקבל אותו, איך הוא יודע איך להשתמש בו, איך הוא יודע איך להתאים אותו לסוג הבעיה שהוא סובל ממנה.
1: אז בעצם הביקיור לייזר מאוד קל ופשוט לתפעול. יש לו בסך הכל שלושה כפתורי הפעלה, כפתור הדלקה, כפתור כיוון הזמן, מדליקים את המכשיר, מכוונים את זמן הטיפול ל-6-8 דקות, ופשוט נועלים את המכשיר על אוטומט, ומניחים אותו על נקודת הכאב. מה שחשוב זה בעצם לקרוא באמת את החוברת, כי בחוברת יש כל מיני נקודות לטיפול שהן בעצם עוזרות לנו למקסם את יעילות הטיפול, ואני אתן לך דוגמה פשוטה.
0: כן.
1: הרבה אנשים שקונים ביקיור לייזר סובלים מכאבי ברכיים. אז אנשים לוקחים את המכשיר ובאופן טבעי מניחים את המכשיר על נקודת הכאב בברך, שזה בדרך כלל על הפיקה או מסביב לפיקה. אגב, שם צריך להניח את המכשיר, אבל בחוברת שלנו ובהמלצות שאנחנו יודעים לתת, אנחנו ממליצים לשים את המכשיר גם מאחורי הברך, בכפל. שם בעצם אין לנו את העצם, אין פיקה, ואז קרן הלייזר מטפלת בעומק הברך, ביעילות רבה יותר, ואז הטיפול הופך להיות הרבה יותר אפקטיבי, ותהליך ההחלמה הופך להיות הרבה יותר מהיר. כמובן שכל מי שרוכש ביקיור לייזר, או אפילו כל מי שרכש ביקיור לייזר גם לפני 15 שנה לצורך העניין, ופתאום צץ לו איזה כאב והוא רוצה לדעת איך למקם את המכשיר ועל איזה נקודות לשים את הביקיור לייזר, מרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414, ואז נציגי ההדרכה שלנו פשוט עוזרים לו, אם הוא שכח לתפעל את המכשיר, עוזרים לו למקם את המכשיר על נקודות הטיפול הרלוונטיות, וכך בעצם אנחנו נקבל טיפול שהוא איכותי ואפקטיבי.
0: בהחלט. אז בסוף מי שרוצה כך יכול לחייג לכוכבית 3414, כוכבית 3414. בואו נתקדם ככה בנושא הבעיות עצמן. בואו נדבר על שחיקת סחוס, שזה דבר שסובלים ממנו הרבה מאוד אנשים, ואיך באמת הביקיור לייזר יכול לסייע לבעיה כזו.
1: אז באמת אנשים שסובלים משחיקת סחוס, בדרך כלל הבעיות של שחיקות סחוס, במיוחד באזור הברכיים, זה קורה בעוד מפרקים בגוף, אבל זה מורגש מאוד באזור הברכיים. הבעיה הזאת מתחילה לצוץ בגיל 55. זה קורה בעוד מפרקים בגוף, אבל זה מורגש מאוד באזור הברכיים. הבעיה הזאת מתחילה לצוץ בגיל 55, 60,

0: עכשיו צריך להבין רגע משהו על שחיקת סחוס. מפרק דלקתי נשחק הרבה יותר מהר ממפרק שלא דלקתי. אז אם אני לוקח את הביקיור לייזר, ורק כשמתחילים לי הכאבים, אני מתחיל לטפל בביקיור לייזר, הרבה פעמים אני יודע למנוע את הדלקת ולטפל בדלקת, ואז בעצם אני שומר על הסחוס שכבר נשאר בתוך הברך, לאורך זמן רב יותר. כלומר, אני יודע בעזרת הביקיור לייזר אני לא יכול לעצור את שחיקת הסחוס, כי מה לעשות, זה תהליך טבעי שקורה לכל אחד מאיתנו, אבל בעזרת הביקיור לייזר אני בהחלט יכול להאט את התהליך, להפחית את הכאב, ועל ידי כך לשפר משמעותית את איכות החיים, ושוב, בשורה התחתונה, אנחנו רוצים להפחית את התלות שלנו בטיפול תרופתי, בזריקות, בכדורים, ובאותה נשימה אני אומר את זה, וכבר אמרתי את זה אצלך בתוכנית, הביקיור לייזר לא מחליף את הרופא, הוא לא מחליף את הפיזיותרפיסט, הוא לא מחליף את התרופה, הוא גם לא מחליף את המשחה, אבל בהחלט, אנשים שיש להם את הביקיור לייזר ומשתמשים בו בצורה נכונה וחכמה, יודעים לנהל את הכאב באופן כזה שהתלות שלהם בטיפול תרופתי, בכדורים, בזריקות, במשחות, תקטן משמעותית, אנחנו נפגוש פחות את התרופה, ופחות את הרופא, ואז במקרה כזה אני יכול להגיד לך בלב שלם, אנחנו את שלנו עשינו בעולם הזה.
1: אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לחייג כוכבית 3414, ואני מבין שעכשיו אתם בעצם בחברה הוצאתם את המכשיר, מכשיר מחודש במחיר חסר תקדים. תספר לנו על המבצע המטורף שאתם מציעים.
0: אנחנו בעצם לא מזמן היינו באילת, הייתה לנו שם חנות פופ-אפ.
1: כן.
0: וחנות פופ-אפ, זה מי שלא יודע, זה חנות זמנית שהנגשנו שם את הביקיור לייזר. יש לנו כ 37 מכשירים שהם אופן בוקס, בן אדם קיבל מכשיר, בסוף גילה שיש לו כבר ביקיור לייזר בבית, אנשים שקנו ביקיור לייזר והבינו שהם לא מסוגלים או לא יכולים להשתמש בהם, למשל אנשים מאוד מאוד מבוגרים. יש לנו 37 מכשירים כאלה, ביקיור לייזר פרו, מי שיכנס לפארם הקרוב יודע מה המחיר של ביקיור לייזר ב-2500 שקלים וצפונה. מלאי מוגבל של מכשירי ביקיור לייזר ב-999 שקלים בלבד, ואני מדבר על דגם הפרו, המכשיר מגיע ארוז כחדש.
1: איך בעצם אתם מורידים, איך בעצם הורדתם את המחיר לכזה מחיר?
0: כי בעצם אנחנו מוכרים, ביקיור לייזר הוא מכשיר רפואי. מכשיר רפואי נפתח מהריזה גם אם לא נעשה בו שימוש, באותו רגע הוא הופך מחדש למכשיר שכבר לא חדש. ולכן ברגע ש מכשיר כזה נפתח מהריזה, אני לא יכול למכור אותו יותר כמכשיר חדש. יש לנו מלאי מאוד מוגבל ומצומצם של מכשירים כאלה, ופה אנחנו מאפשרים לכל מי שעד היום רצה ביקיור לייזר, היה לו יקר, לא יכל לאפשר לעצמו, לבוא ולקחת ביקיור לייזר, באנגלית זה נקרא רפאברישט, ממוחדש, כן. עם אחריות לשנתיים, שאנשים מקבלים את הביקיור לייזר המחודש, הם לא ידעו להבדיל אם זה חדש או מחודש. כלומר, המכשיר נראה חדש לחלוטין. אנחנו חברה רצינית, חברה רפואית, חברה שנבחרת בבורסה. ברגע שמכשיר כזה נפתח, הוא מיד מקבל מכת של מכשיר מחודש. אבל בעצם מי שמקבל אותו, מקבל מכשיר שאולי, אולי, אולי עבד 20 דקות, וזה מכשיר שבנוי לעבוד 10 שנים. אז אתם מקבלים הביתה את המכשיר ב-999 שקלים. אני מדבר על דגם הפרו העוצמתי, הדגם הפרו החדיש יותר, במחיר חסר תקדים, עם אחריות לשנתיים. אחריות לשנתיים זה אומר שגם אם המכשיר נפל, נשבר, קיבל מכה בשימוש סביר, יש לכם אחריות מלאה, כולל עבודה, כולל חלפים, למשך 24 חודש, כך שגם פה יש לכם את הביטחון, שאתם קונים פה מכשיר, מביקיור לייזר, מכשיר מקורי, עם אבא ואימא, עם מעטפת שלמה של שירות, של הדרכה, במחיר חסר תקדים. אז מי שעד היום רצה ביקיור לייזר ולא יכל לאפשר לעצמו, יש פה הזדמנות לקנות ביקיור לייזר, אפשר לחלק את זה לתשלומים נוחים, בכרטיס אשראי או אפילו בצ'קים לשליח, מבלי לתפוס מסגרת. ויש לנו עוד הטבה, יש לנו חגורת שיאצו מפנקת, שנמכרת היום ב-700 שקלים, מי שרוצה את הביקיור לייזר עם חגורת שיאצו ב-1390 שקלים. יש לכם גם ביקיור לייזר פרו, גם חגורת שיאצו מפנקת. החגורה היא חדשה לחלוטין. יש בה מנוע עם 4 כדורי שיאצו, עם אינפרה אדום, עם מסאז', משהו מטורף.

0: אף, חגורה הזאת נמכרת והיא נטענת, חגורה הזאת נמכרת ב-700 שקלים, היום למאזיני התוכנית, ביקיור לייזר פרו, עם חגורת שיאצו מפנקת, ב-1390 שקלים, באמת מחיר חסר תקדים, עסקה מדהימה, אנחנו עוד רגע בחגי תשרי, עוד רגע ראש השנה, מי שבא לו לפנק את ההורים, את המשפחה, למי שיש ביקיור לייזר, ורוצה לפנק מישהו מהמשפחה עם מכשיר נוסף, או אולי מתנה להורים לקראת ראש השנה, בהחלט יש פה הזדמנות למתנה נהדרת, אפשר לחלק את זה ל-18 תשלומים ללא ריבית ללא הצמדה. כאשר יש לכם פה גם בקטע הזה, תנאים חסר תקדים.
1: זה מגיע ארוז בעצם?
0: מגיע ארוז כחדש, מגיע ארוז עם כל מה שצריך, עם הנרתיק, עם המתן, עם הסוללות הניתנות, עם החוברות הפעלה, באריזה המקורית, עם אחריות מורחבת. ביקיור לייזר, אגב, התכנסו ללפארם הקרוב, אתם מקבלים אחריות לשנה, בגלל שזה מכשיר מחודש, הספלתי את האחריות, אחריות לשנתיים, כשיש לכם שקט, ואתם יודעים שאתם מקבלים מוצר ברמה מאוד מאוד גבוהה, במחיר באמת שמי שעד היום לא קנה ביקיור לייזר, הזדמנות חד פעמית לעשות את זה, המלאי מוגבל, אין לנו הרבה מכשירים כאלה, כך שבאמת מי שרוצה לפנק, להתפנק, לקנות לעצמו ביקיור לייזר, להתחיל לטפל בכאבים שלו בצורה חכמה ונכונה, יכול לעשות זאת. מי שלא רוצה מכשיר מחודש ורוצה מכשיר חדש, ביקיור לייזר פרו חדש לחלוטין, ב-1590 שקלים, גם הוא 50% הנחה מהמחיר באתר.
1: בהחלט. שווה ומשתלם, כוכבית 3414, כוכבית 3414, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אחריה נמשיך ונדבר כאן על המכשיר, וכמובן נציג לכם את המבצעים המטורפים של ביקיור לייזר, לקראת השנה החדשה, כוכבית 3414, פרסומות, מיד שווים.
2: פול גאס רדיו שואו. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
11: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
12: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
11: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים.
4: ערעורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
14: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
15: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיכובו של אופר הלוי, תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט, בשעה 8:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד אמרה דאטרה, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
14: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
16: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 60-83. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את דוויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. דוויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. דוויניה, הינו תוסף תזונה ולא תרופה.
18: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי זצ"ל.
19: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת, מה הוא יזכה בזכות זה?
18: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעט ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
20: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
21: Full Gas Radio Show.
1: חזרנו, אנחנו עם גיא בן סימון, מנהל שיווק ומחירות בביקיור לייזר ישראל. שלום לך שוב, ערב טוב. גיא, אתה איתנו? טוב, מיד גיא יהיה איתנו. רק נספר לכם שיש מבצע מטורף מאוד בביקיור לייזר, שכדאי לכם לנצל. עכשיו, את מכשיר הפרו המיוחד של ביקיור לייזר, רק ב-999 שקלים, פרו מחודש, ללא ניסיון, עם שנתיים אחריות. גיא, חזרת אלינו?
0: אני איתכם, כן.
1: יופי. אז אנחנו, ככה חזרתי על המבצע המטורף שהצגת כאן, לפני הפרסומות. מי שרוצה לנצל את המחיר, המלאי הוא מאוד מוגבל, כוכבית 3414, כוכבית 3414. אגב, כמה עולה המכשיר החדש של ה... ביקיור לייזר פרו, למי ש...
0: ביקיור לייזר פרו, למי שלא רוצה מחודש, מרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, במקום 3,480, 1,590. גם פה יש לכם מחיר חסר תקדים, עם אחריות לשנתיים, עם שליח עד הבית, עם תשלומים נוחים, כל מה שאתם צריכים, הכל בפנים, ובאמת, כל מי שרוצה ומבין שהוא צריך להתחיל להתמודד עם הכאבים שלו בצורה יותר חכמה ויותר בריאה, ביקיור לייזר הוא פתרון, הוא מכשיר חובה בכל בית, כמו שיש לכם היום קומקום ומיקרו ומכונת כביסה. ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא באמת חובה, כי היום להשיג תורים למרפאות כאב, להשיג תורים לסיטי, להשיג תורים לפיזיותרפיה, זה יכול להיות סיוט לא פשוט להרבה אנשים, במיוחד מבוגרים, שקשה להם להתנייד, קשה להם לצאת מהבית, קשה להם להגיע לתורים לכל מיני קופות חולים, ופה יש להם כלי עבודה איכותי ונגיש, שעוזר להם להתמודד עם כאבים כרוניים ואקוטיים בצורה פשוט נפלאה.
1: ו... השאלה שבעצם מתבקשת היא מהו אורך החיים של המכשיר? והאם אני קונה מכשיר מחודש, זה אומר שיש לו איזו השפעה על אורך החיים שלו?
0: אז בעצם המכשיר הזה בנוי לעבוד שנים רבות. ביקיר לייזר, אם כל יום נעשה טיפול, בוקר, צהריים וערב, המכשיר הזה בנוי לעבוד בין 8 ל-10 שנות עבודה, כך שמי שלוקח ביקיר לייזר הביתה, לוקח פה מכשיר שיעבוד שנים רבות. לא צריך להחליף שום חלקים, שום ראשים, הדיודה של הלייזר בגלל לעבוד שנים רבות. כן מחליפים סוללות ניתנות, אחת לשנתיים שלוש, אלה סוללות עץ ניתנות שאפשר להשיג בכל חנות. גם פה המתכננים של המכשיר הבינו שהמכשיר הזה הולך להגיע להרבה מדינות בעולם, ולא רצינו שתהיה תלות במחלקה הטכנית שלנו. כך שכל מי שצריך להחליף סוללות אחת לשנתיים שלוש, פשוט רוכש סט סוללות כזה שעולה בין 50 ל-70 שקלים, ומחליף בעצמו. למעשה זאת פעולת התחזוקה היחידה שיש במכשיר הזה.
1: מעבר לזה, פשוט להשתמש כמה שזה, אני מניח שזה גם תלוי מאוד בכמות פעמים שאנחנו משתמשים במכשיר.
0: נכון, יחד עם זאת, בשימוש סביר, המכשיר הזה בנוי לעבוד באמת, באמת שנים רבות ולשרת את כל בני הבית, כאבים כרוניים, כאבים אקוטיים, אתה יודע, יש אנשים שכל יום וכל היום עם הביקיר לייזר, הם לא עוזבים אותו, יש כאלה שצץ להם איזה כאב, הם פשוט שולפים אותו מה שנקרא מהמגירה ועושים טיפול עד שהכאב עובר.
1: כן.
0: כך שזה תלוי בסוג המשתמשים, בדרך כלל אנשים מבוגרים יותר, בוא נגיד שההורים שלנו בדרך כלל תלויים יותר במכשיר, משתמשים בו יותר, צריכים אותו יותר, כי מה לעשות עם תהליך ההזדקנות, כאב הוא הופך להיות חלק מהחיים, ופה אנחנו רוצים להתמודד עם הכאב בצורה הטובה ביותר. אגב, נעשה גם מחקר, גם בהדסה, גם באוניברסיטת פרמה באיטליה, על מפרק הלסת, על דלקות חניכיים, אנשים אחרי הקירות, שתלים, ניתוחים דנטליים, יכולים להיעזר ולהשתמש בביקיר לייזר, על מנת לגרום לתהליך ההחלמה לעבור בקלות רבה יותר, על מנת לגרום לשתלים להיקלט בצורה טובה יותר, ובהחלט גם פה יש בשורה מעולה למי שצריך ביקיר לייזר.
1: אם אתה כבר נוגע בעניין של המחקרים, התכוונתי להגיע לזה בהמשך, אבל בוא נדבר באמת על המחקרים שנעשו. הרבה מאוד מחקרים נעשו על המכשיר הזה, 6 מחקרים אני חושב, לא?
0: 6, ועכשיו לאחרונה, ממש לפני כחודשיים, הסתיים מחקר מאוד ארוך שנמשך מעל שנה בבית חולים ברזילי באשקלון, על כאבי ברכיים, כאשר בעצם נתנו לנו שם את המקרים הכי קשים, אנשים עם שחיקות סחוס, קרעים במיניסקוס, באנשים שאגב היו מסורבי ניתוח, חלקם, לא כולם, מסורבי ניתוח, אנשים שפחדו לעשות ניתוח להחלפת מפרק ברך, ובעצם האנשים האלה קיבלו, חלקם קיבלו ביקיר לייזר אמיתי, חלקם קיבלו ביקיר לייזר, אנחנו קוראים לזה פלצבו, מכשיר דמה, שרק נותן לנו איזה סוג של אור ירוק, אבל זה לא לייזר אמיתי, ובעצם במשך שנה שלמה, האנשים האלה השתמשו בביקיר לייזר, עקבנו אחרי המטופלים האלה, הם מילאו כל הזמן שאלונים, ובית חולים מאוד רציני, בית חולים ברזילי באשקלון, יש שם מחלקה אורתופדית מאוד איכותית, וגם פה התוצאות של המחקר הראו מובהקות חד משמעית, שמי שהשתמש בביקיר לייזר האמיתי, דיווח על ירידה דרמטית בכאב, דיווח על שיפור דרמטי בתהליך ההחלמה, לעומת אלה שהשתמשו במכשיר דמה, שאמרו שזה פשוט לא עוזר להם, וזאת התוצאה הרצויה, וזה מחקר שביעי במספר, נעשו מחקרים בבית חולים הדסה, נעשו מחקרים על מפרק פה ולסת, נעשו מחקרים באמת, אין ספור מחקרים אגב עם הטכנולוגיה עצמה שנקראת לייזר רך.
1: כן.
0: נעשו על הטכנולוגיה הזאת מאוד מחקרים קליניים שהוכיחו את היעילות שלה. ושוב, היתרון הגדול של ביקיר לייזר שהוא אפילו בטוח לאנשים עם קוצב לב. אנשים עם מפרקים מלאכותיים, אנשים עם פלטינות, מפרק ברך מלאכותי, מפרק ירך מלאכותי, מותר להשתמש גם על מתכות. שזה יתרון מאוד מאוד גדול, כי בביקיר לייזר אין מגנטים, אין פולס חשמלי ואין רטט, ולכן אין ריאקציה עם מתכות, ולכן הוא בטוח לשימוש גם באנשים עם בעיות רפואיות מורכבות.
1: זה מדהים, אבל אגב, רציתי לשאול אותך, למה בעצם אתם מעבירים את המכשיר בכל כך הרבה מחקרים? למה זה בעצם חשוב?
0: בעצם המכשיר שלנו, בהגדרה שלו, הוא מכשיר רפואי. ושאתה היום פותח תרופה כזו או אחרת, יש הדוויות לתרופה הזאת. גם לביקיור לייזר יש הדוויות, עם מעל 22 הדוויות, לאיזה בעיות הוא משמש ולאיזה בעיות הוא עוזר. ומאחר וזה מכשיר רפואי, נדרשים כל הזמן מחקרים, הוכחות, מה שנקרא סקרים כאלה ואחרים, והביקיור לייזר מוכיח את עצמו פעם אחרי פעם כמאוד יעיל. סביבות הרצון של הלקוחות שקונים ביקיור לייזר באופן סטטיסטי מאוד גבוהה. מכון גיאוקרטוגרפיה בדק את היעילות של הביקיור לייזר ואת סביבות הרצון של מי שקונה ביקיור לייזר לאורך שנים. כלומר, לא בדקו רק כאלה שקנו מכשיר לפני חודש וחודשיים, אלא כאלה שקנו מכשיר לפני 3, 4, ו-5 שנים. וככל שאנשים, מה שנקרא, מחזיקים בביקיור לייזר יותר זמן, הם גם משתמשים בו יותר. בניגוד למכשירים אחרים, שאתה קונה איזה מכשיר ואז אתה שם אותו בארון, ביקיור לייזר זה מכשיר שעובד. כלומר, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים גם את הפניות של האנשים למחלקת השירות וההדרכה. אנשים שקונים ביקיור לייזר, ככל שהזמן חולף, סביבות הרצון גדלה מהמכשיר, הם נעזרים בו יותר, משתמשים בו יותר, וזה באמת מכשיר חובה בכל בית, ובאמת מתנה מדהימה, גם עכשיו אם שומעים אותנו מאזינים, וברוך השם, לא סובלים משום כאב, עוד מעט ראש השנה, בא לכם לפנק את ההורים, יש פה הזדמנות נהדרת, לקחת להם ביקיור לייזר פרופשיונל, הדגם החדש, עם אחריות לשנתיים, זה נקרא אופן בוקס, מכשיר מחודש, ב-999 שקלים בלבד, במקום ב-3,480, ומי שלא רוצה אופן בוקס, רוצה מכשיר חדש לחלוטין, ביקיור לייזר פרופשיונל ב-1,590 שקלים בלבד. מטורף. ומי שבא לו לפנק עוד,
1: כן.
0: יש לכם גם אופציה להוסיף חגורת שיאצו מפנקת, שבחוץ נמכרת ב-700 שקלים, ב-299 שקלים. אז גם פה יש לכם פה הטבה, באמת מדהימה, חבילה מפנקת לכל מי שרוצה.
1: מדהים, אני רוצה לגעת בנקודות מסוימות ובבעיות נפוצות. למשל, דיברנו בתחילת התוכנית על פריצת דיסק. מי שסובל מפריצת דיסק יודע כמה זה מגביל, כמה זה קשה, כמה זה מורכב, והאם הביקיור לייזר מסייע בנידון?
0: אז בעצם רק שנבין ונסביר לחלק מהמאזינים של הילדים מה זה פריצת דיסק. דיסק זה בעצם הסחוס שנמצא בין החוליות. אם קודם דיברנו, מוקדם יותר דיברנו על שחיקות סחוס בברך, אז הסחוס הוא נמצא במפרק של הברך. אז בין החוליות של עמוד השדרה יש לנו סחוס. הסחוס הזה גורם לעמוד השדרה שלנו לתפקד בצורה טובה וחלקה. אפשר להתכופף, אפשר לרוץ, הוא משמש גם כבולם זעזועים. ובעצם עם הזמן, עם הגיל, עם הבעיות, הדיסק הזה, שהוא בעצם, למה קוראים לו דיסק? כי הוא עגול. כלומר, הסחוס הזה שנמצא בין החוליות, לפעמים יוצא החוצה, בולט החוצה או פורץ החוצה, והוא לוחץ על עצב שקוראים לו אישיאס. העצב הזה עובר כחוט השני ליד, בסמוך לחוליות עמוד השדרה, ומה שבעצם הסחוס הזה, הדיסק הזה שהוא יוצא החוצה ופורץ החוצה, הוא לוחץ על אותו עצב, ואז הוא מקרין לנו את הכאב לירך, לרגל. יש כאלה שמרגישים, אומרים לי, גיא, אני מרגיש כאילו מישהו שפך לי מים רותחים על הרגל, הם מרגישים תחושה של צריפה, למרות שלא שורף להם. יש כאלה שמרגישים זרמים, כאבים מאוד חזקים. יש כאלה שבכלל מרגישים שהרגל נרדמה. כלומר, הפריצה דיסקי בגב, אבל הכאבים הם בירך, הם ברגליים, הם בכלל לא בגב, בגב לא מרגישים שום כאב. ופה בעצם הביקיור לייזר שלנו יודע לסייע ולטפל בסימפטומים. אנחנו מניחים את המכשיר לאורך החוליות של עמוד השדרה, בדרך כלל, אנשים שסובלים מפריצות דיסק, אם זה לא תאונה, יסבלו מפריצות דיסק בחוליות L4, L5, בגב התחתון, עם הקרנה של הכאב לרגליים, ואז בעצם אנחנו מניחים את המכשיר לאורך החוליות של עמוד השדרה, ולאורך ההולכה העצבית, על נקודות מאוד מסוימות, ואז אנחנו גם מטפלים בדלקת, כי הרבה פעמים נוצרת דלקת על העצב, ואז הכאבים מתגברים בצורה לא נעימה בכלל. אנחנו גם מטפלים בדלקת, גם מפחיתים את הכאב, גם גורמים להרפיה של השרירים, כי כתוצאה מהכאב יש התכווצות של השרירים באזור הזה, ובעצם הרבה פעמים על ידי טיפול בביקיור לייזר, ההתקף נרגע, הדלקת עוברת, הרבה פעמים כתוצאה מההרפיה של כל אזור השרירים הזה באזור של הגב התחתון, והירך, הדיסק גם חוזר קצת למקום, ואז גם הלחץ על העצב פוחת, ובהחלט יש פה כלי טיפולי, שכל מי שסובל מפריצות דיסק חייב ביקיור לייזר, והיום בתוכנית שלך ביקיור לייזר מחודש ב-999 שקלים בלבד, אני מדבר על דגם הפרו, בתשלומים נוחים, עם שליח עד הבית, עם אחריות לשנתיים, ואני מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, תספרו לנו ממה אתם סובלים, מה סוג הכאב שמטריד אתכם או אולי את ההורים, ואנחנו נסביר לכם בדיוק איך והאם הביקיור לייזר יכול לעזור לבעיה שבמנה אתם סובלים.
1: בהחלט, גם ההזמנות, גם הייעוץ וכמובן המומחים של ביקיור לייזר מחכים לכם בכוכבית 3414, כוכבית 3414, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד לאחריה נשוב, בינתיים תנצלו את המבצע, אפשר להחזיק, כן, מי המאמין, את הביקיור לייזר פרו, שמחיר המחירון שלו למעלה מ-3,000 שקלים, עכשיו ב-999 שקלים, כן, מכשיר מחודש עם אחריות לשנתיים, שמקבל את כל הכיסוי של ביקיור לייזר.
0: מלאי מוגבל, מלאי מוגבל.
1: מלאי מוגבל, כמובן, כמובן. פרסומות מיד שווים.
21: פול גאס רדיו שואו.
2: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם, גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
22: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
23: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. ויטמין צ'יק, ליטר אחד, רק ב10.90 שקלים. מאגדת לפרוטה, נסטלה או גודיס שטראוס, רק ב19.90 שקלים. פסטה, 500 גרם, אוסם, שתי יחידות, רק ב10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
13: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
14: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה אנטיז כאילו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרה.
13: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
15: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
16: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
13: פול גאס רדיו שואו.
17: חזרנו ממש דקות אחרונות לתוכנית הזו, איתנו גיא בן סימון, מנהל שיווק ומחירות בביקור לייזר. שוב שלום לך.
18: שלום, שלום למאזינים. תודה, אנחנו התחלנו את התוכנית עם 37 מכשירים.
17: כן.
18: נשארו מכשירים בודדים, כי באמת זה מבצע חסר תקדים, למלאי מאוד מאוד מוגבל. ביקור לייזר פרו, מחודש, רפאברישט, עם אחריות לשנתיים, ארוז כחדש, עם שליח עד הבית, עם תשלומים נוחים, ב-999 שקלים בלבד, מחיר מטורף. אז מי שרוצה לפנק, להתפנק, לדאוג לאיזה מתנה להורים לקראת ראש השנה, הקרב הוא בא, הזדמנות נהדרת, להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, תתקשרו מחר, אנחנו נשמח למכור לכם ב-999 שקלים, רק שלא יהיה לנו את המלאי הזה, אז תמהרו מה שנקרא, לשים יד על הדבר הזה, מי שיש לו ביקור לייזר ורוצה עוד מכשיר למישהו מהמשפחה, הזדמנות באמת חד פעמית ונדירה לקחת את הביקור לייזר פרו, הדגם הכי חדש, הכי עוצמתי, הכי מתקדם, במחיר מצחיק, 999 שקלים, ויש לכם מכשיר ל-10 שנים.
17: מדהים, כוכבית 3414, כוכבית 3414. דיברנו אז על, באמת על בעיות מסוימות שאנחנו ככה יכולים לטפל בהם בביקור לייזר, ורציתי לשאול אותך, האם ניתן לטפל במכשיר במקביל לטיפול פיזיותרפיה, או שזו בעיה?
18: בהתחלה הפיזיותרפיסטים היו גם סקפטים וגם כעסו עלינו. ביקור לייזר יצא באיזה מבצע
17: כן.
18: עם סלוגן שנקרא ביקיו לייזר, הפיזיותרפיסט הצמוד שלך. וזה קצת יחיס את הפיזיותרפיסטים, ואתה יודע מה? בצדק. כי ביקיו לייזר לעולם לא יחליף פיזיותרפיה. לעולם לא יחליף שיקום או כירופרקט בתהליך של פיזיותרפיה, כי פיזיותרפיה עובדת על טווח תנועה, על חיזוק של שרירים, על שיקום, וביקיור לייזר עובד על תהליך של החלמה, שיקום של רקמות, ריפוי של רקמות, טיפול בדלקות, והשילוב של פיזיותרפיה ביחד עם ביקיור לייזר הוא פשוט שילוב מנצח. ביקיור לייזר לא יחליף את הפיזיותרפיה, ופיזיותרפיה לעולם לא תחליף את ביקיור לייזר, אבל השילוב שלהם הוא שילוב מנצח, והיום יותר מכוני פיזיותרפיה, יותר מטפלים, יותר כירופרקטים, כבר משתמשים בביקיור לייזר בקליניקה, כלומר הם מבינים שבסוף טיפול של פיזיותרפיה, אם אנחנו עושים עכשיו טיפול בביקיור לייזר, אנחנו בעצם גורמים לטיפול של הפיזיותרפיה להיות הרבה יותר יעיל, להיות הרבה יותר מועיל, ובהחלט השילוב של השניים הוא שילוב מנצח.
17: מדהים. אז אם אתם סובלים ואתם רוצים לשים סוף לכאב שלכם, הביקיור לייזר פרו עכשיו במחיר מטורף, המכשיר המחודש רק ב-996 שקלים, זמין לכם בכוכבית 3414, כוכבית 3414. ננסה ככה לדבר על עוד נושאים ככה ולגעת מלמעלה, אבל אם יש לכם בעיה מסוימת, אז היועצים של ביקיור לייזר זמינים לכם גם בטלפון הזה, כוכבית 3414. בואו נדבר רגע על כמה זמן צריך להקדיש בשביל טיפול.
18: אז בעצם שאלה טובה, אין מינון יתר. בלייזר רך, מה זה ביקיור לייזר? דיברנו על זה, קרן לייזר קרה שלא מחמם את רקמות. ולמה זה חשוב שהמכשיר לא מחמם רקמות? כי דלקות מאוד אוהבות חום. אז ברגע שהמכשיר שלנו לא מחמם, הוא בעצם נותן לנו קרן לייזר קרה שלא מחמם את רקמות, אין מינון יתר. ולכן אנחנו ממליצים 6-8 דקות לכל נקודת טיפול. אבל אם אנשים סובלים מכאבים כרוניים ואקוטיים ורוצים, ואין להם זמן, אתה יודע, יש לנו סדר יום מטורף, אין לנו זמן עכשיו להשתמש בביקיור לייזר פעמיים, שלוש פעמים ביום, אני יכול כרגע להקדיש לטיפול שלי רק פעם ביום. אז במקרה הזה אנחנו נמליץ וננחה את המטופלים לעשות אפילו טיפול של רבע שעה, של 20 דקות פעם ביום. אנחנו גם נקבל טיפול הרבה יותר אפקטיבי ויותר יעיל, וגם פחות נתעסק עם המכשיר ביום יום שלנו. אז בהחלט טיפול ארוך יכול לעשות את העבודה, ואני ממליץ שוב גם פה להרים עלינו טלפון לכוכבית 3414, להתייעץ, לקבל טיפים גם מצוות המומחים שלנו, גם מצוות השירות שלנו, איך למקסם את יעילות הטיפול בביקיור לייזר.
17: מטורף פשוט. כוכבית 3414, כוכבית 3414. ניגע בעוד בעיות ככה מאוד מאוד נפוצות, למשל הדורבן, שהרבה מאוד אנשים סובלים מזה. היום מכשיר מסייע בטיפול בדורבן.
18: דורבן, אז בוא נבין רגע מה זה דורבן. דורבן זו דלקת בעקב. יש כל מיני סברות שזה בעצם עצם שצומחת לנו בעקב. לא, דורבן זו דלקת מאוד עיקשת שהיא נוצרת בעקב, ואז מתעוררים בבוקר, מנסים לדרוך על הרגל, מבינים שבעצם קשה לדרוך על הרגל, יש כאבים מאוד חזקים, זה מורגש יותר בבוקר שמתעוררים, ופה בעצם הביקיור לייזר מטפל שוב בדלקת עצמה. אני נפגש ומדבר עם אנשים שסחבו דורבן 3, 4, ו-5 שנים. זה הולך וחוזר, הולך וחוזר. למה זה הולך וחוזר?
17: כן.
18: הם עושים טיפולים, נגיד, בגלי אלם. אז טיפול בגלי אלם, אתה הולך לאיזה מכון, עושה טיפול בגלי אלם, אגב, טיפול מצוין. אבל אתה עושה טיפול אחד, פעם בשבוע. ובביקיור לייזר אתה יכול לעשות טיפול 2 ביום. זה 50-60 טיפולים בחודש. האפקט המצטבר הזה של טיפול ועוד טיפול ועוד טיפול, בסוף נותן את האימפקט. בחוברת שלנו יש פרק שלם שמוקדש לטיפול בדורבן, ומי שסובל מהבעיה המציקה, הכאובה והמעצבנת הזאת, צריך ביקיור לייזר, כי זה באמת יכול לעשות את ההבדל.
17: מדהים. כוכבית 3414, כוכבית 3414. מדברים כאן על הביקיור לייזר המיוחד, פיתוח ישראלי, פטנט ישראלי, חדשנות כחול לבן, מומלץ על ידי רופאים בארץ ובעולם, כמובן שהמכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות, וגם ככה פשוט וקל לתפעול. ואתם מקבלים שירות והדרכה 360 כל הזמן מביקיור לייזר, כוכבית 3414, מומחי ביקיור לייזר, גם עכשיו, ממש ברגע זה, מחכים לכם בכוכבית 3414. וככה ממש בדקה לסיום, שתי דקות לסיום, נחזור לכם על המבצע המטורף שביקיור לייזר מציגה, בעצם את המכשיר הכי מתקדם, המכשיר ביקיור לייזר פרו, במחיר חסר תקדים, מחודש אמנם, אבל עם אחריות לשנתיים, ב-999 שקלים. זה מחיר שלא רואים בכל יום, ובעצם המכשיר סגור, חדש, ואתם יכולים לקנות אותו להורים, לעצמכם, לפנק את מי שבא לכם, כוכבית 3414, כוכבית 3414, ופשוט לצאת לדרך. אפשר, תוך כמה זמן מקבלים את המכשיר אגב?
18: המכשיר, המחיר כולל שליח עם השליח עד הדלת, היום אנחנו ביום ג', זה אומר שכנראה ביום חמישי, או מקסימום ביום ראשון, שליח יביא לכם את המכשיר הביתה. המחיר שוב כולל אחריות לשנתיים. אני רק רוצה לסדר לאנשים את הראש.
17: כן.
18: את האוזן, סליחה. מי שקונה היום ביקיור לייזר מקבל אחריות לשנה. רוצה להרחיב אחריות לשנתיים, זה עוד 199 שקלים. אז תחשבו שאתם מקבלים היום ביקיור לייזר. הפרו החדש, הדגם החדש, העוצמתי, כי בפרו יש שני ורסיות. אנחנו מדברים על הדגם המתקדם יותר. עם אחריות לשנתיים, עם שליח עד הבית, במחיר מצחיק של 999 שקלים, דגם מחודש, אופן בוקס, אבל במצב חדש לחלוטין, תשלומים נוחים, שליח עד הבית, ושוב, אנחנו עוד רגע בראש השנה, מי שבא לו לפנק את ההורים, את המשפחה, במכשיר ביקיור לייזר, הזדמנות, גם אם אתם לא צריכים אותו כרגע, גם אם יש לכם ביקיור לייזר, ואתם רוצים לתת מתנה בראש השנה, הזדמנות נהדרת, מלאי מוגבל של המכשירים האלה, פתחנו עם 37 מכשירים, אנחנו על המכשירים האחרונים, כי זה באמת נכתב, כי זה באמת מבצע. מי שמכיר ומבין ועוקב אחרינו, מבין שיש פה באמת מבצע מטורף, מרים טלפון לכוכבית 3414, ופשוט מפנק, מחדש ומתחדש עם ביקיור לייזר עוצמתי, איכותי, ובאמת מכשיר שהוא חובה בכל בית, והזדמנות עבורכם להתחיל לנהל את הכאב בצורה הרבה יותר חכמה, ולא שהכאב ינהל אתכם.
17: לחלוטין. כוכבית 3414, כוכבית 3414, דרך לשים סוף לכאב בצורה טובה ביותר עם ביקיור לייזר שכבר מעל 18 שנה איתנו, וביקיור לייזר באמת תמיד פועלת למען המאזינים ולמען האנשים, ככה להנגיש את המכשיר באמת בתנאים הטובים ביותר והזולים ביותר. אז גיא בן סימון, מנהל השירות והמחירות, אני רוצה להודות לך, תודה לך.
18: תודה רבה, ואני שוב מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון ולהתייעץ. כוכבית 3414, תודה על השעה הזאת, ותודה למאזינים של כל ברבה.
17: תודה רבה רבה. תודה גם ליחיאל צולמן שהפיק אותנו, תודה לאורי צייטלין, תודה לכם שהזנתם, תודה לכולם. יאללה, אנחנו נשתמע מחר ב-5. ביי ביי.
9: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
16: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
19: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
20: פור, חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
22: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
23: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
24: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
25: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
26: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
27: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
26: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
28: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתערך בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה. אל תחמיצו.
29: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
30: המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בכל ברמה.
31: סיכום חדשות היום בכל ברמה.
30: מגיש יעקב גרודקה.

0: טוב ושלום רב לכם, המהדורה המרכזית כאן מאולפני רדיו קול ברמה. בוקר התקבלו תוצאות הפריימריז שנערכו אמש בליכוד. כמה שרים, חברי כנסת מכהנים, לא יהיו בכנסת הבאה. בין ההפתעות הגדולות, אופיר קאט שהגיע למקום החמישי, טלי גוטליב, משה סעדה ואלמוג כהן התברגו לפני שרים מכהנים. אבל ננסה לדבר בשעה הקרובה עם אלמוג כהן, שמצליח לעזוב את עוצמה יהודית, להגיע לליכוד ולהתברג ממש, ממש גבוה. כאמור, נדבר על התוצאות וגם על המפקד החרדי הגדול בליכוד, עד כמה באמת החרדים שולטים במאחורי הקלעים של הפריימריז הזה, כפי שפורסם בתקשורת הכללית, גם הם זעקו, החרדים משתלטים על הליכוד. האם? האם או שלא? מה קורה בסוריה? האם זה צריך להדיג אותנו? סוריה מודה היום לראשונה כי היא מחזיקה בחומר גרעיני, פצצה גרעינית, חומר שמיועד לפצצה אזרחי, לא לפצצה. מה קורה שם? זה קורה אחרי ששר החוץ הסורי מתייחס לסוגיית חומרי הגרעין שבידי המדינה, והבהיר כי הם יישארו בחזקת סוריה תחת ערבויות ופיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. לדבריו, דמשק תספק את התנאים לאחסונם הבטוח ותשמור על זכותה להשתמש באנרגיה גרעינית, לא חלילה, לא פצצה, אבל אנרגיה גרעינית לצרכים אזרחיים ולמטרות שלום. זה קורה, ההצהרה הזו, אחרי שפורסם, כמובן, בלי דיווח רשמי כאן בישראל, על מתקפה ישראלית, מטוסים ישראלים הפציצו בשדה התעופה, בשדה התעופה צבאי בסוריה. אני אהיה עם כל הפרטים. אם אנחנו מדברים על סוריה, זה ידיעה מרגשת מתפרסמת הבוקר. אחר 44 שנים נמצאו עצמותיו של הקדוש יהודה קאץ, השם יקום דמו. יהודה קאץ, הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, נהיה עם רב הגדוד, הרב גפני, ש... שירת שם יחד איתו, מכיר אותו, זוכר אותו. איתון שוחח תוסחה מרגשת על הרגע שבו התקבלה הבשורה, וגם על הרגעים האחרונים של יהודה קאץ, השם יקום דמו. ובשעה השנייה של המהדורה המרכזית, תוכנית חדשה, תוכנית בחירות קצבית, הזירה לייב, בהגשת יקי אדמקר ובהגשתי. יהיו כאן אורחים, נעשה ככה לגעת בכל נושא הליבה המעניינים והמרתקים. היום נהיה סביב מה שקורה אצלנו במגזר החרדי, הסוגיות הבוערות ובעיקר הרגישות. כאמור, הערב בשעה 8, תוכנית הבכורה, וזה יקרה בכל יום שלישי עד הבחירות, בשעה 8. ביי. עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור אלי בן חמו, בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון. אני יעקב גרוטקה, אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרוטקה.
0: הפריימרי זה בליכוד, הרבה מאוד הפתעות, הרבה מאוד מפסידים, ויש גם מנצחים. אנחנו רוצים ככה לנסות לסקר ככה ולהיכנס פנימה, לעומק. וגם לנסות להבין האם באמת הכוח החרדי כל כך גדול שם בתוך הליכוד. איתנו שניים ממש כאן באולפן, יקי אדמקר, שלום יקי.
2: ערב טוב.
0: ערב טוב גם לאבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום.
3: שלום שלום, ערב טוב.
0: בוא נתחיל איתך יקי. אתה הרבה מאוד שנים מסקר גם את הליכוד ובכלל את הפוליטיקה בישראל. עד כמה האירוע אתמול דרמטיק? אנחנו רגילים שפרצופים חדשים צצים ופרצופים ישנים עפים לאחור.
2: קודם כל אני חושב שזה לא מדויק, אני אסביר לך גם למה, כי במשך שנים הליכוד היו ברשימה את אותם פרצופים, והנה אתה רואה דם חדש מגיע לתוך העשירייה הראשונה בתוך הרשימה, אם זה עמיחי שיקלי ואם זה אלמוג כהן ועוד חברי כנסת שמן הסתם ישוריינו בהמשך על ידי נתניהו. ולא רק זה, אני אגיד לך משהו קודם כל בפתח הדברים. נתניהו אחרי אתמול רושם ניצחון בפריימריז. לנתניהו היה כמה מאבקים וכמה אימורים שהוא שם לעצמו למטרה בתחילת הדרך. מהרגע שהוא רצה לדרדר את ניר ברקת ללמטה בגלל הניסיון פוטש וההדחה, והוא הצליח בעניין הזה, הביא אותו לאמצע או לסוף הסירייה השנייה. בנוסף לכך, דוד ביטן הצליח לדרדר אותו לפחות בשישה, שבעה מקומות ללמטה. נכון, לא לדחוק אותו החוצה ללמטה בכנסת, אבל עדיין לדרדר אותו ללמטה, הצליח בעניין הזה. כנ"ל גם טלי גוטליב. אמנם מבחינתה, כחברת כנסת, בלי דילים, רק על ידי המצביעים חופשיים, הגיעה למקום סביר. סוף הסירייה השנייה ברשימה לכנסת, אבל עדיין, נתניהו לא רצה אותה במקום גבוה, רצה אותה, אבל לא רצה אותה במקום גבוה, והוא הצליח גם בעניין הזה. אני כבר לא מדבר על המחוזות, נתניהו רצה את מי שבאמת נבחר, ארז תדמור וכו'. נתניהו די מקבל את כל מה שהוא רצה כשהוא יצא לדרך בפריימריז האלה. יהיו לו שינויים שהוא יצטרך לעשות, כי כשאתה מסתכל על הרשימה, על אותם 15 מקומות ראשונים, אין שם לא דמויות ביטחוניות בשלב הזה, ואין שם מספיק נשים. ונתניהו יספוג על זה מאוד ביקורת ממפלגות האופוזיציה, והוא יצטרך לעשות שם שינוי בעניין.
0: יש לו עדיין משוריינים שיכול לקרוס בסקריה הראשונה, ואולי זה נראה מקבץ של נשים. השאלה באמת, אילו נשים נתניהו רוצה שם? אבי מוסקוב, תן לנו את הרשימה המעודכנת. מי באמת הגיע למעלה למרות שלא חשבנו, ומי נזרק החוצה למרות שכן חשבנו?
3: כן, אז תראה, דבר ראשון שלנו, אני חושב שאחד ההפתעות הגדולות זה אלי כהן. דיברו עליו שיהיה בחמישייה הראשונה, אבל במקום ראשון אני לא חושב שהיה מישהו שימר עליו, וכולם דיברו על אמיר אוחנה.
2: זה כבר פעם שנייה אגב.
3: שמה, שאלי
2: כהן מגיע למקום הראשון.
3: זה מאוד מעניין, כי אלי כהן לא איזשהו, לא נתפס בעיני הציבור כאיזשהו קריש פוליטי מטורף.
0: מה הסוד שלא?
3: אולי...
2: יש דבר שאומרים על אלי כהן, שאם חבר מרכז עושה יום הולדת לבן שלו בן שלוש, הוא נמצא שם. אין אירוע ליכודי שהאיש הזה לא חורש את השטח, מה שיקרא,
3: אבל אני לא מאמין, אני לא מאמין שאני מאמין שהוא גם קיבל הרבה בקולות החופשיים, אתה רואה, קיבל איזה 46, לא יודע, קיבל עשרות אלפי קולות, אוהבים אותו.
0: אלי קצת מתה, כי הוא בא אליך עם חיוך חמוד וזה, אבל עקבתי אחריו דווקא כשר חוץ, והבן אדם עבד קשה.
3: עבד, נכון.
0: הוא יודע, הוא איש עבודה, הוא איש של מקצועיות, וקצת מזכיר לי את ישראל כץ, אתה יודע, לאחרונה פגשתי את ישראל כץ בכמה הזדמנויות, וניסיתי לעמוד על קנקנו, יאקי, כי אתה יודע, הוא גם מתה, הוא יכול לה... יש אנשים כאילו מושבניקים, אבל שהם סוסי עבודה. יכול להיות שאלי כהן הוא אחד מהם.
3: אבל נגיד לך מה, הליכוד פה סימן משהו מעניין, שהוא מעדיף את הממלכתיים. תראה, נגיד טלי גוטליב ואלי כהן, אלו שני הפכים. אלי כהן הוא מאוד ממלכתי, מאוד מתון, וגם די משעמם בראיונות למשל. הוא לא, אתה יודע, הוא לא, אין לו צבע.
0: תלוי מי מראיין אותו.
3: לא, באופן כללי הוא בן אדם לא הכי, לא הכי ססגוני בארץ.
0: יקי הוא מעניין.
2: לא, לא. אף פעם לא הצלחתי להוציא ממנו כותרת.
3: בדיוק השבוע יקי אמר לי זה.
2: לרעתו.
3: כן.
0: כותרת לא, אבל שיהיה מעניין, אתה יודע, אפשר
3: אבל זה מראה לך שהליכוד, הליכוד, למרות כל ההכפשות והכל, בסוף יש לו גם לא רק רעש וצלצולים, בסוף מנת הוא גם עשייה.
2: זה נתניהו, אבל נתניהו זה שדחף לזה והוא נלחם על זה. אפרופו טלי גוטליב שהוא רצה אותה, אבל לא רצה אותה יותר מדי גבוה. הוא רצה את זה והוא הוביל לזה, והוא גם השיג את זה בסופו של דבר. אבל אתה מדבר על הפתעות. אני חושב שההפתעות הכי גדולות בעשירייה הראשונה, no. זה אלמוג כהן,
3: נכון.
2: זה אלה מוחלט.
3: עמיחי שיקלי, עמיחי שיקלי.
2: עמיחי שיקלי גם.
0: רגע, בוא נדבר על אלמוג כהן. איש הוא בעצם איש של בן גביר, שהשתכן פנים על הליכוד.
3: הוא עשה אקזיט לכל דבר בעניין עכשיו.
0: והוא לא עשה הרבה, זאת אומרת, לא הייתה לו, בסוף הוא לא הייתה לו איזה שתלה גדולה שהוא היה יכול להראות עשייה. נכון? אז איך הוא הצליח באמת יקי?
2: תראה, אני אגיד לך שני דברים. קודם כל אני חושב שהעובדה שהוא יצא לאוויר העולם פומבית, כלומר עם הקמפיין שלו, שלושה ימים לפני הפריימריז, זה לא הספיק לחבר'ה שמארגנים את הדילים לגמור אותו, זה דבר ראשון. כי בדרך כלל הדילים מחסלים את מי שלא בא להם טוב בעין, או הם לא רוצים אותו גבוה ברשימה. והדבר השני הוא, זה נכון שפומבית הוא היה שלושה ימים בקמפיין, אבל אלמוג כהן כבר במשך שנה וחצי יודע שהוא הולך לליכוד, הוא עושה מפגשים, הוא משתתף באירועים, הוא התחבר עם האנשים הנכונים, מאוד אוהבים אותו בקרב המצביעים החופשיים, והוא גם הצליח להיכנס איפשהו גם בחלק מהדילים.
0: כל מיני סוגיות משפטיות, סוכנים זרים, מרגלים, חשיפות
2: לא מזרות. אני פחות קורא לזה אומץ, זה יותר בעולמות הקונספרטיביים. כן,
0: לא,
2: כן.
0: אבל זה מעניין.
3: חבצלת את השרון. כן.
0: טוב, בוא נדבר למפסידים. אבי,
3: אני אגיד לך, אני ש...
0: דיד צילמן, קצת פיוט טובה ממצביע ליכוד, היא הצילה את ה... החזירה את הכיסא לליכוד, וברגע האמת, מה?
3: היא קיבלה כבר את, את התמורה. היא כבר הייתה בקדנציה הזו שרה להגנת הסביבה.
0: היא שרה טובה, היא אישה שעובדת, היא יודעת לעבוד טוב.
3: שנוי במחלוקת, לא יודע, אני לא חושב, כנראה שמצביעי הליכוד לא חושבים. דרך אגב, יצאו אתמול תיעודים מאוד מביכים שלה, שמתחננת למצביעים, עומדת. אולי זה ייאמר לזכותה, שהיא עבדה מאוד מאוד קשה, אבל זה לא, לא היה נראה טוב.
0: שמכיר את עידית סילמן יודע שהיא אשת עבודה, בשונה מהמיתוג שדווקא המצביעים ששונאים את נתניהו תמיד מדביקים.
3: אבל היא נתפסת כבלי חסרת ערכים. קופצת ממפלגה למפלגה,
2: מה, זה לא היה ככה?
3: לא יודע, באופן אישי, אני לא חושב שזה אישי אידיאולוגית גדולה.
0: אני חושב שהיא אשת עשייה, היא בולדוזרית, היא כל, אתה יודע, רעיון מתכוננת, הכל מדויק.
2: יעקב, לא לחינם אתה לא מצביע בליכוד.
0: לא, חיית השטח, זה התפיסה שלי. שוב, זה מאוד מעניין, אתה רואה גם אנשים כמו אלמור כהן, אף אחד לא מבין איך הוא הצליח. ניר ברקת נתניהו חיסל אותו אבי, או ש... באמת כל הכסף והכוח והאירועים שהוא עשה לא באמת הצליחו לתפוס.
3: לא, לא, זה חיסול ממוקד של נתניהו. תראה, הוא לא היה מגיע בכל...
0: או של המצגל.
3: שאלה מי נתן את זה להמיד סגל, אבל ניר ברקת לא היה מגיע בכל אופן לחמישייה הראשונה, אבל החיסול הזה הוא חיסול, אני מעריך שהוא יישאר בליכוד, הוא יישאר חבר כנסת זוטר בעשירייה השלישית.
2: יש דבר אחד אבל שאפשר לומר,
3: הוא יכול להיות נורווגי,
2: הוא כבר לא יהיה המחליף והיורה של נתניהו, לא מסוף העשירייה השנייה, אין סיכוי לזה.
0: פגשתי אותו לפני שלושה ימים בכותל, והוא ככה איכשהו יצא מהכותל, אמרתי לאמא שלי שהייתה איתי שם, אמרתי לה, זה ניר ברקת, ראש העיר ירושלים, את תושבת ירושלים. אמרתי לניר, תקשיב, אם תפסיד בפריימריז, תחזור להיות ראש עיר, מה קרה? הנה, אמא שלי עוד זוכרת לך טוב מאז.
3: כן. אבל אני רוצה רגע לתת לדעתי את שלוש ההפתעות בראייתי לפחות. אביחי בוארון, שים לב, הוא מגיע למקום מאוד רחוק, הוא מגיע לפי כאילו ברשימה הכוללת בסוף, כולל השירונים, מגיע למקום 38. זה ממש מביך מצדו, הוא חק מאוד פעלתן, מאוד דומיננטי, מאוד תקשורתי.
0: אני רק מינה אותו עכשיו
3: למנהל מתי הליכוד, מנהל מתי הליכוד, זה לא עזר. חנוך מלביצקי גם בעיניי, גם אני יודע שלמשל בליכוד במתפקדים החרדים הוא היה מאוד חזק בקרב המתפקדים החרדים. כן, יאקי, אני כבר ראיתי את ההתקדשויות שלך.
2: מתפקדים חרדים, תפסיקו להשלוט את הציבור.
0: זה סיפור.
2: אני אגיד לך משהו, קודם כל ברמה העובדתית, הבלון הזה הוא בלון מנופח, הוא לא קיים. זה הוכח גם בתוצאות, אתה רואה את הרשימה של אנשים שכביכול אותם פוקדים תמכו בהם ואמרו שהם יביאו להם 3,000 ו-4,000 קולות, וזה לא עזר להם בגרוש וחצי, לפחות גם לא בקלפיות האלה בירושלים, שמה רוב, כי אתה רואה את הקלפיות, אתה יכול, אתה לא יכול לדעת בוודאות, אתה יכול לקבל אינדיקציה. אבל אני אגיד לך גם מעבר לזה, תראה, בסוף זה לא שלא קיימת התופעה בכלל, אבל היא קיימת ברמה, ברמה מאוד מאוד שולית, באופן כזה שאם אתה לוקח ועושה את החישוב כמה מתוך המצביעים של הליכוד בבחירות הארציות הם חרדים, זה משהו כמו 3-4%, זה מאוד מאוד שולי, זה מאוד מאוד מינורי. אלא מה? יש פה עניין שפומפם מאוד מאוד חזק על ידי התקשורת, ואני אמרתי את זה ואני אומר את זה שוב פעם, תקשורת השמאל, שיש לה מטרה אחת, להפחיד את מצביעי הליכוד, להגיד להם, הנה החרדים שתתים לכם על המפלגה, תראו למה אתם מצביעים.
0: שלוש הפתעות אמרת? התחלת בבוארון?
3: כן, בוארון, מלביצקי.
0: מלביצקי, ומי השלישי?
3: יש עוד בעיניי אבי דיכטר, לפחות בחינת המיקום, הבן אדם הגיע למקום 49. ממש, הוא מתחרה על המשבצת של ססי גואטה. שתבין כאילו עד כמה הוא אף רחוק. אריאל קלנר, נתניהו תמך בו. נתניהו הוא זה שקדם את הוועדת חקירה לאומי.
0: אנשים בליכוד, גילה גמליאל.
3: גילה גמליאל הצליחה איכשהו להשתחל. למקום,
0: יותר חזקה בליכוד.
3: היא תהיה במקום סינב, שוב אני לוקח את הרשימה הכוללת, כולל השריונים, כי מה שקרה בפריימרי זה לא מעניין. מה שקורה זה בסוף, היא במקום 25. זאת אומרת,
0: היא לא תהיה שרה.
3: היא תהיה חברת כנסת זוטרה, אולי במקרה הטוב חברה בוועדת חוץ וביטחון.
2: אני חולק עליך אבי, ואני אגיד לך גם למה. נתניהו הוכיח שזה לא באמת משנה מה המקום שאתה מגיע אליו ברשימה.
3: דת חוץ וביטחון.
2: לא, פה אני חולק עליך אבי, ואני אגיד לך גם למה. נתניהו הוכיח שזה לא באמת משנה מה המקום שאתה מגיע אליו ברשימה.
0: למה? בפריימריז הקודמים אתה...

0: במקום השמונה ברשימת הליכוד בפועל. אופיר כץ גם עשה פה שיחוק רציני.
1: הוא המנצח הגדול, נכון?
0: אופיר כץ,
1: כן. חסית, לא, לא יודע אם אנונימי, אבל הנמי.
0: אלי כהן כן. בעיניי הוא המנצח הגדול. הוא מקום ראשון.
1: יושב ראש סיעת הליכוד, אז מה?
2: לא, הוא... אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה היוצא. קואליציה. קודם כל, אני חושב שהחרדים, לא רק חושב, אני גם יודע, מאוד מאוד אוהבים אותו.
1: אבל החרדים לא משפיעים על הליכוד.
2: לא, בסדר, לא, לא קשור.
1: אני מדבר איתך
2: באופן בלי קשר. אני אומר, הוא באמת היה יושב ראש קואליציה מצוין, מעולה, תפקד בצורה טובה במשך 4 שנים האלה. לא מופרך שנתניהו ייתן לו לנהל את קמפיין הליכוד בבחירות הקרובות.
1: מעניין.
2: יכול להיות.
1: הוא צריך לומר שפיסמות, לפחות בעיניי, סוג של אכזבה, זאת אומרת...
2: למה? מה, מהמקום ה-17 בפעם הקודמת למקום ה-14 עכשיו?
1: כי הוא היה...
0: אבל תזכור שוב, אבל הוא יהיה במקום ה-23.
1: הוא הציל את הקואליציה עם ניסיונות חוק הגיוס, אתה יודע, קפץ למים הרותחים...
2: צריך לזכור שהוא לא בדילים, והוא רק במצבים החופשיים, וניהלו לו קמפיין על הראש של סיפור חוק הגיוס. לדעתי, מהמקום ה-17 למקום ה-14 במקרה שלו,
0: זה בסדר, אבל אני אגיד יותר מזה.
2: אבל זה סבבה.
0: אני חושב שאילולי העובדה שיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, הוא כנראה נפלט לגמרי ברשימת הליכוד.
1: מעניין מאוד, יקי אדם כרבי מוסקוב, תודה רבה לשניכם.
0: תודה.
1: וכמובן, יקי פוז, אני אומר לכם שבשעה 8 אנחנו מעלים תוכנית חדשה להעביר, תוכנית בחירות, אזירה, אזירה לייב. יקי אדמקר מגיש אותה, אני לצידו, ויהיו פה שני אורחים משני צדדים, ויהיה פה מאוד מאוד מעניין, וזה קורה ממש הערב ב8.
3: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
4: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
14: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
15: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
16: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה 1. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה 1.
9: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
17: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר

0: יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
4: עכשיו אל הסיפור הגרעיני הסורי. בסוריה מודים, לראשונה צריך לומר, שיש ברשותם חומרים גרעיניים. מה הם אותם חומרים? אנחנו לא באמת מבינים בזה. אבל לכן יש לנו את הדוקטור, אלוף משנה במילואים, הורי ניסים לוי. שלום, ערב טוב לך.
5: ערב טוב יעקב.
4: ערב טוב. צריך לומר שאתה חוקר ומומחה גרעין, יושב ראש הפורום הגרעיני העולמי, וגם מרצה במכללת אפקה להנדסה. תסביר לנו רגע, מה זה הידיעה הזו סביב הגרעין הסורי? עד כמה מדובר בידיעה מרעישה, ועד כמה זה צריך, אנחנו צריכים לחשוש ממנה?
5: אז ככה, זה נורא מעניין, ומעניין שאתה מדבר איתי היום, שני דברים. אחד, זה מאוד מעניין, ותכף אני אסביר למה, ושתיים, יש מידע חדש מהיום, שלאיראן, ששכחנו כבר את איראן, כן,
4: נכון.
5: יש מאות קילוגרם של פלוטוניום, הרי כל הזמן המדינה מדברת, כל העולם מדבר על אורניום.
4: נכון.
5: אז זה שתי ידיעות מאוד רלוונטיות, מאוד חשובות, אולי נתחיל ברשותך מה ששאלת, אני פשוט, מה שאתה תכוון אותי, לשם אני אלך.
4: בסדר.
5: הסיפור שמפתיע מאוד באמת עם סוריה, הרי המדינה התפרקה ואל ג'ולני שם נכנס ותפס את השלטון, והיה שם קור שהפציץ אותו בזמנו, אהוד אולמרט, היה ראש ממשלה,
4: נכון.
5: ואמיר פרט, אנחנו גם ראינו את שניים ועשינו ימי עיון והכל, הפציצו אותו כמעט לפני 20 שנה, ועכשיו נשאלת השאלה, מה פתאום חומרים גרעיניים או רדיו-אקטיביים? אז יש שם כל מיני חומרים שהם לא כל כך מסוכנים לנו ברמה, אבל השאלה יותר מעניינת זה איך זה נשאר שם 20 שנה ואף אחד לא שם לב, ובכלל מה שהכי מדאיג זה בעצם גורמים לא מדינתיים. כי ברגע שיש מדינה אז יש לה שיקולים,
4: נכון.
5: ויודעים להגיד יותר דברים, מה
4: ספציפית. טרוריסטים אסלאמים היו יכולים...
5: וגם יכולים, ויכולים גם לעשות דברים בין מדינות שהם בכלל גורם שלישי, ולכן גורם לא מדינתי הוא מאוד מדאיג אותנו. אז זה הסיבה
4: אבל מה זה אותם חומרים ששר החוץ הסורי מודה היום בפומבי שנמצאים ברשותם?
5: תראה, זה לא חומרים שמדהיגים אותנו, זה בעיקר עוגה צהובה. עוגה צהובה נקרא בעגה המקצועית yellow cake, שבעצם אורניום, יש לו כמה תהליכים, אני חוזר רגע לאורניום, אני חוזר בפרוטוניום, קוראים אותו מהאדמה, זה חומר שהוא אגב בכלל לא רדיו-אקטיבי, כן, אפשר לעבוד בו עם אגפיים ומשקפי אבק, לא מעבר לזה,
4: okay.
5: הוא אגב מאוד מאוד רעיל, אבל לא רדיו-אקטיבי, וקוראים אותו והופכים אותו למשהו כמו קמח צהוב, זה נקרא yellow cake, עוגה צהובה. אלה החומרים שנמצאו שם, זה רחוק מפצצה, זה, אבל זה עדיין חומר שאפשר...
4: קשה להשיג את אותה עוגה צהובה, זאת אומרת, זה הישג מסוים שלמדינה יש אותה?
5: לא, בכלל לא, זה חומר שהוא מאוד נפוץ בטבע, כלומר צריך לכרות אותו ולאבד אותו, לעשות אותו מחצץ לעוגה צהובה, אבל זה לא כמו השארת אורניום, שזה הרבה יותר מסובך ודורש טכנולוגיות, זה משהו שהוא יחסית בסיסי, ואורניום הוא חומר מאוד מאוד נפוץ בעולם, הוא לא... יש הרבה מדינות שמתעסקות איתו והוא קיים. במהלכים יותר מתקדמים, יש שישה שלבים להתעסק באורניום, אז באמת זה מתחיל להיות העשרה, אבל סוריה בכלל לא במקום אחר.
4: כן.
5: ולכן השאלה היותר מעניינת זה, איך 19 שנה אף אחד לא חשב,
4: אף אחד לא יודע ואף אחד לא.
5: מדובר על כמות גדולה.
4: וואלה, לא מעניין, אתה אומר, סתודת העניות לא לסוריה, אלא לישראל. אבל אני חייב לשאול אותך, סוריה אומרת, שר חוץ, זכותנו לפתח תוכנית גרעין אזרחי. מה אפשר לעשות בשביל אזרחי סוריה עם אותה עוגה צהובה?
5: תראה, הקטע בנושא של, בוא נעשה רגע סדר, 193 מדינות יש בעולם, מתוכן 43 עושות אנרגיה גרעינית, ומתוכן רק 9 חימוש, ישראל בפנים, על פי מקורות זרים. עכשיו, אנרגיה גרעינית זה דבר נפלא לכשעצמו, לא מגיעים לזה מיד, זה לוקח זמן, אין להם סיבה להתעסק עם ההוגה הצהובה, כי גם מדינות שיש להן אנרגיה גרעינית, שזה דבר טוב ונפלא, והלוואי שיעשו את זה בישראל, ויכול להיות שיעשו את זה בישראל, לא צריך להשאיר את האורניום. כל האורניום של האורניום שקונים אותו, את מוטות הדלק, ואחרי שהם נהיים מאוד רדיואקטיביים, מחזירים אותם לאותה מדינה, אם זה סין שהיא חזקה מאוד, ארצות הברית וכן הלאה. ולכן לסוריה, לצערנו, מה שאנחנו רואים היום בכל המזרח התיכון, שמדינות פתאום מאוד רוצות אנרגיה גרעינית, בגלל שהם הבינו שזה שלב מקדים לחימוש. אם אתה רוצה את השנים, אז מדינה שאין לה כלום, מ-0 לאנרגיה לוקח לה ב-10 שנים. מדינה שיש לה אנרגיה, שרוצה לעבור לחימוש, לוקח לה 3 שנים. ומדינה שהיא סף גרעינית, כמו למשל איראן, מדינה של שבועות וחודשים.
4: מעניין. דיברת על איראן? מה כרגע אנחנו יודעים המצב של איראן? כי גם בזה, אתה יודע, מגיע ראש המוסד לשעבר ומנפיק כותרות, מגיע מומחה ביטחון אחר ואומר הפוך, תעשה לנו רגע סדר, מה אנחנו יודעים שכרגע יש בידי איראן?
5: אז ככה, קודם כל, אם אני חוזר עוד פעם לחיבור של בין אנרגיה לחימוש, יש ביניהם קשר גם טכנולוגי. מה כן. הכוונה? אני עושה רגע סדר ממש במקרו, אורניום זה בדרך כלל אנרגיה, 80-90% מהקורים בעולם, בכל העולם, עובדים על אורניום, לא חימוש, אנרגיה, ורוב הפצצות שיש בעולם זה פלוטוניום, חומרים שמבלבל בין. עכשיו, מה שקורה, איך הקשר הטכנולוגי, כשאתה עושה אנרגיה גרעינית, אנרגיה רגילה, כמו למשל בבושר באיראן יש כור גרעיני ענק, שעובד הרבה שנים, מי שהמציא את הרעיון הזה זה אמריקאי, מי שבנה את זה זה הרוסים, והוא עובד אנרגיה, מייצר כמות גדולה באיראן. ושל אנרגיה. כשאתה מייצר אנרגיה, אחד מתוצרי הלוואי שלך הוא פלוטוניום. וזה מה שמחזיר אותנו. ומה שעכשיו פתאום דיברו, שיש בבושר כמות גדולה של פלוטוניום. אם אתה רוצה שנרד עוד רמה אחת, אפשר, כי אנחנו בפורום העולמי מדברים על זה, והיום הרי געשה הקבוצה, זה שהפלוטוניום הזה, שהוא יוצא מאנרגיה, הוא לא כל כך טוב לפצצה, אבל פתאום מישהו יפה לדבר עליו. זאת אומרת, כל גור גרעיני שעושה אנרגיה, מייצר כתוצר לוואי פלוטוניום. פלוטוניום שלא יכול לעבוד איתו, זה 30.
4: אוקיי, ברתק, אתה יודע, עדיף לדבר זה מאשר על הפריימריז בליכוד.
5: אני מסכים איתך.
4: לא, אתה מרענן לנו את המוח.
5: אני מסכים איתך.
4: תגיד לי...
5: אתה יודע, מה שאמרת מקודם, באמת כל מיני אנשים, אתה יודע, אני לפעמים אלוף משנה במילואים, אומר לך בצניעות. אומר לי, תגיד מה קורה בגזרה של חיזבאללה, אני אומר, חברים, אני אמנם אלוף משנה, אבל התחום שלי זה גרעין. אתם רוצים, דברו עם אחת מהצפון. מה אני רוצה לומר? שישראלים מבינים בהכל.
4: נכון.
5: אני שומע לפעמים מישהו שמדבר, אפילו בכירים, אומרים דברים על גרעין. למשל, אמרו שיפציצו את החומר, את האורניום והוא יתפוצץ. שאין דבר כזה, זה לא אפשרי מבחינת פיזיקלית.
4: תגיד לי, מותר להתייחס על... נכון, מותר להתייחס לכוח הגרעיני הישראלי? נתניהו לא מזמן היה שם בדימונה, לא יודע מה יש בדימונה, אבל יש שם משהו, הוא הצטלב ופרסם, זאת אומרת, על מה מותר לדבר ועל מה אסור לדבר?
5: אז אני אגיד לך, זה די פשוט. קודם כל, אני, בדברים שאני עוסק בצבא, אני בכוונה לא מקבל לגרעין, זאת אומרת, אני לא יודע גם הייתי רוצה. ולכן כל מה שאני מדבר עליו, עושה, א', אנחנו עובדים בצנזורה, על ביטחון וביטחון, אבל אנחנו, לפי מקורות זרים, בדימונה, יש משהו שמייצר, שעושים איתו תהליכים מסוימים.
4: ישראל עם העצמת גרעין על פי פרסומים גרעיניים, אני אומר, על פי פרסומים זרים?
5: כן. כן, לפי, תראה, מעצמה זה, זה, זה, זה, זה,
4: זה, זה, זה גדול.
5: משהו אחר, כן, מבחינת כמויות, אם אתה רוצה, מבחינת
4: כמויות.
5: יש בעולם בערך 12,000 ראשי נפט גרעיניים. הרוב המוחלט נמצא אצל האמריקאים ואצל הרוסים. סין, אגב, מאוד קטנה. מבחינת מספרים זה 4,500 בארצות הברית, 4,500 ברוסיה, 600, שזה מספר הרבה יותר קטן בסין, ובישראל יש מקורות זרים, בערך 200.
4: וואו, ביחס הגודל שלנו...
5: ביחד לגוד אנחנו
4: עושים הרבה עבודה.
5: כל מיני אופנים, כן.
4: יפה מאוד, אלוף משנה במילואים, דוקטור אורי ניסים לוי, מעניין תמיד, תודה רבה, מומחה בהגנה גרעינית, מוצא באפקה, להנדסה, מכללה, ויושב ראש הפורום הגרעיני העולמי, תודה רבה לך, בשורות טובות.
5: תודה יעקב.
4: היה מעניין, תודה.
2: מיד נשוב למהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גרודקה.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן הם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
6: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה?
13: חוסנו. קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. ויטמין צ'יק, ליטר אחד, רק ב10.90 שקלים. מאגדת לפרוטה, נסטלה או גודיס שטראוס, רק ב19.90 שקלים. פסטה, 500 גרם, אוסם, שתי יחידות, רק ב10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.

0: הכל.
1: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיכובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד אמרה דאתרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
0: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השדכנים והשדכניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
0: בשבילך ובשבילי כל
5: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה, אל תחמיצו.
3: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
6: פרסום מרגש, צריך לומר, דווקא בתקופה הזו שאנחנו בעיקר עוסקים בבחירות ובפוליטיקה. נמצאו עצמותיו של הקדוש יהודה קאט, השם יקום דמו, הנהדר צחמה האחרון מקרב סולטן יעקוב, וזה קורה 44 שנים אחרי. רק לדמיין את המשפחה, את החברים. ננסה כן לתת זרקור לסיפור הזה. יהיה איתנו גם הרב גפני, הרב אלעזר גפני, שהוא רב גדוד 362, הגדוד בו הוא שירת, יהודה קאץ, הוא הכיר אותו באופן אישי, הוא זוכר ממש סיפורים מצמררים עליו. אבל לפני כן, הסיפור ככה המלא מפיו של מנדי ריזל. שלום, ערב טוב, כתבנו לענייני צבא וביטחון.
7: שלום, ערב טוב יעקב.
6: עד כמה זה באמת מרגש? בוא תכניס אותנו בתקופה הצינית הזו שסיפורים כאלו פחות ככה עולים לסדר היום.
7: אנחנו מדברים, יעקב, על קרב שמתרחש בחף סיוון תפשין מבית, יוני 82 למניינם. זה היה היום השישי של מבצע שלום הגליל, מלחמת לבנון הראשונה כפי שהיא מכונה, בקרב שבו צהל לוחם מול כוחות של הצבא הסורי.
6: כן.
7: באזור הכפר סולטן יעקוב מתפתח שם קרב שבו נופלים כמה חיילים, שישה חיילים למעשה, שלושה מהם נהדרים במשך שנים, זכריה באומל, יהודה קאט וצבי פלדמן. גופותיהם של באומל ופלדמן מוחזרות ארצה. באומל בתפשין עין-תת לפני 7 שנים על ידי הרוסים ששלטו אז ללא עוררין כזכור בסוריה. פלדמן הוחזר ארצה במבצע חשאי של המוסד לפני קצת יותר משנה, ונשאר יהודה קאט. עכשיו צריך לומר שני דברים בהקשר הזה. קודם כל, הזכרת את בני משפחתו. אז לא כולם מבני משפחתו זוכים לראות בדבר הזה. ניהלו מאבק, אתה יודע, ההורים, זה, לא כולם זכו להגיע לרגע הזה. אבל הדבר המרכזי יותר זה שעדיין אין פרסום ואישור רשמי של הצבא על כך שזכריה באומל, שיהודה קאץ, סליחה, הוחזר ארצה. אנחנו כן יודעים לומר שהייתה פעולה משותפת לצהל ולמוסד, שעוד ידובר בה, ובמסגרתה הוחזרו ארצה מה שמכונים עכשיו ממצאים, הועברו לבני משפחתו, ונמצא בבדיקה כנראה שרידיו, עצמותיו של יהודה קאט. זה עדיין כאמור אין אישור סופי, אני מנסה היום לבדוק מצהל מתי יהיה אישור, הם מעריכים שאולי כבר היום תהיה הודעה רשמית בנושא על זה, אבל אם כן, מדובר באמת בהצלחה גדולה אחרי 44 שנים מאז אותו קרב זכור בקולקטיב הישראלי בעקבות הנהדרים שהיו בו והמאמצים שהשקיעה ישראל. צריך לומר בהקשר הזה שיש עוד הרבה מאוד חיילים שמקום קבורתם לא נודע. אני לא זוכר לומר לך בשלוף את המספר, אבל סדר גודל של יותר מ-500 חללים שמקום קבורתם לא נודע מאז מה שנקרא מערכות ישראל, זה עוד לפני קום המדינה, מ-1914, בסך הכל מאז קום המדינה בתשח, המספר עומד על 236, שמקום קבורתם לא נודע. ראינו רק בשבוע שעבר שצהל מפרסם פרטים על אחד מהם שנהרג בכפריסין, היה הצטרף לשורות צהל עוד עם קום המדינה שם בכפריסין, ונהרג על ידי חיילים בריטים בשעה שניסה להימלט מהמחנה ולא ידעו מה קורה איתו, ויש נהדרים ממטוסים שנפלו לאורך השנים שהופטו או נפלו בים, אבל כל אחד שכזה, זו בשורה של ממש, צריך לומר שבצהל יש מערך שלם של חיילים וקצינים, שזו המהות של העבודה שלהם מבוקר עד ערב להגיע לכל אחד ואחד מהם, וכנראה שנסגר כאמור המעגל עם יהודה קאץ.
6: תסביר לי רגע, בקשר ליהודה קאץ, אנחנו מדברים על סוריה, זאת אומרת, יודעים איפה העצמות נמצאו, זאת אומרת, המקום היה ידוע עד היום, ופשוט הוכבה מישראל, ישראל לא הצליחה להגיע ללוקיישן שם?
7: הערכה היא, ממה שאני מבין שזה בוצע בסוריה, צריך לומר שנפילת המשטר הייתה זרז לאיתור ולחיפוש שלו, כי אין שליטה מלאה, יכול להיות ש... ישראל ניצלה את המהפכה להגיע לכל מיני ארכיונים סודיים של הצבא הסורי, ומזכיר לך שעדיין ישראל מחפשת בטרה, כולל במבצע מיוחד שהיה בעומק לבנון לפני כמה חודשים, גם אחרי רון ארד. אני מעריך בזהירות שהנפילה של המשטר הסורי יכולה להוביל גם לפתרון בנושא הזה, אבל כן, okay. מה שאני מבין, השרידים הללו מאותרים בסוריה, הוחבאו עם השנים, ואנחנו מחכים להודעה הרשמית של צהל כדי באמת לסתום את הגולל על הפרשה המטלטלת הזאת שליוותה את עם ישראל במשך 40
6: דקות. טוב, רק עוד ממש משפט בסוגיה הביטחונית בינלאומית, צריך לומר סביב איראן, ארצות הברית, טראמפ מצייץ היום בצהריים ומבהיר, אין שיחות או דיונים שמתקיימים או מתוכננים הרפובליקה האסלאמית של איראן, המצור הימין נותר בתוקף מלא, מצר הורמוז פתוח ופעיל, כל המוקשים הימים הוסרו או פוצצו, והוא מסיים...
7: וזה סותר את ההודעה הקודמת שלו, שהוא אומר שמצר מצר ומתן.
6: אז תעשה לנו רגע סדר, בסתירות הטראמפיות.
7: טראמפ במהלך השעות האחרונות, הבוקר, הוא כותב שמצרי הורמוז, הוא שם מפה, שמצרי הורמוז הם חלק משטחים בשליטה אמריקנית.
6: טריטוריה אמריקאית ומסמן את האזור של מצר הורמוז שם.
7: נכון, עכשיו לא מתקיימות שיחות, עד עכשיו האיראנים אמרו שאין שיחות, טראמפ טען שיש שיחות, עכשיו גם טראמפ נכון לשעה הזאת טוען שאין שיחות, אנחנו לא יודעים איך הוא יתהפך במהלך הלילה. והערכה בישראל, וזה אגב לא בהכרח רע לנו, שטראמפ מחליט להמשיך עם הכלכלה, עם המצור הימי על מצר הורמוז, זה משהו שאם טראמפ יאריך בו חודשיים, שלושה, הוא יכול לרסק לחלוטין את הכלכלה האמריקנית, שגם ככה מצבה בחירה. כלומר, מה שטראמפ צריך זה לאו דווקא לתקוף או לנקוד בפעולה צבאית, פשוט לחסום אותם, אין יוצא ואין בה לאיראן מכיוון הים, אין לאיראנים אפשרות לייצא את הנפט שלהם, זה אומר שהמחסנים שלהם מפוצצים בנפט, אין להם אפשרות לייצר גם אם אין להם אפשרות לייצא, הם מפסידים הרבה מאוד כסף, וזה אולי מה שיפיל אותם, ואני אשים כוכבית בדבר הזה שדיברנו על השליטה האמריקנית אולי במצרי הורמוז והשליטה שלהם על הים, יש בעיה אמריקנית שצפה היום בכותרות הבינלאומיות בים אחר, שקשור עם האיראנים, זה הים הקספי, זה ים שיש בסך הכל 5 מדינות, זה האגם הגדול בעולם, יש 5 מדינות ששוכנות לחופיו, בין היתר איראן ורוסיה, והיום היה תחקיר בכלי תקשורת בינלאומיים, שכבר פורסם דברים כאלה בעבר, על כך שהרוסים דרך הים הכספי, דרך האגם, שקצה אחד שלו נמצא באיראן וקצה אחר ברוסיה, מעבירים הרבה מאוד אמצעי לחימה לידי האיראנים. מעניין האם האיראנים במקום מצרי הורמוז התחילו אולי להעביר נפט דרך ספינות לרוסיה או למקומות אחרים, זה משהו שבהחלט מעסיק את האמריקנים, והאיראנים בינתיים עדיין נראים כמו ביצה שנהיה שקועים בה עוד הרבה מאוד זמן.
6: מני ריזל, תודה רבה לך.
7: תודה יעקב.
6: ערב טוב. ובסיפור המרגש הזה, כפי ששמענו ממנדי ריזל, אני רוצה לדבר עם רב סרן במילואים, הרב אלעזר גפני, שהוא רב גדוד 362, הגדוד בו שירתו השלושה, השם יקום דמיו. שלום, ערב טוב לך רב גפני.
8: שלום וברכה.
6: תקשיב, לפני שנה שוחחנו כאן אז שמצאו את עצמותיו של הקדוש פלדמן, ואמרת, הלוואי, הלוואי שנמצא את יהודה קץ, השם יקום דמו. והנה זה קורה, וזה מרגש אותך מאוד.
8: בלי ספק, אני בבוקר, היה לי בוקר קשה מאוד.
6: למה?
8: ברגע ששמעתי את הידיעה הזאת, פשוט בכיתי.
6: למה בכית?
8: זה מעורר מחדש את כל הפצעים.
6: אתה יכול להחזיר אותנו? אתה רב הגדוד, אתה מכיר אותם באופן אישי, תחזיר אותנו רגע לרגעים שאנחנו לפעמים לא מבינים עד כמה זה מרגש הסיפור הזה.
8: מה שקרה, שברגע שהתברר שיש לנו נעדרים, יש לנו בעצם את כל הפורעניות בגדוד שלנו. יש הרוגים, יש פצועים, יש נעדרים, יש שבועים, יש הכל. ברגע שאנחנו, נודע לנו הדבר הזה שיש בעצם אנשים שהם, מי יודע אם אנחנו נמצא אותם, אז הדבר הזה הוא מצבע הדברים, הוא כואב מאוד.
6: נכון.
8: זה לא צריך להגיד, כל אחד יודע מה המשמעות של שבי.
6: כן, אבל אתה אמרת שהבוקר התרגשת, היית בוקר של דמעות. מה ריגש אותך? בוא תשתף אותנו לרגע הזה ש... הבנת ששמעת את הידיעה שעצמותיו של יהודה קץ, השם יקום דמו, נמצאו אחרי, צריך לומר, 44 שנים.
8: זה דבר שקשה להסביר אותו. קשה לתאר את זה במילים. הרי שאתה היית כל כך הרבה זמן קשור למשפחה וחושב בדיוק מה יהיה הסוף. כל הזדמנות אנחנו מבקשים, יש תפילות מיוחדות. ובסופו של דבר פתאום בבת אחת נופל עליך כזה כרעם כיום בעיר, נופל עליך דבר כזה, ידיעה כזאת, שהנה הוא חזר בצורה כזאת או אחרת. זה דבר שמרגש, אי אפשר להסביר את זה. מי שלא עבר את זה, מי שלא חווה את זה, לא יכול להבין את זה.
6: אתה זוכר את יהודה קץ?
8: אני זוכר אותו מאוד.
6: אתה יכול לספר לנו עליו?
8: יהודה קץ היה בשבילי כמו בחור ישיבה. הוא היה, ביום שיצאנו, זה היה יום ראשון, מוצאי שבת. אנחנו היינו צריכים להתכנס ביד אליהו, כדי ללכת למילואים רגילים. והבן אדם הלך לבית המדרש, כדי ללמוד ולהשלים מסכת שהוא רוצה לסיים. לעשות סיום של מסכת לפני יציאה לקרב.
6: וואו.
8: אתה מבין את המשמעות של הדבר הזה? אני לא זוכר איזה מסכת זו הייתה. אולי מסכת ערכים. אבל הבן אדם, זה מה שהיה לו בראש ערב מלחמה.
6: והוא הלך לבית המדרש?
8: לא מרגש הדבר הזה?
6: מרגש מאוד. אני אומר מרגש מאוד, הוא הלך לבית המדרש וסיים, ואז יצא לקרב, שממנו הוא לא חזר.
8: אחרי שהוא גם, שממנו הוא לא חזר.
6: אתה זוכר אבל אתה?
8: היה לו.
6: כן, אתה זוכר את הרגע הזה שהוא הלך ללמוד, שהוא אומר, רגע, אני לא יוצא לקרב לפני, תתאר לנו את הרגע הזה.
8: אני לא יכול לתאר בדיוק את הרגע הזה, איך שזה היה, אבל פחות או יותר זה מה שנשאר לי בזיכרון שלי, שזה מה שהיה לו בראש. הדבר הזה נחרט לי כל כך חזק בלב. זה מה שמעסיק בחור צעיר, שהוא צריך לצאת עכשיו לקרב. זה כל מה שמעסיק אותו. מסתבר שכן.
6: לסיים מסכת.
8: בשביל זה היה בן ישיבה אמיתי.
6: טוב. ואז אתם יוצאים לקרב, ואז מה קורה?
8: טוב, זה היה כבר שלב מאוחר יותר שאנחנו שמענו שיש נעדרים.
6: כן.
8: והנעדרים זה סיפור לפני עצמו. קשה לשחזר את הדברים. אבל ברגע ששמענו, זה היה דבר שמורבב עם הרבה דברים ביחד. גם אנשים שלא חזרו בגלל סיבות אחרות, והיה קשה להקל את זה. אתה לא יכול להקל, אנשים שאתה מכיר אותם. אנשים שדיברת איתם לפני, כמה דקות לפני זה. ובסופו של דבר, הוא נעלם לך ואין... קשה לי לדבר.
6: קשה לך, אה?
8: מה?
6: אתה מאוד מתרגש, אני אומר.
8: כן, זה מרגש מאוד.
6: לאיזה רגע זה מחזיר אותך?
8: מה?
6: רב גפני, לאיזה רגע זה מחזיר אותך? הזיכרונות. איזה זיכרון הכי נוגע בך?
8: יש כל כך הרבה זיכרונות. כל כך הרבה דברים. חלק מהזיכרונות זה דברים שקרו, שהיו, שהכרתי את האנשים. הכרתי את האנשים וידעתי שהם היו ממש מיוחדים במינם. היו עשויים... תתאר לך שיושבים בהפסקה של... הפסקה של... של התקפה של טנקים או משהו כזה.
6: כן.
8: בהפסקה כלשהי. יושבים ולומדים, מוצאים משנה ברורה ולומדים. איפה שמעת הדבר כזה? איזה קידושם שמיים גדול לעשה בצורה כזאת? אי אפשר לתאר את זה. שזה לא ירגש. שאנחנו... הולכים בין מקרה אחד לשני. אנחנו נתקלים בדברים כאלה. אני חושב, אני בתור בן ישיבה לשעבר, המשמעות של זה בשבילי זה עולם ומלואו. איך הפרחים האלה, דווקא אלה הפרחים האלה, הגיעו למצב הנורא הזה של שבי, שאי אפשר לתאר בדוגמתו. אנחנו עם גם השבי שהוא נשאר בחיים, הבן אדם נשאר בחיים, אבל גם הוא לא נשאר בחיים, מה זה עושה למשפחה שלו? איך צריכים לעבור אחר כך את כל המשוכה הזאת? זה דבר שהוא בלתי נתפס.
6: נכון, תדע, לפני שנה רב גפני אמרת לי כאן בריאיון, יותר נכון, אמרת בהלוויה של צביקה פלדמן, אחר כך גם כאן אמרת את זה, אמרת לפני 6 שנים קיבלנו את זכריה באומל, ועכשיו את צביקה, חסרה לנו הצלע השלישית יהודה. התכוונת ליהודה כץ. בלעדיו אתה אומר, כך אתה אומר בהלוויה, הסיפור של קרב סולטן לא יגיע לסיומו. עכשיו אתה מרגיש שהקרב הזה הגיע לסיומו?
8: במידה מסוימת זה הגיע לסיומו. ברגע שהגיע הפתרון הזה של האנשים שבאים לקבורה, אז ודאי שהוא הגיע לסיומו. אבל הדברים האלה נחרטים לעולמי עד. אי אפשר לשכוח את הדברים האלה. אי אפשר לשכוח את המראה של המשפחות, של אבא של יהודה, של יוסף. כמה שהוא השקיע בזיכרון של הבן שלו. אנחנו היינו בהם מתכנסים שם לשיעורים. הם ידעו גם לנצל את זה כמו שצריך, בצורה מאוד מיוחדת.
6: כן, אתה יודע, אנחנו, הרב גפני, אתה, אני אומר שוב, אתה שירתת כרב סרן, נכון? רב כן. גדוד, אותו גדוד מפורסם, כן? 362.
8: כן.
6: שהשלושה, גדוד היסטורי, 44 שנים אחרי, אנחנו זוכרים עדיין את הגדוד הזה, ואתה מתרגש דווקא כשאתה מדבר על אותם צדיקים קדושים, למשל יהודה כץ, על זה שהוא רץ לסיים מסכס ארכין, רגע לפני שהוא יצא לקרב, אתה עוד יותר מתרגש, אתה נזכר בחברה ובחבריך, שתוך כדי מתקפה קשה של טנקים, מוציאים משנה ברורה. זאת אומרת, זה מה, אתה מתגעגע למשהו שכבר לא קיים? זה חלק מהגעגוע, דווקא שכיום אנחנו פחות רואים את הדבר הזה, או שכי אני, אתה יודע, ברקע
8: לא,
6: יש פולמוס.
8: לא, אני חושב שאנחנו פחות רואים.
6: אז בוא תשתף אותנו.
8: אנחנו רואים גם היום את הדברים האלה, אבל זה היה קרוב, פשוט עצמי ומסרי. אני יכול להגיד שכשראיתי את הדבר הזה, כן. אני בתור בן ישיבה לשעבר, אז כשראיתי את זה לא יכולתי להתאפק. אני בכיתי בזמנו. אולי אני רק קצת בעל רגש, אבל הדברים האלה אי אפשר לשכוח את זה. אי אפשר לעבור לסדר היום.
6: נכון. אוקיי.
8: יש לנו שאלות, שאלות קשות. כמובן שהכל מה שנעשה זה הכל מתבורא. ומה שנעשה ומה שקרה, למה זה קרה, זה לא שאלות בשבילנו. אנחנו מאמינים בני מאמינים. אבל בסך הכל, משהו מציק לנו.
6: נכון.
8: למה צריך היה לסבול יהודי כמו יהודה כץ כל כך הרבה שנים?
6: ומשפחתו.
8: גם המשפחה שלו סבלה כל כך הרבה.
6: משפחתו, 44 שנים אחרי.
8: מה?
6: 44 שנים אני אומר.
8: כן.
6: הרב גפני, תודה רבה על השיחה הזו, ונקווה רק לבשורות טובות.
8: אין בדמה, אני מצטער שאני קצת לקחתי לך את ה... הייתה לי תרחה כזאת.
6: לא, לא, למה תרחה? הפוך, זה, אתה יודע, זה מרגש לשמוע אותך ככה מתרגש ומתחבר, וזה אפילו מחזק ככה, אתה יודע, לראות שההתרגשות היא, אתה יודע, מה המשנה ברורה, מהסיום מסכת, בסוף זה מראה...
8: מצאתי
6: מי...
8: בכיסו של אחד החללים. למה שאני לא אשתרגש? מצאתי בכיסו של אחד החללים. ספר של רבינו תם. מוכתם בגם, בדגמח שלו. זה מה שהוא סוחב איתו למלחמה. בכיס יש לו את הספר של רבינו תם.
6: ספר של רבינו תם?
8: ספר של רבינו תם.
6: ספר הישר, איזה ספר?
8: ספר הישר, כן.
6: וואו, מוכתם בדם, זה מה שהוא לקח אותו לקרב, לטנק.
8: כן. עכשיו אתה רוצה שאני, אתה שואל אותי למה אני מתרגש עכשיו אחרי כל כך הרבה שנים? מרגש מחדש כאילו שזה היה אתמול. לאנשים שעברו את הדבר הזה, לדעתי, קשה להם מאוד לצאת מזה. לעולם הם לא יצאו מזה.
6: וואו. באמת מרגש. אתה מצליח לחבר אותנו. הרב גפני, יישר כוח, תודה רבה לך. הרב אליעזר גפני.
8: כל טוב, כל טוב. רב סרן...
6: אמן. רב סרן במילואים, צריך לומר, רב הגדוד, שבו שירתו השלושה, גם יהודה קץ, וגם זכריה באומל וצביקה. תודה רבה, יישר כוח, הרב גפני, תודה.
8: כל טוב.
6: כל טוב. זהו, אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית האלה היום. ישי חסון ערך אותנו, טכנאי שידור אורי כהן ואלי בן חמו, תודה רבה גם ליחיל צולמן וליוני פדידה וגם לאבנר שרון. מיד אחרינו הזירה עם יקי אדמקר ואנוכי, יחד עם אורחים מעניינים, תוכנית בחירות חדשה, מעניינת וגם קצבית, מיד.
9: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772
12: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
13: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
14: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
15: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
16: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
17: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
18: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומהירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית, ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין, כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
19: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
20: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה היא נוטוסף תזונה ולא תרופה.
21: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
22: בניין מפואר לשם ותפארת בית מורשת מרן. אני קורא לציבור, מי שיזכה ויתרום בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותו לילדים צדיקים בריאים ושלמים, לאבותו יתברך,
23: אמן,
22: ויראה ברכה במעשה אדם, אמן ואמן.
21: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-0058.
24: פואר, חד וחלק,
25: בשבילך ובשבילי כל פעם.
5: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה, אל תחמיצו.
9: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
26: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. צהל תקף מן האוויר מספר מפקדים בארגון הטרור חמאס במרחב שעתי שבצפון רצועת עזה. לפי צהל, המחבלים תכננו להוציא לפועל מדווה טרור נגד כוחותינו הפועלים ברצועה, והותקפו לצורך הסרת האיום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הודעה בכינה את מצר הורמוז טריטוריה אמריקנית. עוד טען טראמפ כי לא מתקיימות שיחות עם איראן ולא מתוכננות כאלה. המצור הימי נשאר במלוא כוחו. מצר הומוז, פתוח ומתפקד, כל המוקשים הימיים הוסרו או נוטרלו, טען הנשיא טראמפ. איחוד האמירויות דיווחה כי שני טילים שוגעו הערב מאיראן לעבר הממלכה, אחד מהם נפל במים הטריטוריאליים של המדינה והשני נפל מחוץ לגבולותיה. רדיפת לומדי התורה נמשכת. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה כי מנתונים שעלו בדיון על אכיפת חובת הגיוס ויישום החלטות בגץ עולה כי לצד עלייה במספרי הגיוס מקרב בני הציבור החרדי, תופעת ההשתמטות עדיין נרחבת והיקף המשתמטים בני הציבור החרדי הוא כ-80% מכל המשתמטים. מיארה קרא להרחיב את צעדי האכיפה הכלכלית נגד כל בחור באופן פרטי ולדבריה על צהל והמשטרה לחזור ולעצור בני ישיבות המוגדרים על ידי הרשויות עריקים. דובר צהל פרסם הודעה רשמית לפיה לאחר 44 שנים הובאו ארצה עצמותיו של רב סמל יהודה יקותיאל קץ, השם יקום דמו, לוחם שריון שנפל בקרב סולטן יעקוב ביוני 1982 במהלך מלחמת לבנון הראשונה והוגדר עד היום כנהדר. לאחר הבאת עצמותיו ארצה, נערך הליך זיהוי במרכז לזיהוי חללים של הרבנות הצבאית. המועצה האזורית שער הנגב הודיעה כי ביער הסמוך לכפר עזה הותר אפיפון שעליו כיתוב בערבית, שעל פי הבדיקה הראשונית הגיעה מכיוון רצועת עזה. לאפיפון לא היה מחובר חפץ נוסף, כוחות הביטחון הוקפצו למקום והאירוע בבדיקה. התחזית מיד.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: הלילה ומחר צפויה עלייה בטמפרטורות, ביום חמישי יוסיף להתחמם וביום שישי יסור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: אלה החדשות בצוות אורי כהן.

0: קול ברמה 105.7 לייב.
1: זירה פוליטית שבועית בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרוטקה.
2: שלום לכם מאזיני וצופי רדיו קול ברמה, שלום יעקב גרוטקה.
3: שלום שלום, התרגשות, בחירות, אה?
2: כן, הנה זה מגיע, ולכן אנחנו יוצאים עם תוכנית חדשה הערב כמדי יום שלישי, הזירה לייב, עם שלל אורחים ופרשנים, כולל גם כאלה שיום אחד ימצאו את עצמם בזירה הפוליטית, מי יודע. נדון כאן בשלל נושאים ונתווכח עליהם, מי כמוך גרוטקה אוהב את הוויכוחים האלה.
3: חיים מוויכוחים, אתה יודע שיהיה קצת מעניין, לא? על מה נדבר? עוד פעם על חוק הגיוס, בוא.
2: אבל באלגנטיות, בממלכתיות.
3: אני בעד פחות אלגנטיות.
2: וננסה להבין באמת לאן אנחנו הולכים בבחירות הקרובות, גם בהיבט החרדי ולא רק. סביב הגוש האמוני ומה שקורה בגוש השני, גוש השמאל. יהיה פה מעניין, אני מקווה עם כמה שפחות צעקות, אבל יהיו גם צעקות, אנחנו מבטיחים אחרת. אנחנו נגיד שלום וערב טוב לשני האורחים הראשונים שלנו, עורך הדין משה מורגנשטרן, שלום וברכה, ערב טוב. מזוהה מאוד עם דגל התורה, כאן בבני ברק ולא רק, ואשר מדינה, דובר שס, מי שלמעשה גם מזוהה מאוד עם שס, בלי קשר להיותו דובר, שלום ערב טוב.
4: ערב טוב.
2: טוב, אנחנו נפתח רשימת נושאים. יעקב השביע אותי פה לפני השידור שיש 4 דקות לכל נושא. אחרי 4 דקות ישמע הפעמון.
4: איך ניצק ב-4 דקות? זה לא מספיק.
2: אולי עוד משפט אחד או שניים בנוסף לכך, אבל אנחנו שנקרא נסיים שם ונעבור לנושא הבא. אז נתחיל כבר בנושא הראשון שלנו, נכון חברים? יאללה, בואו נצא לדרך. טוב, אנחנו...
3: יממה סוערת, צריך לומר, ומפתיעה בליכוד, נכון?
2: כן.
3: פריימריז בליכוד, והמון, הרבה מאוד שיח על החרדים שהתערבו, ועד כמה השפעה יש לחרדים על הליכוד? לא נפתח עם זה, יקי?
2: נפתח עם זה. מוישה, כמה אתה חושב שהסיפור הזה הוא סיפור אמיתי, או מנופח תקשורתית מעבר לכל פרופורציה?
4: לדעתי מנופח, אתה יודע, קטונתי, אני לא מתיובר יותר מדי להבין בליכוד, אבל עזוב, נו. אתה רואה את התוצאות, היינו את הדילים שהיו לפני, את הרשימות חיסול ורשימות לא, בסופו של דבר מסתבר שהכוח של החרדים, אולי לא נעים להגיד את זה להם, אבל הוא לא יותר מדי דרמטי. כך בעיניי לכל הפחות.
2: אשר, אתה מסכים?
5: אני מסכים. לאורך השנים התקשורת חיבבה את הנושא החרדי בליכוד, נתנה לו זרקור וניפחה את העניין, בייחוד עכשיו, בתקופה הזאת, שיש לה ניסיון מאוד גדול להחליש את המפלגות החרדיות, אז מה יותר טוב מזה מאשר להראות את הנהירה החרדית לליכוד?
4: אני חושב שזה עוד דבר, זה גם להחליש את הליכוד.
5: מתברר שבסופו של דבר...
4: להחליש את הליכוד הדוטים שגם שם...
5: לא יודע, בסופו של דבר, הציבור החרדי הוא בציבור החרדי, במפלגות החרדיות, יש עסקנים שמתעסקים גם בליכוד, זה תמיד
3: היה. יש פה אלמנט של חילול השם, אבל אשר, אתה איש ההשקפה.
5: תשמע, לא אני יבוא שיכריע בנושא, אבל אני יודע דבר אחד, בסופו של דבר אדם חרדי ועסקן חרדי שרוצה לפעול ורוצה לקדם דברים, צריך לפעול את זה בתוך המסגרות הקיימות שהן נמצאות בהנהגת גדולי ישראל, מה שלא קיים בליכוד, ואנחנו רואים מה קורה בליכוד, ולכן בסופו של דבר בוודאי שזה לא העמדה החרדית ולא השקפתית.
2: ואני רוצה להתחבר למה שאתה אמרת, מוישה, בסוף יכול מאוד להיות שיש פה את האלמנט הזה של לתקוף כמה שיותר את החרדים, אבל גם להחליש את הליכוד. ברור, אני כך חושב. כי בסוף מה הם באים ואומרים? הרי התקשורת השמאל, איך הם מתייחסת לחרדים כל הזמן? הם שחורים, הם פרזיטים,
4: הם לא עושים צבא, הם לוקחים כספים וכולי וכולי, ועכשיו הם גם שותים בליכוד.
2: בדיוק.
4: אז הליכוד זה הדוסים, אל תצביעו לליכוד שזה דוסים.
2: בדיוק, תבריך משם כמה שיותר מצביעים.
4: להדליק את המדורה שבין כמה חוק כבר דולקת בשיא הכוח.
5: שתי סיפורים במכה בזה.
3: אני אומר, בסוף כל היחסי ציבור סביב יוסי רוזנבוים וחבריו, בסדר?
2: איך יעקב ישר אוהב שמות?
4: כן, בדיוק. לא, אני
3: אומר שבאמת, תחשבו על זה. הרי בסוף כל מערבב כזה עושה לעצמו יחסי ציבור, אנחנו רואים את הסרטונים שהוא מוציא, לא תכוונתי רק ליוסי רוזנבוים, הוא פשוט כנראה המציא את השיטה, או חלק מהמצאת השיטה. בסוף זה גורם נזק לחרדים, בשלב די קרוב. כי הנה אומרים, החרדים משתלטים על הליכוד, תראו, ולראות את כל החרדים באוהלים שם עם כל מיני בחורות מהליכוד, זה לא מתאים.
5: אני רוצה לומר, הציבור החרדי היום מונה כמעט כמיליון וחצי איש במדינת ישראל, זה ציבור ענק. היום איפה שתשים אצבע, תראה חרדים, זה לא יעזור. אתה תמיד תראה חרדים. ציבור החרדי נמצא בכל מקום, ובוודאי בליכוד, שזה מפלגת שלטון שכל כך הרבה שנים. זה גם הרי גם מה זה הגוש האמוני. בסופו של דבר, הציבור החרדי כן מתחבר לליכוד, זה ערכים, הם לא הולכים עכשיו להתחבר לאיזנקוט או למקומות אחרים. בסוף, הליכוד זה מפלגת העם, והציבור החרדי גם רוצה להשפיע שם, אבל הציבור החרדי באמת מצביע למפלגות החרדיות.
2: כן, וצריך להגיד, יש אלמנט אחד שכן צריך להסכים עליו. קודם כל, התופעה הזאת קיימת, אם כי באחוזים הרבה הרבה יותר קטנים ממה שמציירים את זה בחוץ, אבל אני כן חושב שהקדנציה האחרונה, ותסכימו איתי שניכם, יש אלמנט פרלמנט שבו ח"כים בתוך הליכוד הופכים להיות הרבה יותר פרו-חרדים ממה שראינו עד היום.
4: כן.
2: חנוך מלביצקי שלמשל לא נכנס לרשימה הסופית.
3: זה לא עבד לו פעם.
2: ומי עוד נמצא שם? עמיחי שיקלי
4: וקרעי
2: וסעדה. אנשים שהם יותר פרו-חרדים.
4: סעדה אני לא בטוח, אבל
5: שלמה קרעי והיו כאלה שלא היו כמו בוארון ואחרים שישמעו בעמדות מאוד פרו-חרדיות. צריך גם לזכור שהליכוד ניסה להתרחק קצת מהאירוע החרדי בסוף הקדנציה.
2: עדיין מנסה.
5: ועדיין מנסה. לצערנו, התעמולה ובאמת ההסתה נורא נגד הציבור החרדי והתיוג כמשתמד וכל הקריאות לנמות ולא נתגייס, שגם לצערנו באים מתוכנו, זה בוודאי לא מועיל לליכוד, אבל בסוף ה-DNA של הליכוד זה DNA שרואה את הציבור החרדי כחלק מהגוש האמוני, כחלק מגוש הימין.
2: אוקיי, נגמר לנו הזמן.
3: זהו, נגמר הזמן.
2: כבר בדיוק בזמן.
3: אפשר אלי הנושא הבא?
2: ישר מה שנקרא לתוך הזירה שלנו.
3: בוא ניגע ככה, נעשה ניתוח לב פתוח. צריך לומר, אתה קמפיינר, אחד הקמפיינרים של ש"ס, אתה חי את דגל התורה. יכול להיות שהפעם זה מאתגר במיוחד, כי הרחוב החרדי קצת כועס ואומר, הפוליטיקאים לא עשו כלום, מושי?
4: קצת.
5: אני חושב שאתה, קודם כל, תחושת האכזבה קיימת, לא בא לי להכחיש אותה, אבל אני חושב שיש הרבה כוחות שמנסים להדהד אותה ולהעצים אותה הרבה יותר ממה שהיא באמת קיימת. בוודאי שבסופו של דבר לא הבנו את התוצאה, הסדר מעמד של בני הישיבות, שזה באמת, אתה יודע, אבן היסוד של כל המפלגות החרדיות, בסופו של דבר לא הצלחנו להביא.
2: מה זה לא הבאת את התוצאה? התוצאה הרבה יותר גרועה מלא להביא את התוצאה, כן?
5: אבל צריך לזכור, אנחנו לא... כן, אבל מה שהציבור בבית מבין כבר היום, שאנחנו לא מתמודדים באיזשהו זירה פוליטית רגילה, לא רק היית שם איזה חבר כנסת ממולח יותר עם איזה, אתה יודע, קישרן יותר, קצת יותר גדול, הוא היה מביא תוצאה. אנחנו מתמודדים מול כוחות שהם לא נבחרים, שהם החליטו לשבור את הכלים דווקא בקדנציה הזאת, מה שלא היה בעבר. אתה עכשיו מביא חוק, שם דוגמה, להפסקת מעצרים, כן? זה למעלה מ-60 חברי כנסת, יש הסכמה בעם, שלפחות בשלושה חודשים אלה, אל תעצור בני הישיבות. זה חוק שכולם הסכימו, גם הליכוד, שנייה, בא לך בן אדם כמו סולברג, ביום בהיר נתון, מקיים דיון עם עצמו,
3: אתה מדבר על הכינוח. בוא נדבר איך הארוחה התחילה.
5: מההתחלה.
3: מההתחלה אריה דרעי, רגע, אריה דרעי אולי מדי שמח על נתניהו ועל הבטחות שלו, כי הוא אמר נתניהו מה זה, זה הסגן של הקדוש ברוך הוא, ונתניהו הפיל את הפוליטיקאים הכי משופשפים בפח.
5: ממש לא, ממש לא. אני אומר לך, אנחנו הופתענו עד כמה נתניהו הלך בסיפור הזה עד הסוף, כולל
3: בשלב הראשון והשני או רק בסוף?
5: כולל להחליף את יושב ראש הוועדה, את אדלשטיין, לא אמנו, עכשיו שזה בדיחה, הוא החליף אותו, שם את ביסמוט.
2: זה קרה רק בשנה האחרונה, אשר.
5: כי רק אז הבנו שאדלשטיין עובד עלינו. כולם יודעים כמה הוא הוליך אותנו שולל במשך שנה שלמה, בתוך מלחמה, בתוך הכל, עם איראן וכולי.
2: טוב, מוישה, אני רוצה להספיק גם לשמוע אותך.
5: בסופו של דבר, רק מילה אחת, אנחנו מתמודדים מול כוחות אדירים משפטיים, שזה בעצם צריך את הלב הבחירות הללו, לרפורמה משפטית, כי בלי זה לא נוכל לקדם.
3: מרן הרב לנדו דיבר דברים קשים מאוד על ביבי.
4: תקשיבו, אני מסכים חלק לא מהדברים שהוא אמר, אבל כן חשוב לי להגיד, שהרב מדינה אמר, בסדר? אבל כן חשוב לי להגיד, הרחוב, אני לא יודע אם נגיד סוער, כי אולי הצד השני זה אדיש. אני מאוד חושש מאחוז הצבעה נמוך. אני מאוד חושש מכך שאנשים אומרים, מה לי אחר, מה לי אתה? למה שאני חליך להצביע? שהוא בתוך המני יושבת, אני שומע מה קורה, והדברים יהיו מאוד מורכבים היום, ואם לא נעשה משהו, הם מורכבים מאוד בעתיד. זאת אומרת, יש פה קושי אמיתי. הציבור אומר, לא, מה שרציתי, לא קיבלתי. חוק גיוס, מעונות, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, אני יכול לדבר בריחות, מי ישם בזה, יועמ"ש, סולברג, בג"ץ, אנחנו, הח"כים. זה אולי כרגע פחות משנה. יש מציאות מאוד מאוד מורכבת שצריכים לראות איך מבחינתנו דואגים שהיא תשתנה, נקודה. זאת אומרת, המצב הוא כיום מצב לא טוב, זהו. ואגב, את הדבר הזה מבעבע השמאל, מבעבע אייזנקוט, מבעבע פלג ירושלמי, יש פה הרבה כוחות אחרים שאומרים, יאללה, הדוסים לא הולכים להצביע, החרדים הולכים להצביע, נרוויח, בוא נוריד, בדיוק.
2: הם רוצים בלגן,
4: טוב להם, מפלגות שקמות.
5: המטרה היא להשאיר את הבוחר החרדי בבית.
4: ברור, ברור, ברור.
5: צריך לזכור, לרכוב על הגל המרמור הזה שהם יצרו אגב. הם הכשלו כל ניסיון. תקשיב, הם הכשלו כל ניסיון.
4: לא, הם יצרו
5: כל הגיוס יצר. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, כן? ואחרי שהם הכשילו
4: את חוק הגיוס הזה, ליברמן לפני כמה שנים הציע הצעה
5: אחרי שהם הכשילו את החוק והם יצרו את אותו חוסר כשהציבור, מה שאתה מדבר עליו, שהציבור מרגיש שהוא לא קיבל, ואז הם לוקחים את אותו מרמור והם מעצימים אותו כדי שלגרום לכל, לך ולאחרים לשבת בבית ולגזול את הדבר האחרון שנשאר לבוחר חרדי, שזה פתק.
3: אתה חושב בקלתי. שאנשים כמו יקי אדם כרשי תקשורת חרדים גם אשמים בכאוס הזה שלא דבררו נכון או לא?
2: רגע, אתה, לא, אתה אנשי תקשורת לא חרדים.
4: הוא לא איש תקשורת, לא שלא חרדים.
5: אני חייב להגיד את זכותו של יקי אדם כרש...
2: לא עכשיו מספידים אותי, לא דיברתי
5: עליו. בנושא הזה של משתף הפטריוטים, הוא באמת מביא הכל אמיץ בנושא הזה.
3: אנחנו לא תומכים בשפיעה בפטריוטים.
5: של מעמד בני הישיבות, לפעמים גם לעומתי לחלק...
2: טוב, עכשיו, אז אני אעבור איתכם גם כבר לנושא הבא, כי כפי ששמעתם הפעמון צלצל. כמה יהיה קשה להוציא את אותו מצביע חרדי, גם בשס וגם ביהדות התורה, ואני אתחיל איתך דווקא מוישה, לקלפי, לבוא להצביע, כי בסוף הוא אומר, יאללה, מה אני יכול לעשות? אשר מדינה אומר שמערכת המשפט שולטת, אז הם ימשיכו לשלוט, מה זה יעזור שאני אצא להצביע?
4: אז קודם כל, אני חושב שלנו אולי יהיה פחות קשה, לנו יש גדולי ישראל, גם להם גדולי ישראל, אבל שאת גם המון על המון העם שבשדות. זאת אומרת שהם אולי פחות מחויבים למה שיגיד מרן הרב יצחק או אחרים.
2: כמה מנדטים זה ביהדות התורה עד היום?
4: ביהדות התורה זה לא קל, הרבה פחות קל.
3: אבל
4: העם
3: שבשדות לא מעניין עולם התורה.
2: לא בסדר, הוא גם לא מצביע ליהדות התורה.
4: אני אומר, לנו כיהדות התורה אני חושב שיהיה הרבה יותר קל, האדמו"רים יגיעו לחסידיהם, גדולי ראשי ישיבות יגיעו לאנשינו. ברור שעדיין זה דורש גם לקהל היותר, אולי יותר פחות מסעד או יותר במקומות אחרים, וגם שאמת יבינו, כי לא דיברנו, אני מאמין שדבר בהמשך, אם לא נהיה שם, אנחנו הולכים לארבע שנים קשות שישפיעו, אני אומר,
2: זה לא רק ארבע שנים, זה הרבה מעבר.
4: על המדינה לעד. שמונה שופטי עליון תחשבו שמונה אמיתי
2: מוישה מורגנשטר, לכן לדעתי לפחות זה לא רק קדנציה אחת קדימה, זה שתיים שלוש
4: עליון תחשבו שמונה אמיתי
2: מוישה מורגנשטר, לכן לדעתי לפחות זה לא רק קדנציה אחת קדימה, זה שתיים שלוש קדנציות. תכף נגיע גם לנושא

0: יהדות התורה.
1: הוא אמר את זה,
2: בסדר, אמרתי את זה וחזתי.
0: עכשיו יש
2: את זה
0: במצולה.
2: אני אסביר לך גם למה, ואז תגיד לי האם כמה הסנטימנט הזה רחב, או שהוא לא קיים בכלל. קודם כל מרגיש שחלק מהנציגים ברשימה, כמו, לא, עזוב שמות, אתה יודע למי אני מדבר, קצת מנותקים. קצת מנותקים, וחיפשו לתקוע אצבע בעין לציבור הכללי בתקופה שהיא הייתה תקופה קשה לעם ישראל, ולא רק לציבור החרדי. מי שהבין, הבין, ונראה לי שכולם הבינו. זה דבר אחד. הדבר השני, התחושה היא שלא באמת עשו משהו למען הציבור. תשמע, אפס תוצאות. אני הצבעתי למפלגה הזאת במשך שנים, כי היא דואגת לעולם התורה. לא דאגה לעולם התורה, נקודה, במבחן התוצאה, הם נכשלו.
0: יש עוד סיבה, והסיבה היא שיכול להיות, למשל, אנשים כמו בבצ'יק מובילים סוג של דיסאינפורמציה, שאולי בכלל יהדות התורה לא תלך עם ביבי. אז איך אתה כאדם שמאמין שבסוף יש פה מסורת, ויש פה דרך להוביל את המסורת, איך זה עובד עם אייזנקוט למשל?
2: אגב, זאת באמת הסיבה למה אני לא מסוגל להצביע ליהדות התורה, כי יש לי חשש שזאת מפלגה יותר אגב משס שתלך עם השמאל. לא ייתן את הקול שלי, לא ייתן את הקול שלי למפלגה שתלך עם השמאל. אשר,
3: טוב, אני לא אכנס כאן לתוך יהדות התורה.
2: למה? תיכנס. ש"ס תמיד אוהבת להיכנס בבחירות בתוך יהדות התורה.
3: אני יכול לדבר על ש"ס, אבל אני רוצה דווקא להפתיע אתכם. אני חושב שהבחירות הללו יהיה אחוז הצבעה מאוד גבוה בציבור החרדי.
2: באמת?
3: מאוד גבוה.
2: יותר מפעמים
3: קודמות? אני אגיד לך, יצביעו למפלגות החרדיות, אני אגיד לך את הסיבה הפשוטה. אנחנו, הציבור בבית יבין שמה שראינו עד עכשיו זה היה רק הפרומו. זאת אומרת, אני מחכה קמפיינר, כל מערכת בחירות אני שובר את הראש, איך אני מפחיד את הציבור, אני לוקח את ליברמן, מחפש מה הוא יכול עוד לעשות וכו'. האמת היא, בחלומות השחורים לא האמנתי שזה מה שיעשו, יגרו בחורי ישיבות. אבל אני אומר לך שרק תשמע מה שמתכננים לעשות עכשיו, משלילת זכות ההצבעה לציבור החרדי, דרך חנק טוטלי לישיבות, גדיעה לגמרי של כל עולם החינוך החרדי, רשתות החינוך החרדיות. עכשיו אתה רק צריך לאסוף מה שהם אומרים, לאסוף את כל מה שקיבלנו מהם, את כל המכות שקיבלנו, ולהבין שאם לא תהיה נציגות חרדית חזקה שתכתיב כל ממשלה, כל ממשלה הבאה, אז אנחנו, תשמע, זה הדבר היחיד שיש לנו, הכוח, הפתק הזה, זה הדבר היחיד שיש לך לעשות. אם אתה תשב בבית, תבזבז אותו, אני אומר לך, זה תהיה דחייה לדורות, ואני אומר לך שבסופו של דבר, כל המרמור,
2: רק בכן או לא, האם ש"ס, נניח ויהדות התורה מחר תלך עם השמאל, באיזושהי סנריו, האם ש"ס אחרי כמה חודשים תצטרף אליה, כן או לא?
3: אנחנו הולכים, הראשונים שמכריזים, שאנחנו הולכים עם בנימין נתניהו מהסיבה הפשוטה, לא בגלל שעכשיו תדע, אנחנו בביסטים, מהסיבה הפשוטה, זה הגוש האמוני, זה הגוש שומר המסורת, ואתה רק צריך להזין למה שהם אומרים בגוש השני, את השנאה שלהם ליהדות, את הרפורמים, את החילול לשבת, את כל הדברים האלה, אנחנו, כש"ס, לעולם לא יקרה.
0: אני חייב לגנוב מהגונגו 20 שניות, תדע, בסוף בסופו של דרך אגב, איפה המצלמה שלי? אריה דרי, אני בטוח שאושי, הקמפיינר שלך, מאמין במוצר יותר ממך. תחזיק אותו חזק. אבל, לא, אבל במשפט, בסופו של דבר, יושב המאזין, המאזין בבית, שהוא גם המצביע בקלפי, ואומר לעצמו, לא הייתה סייעתא דשמיא לפוליטיקאים החרדים. או שאין להם יכולת. הם אומרים שיש להם יכולת להשפיע, הם לא באמת משפיעים. יש פה בגד ששולט, יש פה אחרים ששולטים. למה לי להצביע? אלא אם כן יש גדולי ישראל. לא, אבל זהו, זה אני, מילה
3: אחרונה. אני אומר לך, מעולם, מקום הכנסת לא הייתה נבחרת נציגות חרדית שמסרה נפש כמו הקדנציה הזאת. אתה אולי בוחן תוצאות.
2: לא כל המאזינים יסכימו.
3: אני בוחן פעולות, אני בוחר התמדה גם מול הכפשות והפגנות מול הבית. ואתה לא מבין מה שהיה.
0: לא נהגתם בחוכמה.
3: ונהגנו הכי בחוכמה, בהוראת גדולי ישראל. לא היה שום צעד שלא נעשה בהנחיית גדולי ישראל. מתי לפרוש, איך לפרוש, מה לעשות? בהחלט 100%.
0: הנושא הבא זה המועד של ש"ס.
2: הנושא הבא זה פרסומות ואנחנו מיד חוזרים.
4: מיד נשוב להזירה לייב, זירה פוליטית שבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גודקה. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
5: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
4: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל

0: לוי קליניק.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
9: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
10: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
11: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיכובו של אופר הלוי תתקיים ביוצאין באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרה דאטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
10: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
12: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
13: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבס שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השדכנים והשדכניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
14: בשבילך ובשבילי כל פעם.
15: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה, אל תחמיצו.
16: אתם מאזינים להזירה לייב, זירה פוליטית שבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה.
17: שלום,
0: חזרנו אליכם מאזינים וצופים, שידור חי של הזירה לייב, קול ברמה, תוכנית בחירות מיוחדת כמדי יום שלישי בשמונה, יעקב.
2: אחרי המהדורה המרכזית, כן, גנפת לי שעה.
0: אני מאוד מתרגש לשבת לצדך.
2: למה? מה אני מרגש אותך?
0: לראשונה ברדיו.
2: לראשונה ברדיו, אז אין פה מה, אני מתרגש.
0: כל יום אנחנו יושבים.
2: אני מתרגש לשבת ליד מוישה, שנמצא פה לימיני.
0: מוישה מורגנשטרן.
2: אושי מדינה, שנמצא פה לשמאלי, ומחזירים אותי לאחור, ומזכירים שאנחנו במדינת בחירות, זה לא משנה, נתגלגל עוד שנה ועוד שנה, בסוף עוד מערכת בחירות, ולא משעמם פה לרגע.
0: כן, טוב, בואו נמשיך בנושא הבא שלנו, גם אותו, גם לא, ננסה להקציב 4 דקות מקסימום. תראו, השנאה על החרדים היא כזאת שבאמת חסרת תקדים. אני לא זוכר דברים כאלה במשך שנים ארוכות, וגם ותיקים ומבוגרים ממני יאמרו את אותו הדבר. זה הגיע למצב שהשמאל היום, השמאל הישראלי, אומר שהוא מעדיף לשבת עם הערבים, ובחיים לא עם החרדים, כן? שהיו מתים שנבוא איתם בכל פעם ובכל הזדמנות. השאלה מה צריכה להיות האסטרטגיה, אשר מדינה ומשה מורגנשטרן בבחירות הקרובות? התכנסות פנימה? או יותר הסברה כלפי הציבור המסורתי והציבור החילוני?
2: הוא שיאמר הפחדה. זאת השיטה.
17: תשמע, יש, בשס יש תמיד שתי זרועות. יש את הזרוע הפנים חרדית, שמה שאמרתי, וזה נכון, זה לא הפחדה הפעם, הפעם זה אמת, הזקת אמת. הפעם זה הזקת אמת. לגבי הציבור המסורתי, אנחנו לא מפחדים לומר את האמת, יקי. אנחנו נגיד לציבור, וזה מה שאריה דרעי גם אומר, לא לפחד ולא להתחבא.
0: כן, אבל אתה משתמש בשפה אחרת, אתה לא מדבר איתו באותה שפה של חרדים.
17: לא, לומר כזה דבר, אנחנו תומכים בלומדי התורה. אנחנו לא מפחדים לומר שבוא נחביא אותם, לא, גם לנו יש מתגייסים, נכון, שס מלאה מתגייסים, ומשפחות שיש בן אחד לומד בישיבה ובן אחד הולך לצבא, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו לא מפחדים לומר שאנחנו רוצים לתמוך באלה שיושבים ולומדים, ולתת להם את כל האפשרות לשבת ללמוד, כי הם המגינים של עם ישראל, הציבור המסורתי מתחבר למסר הזה, הציבור המסורתי אוהב לומדי תורה, ואנחנו נגיד להם.
0: ומוישה, אל מול תקשורת השמאל ואל מול הציבור החילוני, יש בכלל מה לעשות, או שזה קרב אבוד מראש?
18: לא, קרב אבוד מראש, הקרב הזה נועד למטרה מאוד מסוימת, כמו שאמרנו, להזיק לימין, להזיק לחרדים, ולעלות השמאל ולשלוט במדינה, סוג של לעד. השנאה כלפינו היא לדעתי עניין לא רק של בחירות. השנאה היא שנאה לא טובה. זאת אומרת, אתה הייתי בחול. תמיד בחול שיש לך, אתה יודע, ישראלים פוגשים אחד השני. פה אתה ראית, החבר'ה החילונים, סוג שלקחו מרחק מאיתנו.
2: גם בחול?
18: כן, גם בחול, היינו בשוק. דיברתי על זה, פגשתי שם חרדי נוסף, ושנינו רגשנו את זה ממש בצורה מוחשית. יש שנאה יותר, וזה צריך לפתור את זה, לא קשור לבחירות. אתה יודע, אנחנו בבחירות נעשה את ה...
0: יכול להיות שהפתרון לדבר הזה זה שהחרדים ישבו באופוזיציה איזה קדנציה אחת, כדי שכולם ירגעו, כולל הם עצמם?
18: קודם כל, אני לא יודע אם זה קשור או מה זה קשור.
0: אתה לא יודע מה זה קשור?
18: אני אסביר. אם יבינו שהדרך לנצח יש אנחנו בחוץ, אתם ימשיכו לפגוע בנו, להיות בחוץ, לשלוט הלאה. זאת אומרת, הם לא יגידו, אוקיי, תן לי שנתיים או שלוש או ארבע בשלטון, ועכשיו אני אחזור לאהוב אותך. להפך, אם הדרך דרוך עליו וננצח אותך, אז בוא נמשיך לדרוך עליו וננצח הלאה.
2: אולי השיטה, שוב, זה הכל גדולי ישראל, זה מרן הרב שך ועוד קודמיו, אבל השיטה של לבוא ולנסות להשפיע מבפנים, אולי פשוט לא עובדת. אולי הגיע הזמן שכולנו נהיה סאטמר. אל תגיד לי גדולי ישראל.
17: בסדר? עולם התורה פרח וגדל והתעצם על ידי מדינת ישראל בתמיכת התקציבים של מדינת ישראל.
2: למרות מדינת ישראל.
17: לא למרות.
2: למרות מדינת ישראל.
17: ובתקציבי מדינת ישראל.
2: זה הרם מבריסקוד אמר את זה.
17: ועכשיו, יש כוחות בתוך מדינת ישראל שהדבר הזה לצנינים בעיניהם. וזה תמיד היה, וזה לא משנה מתי ואיך, ולא משנה מה תעשה, יש לך כובע, אין לך כובע, תהיה בממשלה.
2: אנחנו בהתחלת הדגאולה כבר, לשיטתך?
17: תצא מחוץ לממשלה. אל תשכח שגם אנחנו היינו באופוזיציה וחזרנו, ואנחנו הגענו לאותו מצב. בסופו של דבר, הכוחות הללו עכשיו נלחמים על הקיום שלהם, זה מלחמת המאסף שלהם האחרונה. אם הם עכשיו נופלים בבחירות הללו, אתה תראה פה עולם אחר, בעזרת השם חדש. לכן אתה רואה פה את שיא השנאה עכשיו לגבי חרדים, בגלל שזה הכי קל לקחת את הדבר הרגשי הזה, אחרי 7 באוקטובר, שבאמת יש חיילים נופלים, ולהשתמש בדם הזה כדי להסיד, זה הדבר הכי, זה משהו, וזה הם אלופים.
2: יקי, אני חייב דווקא לשמוע את עמדתך. יש לי תחושה שאנחנו, מותר לנו כחרדים לעשות חשבון נפש לעצמנו. ואחד הדברים שקשורים לחשבון הנפש הזה, זה בוא נאמר שבאמת גדולי ישראל הורו לנו להיכנס פנימה כדי להגן, כדי להציל. אבל כל תעשיית הג'ובים החרדית, תמיד
0: לא, זה לא קשור. זה בכלל לא קשור לג'ובים.
2: רגע, שנייה.
0: לא, אני אעצור אותך כאן. אני אעצור אותך כאן.
17: איזה ג'ובים?
0: אתה יודע משהו?
2: תעשיית השופים.
17: איזה ג'ובים?
2: זה דואג. אני לא אסכים שמות.
17: בוא תזכיר, בוא תגיד.
2: אפילו בדגל התורה, שהוא דואג לבן שלו, והסבתא שלו, והאחיין שלו, וזה, והציבור החילוני רואה את זה, והציבור החרדי רואה את זה. הלכתם לשם להציל?
17: אתה ראית פעם?
2: אל תשבו על סיר הבשר לפחות.
17: אף אחד לא שם סיר הבשר. התפטרנו מהממשלה, ואף אחד לא, אין שום סיר בשר. תאמין לי שאתה לא רוצה להיות נציג חרדי בתקופה הזאת, בסדר?
2: אין ג'ובים במפלגות החרדיות.
17: אתה לא היית רוצה להחליף.
2: אין כסף מסביב. למה חבר כנסת לדאוג לאחיין שלו ולסבתא שלו? למה?
0: אני לא רוצה לצעוק ולהתווכח. ג'ובים זה משהו שהמציאו החרדים. אתה יודע משהו? אתה קצת מזכיר לי עכשיו את ערוץ 12, את ערוץ 12 בידיעות אחרונות, שהחרדים הם רק מעניין אותם, רק ג'ובים, רק ג'ובים. די, נו, מה, בחייאת.
2: מותר לי לעשות חשבון נפש אישי.
0: זה לא הבנתי.
17: זה הבעיה.
0: אני אגיד לך משהו. אם יש חשבון נפש, קודם, קודם, שהיו נציגים ברשימה, גם ביהדות התורה, ולפעמים גם בש"ס, אבל שם זה היה פחות קיים, שהם היו מנותקים מהציבור, שבזמן מלחמה אמרו אמירות שלא היו צריכים להישמע. אמרתי, פחות בש"ס לא קיים.
18: אתה ראית פעם את עץ המשפחה שעשו כמה שופטי עליון, הבן שלהם? תעשה לי טובה, לוקח לי, גם אם זה נכון, זה משהו נשתי כל כך.
2: אנחנו בשליחות אחרת,
18: הם באו לקחת את הכסף, ואנחנו באנו
2: להעצים את התורה. חבר'ה, אסור לנו לעשות חשבון נפש, כי תמיד תגידו לי, אנחנו לא בערוץ 12, מותר להכות על חטא. כל המסחרה החרדית הפוליטית
18: מריחה
2: לא טוב.
17: אני חושב
0: שבפוליטיקה יעקב, בשבילך אנחנו נמציא עולם פוליטי חדש שבו אנשים עובדים בהתנדבות מלאה, לא לוקחים משכורת הביתה, יאללה, בסדר.
2: אני חושב למנות את כל הבנים ואת כל העוזרים לשעבר.
0: בוא להפסיק עם הצדקנות הזאת, עם התערנות הבאמת.
2: כל העוזרים של גפני, כולם
0: שלהם לבריאות, שלהם לבריאות. כשאתה תהיה חבר כנסת,
2: אבל זה מריח לא טוב, זה מריח לא טוב.
17: אני לא רוצה לסנגר פה על שום דבר אחר.
0: לא, זה לא קשור לחשבון נפש.
17: אבל אתה צריך לזכור שברגע שיש פעיל שהוא מוכשר ועובד בתוך השירות הציבורי, אין שום סיבה שלא לדאוג לו שהוא ימשיך לעבוד
18: בעברית ורכש
17: את הכישרונות שלו לעזור לציבור. אני זוכר שהיה עוזר של גפני בשם זלץ, והיום הוא סגן ראש.
2: מדהים.
17: אז אני שואל אותך שאלה.
2: לא, אבל הלך להיבחר.
17: אבל שמו אותו, אבל העמידו אותו, העמידו אותו. למה? כי באמת טוב. מי שבאמת טוב, תאמין לי, ומי שלא טוב, זה לא יעזור. מי שלא טוב, זה לא יעזור.
18: בלי שמות, אם אני נמצא מקום, אני עושה עבודה טובה ורואים אותי, ואני במקרה בכנסת ורואים אותי, ואחרי לוקחים אותי להיות מנכ"ל משרד, מה לעשות איתי טוב?
0: זה הזמן להודות, עורך דין מורגנשטרן, מה הקשר המשפחתי שלך? או לגפני, או למקלב, או ליעקב אשר.
17: שום קשר. וגם לא לאודו מורגנשטרן.
0: הנה, אתה הוכחה שלא הכל זה ג'ובים. לא הכל זה ג'ובים משפחתיים. כן. בבקשה, דבר.
2: החרדים העובדים. אני זוכר שאתה היית נציג החרדים העובדים.
17: למה היית? איפה ברחתי? אני עדיין.
2: כבר לא משתמשים איתך, לא יודע. האם כיום המפלגות החרדיות, אני מדבר על כל המפלגות החרדיות, באמת נותנות מענה לחרדי העובד? אני חושב שכן.
0: אני רק ארחיב את העניין הזה רגע.
2: אני חושב לגמרי שכן.
0: אני רק ארחיב את הנושא. אני רואה שיש קרב מאוד מאוד גדול על הזירה החרדית, שמנצלים באמת את הבלגן ואת הזעם שיש, ונועם הולכת לכיוון החרדים, ועוצמה יהודית הולכת לכיוון החרדים, וכמות לך כל מיני מפלגות כמו הקהל ומוטי לייטנר, הציבור החרדי. כן, וכולם רוצים את החרדים. איפה זה הולך להיגמר? והאם ש"ס ויהדות התורה יפתרו כלפי עצמם את האירוע הזה?
17: אני אומר שוב פעם, הציבור החרדי הוא ציבור ענק, הרבה יותר מה שאתם חושבים. אנחנו 4 שנים אחרי הבחירות הקודמות, אתה יודע כמה נוספו לפנקס הבוחרים רק מהציבור החרדי? כולם רוצים לבוא ורוצים ללטוש עיניים והכל טוב ויפה, וגם הציבור מאוד מגוון.
0: אבל יש פה בעיה אמיתית.
17: אבל יש, תשמע, אני יכול לדבר על ש"ס. אצלנו החרדי העובד הוא לא איזה בן חורג שצריך לדאוג לו. זה אצלנו, זה כמו שיש בן תורה.
0: למה הייתם נגד פתיחת ממחים?
17: אנחנו נגד ממחים חד
0: וחלק. למה?
17: כי זה הרס, אנחנו נגד הרס החינוך הטהור. שיהיה לך ברור, אנחנו לא פה מתפשרים על הערכים.
0: מי ששולח את הילד שלו, גדולי ישראל בש"ס סבורים שמי ששולח את הילד שלו לממח הוא הרס חינוך הטהור?
17: חינוך, בהחלט. חד וחלק. חינוך שהוא לא מפוקח על ידי גדולי ישראל ומפוקח על ידי אנשים שיושבים היום במשרד החינוך, ואתה יודע מה יהיה מחר, שיש שם שר חדש והחליט לשים שם לימודים שאיך שהם רוצים, אתה יכול לשלוט בזה?
18: אתה לא יכול לקבל.
17: זה זה הרס החינוך, אבל עדיין אנחנו מכבדים.
0: אז מול הקהל הזה עוצמים את העיניים ולא
18: עקרונות.
0: הרי כשהם באים להתקבל למוסדות חינוך של דגל התורה, זורקים אותם מכל המדרגות.
18: אתה מצחיק אותי, אתה אומר אני רוצה ממך ואחרי אתה אומר דגל התורה. מי שרוצה ממך לא רוצה.
0: לא, אני אומר שזורקים אותם מכל המדרגות, לכן הוא רצה ממך מלכתחילה. לא מקבלים אותו בשורותיכם.
18: דקה. אז הפתרון הוא מאוד פשוט, וזה מה שעשינו. פתחנו בני ברק בית ספר פנים מאירות לבנות, בדיוק למגזר הזה. אנחנו עכשיו בונים בדקות אלה לחורב בבני ברק עוד בית ספר. פתחנו סמינר אקשן. לא, זה ממש, זה בדיוק נותן פתרון. כל מקום שצריך פתרון, אנחנו מוצאים פתרון בתוך המסגרת.
2: היום החרדי
18: בתוך המסגרת, זה הכל. סמינר בבני ברק עם בגרות מלאה.
2: היום החרדי העובד מופלה. החרדי העובד מופלה לרעה, כן או לא?
18: בעיניי לא, חד משמעית.
2: בשום מקום, לא בבתי ספר, לא סמינר.
18: אני חושב שגם, אני אומר עוד פעם, שוב, ברור שבן שחרדי עובד, לא יודע, ברור. בן שחרדי עובד כנראה לא יתקבל את השבה. אבל פעם גפני אמר לי, עליי, אמרתי, אני לא רוצה שמשתי את השבה. אני מתאים לי, דבר אחר. אז אם אני רוצה, אתה יודע, אתה לא יכול, רוצה ממך, אינו ממך את השבה, זה לא הולך. אתה לא רוצה ממך, לא ייתן לך ממך, כי זה, בניגוד לגדול ישראל, זה בלי שום שליטה שלנו, נקים לך פתרון אחר. חורב, פנים מהירות, אקשטיין ועוד ועוד ועוד, כדי למצוא פתרון לדברים האלה. ואתה חלמת שבני ברק יהיה בית ספר לבנות עם בגרות מלאה? קיים! אמר לך, 3 כיתות 9 שנה, זה הצלחה מטורפת, פנים מהירות, הצלחה שאי אפשר להבין בכלל.
0: אני אגיד לשניכם, אני חושב שקצת בשס ויהדות התורה עוצמים את העיניים אל מול הציבור הזה. זאת תופעה שהולכת ומתרחבת ומתעצמת, אתה רואה את זה בא לידי ביטוי במוסדות חינוך, תראה מה קורה בבית שמש, תראה מה קורה בירושלים.
2: מה קורה?
18: מי ראש עיר בית שמש, אגב תזכיר לי? מי ראש עיר בית שמש?
0: הוא התחיל הרבה לפני שמולי גריבר.
18: לא משנה, אבל הוא איש שלנו, הוא לא נלחם,
0: זה
18: מה שאני אומר.
0: זה עליזה הבלוך, מלא מוסדות של ממחים, מלא קהילות שלא רואות את עצמן משתלבות ומזוהות עם יהדות התורה, והם לא מרגישים שנותנים להם את המענה.
17: פעם, יש מוסדות
0: לא רק מוסדות, אני לא מדבר רק על מוסדות.
17: אז על מה?
0: הרבה מעבר לזה.
17: מה למשל?
0: הבן אדם שביום יום מרגיש
17: ביום יום אין אחד, אין דבר כזה בשעס.
18: גם בבית שמש, גם בבני ברק, גם בירושלים.
17: אתה יודע שבשעס יש קהל כל כך רחב ומגוון, גם כאלה בלי כיפות, אתה יודע, בלי כיפות בכלל, כיפות שקופות שהולכים לכותל במערבי ואומרים סליחות, הם מצביעים שעס. זה לא קשור, אין אחד שתבוא למאור השעש ולכל נציג כלשהו בארץ חילוני גמור שיפנה אליו לא יקבל מענה מלא מלא. אין דבר כזה בכלל.
2: ישנה אפליה סביב החרדים העובדים, אבל היא לא קשורה לפוליטיקאים החרדים. זה שיש מוסדות, אפילו גדולי ישראל לא שולטים על הסמינרים, אתה יודע? לך לבית של מרן דובלנד, הוא אומר לך, אני לא שולט על הישיבות, לא שולט על הסמינרים. זה לא אני אומר, אף שטיימן אמר את זה עוד. מה לעשות? יש היום טריטוריה שאין לאף אחד שליטה עליה, וזה מנהלי הסמינרים, גם ראשי ישיבות דרך אגב מסוימים.
18: גיא וגיא
2: איך זה קשור אבל לגפני ולדרי ולגולדקנופ? איך זה קשור?
18: שוב, אנחנו במקום שלנו מוציא את הפתרונות.
2: מה מוקי לייק להועיל בזה?
18: מנחם שפירא בבני ברק, שמולי גריבר בבית שמש.
0: לכן אם אני שנייה מסכם את מה שאתם אומרים כאן, יכול מאוד להיות שיש בעיה, גם אם היא בעיה מינורית, יכול להיות שאין בעיה בכלל. הסיפור הפוליטי של אותן מפלגות שצצו עכשיו, אם זה לייטנר ואם זה אלבוים,
17: כולם יודעים מי עומד מאחוריהם.
0: זה לא קיים.
17: כולם יודעים מי עומד מאחוריהם.
0: מי עומד
17: מממן גורמים בשמאל שפשוט שמו כספים.
0: אתה יודע את זה בוודאות?
17: נחשף בערוץ אחד, ראינו את כל נתיבי הכסף, מקפלן, דרך עמותות כאלה ואחרות, עד למפלגות הקשה האלו. אגב, אלה מפלגות,
0: אגב, אני לא מכיר את מה שאתה אומר.
17: מפלגות שלא
0: חושבים,
17: לא יכולות להיכשל, אתה יודע למה? כי המטרה שלהם לא לעבוד אחוז חסימה. המטרה לבזבז קולות לציבור החרדי. כל קול שהם יביאו, זה הצלחה בשביל
0: לא, אז הנה בוא אני אספר לך ולמאזינים שלי יש, שאני יודע שאם לצורך העניין אופר וינטר ירוץ, לייטנר יסיים שם, כי שס ביהדות התורה לטענתו לא ייתנו לו ייצוג, כן? אבל אני יודע שזה סגור.
2: אבל מי זה לייטנר? מי זה לייטנר?
0: הוא כמשל,
2: הוא לא משל, בוא נדבר עליו, כי התמונה שלו הייתה מעל האוטובוס. אני שואל אותך, מי זה מוטי לייטנר?
0: לצורך העניין חסידים.
2: איך הוא מייצג אותי?
0: חסידים שתגדיר אותם יותר מודרניים, שלא מוצאים את עצמם מחר בבוקר באגודת ישראל.
17: אתה יודע, אבל מה היומרה, ההתיימרות והחוצפה לדבר בשם הציבור, מעל השם של המנהיגים. מי אתם בכלל? קודם כל תגיד מי אתה, מה אתה יודע לעשות. אתה לוקח את הציבור, אני הציבור החרדי, אני הקהל, אני הציבור, אתם המנותקים. כבר אתה מתחיל,
2: רגע, יש מפלגה בשם הקהל,
17: בצורה כל כך גרועה וכל כך מתנסית, וזה מראה שהמטרה היא בסוף לפגוע, לפגוע במפלגות אחרות, לא באמת להציע משהו אחר.
0: טוב.
17: בבקשה, אתה רוצה להתמודד?
2: אבל למה רוצים לפגוע? מה המטרה שלהם לפגוע?
17: המטרה היא להשאיר, לבזבז קולות חרדים, שהחרדים,
2: אושי, אתה לא מאמין לדברים שאתה אומר.
17: אני מאמין לדברים הללו.
2: השמאל ממש אומר.
17: חד וחלק.
2: בדרך אגב, עד היום לא מצאתם באמת את מי שמממן, מימן את הפצ'קווילים נגד ש"ס ודרעי. אתם אומרים שאתם יודעים, אבל תגידו את זה בשידור, מי?
17: אתה זוכר את הגברת ההיא שאמרה סוכנת הכאוס, עבדנו בזה, אמרה את זה מפורש, אנחנו עובדים מול ש"ס, מול חב"ד.
0: אתה באת לזרוק מלח על הפצעים עכשיו?
17: לא, בסדר, זה בסדר.
0: אנחנו מאוחדים עכשיו,
2: אני רוצה שמות, תן לי פה מול המצלמה את השם של הבן אדם שמימן את הפצ'קווילים נגד דרעי. תן לי את השם!
0: יאללה, בזמן הפרסומות.
2: למה אתה עוזר לו?
17: הציבור כבר מבין בבית.
0: כי הוא לא ייתן לך את השם.
17: מי העומד מאחורי זה?
2: זה הכל פה קודים, תוכנית של קודים. גם יאקי בקודים הכל, מבינים? תדבר על גולדקנופ, תגיד, עשה נזק למגזר החרדי.
0: מי, גולדקנופ הוציא את הפשקווילים?
2: לא, דיבר, אני חוזר לנושא ההוא, שהבן אדם מתראיין ומדבר שטויות מול המצלמה.
17: רק דרעי מותר, זה טוב עשו, אתה יודע.
2: הפוך, לרעה אמרתי.
17: כן, אבל דרעי מותר,
2: יפה, הוא צודק.
17: גולדקנופ, תגיד, יודעים אם דובר.
0: חברים, עוד מקבץ פרסומות קצר ואנחנו מיד חוזרים כדי מה שיקרא, יש לנו עוד כמה נושאים מעניינים.
15: מיד נשוב להזירה לייב, זירה פוליטית שבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גודקה. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: אז...
1: דיימונדס, כל חולצה יהלום. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
7: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלימים לו ימיו ושנותיו. איפה אדם יכול לחבר סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
8: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית כוכבית 6495.
9: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
11: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
12: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
13: האזינו לרב יגאל כהן.
14: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
15: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
16: אתם מאזינים להזירה לייב, זירה פוליטית שבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה.
17: שבנו אליכם בשידור חי, הזירה לייב, תוכנית בחירות פוליטית.
18: תגיד לי, מה יש לך פה על הזה?
17: סיכת בית המקדש.
18: מה זה? אתה חלק מטרנד של ערוץ 14?
17: אני נהייתי משיחי. חרדי משיחי.
18: אבל המשיחיות
17: אתה רוצה לזה? אתה רוצה?
18: לא.
17: אתה רוצה גם?
18: זה מפריע לי, כי אתה חרדי.
17: יש לי גם סיכה בשיחה, תראה. סיכת הגבורה. שים.
18: לא, לא, אני נגד סיכות, יש לי סיכה בלב.
17: הבנתי.
18: אני אומר, אני באמת שואל, אתה חרדי, יקי.
17: אתה לא מתפלל כל יום שיבנה בית המקדש?
18: כן, אבל אני מתפלל.
17: אז אני גם שם את זה לחליפה.
18: ראית את מרן החזוני שהולך עם דברים כאלו? ראית את הרב עובדיה הולך עם דברים כאלו?
17: אני לא מרן החזוני,
18: אפילו גפני לא הולך עם זה.
17: לא, כאילו, אתה יודע, לא הגעתי לגדולה הזאת. יאללה, מה נושא הבא? נמצאים איתנו משה מורגנשטרן ואשר מדינה, דנו פה, התווכחנו, רבנו. בוא ניגע בנושא כמעט האחרון שיש לנו. האם יהדות התורה וש"ס צריכות לרענן את הרשימה? אני מתחיל איתך מוישה על יהדות התורה.
18: בלי גדולי ישראל אבל. כי הכל עם גדולי ישראל.
17: אני יודע מה אני עושה.
19: תעבור לאשר.
17: בבקשה. תגיד משהו, נו.
19: אתה יודע את התשובה, נו, מה נגיד?
17: מה התשובה?
19: ברור שגדולי ישראל...
18: התשובה בגוף השאלה. אם היית גודל אבל.
17: ברמה העקרונית.
19: אני לא גודל.
17: לא, הוא לא היה גודל. ברמה העקרונית. עזוב שנייה, ברמה העקרונית, דעתך האישית עכשיו, נכון שגדולי ישראל הם אלה שמחליטים והם אלה שיחליטו. האם אתה חושב שאנשים שעשו כבר 30, 25 שנה בכנסת, הם טובים גם להמשיך או שצריכים לפרוש?
19: מה אתה רוצה, תשובה של פוליטיקאי, של עורך דין, להתחמק?
17: תשובה אמיתית, כן, הדוגרית.
19: קודם כל, בוודאי זה כל מקרה לגופו, זאת אומרת, יש כאלה שגם אחרי 30 שנה, ביבי נתניהו, כמה שנים הוא? נס לחור? תראה איזה הרצאה שלו בא, אתה יכול להגיד שהוא לא בסדר, הוא לא נהל את המלחמה בצורה מדהימה, אתה לא יכול לקחת את ה... לא תגיל, לא תרגיל.
17: נתחיל להשוות עכשיו את גפני ומקלב לנתניהו, במבחינת ההרצאה שיש להם בא?
19: לא, אבל אני אומר, הגיל לא משנה, הגיל לא משנה.
18: אתה יודע מה, אפשר לשאול את השאלה אחרת,
19: רואי ש... אתה יודע מה, עזוב, עזוב.
18: גפני, מקלב ויעקב אשר, את מי כן היית בכל זאת? אם אתה חייב להחליף מישהו.
19: חברים, אני לא אדבר שמות, לא תיקחתי לפבילה הזאת, ולא תשלח לשם. אבל, יודע מה, אני כן אגיד משפט. צריכים לחשוב על איזה שוק של רענון, כן.
17: של מה? צריכים לחשוב?
19: קטונתי, גדולי ישראל, צריכים לחשוב על רענון, כן.
18: גם בדגל התורה.
17: ברמה של אחד, של אחד, או ברמה של שלושה, ארבע?
19: אני לא יודע באיזה
18: רמות. סוג של רענון, הוא אמר.
19: סוג של רענון. אגב, זה גם יכול להיות בנורווגי, זאת אומרת, זה לא חייב להיות, אפשר להזיז ככה ועשי, אפשר לשחק. אני חושב שהגיע הזמן שאולי כן ראוי שיהיה מישהו חדש, מתתה חדש, שתתה טוב, צעיר, שמה.
17: כן,
19: אבל שוב, אחרי שאמרנו גדולי ישראל וכל זה, אני חושב שבכלל שום אני לא אומר מי, לא אומר מה, לא אומר איזה מקום, לא אומר
17: כלום. ואני אגיד עוד דבר אחד, שלא בהכרח העובדה, שאם מישהו אומר או מסכים שצריך לרענן את רשימת יהדות התורה מבחינת הנציגים שלה, זה שהנציגים האלה שייצאו או אמורים לצאת, הם לא נציגים טובים. יכול להיות שהם עשו את שלהם, זה הכל.
19: גם לא עושה את שם, אני חושב שבסופו של
17: דבר... הניסוח קצת היה בוטה.
19: לא, לא, אני חושב שבסופו של דבר, דם חדש, זה גם דבר ש... אתה יודע, אפילו, זה דבר טוב, בקיצור.
17: תראו מה קרה בליכוד היום, כן? העשירייה הראשונה כוללת לפחות שלושה אנשים, בלי השריונים, שהם דם חדש.
18: לא אומר מקור. מי אמר שדם חדש הוא טוב? בפוליטיקה צריך המון ניסיון, אני אפשר לבוא ירוק.
17: ברור שבוחנים
18: את זה. היית מחליף את דרך, שמכיר כל פיפס וכל מערכת, אפילו גפני.
19: להחליף את כולם לתמי זה לא נכון.
17: נכון.
19: חייבים לאנשים עם הניסיון ועם הזה.
17: נסכים.
19: איזה סוג של רענון, זה מה שאמרתי.
18: יכול לשאול אותי גם את השאלה הזו?
17: נו, בבקשה.
18: אני חושב שכמצביע דגל התורה, אני הולך לקלפי להצביע דגל התורה.
17: אתה מצביע ליהדות התורה.
18: בסדר, אני הולך לדגל התורה, אני יוצא מעיניים מול חכים אחרים.
17: מה אתה חושב על הרשימה?
18: אני אומר שבסוף גפני מייצג אותנו דרך שלו, בעיקר בפה, במילים, שאני לא הייתי מחליף אותו, אין לו מתחרה. מה לעשות? שגפני עומד בכנסת.
17: למה אתה אומר אבל בפה ובמילים?
18: כי אני רוצה חלק, לא, אני אומר חלק, אני רוצה שידברו וחלקים שיעשו. יעקב אשר, אתה יכול להחליף אותו? הבן אדם באמת חבר כנסת.
17: לא, יעקב אשר הוא יחסית חלש לעומת גפני ומקלב, כן? זה לא דומה בכלל. מתי הוא נכנס לכנסת?
18: מקלב אדם של ציבור שכל חייו חי על ציבור ולתת ולדאוג. לא הייתי מחליף אותם. משגים נפלאים.
17: אשר כאילו אומר, וואי, איך חיכיתי לנושא הזה, הרמתם לי להנחתה, יש לנו רשימה טובה.
19: אני אומר עוד פעם.
18: עוד שני נציגים.
19: יש חמישה נציגים, אחרי אני אומר עוד פעם.
18: מי מהשניים הנוספים של...
17: יש לך פינדרוס.
18: פינדרוס גם בסדר, אבל בוא נדבר על השלושה.
19: כולם טובים. אני חושב שלא רע לעשות
0: איזה... אני אומר
19: כזה דבר.
17: מסכים איתך.
19: אפילו מקום החמישי-שישי. אפילו מקום השישי. אתה יכול להיות...
17: בסדר, אל תלכי למקומות לא ריאליים עכשיו.
19: למה לא ריאלי?
0: אני אומר, בשעס, ראינו את זה גם ברשויות המקומיות, שהרי דרי... קיבל הרבה החלטות אמיצות להחליף סגני ראשי ערים, שאתה יודע שהם קצת מנדטורים בתקופות שס, החליפו אותם ושמו אותם, ושמו צעירים, תראה בבני ברק, תראה במקומות אחרים, אנשים באמת סוסים נמרצים ומביאים תוצאה, וגם ברשימה, בשס אתה יודע, יש הבנה שצריך לרענן את השורות ונכנסים צעירים, ממש ממש צעירים, אתה יודע, זה התקווה של ציבור חרדי שכל מי שבאמת מישהו יכול והוא מוכשר, יכול להגיע גם להיות חבר כנסת ושר, אתה רואה מי השרים אצלנו וכו', אבל גם צריכים לזכור שיש גם את ההנהגה, המנהיגים הפוליטיים, כמו למשל אריה דרי, שאתה לא יכול עכשיו להגיד, שמה, הוא מבוגר להחליף אותו, בסופו של דבר יש את הניסיון, את החוכמה, את הוותק, את ההבנה, אז עם השילוב הזה של מבוגר אחרי יחד עם סוסים נמרצים, אני חושב שבסופו של דבר זה מביא את התוצאה. רק צריך לזכור שהציבור החרדי הולך ונהיה צעיר יותר ויותר. רוב הציבור החרדי
17: הולך חרדי
0: הוא צעירים. אתה חייב מישהו שידבר איתם.
17: הולכים להיות יותר צעירים?
0: אני אומר הרשימה שלנו, סליחה, הרשימה שלנו היא רשימה צעירה מאוד.
17: כן. ולא הולך להיות בשינוי.
0: יכול להיות מאוד
18: שאנחנו... רושי, תענה לי על השאלה...
17: שאנחנו מה?
0: שאנחנו נראה עוד כוחות, בוודאי.
17: אוקיי.
18: שאלה פשוטה, אנחנו תמיד מדברים כבר שנים על היום שאחרי ביבי, בסדר? מותר גם לדבר על היום שאחרי אריה דרי, נכון? מי מהפוליטיקאים של היום, ויש כמה מאוד מוצלחים, אתה חושב שראוי ומתאים להניג את ש"ס ביום שאחרי אריה דרי?
0: תשמע, הנעליים של אריה דרי כל כך גדולות.
18: לא, לא, עזוב,
0: שאני לא מצליח, אתה יודע, אני לא מצליח...
18: מי, מלכיאלי, מי?
0: לא, אני לא מצליח אפילו לדמיין את הכניסה לנעליו.
18: עזוב, הוא שי, בסוף הוא יהיה מעסיק שלך, אותו אחד שאנחנו מדברים עליו.
0: כמי שהקים את ש"ס.
17: אשר, אנחנו ברדיו חרדים, בלי עבודה שלי.
0: כמי שהקים את ש"ס, ובאמת...
18: עכשיו, אבל דרי מחליט ללכת. רוצה ללמוד רק... לגמור שס וזוהר ומקווה וקצת כושר מדי פעם. עזוב, מלכיאלי, מי הבן אדם שם?
0: אני אומר שבסופו של דבר...
18: אני אישית חושב שמלכיאלי מתאים לאירוע.
0: יושב ראש התנועה, שהוא אריה דרעי,
17: אנחנו
18: צריכים... זה לא עונה.
0: אתה לא נותן, אבל אני חושב שצריכים לסמוך על כל יום שהוא נמצא איתנו, והוא יהיה איתנו עוד הרבה זמן, כוחו במותניו. אתה יודע, לא בהכרח להיות שר או חבר כנסת. אתה גם הוא עצמו אומר את זה. לא בהכרח, כבר לא, זה לא מעניין אותו. מה שמעניין אותו זה להמשיך להוביל את התנועה להישגים.
17: אני אעשה לכם חיים קלים יותר. הייתם צריכים להגיד שביבי יפרוש, גם גפני, אתה בצד שלך, וגם דרעי, אולי גם יפרשו. אולי.
0: אני מקווה שגם אחרי שביבי יפרוש, נמשיך עם אריה דרעי.
17: אוהב את גפני.
19: גם דגל התורה בן אחר, כאילו גפני יעקב אשר.
18: יש לנו פינה.
19: זה לא כמו דרעי, זה משהו אחר לגמרי.
17: נכון. עורך הדין משה מורגנשטרן ואשר מדינה, תודה רבה לכם. ואנחנו לא סיימנו עדיין, צופים ומאזינים, כי אנחנו עכשיו עם הפינה של מי?
18: אנחנו פינה של הבטחות. בכל שבוע אנחנו נעמיד פה ככה בקרב, כן, בזירה, פוליטיקאי מוכר, מפורסם, נתחיל כמובן עם נתניהו, ואבי מוסקוב, הכתב הפוליטי שלנו,
17: בדק אם הוא מוקיים את ההבטחות שלו.
18: את ההבטחות שלו, נגיע גם לחרדים, אבל הנה...
17: יש לי תחושה שאני יודע את התשובה.
18: הנה הכתבה של אבי מוסקוב.
3: חשבון פתוח עם אבי מוסקוב.
20: בפוליטיקה הישראלית כבר התרגלנו להבטחות גדולות לפני בחירות. אבל מה קורה אחרי שהקלפיות נסגרות? הנה ארבע הבטחות של ראש הממשלה נתניהו, ומה קרה איתן בפועל. הבטחה ראשונה, חינוך חינם מגיל 0 עד 3. זו הייתה אחת ההבטחות הבולטות ביותר של נתניהו. הרעיון היה להקל משמעותית על ההורים ולהעניק חינוך חינם לילדים כבר מגיל לידה. אלא שבפועל ההבטחה הזו בכלל לא התממשה. הסבסוד שהורחב לא הפך את המסגרות לגילי 0 עד 3 לחינוך חינם לכלל ההורים, ורבים עדיין משלמים, שימו לב, אלפי שקלים בכל חודש. בציבור החרדי, דרך אגב, זה מורגש הרבה יותר חזק, מכיוון שיש גם רבים ששולחים את הילדים לגנים פרטיים, וגם רבים ממריקים, כך שאין סבסוד ואין שום דבר. אילו היה חינוך חינם מגיל 0 עד 3, הכל היה נראה אחרת, אבל הבטחות שוות לפח. הבטחה שנייה, להוריד את יוקר המחיה. זו הייתה גולת הכותרת במערכת הבחירות. נתניהו הציג את הורדת המחירים כאחת המטרות המרכזיות של הממשלה, אבל בפועל סעיפי הוצאות מרכזיים של משקי הבית התייקרו משמעותית בשנים האחרונות. מזון, מוצרי חלב, לחם, מוצרי היגיינה ועוד, כולם הכבידו יותר על הכיס. ואפילו שימו לב לדבר הזה, אפילו ועדת שרים לענייני מאבק ביוקר המחיה שהוקמה בתחילת הקדנציה לא הפכה למנוע משמעותי להורדת מחירים. אחרי שבעתה הראשונה והחגיגית של אותה ועדה בראשות שר האוצר סמוטריץ', הוועדה לא התכנסה באופן שוטף, אולי לא זוכר פעמיים. הבטחה שלישית, להוריד את מחירי הדלק. כולנו זוכרים את הסרטון של נתניהו משנת 2022, שבו נתניהו הגיע לתחנת דלק, הסתכל על המחירים והזדעזע. נתניהו אמר, אני יכול לעשות זה שוב, תצביעו ליכוד ואנחנו נוריד את המחירים. אז הנה התוצאה, מחירי הדלק לא רק שלא ירדו, מחירי הדלק התייקרו דרמטית בשנים האחרונות. מחירי הדלק הפכו שוב ושוב לנקודת כאב מרכזית עבור הנהגים. כשהמחיר לליטר בנזין מתקרב כבר לשיאים היסטוריים. כלומר, ההבטחה הייתה ברורה, להוריד מחירים, המציאות הפוכה לגמרי. והבטחה רביעית, להקפיא את הארנונה. גם כאן המסר היה פשוט מצד נתניהו, להקל על משקי הבית באמצעות הקפאת תעריפי הארנונה. בפועל, הארנונה דווקא עלתה. ב-2025, שימו לב, נרשמה עלייה של 5.29%, וב-2026 אושרה עלייה נוספת של 1.6% לצד אפשרות מיוחדת לרשויות מסוימות להעלות את התעריף מעבר לשיעור האוטומטי. אז לפני הבחירות מבטיחים להוריד את יוקר המחיה, להקפיא את השלומים ולתת להורים חינוך חינם. אחרי הבחירות, ההורים עדיין משלמים, המחירים עולים, הארנונה עולה, וגם הדלק זינק לשמיים. וזה בדיוק הרעיון כאן בפינה הזו, לא מה הפוליטיקאי הבטיח, אלא מה קורה עם ההבטחה שלו אחרי שהוא קיבל את הקולות של כולנו.
18: יקי, סיימנו, אה?
17: מדהים.
18: היה מעניין.
17: איך אף הזמן.
18: שבוע הבא גם, לא?
17: בעזרת השם. יום שלישי בשעה 8 בערב.
18: עם אורחים אחרים אבל.
17: נכון. וצריך להודות לכל האנשים שעמלו רבות מאחורי הקלעים כדי שתוכנית הזאת תצא לפועל.
18: יש לך את השמות? אתה זוכר אותם?
17: לישי חסון העורך.
18: כמובן.
17: לדניאל פרץ על הווידאו. ועל כל התיומים הטכניים.
18: אפי יוחנה.
17: נכון.
18: יוני פדידה. אריאל
17: דרעי.
18: צבי אמר.
17: הקדוש ברוך הוא. כולה. יפה. יפה שאתה בעזרת השם באותו מקום, באותה שעה, בשבוע הבא.
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
1: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
21: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה. סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
22: אני אומר לך, בלי להגזים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלי, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי לערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
21: תקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
23: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
24: פור, חד וחלק.
25: חייגו עכשיו 03-677-7772.
26: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
27: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
28: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טור. ויטמין צ'יק, ליטר אחד, רק ב10.90 שקלים. מאגדת לפרוטה, נסטלה או גודיס שטראוס, רק ב19.90 שקלים. פסטה, 500 גרם, אוסם, שתי יחידות, רק ב10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
29: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
30: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן. וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
31: בניין מפואר לשם ותפארת בית מורשת מרן. אני קורא לציבור, מי שיזכה ויתרום בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותו לילדים צדיקים, בריאים ושלמים, לאבותו יתברך.
32: אמן.
31: ויראה ברכה במעשה אדם, אמן ואמן.
30: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
33: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
34: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
35: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
21: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן. מחר ב-12 בצהריים יתארך בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בקול ברמה. אל תחמיצו.
36: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
37: קול ברמה, החדשות.
0: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. צהל הודיעה כי בתקיפה מוקדם יותר היום בנמל העיר עזה הותקפו מפקדי נוחבה בעת פגישתם בהם מפקד פלוגה, שלושה מפקדי מחלקות ומחבלים נוספים. אחד מן המחבלים השתתף בטבח 7 באוקטובר, ואחרים קידמו מתווי טרור נגד כוחותינו הפועלים ברצועה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי זו התקיפה המשמעותית ביותר ברצועה, מאז פרסום מסמך 15 הנקודות של הנשיא טראמפ לפני כשבועיים וחצי. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לתקיפת צהל ומסר כי מדיניות ישראל בעזה ברורה. מסירים איומים, מחסלים מחבלים ונפרעים מכל מי שנטל חלק בטבח 7 באוקטובר. כך פעל צהל היום בחיסול מחבלי חמאס, וכך ימשיך לפעול בעוצמה על מנת להגן על חיילנו להבטיח את השקט ביישובי הדרום מתוך אזור הביטחון, דברי השר כץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הודעה בכינה את מצר הורמוז טריטוריה אמריקנית. עוד טען טראמפ כי לא מתקיימות שיחות עם איראן ולא מתוכננות כאלה. המצור הימי נשאר במלוא כוחו, מצר הורמוז פתוח ומתפקד, כל המוקשים הימיים הוסרו או נוטרלו, טען הנשיא האמריקני. רדיפת לומדי התורה נמשכת. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה כי מנתונים שעלו בדיון על אכיפת חובת הגיוס ויישום החלטות בגץ עולה כי לצד עלייה במספרי הגיוס מקרב בני הציבור החרדי, תופעת ההשתמטות עדיין נרחבת, והיקף המשתמטים בני הציבור החרדי הוא כ-80% מכל המשתמטים. מיארה קרא להרחיב את צעדי האכיפה הכלכלית נגד כל בחור באופן פרטי, ולדבריה על צה"ל והמשטרה לחזור ולעצור בני ישיבות המוגדרים על ידי הרשויות עריקים. דובר צה"ל פרסם הערב הודעה רשמית לפיה לאחר 44 שנים ובו ארצה עצמותיו של רב סמל יהודה יקותיאל כץ, השם יקום דמו, לוחם שריון שנפל בקרב בסולטן יעקוב ביוני 1982 במהלך מלחמת לבנון הראשונה והוגדר עד היום כנעדר. לאחר הבאת עצמותיו הארצה נערך הליך זיהוי במרכז לזיהוי חללים של הרבנות הצבאית. ולסיום, במעמד גדולי תורה ורבני ערים ובראשם הרנן הראשונים לציון, הגאון רבי שלמה משה אמר שליטה והגאון רבי דוד יוסף שליטה, הוכתר הערב הגאון רבי יאיר הדיה לרבה של העיר אלת תחת אביו, אשר כן משך שנים כרבה של העיר. במעמד הכתרה נשאו הראשונים לציון דברי ברכה וציינו את חשיבותו של רב העיר להרביץ תורה ולאחד את כל הציבור ולקרבם לאביהם שבשמיים. התחזית מיד.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: הלילה ומחר צפויה עלייה בטמפרטורות, ביום חמישי יוסיף להתחמם, וביום שישי ישרור מסחום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: אלה החדשות בצוות אורי כהן.

0: שלום וברכה לכל המאזינים, קרים אכן באולפן בירושלים, שלמה בן עזרי בתוכניתנו, חד וחלק שעה ראשונה, ובבני ברק הטכנאי שלנו, אורי בני ישראל והמפיק, יחיאל צולמן. כן, אז היינו בחופשה של כשלושה שבועות, אמנם שבועות יותר נכון, ואמנם היו לנו גם שיחות עם מאזינים וכל מיני דברים, וחזרנו בין הזמנים, כל אחד עברנו מנוחת הנפש, מנוחת הגוף, שזו למעשה המטרה של בין הזמנים, כדי שמה שנקרא ירידה לצורך עלייה, ירידת מתח, ירידת לחץ, קצת ככה להשתחרר מכל המתח וכל הלחץ של כל השנה. ובפועל אנחנו גם נכנסים עכשיו לחודש אלול, לחגים, לעשרת ימי תשובה, ימים של דין, ואחר כך חגים, כלומר זה מסע של 52 יום, ולכן עשינו את ההפסקה, את הטיים אאוט ככה, לפני החזרה לשגרה שלנו, כדי שנוכל לקבל את הכוחות, וכל אחד בדרכו איך שהוא עשה את זה. ולצערנו הרב גם כן התבשרנו על כל מיני אירועים טרגיים, רבים אפילו, של אנשים שמרביתם ילדים ונערים שאיבדו את חייהם או שנפצעו, וזה רק מעיד פעמים רבות על חוסר זהירות ושמירה על הכללים שאני מדבר על הפתיחותיים, שאני זועק על כך שנים רבות. ומעידך זה מעיד מהו כוח השמירה של התורה, שכאשר יש התמעטות של התורה, אנחנו חשופים לאסונות. אמנם אני עד לכך וראיתי מקומות רבים שבני התורה ישבו ועמלו בתורה במשך כל יום, 4-5 שעות, כל אחד לפי הכוחות שלהם שהיו להם, ולא חס שלום הפקירו את העולם ואמרו, עבדה בהפקרה, ניחלה. לא, ישבו ולמדו, אבל אין מה לעשות, צריך. דרך אגב, הבין הזמנים זה לא רק אצלנו, גם אלה שלא אגים לבני ישיבות, אתם אומרים שאתם מגינים על התורה והכל, אז למה אתם יוצאים לבין הזמנים? אז רגע, וחיילים לא יוצאים להפסקות, חיילים לא יוצאים לרגילה, לא יוצאים לשבתות, לא יוצאים לאפטרים. אתם יודעים מה, בוא ניקח את המקבילה שלנו, ישיבות ההסדר, נכון? אתם אומרים, ישיבות ההסדר, יושבים לומדים תורה, גם הם, אתם מאמינים שהם מגינים בכוח לימוד התורה. אז סתם שבוע שעבר עלה בדעתי לשאול בחור ישיבה של הסדר לשעבר, שהוא היום הוא חרדי, לומד בכולל אצלנו. שאלתי אותו, תגיד לי, האם החופשות אצל ישיבות ההסדר הן חופפות לישיבות הרגילות או שלא? אמר לי, מה זאת? אני קורא לכם את המילים שלו, בוודאי, תואם לגמרי. אותן חופשות בדיוק, פסח, סוכות, זה בין הזמנים, שבתות בדרך כלל כל שבת שלישית, למרות שלא מחייבים, מי שרוצה יכול לצאת כל שבת. ושאלתי אותו על בין הזמנים הרגיל ככה, למשל של תשעה, של מי תשעה בעבד, אמר לי, ודאי, כמו בכל המקומות. אז עד שאתם באים לטיף לנו מוסר, אולי תבדקו קודם כל בחצר שלכם. אז בוודאי שאנחנו עכשיו חוזרים במרץ, בהתלהבות, חזרו כבר בני הישיבות. יש ישיבות, משל, בתפרח, אני יודע שם, הנכד שלי נמצא כבר ביום רביעי, יש כאלה בחמישי, בחברון, אני יודע, מקומות אחרים, רוב הישיבות חזרו כבר בימי חמישי, וברוך השם, ובקצב, ובהתלהבות, ונשלח להם ברכה והצלחה, שימשיכו לעלות ולהתעלות בתורה, למרות רדיפת התורה, לצערי הרב, של היועצת לבית הרועצת המשפטית, שרק עכשיו שמענו בחדשות, שהיא ביקשה מהצבא ומהמשטרה להגביר את האכיפה, כי האכיפה מועילה, והיא הרבה חרדים התגייסו, אני לא יודע על איזה הרבה היא מדברת, והיא אמרה כל הגזרות הגשמיות והכלכליות והמעצרים, הם מועילים, ולכן צריך להגביר את האכיפה. רק היא אולי לא שמה לב שבדבריה אמרה ש-80% מהמשתמטים הם חרדים. כלומר, אם נאמר שיש בערך נניח 80,000 או 100,000 משתמטים, דוגמה, כשהיא אומרת 80%, אז לפחות יש 20,000 שהם לא חרדים. אני חושב שהיא הגזימה במספר, כי שי טייב אמר בין 50-75% זה חרדים. אבל נניח, אבל יש לפחות 20% מהמשתמטים שלא חרדים, שזה בערך 20,000? למה לא שמענו בהודעה שלה שהיא מזכירה בכלל אותם, שצריך להגביר גם כן את האכיפה כלפיהם, אכיפה כלכלית, ולהגביר את המעצרים ולרדוף גם אותם. אתם שמעתם? אני לא שמעתי שום דבר. שום דבר, היא מבקשת לפגוע אך ורק בחרדים, כי שם זה מועיל. רגע, וחרדים והמשתמטים האחרים, החילונים, הצפון בונבונים מתל אביב וכל אלה, שהם מתראיינים בתקשורת החילונית ולא מתביישים לומר שהם לא רוצים להתגייס לצבא כי הם נגד המדינה. אנחנו לא נגד המדינה בכלל, אנחנו בעד המדינה, רק אנחנו בעד לימוד התורה, שהתורה היא ככוח מגן עלינו. אף אחד לא נוגע בהם, אף אחד לא מדבר עליהם, כולם עוטפים אותם ומשתתפים בכל הפריימרי שלהם. היום בחור ישיבה, סיפר לי אתמול בחור ישיבה, אברך, שהוא היה צריך איזה אישור מהמשטרה, הוא לא יכול ללכת למשטרה. יש כל מיני אנשים שהיו להם בעיות, פגעו בהם, כל מיני דברים, רימו אותם, רצו ללכת למשטרה, לא יכולים. והם פה אזרחים במדינת ישראל, והמדינה לא עושה הפרדה. רגע, אתה בא לצורך משטרתי, אף אחד לא יגע בך. אתה לא, אף אחד לא, אבל אין פה, כלומר אין לנו עם מי לדבר, אין מה לעשות, כל דבר שרק קשור לחרדים, הם הולכים איתנו עד הסוף, מה שנקרא עד הרידתם, אבל מה תאמים הנוראים יגיעו, ובעזרת השם כולכים יודעים מה לכוון בדיוק בתפילות, נגד כל אותם רשעים ארורים רוטפי התורה, וזה אנחנו רואים שהרדיפה ממשיכה, ממשיכה, אבל ברוך השם, עולם התורה לא מפסיק, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אבל תמיד נשאל את השאלה, תגידו, באמת, המסיתים החרדים האלה, באמת הם מתכוונים לגייס את החרדים, או את כל החרדים, או את כולם, יש להם רצון. האם באמת אנחנו הפתרון שלהם, של הצבא? האם באמת הצבא צריך את כולנו? אז איך שכמה פעמים הוכחתי לכם מספרי, שנקרא חיל השם, והוכחתי לאורך כל ההיסטוריה, אף פעם לא רצו אותנו, ואני אומר לכם, גם הפעם, הם לא רוצים אותנו, ואני מוכיח את זה בכל הזדמנות, אתם שומעים אותם בהתבטאויות שלהם. אתם יודעים מה, להיום רק כדי ככה, בשביל לכינוח, רק לראות את השקר שלהם. בוא נשמע שתי הקלטות, שהם בעצמם אומרים שזה בסך הכל אך ורק קטליזטור זרז שלהם, כדי להפיל את השלטון של נתניהו ושל הימין. אין שום כוונה באמת לגייס את החרדים, או לגייס, אבל בטח לא את המספרים שהם מדברים. בוא נשמע את אותו מוביל דעת קהל, ליאור שליין קודם כל. בוא נשמע מה הוא אומר. בבקשה.
1: על מאוד לבוא ולצאת בקמפיינים של ברית המשרתים, אנחנו נגייס את כולם, קודם כל כי זה לא יקרה.
2: בדיוק.
1: אם זה לא יקרה, אז אין שום
2: חיר לשני. אבל זה לא חבל שיש בחירות כל כך חשובות וגורליות, לשים את רוב הג'יטונים שלך על משהו שאתה יודע שהוא לא הולך לקרות?
1: כן, זה לא, הג'יטונים הם בשביל לקבל מנדטים, לא בשביל אחר כך לגייס את החרדים, אבל בשביל זה...
0: שמעתם? כלומר, הג'יטונים, זה משהו, זה בהימורים. כלומר, מה שהם שמים את כל ה... את כל הכוח שלהם, ואת כל התעמולה שלהם, כמעט כל המפלגות. כל המפלגות, עזבו את הליכוד או משהו כזה, מפלגות השמאל והאופוזיציה, כולם שמים את הביצים בתוך אותו סל, כשהמטרה שלהם, מה גיוס חרדים. כולם, שמתי לב, אף אחד לא מדבר על משהו, זה הבעיה המרכזית שהולכת למוטט את מדינת ישראל לשיטתם. אז מה הוא אומר שם? הוא אומר לו, אבל זה לא בעיה ללכת לשים ולהמר על אותה נקודה, על אותו רעיון של גיוס חרדים, זה הכל? אז מה זה אומר? אז זה אומר שם ליאור שליין שאשתו, בת זוגו, קוראים לה מרב מיכאלי ממפלגת העבודה, מאותם הדמוקרטים האלה, הוא אומר, זה רק בשביל לקבל מנדטים. שמעתם את המילים שלו? לא, אני לא, אני משמע לכם את ההקלטות. אין פה שום מטרה אחרת, לא לגייס ולא כלום. מי שאמר את זה בצורה יותר ברורה, שאף אחד לא הולך לגייס חרדים, ובטח לא את כל החרדים, כמעט רוצה לגייס 80 אלף חרדים, צריכים רק כמה אלפים, אין לנו מקום, אי אפשר, הם לא רוצים בנות, הם לא רוצים זה, הם רוצים ככה, והם בכלל לא, הם לא, הם לא בעלי השכלה, ולא ולא ולא ולא, כלומר, הם מבינים שאנחנו בכלל לא מתאימים לשם, וגם אם מתאימים דובר על כמה אלפים אולי, ובטח לא הכל בבת אחת, כמו שכולם צועקים גיוס עכשיו, כמו שליברמן אומר, אני מגייס את כולם, ומה שבנט אומר, כולם אני מגייס עכשיו, וכשאנחנו כולם יודעים שכולם משקרים וכולם מרמים, רק הם מחזיקים מהמטומטמים, מהחילונים, סליחה, מהחילונים, שהם מטומטמים, שהם יצביעו להם ככל שהם יסיתו יותר, אז האנשים האלה מחפשים את האקשן הזה של שנאת יהודים, של שנאת התורה, אז לכן הם אומרים את הדברים, למרות שכולם יודעים שזה לא אמת, ובוא תשמעו מה יאיר גולן אומר, שזה בן אדם, יש אחד האנשים, הדברים שבאמת הכי בעייתים מבחינת התבטאויות, אבל הוא אמר את האמת בשנייה, חתירו בבקשה, בוא נשמע אותו.
3: אין נושא שהוא קורבן לפופוליזם זול כמו גיוס החרדים. אני רוצה להגיד לך, אי אפשר לגייס את כל החרדים מחר בבוקר, גם אם יהיה חוק משגע, עוד שעה. ואנחנו גם לא נרצה לגייס את כולם מחר בבוקר, כי אנחנו לא נרצה ליצור צבא שמגיעים אליו אלפי אנשים בכל מחזור גיוס, שצריך ליצור אליהם את תנאי ההפרדה בין גברים לנשים. בקיצור, זה דבר לא מעשי. אנחנו גם לא נרצה כזה ציבור של אנשים שהוא חסר השכלה, חסר מוטיבציה, חסר יכולת פיזית. קיצור, זה לא עובד ככה. גיוס חרדים, שאני בעד גיוס חרדים, שלא יובן אחרת, גיוס חרדים זה תהליך. גיוס ערבים זה תהליך. גיוס נשים חרדיות זה תהליך. זה לא, אם באמת אנחנו אומרים, העיקרון המכוננו, שכל נער ונערה בגיל 18-19, עם או בלי שנת שירות, נותנים שנה למדינה לפחות, אתה צריך לארגן מחדש את כל המערכת. לשם צריך לחתור. יהיו מגוון אופנים לשרת. אני בעד שיש שירות גם במדה, בקאבה, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר, בבתי החולים. כל מה שניתן לפקח עליו, שהוא באמת שירות לציבור. דרך אגב, מחזורי הגיוס הולכים וגדלים בכל שנה. הצבא עליו שהוא באמת שירות לציבור. דרך אגב, מחזורי הגיוס הולכים וגדלים בכל שנה. הצבא לא יגדל בהתאם לגודל מגדול.

במחנה. הבן שלי לפחות, אלה שהולכים לעצור לי וכל זה, מצילים חיים באמת, יותר מכל החיילים, מרוב החיילים שנמצאים בבית צהל, או בבסיס הקריה בתל אביב. ולכן אתם רואים, סך הכל זה שנאה, פשוט שנאה טהורה. אבל התקשורת, וכולם מציירים את זה, במילים ובתיאורים שלהם, ולצערי הרב הציונות הדתית אותם את כל הפסוקים ואת כל הגמרות, ותראו מה צריך לעשות ואיך לעשות. האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, ומציירים אותנו כאנשים שמשתמטים, לא אכפת לנו, חסרי אחריות, כאשר בפועל בעצם אומרים, אתה יודע מה? מה נעשה בהם? אין שום סיכוי שנגייס אותם, זה לא יועיל, אתה לא יכול להביא אנשים בלי מוטיבציה לצבא, אנחנו לא צריכים את כל המספרים הללו, אנחנו לא צריכים לגייס את כולם, הם לא מוכשרים בכלל לצבא, אין להם את הכושר, אין להם את הידע, אין להם את הליבה שלהם, את כל הדברים, הם אומרים את זה, והם קוראים לזה, הוא בעצמו אומר, זה סתם פופוליזם זול, לא אני אומר את הדברים הללו, הוא אומר את הדבר הזה בצורה ברורה, הברורה ביותר. אז לכן אני אומר, אף אחד לא רוצה לגייס חרדים. רוצים בתנאים שלהם. אבל בתנאים שלנו הם לא רוצים. אבל מה? אנחנו לפני בחירות, רוצים להפיל את ביבי, איך יעשו את זה? ותראו, יועצת משפטית שאמורה להיות הכי נקייה, מיסטר קלין, מבחינת הכל, כל הדרך היא הולכת ומובילה את כל המהלכים, איך לפגוע בממשלה, איך לפגוע בחרדים, לא מעניין אותה כלום. לא רחמנות, לא אנושיות, לא ערך של תורה, לא משפחות, מרעיבה משפחות, חוק המעונות, דברים כאלה, אנשים לא מקבלים קצבאות, לא שום דבר. לא מעניין את זה שום דבר, מה שמעניין את זה זה רק להפיל. עכשיו, כל אותם מפלגות שמדברים על איך לגייס את החרדים והכל, הנה קמה מפלגה אחת חדשה, שאחד הדוברים שלה זה אחד האנשים שם, זה קוראים לו חבר הכנסת לשעבר ארדן, השר לשעבר ארדן, אדלשטיין, שעשה לנו את הכי הרבה בעיות שם בוועדת חוץ וביטחון, עם החוק, ואליזה בלוך, ועוד כמה. סתם ככה, מפלגה, הנה חדשה, ארדן שירת בצבא. אדלשטיין בכלל לא שירת בצבא, הוא הגיע בגיל 30. אליזה בלוך לא שירתה בצבא, כן? כי הייתה מדריכה קומונרית בשירות לאומי. ונדמה לי שם יש להם עוד אחד ספורטאים מצטיין, קוראים לו אורן סמאג'ה, מה לא טועה, צריך לבדוק, לא מצאתי אם הוא שרת בצבא של התקן של ספורטאים מצטיין, אני לא יודע. כלומר, מפלגות שבאות בשם הגיוס, הם בעצמם לא התגייסו בדבר הזה. אבל מה שחשפתי שבוע שעבר, זה היה מדהים ביותר. סתם פתאום עלתה לי הברקה, יש אחד שהתנהג איתנו ברשעות שאין כדוגמתה, עם כיפה כמובן על הראש, כי רוב אלה שנלחמו בנו, זה מהציונות הדתית, לצערי הרב אני אומר את הדבר הזה. וקוראים לו חבר הכנסת לשעבר כבר עוד מעט, דן אילוס. אתם יודעים מה? הטכנאי ככה מאותת לי, שנעשה פרסומת ואחר כך נחזור לחשיפה המדהימה שחשפתי, שיהיה לה המשך כמובן, אבל בוא מיד אחרי הפרסומות נחזור לדן אילוס, בבקשה. פרסומות. אורי, הטכנאי שלנו שומע אותנו? אז זה מה שנעשה, אני רואה שטכנאי כנראה נוצר איזה נתק, אז אני אמשיך בינתיים עד שיתחדש הקשר. אז אותו דן אילוס, שבוע שעבר פתאום עלתה לי איזה הברקה. אמרתי, יודעים מה, אני אלך לבדוק בהיסטוריה שלו, אם הוא בכלל שרת, כמה שרת, כי הוא עולה חדש בכלל. משהו פה אמרתי, אני רוצה לבדוק. הלכתי לבדוק, ותראו איזה סייעתא דשמיא גיליתי. בקורות חיים שלו כתוב שהוא עלה לישראל בגיל 19 ונכנס ללמוד בישיבת הכותל, הוא עלה מקנדה. טוב, סיים ללמוד את השנה. מי שמכיר אותו היום שהוא הפטריוט הכי גדול, והוא נלחם למען הצבא ולמען הערך והקדושה של הצבא ותה תה תה תה תה תה. ואז מה הוא עשה אחרי שהוא סיים פה שנת ישיבה? חזר לקנדה. הוא לא התגייס לצבא. חזר לקנדה בגיל 20, הלך ללמוד תואר ראשון. אחרי שהוא סיים תואר ראשון, הוא החליט לעשות עלייה לארץ ישראל. טוב, הוא עושה עלייה לארץ ישראל, ואז מה שקורה, כשהוא מגיע לארץ ישראל, אז אתה אומר, טוב, יאללה, תגייס לצבא, אתה בסך הכל 23, אתה חייב להתגייס לפי החוק, אולי קצת פחות, אבל צריך להתגייס. מה עשה הפטריוט הגדול הזה, שכולכם שמעתם אותו בארבע שנים האחרונות, כמה הכפיש וסית כנגד בני התורה? הוא הלך ללמוד באוניברסיטה, ללמוד עוד תואר, ללמוד משפטים כמדומנים. ואז אני מתחיל לחקור, לראות, רגע,

0: בן אדם הזה הלך ללמוד באוניברסיטה, אבל מה עם צבא? אני מנסה לראות בקורות החיים שלו, האם הוא באמת עשה צבא או לא עשה צבא. אז אחרי שמראים שם שהוא עלה לישראל, הוא עשה כך וכך, אז אני מחפש לראות האם הוא שרת בצבא, ואז מה אני מגלה? כתוב, אילו שרת בצהל כעולה חדש. טוב, כעולה חדש? איפה הוא שרת? כמה, מה הוא שרת? ואחר כך כתוב, כעורך דין הוא משרת במילואים במחלקת הדין הבינלאומי של הפרקליטות הצבאית. אבל אני לא מצליח לראות, חיפשתי בכל מיני מקומות, ביקשתי אנשים שיעזרו לי עם כל מיני דרכים, שום דבר, לא מוצאים איפה הוא שרת, כמה הוא שרת. הרי אתה מדבר כל כך הרבה בעד הנושא של, של שירות בצהל, איפה אתה, למה אתה, איפה שרתת? ואז מה שקרה, אני מתקשר אליו, הוא לא עונה לי. הוא מתקשר עוד פעם, כנראה שהוא ראה את השם שלי, הוא זיהה את השם שלי, הוא כותב לי, תתכתב איתי, לא מכבודו לדבר עם שר לשעבר. אני אמרו, תשמע, שמי שלמה בן עזרים, אני הייתי שר לשעבר, והיום אני משדר בכל ברמה, ואני עושה תכנית תחקירים עכשיו, על כל חברי הכנסת, איכן הם שירתו, ואם שירתו. בבקשה, מכה, יש לי כמה שאלות אליך, שלחתי לו את השאלות, והשאלות ככה... שלחתי לו, האם שירתת בצהל, באילו שנים שירת, כמה שנים שירת, באיזה חיל שירת, כי בכנסת כתוב שהוא שירת בחיל מודיעין. ואז אני מחכה, הוא לא עונה לי, אני שולח לו עוד פעם הודעה, הוא לא עונה, אני שולח עוד פעם, הוא לא עונה בכלל, אני אומר, תשמע, אתה לא תענה, אני הערב בערוץ 14, אני הולך לפרסם את זה, גם הוא לא עונה, כשאני הולך פה להשמיץ אותו לכאורה למה, אז לא להשמיץ, אני רק הולך להגיד את האמת, שזה הולך, עלול לפגוע בו. שום דבר, אני מספר את זה בתוכנית, כולם צוחקים ולא מאמינים, ינון מגל שומע את זה מיד, מהדהד את זה למחורת, בואי נה, עשית צבא, לא עשית צבא, על מי אתה אומר? יש עוד עיתונאים ששמעו על הסיפור הזה, התקשרו אליו, הוא לא עונה לאף אחד, עיתונאים הכי בכירים בארץ התקשרו אליו, הוא לא עונה לאף אחד. עכשיו, אני מחכה עוד יום יומיים, אם לא אנחנו נפנה ישירות, ללמי, לבוס שלו, שהרי כל ה... הוא מדבר כל הזמן רק על גיוס חרדים, גיוס חרדים. גיוס חרדים, בבקשה, בוא נראה אותך שאתה מגייס את החיילים שלך. בוא נראה אותך שאתה מגייס את האנשים במפלגה שלך. ואני רוצה לראות אם יוכח באמת שהוא לא עשה צבא, או שזה עשה איזה צבא דרדלה. אז בוא נראה אותך שאתה עכשיו זורק אותו מהרשימה שלך. בוא נראה אותו. כי הרי גם ליברמן עצמו, כפי שאני מביא אצלי בספר שלי, גם הוא לא עשה הרי צבא כמו בן אדם. כן? ליברמן, איזה צבא הוא עשה, אתם יודעים? מה הוא עשה בכלל? שרת שנה אחת, הוא הגיע בגיל 20 לארץ, משהו כזה. הוא היה אמור לשרת יותר, נניח, שנה אחת. עד שאתה בא לטיף לאנשים אחרים, אתה בכלל בעצמך שירת רק שנה אחת. לא מדבר על יאיר לפיד, ששירות שלו 3 שנים אומנם, אבל הוא שיהיה בשירות במחנה, איזה שירות הוא עשה בכלל. עכשיו, ליברמן והמפלגה שלו, שכל הזמן הוא בא ומדבר על חרדים, למה במפלגה שלו כולם שירתו? יש, אני בספר שלי בחיל השם מביא שם, סגנית השר, חבר הכנסת פאינה קירשנבאום, לא שרתה. יוליה מלינובסקי, נדמה לי, עד היום היא בכנסת, היא המצליפה הכי חזק נגד החרדים. לא שרתה בצהל, עלתה בגיל 23, עדיין יש לה חובה להתגייס לכמה חודשים. השרה, סופה לנדבר, מישראל ביתנו, לא שרתה בצהל. אנסטסיה מיכאלי, לא שרתה בצהל. ליה שם טוב, גם כן מישראל ביתנו, לא שרתה בצהל. ולדימיר בליאק, שגם כן יש עתיד שכל הזמן מתקיף את החרדים, גם הוא עלה לישראל בגיל 25, לא התגייס לצהל. טניה מזרסקי, אני יודע מה זה, עלתה בגיל 17 מירוצה, לא שרתה בצהל. יעל גרמן, שהייתה שרה מיש עתיד, לא שרתה בצהל. כן, מון פרס לא, אפילו שמעון פרס לא התגייס. יעקב פרי, שהם יש עתיד, וראש השבק. מה עם ספורטאים מצטיינים וכל אלה ואלה? אני, את הנושא של אילוז, אני לא אוותר, אלך איתו עד הסוף, למדם הזה לחם, בנו לחם בתורה, ואני מקווה כי הוא לא עונה, כי הוא יודע מה שהוא יענה, הוא יסתבך פה. הבנתם את התגלית שעשינו פה? ואני מקווה שהשם יעזור, שבעזרת השם נצליח להעיף אותו גם שם. אם לא, אז אנחנו נחשוף את השקר ואת הצביעות של ליברמן שמדבר על גיוס, ואתה מכניס אנשים בכלל למפלגה שלה שבכלל לא מתגייסים. טוב, הסתדרה התקלה עכשיו, אז בואו נשלים עכשיו את הפרסומות, בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדע. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
12: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
13: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
14: כל תחום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
13: רוצים ברכה
14: לכל מי שיתרום.
13: חייגו 0547-580-0058 0547-580-0058.
15: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
16: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: טוב, אתם יודעים שאתמול היה בליכוד פריימריס ככה, ש-140 אלף איש אמורים לצאת ולבחור את הנציגים שלהם לכנסת. אתם אומרים, מה זה מעניין אותנו בכלל? טוב, מעניין אותנו, קודם כל, כי היו שם אלפי אלפי חרדים שהלכו להצביע, אבל זה באמת לא מעניין אותנו. אבל אני אגע בנקודה, שתי נקודות קטנות, שנשים בצער אומרים, וואו, תראה, כמעט רוב חופשי הכיפות, הכיפות בליכוד, כמעט כולם נפלו, ומה שנשארו, שניים נתחקו כולם לסוף הרשימה. אז כולם בצער מהדבר הזה. אז בואו נרגיע אתכם. תודה רבה לבורא העולם על כך. המזיקים הכי גדולים שהיה לנו בתוך הליכוד, כמעט רובם, זה היו עם כיפות סרוגות. הם רטפו אותנו הכי הרבה. הם ביזו אותנו. הם רטפו אותנו. אז תועלת לא ראינו שום דבר. נזקים כן ראינו. אז זה שיש כיפות או לא כיפות, זה לא אומר שאלה, כמעט רוב הכנסת, אנשים כבר אמרו, תימא למעלה, כמעט שליש מחברי הכנסת עם כיפות. כיפה זה עדיין לא אומר לי כלום. כיפה לא פותר לי שום בעיה, אני צריך יראת שם. מה אנוכי שואל מאמכם, כי אם נראה את השם, ללכת בכל דרכיו. אבל לא דבר אחד שיצליח להם. לא צריך להגיד להרגיז אותי, כן, כי זה לא מילה נעימה. אבל אתמול אנשים פנו אליהם, תשמע, תראה, היה בכיכר השבת, כיכר שלי, באמת אני מפרגל להם על הרבה דברים טובים, שם איזה כתב אחד, לא יודע אם זה כתב של לצנות או של צחוק, לא יודע בדיוק מה זה היה. הוא הולך שם ומראיין שני בחורי, שנראים כמו חרדים לפחות. והם ראיין אותם שם, ואומר להם, תגיד, אתם הצבעתם, מה לכם לחרדים? אז אומרים, תשמע, שילמו לנו כסף. אחד אומר, שילמו לי 400 כסף, אני, את האמת, הגעתי להצבע, לא מעניינתי פוליטיקה, לא כלום, אבל שילמו לי כסף. ורק לא רצה להגיד את השם שלו, אבל הם מצטלמים. אומר, אני חרדי בא להצביע, אבל לא בכרח שאני מצביע למישהו חרדי, אני מצביע למישהו ששילם לי, מראים לו גם את הפתק, למי הם מצלמים ואת כל הדברים הללו. אז אתה אומר, ואתה אומר, תגידו לי, מה האנשים האלה מטומטמים? גם הכתב הזה, עם כל הכבוד לו, לא יודע מי זה בכלל. איך אתה עושה דבר כזה בכלל? מה, אתם מטומטמים, תגידו לי? גם אם אתה עושה משהו הרי לא מוסרי ולא חוקי, כן, שאתה אומר ששילמו לך כסף, אם אתה התפקדת לליכוד או משהו כזה, זה לא חוקי. זה מותר. כל אדם יכול לבוא ולשכנע אנשים, בואו, תצביעו לי. כולם עושים את הדבר הזה. אין חוק בחוק של הליכוד שאומר שמי שמצביע בפריימריס, אז הוא צריך להצביע גם לכנסת. כן? אין כזה חוק. אז כולם עושים את הדבר הזה, מביאים מכל מיני מקומות. אבל ללכת ולהגיד שאתה עושה הכל בשביל כסף, כסף לא מעניין אותי שום דבר. למה? למה להגיד דבר כזה? למה אתם לא חושבים פעמיים על חילול השם? למה אתם לא מבינים אחר כך יציירו אותנו שאנחנו, הכל אצלנו זה כסף ולכלוך ולא מעניין אותנו שום דבר? אתם הרי אתם מתלבשים כמו אנשים חרדים. אתם אמורים לייצג את התורה, לייצג את בני תורה. למה כל דבר צריך להתראיין היום? למה כל דבר צריך ללכת ולדבר בתקשורת? קורה איזה משהו, איזה פדיחה שעושים בבני ברק או בירושלים באיזשהו מקום חרדים, מצלמים ישר שולחים, כי מראים איזה מעשה גבורה, זכינו, כאילו איזה קידוש השם. זכינו עכשיו, הוא אומר. ולכן אני לא מצליח להבין את הדבר הזה, כאילו מרגישים גיבורי על, הנה אנחנו צילמנו, בזכות, הנה עכשיו משדרים את זה, הנה עכשיו מראים את זה. טיפשות. יכול להיות שאחרי 120 שאני אבוא ישיב אותך על חילול השם שאין כדוגמתו בשמיים, שזה הדבר החמור ביותר ביהדות, שרק ביום המיטה זה מנקים לאדם את האבון הזה, אם הוא זכה בכלל ואם הוא עשה תשובה. מה אתם הולכים? בשמה אתה מפרסם את זה, גם אתה עיתונאי, בשמה אתה מעודד אותם לדבר כאלה דברים? חוץ מזה, לא נראה לי שבאמת זה המתאימים שלהם, סכומים כאלה, שאתה יודעים מה זה, לשלם לכל המתפקדים האלה, צריך להיות מולטי מיליונר, אפילו ניר ברקת נראה לי, לא עשה את הדבר הזה. אבל שמה צריך ללכת ולעשות, ולהגיד כאלה דברים. ובכלל, פרסמו שרשימה, שיש רשימה של מומלצים, שכל מחסידות מסוימת אמרו, מי שהולך שם, נתנו להם רשימה למי להצביע. נתנו רשימה למי להצביע, וברשימה שזה חסידות חשובה מאוד, הרשימה של המומלצים של הפריימרי של הליכוד, מופיע שם השם של אוחנה. אוחנה זה יושב ראש הכנסת. זה שהתורה מידע עליו תועבה ברמינן, זה אחד הדברים המתועבים, המגעילים, והכי משוקצים ביהדות, האדם הזה מייצג. וחסידים הולכים להצביע, לא מתצביעו או לא, לתת לו כוח, שעוד כוח לא מספיק 4 שנים של חילול השם, שהבן אדם הזה יושב ראש הכנסת, זה היה חילול השם, וזה האבון הכי גדול של המפלגות החרדיות, ששילו עליו ואנחנו ראינו שלא הייתה סיעת הדשמיה בכלום, בכל 4 שנים הללו. ואנשים הולכים לחוט הצביע עליו, גם שמעתי, שלחו לי, המאזינים שלנו הרי נהיו חדים, אז אחד המאזינים שהולך לי אומר לי שזה רב אחד גדול, שאני לא אזכיר את השם שלו, אני בדרך כלל מזכיר, כשאני יודע שיש איזו תופעה שלילית של רב שמוב, אז אני מזכיר שמות כשאני רואה מישהו שהדרך שלו כולו מוטעת. אבל הרב הזה שאני הולך להזכיר, שהוא תמיד חכם חשוב והכל, הלך היה לו איזה אירוע משפחתי, מישהו שלח לי את זה, אומר לי, תגיד לי, מה אתה אומר כבוד הרב? אני צריך להבין. הלך והזמין את המתואב הזה, שהתורה קורא לו עוד מתואב, לא אני, כן, תואבה, הזמין אותו לאירוע משפחתי, מחבק אותו, מנשק אותו, והכל לעיני כל ישראל, כאילו מה? ברגע שאתה מזמין אותו, אתה נותן לו לגיטימציה, אנחנו נותנים לגיטימציה, וזה מה שהם רוצים, האנשים הללו. זה מה שהם רוצים, איך אנחנו עושים דברים כאלה? למה אנחנו לא נזהרים? למה אנחנו לא חושבים פעמיים מה עלול להיווצר, הנזקים שעלולים להיווצר כתוצאה מהדברים הללו, מהתופעות הללו? לכן לא אזכיר את הרב, כי הוא רב גדול, ואני מאוד מעריך אותו והכל. ועוד רב אחד, שמאוד חשוב גם אותו להזכיר, למרות שאני מזכיר שמות, אבל גם הוא, כי הוא מזכיר את הרבים ועושה הכל, עושה דברים לפעמים. אבל גם פה, עם כל הכבוד, רוצים לקרב חילונים, רוצים לקרב את כולם, אבל צריך להיזהר, חכמים יזהרו בדבריכם, במעשיכם. היה שבוע שעבר איזה זמרת אחת שהוציאה, שהכניסה ספר תורה. הבנתי שהיא מאוד מפורסמת, אבל היא חילונית שהתחילה קצת להתחזק. ועשתה הכנסת ספר תורה, ישר כוח, באמת מגיע לה הכל. ואז אחד הזה הרבנים המפורסמים הולך לשם ומשתתף שם, ואז בסוף הוא אומר לה, תמשיכי לעשות ולהוציא עוד שירים מסמכים. הולך, מה אנשים יבינו מזה? כאילו שאתה רב מעודד אנשים, תלכי תוציא שירים מסמכים. מה זה תוציא שירים? היא שרה את השירים האלה, מותר לשמוע שירים של אישה? שאלתי מצנועה, לא צנועה, אמרו לי אל תשאל שאלות יותר מדי. מה זה הדברים הללו? מה זה את השירים? אתה הולך ואתה אומר להם שם, לעיני כל ישראל, היום כל דבר הרי מצולם. כאילו, יש הלכה, שולחן ארוך. כל באישה ערבה, ואנשים הם, זה לא רק שירה היום, זה גם ריקודים, זה לבוש, זה 1001 טענות. אז כשהיה הרב, זה רב אחד של סלב, שהלך ונתן, עשה סיום מסכת, כדי שיוכלו לשיר בימי העומר. תתקפנו את הדבר הזה, אבל שם זה שיטה, לכן הזכרתי את השם שלו, והוא גם גאה בדבר הזה. אני מאמין שהרב שעשה, הרבנים שעשה דברים, בבטח עכשיו, הם חושבים על זה פעם, הם אומרים, טוב, טעינו, בן אדם יכול גם כן לטעות. אז אנחנו פה לא נושאים פנים לאף אחד, כל מי שצריך להעמיד, אנחנו מעמידים את הדברים על דיוקם. רק עוד דבר אחד, יש כאלה בציונות הדתית שכל כך לפעמים הרצון לגאולה וכל הדברים האלה מעבירים את האנשים על דעתם. אז ראיתי כותרת, שלחו לי, מתקרבים לגאולה, ככה הכותרת הייתה. אמרתי, בואי, מה קרה? איך מתקרבים לגאולה? פרה אדומה שלישית נולדה בבקעת הירדן, בבדיקה מקיפה, בנוכחות המרה דיאטרה, נבדקו מומי, מזנה והדרוש, בדיקה דורשת שילוב, בקיאות, צוות המומחים שמח להתקן שכעת תמימה בת 3 חודשים, היא תמימה בהדמימות, צערותה ואין בשלמות גופה. מתקרבים לגאולה. שמעתם, אצל אנשים מתקרבים לגאולה, זה אם אתה עולה להר הבית, אנחנו מקרבים את הגאולה, ואם אתה ישלחה עכשיו פרה אדומה, כאילו עכשיו פרה אדומה, זו הבעיה שלנו של הגאולה. אם לא תהיה פרה אדומה, בורא עולם לא יביא לנו פרה, אז לא תהיה מה נעשה, כי צריך לשמור עליה, לטפח אותה, ולהודיע על כל עם ישראל, תדעו חבר'ה, הפרה נמצאת, הפרה, מה תעזור לי הפרה? מה תעזור להפרה אם אין עם ישראל, אם אין תשובה, אם אין יראה, אם אין קדושה, אם אין תארה, מה תעזור להפרה? מכתוש ברוך הוא ירצה לגאול את עם ישראל כשאנחנו באמת נהיה ראויים. זאת תהיה הבעיה לגאול אותנו. הבעיה שלנו זה הפרה. הבעיה שאנחנו מתנהגים כמו בהמה, כמו פרה. זה הבעיה שלנו. וזה אומר אצלי גיחוך, מתקרבים לגאולה. איך מצאו את הפרה? מה אתה מוצא את הפרה? תמצא קודם כל את הלב, את הנשמה של עם ישראל שצריך לעורר אותם. כמו אלה שעולים להר הבית, אנחנו מביאים את הגאולה, להביא את הגאולה, תלכו כמונו, תעשו הרצאות, תעשו קירוב, תחזקו את עם ישראל. ככה מביאים את הגאולה. אין ישראל נגלים אלא בתשובה, לא בעלייה להר הבית, ובלהכשיל את כולם באיסורים לא רעים ביותר, דאורייתא ודרבנן. אנחנו חייבים עוד חוב קטן לפרסומת, מיד נחזור. פרסומות.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
6: תושבי הצפון, תקלטו.
16: רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
17: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
18: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
19: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
20: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
21: מייבל, מייבל, גן אירועים.
22: גם בבית שלכם שומעים...
23: די!
24: די!
25: די!
22: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
26: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
27: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
28: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
29: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינם. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
19: בשבילך ובשבילי
30: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתערך בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה, אל תחמיצו.
1: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: כן, אני בשעה הבאה יהיה פה משהו מדהים, יהיה משהו תגלית של מישהו שאני אעלה אותו לשידור, של חוקר בנושא של תקציבים וכדומה, שיפתיע אותנו בנתונים שאני זועק אותם שנים רבות, אבל כשזה במקום אחר ומאיש מקצוע ברמה הגבוהה ביותר, אתם תופתעו. אבל בינתיים, אם אנחנו עוסקים, נעסוק בכלכלה, אז בואו נקדים רק שבשבוע שעברנו, לפני שבועיים בכנסת, עשו דיון בוועדת כספים, כניסו את הוועדה, כמו שקורה תמיד, וניסו להעביר כמה עשרות מיליונים לכל מיני מוסדות תורניים שהיו צריכים להעביר אותם. ואז בערוץ 12 החליטו לעשות כתבה מזעזעת, איך יכול להיות בקיץ ובין הזמן, בחופשה, עוד מעט בחירות, אתם הולכים ואתם מעבירים כספים, משרד ההתיישבות 335 מיליון, תרבות יהודית 72 מיליון, מניעת נשירה מהישיבות 26 מיליון, נוער ש"ס 26 מיליון, וכו' וכו'. ואז מעלים לשידור את חברת הכנסת מיש עתיד, אורית פרקש הכהן, והיא מדברת בזעזוע, ואיך אפשר מעין מכתף כזה, ברגע האחרון, מיליון, מאות מיליון, 600 מיליון, וכל מיני סיפורים, ומזועזעת כל כולה, איך אפשר לעשות דבר כזה עכשיו, לפני הבחירות, כבר שיצאו לפגרה והכל, וזה תקדים שלא יכול להיות. ואז באולפן, לא יודע לה, איך הם טעו שם בערוץ 12, מה עשו דבר כזה, והביאו לשידור פרשנית בשם שירית אביטן, פרשנית, אישה בחורה דתייה מהציונות הדתית, ושאלו אותה מה את אומרת על הדבר הזה, על המכתף הזה, ותראו איך שהיא תקעה אותה באיזה תשובות מדהימות ביותר. בבקשה, בוא נשמע את שירית אביטן.
2: שמע, אני נדהמת לראות את זה, כי אורית פרקש היא באמת חברת כנסת מאוד מסורה בוועדת כספים, ולכן היא בוודאי זוכרת שבממשלת השינוי, שבוע בלבד לפני הבחירות, תשמעו טוב, שבוע בלבד לפני הבחירות, עשו העברות תקציביות דומות. יושב ראש הכנסת דאז מיקי לוי מאשר כינוס בהול ודחוף בדיוק באותה מתכונת, ומעבירים שם, שימו לב, לא קראו לזה שוד אז, 2.75 מיליארד שקלים העברות תקציביות. למה? כי זו פרקטיקה פוליטית נהוגה. יש עודפי משרדים, מעבירים אותם בוועדת כספים.
3: אוקיי, זה פרט מאוד מעניין, וזה בהחלט מדהים.
2: יש פה גזל דעת של ציבור שלם שמסתכל, ובטוח שקורה פה משהו שלא קרה מעולם. מאוד מוזר לי שאורית עושה את זה, כי אני מכירה את עבודתה בכנסת.
3: חשוב מאוד שאת מציינת את זה, באמת, ממש חשוב, כי חד צדדיות היא דבר נורא בהקשרים האלה, אבל שאלה, אז זה מן הסתם לא היה כספים קואליציונים שנועדו לה...
2: זה היה כספים קואליציונים.
3: אבל לא כאלה שנועדו לחרדים, כי הם לא היו בקואליציה,
2: נכון,
3: כמובן.
2: זה היה מגזרים אחרים. נכון. זה שירת את מצביעי יש עתיד ואת מצביעי ישראל
3: בכלל. אבל זה, אם אינני טועה, זה היה חינוך.
2: גם פה זה חינוך. גם לחרדים מגיע חינוך למיטב.
3: כן, אבל אני... מה שאני מנסה לומר, שאת נוגעת כאן בנקודה הנכונה, כנראה שאולי מה שקשה... זה לא פרקטיקה שהיא הרי נהוגה, ודיברנו על זה גם כספים קואליציוניים וגם באופן הזה, אלא מה שהפצע המדמם בחברה הישראלית, לאן הכסף שלנו הולך.
2: אני מסכימה איתך, ומה שקשה פה עוד יותר זה שחברת כנסת עושה שימוש ציני בפצע המדמם הזה כדי להעמיק אותו עוד יותר.
3: Okay. צריך לדייק בעובדות, זה תמיד נכון.
4: יוצאים אנחנו... עכשיו, כן, להפסקה.
3: כן.
4: ואחריה נהיה עם כתבי...
0: נסתפק בזה. פשוט ראיתם את האנטישמיות? פשוט אין משפט אחר להגיד. הרי סיפרת לכם מה היה הסיפור בהתחלה, שבאו בכנסת רגיל, זה פרוצדורה, פרקטיקה ידועה, כפי שהם אמרו, שמביאים, גם אפילו שיש בחירות, זה לא קשור, וביקשו להעביר 600 מיליון, ואז מביאים את, האם מקטרג את האי אורית פרקש, ואז מביאים את שירית אביטל בתור עיתונאית פרשנית וידועה, ושואלים אותה, מה את אומרת? זאת אומרת, צריכה פרקטיקה ידועה, גם בעבר, בממשלה הקודמת של אותה אורית פרקש הכהן, ממשלת התיקון של בנט ולפיד והכל, הם העבירו בתקופה הזאת לא 600 מיליון, למעלה משני מיליארד 75 מיליון, שני מיליארד פלוס, שתבינו, הם העבירו, אז העיתונאים האלה שם שהיו באולפן, הם היו באלם. אבל לא, אבל נכון, את צודקת, זה פרקטיקה שקיימת, אבל בעבר העבירו את זה לחינוך, אומרת, גם פה העבירו לחינוך. מה, דתיים לא מגיע להם חינוך? היא אומרת, לא, אבל זה הבדל, היא אומרת. שם העבירו את זה לחילונים, למי שמגיע, אבל לחרדים להעביר, זה שונה, יש את הפילוג בחברה, יש את הוויכוח בחברה. אתם מבינים, הם אנטישמיות בכל מקום בעולם, היו מזדעזעים להגיד כאילו, ילדים של דתיים, של חרדים, הם לא רואים לקבל שום תקציב, וזה בשידור חי מעל הטלוויזיה, אף אחד לא קם לזעוק, לא נשיא המדינה, לא מישהו אחר שיגיד, רגע, מה, אתם השתגעתם? מה, אתם רוצים למנוע גם מילדים, גם מנוער? מה, לא מגיע להם כסף? מה זה קשור חינוך עכשיו לגיוס עכשיו? בתי ספר, יש כל מיני מקומות שאמורים לקבל את הכסף, וכבר כמה פעמים אני זועקת את הטיעון הזה, נניח וחרדים עושים עבירה, לא מתגייסים, אז תטפל בה בגיוס שלו, תעצור אותו, אבל למה אתה מונע תקציבים לכל המגזר, לכל האנשים? מה זה קשור בכלל? אין לנו קול, אין עונק, סגרו לנו את כל הדלתות, את כל השערים, וזו הצרה הצרורה שאנחנו נמצאים. מכיוון שישאל לנו עוד כמה דקות, אני אוכיח לכם, כמו שתמיד אני אומר, שהם לוקחים את כל התקציבים, את כל הכספים, הם קובעים, אבל הם קובעים למי מגיע, למי לא מגיע, הם קובעים מתי זה טוב, מתי זה רע, כי הם קובעים את זה לפי האינטרסים שלהם. כמה פעמים אמרתי לכם שמימון של סטודנט במדינת ישראל, המדינה מממנת אותו בערך 50 אלף שקל, ולעניות דעתי היום זה כבר 70 אלף, תלוי איך אתה סופר את הכספים. עד שבא שלמה מעוז, אני מקווה שיש לנו זמן לשמוע אותו, הטכנאי שלנו, וכלכלן, חילוני, לא קשור, לא שום דבר, והוא מסביר למה המדינה מספסדת את האוניברסיטות, בכלל לא צריך, הם צריכים לשלם בעצמם, הסטודנט הלימוד שלהם, למה המדינה צריכה לשלם עליהם 40 אלף? אני אומר לכם שזה 70 אלף, אבל בוא נלך למספר של 40 אלף, והוא מסביר בטוב טעם ודעת מדהים, המילים שאומר כדאי לכם להקשיב היטב. בבקשה.
8: מסדת את השירים באמצעות האוניברסיטאות. למה השכר הלימוד באוניברסיטאות 12-13 אלף שקל, שזה רק העשירים הולכים לשם, כי זה שכבות החזקות. יש סבסוד של 40 אלף שקל לשנה, שכל סטודנט בשכבות החזקות, האחרים הולכים למכללות. למה שהמדינה לא תעלה את השכר לימוד ל-30-40 אלף שקל, ותיתן הלוואות למי שנזקק. אבל למה את זה לא מעלים? את הנושא הזה לא מעלים. וסיבסדו לי את שלושת הילדים שלי. אני מרוצה. למה סיבסדו לי את הילדים? למה הנושא הזה לא עולה? כי אלה שבשלטון שכותבים ומדברים, הם בעצמם נהנים מהטבה. הרי מדברים כרגע על החרדים. למה לא מדברים על הסטודנטים באוניברסיטאות שמקבלים כל שנה 40 אלף שקל מתנה ממדינת ישראל? אתה יכול לענות לי על זה? השכבה השלטת תמיד מעלה את הנושאים אצל האחר. עכשיו מדעלים אצל החרדים. אז בבקשה, אני מבקש אתכם, לפני שאתם מבקשים מהחרדים, וצריכים, הם צריכים לדעתי חלק מהם להתגייס ולעבוד, אז בבקש גם שהשכר באוניברסיטאות, שכר הלימוד, יהיה 45 אלף שקל בשנה. למה את זה לא מעלים? כי אלה שמעלים את הנושאים, הפטפטנים למיניהם, כל מיני הרשתות, הם בעצמם השכבה השלטת. לכן הוא רואה את מה הוא רואה, מי צולע האחר, הוא אף פעם לא צולע. הוא תמיד טהור, תם, שלם. למה המדינה...
0: שמתם לב, זה דברים שאני זועק אותם כבר שנים מאז שהוצאתי את החוברת שלי של העובדות או הסתה, ואני מביא את כל המספרים האלה. אבל כשזה בא מכלכלן מאוד מפורסם ומחזיקים ממנו שלמה מעוז, שהוא בא ואומר, רבותיי, אתם מושחתים, אתם באים, אתם מממנים את מי שאתם רוצים לממן, כי זה נוח לכם, כי זה הילדים שלכם, זה החברה שלכם, זה במה שאתם מאמינים, ואת כל הזעם שלכם, ואת כל הלכלוך, ואת כל הרשעות, ואת כל העלילות אתם מעלילים בכלל על החרדים. למה אתם מממנים את הסטודנטים בכלל? אז פעם אחת הם אמרו, אתה יודע, אנחנו מלאים את הסטודנטים להיות בחורי ישיבות, כי הסטודנטים הם מביאים תועלת לעם ישראל, כי הם לומדים מקצוע, אבל אמרתי להם, רגע, אבל חלק גדול שם לומדים מקצועות רוח שם, לומדים על ההיסטוריה של סין ושל יפן, וכל מיני דברים של ספרות והיסטוריה. מה זה מועיל לעם ישראל, תגידו לי? חוץ מזה, חלק גדול שמדינה משקיעה להם בתואר ראשון ושני ושלישי, שזה מגיע למאות אלפים, אולי לחצי מיליון אם זה תואר שני ושלישי, רובם או חלק גדול מהם יורדים לחוץ לארץ, שאנחנו מממנים אותם ומדינות אחרות נהנות מהם. אתם ביקשתם מהם איזה פעם את הכסף מהם, לא ביקשתם שום דבר, נכון? והוא אומר את האמת, והוא אומר את האמת, זה צריך לזעזע הרי כל אחד מעם ישראל. ולצערי הרב, אין לנו פה לדבר, ואין לנו פה להשיב ראש. ממש אנחנו כל הזמן ברדיפה, הם מרוטפים אותנו ונלחמים בנו. אבל אנחנו, תפקיד שלנו כל פעם להציף את הדברים, שיהיה לכם חומר להסברה, כי לא משנה, כשאתה חוזר, שמעתם אותו אפילו אמר, אני גם חושב שחרדים, חלקם צריכים להתגייס. אתם יודעים שהדבר הזה פעם לא היה נאמר? בשנים האחרונות, לפחות אני יכול להגיד על עצמי, שאני בכל רעיון, בכל מקום, הצלחנו להביא למצב היום, שכמעט חלק גדול מהחילונים אומרים, לא, מי שלומד, אל תיגעו בו. אתם אומרים, זה כן מועיל. זה כן מועיל להסברה שאתם הולכים ואתם יודעים, אתם אומרים, אנחנו בעד, אנחנו, אבל מה? מי שלומד, אל תיגעו. מי שלא לומד, לגייס, אבל בתנאי שיקבעו את כל התנאים, הכל בתיאום עם גדולי ישראל, אבל בלי זה בשום אופן אנחנו לא. אז כפי שאמרתי לכם, בשעה הבאה, בתחילת השעה, אנחנו נעלה איש מקצוע ממש מהשורה הטובה ביותר של אנשי מקצוע, שהוא יבוא ו... ויתאר לנו בדיוק את המחקר, מחקר, אתם יודעים, שאובייקטיבי, לא קשור אלינו, לא קשור לאף אחד, שהוא יבוא ויסביר בדיוק, הלך לחקור, האם באמת החרדים משלמים מיסים, לא משלמים מיסים, או האם בכלל אנחנו מקבלים מה שמגיע לנו, האם בכלל המדינה מוציאה לנו יותר, ואנחנו מקבלים יותר מכולם, או שאנחנו משלמים ואנחנו מקבלים פחות, כל השאלות שאני מעלה אותן תמיד, אנחנו נעלה את זה, נעשה את זה ביד בשעה הבאה, ואתם תדהמו, תהיו נדהמים לשמוע בדיוק את הנתונים שהוא שלח לי את המחקר שלו, ואני מקווה שיפרסמו את זה בכל המקומות, אני גם אפיץ את זה לכל המקומות, וגם מקווה שיראיינו אותו בכל העיתונים, ובכל המדיה החרדית, והדתית, שלראות, לחשוף את השקר הנוראי, ואת המרושע, שכאילו אנחנו לא משלמים ולא כלום, אבל את זה אנחנו כבר נשאיר לשעה הבא, ואם יישאר זמן, אז אנחנו בעזרת יישאר כמובן זמן, נתעסק כמובן גם בחודש אלול, וקצת כמה דברי חיזוק. תודה רבה לטכנאי שלנו, אורי בני ישראל, ולמפיק יחיאל צולמן. תודה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרי הפרסומות החדשות, נחזור בהתלהבות יתר. להתראות.
9: עד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
10: הזירה לייב.
30: מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
29: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
19: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
30: כשמבשלים הרבה, עופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל 03-92-36-353. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.

0: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד התרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
1: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 60-83. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של הגאון הגדול רבי אהרון בוטבול.
4: כל מי שיתרום אפילו מעט להחזקת הבניין ידע שהוא מחזיק תורה, מחזיק חסד בצורה בלתי נתפסת. שכרו יהיה גדול מאוד בשמיים. בזכותו של מורנו הרב עליו השלום תעמוד לו ולבנה ביתו, אמן ואמן.
3: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
7: כל ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. צהל הודיע כי בתקיפה מוקדם יותר היום בנמל העיר עזה הותקפו מפקדי נוחבה בעת פגישתם, בהם מפקד פלוגה, שלושה מפקדי מחלקות ומחבלים נוספים. אחד מן המחבלים השתתף בטבח 7 באוקטובר, ואחרים קידמו מתווי טרור נגד כוחותינו הפועלים ברצועה. כתבנו מנדריזל מוסר כי זו התקיפה המשמעותית ביותר ברצועה מאז פורסם מסמך 15 הנקודות של הנשיא טראמפ לפני כשבועיים וחצי. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לתקיפות צה"ל ומסר כי מדיניות ישראל בעזה ברורה, מסירים איומים, מחסלים מחבלים ונפרעים מכל מי שנטל חלק בטבח 7 באוקטובר. כך פעל צה"ל היום בחיסול מחבלי חמאס, וכך ימשיך לעשות בעוצמה כדי להגן על חיילינו ולהבטיח את השקט ביישובי הדרום מתוך אזור הביטחון, דברי השר כץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הודעה בכינה את מצר הורמוז טריטוריה אמריקנית. אותן טראמפ כי לא מתקיימות שיחות עם איראן ולא מתוכננות כאלה. המצור הימי נשאר במלוא כוחו, מצר הורמוז פתוח ומתפקד, כל המוקשים הימיים הוסרו או נוטרלו, טען הנשיא האמריקני. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, שקרא לצהל ולמשטרה לחזור ולעצור בני ישיבות המוגדרים על ידי הרשויות עריקים. תלמידי הישיבות ימשיכו לשקוד על תלמודם בהתמדה ושום דבר לא יעצור אותם, גם לא יועצת משפטית שהממשלה החליטה להעביר מתפקידה, והיא ממשיכה לפעול בנושאים שאין לה סמכות לעסוק בהם, טען גפני, וציין כי היא חצופה, מושחתת ופועלת בניגוד לחוק. דובר צהל פרסם הודעה רשמית לפיה לאחר 44 שנים הובאו ארצה עצמותיו של רב סמל יהודה יקותיאל קץ השם יקום דמו, לוחם שריון שנפל בקרב סולטן יעקוב ביוני 1982 במהלך מלחמת לבנון הראשונה, והוגדר עד היום כנעדר. לאחר הבאת עצמותיו ארצה נערך הליך זיהוי במרכז לזיהוי חללים של הרבנות הצבאית. ולסיום, במעמד גדולי תורה ורבני ערים ובראשם מרנן הראשונים לציון הגאון רבי שלמה משה עמר שליטה והגאון רבי דוד יוסף שליטה, הוכתר הערב הגאון רבי יאיר הדיה לרבה של העיר אילת תחת אביו אשר כיהן משך שנים כרבה של העיר. במעמד ההכתרה נשאו הראשונים לציון דברי ברכה וציינו את חשיבותו של רב העיר להרביץ תורה ולאחד את כל הציבור ולקרבם לאביהם שבשמיים. וכעת לתחזית מיד לאחרי חסות.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: לילה או מחר צפויה עלייה בטמפרטורות, ביום חמישי יוסיף להתחמם, וביום שישי שרום מסכום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום וברכה לכל המאזינים, כאן עם אכן באולפן בירושלים, שלום ובניזר, תוכניתנו, חד וחלק שעה שנייה, ובבלפן בבני ברק, נמצא הטכנאי שלנו ישראל, אורי בני ישראל, והמפיק יחיאל צולמן. וכפי שהבטחתי לכם בסוף השעה הקודמת, אמרתי שאנחנו נעלה איש מקצוע שערך מחקר, אבל לפני כן רק נקדים, שכבר לפני 10-12 שנים הוצאתי את אחד הקונטרסים שלי שנקרא עובדות או הסתה. ושם עניתי על כל השאלות שתמיד וההתקפות שמתקיפים אותנו, למה חרדים לא עובדים? אז הוכחתי שחרדים כן עובדים, כ-55%, תגיד 60,000 בערך לא עובדים. זה כל הסיפור. ואחר כך שנשאלתי למה הנשים שלנו עובדות 100%, כך שמי שטענה זה רק על כמה אחוזים של חרדים, שזה לא משמעותי בכלל מבחינה כלכלית. וכאשר שואלים אותנו למה אתם לא משלמים מיסים, אנחנו משלמים מיסים בכמויות גדולות מאוד. אין דבר אחד שאנחנו פטורים מלשלם מיסים, אז זה גם שקר גדול. משלמים מיסים בכל התחומים, ועד רבה גם חצי מהעובדים, או היום 60% בערך, מכלל העובדים במדינת ישראל, לפי הסקרים שהמדינה מפרסמת, לא שלי, לא משלמים מס, בגלל ש... נקודות הזיקו שמגיעים לכל אזרח, אפילו שהם יכולים להרוויח 20,000, אבל אם הם תושבי הצפון, ילדים, כל הדבר, אפילו לסכומים כאלה לא משלמים. מי שמחזיק את המדינה היום במיסים, זה החברות הגדולות והמולטי מיליארדרים, שם הם מחזיקים את המדינה במס הישיר, מקריש, נקרא מס העבודה. אבל המס העקיף שכולנו משלמים את המע"מ ודלק ובלוק, כולנו משלמים אותו דבר. ומה שכואב לי תמיד לשבוע, שהייתה איזו קבוצה של בני ישיבות, שעשה להם אמבוש שם, התרגיל, מערב זה בנט, שהוא רואה שהוא הולך ומתרסק כל יום, כן יובדו כל אויביך השם, בזאת שהערב התפרסם, שלחו לי עכשיו בערוץ 14, שהמפלגה של בנט ולפיד, שני אלה שרוטפי התורה הכי גדולים, הם הגיעו בסקר של ערוץ 14 כבר לשישה מנדטים, כלומר, ארבעה מנדטים זה רק מה שעובר. כן יובדו כל אויביך השם, כמו שאבא של לפיד, אתם יודעים, היה בהתחלה 15 מנדטים, אחרי קדנציה, משהו כזה, מפלגה שלו נמחקה. ככה זה כל קורה אצל כל הצדיקים. בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פעם, להישמדם עד עד. זה הסוף של כולם, בסופו של דבר, כל רוטפי התורה, שבתור יהודים באים ולוקחים את האוכלוסייה המיוחדת הזאת של לומדי התורה ונלחמים בה, אז אנחנו, זה מה שאני יכול לאחל לאנשים הללו. וברוך השם, הדברים שלנו עשו רושם, נכנסו והרבה שמעו אותם והכל. והנה השבוע, או שבוע שעבר, כן, אני מקבל מישהו שולח לי הודעה, ואומר לי, תשמע, יש לי פה מחקר שערכתי בנושא של כמה חרדים משלמים מיסים, לא, התחלתי, סליחה, לספר על בנט, שהוא הלך לאיזה מיון, זה הגיע למקום שחרדים נופשים בצפון, ולהתחיל לדבר איתם שם, והם הסכימו לשתף איתו פעולה. ואז ישר אומר להם כל הזמן, אנחנו מחזיקים אתכם, אנחנו משלמים את המיסים שלכם, אתם לא משלמים מיסים, למה שנחזיק אתכם? וכל הזמן חוזר על אותו שקר, שקר שאתה חוזר עליו, בסוף אנשים חושבים שזו האמת. אין דבר כזה, הם לא משלמים עלינו שום מיסים, הם לא מחזיקים אותנו, אנחנו מחזיקים אותנו, יותר נכון בורא עולם מחזיק אותנו, אבל בדי בני התורה הם אלו שמביאים את הברכה למדינה. יש נקודה אחת שלא הרחבתי בה הרבה בספר שלי, כמה אנחנו משלמים וכמה הם משלמים לנו, והרבה פעמים אנשים עלו פה לשידור, אמרו, אתה יודע מה, אולי נעשה איתם הסכם כזה, שאנחנו נשלם, שיחזירו לנו את כל המיסים שלנו, ולא יתנו לנו שום הטבה, אם זה אפשרי, מה אתה אומר? אמרתי, לא יודע אם טכני זה אפשרי, אבל לא ידעתי כל כך את המספרים, ואז מתקשר אליי שבוע שעבר איזה מישהו, שולח לי, אני קורא את המחקר, אני בעלם, ואז אמרתי, אתה יודע מה, בואו נעלה אותו לשידור, שיספר לנו בדיוק, אז אני אגיד קודם כל, שלום וברכה למר בן ציון שוחט.
1: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם, כבוד הוא לי, כבוד הרב.
0: גם לנו כבוד גדול, אני רק אציג אותך, ואתה אחר כך תפרט, אתה מהנדס תוכנה ותקשורת, וחוקר מודלים חישוביים, אז אולי תספר לנו בדיוק כמה מילים על עצמך באמת, מה אתה עוסק ככה?
1: כן, אז שמי בן, ואני אכן מהנדס תוכנה, תקשורת, וחוקר מודלים חישוביים, וכפי ששלחתי לרב, לאחרונה ערכתי מחקר מקיף, שבוחן את גובה המיסים של החברה החרדית, ביחס לגובה הטבות שמקבלים מהמדינה, ומצד שני את ההשפעה של החרדים על גירעון המדינה.
0: כן. כלומר, ישבת, למה החלטת לעשות, עד כמה שהבנת, אתה לא אדם חרדי, נכון?
1: לא, אני לא אדם חרדי, אני חוקר אובייקטיבי, ונשמע לאחרונה הרבה על יום הולך וצובר תאוצה ביתר סט על החרדים, טענות כאלה ואחרות, אמרתי נבדוק הקצעקתה או הקיצתה. אמרתי נבדוק את הנתונים, נשמע ונראה. מה גובה המיסים שחרדים באמת משלמים למדינה מצד אחד? מה גובה ההטבות? נראה את המאזן. יצא לי לראות מחקרים קודמים שלצערי היו מאוד מניפולטיביים בנושא, שהסיקו מסקנות מאוד מניפולטיביות.
0: כגון?
1: החלטתי לבחון את הנתונים, להקים מודל חישובי, שמצד אחד יאסוף ויחשוף את כל המיסים שחרדים משלמים, ומצד השני מה הם מקבלים. ולאחר מכן הושגו ממצאים ומסקנות.
0: כלומר, כל הנתונים שלך זה נתונים שלקחת מהמדינה, מהמערכות של המדינה.
1: כן.
0: זה לא משהו דמיונות, אני מבין.
1: כל הנתונים, כי... בוודאי. הם מבוססים על נתוני דוח מנהל הכנסות המדינה של אגף הכלכלן הראשי, על הזמנת נתונים, הזמנתי ישירות נתונים מהלמ"ס, מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים שאין לכל אחד, ערכתי אותם, איבדתי אותם, לפי דוח הכלכלן הראשי, הכל כמובן מבוסס על דוח ביצוע תקציב המדינה, על כל הדוחות הרלוונטיים שבהם מופיע במדויק כמה חרדים קיבלו בכל סעיף תקציבי, וגם אפשר להסיק גם כמה חרדים שילמו על ידי הצלבה ועיבוד של הנתונים.
0: כן, אתה יודע למה אני שואל אותך על המקור? כי אני כשאני הוצאתי את הקונטרס שלי שנקרא עובדות או הסתה עם כל המספרים, אז אני, מה אהבו כולם? כי שם הבאתי גם אני את מנהל ההכנסות, תקציב המדינה, לשכה yeah. מרכז לסטטיסטיקה, הבאתי את כל המקורות, ואז אנשים אמרו, רגע, זה אמיתי. כלומר, כל מי שיש לו שאלה או משהו, תלכו, תסתכלו, תעיינו בדוחות. אני לא המצאתי פה את הגלגל. אני פשוט לקחתי yeah. מספרים שהמדינה פרסמה אותם, ולכן חשוב לי לשמוע את זה, את זה גם, גם כן ממך. אז יפה, לקחת yeah. וקיבצת עכשיו.
1: אני לקחתי נתונים רשמיים, נתונים מדעיים. אגב, הנתונים שלקחתי לא תמיד מפורסמים לכולם. אני הזמנתי אותם בבקשה חריגה על הלמ"ס, קיבלתי את כל הנתונים על כל המיסוי של כל העשירונים, ופיצת עיבוד שחושף באופן חדשני את כמות המיסים ששילמה החברה החרדית בישראל. כרגע אני מסייג שזה נכון לשנת 2023, כי הנתונים הם עדכניים לשנה זאת.
0: הבנתי. כלומר, אני צריך לדעת, איך אתה יכול לדעת כמה חרדי שילם או חילוני שילם? יש חלוקה שהם עושים אותה הם?
1: כן. הלמ"ס עושה חלוקה בין חרדי לבין חילוני. יש הגדרה היטב שמבוססת על סקר הוצאות משקי בית של הלמ"ס, על ההגדרה שכל בן אדם מגדיר את עצמו בסקר. יש הגדרה סיווג אחד חרדי, חילוני, יהודי, מסורתי, יהודי דתי, לא חרדי, ערבי, אחר, דרוזי. יש חלוקת קטגוריות. בנוסף, יש הצלבה של יישובים, איכן הבן אדם גר ולאיזה חינוך הוא שולח את ילדיו. בהתאם לזה ובהתאם לניתוח של מוצליף, גם את נתוני הכלכלן הראשי וגם את נתוני הלמ"ס, אפשר להגיע בדיוק לכמות המיסים ששולמה על ידי החרדים.
0: אז החרדים, עד כמה שאני זוכר, ב-2023, כמדומני היינו אז 13%, לדעתי הם כבר אנחנו הגענו ל-15%, אנחנו מדברים על אותם מספרים פחות או יותר?
1: בואו נתחיל ככה, הממצאים המרכזיים והחרדים, כרגע אגב במחקר אמרתי גילוי נאות שלא זקפתי, דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות הם מספרים לחוד, כי הם תשלומים גופים נפחדים מאוצר המדינה, אז לכן שזקפתי את המיסים ששילמו החרדים, יצא תוצאה של 20.12 מיליארד שקלים ששילמו החרדים, לא כולל דמי ביטוח בריאות וביטוח לאומי. זה עוד 3 מיליארד שקלים שלא נספרו.
0: כלומר, מה זה אצלך כשאתה אומר מיסים? אתה מדבר על מיסים מעבודה, על מיסים ממע"מ, על מיסים מדלק?
1: כל רשימת המיסים, כל המיסים...
0: לא את כל הרשימה, רק תן לי דוגמאות. כן, זה עקיפים וגם ישירים.
1: זה מס הכנסה על יחידים, זה מיסי דיור, נדלן, מיסי דלק, מיסי טבק ואלכוהול, מכס, מס חברות, כל המיסים, חוץ מארנונה, שזה כמובן גופים נפרדים, רשויות מקומיות, זה לא נחשב, זה ביטוח לאומי וביטוח בריאות, זה קופה נפרדת, זה מאזן נפרד, זה לא... לא זכרתי את זה לשתי הכיוונים, לא לזכות החרדים, לא מה שילמו ולא מה קיבלו, כי אלה גופים נפרדים. שיש להם מאזן שונה. אבל עכשיו אם נדבר על 20.12 מיליארד ששילמו, הכוונה לכל המיסים הישירים והעקיפים. שזה מע"מ,
0: כלומר, כלומר, מה שאתה אומר, תפסיקו לספר לנו סיפורים חרדים לא משלמים מיסים, הנה בוא נראה לכם, הם משלמים מיסים בכל התחומים, אין להם שום פריבילגיה לא לשלם, אז ותמיד אני אומר את זה בהרצאותיי, שאנחנו הולכים לאושר עד או לרמי לוי, ואני מגיע לקופה, אני אומר לו, חרדי אנוכי, אז הוא מוריד לי את המעם או משהו כזה, הרי זה בדיחה, אנחנו משלמים כל מס כמו כל אזרח, ואתה בא, אתה מאשר את זה, אתה אומר, רבותיי.
1: לא משלמים מעם, אבל באילת אין חרדים, כן.
0: יש חרדים דרך אגב, יש באילת היום אוכלוסייה, אוכלוסייה גדולה מאוד. כן, לא, אתה צודק שזה יישוב חילוני יותר, אבל יש שם ברוך השם אוכלוסייה נפלאה, תלמידיו של הרב אלבז בעיקר, שיש לנו שם רק תלמוד תורה, שם יש לנו 500-600 ילדים, יש לנו כבר ישיבה, בתי ספר והכל, אבל אכן זה יישוב חילוני, בעזרת השם בקרוב יהיה יותר תורני. יפה, אז זה אתה אומר, מבחינת המיסים,
1: אבל זה לא חידוש, אגב, זה שהחרדים משלמים מיסים, סליחה, זה לא חידוש, אנשים לדומנם מיתוס שלא משלמים, חרדים אף אחד לא חשב שהם פטורים ממשהו. כל הטענה
0: הייתה
1: שמקבלים יותר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, כרגע חבל שלא הכנתי את הקטע הזה לבא, שיש לי את ההקלטה שבנט נפגש אתמול או השבוע הוא נפגש עם בחורי ישיבה ואומר להם בפירוש, לפני התוכנית עוד פעם שמעתי את זה, חבל שלא הכנתי את זה לשידור, הוא אומר להם, אתם לא משלמים מיסים, אנחנו מממנים אתכם, הוא חוזר על זה כל רגע, ואם תדבר עם הרבה אנשים חילונים, הם יגידו לך שחרדים לא משלמים כלום, שהם מממנים אותנו, ואתה בא ואתה אומר, סליחה, מה זה מממנים? איך אפשר לממן אתכם? אתם משלמים את כל המיסים, מממנים אותנו, ואתה בא ואתה אומר, סליחה, מה זה מממנים? איך אפשר לממן אתכם? אתם משלמים את כל המיסים, ואני הסברתי גם נקודה אחת ב...

0: היא גם כן גבוהה ביותר. אז החרדים בוודאי משלמים מיסים. עכשיו נשאלת השאלה הבאה, שתמיד מתקיפים אותנו. אתם לוקחים את כל, מקבלים את העטבות, את הביטוח לאומי, את התקציבים, את הכל, ונשאלת השאלה באמת, האם אנחנו החרדים מקבלים מעבר לכוחנו, או מעבר לכמות של האנשים שלנו, או כל הגדרה אחרת שתרצה? גם בדקת את זה, אני מבין.
1: אז זאת שאלה יפה, ואכן סכמתי בצורה מחקרית לידי עיבודים חישובים את כל ההטבות שלכאורה מיוחסות לחרדים, ממוסדות חינוך חרדיים, כל הסוגים, מוסדות פטור, מוסדות ממלכתיים חרדיים, מוסדות חינוך מוכר שלא רשמי, את כל סוגי, גם סטודנטים חרדיים שלומדים באוניברסיטה, סכמתי במחקר ישיבות ותמיכות בלומדי תורה, את כל התקצובים, סיפסוד בונות יום, עטבות דיור, תלושי מזון, מה שזכה להיקרא על שמו של אריה דרי, תלושי המזון של דרי.
0: שסתם דרך אותה, אגב, עד כמה שאני יודע, זה לא רק חרדים לנו. בדקת את המספרים, הכל זה לחרדים?
1: בוודאי, הכל נבדק לפי מחקרים, לפי נתונים, לפי סטטיסטיקות של רשות המיסים, כל ההטבות נחקרו. החשבון הסופי זה שהחרדים נהנים לפחות בשנת 2023, מגובה הטבות של 12.5 מיליארד שקלים, בעוד ששילמו 20.12 מיליארד. כלומר, הם יצרו עודף של בסביבות ה-7.5 עד 8 מיליארד שקלים מעבר למה שהם קיבלו.
0: ולמעשה אתה אומר, כלומר, אתם משלמים את כל החובות שלכם למדינת ישראל, בבחינה כלכלית, עזוב צבא לא צבא, אבל מצד שני, אתם מקבלים פחות מול מה שקורה. דרך אגב, אני הוכחתי את זה בזמנו בקונטרס שלי לגבי ביטוח לאומי, שאנחנו מקבלים כן. חלק יחסי קטן, למשל מול האוכלוסייה הערבית והחילונית. את זה גם בדקת במקרה?
1: גם את זה אני בדקתי, נכון. חישוב הביטוח לאומי בוצע בנפרד, והוכחתי שהאוכלוסייה החרדית היא אוכלוסייה מאוד צעירה. רוב האוכלוסייה החרדית הם ילדים, לכן עיקר הקצבאות של הביטוח הלאומי זה קצבאות אזרח ותיק, קצבאות נכות וכאלה, שהחלק של החרדים בהם הוא מאוד מאוד נמוך. יש שתי אמצעי קצבאות שהם היחידים שהחרדים בהם החלק שלהם קצת יותר גבוה, שהם קצבאות ילדים בביטוח אמהות. אבל מה מיוחד בביטוחים האלה? אלה שתי ענפי הביטוח הכי רווחיים של הביטוח הלאומי, שהביטוח הלאומי ב-2023 סיים אותם בעודף של מיליארדי שקלים.
0: מה פירוש, מה פירוש רווחי? לא הבנתי את זה.
1: לכל ביטוח הלאומי יש לו ענפי ביטוח שונים, זה ביטוח אזרח ותיק, ביטוח אמהות, ביטוח קצבאות ילדים, ביטוח זקנה, ביטוח נכות. כל ענף ביטוח יש לו חשבון נפרד. שכבודו משלם דמי ביטוח לאומי, הביטוח הלאומי לוקח אחוז מהסכום ששילמת, זוקף אותם לכל חשבון של ענף ביטוח בנפרד. אתה מבוטח לחוץ בביטוח זקנה, ביטוח נכות, ביטוח אמהות. אז אמרתי שענפי הביטוח היחידים שבהם חרדים מקבלים יותר יחסית זה ביטוח של קצבאות ילדים, כי חרדים מביאים קצת יותר ילדים, וגם ביטוח אימהות שזה דמי לידה ומענקי אשפוז, אבל בדוח של ביטוח הלאומי אלה ענפים שסיימו את המאזן השנתי עם עודף כספי של 12 מיליארד שקלים בשנה. ביטוח קצבאות ילדים, הענף הזה סיים עם רווח.
0: למה הוא סיים ברווח? תסביר לנו.
1: כי גובה ההכנסות עלה על גובה ההוצאות.
0: כאילו המדינה גובה, מהמס שלך היא גובה, מה שאתה משלם מס ביטוח לאומי, גובה עבור הילדים, אבל מצד שני ההוצאה היא פחותה?
1: כן. הדמי ביטוח שהאזרח משלם נזקפים לפי חלקים יחסיים, לענפי ביטוח שונים. כל ענף ביטוח יש לו חשבון שונה. כמו שאומר חוק הביטוח הלאומי, אז בסוף השנה יש מאזן של כל ענף ביטוחי. ענפים היחידים שכאמור אמרתי שחרדים מקבל בהם יותר מחלקם זה קצבאות ילדים וביטוח אמהות, אבל מה שמיוחד בהם שהם הענפים היחידים שהם הכי רווחיים.
0: כן, אבל השאלה כשלא הבינו שאנחנו מקבלים... כן, רק שלא הבינו אנשים שאנחנו מקבלים יותר כי מגיע לנו איזה פריבילגיה, לא, בגלל שברוך השם אחוז הילדים הגבוה ביותר במדינת ישראל זה של הילדים החרדים, וזה מהאחוז הגבוהים ביותר בעולם. ועוד נקודה שחשוב לציין, שמדינת ישראל במדינות ה-OECD היא כמעט האחרונה בחלוקת קצבאות הילדים. כלומר, אנחנו

0: ירדנו, התדרדנו, למה? כי כל המלחמה שהם אומרים, רגע, לחילונים אין הרבה ילדים, אז לערבים יש הרבה וגם לדתים, אז למה שאני אדאג לדתים? בוא נוריד את זה והורידו את זה עד למינימום שמינימום. כמה מקבלים היום? 100, 150 שקל? איזה שטויות
1: הביטוח. 173 שקלים לילד, שמזה, על זה משחקים כל המתנגדים.
0: כל המתנגדים.
1: שמעל 173 שקלים, עכשיו מה, הזכרתי גם שביטוח לאומי הוא קופה נפרדת. שאמרתי שחרדים משלמים 20.12 מיליארד בשנה, זה לא כולל דמי ביטוח לאומי.
0: לא.
1: ביטוח כשמו כאינו ביטוח, אתה משלם כל הביטוח כל החיים, אתה לא מקבל דבר. שבא לך ילד, נכון, אתה מקבל שתגמולי ביטוח, אבל כשילמת כל החיים, בלי לקבל דבר. באותה מילה שאני משלם ביטוח רכב, גם שלא גנבו לי את הרכב. כך שמגיע מקרה הביטוח, אז אתה מקבל את תגמולי הביטוח. זה לא בתקציב ביטוחי שהוא גוף נפרד, אגב, הביטוח הלאומי הוא גוף נפרד מהמדינה, שהוא צובר עודפים מדי שנה, והוא לא מחזיר אותם למדינה. לא רק שהוא לא מחזיר אותם למדינה, הוא מלווה לנו אותם בריבית לאזרחים. אם הביטוח הלאומי צבר עודף של 12 מיליארד, הוא מלווה אותם לאזרחי ישראל בריבית.
0: עכשיו, האם אתה זוכר, יש את העניין של המענקים של אריה דרי שהוא שילם, אתה זוכר במקרה כמה הולך לשאר האזרחים וכמה לחרדים מהכסף שלו? שזה...
1: אני מול הדוח פה, אני גם זוכר, אני גם מול הדוח פה. בשנת 2023 הגובה כולל שחולק זה 400 מיליון שקלים, שזה סכום יחסית נמוך בכלל ביחס להטבות של המדינה. חרדים קיבלו 132 מיליון, נמשו רק 86.8 מיליון שקלים.
0: כלומר רבע בערך
1: 270 מיליון
0: אז שליש נאמר, כן,
1: 22 מיליון, שער אוכלוסייה 270 מיליון שקלים.
0: אז גם כשדרי דאג לכל הציבור, לכלל הציבור במדינת ישראל, למעשה, החרדים לוקחים את כל הכסף, אבל תלפי מה שאתה אומר עכשיו, החרדים פה קיבלו פחות, אולי שליש פחות או יותר, ושארם ציבור קיבלו את
1: זה. כן, פחות, פחות.
0: כן,
1: מה גם שהרבה אנשים הזכירו סלושי מזון, צריך לכל זה סכומים שהם במונחים של תקציב מדינה, זה כסף קטן. אם כבר תדבר על חינוך, שזה כספים שיותר ראוי לבחון אותם, או דברים אחרים, סלושי מזון ו... 400 מיליון שקלים זה יחסית סכום קטן, שהחרדים קיבלו ממנו 132 מיליון, ו... אבל הזכרתי את זה במחקר למען ההגינות, וכדי שלא יחשד להטיית תוצאות.
0: כן, תראה בן, אני מציע שנעצור שנייה רק בשביל הפרסומות, כי זה דבר שקדוש ברדיו.
1: אין בעיה.
0: אז 4 דקות, 3 דקות, ומיד נחזור אליך לסיכום, בסדר?
1: אז בסדר גמור, אוקיי.
0: תשאר על הקו, תודה רבה, בבקשה פרסומות.
2: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בשבילך ובשבילי, קול ברמה. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים לרווקים ולרווקות גרושים וגרושות מהארץ ומהעולם לפרטים ולהרשמה אתר ביתנו החדש
7: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
8: בשבילך ובשבילי, כל
9: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתארך בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה, אל תחמיצו.
10: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
11: כן, שבנו אליכם לאחר שיחה מרתקת, מדהימה, בעוצמה שאתה שצריכה להרעיש את כל המדינה. נמצא איתנו על הקו בן ציון שוחט, או שוחט, שוחט, שהוא מהנדס תוכנה ותקשורת וחוקר מודלים חישובים. שוב, שלום וברכה, בן.
12: שלום רב.
11: כן, תשמע, כן, אני חושב שחזרנו וידעמת אותנו, אני חושב גם מאזינים פה, אתה צריך לראות את התגובות. אנשים בהלם, קודם כל מהמקצועיות, מהנתונים, מהידע הרחב ומספרים שאנשים, כלומר ידענו, אבל לא ידענו עד כמה, כמה הם מרמים, כמה הם משקרים, כמה לצערי הרב מעוותים את המציאות. אני רוצה רק להוסיף עוד נקודה, תגיד לי מה אתה אומר. הרי כל הנתונים שאמרת זה של 2023, אבל בשנה האחרונה הרי הורידו לנו קיצוצים בכספי העברות, תקצוב אברכים, מעונות יום ועוד כל מיני דברים כאלה, שהזכרת שזה מדובר פה במאות מיליונים, אז כלומר, לפי מה שאתה אומר היום בכלל המצב עוד יותר חמור, כלומר אנחנו משלמים יותר ומקבלים פחות. לפי מה שאתה עושה לסכם רק מה שאמרת
12: שנה...
11: דיברתי על
12: מיסים של 20.12 מיליארד, דיברתי על מונחי 2023 מאז המדד עלה, והמיסים עלו, אז גם היום המיסים הם יותר והטבות הן פחות.
11: הבנתי. תגיד, אתה ניסית לעניין אנשים אחרים בחברה שלך, כי אתה, סיכמנו שאתה לא אדם חרדי, אבל אנשי מקצוע, מישהו יצא לך או שעדיין עוד לא יצא לך לדבר או שהראית את זה לאנשים?
12: יצא לי לעבור ביקורת עמיתים כרגע, בשלב זה ביקורת עמיתים חלקית של מספר רואי חשבון ואנשים מתחום הכלכלה, וכרגע זה די עומד בסטנדרטים. נתנו לי כמה הערות, אולי להוסיף קצת הבהרות בנספח הטכני, על איך אני מגיע לחישובים מסוימים או דברים כאלה, אבל לא חלקו על עצם המתודולוגיה.
11: הבנתי. בואי, נפלא מאוד, תשמע, אני שמבין במספרים קצת, לא הרבה, אני כל כך שמח וכל כך מתרגש ו... על התגלית הזאת שנצטרך להפיץ אותה והכל, ושפשוט אני חושב שזה קידוש השם מול מה שמסיתים כנגדנו והכל. ואני אומר, תשמע, אין לי מילים איך להודות לך בשם הציבור הרחב, שאתה באת באופן אובייקטיבי, אתה לא חרדי, אתה לא חייב לאף אחד כלום, ישבת, השקעת נכון. מזמנך, ופשוט כאב לך, זה פשוט, זה אזרחות מדהימה, לשבת ולעשות עבודת מחקר, אני יודע, אני חוקר דברים, זה עבודת נמלים, ולפעמים זה גם סזיפי, אתה יודע, מתקדם צעד, חוזר אחורה שני צעדים, עד שאתה מגיע ולהגיע לדבר כזה. אני יכול להבטיח לך רק דבר אחד, שאני אשתדל להדהד את זה בכל מקום, ושנפיץ את זה בכל מקום, אבל אני אשמח שתסתכם את כל מה שהיה עד עכשיו, בבקשה.
12: אוקיי, אז כמו מה שהיה עד עכשיו, זה באמת כמו שהסברתי את המחקר שביצעתי, שהוא בוחן את גובה המיסים ששילמו החרדים, ביחס להטבות שקיבלו ממדינת ישראל, הטבות ישירות. לאחר מכן הוא בחנתי כמה החרדים בכלל, הרי מדי שנה המדינה צוברת גירעון ולא סוד. עד כמה החרדים אחראים לגירעון הזה, מה חלקם? והממצאים המרכזיים, כמובן המחקר עצמו, הוא כמה וכמה דקים ומספר טכני, אבל בגדול יוצא שבלי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, חרדים שילמו על הצד הנמוך, על הערכה נמוכה, לא כולל תרומות מחול וכאלה, 20.12 מיליארד שקלים, קיבלו הטבות ישירות של 12.5 מיליארד שקלים, וגם כשזוקפים את כל תקציב המדינה ומחלקים את נטל המס בין האזרחים, יוצא שהחרדים יוצרים במדינה גירעון קטן יותר ביחס לשאר האוכלוסייה. חרדים גם אם הם מכניסים לפעמים פחות, הם צורכים הרבה פחות. משפחה חרדית אולי מכניסה חצי מחילונית, אבל היא מקבלת פי חמש פחות. ובנוסף, החרדים הם מגזר קטן, אז באותו מגזר קטן הוא משפיע פחות על גירעון המדינה מאשר חילונים. ובנוסף, הראיתי שבפועל רוב מוחלט של מיסי המדינה משולמים על ידי שתי העשירונים העליונים, והמגזר החילוני תלוי בהם אפילו יותר מהמגזר החרדי.
11: כן. את הרעיון הזה שחרדים לפעמים זורקים, אתה יודע מה? תנו לנו את המיסים שלנו, ואל תשלמו לנו, אל תעביר לנו. יש מצב כזה טכני, אפשר לעשות דבר כזה?
12: זו שאלה משולחת.
11: כן.
12: זה אולי מתורי קארטה, אני לא יודע.
11: כלומר, אם אנו גרים בשכונות מסוימות, אנחנו נשלם לכם על צבא, נשלם לכם על כל מיני דברים שאנחנו צורכים מכם, רק רדו מאיתנו, כלומר, זה משתלם לנו מהי דבר כזה לפי מה שאתה אומר.
12: כן, סך הכל החברה החרדית, גם אם היא לא תמיד מרוויחה כמו, אגב, גם במיסים, ראיתי שהמיסוי של החברה החרדית הוא מאוד קרוב לחציון של המדינה, זה לא משלמים... הם גם מקבלים, הם משלמים הרבה, מקבלים פחות מאחרים, הם אוכלים לרעה בתקציבי החינוך, בקצבאות ביטוח לאומי, ובהרבה דברים נוספים, גם במוסדות תורניים שהם לא בכפי חשבון ביחס לתקצוב של סטודנטים שמתוקצבים ב-40 אלף שקלים לשנה. וגם בשורה התחתונה, בהשפעה הכללית המקרו על גירעון המדינה, החרדים הם הכי פחות אשמים משאר האחרים מהאוכלוסייה. יש גירעון בסוף השנה, נכון, המדינה בגירעון, אבל זה לא מהחרדים.
11: כן, מדהים, מדהים. טוב, אני באמת לא נוטה להודות לך, לא רק בשמי, אלא בשם כל המאזינים כמובן, וכל האזרחים החרדים, וגם כל מי שבאמת חפץ לדעת את האמת, אז אני רוצה לברך
12: כמובן שחיף... שהמחקר הוא מפורט על לגבי מאמר ראשי, ונפתחתך, אני מוכן כמובן להציג אותו, או לשלוח אותו למי שמעוניין, ולביקורת עמיתים, ו... ואני
11: הצגתי
12: רק את תקציר הדברים.
11: תקציר הדברים, שזה מדהים ביותר. בסדר גמור, מר בן שוחט, שם ישמרך ויחייך. אנחנו כמובן נעמוד בקשר, נהדהד את הדברים בצורה הטובה ביותר, שהם ראויים וחשוב שישמעו בכל דבר. למרות שאני יודע כבר מעכשיו, שיבואו וינסו לקטרג ולהגיד ככה, וזה מניפולציה של ככה, אבל אנחנו לא חושבים, כי אנחנו יודעים שזו האמת, כי אנחנו מכירים את האמת במציאות היומיומית. תודה רבה לך.
12: אני בוא
11: תתנה המלגים. יפה. תבורך מפי העליון, פי מיליון.
12: אמן.
11: ותזכה לשפע, ברכה והצלחה. תודה רבה לך.
12: אמן, תודה רבה, כבוד הרב.
11: השם ישמר אותך, הכל טוב. אז זהו, המאזינים העיקרים שלנו, שמעתם, התרשמתם, שתבינו כמה הרדיפה שנגד הציבור, כמה שקרים, אבל מי שאמר את האמת בשעה הקודמת, זוכרים מה שאמר אותו כלכלן שלמה מעוז, שהוא אמר, מה אתם, כל ההחלטות שלכם הכלכליות, כמו תקצוב של סטודנטים וכדומה, הן נובעות מהאינטרס האישי שלכם, אז אתם נלחמים ובהוצאה וכל המקומות, אתם קובעים איפה לתקצב, איפה לא לתקצב, ואחרי שאתם מתקצבים את עצמכם בצורה מושחתת, אתם אחר כך באים להאשים את החרדים ולבוא אליהם בטענות. זה המילים שהוא אמר, וואלה, זה משפט, והקלטה צריך לשמור אותה לנצח, עד שבורא עולם יבוא ויגאל אותנו, ונקווה שהגאולה תהיה קרובה. מיד אחרי הפרסומות, אני נדבר קצת אלול, הגיע הזמן לדבר על אלול, בבקשה פרסומות.
10: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: פור חד וחלק.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: עושים לכם אחי.
4: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
5: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
6: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה. אל תחמיצו.
8: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
9: כן, אז אנחנו נמצאים בימי אלול, וימי החיפוש, כפי שכתוב אלול, זה פירוש המילה חיפוש, נחפשה דרכנו ונחקורה, ונשוב עד השם אלוקנו, ויש מנהגים מסוימים בודדים בחודש אלול, כאשר המנהג של הספרדים הוא המנהג הבולט ביותר, והוא אמירת הסליחות אצל האשכנזים, זה בשבוע האחרון פחות או יותר, אבל אני יכול להגיד לכם שאצלנו בישיבת אור החיים, הרבה מאחינו אשכנזים מגיעים ובכל המקומות מרגישים התחברות, כי זה שהם לא נוהגים להגיד סליחות, זה עדיין לא אומר שאתה לא צריך לומר סליחות, או להגיע למקום שפותח לך את הלב, כי עיקר העניין של הסליחות, אני אומר, זה העניין של החשבון נפש, של ההתעוררות, של פתיחת הלב, של מה אנחנו לוקחים מהדבר הזה, ולא רק סתם נתנה עליי בקולה, על כן סנטייה, שאנשים באים חושבים שסליחות זה הופעה עכשיו, אתה שומע כל מיני אנשים עושים סליחות היום עם מוזיקה, עם אורגנים, מה זה הדבר הזה? זה דבר מגעיל, זה דבר שאסור, ככה עושים סליחות, סליחות עושים עם מוזיקה, איפה נשמע דבר כזה? וכשמגיע השיר של חתנו לפניך, פתאום תורי אנשים בריקודים, בחיות כפיים, ומישהו עוד מלהיב אותם. תגידו, אתם נפלתם על הראש? אני, כשאני אומר חתנו לפניך את השיר הזה, אדון הסליחות, אני, מי שרואה אותי בצד יודע כמה אני מתייסר, והרבה פעמים גם יוצאים לי דמעות. כי אתם יודעים מה המשמעות של המילים? אתה אומר, חתנו לפניך, רחם עלינו. זה כמו שאתה עומד לפני שופט, אומר לך, אתה מודה, מה אתה שכה להגיד? אתה אומר לו, חתנו לפניך. תגיד, אתה עומד ואתה שר בחיוך, עם קרמחיות כפיים, חתנו לפניך. זה נפלנו על הראש. זה כמו שראיתי פעם מודעה, שקונצרט חזנות, פיוטים וסליחות לימים הנוראים. אם אתה עושה את זה באולם, אתה יודע מה, זה חירשתי, בסדר, עושים, אני אקחים את המנגינות. אבל כשאתה בא ואתה הופך את זה בבית כנסת, אתה אומר, קונצרט חזנות, פיוטים וסליחות להם הנוראים, מה זה קונצרט חזנות, תגידו לי? זה פה, זה תחרות של קולות, מי הקול שלו יותר יפה? זה נראה לכם דבר שהוא נורמלי, שאנשים באים לשיר? אני כמה פעמים סיפרתי ש... לפני כמה שנים הגעתי לערב נשים באשקלון, ואז חיכיתי מאחורי הבמה שזה זמרת תסיים, אז אמרו לה שהרב הגיע, אז היא אמרה, טוב, נשים יקרות, בואו נסיים את הערב בשיר היפה, אדון הסליחות. ואז התחיל לשיר, אדון הסליחות, וכשהגיע לחתנו לפניך, היא אמרה, טוב, כולם עכשיו כפיים, כולם כפיים, חתנו להתלהב, רבותיי, חתנו לפניך כפיים. אתה אומר, בואו, איזה עיוות, איזה סילוף, זה חיות כפיים שחתנו לפניך, זה עידוד, זה כפיים מבטא שמחה, מבטא התלהבות, מה זה חתנו לפניך עם זה? זה כמו שסיפר בזמנו הרב יהודה הצדיק עליו השלום, הרב יהודה דרי, שהוא היה באיזה חתונה, ואז כשסיימו את החופה, זה היה בדיוק חודש אלול, אז הזמר הודיע שם באירוע חילוני, אומר, חבר'ה, אנחנו נמצאים בחודש אלול, לכן בוא נשיר חתנו לפניך. וכולם קמו, התחילו לרקוד ריקודים מעורבים לצלילי המילים של חתנו לפניך. נו, זה טובל ושרץ בידו. איך היום אומר הרב סופר, השם ישמר אוהביך היום, הוא אומר, צעקנו בפינו, חתנו, בטלטול ועיקש ליבנו, הלב אטום. מה אתה צועק חתנו? אבל השם, הלב סגור. צריך שהלב ייפתח, אז נכון, יש את המנגינות הללו אצל הספרדים שהן מאוד, שהן פותחות את הלב. חתנו לפניך, וענינו, כל המנגינות הללו, זה פותח את הלב, אין ספק, אבל אתה לא יכול להפוך את זה למופע. עכשיו, אם זה אנשים חילוניים, באים, מתחזקים, אתה יודע, בהתחלה, בסדר, אם זה מושך אותם, זה מצוין, אבל אתה ירא שמיים, אתה אמור לפתוח את הלב שלך, אתה אמור להתעורר, אתה אמור לקחת מזה משהו, ולא להתלהב מאיזה שירה או כל דבר אחר. איזה יופי שרים בעברית, מה זה מזכיר לי, איזה אישה אחת שאח שלה כתב לה מכתב מארץ ישראל, כמה המצב פה קשה, אני מדבר אתכם לפני קום המדינה, בתקופת החלוצים, אמר לה, המצב כאן קשה בארץ ישראל, מגפת מלאריה, שני הבנים שלו מתו והמצב קשה, אז כשהיא קראה את המכתב, היא חייכה ושמחה, שאלו אותה מה, שמחה זו מה עושה, הוא כתב דברים קשים וחמורים, אמר לה, נכון, אבל תראו באיזה שפה הוא כותב, איזה תענוג לקרוא את העברית שלו, נו, ככה אנחנו נראים כשאנחנו שרים סליחות. איך היה פעם בזמנו, הרב שבדרון סיפר שהוא עבר ברחוב בלילה, והוא שמע חבר'ה ספרדים, שאחד אומר, אמרתם סליחות? אמר לו, כן, תקתקנו אותם, רצנו אותם, אז הרב אמר, תחיל ליצוק, אמר, תגידו, סליחות אומרים, סליחות מבקשים, סליחות בוכים, סליחות מתחננים, סליחות זועקים, סלח לנו, שלח לנו ישועה ורחמים. מי אומר סליחות? לא אנחנו אומרים סליחות. מי שאומר סליחות זה הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם, סלחתי כדברך. אנחנו לא אומרים, אנחנו בוכים, אנחנו מתחננים. ככה כשבן אדם מגיע לסליחות, צריך לדעת שהחלק החשוב ביותר, יש את החלקים החשובים של, של, ה, של, היג, של היג מידות, ו, ויש את החלקים של קבלת עול מלכות שמיים, אבל אני אומר, הכל חשוב, אבל לעניות דעתי, כלומר, מבחינת המטרה של הסליחות, היא להביא אותנו לידי תשובה. וכדי להביא אותנו לידי תשובה, אנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו עושים תשובה. כדי לדעת מה אנחנו עושים בתשובה, צריך להתבונן במה? בעניין של הוידוי, שהוידוי שם הוא לא רק א' ב' מ-א' עד כ' ב', אותיות לא, אלא שם א', אכלנו המאכלות אסורות, אשמנו, כל הדברים, בגדנו, ביטלנו תורתך ימים ולילות, ביזינו את אחינו הגדול, ביזינו את רבותינו, כל מיני דברים, גזלנו, גילינו, וכל השם, אתם רואים שם יש פירוט של כל העבירות. כשבן אדם בא לחזור בתשובה, הוא צריך לדעת על מה, להגיד סליחות, על מה אתה אומר סליחות? נחפשה דרכנו. מה זה נחפשה? נחפש. את הטעויות שעשינו, נחפש את הזכויות גם שנוכל להביא אותן, אבל נחפשה דרכנו ונחקורה, ואז ונשובה. מה אני בא לחפש? אני בא לחפש איפה העבירות שלי. כשאתה מדבר עם בן אדם, תחזור בתשובה, אומר לך, מה יש לי לחזור בתשובה? אני הכל בסדר, כי אתה לא יש לי כיפה, יש לי זקן. נו, אז מה? גם לתא יש לי זקן. אלא מה? אתה אומר לו, תשב, תרד לפרטים הקטנים. ולכן תמיד אומר לאנשים, בחודש אלו לקחת את הוידוי הגדול של רבנו ניסים, שאצלנו הספרדים אומרים אותו או בלילה או בבוקר, בשחרית, ולראות שם כמה עמודים שם, על א', איזה 20-30 עבירות, על ב', פה בסליחות אנחנו גם רואים, אבל אנחנו יותר קצר. ופתאום אתה רואה, אתה מזדעזע, אתה מזדעזע, אוי ואבוי, כל כך הרבה עבירות, כל כך הרבה דברים שאנחנו עשינו, אנחנו חושבים שאין את שום עבירות, מה עשיתי? מה, ברוך השם, מתפלל, אני עושה הכל, אכלנו בלא ברכה ראשונה, אכלנו בלא כוונה, ברכנו בלא כוונה, לא התבוננו, לא בדקנו תולעין, לא בדקנו, כתבו כמה דברים שיש לנו בתפילה, שאנחנו צריכים לחזור עליהם, ובתשובה, ואנחנו צריכים להתבונן, כלומר, אם בן אדם, בן אדם לא מתבונן בדברים הללו של של הוידוי, אז מה באת לסליחות? מה יצא לך? מה יצא לך? כלומר, איך תמיד שני, למדתי שהשאל אמר שיעור לימד אותך, מה הגמרה לימדה אותך, מה, גם, כן, אותו דבר גם כן בתפילות שלנו כשאנחנו מתפללים. השאלה, מה נתן לנו? מה לקחנו משם? מה לקחנו מכל הדברים הללו שהיינו בוידוי? יש דברים, כי אם אתה לא תסתכל, מה יש לך לתקן, אז זה לא שווה כלום. בסדר, אז היית בסליחות, אבל מה חזרת בתשובה? מה תיקנת? מה קיבלת על עצמך? אלו הדברים שאנחנו צריכים לחזור עליהם בתשובה ולתקן ולקבל את כל הקבלות הללו. אז צריך לעשות את זה בקניעה. אתם יודעים איך כתוב שם אצל אחאב שם, שבא אליהו הנביא והוכיח אותו על הרצח של נבות, אומר לו, רצחת וגם ירשת, והוא הגיע, הודיע לו על כל האסונות שיבוא עליו. מה כתוב שם? ויהי כשמוע אחאב ויקרא בגדיו וישם שק על בשרו וישכב בשק ויתהלך. מה כתוב שם? שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ראית כי נכנע אחאב לפניי. כלומר, כל המטרה פה שזה קניעה, שזה חזרה בתשובה, שזה הבנה בטעויות שלנו, השלמה שאנחנו טעינו, שאנחנו לא בסדר, שיש לנו מה לחזור בתשובה. זה המטרה של כל העניין של התפילות, שאם לא כן, מה עשינו בכל הדברים הללו? אם לא תיקנו, אם לא קיבלנו, אם לא התבוננו, אז יופי, עשית אבי, הייתי בסליחות. יש אנשים שרואים את זה כהופעה, כמפגש חברים שבאים, הרבה פעמים רואים את זה, אנשים באים, יושבים מפרעים לך מאחוריות, מפטפטים, ועושים צחוקים ודברים כאלה. מה, בשביל זה באנו לסליחות? בשביל זה באנו כדי לבין, אז איך תלך תשען? זה סתם גזל שינה שלך והפרעה גם כן לאחרים. כלומר, אתם יודעים, פעם היה סיפור עם החתם סופר, שאלו שם איזה חזן. אחרי שסיימו את התפילה, הוא ביקש לא לעלות אותו יותר. אמרתי, יודעים לו, למה? אין לו יראת שמיים. אמרו לו, למה אין לו יראת שמיים? הוא אומר, כל התחנון, הסתכלתי עליו, לא הזיל אפילו דמעה אחת. דמעה אחת. תראו מה זה, ואמר, אל תעלו אותו, וחתם סופר, התלמידים שלו זה היו הריות, כן? אמר להם, תראו, אל תעלו אותו. איזה הבדל יש בין הדורות שלנו לדורות עבר, שאצלנו שרים סליחות, קונצרט לסליחות, ולא סתם אומרים על הדור שלנו, שהדור שלנו זה דור של עקבתא דמשיחא, שאתם יודעים, העקב זה המקום הכי פחות רגיש, בגלל הקשיחות שלו, ככה הדור שלנו, אין לנו מספיק רגישות, אנחנו, מה זה מחוספסים? אבל לכן זה התפקיד שלנו, של הרבנים, לבוא ולעורר, לפתוח את הלבבות, כן? זה לא רק איך כתוב שם, כל העם שומעים את הקולות, העיקר שיהיה לו קול יפה. לא, חשוב שיהיה לנו את השברון לב, איך בן אדם מתפלל, איך הוא בוכה. זה המטרה שלנו. זה המטרה של הסליחות, שאם לא כן אנחנו מפספסים את הקול. אתם יודעים, פעם אני זוכר שהיה איזה ערב גם כן של ערב גבינות, יין וסליחות. לפני כמה שנים דיברנו על זה פה. ערב של גבינות, יין וסליחות. איך הם עושים את הדבר הזה? לא. זו המטרה שלנו באמת בסליחות, קניעה, התעוררות, פתחון לב שלנו, לחפש את העבירות שלנו. זה פירוש המילה אלול ויעללוני התראה, לרגל, כמו שאנחנו אומרים, נחפשה דרכנו. ופעם שאלתי את תלמידה, למה כתוב נחפשה, נחקור אנשו? היה צריך להיות כתוב משהו יותר אישי, אך פסח, אך קורה, שובה. אלא כשבן אדם מחפש לבד, אז הוא לא מוצא אף פעם את העבירות שלו, אתם יודעים, מה אני צדק, אני מה עשיתי. אבל כשיושבים בשיעור ומתחילים לעורר את הנקודות, והרב מראה כך וכך, כמו שאמרתי לכם עם הווידוי של רבנו נסים, שזה דעתי הדבר הכי טוב לבן אדם שיתבונן כדי לעשות תשובה, נח פסח, נח קורה, נשובה. כלומר, הסיכוי שלך, שאתה תצליח להגיע לתשובה האמיתית, כשמחפשים את זה ביחד עם הרב, עם רבנים, אז אנחנו באמת, אז אנחנו מתעוררים. אבל כשאדם מחפש לבד, הוא לא רואה, זה כמו שהגמל לא רואה את הדבשת שלו. אותו דבר, על אותו עיקרון. ולכן זה העניין, שאנחנו צריכים פה התקרבות. אתם יודעים, כשאנחנו נכים להרצות, תמיד אנחנו שואלים את האנשים, מה זה אלול? אז כולם אומרים לך, אלול, אני לדודי ודודי לי. טוב, מה זה, אני לדודי ודודי לי? אז יש עוד ראשי תיבות, אני ללמוד ואשתי לספונג'ה. זה גם כן, אותו דבר, לא? או שהברסלבים אומרים, אני לאומן ואשתי לחמותי, ושאומרים, אוי לא ואבוי לא. מה זה אלול הזה? אז אני מסביר תמיד, לא סתם כתבו, אני לדודי ודודי לי. דודי זה הקדוש ברוך הוא, לכל אדם יש לו את האני שלו. האני זה כולל רצונות, מאוויים, תשוקות, חלומות, דמיונות, שאיפות. כל אחד מאיתנו יש לו את האני שלו, אני. כל זמן בידיים להגיד, אני. אנחנו באים עכשיו בחודש אלול, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו עכשיו מגיעים למשפט שלך, אנחנו תלויים רק בך, נכון? אז תדע לך, אני כל כך רוצה לחזור בתשובה, אני כל כך אוהב אותך בור עולם, אז אני, את כל האני שלי, אני מבטל ונותן לך אותו, הכל, אני לא רוצה כלום בשביל את זה, אני רוצה רק לכבודך בור עולם, אני מבטל את התאוות שלי, אני אעשה הכל, אני אשמור את העניים, אני אשמור את המחשב, אני לדודי, את כל האני שלי, ואז מה אומר הקדוש ברוך הוא, אני לדודי ודודי לי. אז הקדוש ברוך הוא בא לקראתך, ולכן צריך לנצל את החודש הזה, הנה, איך כתוב שם, הרי הקדוש אומר, הנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שם הרוצח. חודש אלול זה מתנה, חודש אלול זה לא עונש. אומר הרי הקדוש על הפסוק, שם בעיר מקלט, הנה לידו, כן? ושמתי לך, ראשי תיבות אלול, אותו אחד שצריך להציל את עצמו וצריך לברוח לעיר מקלט, הנה לידו ושמתי לך ראשי תיבות אלול ואשר ינוס שם. כלומר, החודש הזה הוא מפלט שלנו, הוא הצלה שלנו להציל. לא סתם כתוב, אז זוהר הקדוש, בדיוק בשבת הזאת, פרשת כי תצא, כן, ששמה, שכתוב שמה, שהוא בכתה את אביה ואת אמא ירחמים, אומר הזוהר הקדוש, הוא בכתה את אביה ואת אמא ירחמים, זה חודש אלול, שהוא בכתה, שגם אנחנו צריכים, זה לא מספיק רק להגיד ולשיר את הסליחות, אלא צריך, הוא בכתה את אביה, ושערי דמעה לא ננעלו, ואלו הדברים שאנחנו צריכים לקחת לעצמנו בחודש הזה, התבוננות, חזרה בתשובה, תיקון עמידות, בקשת סליחה, לנסות להשתנות. זה גם בן אדם שבא לבית משפט, אז מה, הוא מגיע ונשאר אותו בן אדם, הוא בא שר שירים, חטאנו לפניך, אלא גם אם הוא אומר סליחה, זה אומר את זה בכאב, הוא אומר את זה, ושולחים את הבן אדם, ותביא תזכיר, תזכיר מקצין מבחן, אומר, תשמע, הבן אדם באמת השתנה, הוא מראה נכונות, הוא רוצה להשתנות, אני חושב שכדאי לבוא לקראתו. גם הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להוכיח לו שבאמת אנחנו כוונת רצינות, יש לנו, אנחנו רציניים בעבודת השם שלנו, שאנחנו באמת באים לחזור בתשובה, אנחנו, נתת לנו מתנה כזאת שנקראת חודש אלול, שאנחנו מתכוננים למשפט חודש ולא נוחתים עליו, איזה זכות גדולה יש לנו רבותיים. ולכן אחים יקרים, מה שאנחנו צריכים עכשיו זה עניין של לנצל את החודש הזה, כמובן שאנחנו נעשה בתוכניות שלנו כל פעם שנוכל בחודש הזה, שנוכל לעשות כל מה שנוכל לתקן ולשפר ולעלות ולחזק, אנחנו נעשה את זה. גם אם השיחות יהיו נוקבות ביקורת על רבנים או על דברים מסוימים, אין לנו ברירה, רק ככה מתקנים את הדור, ככה מתקנים את עצמנו. אז אני רוצה להגיד תודה רבה לטכנאי שלנו, לאורי בני ישראל ולמפיק יחיאל צולמן, לאיש המחשבים, החוקר בן ציון שוחט, כמובן תודה רבה לכל ברמה שחזרנו לשדר אחרי בין הזמנים. תודה לכם שהייתם איתנו, נשמע בשורות טובות, שעות ונחמות, ונתראה בהרצאות שלי בכל הארץ, איפה שנגיע, ניפגש שמה. להתראות, בשורות טובות.
0: התוכנית הבאה, לקראת חצות, עם נועם זיגמן.
10: בשבילך ובשבילי, כל בר.
0: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
11: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.

0: הכל.
1: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיכובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד התרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
0: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
4: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יסה? למען תזכרו ואז ייתם, ביתם קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרד.
3: חייגו כעת 0547-5800-0548-0547-5800-0548.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: פור, חד וחלק.
3: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה, אל תחמיצו.
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. צהל הודיע כי בתקיפה מוקדם יותר היום בנמל העיר עזה, הותקפו מפקדי נוחבה בעת פגישתם, בהם מפקד פלוגה, 3 מפקדי מחלקות ומחבלים נוספים. אחד מן המחבלים השתתף בטבח 7 באוקטובר, ואחרים קידמו מתווה טרור נגד כוחותינו הפועלים ברצועה. כתבנו מנדריזל מוסר כי זו התקיפה המשמעותית ביותר ברצועת עזה, ואז פרסום מסמך 15 הנקודות של הנשיא טראמפ לפני כשבועיים וחצי. בתוך כך, שר הביטחון ישראל כץ התייחס לתקיפת צהל ומסר כי מדיניות ישראל בעזה ברורה, מסירים איומים, מחסלים מחבלים ונפרעים מכל מי שנטל חלק. בטווח 7 באוקטובר, כך פעל צהל היום בחיסול מחבלי חמאס, וכך ימשיך לעשות בעוצמה על מנת להגן על חיילינו ולהבטיח את השקט ביישובי הדרום מתוך אזור הביטחון, דברי השר כץ. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, שקרא לצהל ולמשטרה לחזור ולעצור בני ישיבות המוגדרים על ידי הרשויות עריקים. תלמידי הישיבות ימשיכו לשקוד על תלמודם בהתמדה, ושום דבר לא יעצור אותם, גם לא יועצת משפטית שהממשלה החליטה להעביר מתפקידה, והיא ממשיכה לפעול בנושאים שאין לה סמכות לעסוק בהם. היא חצופה, מושחתת ופועלת בניגוד לחוק. דברי חבר הכנסת גפני. מועצת הרבנות הראשית אישרה את המלצות ועדת שחל להפעלת מתווה מיידי לחידוש הבחינות המעשיות והכשרת אנשי מקצוע בתחום השחיטה. המהלך שמוביל הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הרב קלמן בר שליטה נועד לשחרר צווארי בקבוק חמורים בענף ולהוביל בסופו של דבר להוזלת מחירי הבשר הקשר לצרכן הישראלי. על פי המתווה החדש ינוהלו בחינות מעשיות מואצות למועמדים שכבר עברו את המבחנים העיוניים, לצד יצירת מסלול יהודי להסמכה זמנית של ראשי צוות, בכפוף לעמידה בדרישות ההלכתיות והמקצועיות המחמירות. ולסיום, חודש אלול בכל ברמה. צמוך לחצות הלילה נעביר את משדר הסליחות הישר מבית הכנסת המרכזי שבשכונת רמת בית הכרם בירושלים, בהשתתפות הרב מאיר פלבני שליטה. התחזית מיד.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטר... שבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: הלילה או מחר צפויה עלייה בטמפרטורות, ביום חמישי יעשה חם עוד יותר, וביום שישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 92.1 FM.
1: לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שלישי, אי באלול, תשפ"ו. הרבה ציניות, הרבה אנטיות יש בתוך החברה הישראלית, בין מגזר אחד לשני, בין דעות כאלו ואחרות. אבל יש רגעים שכל הציניות הזו זזה לצד. רגע כזה התרחש הבוקר, כשלאחר 44 שנים באה הבשורה על השבת עצמותיו של יהודה כץ, השם יקום דמו, אחרון הנעדרים מקרב סולטן יעקב, שהוא שב לישראל, ויקבר בקבר ישראל. זה קורה אחרי פעולות של אמן והמוסד, ויש רק לברך על היותנו בעם המיוחד ביותר בעולם, העם הנבחר, זה שדואג לכל אחד מבני עמו, גם לאחר מותו, בכדי להביאו לקבר ישראל. ומה ראו יותר שזה קורה בחודש אלול, אני לדודי ודודי לי. לקראת חצות של יום, שנפתח עם תוצאות הפריימריז בליכוד, שרים כמו אבי דיכטר, עידית סילמן, מאי גולן ועוד, מוצאים את עצמם במקומות לא ריאליים לקראת הכנסת הבאה. בסביבת נתניהו משדרים שהוא מרוצה מהתוצאה. בצהריים שוחח ראש הממשלה עם כמה מהנבחרים במקומות הראשוניים בליכוד, נשמע על השמות שהגיעו להישגים וגם אלו שנחלו כישלון. לקראת חצות גם עם קמפיין שס שנפתח היום עם הסלוגן בדרך אמונה בחרתי, מה שכבר מביא את מפלגת נועם לצאת נגד המהלך וליטון כי משתמשים בסלוגן שלהם כשהם מאיימים בעתירה לוועדת הבחירות. נשמע גם על היועצת המשפטית לממשלה שקמה מתרדם עתה ומבקשת היום מהרשויות להביא כלים נוספים וצעדי אכיפה נגד לומדי התורה אותם עם הגדירה המשתמטים. נשמע על כך גם מה שצפוי, וכמובן גם על התגובות של הפוליטיקאים החרדים למה שמחליטה ומה שמבקשת היועצת המשפטית לממשלה המודחת. לקראת חצות עם יום שבו אחרי 44 שנים ישראל דואגת להשיב את עצמותיו של יהודה כץ, השם יקום דמו, אחרון הנעדרים מקרב סולטן יעקב. מה הביא לפריצת הדרך ולמה הפרסום שהתפרסם הבוקר התמאמה בכל הדרגים הרשמיים, ובכלל זה דובר צהל שהחליטו לפרסם זאת ולהגיב רק בשעות הערב, לאחר השעה 8. נשאר בסוריה שמופצצת היום על ידי מטוסים ישראלים בעומק המדינה, שם מופצץ שדה תעופה. בירושלים שותקים ולא מתייחסים. בארצות הברית יש מי שיוצא נגד המהלך. בסוריה, שר החוץ הסורי תוקף את ישראל על הפעולה. בינתיים מתברר גם שלסוריה יש חומר גרעיני, שאריות מהמשטר הקודם. היום במסיבת עיתונאים חושף אותו שר חוץ, יחד עם מנכ"ל סבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שיש להם שם חומר גרעיני. מה מתכוונים לעשות איתו? נשמע גם על חיסולים בעזה וגם על משלחת צה"ל בקולומביה שפועלת לאחר רעש האדמה. לקראת חצות של יום שלישי פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה ארלינגר העורך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צונמן, יורם יצחק וזנה, טכנאי אבנר שרון, העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: אנחנו פותחים עם הפריימריז, הבחירות המקדימות בליכוד שהסתיימו רק הבוקר, אמנם אתמול ההצבעה עצמה הסתיימה, אבל הבוקר פרסום התוצאות. בניגוד לעבר שבו מנכ״ל הליכוד היה עומד ומכריז את שמותיהם של המתמודדים ומקומותיהם, אז זה קרה בגני התערוכה. הפעם השמות לא היו, לא נרשמו על במה, לא נאמר שם שום דבר, לא היה את מנכ״ל הליכוד שיכריז, היה מסך, וזה לא קרה בגני התערוכה, אלא בבלומפילד. זה קרה רק אחרי יותר מ-12 שעות ארוכות של ספירת קולות שבמהלכן עלו וירדו המועמדים ברשימה. הבוקר סביב השעה 10 פורסמה רשימת הליכוד כפי שהשתקפה בהצבעה אתמול בפריימריז, מה שנקרא הסופית, אבל לא סופית לגמרי, כי זה עוד לפני השיבוצים והשריונים, מה שכמובן יביא לדחיקתם של חלק מהנבחרים למקומות לא ריאליים. החמישייה הפותחת היא אלי כהן במקום הראשון, שקיבל 46,224 קולות, אחריו יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, במקום השלישי יריב לוין, אחריו מירי רגב, ובמקום החמישי זינק יושב ראש הקואליציה עם הישג מרשים אופיר כץ, שכאמור מקבל את המקום החמישי. המקום השישי הוא שר החינוך יואב קיש, בשביעי מיקי זוהר, אלמוג כהן שמגיע רק לאחרונה מעוצמה יהודית לליכוד, מצליח לקבל את המקום השמיני, השר שיקלי במקום התשיעי, ומי שסוגר את העשירייה הראשונה של הליכוד, זהו השר דוד דודי אמסלם. הנה מיקי זוהר, מי שהתברג במקום השביעי וקיבל 33,000 קולות, 245, משוחח זמן קצר לאחר פרסום התוצאות, צריכים לומר, הלא סופיות אז לאותה שעת בוקר, יחד עם יקי אדמקה וישראל כהן, כאן אצלנו ברדיו קול ברמה, כשלדבריו ראש הממשלה מאוד מרוצה מהעשירייה הראשונה.
1: לדעתי הוא קם מאושר הבוקר, הוא קיבל את הרשימה הכי מושלמת שהוא יכל לחלום עליה.
2: לא,
1: הוא רצה עשירייה פותחת טובה והוא קיבל. על העשירייה הפותחת שהוא קיבל, שהיא עשירייה פותחת טובה מאוד בעיניי, הוא גם נוסיף שריונים, ואז זאת תהיה הרשימה באמת הכי טובה שהוא יכל להשיג, שתהיה גם מאוד אטרקטיבית, ואני חושב שהיא גם תביא מצביעים לליכוד. אני חייב לומר שכל מי שחושב שמערכת הבחירות הזו הולכת להיות מערכת בחירות קלה, טועה, הולכת להיות מערכת בחירות מאוד קשה. והמשימה שלנו היא למנוע מצב שבו יאיר גולן יהפוך להיות לשון אוזניים בממשלת אייזנקוט.
0: אז זה המקום השביעי שבהחלט יכול להיות מרוצה, מיקי זוהר, השר מיקי זוהר. ובצהריים, לאחר שכבר היה ברור מקומה של חברת הכנסת טלי גוטליב, שהגיעה למקום ה-12 ברשימה, מקום בהחלט מכובד, היא גם סוג של סגרה חשבון, היא התפנתה גם לשוחח עם משי וגדלוביץ' כאן אצלנו, הנה הדברים שהיא אמרה להם.
3: בוט מחשבות בלב איש, ועצת השם, היא תקום, וכך קרה. אני לבד, ברוך השם הטוב, בסדר? ועזרת השם. קיבלתי שליש מקולות הבוחרים בליכוד, בלי דין אחד, בלי פקוד אחד בליכוד. זה הישג שהוא של הבוחרים, של בוחרי הימין, וזה עצת השם, היא תקום.
4: כן.
3: יש שרים בישראל, חזקים, מכהנים, קדנציות ארוכות, שהיה להם מאוד קשה, עם סקרים בתוך הקהל הימני. שמיצב אותי במקום מאוד גבוה, כי העם הזה הוא ימני.
0: העם הזה הוא ימני, אומרת חברת הכנסת טלי גוטליב. היא כמובן חשבה שהיא תהיה עמוק בתוך הרשימה הפותחת, מה שנקרא, בחמישייה הראשונה, לפחות גם היו כאלו סקרים שבעבר אמרו שלשם היא אמורה להגיע, אבל היא טוענת שהיו מי שניסו לדחוק אותה וגם הצליחו, הביאו אותה למקום ה-12, דבר אחד בטוח, גם זה נחשב מקום מכובד כיום בליכוד. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב אבי.
5: שלום ולילה טוב נועם.
0: מסכים איתי? מקום 12 זה בהחלט מכובד, נכון?
5: כן, תשמע, היא אומרת שהעם הזה ימני, אבל כנראה שהעם הזה ימני ויחסית ממלכתי, כי מקום 12 זה מכובד, אני מסכים, זה מקום יחסית טוב, בפרט שראינו אחרים, אפילו שרים, כן, חברה, צריך לזכור, טלי גוטליב בסך הכל חברת כנסת בלי תפקיד משמעותי, היא מונתה רק לאחרונה לחברה בוועדת חוץ וביטחון, אז כך שזה הישג די משמעותי עבור חק שמבחינת התפקיד, הטייטל לפחות, הוא יחסית זוטר. ולמה אני אומר שאומרת העם הוא ימני, אבל צריך להוסיף גם ממלכתי? כי בעשירייה הראשונה אפשר לשים לב שנכנסו בעיקר הקולות היותר ממלכתיים. זאת אומרת, גם יריב לוין, שהוא עושה באמת, הוא בקרב עיקש ובאמת חריף מאוד נגד מערכת המשפט, אבל זה באופן יחסי, אני אומר, יחסית ממלכתי.
0: יש מי שיחלו, אבי, יש מי שיחלקו עליך, בוודאי מי שלא נמצא בימין יגיד לך שיריב לוין הוא האחרון שאפשר להגדיר אותו ממלכתי כשהוא הולך כך מהרפורמה המשפטית שלו, ואם לא מצליח לו אז נגד מערכת המשפט. ואתה יודע מה, לא רק הוא, קח את אמיר אוחנה שמקבל את המקום השני, אמיר אוחנה יושב ראש כנסת, אתה יכול לראות פעם אחר פעם נגד בג"ץ, גם עם מהלכים, האחרון שבהם זה הנושא של מבקר המדינה כמובן.
5: נכון, לא, לכן אני אומר יחסית. המאבק שלהם הוא מאבק עיקש, מאוד מאוד חריף נגד מערכת המשפט, גם אמיר אוחנה וגם יריב לוין. אבל תראה למשל אנשים כמו מאי גולן, טלי גוטליב, עידית סילמן, שהממלכתיות רחוקה מהם באמת כמתחווי הקשת. זה לא רק, אתה יודע, בסוף, ברור שהמילה ממלכתי יש לה מנעד מאוד רחב של פרשנויות.
0: אתה יודע, אני אציע משהו אחר. אני אציע משהו אחר. מלבד אלי כהן, שאלי כהן תמיד היה, עוד גם בימים שהוא היה בכולנו, תמיד ידעו שיש לו כוח בתוך הליכוד. אבל אם תסתכל רגע על הרשימה, אפילו על מעבר לעשרה מקומות הראשונים, אפשר לראות דבר אחד שעובר כחוט השני, שזה מרבית אותם אלה שהיו נגד בגץ, נגד המערכת המשפטית, שהיה להם מה לומר, אם זה אמיר אוחנה, ואם זה יריב לוין, ואופיר קאץ שהיה שבוע של הקואליציה, ואפילו יואב קי שפה ושם היה לו מה לומר, אבל מור כהן אני כבר לא מדבר בכלל, כי הוא עצמו היה מאוד אקטיבי, וגם מגיע לתוך בית המשפט העליון, ומיכי שיקלי שהיה לו מה לומר, כמובן דודי אמסלם, וכך אחר כך את משה סעדה וטלי גוטי בוודאי ובוודאי, ואת שלמה קרי ואת בועז ביסמוט, ואני חושב שהגענו למספרים שאתה רואה חוט השני עובר בין המועמדים האלה, שהם נמצאים כמעט עד למקום ה-15, וזה מקפיץ אותם לשם. אז אתה אומר ממלכתי, אבל צריכים גם לומר את הפן הזה, יכול להיות שהמאבק נגד המערכת המשפטית, בוא נאמר את המילה שאתה אוהב, הממלכתיות של הליכוד להיאבק בהם, עדיין מצליח לבוא ולהביא הישגים?
5: תראה, אני אגיד לך, למעשה, אני ככה בראש מעביר את הרשימה של החברי כנסת, רובם גם נאבקו בחירוף נפש נגד מערכת המשפט. חלקם שמעו אותם פחות, כי פשוט הם לא היו תקשורתיים כל כך, אבל כולם נלחמו במערכת המשפט, אבל זה נכון שיריב לוין בלט, אמיר אוחנה בלט, בעיקר ביחס בין הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת לבגץ, מערכת המשפט. אבל אני חוזר רגע לאלי כהן. אלי כהן לא נתפס כאחד שנלחם בחירוף נפש מערכת המשפט. אני לא זוכר שהוא חרט על דגלות הנושא הזה של מערכת המשפט, ויתרה מזאת, לאורך קמפיין הפריימריז שלו, אני לא זוכר שהוא נגע בכלל במערכת המשפט. אני חושב שהוא דיבר...
0: אתה רוצה לגעת במשהו הרבה יותר עמוק מאלי כהן ומערכת המשפט? בוא נלך עם זה לאחור קצת, לימים שהוא נמצא בכולנו. אתה בוודאי זוכר שמשה כחלון הוא זה שעצר אז, בימים ההם, כל נגיעה וכל אפשרות לביצוע רפורמה אפילו הכי קטנה במערכת המשפט, ואלי כהן כמובן היה חלק אינטגרלי ומאוד מאוד מרכזי במפלגה של כחלון.
5: נכון, ואני חושב שלכן זה קצת, אני אגיד לך, בפריימריז האלה היו הרבה הפתעות. אחת ההפתעות הכי משמעותיות, לפחות מבחינתי, היה אלי כהן. זה היה לי מאוד ברור.
0: באמת?
5: היה לי מאוד ברור שהגיע לחמישייה הראשונה, ודאי לעשירייה הראשונה. מקום ראשון לא העליתי בדעתי, ואני ירים לעצמי קצת, אני קצת אפרגן לעצמי, כי למה לא, כי אם אין אני למי לי. דיברנו פה אתמול.
0: למה? אני פה בשבילך תמיד בשבילך כאן, אבי.
5: תודה רבה. אין מה לעשות. בסוף, אין ברירה. אבל אתמול, בשידור, הקראתי פה את השמות של הערכתי פלטו מהכנסת, וצלפתי בכולם למעט אחד.
0: במי?
5: בגילה גמליאל.
0: את מי פספסת? את גילה גמליאל. אז בוא נאמר את זה כך, אני לא בטוח שפספסת עם גילה גמליאל, כי ממש לא בטוח שהיא תהיה בחוץ. אתה יודע, בסוף יש את השריונים, לא שריונים, את הצורך, מה שנקרא, בשיבוצים של נשים, ויכול להיות בהחלט שאנחנו נראה את גילה גמליאל מצליחה כן להתברג בכנסת הבאה, למרות שהיא מגיעה למקום ה-18.
5: לא, אני אמרתי מי יצא. ואני הרחתי שגילה גמליאל גם תצא. היא אמורה להיכנס. לפי הרשימה כרגע, לפי הרשימה כרגע גילה גמליאל בפנים. נכון. היא בפנים. סופית היא בפנים. ודרך אגב, גם האנשים שכרגע, שכביכול נמצאים במקום לא ריאלי, חלקם ייכנסו. בגלל החוק הנורווגי.
0: הנה, תראו איך אבי מוסקוב עכשיו הכתיר את הממשלה הבאה כממשלת ימין, והוא כבר בטוח שהם מנצחים בליכוד, ויש כבר גם חוק נורווגי, אז הם בכלל נכנסים. ממשלה הבאה כממשלת ימין, והוא כבר בטוח שהם מנצחים בליכוד, ויש כבר גם חוק נורווגי, אז הם בכלל נכנסים.
5: ואני אופי.

0: נמצא, אם אני לא טועה, הרשימה לנו לא מונחת לפניי, אבל אם אני לא טועה, נמצא במכלול, זאת אומרת, לא ברשימת הפריימריז, אלא
1: הוא במקום ה-20, הוא במקום ה-20 בפריימריז, והוא ידחק...
0: אבל אתה יודע איזה מקום זה? 38, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: אם אני לא טועה, זה מקום 38, זאת אומרת שאין שום סיכוי שיכנס לכנסת, גם לא בנורווגי, אם ינצחו בבחירות כמובן, ובהנחה שהליכוד לא יקבל 35 מנדטים, שזה תרחיש שכרגע לפי הצערים רחוק מאוד המציאות.
1: כן, אבל בוא נאמר שאנחנו באמת באמת לא יכולים לדעת, זה סתם התנבאות, כי את יודע, אנחנו רק ראינו בימים האחרונים את המקום 45, את הנציג על משבצת החרדים נכנס בסוף לכנסת ה-25, אנחנו מדברים כמובן על קטה ש... יחסית חבד מילות שנכנס ברשימת הליכוד, והוא כיום חבר כנסת, אז אתה יודע, עם הנורווגי ועם התפטרויות ועם תפקידים ועם חלוקות, אז אי אפשר לדעת לאן זה בסוף גם יוביל.
0: כן, נכון, אני... אבל תראה, קטש בו, הוא חודשיים הולך להיות חודשיים בכנסת וזהו, לקבל את ה-50-60 אלף שקל שכר דו חודשי, וזהו, אבל... אבל בסדר, שלא הוא עשה, אבל עוד, אני מופתע גם דרך אגב מאבי דיכטר, שוב, מהמקום, הוא נמצא, שוב, אני מסתכל על הרשימה הכוללת, כולל השיונים, הוא נמצא במקום, שוב, הרשימה לא בפניי, אבל אם אני לא טועה, במקום 49, כשלאחריו נמצא ססון גואטה, שתבין עד כמה מצבו חמור, אבי דיכטר, ראש השבק לשעבר, איש בעל רקורד עשייה ביטחונית יוצאת דופן, אבל הוא כנראה בליכוד לא אוהבים אותו, מה זה כנראה? בטוח, אם הוא יתברג כל כך רחוק ברשימה, אז כנראה שהוא לא אוהב בליכוד. ססון גואטה, אני חושב שזה, לפחות מבחינת מתפקדי הליכוד, זה הגיע לו. אבל בסך הכל, אני חושב שיש כמה מנצחים, אבל בסוף המנצח הכי גדול של האירוע הזה זה נתניהו. נתניהו
1: קיבל... אז רגע, לפני נתניהו, הזכרת כמה מהשמות שיצאו החוצה ונפלטו, אבל בוא נזכיר ככה את באמת הבולטים שבהם שעדיין נחסרת אותם. חנוך מליביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, השרה מאי גולן, קטי שטרית, עידית סילמן, השרה עידית סילמן, אריאל קנר שהוא נחשב למקורב לנתניהו ומביא, או חשב שהוא יביא את חוק ועדת החקירה הממשלתית או הממלכתית, או איך שאני לא יודע מה שם בדיוק המדויק שהוא נותן לו, ויש כמובן את השר אבי דיכטר. שמה, זה שמות חזקים בתוך הליכוד, מסתבר שלא, אבל הם שמות שלפחות סביב נתניהו או בממשלה הנוכחית או בכנסת הנוכחית היו שמות חזקים. מה הם הולכים לעשות מחר בבוקר?
0: כן, תראה, אני זוכר שאהבת את ההגדרה שנתתי פה של שום, שזה הולך להיות מרחץ דמים.
1: מרחץ דמים, נכון.
0: זה בדיוק מה שקרה, בהיבט הזה זה לא מפתיע. היה ברור לכולנו ששמות מאוד מאוד רציניים בליכוד, כמו מאי גולן, עידית סילמן, ייפלטו החוצה. זה היה ברור שיהיו שרים שיראו מחר, יראו אחרי הבחירות הכנסת, רק מערוץ 99, ערוץ הכנסת. ייתכן שיהיו כאלה שאולי, או ישוריינו. אבי דיכטר למשל, לא מופקע שנתניהו ישריין אותו, כי יש לנתניהו בעיה מאוד משמעותית בהרכב הנוכחי, אין לו ביטחוניסטים. אין לו ביטחוניסטים במקומות הראשונים של המפלגה, עם כל הכבוד למירי רגב, תת-אלוף לשעבר, דוברת צה"ל, זה כנראה לא מספיק נקרא ביטחוניסט. אין לו ביטחוניסטים, וזה אירוע חמור, כי ישראל נמצאת בשעת מלחמה, הציבור הליכודי, ובכלל, עם ישראל רוצה לראות פנים של ביטחוניסטים, זה חסר לו. וחוץ מזה, שייתכן שיהיו גם חברי כנסת שאולי הצליחו איכשהו להשתלב ברשימות אחרות, מאי גולן, מאז ומעולם, לא מאז ומעולם, בחודשים האחרונים בעיקר...
1: אגב, אם אני אתעכב איתך רגע על הביטחוניסטים, אתה חושב שלמשל נתניהו יעדיף לשריין את אבי דיכטר על פני יפתח רון טל למשל? נכון, הוא היום מכהן כיושב ראש מועצת רשות שדות התעופה, אבל אתה יודע, הוא הרי בסוף אנחנו כולנו יודעים שהוא במהלך השנתיים שלוש האחרונות מאוד מאוד נמצא על אוזנו של ראש הממשלה, מייעץ לו, הוא נראה לי גם לא יכחיש זאת, אז למה שלא ייקח אותו למשל פנים חדשות?
0: ייתכן שיקח אותו. אבי דיכטר, תשמע, ראש שב"כ לשעבר, אני היו דיווחים הערב על כך שנתניהו שוקל לשרן את אבי דיכטר. אני חושב שזה מהלך, כן, באופן, מבחינה פוליטית, לכאורה, זה לא יהיה מהלך מדי חכם, כי אם בסוף

0: הוא הגיע למקום כאמור 49 ברשימה הכוללת, זה אומר שמצביעי הליכוד לא אוהבים אותו.
1: אני לא חושב שאני אגיד לך כך, לא חושב ולא סביר שנתניהו ייתן את הסתירה הזאת למתפקדי הליכוד ועוד ישריין את אבי דיכטר, לא רואה בו נכס אלקטורלי כזה גדול. כן חושב שהוא, אם הוא יביא אחרים ביטחוניסטים, ואם מדברים על ביטחוניסטים, אני חושב שיפתח רון טל הוא אחד המועמדים הרציניים מבחינת נתניהו.
0: נכון, אבל עדיין, אני כן שמעתי, ראיתי את הדיווחים, שמעתי גם כמה אנשים שזו אפשרות שהיא כן נשקלת, אבל כאמור, זה לדעתי כמו שאתה אומר, זאת תהיה סתירת לחי למצביעי הליכוד, אבל אבי דיכטר צריך לומר, הוא כן נאמן לנתניהו, וזה דרך אגב מה שמאפיין מאוד את הרשימה, ולכן נתניהו מאוד מבסוט מהרשימה, ברובה, לא כולם, נשאר לך את ניר ברקת ודוד ביטן, שבאמת הצליח באופן יחסי, די הרבה מתברג בשירייה השנייה באמצע, ומבחינתו הישג, אבל שנתניהו ישארן את אני לא יודע, צריך לחכות לבדוק.
1: טוב, בדיוק נחכה, אין עוד הרבה זמן לחכות עד לסגירת הרשימות. כמה נשאר לנו? שבועיים וחצי? שלושה? כמה יש לנו?
0: כן, שבועיים וחצי, כן, משהו כזה.
1: כן, טוב, אוקיי, אז נחכה עד אז. טוב, בוא נדבר רגע על ליכוד, סליחה, על ש"ס. מה קורה? פתחו קמפיין, בדרך אמונה בחרתי, אבל מה, לא ראו שמפלגת נועם עם אותו סלוגן?
0: אז תראה, אני אגיד לך, זה אין סופן שיש פה איזושהי פלטה, אני לא יודע אם בשס אחזו או לא את העניין הזה עם נועם, אבל צריך לומר ביושר שנועם זה לא היה קמפיין, הסלוגן שלה. ראינו את המשפט הזה שבדרך אמונה בחרתי, ראינו את זה מככב קצת במודעות, אבל לא...
1: מה זה קצת? סלוגן. זה על שלטי חולצות,
0: נכון,
1: חוצות
0: לא
1: ענקיים.
0: סלוגן. כל מפלגה יש לה בדרך כלל איזשהו סלוגן אחד שמלווה אותה כהגדרה, כסלוגן. כמובן שמוסיפים עוד דברים, אבל זה הסלוגן. אם יש מפלגה שעכשיו מפרטיש לסלוגן, תבחרו ימין כי זה טוב, למשל זה הסלוגן, אבל בלבד זאת מוסיפה גם, לא יודע, עוד איזשהו משפט. אז נותר למפלגה אחרת לקחת את המשפט הזה. דרך אגב, אני בכלל לא בטוח שיש פה עניין של זכויות יוצרים, אני לא יודע מבחינה משפטית.
1: אני מניח שאם הם... לא, זהו, זכויות יוצרים אני לא חושב שיש כאן, ואם כן, אם יש זכויות יוצרים, זה בטח לתצפיתנית שהייתה במסוק, והיא זו שבא ורשמה את הדבר הזה, את השלוש מילים ברצף האלו, אז
0: נראה לי שיכול. דוד המלך, הוא יכול אולי
1: לתנוע. ובדיוק, ואז ללכת אחור גם לדוד המלך, שזה בכלל מגיע מהכיוון של התהילים. טוב, אז, אבל שס, כאילו, מה עכשיו? יש עתירה נגדם לוועדת הבחירות, מפלגת נועם לפחות מאיימת, שזה מה שהיא הולכת לעשות. לאן אתה חושב שזה הולך?
0: לא, אין עתירה עדיין, זה סך הכל מכתב של מיצוי הליכים.
1: איום, מכתב התראה, כן, ומחר, אם לא, זה יהיה את הפנייה לוועדת הבחירות. ועדת הבחירות לדעתך תתערב?
0: אני לא חושב שוועדת הבחירות תתערב בדבר הזה, אני לא רואה תרחיש שתתערב. שס, שס, תראה, שס התחילה היום ברשמית את הקמפיין, אבל הבום הגדול יהיה ביום חמישי בערב בחולון, אז תהיה השקה הרשמית, אירוע, כנס משמעותי, שבו יושק הקמפיין.
1: טוב, קיצור, הולך להיות לנו מעניין.
0: כן, אני כן אפרגן לשס, אני אתן מילה טובה, אני חושב שהסלוגן הזה שבדרך אמונה בחרתי, זה סלוגן טוב, שמדבר לא רק לציבור החרדי, זה משהו אמוני, מסורתי, שמדבר לכל הציבור, לגוש האמוני. אני חושב שזה
1: כל אחד יכול לקחת את זה לכיוון שלו. תלמידי הישיבה בדרך אמונה בחרתי, ואני נשאר בספסל הלימודים, ואנשים בפריפריה שמצביעים לש"ס, גם הם בדרך אמונה בחרתי, ואני מצביע לש"ס. טוב, בקיצור, יהיה לנו עוד הרבה הרבה מה לדבר מן הסתם על ש"ס ויהדות התורה וכל מפלגות שמתמודדות בכלל לכנסת הזו. אבי מוסקוב, כמו תמיד, תודה רבה. לילה טוב.
0: תודה, לילה טוב.
1: אם במפלגות החרדיות עסקינן, אז הנה הערב היועמשית המודחת, גלי בהרב מיארה, היא נותנת חומר בהירה נוסף לקראת הבחירות, שעה שהיא מוציאה הודעה שבה היא דורשת מהמשטרה, הצבא ויתר הרשויות להרחיב את צהל צעדי האכיפה, ובכלל זה לחזור לבצע מבצעים יזומים ומעצרים נגד לומדי התורה. נוראי בן שימול, כתבן המשפטי, שלום, לילה טוב נוראי.
2: שלום, לילה טוב נועם.
1: הרבה זמן לא דיברנו, ובוודאי גם לא על היועמ"שית. הנה, היא חוזרת, חוזרת או בגדול, משמיע שהיא כאן.
2: כן, כן, כולם התגעגעו, וכנראה שגם היא התגעגעה, האובססיה שלה לבחורי הישיבות, באמת לא פוסחת ולא עוצרת, אפילו לא לרגע, כלומר 15 דיונים היא מקיימת בנושא יישום חוק הגיוס, דיון מעקב, דיון שבעצם מהיועץ המשפטית לממשלה מכנסת הרבה מאוד בכירים, גם במערכת הביטחון, גם במשרד האוצר, גם במשרדים אחרים, כדי להבין איך הם ממשיכים לאכוף את הסנקציות כנגד אותם בחורי ישיבות שלא מצייתים להוראה כדי להתגייס. היא בעצם מציגה את נתוני הגיוס, היא מדברת על כך שבעצם על פי הנתונים שנמסרו מהצבא, מתגייסו 4,200 מתגייסים בציבור החרדי, לעומת 2,800 מתגייסים בשנה שעברה, ומדברים על עלייה מסוימת שמוערכת בכ-13%, אבל עדיין לשיטתה המספרים האלה לא מספיקים, היא מדברת על כך שצריך ללכת לצעדי אכיפה אזרחית כלכלית, גם דרך משרד האוצר, משהו שפוגש את הפרט, משהו שממש פוגע בכיס, דרך אכיפה יותר משמעותית, היא מדברת גם על אכיפה פלילית, גם היא מבקשת מגורמי הצבא שיעדכנו אותה, איך למעשה יוכלו גם במשטרה להביא צעדים יותר אופרטיביים כדי לבצע אולי מעצרים יותר יזומיים, והיא גם מדברת על מסלולי שירות שיועדים לציבור החרדי, אבל כמובן שהנתונים מדברים בעד עצמם, היא מדברת על כך שיש יותר שמתחילת השנה הוגשו 34 כתבי אישום כנגד עריקים, ונשפטו יותר מ-679 עריקים רק בדיון משמעותי. היא מדברת על כך שבשנה האחרונה בוצעו 860 מעצרים, 244 הוקבו על ידי המשטרה, גם במעברי הגבול ובנתב"ג הוקבו למעלה מ-1,500 בחורים. היא בעצם למעשה משיגה את הנתונים כדי להגיש את התשובה לבג"ץ בנושא אותו עתירה שמדברת על הליך ביזיון בית המשפט לכך שחוק הגיוס כביכול לא מיושם והדברים לא נאכפים. והצעד המשמעותי בעצם שהיא מדברת עליו זה לבצע מעצרים יזומים יותר בריכוזים חרדיים כלפי אוכלוסייה חרדית במקומות יהודיים. אולי נראה איזושהי עליית מדרגה. ראינו שהדברים האלה לא קרו בטח בחופש ובתקופה האחרונה בבין הזמנים. הדבר הזה אולי יוריד הילוך, אבל אולי אולי היא מתכוונת לעלות הילוך דווקא עכשיו לקראת הבחירות, לקראת אותם מפלגות חרדיות שינסו אולי להשתמש בבחורים כדי לתמרץ אותם ולפעול בבחירות. אנחנו יודעים שהמפלגות החרדיות יודעים כמה הדבר הזה יהיה קשה עבורם, אנחנו שומעים גם את התגובות של חברי הכנסת, גם של גפני, גם של חבר הכנסת אשר מפלגת יהדות התורה, הם מדברים על כך שגפני אומר, היועמ"שית חשופה, תלמידי הישיבות ימשיכו לשקול את תלמודם בהתמדה, שום דבר לא יעצור אותם, גם לא היועץ המשפטית אלא ממשלה שהחליטה להעביר מתפקידה, והיא ממשיכה לפעול בנושאים שאין לה סמכות לעסוק בהם. גם חבר הכנסת אשר תוקף.
1: כן, רק תוסיף את המילים שהוא כותב, אומר, היא חצופה, מושחתת ופועלת בניגוד לחוק, כך גפני על היועמ"שית המודחת.
2: כן, אמרנו שכן, גפני אמר שהיא חצופה, ובעצם חבר הכנסת יעקב אשר אומר שיותר מזה, היא פועלת כמפלגה בעצם למעשה בתוך הבחירות האלה, היא אומרת שהיועמ"שית מוכזבת מתוצאות הפריימריז בליכוד, וחזרה להפעיל במרץ את מטה רק לא ביבי, באמצעות עידוד מעצרים וסנקציות, שכל מטרתם להביא כאוס, הפגנות קיצוניים ולמלחמה ברחובות, אבל לא לגייס חייל אחד. ככה זה שהייעוץ המשפטי הופך למפלגה בזמן הבחירות. לא חדש, כן. אנחנו טוב. יודעים איך הדברים
1: האלה. נחכה ונראה אם היא תצליח עכשיו בכך להמריץ יותר את הבוחרים למפלגות החרדיות, להצביע עבורם, ואחרי הבחירות נראה אם גפני ואשר יעשו משהו כדי לגמור את כהונתה סוף סוף, ולהדיח אותה רשמית וסופית, ולא רק שתשב עדיין במשרד המשפטים. אבל ימים יגידו, נורא בן שמעון, כתבנו המשפטי, בהחלט, עוד חזון למועד. תודה רבה, לילה טוב.
2: תודה, לילה טוב.
1: עכשיו אל הסוף, אי אפשר לקרוא לו משמח, אבל בוודאי שהוא מתיר ספקות, דבר שקורה אחרי 44 שנים. צהל איתר את שרידי עצמותיו של רב סמל יהודה קץ, השם יקום דמו, הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקב. המהלך הזה קורה בהובלת אמן והמוסד. כזכור, קץ היה אחד משלושת החיילים, לוחמי השריון, שנעדרו מאותו קרב בחף בסיוון תשמ"ב, אז ימי מלחמת לבנון הראשונה, כשעד היום הוא הוגדר כנהדר. נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס הערב בטקס הדגל הגדול של המדינה להשבתו של קץ.
3: אנחנו חושבים ברגע הזה על יהודה קץ, זכרו לברכה, שגופתו הושבה לישראל אחרי 44 שנה, לוחם של צה"ל מקרב סולטן יעקב, אחרון לוחמי סולטן יעקב שלא הושב לקבר ישראל. זה רק מראה עד כמה המחויבות חייבת להיות קדושה ותמידית להשיב את כולם הביתה, תמיד. אני מבקש להעביר מכאן תנחומים וחיבוק וחיזוק למשפחתו המופלאה, לאחתו, אחותו פרחי הקץ. רבים מאיתנו זוכרים את המאבק שלה ושל המשפחה, ואני חושב שיש רגע, כזה רגע מאחד, שכולנו מלווים אותו למנוחת עולמים. הוא נלחם בשביל הדגל, ויקבר כשהוא עטוף בדגל.
1: בהחלט רגע מאחד אצל כל חלקי העם. מנדי ריזל כתבנו הצבאי, שלום, לילה טוב מנדי. עוד רגע מנדי יהיה איתנו, ננסה להבין איתו למה בצהל התמאמרו עם ההודעה, למרות שהיו מי שקיבלו את ההודעה בפועל, כתבים, תקשורת, שזה משהו שקרה כבר בשעות הבוקר המוקדמות, והוציאו ופרסמו זאת, ורק אחרי כ-15 שעות, כשהמידע כבר בחוץ ומפורסם בכל המקומות, רק אז בעצם באים ומוציאים קצת לפני השעה 8, הודעה רשמית של דובר צהל. למה רק אז זה קורה? וגם מה אנחנו יודעים לומר על המבצע הזה להשבת עצמותיו של יהודה קץ, השם יקום דמו? נמצא איתנו מנדי? לא עונה לנו. אוקיי, טוב, ננסה עוד רגע לראות אם יש לנו את מנדי ריזל. בואו נשאר עדיין בזירה הסורית, כי מה שקורה שם היום זה גם תקיפה ישראלית בעומק סוריה, וזה קורה בשדה תעופה סורי שיותר קרוב לצד הטורקי מאשר לישראל. היה בכיר ישראלי שאומר היום לפוקס ניוז על התקיפות הלילה בסוריה, כי מודיעין רגיש ומסווג שותף עם ארצות הברית בדרגים הגבוהים ביותר לפני התקיפות, והשארה, כלומר נשיא סוריה, מבין שהוא לא יכול להתנהג כמו המשטר הקודם. בשעה האחרונה יש מי שאומרים שמלשכת ראש הממשלה יצאה הודעה, אני חייב לומר, אני לא קיבלתי את ההודעה הזאת, גם לא באנגלית, למרות שאומרים שההודעה יצאה באנגלית, אבל על כך שישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בנושא ביטחון, שאותו סוריה עמדה לאפר על ידי אישור להציב כוחות טורקיים באותו בסיס אווירי ליד חלב, וישראל הזירה שוב ושוב את סוריה, כי הצבא שכזאת תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהעזרות, ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו, כשגם בהודעה הזו עדיין לא אומרים אנחנו עומדים מאחורי התקיפה, אבל זה כמובן משמע בין השורות, בין הדברים. בכל אופן, בכיר ישראלי אומר היום לפוקס ניוז כי המודיעין היה רגיש ומסווג, והוא שותף עם ארצות הברית בדרגים הגבוהים ביותר, וגם כנראה ניתנה הסכמה. בינתיים גם יש מי שבשם בארצות הברית לא ממש אוהב את המהלך הזה של ישראל, לא הנשיא טראמפ, אבל בהחלט שליחו של הנשיא טראמפ כן יש לו מה לומר בנושא הזה, והוא אומר שזו הסלמה מיותרת. גם בסוריה עצמה מגיבים לתקיפה. הנה שר החוץ הסורי, כשהוא מקיים היום מסיבת עיתונאים יחד עם מנכ״ל סבא בנוגע לנשק הגרעיני. עוד רגע אנחנו ניגע בנקודה הזאת של הנשק הגרעיני, אבל כבר בפתח דבריו הוא מגנה את התקיפה הישראלית בנמל התעופה הסורי, אותו שר החוץ סורי. הוא מגדיר זאת כפרובוקציה בלתי מוצדקת. הנה.
4: ומן הדה הממבר נוג'דד ותאקיד על הסיאסת סוריה ומוקיפיה הסאבט الداعي الى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات والاعتداءات والعوده الى الالتزام التام باتفاقيه تفضل الاشتباك لعام 1974 والانسحاب الكامل الى ما قبل خطوط الثامن من ديسمبر لعام 2024. وتتجلى المفارقه الصارخه في هذا المشهد ففي اللحظه ذاتها
1: כן, טוב, זה לא בדיוק הקטע שרצינו לשמוע, מה שבכל אופן אנחנו כן רצינו בהתחלה לשמוע, זה הוא אומר, שמדבר שם על נוכח ההתפתחות החמורה שהראה לאחרונה, הוא אומר, אנחנו מגנים בחריפות הרבה רבה ביותר את התוקפנות הישראלית הבוטה, כך הוא מגדיר זאת, שכוונה נגד מסלול האמרה בנמל התעופה אבו אדור, זאת פרובוקציה בלתי מוצדקת, היא מהווה הפרה בוטה של הריבונות שלנו, וגם איום ישיר על היציבות האזורית והביטחון העולמי, הוא מגדיר זאת כהכשלה מכוונת של תהליך ההבנות ושל ביסוס הביטחון באזור. והנה נראה לי שעכשיו בשעה האחרונה יש את התגובה הישראלית שאומרת הכשלה מכוונת של תהליך הבנות זה שלכם, של סוריה שניסתה להציב שם כוחות טורקיים. כאמור, מסיבת העיתונאים הזו הייתה בכלל נושא אחר, אבל שר החוץ הסורי דאג לבוא ולפתוח עם הנושא הזה של התקיפה הישראלית, ומה שהוא אומר שם, למה שזה בעצם הייתה אותה מסיבת עיתונאים, כי זה משהו שמתרחש מסתבר בימים האחרונים, שבו הממשל הסורי חושף שיש לו חומר גרעיני. אז היום יחד עם מנכ״ל סבא מתקיימת מסיבת עיתונאים, ואומר שם שר החוץ הסורי שסוריה מחזיקה בחומר גרעיני, חומר שהיה עד אתמול תחת מעטה סודיות, ובאותה נשימה הוא מצהיר שם במסיבת עיתונאים, הם יישארו בחזקתה הלאומית של סוריה.
4: كان طي الكتماني بالأمس نضعه اليوم تحت الضوء بإرادتنا الحرة أيها السيدات والسادة في السابع عشر من تموز الماضي وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة نعلن فيها بإرادة حرة عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن تؤكد سوريا استنادا إلى التقييمات التقنية أن هذه المواد لا تشكل خطرا
1: מה שאנחנו שומעים אותו אומר, הוא אומר מה שהיה אתמול תחת מעטה סודיות, אנחנו מעמידים אותו היום באור, וזה קורה מרצוננו החופשי, גבירותיי ורבותיי, ב-17 ביולי האחרון שלחנו מכתב רשמי לסוכנות סבא, שבו הודענו מרצוננו החופשי על הימצאותם של חומרים גרעיניים באתר שלא הוצר עליו, כחלק מן המורשת שהותיר אחריו המשטר הקודם, והוא אומר סוריה מאשרת בהתבסס על הערכות הטכניות, כי החומרים הללו אינם מהווים סכנה, אבל הוא מדגיש שהם יישארו בחזקתה הלאומית של סוריה, הם יהיו כפופים למערכת הפיקוח והערבויות של הסוכנות לאנרגיה הבינלאומית סבא. ובאותה מסיבת עיתונאים על קל סבא אומר כי נמצאו בסוריה טונות של חומרים גרעיניים שניתן היה לעשות בהם שימוש לרעה, לדבריו הוא והצוות שלו אתמול והיום ביקרו באתר הגרעיני המדובר, וזהו צד חשוב של סוריה ויש לך חשיבות עצומה.
5: And today, very important, and after your courageous decision to inform us that there was another place, another site where nuclear material had been stored, we were able to access this place. This has enormous importance, dear friends, enormous importance because we are talking about a few tons of nuclear material that could be put to bad use.
1: היום זהו צעד חשוב ביותר, לאחר החלטתכם האמיצה לידע אותנו על קיומו של מקום נוסף, אתר נוסף שבו הוכסן חומר גרעיני, יתאפשר לנו לגשת למקום הזה, ולכך יש חשיבות עצומה, הוא מגדיר אותם ידידי היקרים, חשיבות עצומה כיוון שמדובר במספר טונות של חומר גרעיני שעלול לשמש למטרות הרסניות, זה כאמור דברים שאומר שם מנכ״ל סבא בסוריה במסיבת העיתונאים, ונותר רק לטעות איך המודיעין הישראלי לא ידע על כך, לא עשה שום דבר בנושא הזה עד היום הזה, בוודאי כאשר היה חילופי המשטר הסורי. אם אנחנו מדברים על נשק גרעיני, אז בינתיים באיראן ממשיכים ללוג לנשיא טראמפ, ולדרישותו לכך שלא יהיה להם נשק גרעיני, באיראן עושים שרירים. היום זהו תורו של יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף, שמגיב לטראמפ שאומר כי מצר אורמוז הוא טריטוריה אמריקאית, בתגובה היום אומר יושב ראש הפרלמנט האיראני שמצר אורמוז יישאר סגור עד שהמצור והסנקציות של הנפט יוסרו, נכסי איראן המוקפאים ישוחררו, פעולות צבאיות יסתיימו. הנה.
6: تلاش میکنیم که آمریکای متوهم را مجبور به پرداخت حقوق ملت ایران کنیم و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها ודיגר שירותי כדבר...
1: אומר אותו יושב ראש פרלמנט איראני, אנחנו מנסים לאלץ את אמריקה הזויה לשלם את זכויות העם האיראני ולהבהיר שיפתח המצא הורמוז רק שימולו ההתחייבויות של ארצות הברית, אותן התחייבויות שיש במזכר ההבנות, כלומר יוסר המצור על תנועת החופש, יוסר אמברגו הנפט, יוסרו ההגבלות והפעולות הצבאיות בכל החזיתות, וכך גם תנאים אחרים שקיימים בתוך אותו הסכם שהושג עם ארצות הברית. מאיראן עכשיו לקולומביה, שם נמצאת משלחת צהל המוגדרת משלחת ברית רעים, כשיחד עם כוחות החילוץ המקומיים והבינלאומיים בקולומביה, הם ממשיכים לפעול במספר אתרי הרס מרכזיים, בעיקר בעיר קאלי. עד כה הביאו הכוחות לאיתורם וחילוצם של 17 נדרים, עדיין פועלים לאיתור וחילוץ נוספים. הנה מפקד היחצה, מה שנקרא יחידת החילוץ ההצלה הארצית, ומפקד המשלחת גם, תת-אלוף במילואים יוסי פינטו, שם בקולומביה.
7: אנחנו נמצאים כאן בקאלי קולומביה באחד מאתרי ההרס המרכזיים שעדיין פעילים כאן בעיר. אנחנו פועלים כאן כבר מספר ימים ברצף, עובדים בשיתוף פעולה כוחות היחידה וכוחות המשלחת כולה ביחד עם כוחות מקומיים של הקולומביאנים, מה שמאפיין את העבודה במהלך כל הימים האחרונים שאנחנו פועלים כאן. אנחנו נמשיך לעבוד עד שאנחנו נאתר את כלל הנעדרים שנמצאים באתר הזה ובאתרים אחרים שאנחנו עובדים. בנוסף על פעולות החילוץ שאנחנו עושים כאן, אנחנו מביאים המון ניסיון, ידע ויכולות גם בנושאים אחרים, טכנולוגיות וכלים שיעזרו לרשויות המקומיות לנהל את האירוע גם במאמץ הצלת החיים וגם בשלב הבא במאמץ השיקום.
1: אז זה שם יוסי פינטו בקולומביה. עכשיו בואו נקדיש שיר גם לשס, גם למפלגת נועם, ובכלל לכולם. דרך אמונה בחרתי, משה קליין.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
9: שיא החשמל והמיזוג.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
11: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
12: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
13: קוראים לזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
12: כן.
13: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
12: שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
14: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
15: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בקול ברמה. אל תחמיצו. לקראת חצות עם נועם זיגמן.
16: חדשות טובות.
11: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות.
16: לילה טוב מוישה.
17: לילה טוב נועם, מה שלומך?
16: ברוך השם, בסדר גמור, שלומך?
17: בטוב ובנעימים, כמו שרק אפשר, אתה יודע, אלו
16: ברוך השם
17: להרגיש טוב בסך הכל. אגב, אתמול דיברנו על הקבלות של של ה של ה
16: כן
17: של בית כנסת, והיום בדקתי כי מתקרבים למיליון קבלות, באמת מדהים.
16: אז יש לנו הרבה הרבה מאוד מאזינים. כך
17: האמת שכמה אנשים אמרו לי שהם שמעו והם קיבלו קבלה, אז באמת יהיה חלקנו ממהם ונשמח מאוד. אני, ואם אנחנו כבר מדברים על קבלות, אז עוד אייטם שקשור לקבלות אבל מסוג אחר, וזה באמת לדעתי זה אייטם מאוד מאוד מרגש. אתה יודע, לא הרבה מתחתנים בחודש אלול, אבל עדיין אנשים מתחתנים בחודש אלול, זה דבר שאנחנו מכירים. אתה יודע, יש ישיבות שלא לא מתחתנים באלול, אבל יש כאלה שכן. ויש ארגון שנקרא זה לזה, ודאי שמעת עליו, זה ארגון שדואג ליתומים ואלמנות. והיום הרבנית רוטנברג, שהיא מייסדת הארגון והיא בעצם הרוח החיה של הארגון, חיתנה את הבת הקטנה שלה.
16: מזל טוב.
17: כן, מזל טוב לרבנית רוטנברג, אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא שהילדים, היתומים שנעזרים, יתומים ויתומות שנעזרים בארגון זה לזה, החליטו לתת לה מתנה. ומה הם נתנו לה מתנה? אתה פשוט לא תאמין.
16: לא.
17: קיר שלם, קיר שלם שהביאו שם לאולם, ויש שם פתקים שכל ילד כתב פתק. אז חלק מהפתקים, אתה יודע, קבלות של ילדים. פתק אחד, להקשיב יותר לאמא. כן, תשמע, דברים מדהימים. לקום לזקנים באוטובוס. דברים קטנים שלנו זה נראה קטנים, זה דברים שילדים בשבילם זה עולם ולא, וזה בעצם המתנה שהם נתנו לרבנית רוטנברג. קיר, אני חושב אולי 3 או 4 כאלה קפות ענקיות, שפשוט פתקים קטנים כמו הפתקים של אורי מקלב, אתה יודע מה אני מתכוון?
16: כן.
17: כל אחד עם קבלה קטנה שקיבל, וזו המתנה שהם נתנו לרבנית רוטנברג, ואני חושב שזה אחת הקבלות לחייך כל יום לאמא, אפילו כשזה קשה.
16: יפה מאוד. יפה מאוד.
17: ואני רוצה לנצל את ההזדמנות לאחל ברכת מזל טוב לרב שייקה גרינשפן, ראש הכוללים של נרו יאיר וקהילת נחשפו, ואנחנו נאחל לו מזל טוב, חיתן היום ביתו, אז אנחנו נאחל לו מזל טוב ונקדיש לו גם שיר.
16: אוקיי.
17: איזה שיר?
16: אתה תחליט, אני כבר לא מתערב לך בשירים מאחרי היומיים האחרונים. לא אומר איזה שיר, לא מתערב. אני רק נותן לך.
17: פה אתה לא תפספס. כמה שניות אני אתן לך?
18: נחשפה וגם
16: כל סתם. אמתי שלנו. טוב, את מודחמת דוד, קשה שלא לצאות, ואתה תמיד כמובן תביא אותו, אז אנחנו תמיד נשמח ביחד, אז זה יפה, שיהיה הרבה הרבה מזל טוב.
17: לילה טוב.
16: לילה טוב, מוישה, תודה רבה. לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שלישי בשבוע. מוישה ארלנגר רך, בהפקה ובדיגיטל, יחיאל צולמן, יורם יצחק וזנה, הטכנאי, אבנר שרון, עורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: קול ברמה 104.3 FM.
1: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
2: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: תפסיקו לכבס מילים. תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת. קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: עושים לכם מחיר, כל אחד יכול אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
7: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד אמרה דאתרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
6: כל אחד יכול, כל אחד יכול. מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
10: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
11: פורו, חד וחלק.
6: בשבילך ובשבילי, כל בר.
12: העיקר הבריאות בהגשת ישראל כהן, מחר ב-12 בצהריים, יתארח בתוכנית הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, מומחה לבריאות טבעית, שישוחח על חיזוק הגוף לחיים מאוזנים ובריאים יותר, טיפול בנשירת שיער באמצעות רפואה טבעית, ועל דרכים טבעיות לשיפור הבריאות, החיוניות ואיכות החיים. העיקר הבריאות, מחר ב-12 בצהריים, בהגשת ישראל כהן, כאן בקול ברמה, אל תחמיצו.
13: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
14: קול ברמה, החדשות.
15: לילה טוב ושלום רב, השעה 12, הנה החדשות.
8: משרד ראש הממשלה מאשר כי ישראל עומדת מאחורי התקיפה הלילה בשדה התעופה הצבאי אבו אדהור בסוריה. בהודעה שפורסמה באנגלית נמסר כי התקיפה בוצעה על רקע כוונה לפריסת כוחות טורקיים בבסיס אווירי סמוך לחלב. לפי הודעת משרד ראש הממשלה, ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, אך סוריה עמדה להפר אותו כאשר התירה לכוחות טורקיים להתפרס בבסיס האווירי. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו, לשון ההודעה. צהל הודיע כי בתקיפה מוקדם יותר היום בנמל העיר עזה הותקפו מפקדי נוח'בה בעת פגישתם, בהם מפקד פלוגה, שלושה מפקדי מחלקות ומחבלים נוספים. אחד מהמחבלים משתתף בטבח השבעה באוקטובר, ואחרים קידמו מתווי טרור נגד כוחותינו הפועלים ברצועה. כך עדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, שקרא לצהל ולמשטרה לחזור ולעצור בני ישיבות המוגדרים על ידי הרשויות עריקים. תלמידי הישיבות ימשיכו לשקוד על תלמודם בהתמדה ושום דבר לא יעצור אותם, גם לא יועצת משפטית שהממשלה החליטה להעביר מתפקידה, והיא ממשיכה לפעול בנושאים שאין לה סמכות לעסוק בהם, היא חצופה, מושחתת ופועלת בניגוד לחוק, דברי חבר הכנסת גפני. הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, אמר בכנס איגוד הרבנים הספרדי כי ישראל זקוקה לממשלת אחדות לאומית. אקוניס התייחס גם לאנטישמיות בניו יורק וכינה את זוהרן ממדני, ראש העיר העוין ביותר לקהילה היהודית בהיסטוריה של ניו יורק. מועצת הרבנות הראשית אישרה את המלצות ועדת שחה להפעלת מתווה מיידי לחידוש הבחינות המעשיות והכשרת אנשי מקצוע בתחום השחיטה. המהלך שמוביל הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הרב קלמן בר נועד לשחרר צווארי בקבוק חמורים בענף ולהוביל בסופו של דבר להוזלת מחירי הבשר הכשר לצרכן הישראלי. לסיום, חודש אלול בכל ברמה, בתום מהדורת החדשות, נעביר את משדר הסליחות הישר מבית הכנסת המרכזי שבשכונת רמת בית הכרם בירושלים, בהשתתפות הגאון הרב מאיר פלווני. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה ב-6:12 דקות, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:50, ולפי הגרא ב-9:26, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:08 דקות, ולפי הגרא ב-10:32. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: הלילה ומחר צפויה עלייה בטמפרטורות, ביום חמישי יעשה חם עוד יותר, בשישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל, לכל המאזינים לילה טוב ושקט ובשורות טובות.

0: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: האזינו לגאון הגדול הרב אהרון בוטבול.
2: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
1: חייגו כעת 0547-5800-0548-0547-5800-0548.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה. לילה טוב, לילה טוב, עת שערי רצון. אנחנו נמצאים בפינה רגע לפני הסליחות וננסה להסביר מה זה שערי רצון, מה זה עת רצון. אנחנו בשר ודם יכולים לדעת ולהבין שלא כל העתים שווים. הנה תסתכלו למניינם, היה 7 באוקטובר, כ"ב בתשרי, חג שמחת תורה, שבת. היה התקפה. עכשיו, היו אנשים שכמובן דנו אותם על אותה התקפה. הבינו שאין שם שום בעיה של כוח אדם, הייתה בעיה של מוח אדם, מה אתה עשית ומה אתה עשית. עברו השעות האלה הראשונות של ההתקפה. עכשיו יבוא בן אדם שהייתה לו אחריות מאוד מאוד גדולה ויגיד, עכשיו אני רוצה לתקן. הנה, הנה, הנה, עכשיו אני יקפיץ את כל הצבא, הנה, עכשיו אני אתן התראות, הנה, עכשיו אני... יגידו לי, אדוני, זהו, זה עבר, נגמר. אתה לא יכול לתקן. זה, טוב, אבל עכשיו אני אעשה, אני יבוא, יביא את כל הכוחות, יביא את כל חיל האוויר. אדוני, אם היית מביא טייסת אחת, כמה מסוקים, או 3-4-5 טנקים, היית עוצר את כל הטויוטות, אבל היית צריך בזמן. לא כל העתים שווים. אתן עוד דוגמה. ילד רוצה כסף מאבא. אבא שלו בדיוק, בשעה טובה, זכה באיזה 200,000 שקל, היה לו חסכונות, זכה באיזה הגרלה, ונמצא לו בכיס. והוא אוהב את הבן שלו, והוא אומר לו, אבא, אפשר 200 שקל לקנות נעליים? עכשיו, האבא הזה שאוהב אותו כל כך, יש לו 200, 300, 400,000 שקל בכיסים, במזומן, במזוודות. הוא מסתכל על הבן שלו ואומר לו, איבני, למה אתה מבקש רק 200 שקלים? כן, קח 2,000 שקל, מכילה, קח 4,000 שקל, סליחה, קח 10,000 שקל ותהיה בריא. אבל אותו אבא, שאפילו אבא העשיר, יושב בבית הכנסת, הוא לא הביא איתו כסף מזומן. ובא אליו אדם, הוא בא אליו אותו בן, והוא אומר לו, אבא, תקנה לי ארטיק. הוא שנייה מסתכל בכיס שלו, ואין שם כסף מזומן, גם את הכרטיס האשראי הוא לא הביא. הוא אומר לו, בלי, אני לא יכול לקנות לך עכשיו ארטיק. איך זה יכול להיות? אבל הבאת לי אתמול 2,000, 3,000, 10,000 שקל, ועכשיו אתה לא יכול להביא לי שקל? עוד דוגמה. מה זה עת רצון? יש זמנים כמו סוכות, יש ערך גדול מאוד לנטילת לולב, יש ערך גדול מאוד להדס, אתרוג, ערבה, האתרוג הזה שווה און תואפות. איך שיוצא סוכות ומנענים בלולב ואושן הרבה וזה נגמר, עכשיו תגיד, אני עכשיו רוצה לנענע בלולב, עכשיו אני רוצה למכור את האתרוג. הנה את הערבה הזאת תקנו במחיר גבוה. מי קנה את הערבה בכלל? לא רוצה לקנות. האתרוגים האלה, אנחנו נמכור אותם במקום 1,000 שקל, ב-200 שקל, 1,000 שקל בתשלומים. לא רוצה את זה בכלל. מה קרה? לא כל העתים שווים. היה אומר את הרב הצדיק הירושלמי, הרב ניסים יגן, Don't miss the train. אל תפספס את הרכבת. העתים שיש בהם את רצון, לשנות את כל המציאות של החיים. לשנות את השנה הקריטית שאנחנו נמצאים בה עכשיו, איזה דברים עברנו בשנה, איזה רדיפות בעולם התורה, איזה אסונות, איזה תאונות, איזה מלחמות, ירו עלינו כל כך הרבה טילים, שכחנו מזה, אני יודע, שכחתם שלפני כמה חודשים עפו פה טילים בערד ובאסונות, וכל כך הרבה דברים קשים שעם ישראל עבר, והסיפור לא נגמר. עם כל שנייה רוצים להשמיד אותנו, אנטישמיות בכל העולם ופיגוע שהיה באוסטרליה, הרבה דברים שקרו בשנה הזאת. יש זמן שאפשר לשנות הכל. ובוא נסביר מה זה העת רצון הזה. באתי לגני אחותי חלה. הריתי מורים בסמי, אכלתי יערים, דבשי, שתיתי, עינים, חלבי, איכלו רעים, שתו ושחרו דודים. אומר הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים המלך בשדה, עכשיו הקדוש ברוך הוא נמצא קרוב אליך. אלול, אני לדודי ודודי לי, אני הכי קרוב אליכם. אני רוצה עכשיו להתמוגג איתכם, ליהנות איתכם. עכשיו את רצון. לא תקבלו 200-400 אלף שקל, אבא מגיע להשפיע. אתם תקבלו אין סוף, תקבלו נצח, תקבלו חיים טובים. עכשיו יש את רצון. והבן אדם מרגיש את זה. הבחורה הזו מרגישה, כי הנשמה שלה יודעת את האמת. אם נשמתו של האדם לא הייתה יודעת את האמת, אי אפשר היה לדון את האדם. וכך נאמר, אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק. הגוף ישן, מתגלגל מכוח האינרציה, יום רודף יום, שעה רודפת שעה, אבל נשמתו של האדם יודעת את האמת. יש עת רצון עכשיו. אל תפספס, don't miss the train, אל תפספס את הרכבת. שזה ייגמר, שהתאריך הזה ייגמר, שהדקה הזאת ייגמר. שעכשיו תעלה השמש והמציאות תשתנה בעולם ויתחילו דינים בעולם, זהו, זה ייגמר. שיגיע ראש השנה, שיגיע יום הכיפורים, עכשיו תצעק, עכשיו אני רוצה לחזור בתשובה. אחי, זה נגמר. זהו, זה נחתם. זהו. עכשיו אני רוצה להחזיר את הכל לאחור. את מה? כמה אנשים רוצים להחזיר את השבעה באוקטובר לאחור? הם כבר לא יכולים יותר. אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק. הגוף ישן, אבל הנשמה יודעת את האמת. את שומעת את הדפיקות האלה, את השומע האלה, את הרצון הזה להתקרב אליך, השם יתברך. והקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, אני לדודי ודודי לי, פיתחו לי פתח קטן כפתחו של מחט, ונפתח לכם פתח כפתחו של אולם. פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, איזה מילים של חיבה, איזה אהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אחותי, מי לא רוצה להיות הכי קרוב לקדוש ברוך הוא? רעייתי, יונתי, תמתי, את מושלמת. מה זה מושלמת? את באמת מלאה בעבירות. מה זה מושלמת? יש לך כל כך הרבה צרות. אבל הקדוש ברוך הוא לא מסתכל עליהם, על כל פשעים תכסה אהבה. האהבה הגדולה שאני מרגיש כלפייך, ושדנים את האדם, מסתכלים עליו. לא מסתכלים רק על בחור בן 15, 16, 17, שנמצא עכשיו בישיבה, ובודקים אותו מול הכיתה שלו. הקדוש ברוך הוא מסתכל על כל הבחורים בני 16-17 בעולם, על כל היהודים בעולם, על כל הנשים בעולם. כשאתה עושה מצווה, יש לה ערך גדול מאוד בעולם. כמה אנשים שותים מים? אין סוף, מיליארדים. כמה מברכים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו? אפילו לא אחוז אחד. כמה אנשים בעולם, חוץ מכבודכם, בריאים בגופם? הולכים לשירותים, הכל בסדר, וזה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עושה, שכל המערכות עובדות. כמה עוצרים לאט, נוטלים ידיים ואומרים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה. ריבונו של עולם, תודה רבה על המכונה הכי משוכללת בעולם שנקראת אדם. תודה רבה שבראת בו נקבים נקבים חלו. כמה אומרים, גלוי וידוע, אפילו לא אחוז אחד. כמה מניחים תפילין, אפילו לא אחוז אחד. כמה אומרים ברוך הוא, ברוך שמו, אמן. כמה זוכים ללמוד תורה, אפילו לא אחוז אחד מהאנושות. והקדוש ברוך הוא מסתכל רק על השלמות שלך. נכון, התפילה לא כל כך תפילה. נכון, הצניות לא כל כך צניות. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל זה עת רצון עכשיו. איכלו רעים, שתו, שחרו דודים, בואו עכשיו, תתקרבו אליי. והנה תראו מה זה יצא הרע. וככל שזה אמיתי יותר, יש יצא הרע גדול יותר. ככל שזה אמת, יש יצא הרע כוח להפיל אותך. כותב הארי הקדוש, שפע ואותיות פשע זה אותם אותיות. הרי זוג שודדים שבאים לשדוד בן אדם, יש ילד אחד שיש לו 5 שקלים בכיס, נו, רוצים לשדוד אותו, שלוף אקדח, שוד מזוין, ידיים למעלה, כן, תביא את 5 שקלים. תגידו, השודדים האלה נורמליים? הם שוגעים. אבל אם אותו ילד, אם אותו בן אדם הולך עם מזוודת ג'יימס בונד, עם 5 מיליון דולר? נו, מתי שווה לשדוד אותו? בטח את ה5 מיליארד דולר. מה אני צריך את ה5 שקלים? זה לא שווה להסתכן בשביל זה. מתי יבואו לשדוד לך את הזמן? מתי יבואו לגנוב אותך, לגנוב לך את התפילה, לגנוב לך את הדף יומי, לגנוב לך את הצניעות? מתי? רק כשאתה במעלה גבוהה. אומר הקדוש ברוך הוא, אחותי, רעייתי, עונתי, תמתי, עכשיו אני צריך אתכם, שראשי נמלטה על קבוצותיי רסיס אל לילה. תפתחו לי, אני לא רוצה להיות בחוץ, אני רוצה לבנות את בית המקדש, לגאול אתכם גאולת עולמים, ואנחנו בחלק מהשבע שבועות של נחמת. זה נחמה גדולה שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל בימים האלה. הסליחות עצמם, הם לא הלכה שכתובה, לא בתורה, לא בגמרא, בתלמוד. זה תקנה שקיבלו עליהם עם ישראל במשך הגלות. בהתחלה היו אומרים סליחות רק בעשרת ימי תשובה. אחר כך הוסיף עוד ימים מפני ראש השנה. ובאמת, תקנו הגאונים לומר סליחות. הסליחות האלה הם הדברים הגדולים ביותר. ולמה? זו התשובה הכי גדולה להקים שכינתא מאפרא. זו התשובה הגדולה ביותר לחטא המרגלים, לחטא העגל, שעליו עלה משה רבנו לבקש סליחות. זה כל העניין של חודש הרחמים והסליחות. זה הימים שקוראים את ההפטרות של שבע דנחמתא. כל שבת קוראים את זה. בשביל להוציא את עם ישראל מגלות לגאולה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו נמצא בגלות. והבן אדם מתחיל לתרץ תירוצים. הנה, בואו תראו את התירוצים. פשטתי את כותנתי, הכרחה אלבישנה. רחצתי את רגליי, הכרחה את ענפים. אדם שומע את האיתות האלוקי. ודרך אגב, כל פעם שהוא עושה מצווה, הוא מרגיש את הקדושה, הוא מרגיש את השמחה. אתה תקום לסליחות עכשיו, אתה קשה לך לקום, אתה תקום. אתה תתפלל. אתה תחזור הביתה שמח. אתה תהנה לראות את הסימנים של התפילין שיש לך בזרוע, כי הנחת תפילין. כל פעם שאדם עושה מצווה, עץ שערה בא להילחם, לשדוד אותו, לא לתת לו לעשות המצווה הזאת. לא, אל תקום, תמשיך לישון, או מחר, תנוח בצהריים איזה חצי שעה, אל תדאג, תשלים את השעות האלה. אתה תרגיש כוח שכל כך ימלא אותך, תנסה בעצמך לא לפספס יום אחד מהסליחות. תראה איזה חודש אלול יהיה לך, איזה ראש השנה יהיה לך, איזה יום הכיפור יהיה לך, איזה שנה הכי מתוקה והכי טובה יכולה להיות לך. אבל יצר לא ייתן לך, תמשיך לישון. אבל אם היה מונדיאל, או אלה שרואים, אני אגיד לכם, אפילו לא ראיתי פעם אחת את הדבר הזה, רק שמעתי. שמעתי שהיו גם ערים באמצע הלילה. למה יש משחק ב-4 לפנות בוקר, ב-2 לפנות בוקר, ב-6 בבוקר? הלו, מה קרה? תראו מה זה יצרה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. אני תמיד אומר, למה עבירה קרויה עבירה? למה עבירה קוראים לה עבירה ולא שם אחר? כי רגע אחד לפני העבירה, יצר הרע אומר לאדם, אחי, אחותי, לך תעשה את זה. מה זה תהנה? חבל על הזמן ומזמן. רגע אחד לפני העבירה הוא מרגיש טוב. שנייה אחת אחרי העבירה הוא מרגיש גועל נפש. העבירה, הטעם הטוב, עבר לו מהר והוא מתבוסס לבד בטעם הרע. אבל זה השקר, האשליה האופטית של יצר הרע. עכשיו תהני. לא, אתה מרגיש רע, אתה כועס. נו, ישנת, חיללת שבת חלילה וחס, דיברת לשון הרע, בהתחלה יש לך איזה מתיקות של שנייה, אחר כך אתה מתאכזב מעצמך. אבל כשאתה עושה מצווה, יצר הרע וכל פמליה שלו באים להילחם נגדך, אל תעשה את המצווה הזו. אבל אחרי שהתגברת ועשית, אתה מרגיש את הכי מאושר בעולם. להילחם נגדך, אל תעשה את המצווה הזו. אבל אחרי שהתגברת ועשית, אתה מרגיש את הכי מאושר בעולם. בוא נחזור לאהבה.

הייתה החלטה, את לא מחליטה על עצמך, את מחליטה איך תיראינה הילדות שלך, הנכדות שלך, הנינים, הצאצאי צאצאינו, עד סוף כל הדורות, אנחנו מתפללים עליהם בברכות התורה. אנחנו והילדים, זה החלטות של אין סוף דורות. לא שווה בשנה הקטנה של רגע חולפת לאבד הכל. אני ישנה ולבי ער כל דודי דופק. פתחילי, אחותי, רעייתי, עונתי, תמתי. אומר הקדוש ברוך הוא, זה הזמן שלכם שהורשין עם לטל קבוצותיי רסיס הלילה, עכשיו אתם יכולים להראות אהבה לשכינה הקדושה. בחורי הישיבות כמה מראים מסירות נפש. איזה תקופה שאדם בוחר מעצמו. צדיקים כמה מראים מסירות נפש. ומה אומרת שערה? פשטתי את כותנתי, הכרחה אל בשנה. רחצתי את רגליי, הכרחה את ענפם. אני הורדתי את החליפה שלי, איך אני לובש חליפה? כותונת לילה, הורדתי את הכותונת, הורדתי את הבגד. איך לובשים בגד? רחצתי את רגליי, חכת ענפים, שטפתי את הרגליים. איך עושים שהרגליים לא התלכלכו? זו השאלה בשפה עברית פשוטה. עכשיו, שלמה המלך כתב את שיר השירים, כל השירים קודש, שיר השירים אמר רבי עקיבא, קודש קודשים. ואם אני הייתי עונה, הייתי כותב ככה, פשטתי את כותנתי הכרחה על בשינה. זה שאלה, עכשיו צריך לענות לשאלה. הורדתי את הכותונת, איך לובשים כותונת? אז הייתי אומר, מה הבעיה? שים מיד ימין, שים מיד שמאל, כפתר את הכותונת. רחצתי את רגליי הכרחה את ענפיהם. שטפתי את הרגליים, איך אני לא אלכלך אותם? מה הבעיה? שים מקרוקס, שים סנדלי שורש, שים גרביים, נעליים, מה הבעיה? אבל אין פה תשובות, כי יצר הרע לא רוצה לשמוע תשובות. הוא מספר לך שההר כל כך גדול, שהשד כל כך מפחיד, שהמצב יהיה כל כך קשה, הוא לא רוצה לשמוע שום תשובות. רק שואל שאלות, עוד ועוד שאלות. לפעמים ששואלים אותי שאלות, אני אומר למי ששאל, אתה שואל שאלה בשביל לשמוע תשובה, או שאתה שואל שאלה בשביל להצדיק את ההתנהגות שלך? אם אתה רוצה לשמוע תשובה, אני אענה לך. אבל הוא לא שואל שאלה בשביל לשמוע תשובה. וככה, היצר הרע אומר לאדם, פשטתי את כותנתי, הכרחה אל בשינה, רחצתי את רגליי, הכרחה את ענפיהם. דודי שלח ידו מן החור ומאי אמו עליו. יש פרגוד, ולפעמים היד האלוקית יוצאת מחוץ לפרגוד ומעוררת את הבן אדם בכוח. הוא לא שומע את האיתותים, הוא לא שומע את קול השופר, הוא לא שומע את הרמזים שהקדוש ברוך הוא נותן לו. ופתאום זה נגמר, סוף סוף הראיה התעוררה, קמתי אני לפתוח לדודי, וידיי נטפו מורת ואצבעותיי מור עובר על כפות המנעול, אני לא מצליחה לפתוח, לפני דקה היה עת רצון, אבל עכשיו כבר לא. פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר, נפשי יצא ודברו ביקשתי ולא מצאתי וקריאתי ולא ענני. איזה כאב לב. עכשיו אני רוצה לחזור בתשובה. עכשיו ריבונו של עולם, אני רוצה לעשות את הסליחות של ה' אלול, של ו' אלול, של ז' אלול, של ח' אלול. זהו, זה נגמר. דודי חמק עבר. זהו, הימים האלה עוברים מהר מאוד. בכלל החיים עוברים מהר. אלו לשנים האחרונות של ערב הגאולה עוברים הכי מהר שיש. זהו, זה נגמר. בדודי חמק עבר. ביקשתי ולא מצאתי וקריאתי ולא ענה אני, תתה אבא, עכשיו אני רוצה לחזור בתשובה. זהו, נגמר. אי אפשר להחזיר את זה. אי אפשר להחזיר את החודש הזה, אי אפשר להחזיר את הסליחות האלה, אי אפשר להחזיר את התפילות האלה, אי אפשר לעשות את הקבלות האלה. תמיד אפשר לשפר. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. אבל את הרגעים האלה איש לא יחזיר לאחור. כותב הפלא יועץ. דברים מתוקים מדבש. הוא כותב עד כדי כך, המעלה הגדולה הזאת היא כל כך גדולה בימים האלה. כל כך גדול העניין שאדם יעמוד עכשיו, יאמר את הסליחות. אני קורא לכם בפנים, ומדרגות מדרגות, יש גבוה מעל גבוה, ואין אדם דומה לחברו. ולפי מה שהיה כלי מוכן לקבל בימים האלה, כך נמשך עליו ההערה לשאר ימות השנה להתנהג בסדר קדושה. מה שעכשיו תהיה כלי ראוי לקבל ברכה, עכשיו תכין את עצמך, תתנתק, זהו, נמאס לי, אני זרוק את האייפון הזה לכל הרוחות. אני מחליפה את הבגד הזה, אני מחליף את הצורה הזאת, אני אדם אחר, אני לא אותו בן אדם. אתה לא נלחם לבד, תקום כמו אריה. אתה נלחם על האישה שלך, את נלחמת על בעלך, על הילדים, על הבריאות, על הפרנסה.
אין

לנו זמן אחר. וכך כותב הפלא ועץ, תראו איזה מילים מתוקות מדבש, מי אני יש שיגיד מחמאה, אבל בשביל לעורר אתכם קהל יקר. אומר הרב, אפילו מישהו עם הארץ ואינו יודע מה שמוציא מפיו, על כל פנים יאמר הסליחות אות באות, תיבה בתיבה, בכל בכי, כל תחינה, ביודעו הכוונה שהוא מבקש לפני המלך השם צבקות, על אשר חטא לנפש וחרדה ילבש, ואם כה יעשה, יפתח בשם אלוקיו, כי אל חנון ורחום הוא מרבה לסלוח ולא יחפוץ במות המת, ואינו בא בטרוניה עם בריאותיו, רק שיעשה אשר בכוחו לעשות, ומודה ועוזב ירוחם. אין ספק שעדיף להתפלל סליחות עם כוונת הלב, עם פירוש כוונת הלב. יש הרבה סידורי סליחות שיש שם את הפירוש, שתבין מה אתה מוציא מהשפתיים. אבל גם מי שלא מבין מה שהוא מוציא מהשפתיים, שיתפלל מקירות הלב מילה במילה, ושיבכה, שישב ויתחיל לבכות. הוא לא מבין יותר מדי לסליחות, אבל הוא יגיד, אני מבקש מפני המלך השם צבקות, שתסלח לי על כל החטאים שלי. וחרדה ילבש, כל ההרפתקאות שיש, אדם לא יודע, הילדים רק חוצים את הכביש, מה יכול לקרות? אדם לא יודע מה יקרה עוד דקה, עוד דקותיים, המצב כל כך רגיש. וכך יתפלל האדם. יתפלל האדם, ואם יעשה כה, ואם כה יעשה, יפתח בשם אלוקיו, כי אל חנון ורחום הוא מרבה לסלוח, ולא יחפוץ במות הבית, ואינו בא בטרוניה עם בריאותיו, רק שיעשה אשר בכוחו לעשות, הוא מודה ועוזב ירוחם. ועד כדי כך, עד כדי כך, כתוב בתנא דבי אליהו, שימו לב, היה יודע דוד המלך שעתיד בית המקדש להיות חרב, הקורבנות יהיו בטלים בעוונותיהם של ישראל. והיה דוד מצטער על ישראל במה יהיה כפרה לעוונותיהם, ואמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, בשעה שהצרות באות על ישראל בעוונותיהם, יעמדו לפניי יחד באגודה אחת ויתוודו על עוונותיהם לפניי, ויאמרו לפניי סדר סליחה ואני אענה אותם. רבותיי, פוליטיקאים מדברים מהבוקר עד הלילה, תוכניות, זה אמר ככה, טראמפ אמר ככה, אבל אתה לא מבין, אתם לוחמי צבא מרום, אתם משנים את כל ומשדדים את כל מערכות העולם. הקדוש ברוך הוא גילה את זה. הקדוש ברוך הוא גילה את הסוד הגדול לעמוד לפניו ולומר סדר, סליחה, והתוודו יחד באגודה אחת. אתה מגיע אצל הרב אלבז, אתה רואה איך התקרה עולה ויורדת תוך כדי צעקה ויעבור השם. בכל מיני מקומות, בבתי כנסת, בבתי מדרש, בכותל המערבי, במגרשים שעומדים שם וצועקים סליחות. הבנים היקרים שלנו, הבנות היקרות של עם ישראל, כאלה מתוקים לפני השם יתברך, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותה. אנחנו נמצאים בדור שאפילו הבנים אומרים להורים שלהם, הנה אבא יקר, הנה אמא יקרה, בואו איתי לסליחות, בואו נתפלל, ובואו נשנה ונשדד מערכות, ונזכה יחד לשנה טובה, לכתיבה טובה, להתכונן, לרוץ, לומר קריאת שמע, ולהגיד את הסליחות מקירות הלב. יהי רצון שיזכו כל הקהל הקדוש לכתיבה טובה, חתימה טובה, את שערי רצון לפניך, ריבונו של עולם, נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן. תודה רבה.

0: שלום, שלום לכם וערב טוב, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה. אבל מי שרוצה לצאת ידי חובה, אנחנו הערב הזה מעבירים לכם את אמירת הסליחות גם כן מירושלים בבית הכנסת המרכזי, שכונת בית הכרם, יחד עם הרב הגאון, רב השכונה, הרב מאיר פלבני שליטה, ושני חזנים מיוחדים, הרב שימי עזר והרב משה פורט, הקדוש ברוך הוא ישמור אותם. אנחנו כאן בשידור חי, נאמר לכם שניתן לצאת ידי חובה דרך מקלטי ה-FM בלבד, אלו שמקשיבים דרך תחנות אחרות או דרך רשתות אחרות או דרך פלטפורמות אינטרנטיות, ספק אם יכולים לצאת ידי חובה. כאן בכל ברמה אנחנו מקפידים להעביר בשידור חי ללא כל דילי ועיכוב את הסליחות ישירות אליכם המאזינים דרך הרדיו. אז אנחנו נודה לצוות שעוסקים במלאכה, הרב צביקה כהן, ממלא מקום ראש העיר וסגן ראש העיר, וגם כמובן לצוות העוזרים שלו, רבי דוד אמיניאן היקר, שעושה חיל כל כך למען הסליחות וזיכוי הרבים, הרב שלום יוחנן, נודה ליוסף חיים חיימוב שמעביר את השידור הזה, אורי בני ישראל שנמצא בבני ברק באולפן. אני איתכם רפי יוחנה, בואו נתחבר לקולות מכאן, גם דברי תורה וגם סליחות בשידור חי, שיתקבלו התפילות ברצון.
1: וגזרות אפילו שברו עולם גזר שלו, תפילה יש לה כוח. אני חייב להשלים איזה משפט ולומר כך, שעם ישראל שמעו שמשה רבנו הולך להיפטר מן העולם, כמו שאמר ברור עולם, בעצם היום הזה, הלל, הר העברים הזה, ותיפטר. כל עם ישראל, מה עשו? עמדו כחומה בצורה, אמרו, אנחנו לא ניתן שמשה רבנו ייפטר מן העולם, לא ניתן, לא נאפשר בשום פנים ואופן. ואמר ברור עולם, גזרתי, זה מה שיהיה. גזירה שגזרתי, ככה יהיה. לכן כתוב, בעצם היום הזה, משה רבנו בא ונפטר מול כולם להראות שאם ברור עולם גזר, זה מה שיהיה. שואל רב חיים שמואלביץ, תגידו לי, וכי עם ישראל באמת חשבו שאפשר למנוע את פטירתו של משה רבנו? הרי אם ברור עולם גזר, שיפטר. ודאי שזה מה שיהיה. מה הם חשבו לעצמם? אומר רב חיים שמואלביץ, הם ידעו, שברגע שהם התפללו מעומק הלב, הגזרה תתבטל. והתפללו מעומק הלב! כמה להם ברור עולם, כאן במקרה הזה? לא. אני, אחי ורעי היקרים, הרבה שואלים, אני גם אישית נשאלתי, הרב פלבני, למה התפללתי מעומק הלב ולא נעניתי? אני רוצה לומר איזה משפט אחד. כתוב, מי שקורא פרשת המן, מובטחים לו מזונותיו. למה כולנו קוראים פרשת המן, ורבים מאוד אין להם פרנסה? התשובה היא פשוטה, יש לקרוא פרשת המן, ויש לקרוא פרשת המן. יש להתפלל, ויש להתפלל. אם אתה קורא פרשת המן, הוא מתפלל מעומק הלב ומתבונן, בכל מילה ומילה, ואתה חי את המילים שאתה מוציא מהפה, אז בוודאי בצורה בטוחה, במאת האחוזים, תפילתך תתקבל. בקשתך תתקבל בשמיים. יש איזה עדויות ברורות לדבר הזה. אנחנו נמצאים בתקופה של חודש אלול, אמירת הסליחות. אפשר לקרוא סליחות, ואפשר לקרוא סליחות. אם נקרא את הסליחות מעומק הלב, ונתבונן בכל מילה ומילה, ונחיה את המילים שמוציאים מהפה, הבטחה היא מהמרומים שתפילתנו לא תשוב רקם, כי אתה שומע תפילת כל פה. לכן, ויזעקו בני ישראל מן העבודה, ואתה על שבעתם אל האלוקים ונושעו. צדה לדרך, נקבל את זה, קבלה על עצמנו, לפני התקרב יום הדין הגדול והנורא, ראש השנה, חתימת הדין ביום הכיפורים, שהתפילה של השנה החדשה תהיה תפילה שונה מהשנה שעברה. נתבונן במילים, נחיה את המילים, ונדע שעם תפילה אפשר לבטל גזירות קשות ורעות, ועם תפילה אפשר להשיג דברים גבוהים. אחי ורעי היקרים, נקבל את זה על עצמנו, ובעולם יאמר די לצרותינו. ואני רוצה לברך את ידידנו ורענו היקר, הרב החשוב, מקים עולה של תורה, מוסר נפש למען תושבי ירושלים ובכלל, הרב צביקה כהן שליטה, שייתן לו בורא עולם בביתו כל ששון, כל שמחה, כל חתן וכל קלה. ונזכה כולנו שתכלה שנה וקלילותיה, תחל שנה וברכותיה, ונזכה בעזרת השם לבשורות טובות, ישועות ונחמות, ושבורא עולם יקבל תפילתנו ורחמים, וכן יהי רצון ונאמר, אמן. ברוכים תהיו להשם. יהי חסדך, אדוני אלוהינו, כאשר יחנו לך.
2: אשרי יושבי בית יחוד יהיו לחסה לאשריים, שככה לו אשריים, שאדוני אלוהי הבטילה על דוד ארום, חי אלוהי המלך ואבך השמך לעולם ועד. בערך כל יום אברך חי, קבל אלה שמך לעולם ועד גדול אדוני, מהולן מאוד לגלתון, חקר דור לדור שבך מעשיך. וגבורותיך יגידו עדה כבודותיך ודברי נפלאותיך שיחה ואיזו זנועותיך ומגדותך ספרן הזכר רב טובך הביאו ותקדך ירננו חנון ורחום אדונייך פעם גדול חסי טוב אדוני לכל ורחמה וכל מעשה ודוח אדוני לכל מעשיך וחסידיך יברך רוח הכבוד מלכותך יומר וגבורותך ידבר ולהודיע לבני אדם גבורות אבכות אדם מלכותו מלכותך מלכות כל העולם משנתך בכל דור ודור סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים עיניך ועולה לך יסבר ובאתנו תן להם את אוכלם ביתו פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו קרוב אדוני לכל קרוב ולכל אשר קרוב באמת רצון הרבה עשה ושבת ושמע ויושיעם שומר אדוני את כל אהבה ואת כל הרשם משמיד תהילת אדוני ידבר פי וברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו ברכים

על מה דיברה קירותה, וימליך מלכותה, ויצמח פורקנה, ויקרא משיחה. בחיי חון וביום מכון, וחיי לכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריבים, הוא אמן. יש ימי רבה מברך לעולם ולמעל מאיה, יתברך, וישתבח ויתפר, ויתרומה ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלל, שמה דקודשה בריחו לעילה. מן כל ברכתה, שירתה, תשברתה, מנחמתה, אדם איראן,

אחינו ונשוב אליך כי מנחה פשוטה שבים אליך בכל לב ברחמך רבים בנו לפניך דלתך דפקנו חום וחנון מלפניך מלכנו הקם אל תשיבנו שומע תפילה שומע תחינה יבואו אליך רוחות הנשמה לך והגוף פעולך הנשמה לך והגוף פעולך צור אשר אין דומה לך הנשמה לך והגוף פעולך עתנו עתנו על שמך בעבור שמך שמך נקרא עלינו

אביב, כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו. מה נאמר לפניך, אדוני אלוהינו? מה נאמר לפניך, יושב מרום? הלא הנסתרות והנגלות, אתה יודע איזה עולם, אתה חופש כל חד רבטן, אין דבר נעלם ממך. עם אבוננו אנו בנו, עם אבונות תשמור ים, כי מך סליחה, כי מך מקור חיים, כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנוננו לפניך, כי על רחמך הרבים. אדוני שמע, אדוני סלח, אדוני הקשיבה ועשה אל תאחר, למען חי אלוהי, כי שמך נקרא לרח ועל עמך, השיבנו אדוני לך ונשובה. חדש

אינו דרך לדעת שלום באמת הגיע, שמקירובים הופיע, אבל לנו עזרת מצר. חדש ימינו מגלות ישן, הוא על המתישן, וחובה לחבר אצלו להם. קצה נחתם גלי גל מודה ישמח הרציון, תגן על ואונות יהודה, שבת נותן לשמי מרומים. מרומים שמלכי סרחם.

ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים. אלוהי תלמידו 13 זכור.

פחנו נרח אפיים ורב חסד באמת, נוצר חסד לאלפים נושא אבון, אפש המחתה בנקי וסלחתם, לאבונם חטאתנו ונחלתנו רחמנה, התקרלן כעמד אברהם וחימם, רחמנה התקרלן כעמד יצחק הקדם, רחמנה התקרלן כעמד יעקב של אמם, רחמנה התקרלן כעמד משה נביאם, רחמנה התקרלן כעמד אהרון כהנם, רחמנה התקרלן זכותי ליוסף צדיקם, רחמנה התקרלן כעמד דוד מלכה משיחם, רחמנה התקרלן כעמד פנחס כנעם, רחמנה התקרלן צלותי לשלמה מלכם, רחמנה רם ימינך ועצמך פורקנך, רחמנה מכיסובי הפנתנה למקרה כמה רחים עלן, רחמנה גלי גבורתך ופרוקלן, רחמנה דינה נפק לנורא, רחמנה דינה דחיית תווי גזור עלן, רחמנה דרך שווי עלן, רחמנה ולא תתפרע כבודנה בשין מינן, רחמנה זיווח אשרי עלן, רחמנה זכבן חפש לן, רחמנה חשוב עלן תבבן, רחמנה תבבן סגיען הייתה עלן, רחמנה התגלגלון רחמה חלן, רחמנה כבוש חמתה ורוגזה מינן, רחמנה לא תאבד גמיר עלן, רחמנה מכל ושמוק לחובין ולאביין, רחמנה נאור טובה חנר עלן, רחמנה סייד וסמיכי בלן, רחמנה ונימנת לטב,

צלונתן הקבל ברבם. אחמנה קבל צלונתין ובאותין בעידן הקטין. אחמנה אחים על נשמתין. אחמנה שתת אבטאי תעלן. אחמנה טוב מרוגזך. אחמנה לא תנאי דרכה מן כמך.

אין רחום וחנון אין רפיים ואף חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עבור נפש המחתה ונקי וסלחת לעבורנו חטאתנו ונחלתנו אנשי אמונה עבדנו גיבורים לעמוד בפרץ היו לנו לחומה זורחים אף בנחשם תרם גם חניתם יורדים לתור לרצות כאב ריחמת למענם מרוב אבוננו עבדנו נסמו מחתאינו סאו מהאמלים נוחות עזבו אותנו להנחות פסרו גורדי גדר צומתו ושימחים קמים הפרץ עין שודרנו במפנות תעופה לא מצאנו שבנו אליך בבושת פנינו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות מוכל עבודות עמו מעביר ראשון ראשון מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים עושה את זה לכל מקום עשה ורוח אלו עוד המאמר שלומד עוד 13 זה חולה

0: אדוני, אדוני, אל רחום וחנוני חפיים ועם חסד ואמת, לא תחס אל אלף אינו סבון, אפש המחתם, ונקה וסלחת לעבוננו חטאתנו ונחלתנו.
1: טמנו מרעות, אשר שכוחנו מצרות, שחנו עד לימות, שפלנו עד אפר. חום כחי מידתנו, כאשר רופאים אומרים אנחנו, צגנו בפינו חטאנו, בטלטול וקש ליבנו. לאור רחמך מהעולם, סלחה מחיי, נחם על הרעה, מתק אל הפה חסד. לא תתעלה ביתות כאל, כי בצרה גדולה. יוודא לעיני הכל, טוב חם חסדך עמנו, חתום בשטן ועל יסטין עליהם בוזבו. ויעמוד מליץ טוב לצדקנו, אגיד יושרנו, דרכך רחום וחנון, גילית למען בית, בבקשו, אז מלפניך אמונתך הודעת לו. אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג, מוכל אבונות עמו, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים. צצת קודם כל בשר ורוח, לא חרעתם להם גומל. נו זכור לנו היום ברית 13, כמו שהודעת לענב מקדם, וכן כתוב

נקרא. נקטע לאבוננו חטאתנו, נחלתנו, אלוהינו ולאבותינו, אל תעשימנו קלה, תוכז ידיך במשפט, בבוא תוכך נגדך, שמנו מספרך אל תמח, אשתך לחקור מוסר, ירות מעשים בשורך, הורינו וזעקנו לך, ותשיב שבותו על איתם פתח עברי, זכור נעמת, עדות אותי שכך מפי זרו, חותם תעודת עתיר. תבור הגן השר, נהלך שר המזק. יהדה את ישראל אשר ידעוך, מגר את הגויים אשר לא ידעוך, כי תשיב לביצרון לחודים אסירי. התקווה, ריבונו של עולם, תוודא על עבירות קלות וחמורות. יצרי עלילות ברשע להתעולל. ליבי ועיניי לחתו יאותו שער אבריי לעשות הרע בעיניך התלחשו ואן אשר עברתי על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה אולי ישמע כל בכי נורא עלילה קרא יומם וערים קולי על פישי ומעלי מקצת חטאי אני מזכיר לפני צופי עתידות ועוד א' ישעי וסדוני הלילה הזה לאדוני אנא אדוני אלוהינו ולאבתנו ולפעות תבוא לפניך תפילתנו ותתעלה מלכנו מתחינתנו שאין אנחנו זה פנים וכשעורף לומר לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל חטאנו אבינו, פשענו, אנחנו באבותינו ואנשי ביתנו, חטאתי עוד יעך ואבוני לא חיסיתי. אמרתי עוד יעלה ושרי לאדוני, ואתה נשאת אבון חטאתי. סלע בנאמר, מכסה פשע ולא יצליח. הוא מודה ועוזב ירוחם. אשמנו, בגדנו, נזלנו. דברנו דופי ולשון הרע, הבינו, הרשענו, זדנו, חמסנו, טפלנו שקר ומה, יצנו את סוד חרות עד אין חקר, זבנו, עסנו, דצנו, מרדנו, ניאצנו, ניאפנו, שררנו, עבינו, רשענו, צררנו, ציירנו הבאים, ישינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, תהינו ותיעתנו. וסענו ממצוותיך, משפטיך הטובים ולא שבע לנו, ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כי מת עשית ואנחנו הרשענו. אשמנו מכל עם, בושנו מכל. גלה ממנו מסוס, דבל ממנו חטאינו, חבל יבינו ונפרה פרנו. תבואו מקדשנו, חורם ועוונינו, תירתנו הייתה לשמי, הופיע אדמתנו לזרים כוחנו. לעינינו השקוע מעלינו, ממושך מורת ממנו, נתנו עולם עלינו, סבלנו שכמנו. עבדים אשלו בנו, פורקן מידם, צרות רבות סבבונו, קנוך אדוני אלוהינו. חקת ממנו בעוונינו, שבנו מאחריך, תהינו כצון ועבדנו ועדיין לא שבנו. מתייתנו לאדוני אלוהינו החמים והסליחות לאדוני אלוהינו החמים והסליחות אל נטשת עלינו חטאת

אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. הרי למעלה אומרים,

אומרים דגולה סגולה עונים ואומרים המונים

0: שרקים ורקים נמתחו, ועד לא מאוד זרחו, והארץ כבגד תבלה בשמיים כי השנים לחו, ועד לא עשה ארץ מחוצות, ובחינו את צורים עלי ארצות, ותקבט נפוצים מארבע תפוצות, לעולם ועד מאוחד בישריים, הוא היה והוא במתום חיים, לפניו לא נוצר אל ואחריו, לא אחד, אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל השמיים חסדך, ועד שחכים אמין תחכים כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה אלוהים לבדך, שבו חמדך לא גורים אשר לא ידעוך, אבל הנכות אשר בשמך לא קרא, ולקדושת שמך הסבל עולנו, לא לנו אנו אלו לנו, כי לשמך תן כבוד, על חסדך למדך להם אמרו הגויים, עין האלוהים ואלוהינו בשמיים, אחד אלוהינו בשמיים, אלותינו בכל יום פעמיים, חי וקיים, מלא רחמים, מלא זכיות, כל אשר חפץ עשה בשמיים בארץ, אין יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל בסדה, ואלוהינו שבשמיים, שמה כולל מקבל תפילתנו ברצון, אלוהינו שבשמיים אל תאבדנו באורך גלותנו, אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרם, אלוהינו שבשמיים, בריתך זכור ואל תשכחנו, ברך את לחמנו ואת ממנו, בשרנו בשורות טובות, בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה, אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים מצלנו, דרוש דמנו מיד קמנו, אלוהינו שבשמיים יתר לנו היום ובכל יום באמת תפילתנו, אך חזירנו בתשובה שלמה לפניך, אלוהינו שבשמיים עד בשלנו מסברנו, ונקרא ואתה תעננו, אלוהינו שבשמיים, זכרנו בזכרון טוב מלפניך, זכרנו בדיננו, אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו ועל תפן ועל עוללנו, חוס ורחם עלינו, אלוהינו שבשמיים, תערנו מעווננו, תערנו מתומותינו, אלוהינו שבשמיים, ונחמך עלינו, אלוהינו שבשמיים, כבושת כובשנו, כללת סימנו, אלוהינו שבשמיים, למען החסים לא למעננו, לחצת לוחצנו, לחמת לוחמנו, אלוהינו שבשמיים, מלא משאלות ליבנו טובה לעבודתך, אלוהינו שבשמיים, נקום את נקמתנו, אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת, אלוהינו שבשמיים, ענה את עתירתנו, עננו ביום קורנו, ענה מעננו, אלוהינו שבשמיים, פדנו מדי כל אויבינו, פדנו מדי יצרנו הרע, אלוהינו שבשמיים, צווה איתנו ברכותיך, צווה איתנו ישועותיך, צדקנו משפטיך, צדקנו בדיננו, אלוהינו שבשמיים, קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך, אלוהינו שבשמיים, ריבה ריבנו גלנו, ריבה עוני עמך ישראל, רפא כל חולמך ישראל, בדוח הקשה, אלוהינו שבשמיים, שאת שבתנו, שאת שלום בינינו, שאת שלווה בארמנותינו, אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן סבא בעולם, תן שלום במלכות, תן תנו מטר לבחם איתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לסובה, אלוהינו יש בשמיים תקון תפילתנו כתורן לפניך. אלוהינו יש בשמיים, עשה עמנו אות לטובה, עשה עמנו אות לישועה, עשה עמנו אות לרחמים, הרוס לנו ויבושו, יחזרו עבנו ויקלמו כי אתה אדומי. עזרתנו ונחמתנו, ברוגז לכם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תרימות תזכור, הבן לברית ואל תפרת בריתך איתנו, עלינו בעת ובעונה הזאת.
1: עננו אבינו, עננו בורנו, עננו גואלנו, עננו דורשנו, עננו עוד ועדר, עננו ותיק בנחמות, עננו זך וישר, עננו חי וקיים, עננו תאור עיניים, עננו יושב שמיים, עננו כביר כוח, עננו לא אל חפץ ברשע, עננו מלך מלכי המלכים, עננו נורא ונשגב, עננו סומך נופלים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומציל, עננו צדיק ומצדיק, עננו קרוב לכל קורב באמת, עננו רם ונישא, עננו שוכן שחכים,

בנו נקרא שמך, אדוני יעשה למען שמך, אדוני יעשה למען שמך, אדוני יעשה למען אברהם מזרחת ממך, אדוני יעשה למען יצחק נעקד באולמך, אדוני יעשה למען יעקב נהנה בסולם מרומך, אדוני עשה למען משה למען בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כן ברוך ותומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען דוד האם זמירותך חוסן לישראל לעמך, אדוני עשה למען פנחס זכינה לשמך, אדוני עשה למען מלך שלמה בעל הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על ייחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך חוס על ישראל עמך, עשה למען שמח, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען ויעודך, עשה למען זכרך, עשה למען חסדך, עשה למען טובך, עשה למען יושרך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען יצרח, עשה למען סודח, עשה למען עוזח, עשה למען פרח, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך.

סלמן אברהם יצחק ויעקב, סלמן משה ואהרון, סלמן יוסף דוד ושלמה, סלמן ירושלים עיר הקודש, סלמן ציון משכן כבודך, עשה סלמן חורבן בטח, סלמן שמימות החלך, סלמן ישראל העניים, סלמן ישראל הדלים, סלמן ישראל השרויים בצרות, סלמן יתומים ואלמנות, סלמן יונקי שדיים, סלמן גמולי חלב, סלמן תינוקות של בית רבן, שלא חטאו, הסלמן אך אם לא ממעננו, הסלמן אך ואושיינו, אושיינו היום ובכל יום ביום תפילתנו, כי תהילתנו. אתה דניאל עניה, דניאל עשיקה, דניאל דברי ליבה, דניאל שפלי דעתה, דניאל מכיחי רוחה.

דניאל אהרון במחתה, דניאל פנחס בשיטים, דניאל יהושע בגלגל, דניאל אלי ברמה, דניאל שמואל במצפה, דניאל דוד ולשלמה בנו בירושלים.

0: דניאל, חנניה, מישאל ועזריה בגועתו נורא יקידתה. דניאל, יד דניאל בגובה דריבתה. דניאל, מרדכי ואסתר בשושן הבירה. דניאל, עזרא בגולה. דניאל, חוני במעגל. דניאל, צדיקי וחסידי ותמימי די בכל דר ודר. ענינה, רחמנה, ענינה, רחמנה שזיו, רחמנה פירוק, רחמנה נתמלא רחמין, רחם עלנה, ועל כל אנשי ביתנה, ועל כל ישראל חנה, מחשוכה לנורא, בקינן בדיל שמח. רבה, זיכרון לפניך בשחק. מרית עולה, בל יומחק את אברהם, ותצחק, עורך הבאים לקוד, בצרה כדעת תשקוד. וצונך ברחמים תפקוד פני הצון אל הקוד עורר הגבורתך להקיץ נרדמים למען חטיף דחרדים נדמים להמשיך חכמך וחזדך משמי מרומים אל מי חושב על כיסא רחמים.
1: ציבור יקר, אנחנו נמצאים עכשיו לפני ויעבור האחרון שאומרים בסליחות, וכתוב שהכל הולך אחרי החיתום. אני אגיד איזה מילה קטנה. הבעל שם טוב הכין תלמיד ולימד אותו את כל הכוונות ואת כל הסודות שיש בתקיעת שופר. אמר לו שיגיע ראש השנה, תתקע בשופר עם כל מה שלימדתי אותך. הגיע יום ראש השנה בעצמו, שכח את הכל. אמר לו הרב, אני מתבייש! איך אני אתקע בשופר? הכל שכחתי. אמר לו הבעל שם טוב, תתקע! שכחת, תתקע! אחר כך, אחרי שהוא תקע בתקיעת שופר בראש השנה, אמר לו הבעל השם טוב, התקיעות שופר שתקעת היום, הם עלו בשמיים והתקבלו, וביטלו גזרות קשות ורעות, יותר מכל התקיעות של כל שנה ושנה. אמר לו הרב, אבל לא חיוונתי כלום. הכל שכחתי. אמר לו, זה בדיוק הסיבה. זה שהכל שכחת, אז היית בצער, אז זעקת מלב שבור, מלב נקי לבורא העולם. לכן הגענו עכשיו לישורת האחרונה, ויעבור השם מפניו ויקרא האחרון. כולנו נזעק חזק מהלב, מלב שמח, מלב שבור, לא משנה. מלב נקי, ובורא עולם ישמע את התפילה שלנו, ושנזכה שגם נגיע לקטע הסופי, שנצעק כאן חושה, שלח משיח! כהרגלנו כאן בקודש, צועקים שלוש פעמים, חושה, שלח משיח! בורא עולם ישמע את התפילות שלנו, וישלח לנו משיח, זדקנו במהרה, וכן יהי רצון ונאמר, אמן.
0: אל מלך יושב על כיסא רחמי ומתנהג בחסידות מוכל אבונות עמו מעביר ראשון ראשון סליחה לפושרים עושה צדקות עם כל בשר ורוח לא חראתם להם גומל אולנו היום ברית שלוש עשרה אולנו היום ברית שלוש עשרה

يدد كيوا بمحاما بنين يدنا ياني بكوي منا

0: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
2: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.

0: תודה.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
4: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: לילה טוב, לילה טוב, מאזינים יקרים, ימי הרחמים והסליחות, והנה אנחנו חוזרים בעזרת השם, אמנם לזמן קצר יותר, כי יש לנו פה את הסליחות בשידור חי, שמעבירים כל ברמה נשמע. ואני חייב לומר ברכת ברוכים הבאים לכל תושבי הצפון, הרחוק והקרוב, שהיום הייתי בצפון, לשמוע באקו את כל ברמה, אנשים מדברים, אנשים מכירים, ותפרסמו גם, תפרסמו לחברים, לשכנים, יש סליחות כל לילה בשידורך, יש את כל התכנים המיוחדים האלה שהקדוש ברוך הוא שולח לנו, וכל שופר הולך וחזק. משה ידבר והאלוקים יעננו בכל, באמת, אנחנו רואים את הסייעתא דשמיא ואת ההתרחבות לקראת הגאולה, שאז נזכה באמת, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים, מכל מקום, מכל פינה, שעם ישראל יראה, כבר התקבצות של לשמות ישראל מכל מקום. תראו מה קרה כאן במאה השנים האחרונות, מתימן ומרוקו, מפולין והונגריה, מאיפה לא, מעיראק, מפרס, מכל פינה בעולם, אפגניסטן, וכל מקום מגיעים לפה, ולא מפסיקים להגיע עוד ועוד יהודים מצרפת, עולים, עושים עלייה, כדי שבעזרת השם, משיח צדקנו, נקבל אותו ביחד כאן, באחדות גדולה, בלי מחיצות, שבעזרת השם נזכה לזה, תחזנה עינינו, בשובך לציון ברחמים. עכשיו, היות ואנחנו נמצאים בזמן שהמלך בשדה. מה זה המלך בשדה? אנשים רוצים להביא דברים, להצליח ולעשות כל מיני דברים, לשנות את כל מה שיש להם. באמת, אנשים צריכים בריאות, פרנסה, זיווגים, ילדים, מתפללים כל כך הרבה למה? שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילה שלהם ויגזור שנה טובה. והזמן הזה, הזמן המיוחד הזה, הוא מתחיל בראש חודש אלול, והוא ממשיך איתנו עד אחרי יום כיפור, שהמלך נמצא בשדה. אני כל שנה, בכל שנה משתדל לספר את הסיפור המיוחד הזה של המלך בשדה. תשמעו סיפור שממחיש לנו מה פירוש המלך בשדה. סיפור שהוא באמת לא פשוט, קצת טיפה עצוב, אבל בסופו של דבר יש בו מסר שנותן כל כך הרבה. ובכל מקום שאני מספר את זה באלול, מסתכלים על זה ככה, על הסיפור הזה, ואומרים, וואו, למדנו משהו. שימו לב טוב, היה הרב יצחק טוביה וייס, הוא היה גאוות של העדה החרדית, והוא גם היה הרב של בבלגיה, הוא היה הרב מאוד מפורסם, ממש מגדולי הדור, הוא נפטר לפני כמה שנים. הוא סיפר ככה, כשהוא היה ילד, כך הוא אמר, כשהייתי ילד הייתי גר בכפר קטן בהונגריה, ואז התחילו להישמע שמועות נוראיות, תאי גזים, יהודים נרצחים ברחובות, אנשים שחייבים לשים טלאי צהוב, בכל פינה, בכל מקום שונים יהודים, והרגעים האלה, שהוא שמע את הדברים, היו לו קשים מאוד, ולמשפחה, ולכפר מסביב, הם לא ידעו מה לעשות. ביקשו ממנו, היהודים שגרו שם, לך, תרוץ לעיר הגדולה, מרחק שעתיים ריצה, תרוץ לעיר הגדולה, תגיע לשם, תשאל אותם מה לעשות, האם נכונות השמועות, יש באמת תאי גזים, האם באמת צורפים יהודים, האם משמידים או שלא, וזה סתם, קיצור, רצו לדעת, ואם כן, מה לעשות? הוא רץ לשם, בריצה הגיע לבית של ראש הקהל שם, דופק לו בדלת, אומר לו שלום, אני מהכפר ליד, שואלים מה לעשות, האם זה נכון? אמר לו אמת ויציב, תדע לך, רוצחים יהודים כל יום. תשמע טוב, תגיד להם שאין עצה ואין תבונה ואין ברירה. מי שיכול לברוח שיברח, אבל אי אפשר לברוח, אבל מי שמצליח שיברח. חזר הביתה, הוא בא לצאת לדלת, לחזור הביתה, אמר לו אותו ראש הקהל, אומר לו תקשיב חמוד, ילד טוב אתה, מלך אנגליה ביקש מהיטלר ימח שמו רכבת, הוא ביקש ממנו טובה, תביא לי רכבת עם 1,000 ילדים, להציל 1,000 ילדים. והיטלר הסכים, היה לו אינטרסים כלכליים, עניינים, הוא הסכים להוציא 1,000 ילדים מהגטאות, ולשים אותם ברכבת. עכשיו תקשיב, נשארו לי כמה כרטיסים בודדים. אני מוכן לתת לך כרטיס אחד. כדי כזה ילד עם חן על הפנים, ילד שנון, חכם, אולי יצא ממך משהו טוב, בעזרת השם, לך הביתה, תביא מזוודה ותעלה יחד עם 999 ילדים לרכבת. יצחק טוביה רץ הביתה, סיפר להורים שלו את מה שקורה, שאין עצה ואין תבונה, ונגזרה הגזרה, חרון אף השם בעולם, ואין איתנו מי יודע עד מה, אין מי שגם גם בעיר הגדולה לא יודעים מה לעשות, הם גם בעצמם לחוצים ולא יודעים מה עושים עם עצמם. אבל הוא נתן לי פה כרטיס, הוא נפרד מאבא ואמא, והוא חזרה לעיר, חיכה שם בלילה, לקחה אותו קרקרה יחד עם עוד ילדים לתחנת הרכבת. ברכבת הם עלו וחברו לרכבת אחרת שהיה בה 1,000 ילדים. דברים מפורסמים, זה לא, יש פה שמות, וזה סיפור ממש אמיתי ב-100%. אני מתכוון אמיתי שיש לו אנשים שחיים איתנו היום, אני חושב, או לפחות ברור שהילדים שלהם חיים, והם הכירו אותה, אלה שישבו ברכבת, רשימה שמית. זה פשוט מצמרר לראות ולחשוב איזה סלקציה עשו לנו. בגלות הנורא הזו נחשבנו כצון לטבח יובל, להרוג ולאבד, למכה ולחרפה. ובכל זאת שמחה לא שכחנו. נחזור לעניין שלנו. אותו יצחק טוביה נוסע ברכבת ומגיע בסופו של דבר ללונדון. הוא מגיע ללונדון, הוא ביחד עם עוד 1,000 ילדים, שמו להם שם איזה בית כזה כמו בית יתומים, בלי אבא, בלי אמא, בלי אחים, בלי אחיות, כל אחד במקום אחר, יושבים ביחד. ואז אומרים להם, ילדים יקרים, המלך של אנגליה, המלך שנתן לכם חיים, שהצליח להביא את הרכבת הזו, שלקח עם היטלר את הסיכום הזה והוציא אתכם מהעמק הבכה, המלך הזה מגיע בעזרת השם לכאן ברחובות לונדון. אנחנו רוצים לעשות לו הכרת הטוב, אנחנו נעמוד כל הילדים עם דגלים ונגיד תודה רבה. וכך היה, עמדו 500 ילדים בצד הזה, 500 ילדים בצד השני, והמלך בא לעבור, ויצחק טוב יווייס מספר, אני רואה לידי ילד, קראו לו יעקב שפירה, הוא לא מפסיק לזוז, הוא עומד ככה כמו על קוצים, ואני אומר לו, תעמוד יפה, המלך עובר, תעמוד רגע. אבל איך שהגיע הקרקרה, אני רואה אותו עוד יותר לא מצליח לעמוד במקום, וברגע שהקרקרה נכנסת לטווח של הילדים, הילד הזה תופס ריצה, מזנק על העגלה של המלך. השומרים מנסים לקפוץ אחריו, אבל הוא כבר מצליח לפתוח את הווילון של המלך, ואז השומרים תופסים אותו, הודפים אותו אחורה, אבל המלך אומר, אם הוא כבר הגיע לכאן, בוא נשמע מה יש לו להגיד. הגיע מישהו שתרגם את הדברים, והוא אומר לו, מלך יקר, איש חסד אתה, הצלת את נפשנו משאול, הצלת אותנו ממוות, כי חילצת נפשי ממוות, הוא אומר לו. היינו אמורים למות ובזכותך אנחנו חיים, אבל תדע לך שאבא ואמא שלי ו-11 אחים שלי לא נמצאים פה, זה מאוד מאוד מאוד חסר. זה, אני לא אגיד שלא הצלת את החיים שלי, אבל מה שווה החיים שלי בלי הילדים, בלי האחים והאבא ואמא? הוא שמע את זה, המלך, הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו, הוא ביקש פנקס, הוא רשם את השם, המשפחה והכתובת. איך שהוא רושם את השם, את המשפחה והכתובת, מורידים את הילד הזה החוצה למטה, ובזה נגמר הסיפור. אבל מאחורי הקלעים הוא ממשיך. מלך אנגליה מבקש בקשה, וב-11 בלילה, בגטו, בלודג', עוצרת מסעית, הופקת על הדלת. אתה משה שפירה? כן. אשתך, זה השם שלה? כן. איפה הילדים שלכם? אני רוצה לראות פה 11 ילדים. מביאים את כולם, את כל ה-11 ילדים, מפוחדים, בטוחים שהם הולכים למות, הם לא יודעים אפילו מה. אחרי כמה ימים, הם הגיעו ללונדון, והתאחדו עם הילד המתוק הזה, הבן שלהם. יצחק טוביה סיפר אני ראיתי את זה והתחלתי לבכות. מה? איך יכול להיות? רצתי, שאלתי איפה הארמון של המלך, התחלתי לרוץ, אמרתי אני גם אעשה את זה. הכנסתי לרכבת, למטרו, הגעתי למקום, התחלתי להקיף את הארמון, אבל הכל שומרים, מגודר, אין סיכוי לעבור. ואז הבנתי מה זה המלך בשדה. המלך בשדה, קרוב, נגיש, מאפשר, שומע, עונה. זה הזמן שאנחנו נמצאים בו. ואני אגיד יותר מזה, חודש אלול הוא גדול, אבל הרגעים האלה של הלילה, שלפני שעם ישראל ככה מתקדש לקראת הסליחות, חצות לילה, זה הזמן להרים עיניים לשמיים. חודש אלול, כל כך הרבה עברנו השנה, כל כך הרבה אסונות, אנחנו לא נפרט רק מה היה בשבוע האחרון ובשבועיים האחרונים. באמת, ילדים קטנים, אין כל כך הרבה קושי, כאב, צער, סבל שעם ישראל עובר, אבל אנחנו לקראת תכלה שנה וכילולותיה, תחל שנה וברכותיה. אנחנו לקראת ההתחלה שבעזרת השם תיתן פה מענה לכל אחד ואחד במה שהוא צריך. בואו ננצל את הימים האלה כשהמלך נמצא בשדה, להתפלל, לבקש, להתחנן, לבוא לבקש ולהתחנן מלפניו על עמה. כל אחד ידבר על עם ישראל בכללות ועל הבקשות שלו בפרטות, כי זה הזמן וזה הרגע והשעה שיכולים להפוך, להציל גורלות. החפץ חיים היה מספר סיפור מדהים. לפני זה אני אגיד לכם, פעם הגעתי לאיזה מקום ומישהו שאל אותי ככה אחרי שיעור שאלה, הוא אמר לי, תגיד הרב, איזה דבר יש לו אפשרות לשתי אנשים להזיז אותו, לסדר אותו, ואחרי זה גם 100 איש לא יכולים? אמרתי לו, לא יודע. ואז הוא אמר לי, הקרוון באוויר, אתה יכול לראות שני פועלים, מסדרים, מכוונים, מדייקים, אבל כשהוא על הרצפה, גם 100 אנשים לא יכולים להזיז אותו בכלל. אמר, ככה זה חודש אלול. עד שלא ירד הקרוון, כל זמן שאתה בחודש אלול, כל זמן שאתה בחודש המיוחד הזה, הכל בסדר. ברגע שאתה אחרי ונגזרה הגזרה, כל דבר אפשר לשנות. אין דבר, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. מי אמר את זה? חזקיהו. אמר את זה לנתן הנביא, שאמר לו, אינך מת ולא תחיה. מת בעולם הזה, לא תחיה בעולם הבא. אמר לו, קלח נבואך וצא. תגמור את הנבואה ותצא. אמר לו, למה? אמר לו, מקובלני מבית אבא. מקובלני מבית אבא, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אני תהיה שמן הרחמים. ולמה אני אומר את זה? כי בכל מצב, בכל מקום, הקדוש ברוך הוא שומע. אבל עכשיו, זה כמו כשהקרוון באוויר. עכשיו עוד אפשר לשנות, לכוון, לסדר. אחרי זה כמו להרים עוד פעם את הקרוון. זה אפשרי, אבל זה מאוד מאוד קשה. החפץ חיים היה מספר סיפור מדהים. אמר שפעם היה איזה עיר, עיירה, שחילקו את הגבולות ככה מחדש, חילקו את הגבולות, ואז חצי מהעיירה היה שייך למדינה הזו, וחצי הגבול עבר באמצע. וכאילו הם נפרדו לשתי העיירות, אבל אז ברגע שהמת שם, נפטר שם יהודי, לא ידעו מה לעשות, כי הוא היה בחלק השני, והיה צריך לעבור גבול. אז ניגשו שם למושל, אמרו לו, תשמע, יש בעיה קשה. אמר להם, אין בעיה. אם זה הלוויות, אתם יכולים לעבור. אם האלה שמלווים את המיטה, יכולים לעבור. ובאמת ככה היה. התנהל העסק, והתחילו לעבור הלוויות. אבל יהודים, אתם יודעים, פיקחים. התחילו לבדוק מה יש במדינה השנייה שיותר מעניין, יותר חשוב, וגילו. מה הם גילו? גילו שהזהב שם יותר יקר בהרבה. מה הם עשו? עשו דבר פשוט. הם לקחו זהב בכיסים, פגשו שם יהודי אחר, אמרו לו תמכור את זה פה, מחר אנחנו בעוד הלוויה. בקיצור, התחילו לעשות שם עם הלוויות משחקים, ואז יום אחד הם החליטו, למה צריך להעביר בכיסים וכל זה, בוא ניקח ארון קבורה, נמלא אותו בזהב ונעביר. ובאמת ככה התחילו, לכל אחד לקח שכר איזה 10 אנשים, איכשהו הוא לוקח את 10 האנשים האלה, הוא מגיע איתם להסדר שהם מלווים את המיטה, וככה מעבירים ארונות מלאים בזהב במקום ארונות קבורה. ארונות קבורה, כן, אבל במקום שיש בפנים גופה, שיש בפנים נפטר, הם שמים בפנים את השעוני זהב וזהב. וזה עובר, עובר, ויום אחד בגבול, מסתכל השומר שם, אומר, איזה מין הלוויה זה? אולי זה איזה זקן מאוד מופלג, אין לו אנשים, טוב. אף אחד לא בוכה, זה מסתכל בניירות, זה מתעסק עם ההוא, ההוא רב עם ההוא. אין שם שום הלוויה, זה לא נראה הלוויה. עוברים עוד פעם, אמר להם, פתחו את הארון. עכשיו זה ממש עונש מוות, הדבר הזה. אמרו לו, לא, זה אסור, זה חילול המת, חילול הזה. אמר להם, לא מעניין אותי, תפתחו את זה הרגע. התחילו לבכות, לבכות, לבכות. אמר להם, אם הייתם בוכים קצת קודם, לא הייתי חושד, לא הייתם צריכים עכשיו לבכות כל כך הרבה. זה סיפר חפץ חיים משל. אמר יהודי, אחרי, זה כל כך קשה, כל כך מסובך, אבל אם עכשיו אתה נמצא במקום הזה, שלבכות קצת, להתחנן לבורא עולם, שבעזרת השם יתגו עלינו לטובה. אני אתן לכם פה בעזרת השם סגולה בטוחה שאמר רבי נחמן מברסלב. סגולה בטוחה לראש השנה. הוא אמר ככה, אתם יודעים, ראש השנה זה החג של רבי נחמן. הוא הכריז, אמר לעשות כרוז, שכל מי ששר למשמעתו יבוא לראש השנה. כל מי שמאמין בהשם יתברך יבוא אצלי. ככה הוא היה אומר. למה? כי ראש השנה יש לו כוח לתקן ולתת השפעה ושפע וברכה לכל מי שמגיע. ולכן מגיעים שם עשרות אלפים כל שנה בראש השנה. והוא אמר ככה, מי שרוצה לעבור בראש השנה שהשם גזור אותו לטוב, שיחשוב מחשבות טובות. כל הראש השנה יחשוב מחשבות טובות. מה זה מחשבות טובות? מחשבה שהקדוש ברוך הוא יטיב איתו, שיהיה בסדר, שהילד הזה יחזור למוטב, שהוא יקבל בריאות אמיתית. לחשוב את זה באמת, אבל מתוך מקום שהקדוש ברוך הוא רוצה להטיב איתנו, ואז המחשבה יש לה כוח להשפיע על האדם ועל המציאות. וזה הרגע שמעכשיו נחשוב כמובן מחשבות טובות, מחשבות שהקדוש ברוך הוא יטיב איתנו, שהקדוש ברוך הוא יעשה איתנו אות לטובה, אות לישועה, אות לרחמים, ולזכור תמיד שעכשיו הקרבן למעלה, אפשר לכוון אותו בקצת מאמץ. איך הוא אמר, אם הייתם בוכים קצת לפני, לא הייתם בוכים עכשיו כל כך הרבה. וזה הזמן שלנו בעזרת השם לבקש מהקדוש ברוך הוא להתחנן על הילדים, על החינוך ילדים, על הפרנסה, על כל מה שאתם רוצים, שבעזרת השם יהיה שנה טובה, מבורכת. ואומנם אנחנו בזמן קצר, אבל בסייעתא דשמיא זכינו ככה לשמוע כמה דברים, סיפורים שאנשים מאוד מאוד מתחזקים מהם. ועכשיו שאנחנו באמת, כמו שאמרתי, המלך בשדה, כל אחד ירים את העיניים לשמיים, כל אחד יסתכל גם בסליחות, למצוא את עצמו, שאנשים קוראים את זה ככה במהירות, תחשבו על המילים, על הקודש שיש שם, מרום ממרומים, רחם על הגומים ועל זרע רחומים, ילידי ידידיך, נועקים מבור גלות, בך שמו העלות, כן, בך הם בוטחים. זה כל הדברים האלה שאנחנו אומרים שם, דליך תרחם ושמחם מיגונם. נחשוב על עצמנו, על הדלות, על מה שקורה, על האסונות, על עם ישראל. דליך תרחם על הישראל הדלים. תראו כמה אנחנו עוברים, כמה שונים אותנו, כמה יש, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ואני אומר, ברגע שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה של עוד אחד ועוד אחד ומחבר את הכל וראש המתפעלים על עם ישראל, בעזרת השם, כמו שאמרתי, תהיה שנה טובה, תחל שנה וברכותיה, תכלה שנה וכללותיה. ובעזרת השם אני אומר, כל מי שמשקיע קצת עכשיו חוסך הרבה. ואמר רבי שלמה מזוויל, קחו את זה עכשיו באמת כהתחלה חדשה, היה אומר, כל פסיעה שבן אדם פוסע בשביל החבר מונע מעצמו 1,000 פסיעות לדברים שאינו רוצה, לרופאים, לדברים שאנשים חייבים ללכת. פסיעה אחת בשביל מישהו אחר, עשית לו טובה, הקדוש ברוך הוא חוסך לך 1,000 פסיעות אחרות. זה גם עניין של בן אדם לחברו. אולי בעזרת השם שבוע הבא נדבר על זה בחצי שעה שיש לנו, נדבר על מה קרה למי שהלך לקראת מישהו אחר ובסופו של דבר זכה באמת אני אומר זכה, כי זה לא פשוט, הוא לא מובן מאליו, זכה להיות זה שעשה בשביל מישהו אחר, והקדוש ברוך הוא יראה לו פנים, וראה ישועה אמיתית במקום. יש פה כמה סיפורים כאלה, עכשיו אין לנו זמן, אבל זה פשוט מדהים לראות איך שהקדוש ברוך הוא משנה מידה כנגד מידה עוד בעולם הזה. אז שני התחלות חדשות יש לנו פה, אחד, להתחיל לבקש מהקדוש ברוך הוא כבר עכשיו באלול כל הזמן, על מה שאתם רוצים, נגיע לראש השנה, ליום הכיפורים מוכנים עם ערימה של תפילות, זה אחד. הדבר השני, חסד, עוד חסד ועוד חסד ועוד חסד, וזה מה שהביא לנו בעזרת השם את הישועה הפרטית ואת הגאולה הכללית. והדבר השלישי זה לראש השנה, ובימים האלה לחשוב ולכוון שהקדוש ברוך הוא ישלח בכל, באמת, בכל זמן שאתם חושבים על יום הדין, הקדוש ברוך הוא ישלח פרנסה, ישלח ישועה, ישלח חכמים, ישלח זה, תחל שנה וברכותיה, לחשוב את זה בראש כל הזמן, ואז הקדוש ברוך הוא גם יישם את זה, שבעזרת השם נזכה כולנו לשנה טובה, שנה של אור רוחני, שנה של גשמיות, שנה של טוב, שבעזרת השם נעשה רק דברים טובים, ונזכה כולנו לקבל את משיח צדקנו. אמן, בקרוב ממש, וישר כוח לאורי כהן, על כל, באמת, כל מה שהוא עושה בהפקה, שהשם ייתן לו בעזרת השם, כל מי שעלות ליבו לטובה, הנה בשנה החדשה, אנחנו מברכים אותו פה, תגידו אמן, שיזכה בעזרת השם, והתגשמו משעלות ליבו לטובה ולברכה, אמן. ולסיום ממש, כמו שאמרתי, בואו ננצל את המילים של הסליחות לאור. באמת, יש שם מילים כאלה, זה לא לקרוא אותה בחטף, לקרוא את זה בזה. שנה, שבוע הבא, בעזרת השם, אני אכניס גם את נשמיע את מרן, איך שהוא היה אומר סליחות במתינות. באמת, כל אחד ששומע את הדברים יכול ללמוד ממנו איך אומרים סליחות במתינות, ממש בשקט, אבל מצד שני, מילה במילה, בכוונה אמיתית, ובעזרת השם, נזכה כולנו לקבל את משיח צדקנו באלול, ככה עם תקיעת שופר אמיתית של המשיח, שתשמע בהוויה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים, כל העולם ישמע את זה, וכל העובדים, העבודים, אחים שלנו יגיעו לפה, וישתחוו להשם בהר הקודש, בירושלים, אמן ואמן. בשבילך ובשבילי, כל
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. עושים לכם מחיר כפוף לתקנון.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים? היום אנחנו ביום מחירות מטורף, רבותיי, הישר מ-MG, רחוב יד חרוצים 19 בירושלים. אתם מוזמנים להגיע לכאן, אני חייב לומר לכם, ראיתי רכבים, זה משהו, הצגה, אמא לב ואבא לב. היום כל מי שמגיע לכאן, רבותיי, אומרת מילות הקסם, אמי מימון, או אומרת גוצל, שלוש פעמים, מקבל מבצעים, חבל לכולם על הזמן, זה הפנינג מטורף, פתחו פה מקום יפהפה. הכל מאובזר ברמה הטובה ביותר. לפני כמה שנות פתחתי את הרכב הגדול שלהם החדש, הדגמים המיוחדים, MG, זה MG 9, זה ה-9. איך? S9, רבותיי, חייב לומר לכם, גם במושבים מאחור יכולים לשבת אנשים מבוגרים. כל הזמן במושבים מאחור צריכים לשבת ילדים קטנים. גם במושבים מאחור אפשר אנשים גבוהים, כמו הבחור פה, 1.90 מטר, יכול לשבת מאחור וליהנות מהחיים. וזה השידור, רבותיי, רדיו קול ברמה, אתם מוזמנים להגיע לכאן, אני עד שעה 4 פה, אבל היום המבצעים ממשיך כל היום. כל היום, רבותיי, אפשר גם רכבים קטנים פה, יש לך ילדה קטנה, עכשיו רוצה לנסוע לבית ספר, קונה לה אוטו, וכל זה, רבותיי, הצגה MG בירושלים, המתחם מחדש, יד חרוצים 19, שחניה בשפע. בואו, מחכים לכם כאן, רבותיי, צריכים להגיד, עמי מימון, נכנסים, נפתח עם שיר, נעלה את המאזינים, האזנה, הריבה ומועילה. חברים יקרים.

הלאה, הוא פתח את הקווים, רבותיי, שחק הכסף מזומן 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 כסף מזומן, בוא דוקטור גוצל, בוא תן לנו מבצעים, תן לנו הנחיות, בוא אתה משחק לי במחשב, זה הזמן לשחק במחשב, בוא לפה, בוא, בוא. כן, זה הכל החלטה. אתה בתוכנית הכי מוזנת בארץ, יותר מכל התחנות הרדיו הלא דתיות והדתיות. זה בידיים שלך. בוא, בוא, בוא נסיך, בוא, בוא.

0: טוב חברים יקרים, אנחנו נמצאים
1: על כסף מזומן.
0: אנחנו נמצאים ברחוב יד חרוצים 19 בירושלים, מקום נהדר, אולם תצוגה ברמה משהו בינלאומי. מיד אנחנו נעלה את המאזינים, שחק על כסף גדול, כסף קטן. אבל לפני כן רבותיי, איתנו נמצא גוצל היקר, שלום ידידי וריק, יח לי ממש, מה קורה ידידי? איך אתה נסיך?
2: ברוך השם מעולה, ברוך השם.
0: בוא דבר, דבר שירות הברומית, שישמעו אותך.
2: ברוך השם מעולה, ברוך השם.
0: טוב, ברוך השם פעמיים, זה כבר טוב. טוב, תספר לנו על החברת MG, זה לא חברה חדשה, זה כבר הרבה שנים פה. כמה שנים חברה פה בארץ, אני רואה את הרכבים פה, איזה צבעים, איזה, זה בכלל מכלול של דברים של אימא ואבא, כמו שאומרים.
2: אז קודם כל, כן, אנחנו נמצאים פה ביד חרוצים 19 אצל MG מקבוצת לובינסקי במרכז, MGS9, הדגם החדש, MG הביאו לאחרונה לישראל, שכבש את כל השוק ובמיוחד את המגזר החרדי. רכב 7 מקומות ענקי, היברידי, שמתאים בדיוק למשפחה.
0: משפחה ברוכת ילדים רבותיי, הגיע הזמן לא להשאיר חצי מהילדים בבית, אפשר לקחת את כולם לטיול. ואתם כאן בשידור חי, מאמי מיימון, הישר מ-MG בירושלים. מי שמגיע, הולך לראות את הרכב פה שנמצא מאחורי. בוא תראה את הרכב, תגיד אם אתה נכנס. תגיד אם אתה נכנס אחרי... הנה זה, זה האוטו, זה, כנס, כנס. בכיף, כן, דבר איתי.
2: אז כן, אנחנו נמצאים שוב, כאמור, ביד חרוצים 19, בפנינג מחירות מטורף. כל מי שמגיע היום ורק היום בהטבות כפולות ומיוחדות.
0: תלי, מה זה הטבות?
2: גם על ה-MGS9. תלי,
0: דבר איתי תכלס, מה זה?
2: קודם כל, חבילת אבזור במתנה.
0: מה זה חבילת אבזור? זאת אומרת, המשס בגב, תקין או לא תקין?
2: הכל תקין, ובנוסף, תקבלו את חבילות אבזור מיוחדות, ובנוסף, גם טיפול ראשון לרכב במתנה לכל מי שמגיע רק היום.
0: אגב, אנחנו מדברים על רכב פלאגין היברידי. דהיינו, הוא חסכוני מאוד בדלק.
2: חסכוני ברמות.
0: וכמה זמן, לכמה הוא ניתן, כאילו? כמה קילומטרים הוא ניתן? יש הטענה וגם פלאגין היברידי.
2: גם פלאגין, שוב היבריד שמשלב גם חשמל וגם בנזין.
0: אז כמה אני יכול לנסוע רק בחשמל? מי יודע? אתה יודע? תכף אחד הנציגים יספרו לנו. איך? מיד אנחנו נדע כמה... 100 קילומטר בחשמל. וואי, רבותיי, זה מטורף. 100 קילומטר בחשמל, והשאר הוא עובר ל... הוא מתאים את עצמו תוך כדי. עד 1,000 קילומטרים משולב. יש איזה כוכבית לחייג לפה? רבותיי, כוכבית 4-9-8-9. כוכבית 4-9-8-9, מחגים עכשיו רבותיי. יש לכם נציגים שיענו לכם על כל השאלות. אגב, יש את כל הרכבים. אתה יודע, כמו עכשיו, דוגמה, אברך רוצה לקנות אוטו לאשתו, אוטו קטן שתקרא את הילדים לבית ספר. יש כל מיני סוגים של MG, נכון? יש לך את רשימת הסוגים? אז מיד אנחנו נקבל את כל רשימת הסוגים, רבותיי. למתי נעלה את המאזינים, שחקים הכסף מזומן 079-9800-921. שלום וצהריים טובים לחבר'ה שמתינים אותנו לקווים, שלום. שלום או שלום?
3: שלום.
0: ואיפה אתה שלום מלא?
3: רחובות.
0: רחובות, איזה גבר, אני לא חוזר לרחובות. טוב, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: שאלה ראשונה, הנה זה בא, איזה אמורה הדליק נרות, אשתו של איזה אמורה הדליקה נרות חנוכה ופטרה אותו? יודע?
3: הבאתי?
0: לא, תודה, תודה. תודה למאזין, יש הכוח גדול, שלום למאזין הבא. שלום איתנו, 079-9800-921. כן, צולמן. כן, מי איתנו?
4: דניאל.
0: דבר איתי, מי איתנו? דניאל, שלום דניאל, מאיפה אתה נסיך?
4: נתיבות.
0: נראה קודם. נתיבות, נפלאות. טוב. כסף גדול או קטן?
4: כסף קטן.
0: באיזה מקרה מותר ליהודי לאכול ביום הכיפורים? היה אחד שהיה מותר לו לאכול ביום הכיפורים? מי זה הבן אדם הזה?
4: מי זה הבן? כאילו
0: חולה
4: או דברים או
0: בענות ספציפי? לא, לא, הוא בריא לחלוטין ויהיה מותר לו לאכול בכיפור. מי זה הבן אדם הזה? אם אתה יודע, טוב, כל החבר'ה פה, גם הפקידים הרימו גבות פה. איך ייתכן? כיפור, מה אמון? מה אתה מדבר?
4: אולי
0: הסיפור עם רבי איבס,
4: הוא אמר לו, אני
0: בוזר לך,
4: תבוא אליי ביום
0: כיפור, שיחד בחשבון. מתכוון
4: על זה?
0: גם לא, גם לא. טוב, תודה נסיך, קבל מאיתנו פרס בנתיבות, קבל מאיתנו חולצה בעניבה, מתנת רילמן, יש המחנות בנתיבות ברחוב יוסף סמילו 10, המקום הכי טוב בארץ לחליפות ועניבות וחולצות, יוסף סמילו 10, פתחו מבצעים מטורפים לכבוד ראש השנה ולכבוד הבחורי ישיבה שחוזרים לישיבה. ממליץ בחום, לכו אליו, ישראל איפרגן הנסיך. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
5: אהלן מונח עמי.
0: שלום עותק, מה נשמע? גדול או קטן?
5: קטן.
0: הלאה גאולה, גאולה, כסף קטן, יופי. יאללה, שאלה ראשונה. יש אנשים שמדליקים נרות שבת בבית הכנסת. האם מברכים על הדלקת נרות שבת בבית הכנסת?
5: אם יש שם אנשים שיושנים וגרים שם, אז כאילו אנשים שמתארחים,
0: איזה בית כנסת? איזה בית כנסת ראית שישנים שם? ישנים?
5: לא, זאת אומרת, אם יש אנשים שכאילו מתארחים, בתכלס, לא, כי לא ישנים שם, לא אוכלים שם.
0: תשובה נכונה, לא. איזה כמות של יין חייב המקדש לטעום לאחר שקידש?
5: מנולוגמה,
0: שזה צריך רוב רביעי. תשובה נכונה, 40 שקלים. איך ינהג אדם שלא קידש בערב שבת? הלך לישון, נרדם.
5: עבר זמנו, בטל קורבנו?
0: לא, יקדש למחורת. תודה, נסיך. קבל איתנו שני מגשי פיצה וכל המתנת פיצה אקסטרה. לפני שעוברים לשלב הבא, רבותיי, איתנו חבר יקר, ספי הנסיך, רבותיי. ספי, תפקידך בכוח פה. מנהל העולם, תפוס את המיקרופון, תהנה מהחיים. תהנה, תתחיל להרגיש רדיו. טוב, תקשיב, כרגע מאזינים לנו לפי סקר אחרון, 121,000 איש. בסדר, יותר פי שתיים כל תחנות הרדיו וזה, אתה מדבר עכשיו ל-121,000 איש שנכנס להם לבתים. יש בתים פה בירושלים שלא מכניסים שום מדיה, אין להם כל מיני שטויות, מדיה וזה. רדיו חרדי שלנו נכנס אליהם לבתים. אז אתה עכשיו בשידור, אימא לב ואבא לב. עכשיו אני רוצה להעביר מסר למאזינים החרדים שלנו, שיש להם משפחות ברוכות ילדים. 6-7 ילדים זה התחלה, 17-18 ילדים, עוד מעט נסתדר להם רכב אחר, אבל זה הסוס לנו. אנחנו נמצאים ביום מחירות מטורף, פתחתם פה אולם, ממש פגז, אני רואה את הבלונים, רואה את האנרגיה, רואה את הכל פה כיף, הכל מבריק, והשירות, והרמת בטיחות, ואני רואה, אני מסתכל על המראות של הרכבים, מתחת למראות יש כאלה פנסים, יש כאלה מצלמות כאלה מיוחדות, לשמור על הדברים. אז בוא תן לי רקע לרכב הזה פה מאחור,
6: MGS9.
0: למה S9? כי 9 מקומות.
6: כמעט. הוא גדול עם כמו 9 מקומות, אבל הוא 7 מקומות.
0: S9 זה כאילו 9 ערכי לידה, אישה יכולה להביא ילדים כמה שהיא רוצה, בן פורת יוסף שירבו בישראל, ולקחת רכב גדול. אגב, מאחור ראיתי שהחבר'ה ששיבים מאחורה,
6: גם מבוגרים.
0: הוא הנציג שלך שם 1.90 מטר, ישב שם.
6: לגמרי. זה רכב 7 מקומות אמיתי, 7 מקומות אמיתי, לא סיסמה. באמת, באמת יכולים לשבת 7 אנשים אמיתיים, גדולים.
0: יאללה, תן לי את כל הפיצ'רים של האוטו שאתה מכיר, אם לא אני...
6: אז קודם כל בטיחות, כי הילדים שלנו חשובים לנו יותר מהכל. אז בטיחות.
0: אם אתה לא חגור, האוטו לא זז.
6: 5 כוכבי ריסוק מבחינת בטיחות, אירופאי, ברמה הכי הכי גבוהה שיש.
0: כן.
6: הרכב גדול ברמה אחרת. זאת אומרת שגם כשכל הכיסאות פתוחים, יש לנו תא מטען של 332 ליטר. Mm-hmm. אתם צריכים להבין שכל הרכבי 7 מקומות האחרים, אנחנו מדברים על פחות מ-200 ליטר. שתבינו, זה עוד 130 ליטר, זה מטורף.
0: זאת אומרת, אני נכנס למרכז קניות, עושה גם קניות, והילדים קופצים מאחורה,
6: והגלה כיף. שנכנסת והכל, כן. תא מטען ענק. Mm-hmm. חוץ מזה, כל מיני פיצ'רים, פינוקים, כמו חימום במושבים ועברור. ומסאז' במושבים, ואחריות מורחבת של 7 שנים.
0: 7 שנים, כל תקנה זרוק את האוטו מקבל חדש.
6: כל תקלה מפגוש לפגוש, מטופל על ידי אחריות יצרן, 8 שנים אחריות לסוללה. זה רכב שהפלטפורמה הזאת נמכרת ב-MG כבר משנת 2021. אתם צריכים להבין, המתחרים שלנו מוכרים בשנה האחרונה את הרכבים האלה. אנחנו כבר 5 שנים עם אותה פלטפורמה. זאת אומרת שזה סוס מנצח, ועכשיו אנחנו רק מקבלים עוד ועוד פידבקים מהמבחני דרכים ורואים עד כמה זה סוס מנצח ביחס למתחרים.
0: אז דבר ראשון שמגיעים לפה היום, כל הפיצ'רים כלול,
6: כמובן.
0: מחיר של האוטו?
6: אנחנו מתחילים ב-189,000 שקלים.
0: מה זה מחיר של אוטו קטן?
6: אוטו קטן, לגמרי. ועד 205,000 שקלים, כולל הכל, אני מדבר איתך, כולל צבעים מטליים וכולל ריפוד וכולל אגרת רישוי בפנים. אין תוספות, אין הפתעות.
0: מטורף. ומתאין אותו בבית עמדת טעינה?
6: או עמדת טעינה, או כבל שמקבלים היום מתנה מאיתנו, כבל סבתא שניתן להתאין דרך שקע.
0: מה זה כבל סבתא? כבל רגיל.
6: כבל רגיל שמתחבר לשקע ביתי.
0: הסבתא מגיעה בתוך האוטו שזה סתם?
6: הסבתא כלולה.
0: יש סבתא בשלון.
6: כן, כן.
0: אז עוד דבר נוסף שיוצא לטובת המאזינים שלנו, הרכב הזה 7 שנים אחריות, 8 שנים אחריות על הסוללה.
6: נכון, או 150 אלף קילומטר.
0: אז רבותיי, עוד דבר נוסף שזה לגמרי, זה 100 קילומטר בהתנה.
6: 100 קילומטר חשמל, סך חינם. מי היום נוסע כמעט 100 קילומטר?
0: אני רק אסביר למאזינים, התנה של 100 קילומטר לפי חשמל של הבית זה 20 שקל, שתדעו.
6: פחות.
0: 20 שקל.
6: פחות, חצי שקל לקוטש, הסוללה פה היא 23 קוטש.
0: כן.
6: זאת אומרת שאנחנו מדברים על בערך 13 שקל ל-100 קילומטר. תעשו את החישוב, אתם נוסעים 1,000 קילומטר בחודש.
0: אתה צודק, אתה צודק.
6: זה 130 שקלים.
0: עשיתי חשבון לפי 140, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. אז איתנו את האוטו ב-13 שקל, נסענו לירושלים הלוך חזור מבת ים.
6: נכון מאוד.
0: תגיד לי, עוד דברים מיוחדים שיש לנו להראות על הרכב? חוץ מההגנה והצילומים ואונליין וכל הדברים.
6: למי שיש טלפון חכם, הוא יכול ליהנות מהאפליקציה. לפתיחת האוטו מרחוק, להדלקת מזגן, לראות איפה הוא במפה. לראות אם יש תקלות, לעקוב אחרי טיפולים.
0: אתה נותן את הרכב לאשתך, סי, איפה אני? בקניון? את לאיזה קניון? אני רואה אותך, אני רואה אותך בכותל מתפללת, הלו, מה אתה עושה שם? תחזרי הביתה.
6: נכון מאוד. בנוסף, כמו שאמרתי, כל הפיצ'רים הפנימיים, חבר'ה, מזגן לילדים מאחורה, זה נשמע הדבר הכי פשוט שיש.
0: הכי חשוב, רבותיי.
6: בשבע מקומות אחרים אין. אין פתח מזגן במושב השלישי, אצלנו יש.
0: חבר'ה, זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות. למה הילדים רבים? כי חם להם. ועכשיו זה המצב. שלא חם, בוא נתראה איזה טעם איתן, הוא פותח אותו שם, אפשר לשים שם גופות, איזה גודל זה, מה זה?
6: ענק, ענק,
0: ענק. מטורף, מטורף.
6: ענק, ענק, מצלמות 360, ובאמת, כל הפינוקים האפשריים, הכל בתוך המחיר, אין פה תוספות, אין הפתעות, אין כלום.
0: יפה.
6: בנוסף לזה, בזכות זה שאתם פה היום.
0: כן.
6: יש ליסינג, אבל הוא... כשאנחנו נרחיב על זה, נבין שהוא קצת פחות משתלם מרכישה פרטית במחיר שיש פה.
0: הבנתי.
6: המחיר פה הוא מאוד מאוד אטרקטיבי. בנוסף לזה, עצם זה שאתם פה היום, הרוכשים היום בלבד יקבלו גם טיפול ראשון במתנה לרכב. זאת אומרת שיש להם, הם קונים אוטו במחיר הזול ביותר בארץ של 7 מקומות, ויש להם גם שנה של שקט מבחינת הוצאות על הרכב. זאת אומרת, טיפול עוד שנה, 1,000-1,200 מקומות, ויש להם גם שנה של שקט מבחינת הוצאות על הרכב. זאת אומרת, טיפול עוד שנה, 1,000-1,200-1,500 שקלים, הם באים, שותים קפה, לא מוצאים שקל.

0: תשמע, תודה רבה. דבר ראשון, יש כוח גדול שאתה אחיין של הרב החסיד הרב וילהלם תאילנד
1: תאילנד, תאילנד ג'יטומיר, כל משפחת וילהלם המפורסמת, בטח שומעים אותנו עכשיו.
0: בטח שומעים אותנו חסידי חב"ד בכל הארץ והעולם. בוא לקחת שלושה רכבים, אמרת שאתה קנית עגבניות?
1: אנחנו כאן באמת הגענו למקום הנכון, בזמן הנכון. יש כאן אפנינג מטורף, והדגם עצמו הוא נהיה להיט במגזר שלנו. שמת לב שאתה רואה אותו הרבה על הכביש פתאום בשכונות החרדיות.
0: נכון.
1: ה-MGS9 בעצם נותן את התמורה, נותן הכי הרבה תמורה ביחס המחיר, וזה משתלם. אין לו מתחרים אמיתיים. כל מתחרה אחר שבקטגוריה הזאת, הוא לא מגיע, לא מתקרב לתמורה שהרכב הזה נותן. ובהחלט, לכן זה ההתנפלות, ההתנפלות על הרכב הזה.
0: אני גם חייב לציין שאני מכיר רכבים, עשיתי אישורי בית ככה כמו שצריך. החלק האחורי של הרכב לא קיים באף רכב.
1: בדיוק ככה, גם מזגן אחורי, גם מרווח מאוד, מבוגרים יכולים לשבת מאחורה, וגם נשאר לך פגש למזוודות, לעגלה, לשטריימל.
0: אמת ויציב, טוב. אז מה, לקחת שלושה רכבים, אותם צבעים?
1: אנחנו שלושה רכבים, לא אותם צבעים, כדי שנדע להבדיל, שאנחנו עובדים למטה מהבית.
0: לא, באפליקציה אתה יכול לדאוג, אתה יודע. מה שלך, מה לא שלך?
1: בדיוק. והרכב הבא זה שלך, עמי. כן?
0: כן, ככה הבנתי. ככה הבנתי.
1: זה הברטר?
0: ככה הבנתי. לא, אין פה ברטר, למה ברטר? הכל רגיל. אגב, תשמע, העיצוב שלו והמראות מאחורה והפנסים והלד הכל, זה מטורף.
1: מטורף, זה רכב שמתאים מאוד למשפחה החרדית. זה פשוט, כאילו, בנו את זה מיוחד למשפחה החרדית.
0: ואיך הביאו מחיר כזה זול? יכול להיות שגנבו את הרכבים?
1: אל תגלה להם שהמחיר באמת אטרקטיבי, שלא יעלו פה את המחיר.
0: יכול להיות שזה גנוב, אחי, נפלו מהמסעיות. מה? איך זה יכול להיות שהביאו מחיר כזה? כל רכב בסדר גודל כזה, 290-300 אלף שקל, התחלה.
1: אני מאמין שאם הם ישאירו את המחיר הזה ככה, הרכב הזה יישאר להיט. בואו נפרגן להם באמת גם על המחיר וגם על הייצוב.
0: מה קיבלת מתנות מתוך השלושה רכבים?
1: באמת מי שמגיע לפה עכשיו מקבל הטבות הרבה יותר גדולות מכל השנה, ולכן שווה לבוא, ואני ממליץ לכולם לבוא לאירן. אירן, אתה תיתן משהו מיוחד למאזינים של עמי?
0: אירן? בואו, אני זוכר את אירן שהיה ככה קטן, מה יש לך אתה? אחלה אירן.
1: בוא, תגיד שלום אירן, בוא. אני משתלט לו על השידור.
0: לא, תשתלט, תרגיש חופשי, מה ככה אתה? אנחנו באנו פה לכבוד העניין.
1: הוא נציג
0: MG. נציג MG. ערן, מה נשמע נסיך?
2: מה שלומכם?
0: על הגאולה, איך אתה? בוא לה, גם חולצות, גם חולצות של MG, תראה את הזה שלהם. תראה, יש להם חולצות של MG.
2: ממותגים.
0: תגיד לי, כמה זמן אתה עובד ב-MG?
2: קרוב לחמש שנים.
0: כן, וזה עכשיו חדש פה.
2: מה חדש?
0: האולם תצוגה.
2: האולם נפתח לא מזמן, היה דרישה לאולם בירושלים כבר הרבה זמן, וברוך השם, האולם נפתח, אולם יפה, אולם חדש. כולם מוזמנים לבוא לראות.
0: תספר לי קצת על הרכב הזה המדובר, כי יש הרבה הרבה סוגים פה. יש גם אנשים שרוצים לקנות רכבים. כמה עולה הרכב הקטן הכי חמוד שלכם?
2: ה-MG3 סופר מיני היברידית, היא מתחילה ב-128 אלף שקל.
0: לא, 26.
2: כן, יש גם הנחות על הרכב הזה, ויש שניהם אימון טובים, והוא היברידי, והוא חסכוני, והוא חזק מאוד. מאובזר, אחריות 7 שנים לאוטו סופר מיני.
0: בונה, מחיר כזה, זה אין לזה אח ורע.
2: יש פה דברים מאוד מיוחדים.
0: 120 אלף שקל, מה אתה קונה היום? אתה קונה שחצילים?
2: בדיוק. תראה, יש שם גם את החשמליות שלנו, שגם במחירים אטרקטיביים.
0: 100% חשמלי?
2: יש פה גם את ה-MG של MG4 החדשה, אורבן, ו-MG4 X-Range, עם הטווח הגדול ביותר.
0: מה הטווח שלהם?
2: ה-MG4, ה-X-Range, עם 545 קילומטר טווח הסוללה, שזה...
0: חבר'ה, אני רוצה לומר לכם משהו חשוב, אם אתם קונים רכב חשמלי מתחת ל-500, לא כדאי. למה?
2: טיולים.
0: אחרי 250 קילומטר, האוטו אומר לכם, חם לי, קר לי, עניינים. פה 540 זה ממש ממש גדול.
2: במחיר מאוד אטרקטיבי, הוא מתחיל ב-144 אלף שקל, זה... אין מחירים כאלה.
0: אחריות?
2: אחריות 7 שנים על כל הרכבים של MG,
0: כן.
2: והסוללה 8 שנים עד 150 אלף קילומטר.
0: בוא נע, תקשיב, זה מטורף.
2: כן.
0: חברים יקרים, בואו לכאן, דברו עם ערן, דברו עם כל הפקידים, אבל אם ערן יתפנק ככה, הוא יכול לפנק אתכם. אז לראשונה בירושלים מותג רכב MG מקבוצת לובינסקי, פתח אולם תצוגה חדש ומפואר, מציג נבחרת גמים המתקדמים של המותג, יש כאן את כל סוגי הרכבים החשמליים, היברידים, פלאגין, ויש פה רכב ענק, 7 מקומות, MGS9, פלאגין היברידי שהפך כבר לכוכב בזכות מרחב פנימי נדיב. לרגל פתיחת האולם מוצעת הטבה, השקה ייחודית לסניף ירושלים בלבד, חבילת אבזור מתנה עד סוף אוגוסט, רק מי שמגיע היום להפנינג, רחוב יד חרוצים 19 תלפיות ירושלים, יש לכם גם נסיעת מבחן, בואו קחו את הרכב, נסיעת מבחן, תיהנו מהחיים, כוכבית 4989, כוכבית 4989, כוכבית 4989. טוב, דיברתי הרבה זמן, בואו ניתן ליני בן משיח לספר לנו שככה השם רצה.

0: אנחנו עוברים למקבץ קצר של פרסומות, ואחר כך נשוב רבותיי, יש לנו הפתעות מטורפות פה ב-MG, יד חרוצים 9, MG זה חברת 19, יד חרוצים 19, חברת הרכבים הגדולה פה רבותיי במבצעים, אמא לב ואבא לב, מיד מבצעים נוספים בשידור, עם כל הדברים הטובים, פרסומות מיד חוזר.
1: מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: שבנו עליכם מאזינים יקרים עד הכל ברמה 921 143 157 איתנו רבותיי סניר מנהל המרחב רבותיי מהמשטרה הוא בא אלינו פה עם הזיק סניר מה קורה נסיך על חלל
1: מה קורה עמי מה קורה לכל המאזינים של רדיו קול ברמה
0: שמע אני ראיתי את גוצל או ג'ינג'י גוצל או ג'ינג'י
1: כן כן
0: אז אני אספר לך היום אמרתי הלכה בבית הכנסת שומע?
1: כן
0: אמרתי רבותיי בעל תוקע אסור לקחת אותו ג'ינג'י ואסור לקחת אותו קרח. אמרו לי, ג'ינג'י למה? אמרתי, ג'ינג'י זה עצבנים, אתה יודע שאתה מזג חם. אבל קרח למה? אמרתי, אולי היה ג'ינג'י.
1: אחלה עמי, אחלה
0: עמי. טוב, חברים יקרים, אנחנו בשידור חי, הישר מ-MG. אני חייב לומר לך, בכל הארץ מתקשרים לפה, רוצים לומר לו לסניף הזה פה.
1: אנחנו, הטלפניות שלנו קורסות ערב מכל השיחות שאנחנו מקבלים. אבל אפשר להבין, אתה נמצא פה, אתה רואה את הרכב, דיברנו שבוע שעבר גם כן.
0: נכון.
1: אתה רואה את הרכב,
0: אתה רואה כמה אנשים מגיעים. אתה לא מטר 80, מטר 90, מטר 89 אתה.
1: מטר 87, אבל תלוי אם אני עם עקבים או לא.
0: בלי עקבים, טוב, בסדר. תגיד לי, בתור מנהל המרחב, אתה יודע, לקוחות מגיעים אליך, האם הלקוחות באים בתלונות? תהיה אמיתי, לא, אתה יודע. באים בתלונות, עניינים, קשה להם, כבד להם, דבר איתי.
1: תראה, מהיתרון שלנו ב-MG שאנחנו יכולים להתאים את עצמנו לכל הכוח שמגיע. יש לנו פה אופציה לעשות טריידין, לאנשים שלא יכולים לשלם עכשיו את כל המחיר של הרכב. אנחנו קונים מהם את הרכב הישן שלהם,
0: כן.
1: במחיר טוב, אוקיי, מחיר שיש לנו תקנון לכל רכב שלנו, ועל היתרה אנחנו נותנים להם 100% מימון בתנאים אטרקטיביים, בעיקר בתנאים שיש היום, שכל מי שיגיע אלינו ודרך התוכנית של עמי כמובן, אז הוא יקבל אקסטרה של על התנאים האלה.
0: דבר נוסף... יש לכם המון המון סוגים פה של רכבים, וביקשו מאיתנו לא לדווח ולא לספר פה מעל גלי היתר את ההטבות, כי זה עושה להם בלגן בכל הסניפים.
1: נכון, נכון.
0: אז חבר'ה, אנחנו לא מודיעים לכם מה ההטבות, רק מי שמגיע לכאן, אומר את מילות הקוסם.
1: עמי, מיימון?
0: לא, מי מיימון. מה מילות הקוסם, עמי? מה ביטון? אלול, סתם. אז הוא מקבל את ההטבות פה, אני לא יכול לפרסם רבות, אני אהיה פה בלגנים בכל הסניפים.
1: אנחנו רק יכולים להגיד שזה הטבות בשווי של אלפי שקלים, לא משהו פשוט, ושווה להגיע, שווה לקנות דווקא היום, ועוד פעם, אתה רואה גם את הרכבים והכל, אני חושב שזה...
0: שאלה הכי יפה בעולם, רכשתי היום את הרכב, יגיע הצוקות?
1: הצוקות. תלוי איזה רכב, תלוי איזה צבע.
0: הצבע שבמלאי, אני, אנשים קונים רכב לסוכות, אתה יודע, סוכות השבוע, זה כל השבוע.
1: אנחנו נעשה הכל שהם יקבלו הצוקות. אולי אפילו לפני ראש השנה, לך תדע.
0: רבותיי, אימאלה ואבאלה, זה בכלל סקופ רציני. אם זה לפני ראש השנה כתוב לבוא עליי...
1: אנחנו נשתדל, אנחנו נשתדל.
0: בדגמים הקיימים לבוא עליי ואני פורע. למה זה לבוא עליי ואני פורע? בזונותיו של אדם קצובים לו, מי תשרי, התשרי, חוץ מי תשרי. מכל השנה. זאת אומרת, אם אני קונה עכשיו את הרכב, זה בכלל תקציב של שנה שעברה. הבנת? לא סתם הוא קנה פה שלושה רכבים במחור. הוא יודע, זה תקציב שנה שעברה. אבל זה הולך להיות כיף לא נורמלי. תן לי רשימה את כל הדגמים. אתה זוכר בעל פה?
1: אני אתן לך בקצרה. יש לנו משתי מקומות, עד שבע מקומות.
0: רכב שני מקומות?
1: יש לנו גם רכב שתי מקומות.
0: לא.
1: יש לנו רכב, זה הרודסטאר היחיד היום שיש בעולם שהוא עובד בייצור סדרתי. הוא לא נמצא אצלנו פה באולם, צריך להזמין אותו במיוחד. אבל שתי מקומות, עד שבע מקומות. כל הגדלים, מי סופר מיני.
0: השתי מקומות ראיתי אותו שיורד עכשיו בכביש, זה הרכב אוטו שלכם. עצר אותו שוטר, אמר לו, מה אתה נושא? נכנסת בן כניסה. אמר, עזוב אותך, אוטו קטן, מה הוא מבין?
1: אחלה, עמי. אז כמו שאמרנו, שתי מקומות, עד שבע מקומות. רכב, יש לנו סופר מיני, מיני, רכב חמש מקומות גדול. הכל מהכל, באמת צריך לבוא לפה, יש לנו גם כל סוגי העין, יש לנו פה רכבים היברידים, יש לנו פה פלאגין, יש לנו פה 100% חשמל, רק לבוא כל אחד, מה שמתאים לו, יכול לצאת עם רכב.
0: טוב, מספר הטלפון כאן רבותיי, כוכבית 4989, נכון? לא. 4989, כוכבית 4989, צריך להגיד את מילות הקסם לטלפניות עמי מיימון, שלוש פעמים, ומקבלים את ההפתעות, את זה, כן. תגיד לי, עד איזה שאתם בטוחים?
1: היום אנחנו פתוחים כמובן עד אחרון הלקוחות, כולם מוזמנים להגיע בגדול בימים רגילים, מימי ראשון עד ימי חמישי, מתשע עד שש, יום שישי, תשע עד אחד, היום אנחנו פה ביחד איתכם עד הסוף.
0: אמרו לי, עד 12 בלילה לפחות.
1: גם עד אחד.
0: תודה, חבר'ה.
1: מפה אנחנו הולכים ישר אחרי זה לסליחות.
0: מפה לסליחות, לקבר אחר, זה לא רחוק. כמה מטר פה, קבר אחר פה, לא?
1: אנחנו נסיים ונלך כולנו ביחד, כן, עמי, אתה איתנו.
0: יש לי חבר שאמר לי שהוא נמצא בקבר אחר, עמי, הוא הולך לעשות הפרשת חלה. הבן שלו שם בבלגן, אם אמר לו, תעשה הפרשת חלה וזה, אבל הוא יעשה הפרשת חלה ויבוא. חבר'ה, אתם מוזמנים להגיע לכאן יד חרוצים 19 בירושלים. בשעה הבאה הולכת להיות הפתעה רצינית ביותר, אני לא יכול לחשוף אותה, אבל כדאי לכם להישאר איתנו, פרסומות חדשות, נשוב תחילת שעה הבאה.

טוב, שלום, מאזינים יקרים, את הכל ברמה, אנחנו בשידור חי. איתכם יצא מיקרופון עמי מימון, מקווה שאתם מרגישים טוב, השתבח שמו לעד בכל העולמות כולם. אנחנו פותחים את הקווים לכסף מזומן, יחיאל צולמון בהפקה, שניאור גלפלד עורך אותנו, אני עמי מימון. עד הכל ברמה, בכל הארץ יצא קווים, משודרים, מהצפון עד הדרום. אנחנו גם משודרים, ישר מירושלים, אני משדר לכם שידור חוץ היום. חוביית חרוצים בירושלים, יחד חרוצים 19, ישר מחברת MG. חברת MG שמספקת רכבים בצורה הטובה ביותר, יש להם מבצעים גדולים היום. מותג הרכב MG מקבוצת לובינסקי, פתח אולם תצוגה חדש ומפואר פה בעיר בירושלים. הוא מציג נבחרת דגמים המתקדמת של המותג, יש כאן את כל סוגי הרכבים החשמליים, היברידים, פלאגין. האולם מציע חוויית ביקור מודרנית, נסיעת מבחן, ובמרכז התצוגה נמצא הדגם החדש וזוכה הפרסים MG S9, רכב 7 מקומות, משהו מטורף, ענק. פלאגין היברידי עבר לכוכב בזכות מרחב פנימי נדיב, טכנולוגיות מתקדמות ורמת אבזור גבוהה עם טווח נסיעה משולב מהגבוהים בשוק. לצד ה-S9 יש כל דגמי MG הפופולריים, וכל מי שמגיע לכאן מקבל הטבות שאי אפשר להשיג אותם רק פה בסניף הזה. לפרטים כוכבית 4989, כוכבית 4989, אתם מחייגים לכאן ומגיעים לכאן ומקבלים פה את המבצעים, אמא לבא, אבל משחקים הכסף מזומן, יוצאים לדרך. פותח לנו את התוכנית יניב בן משיח, קרא לעצמך דברים טובים, קרא לעצמך, תראה ניסים. אז הנה הרבה מועילה, כסף מזומן 079-98-921, מיד גם פירוט מלא על כל המבצעים פה, כוכבית 4989, מחגים ל... מוקד הטלפוני שלנו, בואו תבררו איזה רכב אתם רוצים לקחת, יש פה מחירים, זה חד פעמי הדברים האלה. 7 שנים אחריות, רכב פלאגין היברידי, מטורף.

0: מתמלא.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יאללה, תן לי את המאזינים, בוא נדבר איתם, מה הם אומרים שם? מי איתנו בבקשה? תודה. דוד, מה קורה?
2: בסדר.
0: מה יש לך, אתה עצוב, דוד? הכל בסדר?
2: דוד.
0: מה יש לך, דוד? למה אתה עצוב? מה קרה, אתה בדיכאון? הכל בסדר?
2: לא עצוב, יא.
0: אז למה? אז תהיה רעני, תגיד אני דוד, מאיפה אתה דוד? בוא נה, הוא לא איתי, הוא לא איתי, תעביר את המאזין, שחרר אותו, שחרר אותו. תגיד, לא היית בסדר דוד, אנחנו בשמי בשם הוועד, מודים לך. קח לך איזה חופש, קח כמה מנדרינות ולך לטייל. יאללה, תן לי מאזין הבא, שלום.
3: נאוריי.
0: או, נאוריי, מה קורה?
3: ברוך השם,
0: אתה עוד נשאר מים. משמע לך גאולה. גאולה, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: כסף קטן, יאללה, כסף קטן. שאלה ראשונה, בואו נראה מתוך כסף קטן, בואו נפתור שאלות טובות, יפות, ככה, יאללה. למה אסור לחלוף בהמה בשבת?
3: מלך לדש.
0: תשובה נכונה. חליבה זה פירוק, פירוק זה תולדת דש, תשובה נכונה. יש לך 20 שקל. שאלה הבאה, איזה פרי מותר לשחוט בשבת?
3: כתוב בגמרא שמותר לשחוט לימון. לימון לתוך האוכל.
0: איזה גמרא? אני שואל אותך איזה נועל, כאילו, איזה פירות יהיה מותר לשחוט בשבת?
3: איזה פירות? פירות שאתה לא שחוט אותם בכללי, הגמרא נראה לי אומרת, זה דווקא נראה לי זיתים,
0: לא צריך גמרא, זה...
3: לא צריך
0: גמרא, זה... לא צריך גמרא, זה ילקוט יוסף, מה זה גמרא?
3: כן,
0: אלכות יוסף אומר, זיתים וענבים
3: לא
0: שוחטים אותם
3: בשבת.
0: כי הם רגילים לסדר,
3: אבל
0: לפחות
3: שהם לא
0: מגיעים לשחוט אותם,
3: אז אין בעיה.
0: טוב, תשובה נכונה, 40 שקלים. שאלה הבאה, האם מותר למוח בשבת ערק על הגוף, להוריד את החום? גוצל יש לו חום בשבת.
3: זה תלוי, זה תלוי אם אנשים גם
0: רפואה
3: עושים את זה.
0: מותר או לא?
3: אם אנשים שלא עושים את זה רפואה, גם משתמשים את זה, אז יהיה מותר. ואם לא, אז לא.
0: לא שאלת לך שאלה אם מותר את זה, שאלת לך שאלה האם מותר לי מוח ארק בשבת, הילד יש לו חום, צריך למרוח לו ארק על הבטן.
3: מותר.
0: אתה בטוח?
3: כן, זה לא כמו שגיעת
0: האמנים. יאללה, תשובה נכונה, 60 שקלים. שאלה הבאה, מה זה מלאכת חורש?
3: מלאכת חורש הוא חורש באדמה וזה מוציא את ה... הופך את האדמה כאילו. הופך את האדמה וזה מלאכת חורש.
0: הופך את האדמה, הופך את האדמה, זה הופך את האדמה, זה לא חורש. הופך את האדמה, זה הופך את האדמה, לא שייך לחורש.
3: לא, שהוא עושה כמו חריצים באדמה כזה, זה נקרא חורש, הוא עושה חריצים באדמה, ואז הוא יכול לשים שם את הזרע.
0: חריצים באדמה, תשובה נכונה, כל פעולה מפורט האדמה לקוט זרעים, זה תשובה נכונה. כל הכבוד, בוא נה, אתה תותח אתה. איך אתה, מאיפה כל הידע הזה? ישבת ללמוד, אני רואה. יאללה, בסדר, שאלה הבאה, אתה מוכן? הלאה, אלוף אתה. רגע, רגע, ממשיכים הלאה. איפה נעלם לי השאלות? הנה, ממשיכים הלאה. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. הנה, זה בא. מה, איך נפתח לי זה? כן, שאלה הבאה. טוב, לא, מה בעל חיים עכשיו? טוב, מי זה הצדיקה שהתחפשה לקושית?
3: מי זה הצדיקה שהתחפשה לקושית?
0: כן, אתה צדיקה אחת התחפשה לקושית.
3: כללי, זה גמרא או מדרש?
0: לא. זה תורה, איזה גמרא? התנ"ך. התנ"ך,
3: מי התחפשה לקושית?
0: כן, מי התחפשה לקושית, מה?
3: היה כזה פורש, אתה רואה אישה קושית.
0: לא, שרה אימנו, צמאו את הפנים של הצבע שחור. שרה אימנו, כשאברהם מבין, הוא החביא אותה. הלאה, שיחקתי אותה. טוב, שני...
3: אני חושב
0: רק
3: אישה
0: דיפה מריאת,
3: כן.
0: עשיתי
3: את זה, הרב
0: אמר. טוב, מותק. פתאום, אני עניתי ואתה נחשיב לך את זה? שני מגשי פיצה וקולה בדרך אליך, תהנה לך, צדיק. מנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, כוכבית 68-10, אלה שרוצים לקנות פיצה, פיצה אקסטרה, the best. תן לי עוד אחד. מאיר, שלום מאיר. מאיר, שלום מאיר.
4: שלום ובחר אליעמי, ברוך הבא.
0: ברוך הנמצא, גדול או קטן?
4: קטן.
0: שאלה ראשונה, שאלה ראשונה. רגע. איזה חלק חשוב יש בכל הפירות, חוץ מפרי אחד ולמה?
5: מה הכוונה חלק חשוב? הפרי הכי חשוב
0: כבר נוסף? לא, יש פירות, יש להם חלק חשוב בתוך הפרי. איזה פרי? אין לו את החלק החשוב הזה.
5: זה ידר, לא?
0: לא, פירות הדר יש להם לב. כל פרי יש לו לב. חוץ ממי? איזה פרי אין לו לב?
5: תפוח עץ.
0: תפוח עץ יש לו לב. חוץ מהזיתים. זיתים אין להם לב. גם זיתים אין להם לב, וגם האינדיאנים אין להם לב. סתם. תודה, הנסיך. היית בסדר. תודה. קבל מאיתנו חולצה מתנה של דיימונדס. תהנה לך. שאלה הבאה למאזין הבא. שלום.
6: יצחק.
0: מי איתנו? יצחק. מה קורה, יצחק?
6: נעים מאוד.
0: יצחק, מה נשמע איתך, אתה?
6: אני שמח לשמוע אותך.
0: איזה תודה רבה. איזה דבר מסריח וכולו בריאות?
6: איזה דבר מפריע?
0: מסריח, מסריח וכולו בריאות.
6: מסריח.
0: איזה דבר מסריח וכולו בריאות? כן, איזה דבר מסריח וכולו בריאות?
6: כסף זה הכי טוב. אשתי רוצה לכל הגוף.
0: אז התשובה היא זהה. התשובה היא זהה, נסיך. זהה זה מסריח אבל בריא לגוף. טוב, הרב סלי פחימה כותב לי, הרב סלי, כדאי לך לבוא לפה. טוב, בוא נעבור פה, תן לי בבקשה את המרואיין הבא, בבקשה, תן לי לדבר עם עוד חבר'ה, ונעשה פה דברים טובים. רבותיי, הרב סלי פחימה, תבוא. שלום עליכם, טוב, בואי.

אנחנו ביום שידורי מיוחד, הישר מחברת המוצג הרכב MG, מקבוצת לובינסקי, שפתחו אולם תצוגה חדש. שאלו אותי אם כדאי להגיע לכאן באר שבע, כדאי להגיע מבאר שבע, וכדאי להגיע מנתיבות, כדאי להגיע מכל הארץ לכאן. הרב סלי, תבוא לפה, נדאג לך, לא בעיה. אז שימו לב, אנחנו נמצאים ברחוב יד חרוצים 19 בתלפיות, לתיאום לנסיעת מבחן, כוכבית 4989. אגב, זה לא רק ה-S9, המותג הרכב הענקי שנמצא מאחוריי, שמתאים למשפחות ברוכות ילדים, יש פה את כל הרכבים לכל סוג של משפחה. חתן קלה שהתחתנו זה עתה וצריכים רכב לזוג, יש. זוג ושני ילדים, שלושה ילדים, ארבעה ילדים, חמישה ילדים, זוג וחמתו מאחורה, חמתו והרבו, ביטו באב, תש כוחה של חמה. כל זה רבותיי נמצא כאן. אז מה שיש לכם לעשות זה לחיי כוכבית 4989 וליהנות רבותיי ממבחר רכבים של דגם MG, שבע שנים אחריות עם כל הדברים הטובים. שערי שמיים פתח של קמפה, שכל אירוע שאני עושה אותו אני מסיים אותו ככה בשיר הזה.

0: מיד נשוב ל...
1: טוב, שבנו, שבנו, מאזינים, שבנו. ספי, מה קורה נסיך? איפה אתה? התגעגענו אליך, איפה אתה גם כל היום בסנדוויץ'ים פה? מה יש לך אתה? תגיד לי, מה העניינים? הכל בסדר, ספי?
2: ברוך השם, יותר טוב מזה נשתגע.
1: טוב, ספר לטובת המאזינים, קשור למאזינים מבאר שבע, מזה רוצים לבוא לכאן. אני מבקש לך טובה של עמי מימון. בוא לא נטרח את המאזינים מבאר שבע, להגיד לי שכל ההטבות בכל הסניפים.
2: חד משמעית עמי, אז ביקשת, קיבלת, יש לרדיו קול ברמה מאזינים בכל הארץ. אנחנו הולכים ליישר קו עם כל הסניפים שלנו בכל הארץ, גם בירושלים.
1: למרות שאתה מפסיד הגדול פה, אתה מבין? אתה מפסיד הגדול פה, סתם, סתם.
2: אני אחדד את זה ואני אגיד שזה באמת, באמת, באמת להיום בלבד. אנחנו הגדלנו את זה, שזה יהיה לכל הסניפים בירושלים, בכל הסניפים בארץ, סליחה. גם ירושלים, גם באר שבע, גם הסניף המרכזי בסורק, גם נתניה, גם חיפה. תפנו למוקד, תפנו לסניפים, לכו. תשריינו לכם רכבים, תשריינו לכם את ההטבות להיום בלבד. עמי, אני אומר לך מחבר מלב אלב,
1: אין מחיר כזה
2: להיום בלבד. אל תבואו מחר תגידו הייתי תקוע בפקק, הילדים היו בחופש, לא היה לי סידור. לא יהיה היום בלבד. כל המאזינים של רדיו קול ברמה, בואו תשריינו רכב, תהנו מההטבות ושכולם יהיו מרוצים.
1: איזה רכב אתה נוסע?
2: אני נוסע על ההיברידי, החמישה מקומות. דומה ל-S9, רק בחמישה מקומות.
1: אה, כזה? אותו דבר?
2: קצת יותר קטן.
1: וואי, בוא נעזר. אז זה ג'יפון כזה.
2: שגם הוא מגיע במחיר שאין מתחרים. פחות מ-160 אלף שקלים.
1: לא מאמין לך.
2: בא לך, אמי. פחות מ-160 אלף שקלים.
1: תגיד, יש סיכוי שגנבתם את הרכבים? איך זה המחיר כזה?
2: אני לא יכול לספר לך. אם ספר לך, אתה תעתיק.
1: את האמת, נפלו ממסעית. מה, דבר איתי, נו, מה יכול להיות? כל הארץ, איזה מחירים האלה, מה זה?
2: אצלנו הרכבים לא נופלים ממסעיות.
1: שבע שנים אחריות, אתם לא חברה בשנתיים.
2: הכי הרבה בקטגוריה, הכי הרבה בקטגוריה.
1: אתם לא שנתיים בשוק, אתם כל הזמן בשוק.
2: לגמרי, לגמרי. מ-2010 בישראל, מ-2019 עם ההיברידיות והחשמלי הבנזין. בכלל, מותג מ-1924. בואו, אנחנו מדברים, מי שרוצה לחקור ולראות, 102 שנים המותג הזה קיים. מדהים, מדהים, מדהים, באמת.
1: טוב, אז כל מי שאומר עמי מימון מגיע לסניפים, מקבל את ההטבות. אם הוא מגיע לסניף ברגיל, הוא לא אומר עמי מימון, לא יכול לקבל את ההטבות.
2: חד משמעית, מה זאת אומרת? השם שלך הולך לפניך.
1: זה האינדיקציה שלנו, לדעת שהגעתם דרך קול ברמה, כי אם לא קול ברמה, אתם יכולים לקנות למחיר את הרכב פי שתיים, כמה שעולה, לא? במקום 160 אלף, עושה את זה ב-320 במבצע.
2: כן, וגם, מה שאתה אומר?
1: תגיד לי, ואיזה צבעים יש ברכבים במלאי? זאת אומרת, אני רוצה לקנות אותו עד ראש השנה שיגיע אליי.
2: כל רכב והמלאי השונה שלו, ה-S9, המלאי שם קצת יותר מצומצם, באמת.
1: לבן שחור.
2: נכון לכרגע יש רק שחור עם ריפוד בעיר, ואפור עם ריפוד בעיר, זה ברכבים בלק
1: שלי. שחור של הרבנים, שחור של הרבנים, רבותיהם, ריפוד הבעיר. רכב קלאסי,
2: כן, רכב קלאסי. זה כרגע יש בארץ באמת בבודדות. בעזרת השם בחודש הבא תגיע עוד אונייה והמלאי יתחדש, אבל זה נכון לכרגע מה שיש במלאי.
1: דבר איתי על המפתח החכם של הרכב.
2: כל הרכבים שלנו נשלטים על ידי אפליקציה, בנוסף לעוד שני מפתחות שמגיעים עם הרכב.
1: זאת אומרת, אתה לא צריך את המפתח באוטו, יש לך טלפון, אתה נכנס, יוצא.
2: גם עם הטלפון אתה יכול, וגם עם המפתחות, להשאיר את המפתח בתיק, להיכנס, להניע, לפתוח מהדלת, לא צריך להוציא את המפתח מהכיס.
1: דבר נוסף, דוגמה עכשיו, חם אימים בחוץ, אני רוצה לרדת לאוטו, שיפעיל את המזגן, ניכנס ככה בכיף שלי, ברגוע, אתה יודע, פקקים, יש לו לחיצת כפתור, הוא נוסע אחרי הרכב ממול?
2: יש את ה... זה נקרא בקרת שיעות אדפטיבית.
1: כן.
2: אוקיי, כמובן, כל המערכות בטיחות בכל הרכבים שלנו ברמה הגבוהה ביותר. כמעט כל הרכבים שלנו, חוץ מהסופר מיני, מגיעים עם חמישה כוכבי ריסוק. לא מבטרים פה על שום פרמטר.
1: הסופר מיני זה אוטו קטן הזה שדיברנו עליו?
2: ה-MG3,
1: שני רכבים, שתי מקומות.
2: לא, לא, לא, זה הסייברסטייר. ה-MG3 זה סופר מיני כמו טויוטה יאריס לצורך העניין, קטנה, היברידית.
1: כמה עולה?
2: פחות מ-130 אלף שקלים.
1: וואי, שבע שנים.
2: שבע שנים אחריות לאוטו, שמונה שנים אחריות לסוללה, מאובזרת מאוד. רכב השנה בישראל, גם ב-2025 וגם ב-2026, נבחרה על ידי מגזין אוטו. תמורה מדהימה למחיר, מדהימה.
1: חברים יקרים, אתם מוזמנים לחייג אלינו כוכבית 4989, כוכבית 4989, ובכל הארץ, רבותיי, בכל הסניפים, יש פה, יש פה משהו גדול, שפתחו את זה לכל הסניפים, למרות שזה הסניף חדש, אבל זה פתוח לכל הסניפים, ירושלים, באר שבע, שורק, נתניה וחיפה, כל המאזינים שלנו בכל הארץ מוזמנים להגיע היום, דווקא היום בלבד.
2: דווקא היום, אתם צריכים להבין שהדבר הזה לא קורה סתם, ולא קורה כמעט שעה וחצי אחרי שהתחלנו את השידור. זה קורה רק בגלל שאנחנו באמת לא עומדים בעומס, והמאזיני כל ברמה נמצאים בכל הארץ, אז שכולם ייהנו מהטבה. היום בלבד, לפתוח הזמנות, חברים.
1: כוכבית, 4989, תודה נסיך, תעשה ותצליח.
2: אמן, תודה.
1: ברכת יישר כוח גדול. רבותיי, המבצעים זה רק להיום, שלא תגידו לא אמרתי, זה רק להיום. הם אומרים מילה, אז הם יודעים מה הם אומרים פה, ואתם מוזמנים לחייג ולהגיע וליהנות עם כל הדברים הטובים. אבישי אשל עם החפלה החדשה, מוקדש לרפי אוחנה שהגיע לכאן. וואי, וואי, רפי, מה זה הבילון הזה, רפי? רפי, בתור קוסם אחד מהגדולים בארץ, הביא וילון, תכף יצאו יונים מתחת לבילון. אז זה מוקדש לרפי.